0: שהתרגלה אולי, שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות ככה אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60, 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפודים
0: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: אבא
0: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב.
0: שבוע הבא אישהו.
1: אולי. כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא
0: אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, נראה. אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.

0: שלום וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של פורצי הדרך, דמויות המפתח בענפים השונים, והפעם על טום בריידי. אני אופרי אמרמי, איתי באולפן אורי שטרנבך, אושיית הפוטבול מספר אחת בעברית, תעקבו אחריו בטוויטר, מומלץ מאוד. אהלן אורי.
1: אהלן אופרי, מה נשמע?
0: אני מצוין, איך אתה?
1: מצוין, שמח לבוא לדבר על באמת פורץ דרך, על איש שאפשר להגיד שינה את הפוטבול, טום בריידי,
0: כן,
1: האיש והאגדה.
0: ממש ככה, ואני ממש באמת רוצה להתחיל מהסוף. אני מניח שרוב האנשים שיעזינו לנו יודעים מי זה טום בריידי, אוהבי פוטבול כאלה ואחרים, אבל בשביל אלה שפחות בקיאים בענף הזה, ומה לעשות לצערנו, הוא פחות פופולרי פה בישראל, אני אשאל אותך ככה, מי הוא טום בריידי עבור הפוטבול? מה המורשת בעצם שהוא משאיר אחריו?
1: וואו, מאיפה להתחיל? טום בריידי, גם למי ש... דרך אגב, למי שמאזין ולא מכיר, השם הזה מוכר, אני יכול נכון. להגיד שאני מסתובב בעולם הרחב, ותמיד שהשם עולה טום בריידי, זה היה הפנים ב-22 שנה האחרונות בצורה כזאת או אחרת. כמובן, זוכה ב-7 אלפיות, 7 סופרבולים, עם שישה בניו אינגלנד, פטריוט, שהפך אותם לשם דבר, למועדון, לפרנצ'ייז הכי גדול בפוטבול האמריקאי, שינה את הפרנצ'ייז לגמרי, ומה שהוא עשה ושינה גם את טמפה ביי עם האליפות שם. תמיד מקשרים אותו כמובן לאשתו, לג'יזל, שם בזכות עצמה, אבל באמת באמת מה שהוא עשה לפוטבול, ובמיוחד בשנים האחרונות שהוא יצא לאור, הוא היה דמות די אניגמטית בתחילת דרכו, היה שחקן פוטבול, אנחנו יודעים, פוטבול.

0: הפך גם לשחקן מצוין, הוא למד את המשחק, אנחנו רואים את האופי ראינו את האופי התחרותי שלו לאורך כל השנים, כמה הוא השתפר, וכמה הוא נהיה, וגם המספרים נראו בהתאם, וזלזלו בו, ולא, מה שנקרא, לא התייחסו אליו בתור השחקן שהוא, והוא זכה בפרסים, והוא גדל וצמח, ולצידו הענף צמח. ואתה ראית, אנשים, הרייטינג גם, מה לעשות, מודדים בכסף ורייטינג.
1: כן.
0: ענף הכי גדול בעולם מהבחינה הזאת. ותמיד משך אליו את האור הזרקורים. ולאט לאט גם ראו איזה בן אדם הוא גם מחוץ למגרש. ראו, הוא גם למד להשתמש ברשתות החברתיות, והוא למד איך להשתמש בקהל, והוא בנה את הברנד שלו. מה לעשות, גם חלק מהעניין, לבנות את הברנד, ה-TB12 היום זה נקרא. כן. גם הסיפורים עליו מחוץ למגרש ועל הדיאטה המיוחדת שלו ואיזה בן אדם מיוחד במרכאות הוא, הוא משאיר הרבה עבור הפוטבול, הוא שינה את המשחק, לא במובן של האסתטיקה של המשחק, יש קווטרבקים יותר טובים ממנו, יש קווטרבקים יותר מוכשרים ממנו.
1: יש קווטרבקים יותר טובים ממנו? זה מעניין מה שאתה אומר.
0: אני חושב, אני תמיד חשבתי את אירון רוג'רס לאורך השנים המוסר הכי טוב שראיתי בימי חיי. לא יודע, לייב או לא לייב, ראיתי ג'ון אלווי לקראת הסוף. ג'ו מונטנה, תמיד אהבתי יותר את ג'ו מונטנה, גם התחברתי למשחק בגלל ג'ו מונטנה. שוב, שמות מוכרים פחות או יותר לקהל הרחב, קצת יותר לעכברי הפוטבול, כמובן. אבל לאורך השנים אתה ראית את יצר, אני לא חושב שיש מישהו עם יצר תחרותיות יותר גדול משל טום בריידי. אף אחד יותר ממנו לא רצה לנצח. וכשהוא היה עולה למגרש, היית מרגיש את זה, והיכולת שלו להביא את זה ולבטא את זה, ביכולת המסירה שלו, ביכולת המנהיגות שלו, ביכולת הדרך שלו לניצחון בכל משחק ומשחק, זה מה שנתן לו קצת את המעבר לשחקנים כן. האחרים. וזה לפי דעתי המורשת הכי גדולה שהוא משאיר. כי הוא בכל מקום שהוא הגיע, דבר ראשון, לא שומעים עליו דברים רעים, הרבה פעמים על השחקנים הגדולים אתה שומע מאחורי הקלעים, כמה לחשושים, כמה
1: מייקל ג'ורדן, הדוגמה הכי טובה והסדרה האחרונה של נטפליקס.
0: נכון, בריקוד האחרון, שדרך אגב, גם טום בריידי ידע להשתמש בטלוויזיה, הוא יצאו עליו כמה סדרות, טום ורסס טיים, שמאוד מומלץ, ועכשיו הסדרה שיש עליו ב-ESPN, יש עליו, אתה שומע יותר ויותר, אבל בשום אחד מהמקרים האלה, מהסדרות או ממה שזה, לא יוצאים דברים רעים עליו. אתה לא שומע ששחקנים לא סובלים אותו או לא יכולים להסתדר איתו. כולם אוהבים אותו בצורה כזאת או אחרת. יש יריבויות, אנחנו גם נאזכר חלק מהיריבויות האלה, כן. אבל תמיד זה יריבויות חיוביות.
1: נכון.
0: מאוד מכבדות, שאני רואה את זה הרבה, יש הרבה טרש ויש הרבה דברים מאחורי הקלעים על יריבויות אחרות. זה לא המקרה. אוהבים את טום בריידי, הוא השאיר לגאסי, מורשת שלו, תישאר, כמובן, החל תהילה, אם היו מכניסים, יש את הסיפור עם וויין גרצקי, שחקן האוקי הגדול בכל כן. הזמנים, שהחל התהילה, בדרך כלל יש 5 שנים לחכות, בין רגע שפורשים, לרגע שמכניסים להחל התהילה, מעין צינון שכזה, זמן צינון. אצל וויין גרצקי ויתרו על זה, הכניסו אותו בו במקום, כן. אמרו ביום שהוא פרש. אז אני אמרתי, אם הם עושים את זה לבריידי, ברור, באותו רגע הוא נכנס.
1: ספק בכלל.
0: אז המורשת שלו זה מורשת הרבה מעבר לפוטבול. הוא עזר לענף לצמוח. הוא לא עשה משהו מרשים מבחינה, כן, הוא היה מוסר מצוין, הוא היה קווטרבק אדיר, הוא עשה הרבה דברים שלא ציפית ביכולת אתלטית, שהוא עדיין הראה לנו שהוא יכול, אבל התחרותיות, היכולת שלו לנצח, זה משהו שלא נראה במקומותינו. אפילו מחוץ לענף הפוטבול.
1: נוטה להסכים עם כל מילה. הזכרת בתחילת הדברים פחות או יותר את זה שזלזלו בו בתחילת הדרך, לא היו לו את המספרים תמיד וזה. אני רוצה לקחת אותך באמת, זאת הנקודה הבאה. היה גם זכה לכינוי הלא מחמיא סיסטם קיובי, כי היא שיחק עם מאמן אגדי ועם מערכת הגנה משומנת, מערכת משומנת, ובאיזה שלב הבנת בעצם שהוא מתעלה מעל הכינוי שהוא עושה את
0: המעבר הזה.
1: את המעבר הזה, כן.
0: כן, הסוויץ' הזה למעשה משחקן של בליצ'ק לקווטרבק שעומד בזכות עצמו.
1: כן.
0: אתה יודע מה, אני אענה לך על זה בשאלה, אוקיי? יש את הדיון, ואנחנו נגיע לעזיבה שלו לניו אינגלנד, וחלק מהדיון בעזיבה, ואולי אנחנו קצת חוצים

0: קדימה במורד הדרך, היה מי עשה את מי.
1: נכון.
0: בליצ'ק את בריידי או בריידי את בליצ'ק? איפה אתה עמדת בשלב הזה?
1: אני... היום אני יכול להגיד שאני... היום כבר אין ספק, כן? היום ברור שזה בריידי, כן? אבל אני בתור אחד שתמיד היה במחנה פייטון מנינג, אנחנו עוד נגיע לפייטון מנינג, אבל בתור אחד שהיה תמיד במחנה פייטון מנינג, אז היה לי קשה מאוד ל... זה כמו ב-NBA, שלא יכולתי לאהוב את מייקל ג'ורדין, קשה לי לאהוב את מי שכל הזמן מנצח. אז הייתי צ'ארלס ברקלי, אני אוהד פיניקס. אז... אז הייתי במחנה פייטון, אז קצת זלזלתי בבריידי, אבל היום זה ברור כבר ש... אני חושב שכבר אין ספק שבריידי הוא ה...
0: אז אני אתן לך תשובה מתחמקת, אתה יודע מה?
1: אוקיי.
0: אני לא חושב שמישהו מהם עשה אחד את השני. הם לא יכלו להגיע לאן שהם הגיעו, אחד בלי השני. לא משנה מה. בליצ'ק, ואני, מה לעשות, אני במקצועי, אני מאמן פוטבול, זה הכשרתי.
1: כן.
0: ואני מעריך מאמנים. ואני יודע להעריך את מה שבליצ'ק עשה, הוא מאמן גדול. כנראה גדול המאמנים בתולדות ה-NFL, ובריידי עשה את מה שהוא עשה עם בליצ'ק, בלי בליצ'ק. ההבנה שמתי שהוא עשה את הסוויץ' זה הדרך התאוששות שלו, היה לו למעשה את תחילת הקריירה שהוא, מה לעשות, הוא היה סוג של סיסטם, הוא עדיין עשה דברים יפים, הוביל 3 סופרבולים, זכה, ואז היה את הסלאמפ הזה, את הנפילה הזאת.
1: 9 עונות, למעשה, שלא הגיע לסופרבול פעמיים, הפסיד פעמיים.
0: נכון, המקרי הג'יינטס המפורסמים, שהמספרים שלו בתקופה הזאת היו עוד יותר גדולים.
1: נכון.
0: מספר ה-MVP, ה-18, אחד המפורסם, שקבוצת ההתקפה אחת הגדולות בתולדות הליגה, עם רנדי מוס, ובאמת, באמת היה שם משהו מדהים. אבל זה היה כאילו היה צריך לעשות סוויץ'. אני חושב שהבנתי למעשה, אחרי שהוא חזר מהפציעה, הוא נפצע בעונת 2000, במשחק הראשון של עונת 2008, נגד הקבוצה שאני אוהד, נגד הצ'יפס, אני זוכר את המהלך, זה היה אחד המהלכים הראשונים במשחק, וכשהוא חזר, הוא קיבל את תואר הקאמבק של, נכון. של השנה,
1: כן.
0: של העונה.
1: מסר 50 פעמים לטאצ'דאון, זה היה סי ליגה באותו זמן.
0: נכון מאוד, ו... בעיניי, שמה אתה התחלת להבין כמה הוא גדול וכמה הוא הרבה מעבר למשחק. כי ראית את הרצון שלו, וכל שחקן שעובר איזשהו קאמבק ואיזו פציעה, ומי שעסק בספורט ומבין כמה קשה לחצות את המכשול הזה, ובמיוחד פציעות קשות כאלה, קרע ב-ACL, זה ניתוח, שנה ארוכה של התמודדות עם קשיים, ואנחנו ידענו שהוא התמודד עם קשיים עוד במכללות. שהוא היה למעשה קווטרבק, מי שמכיר את הסיפור או לא מכיר את הסיפור, הוא היה קווטרבק במישיגן, אחת המכללות, אחת האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית, וזה כמעט, אפילו במקומות מסוימים, לא משני ל-NFL, יותר גדול מה-NBA והבייסבול והכל, הפוטבול מכללות, והוא הגיע לשם, היה שם איזה סוג של קווטרבק רביעי במכללות, אצל לויד קאר, המאמן של מישיגן, ששיחק, עשה משחקי מוחות עם הקווטרבקים שלו, והם... היה מחליף כל הזמן בין הקווטרבקים, והוא התמודד עם זה, והוא הוביל אותם לזכייה בבול, והוא התגבר על... והיו לו קאמבקים, ונוצר לו כבר השם של הקאמבק קיד, גם אחרי הסופרבול הראשון, ו... אתה ראית את התעצומות נפש שלו, אבל ההבנה אצלי באמת, באמת, אחרי החזרה מהפציעה, וההבנה שהוא יכול להתעלות ולהעלות את המשחק שלו, ולראות באמת, ולהראות באמת את היכולת, אחרי שכבר כולם אמרו, זהו, הוא סיים. כי כל כך קשה לחזור לסופרבול. עזוב לחזור, לזכות.
1: כן.
0: לחזור לסופרבול, אתה צריך לעבור בפוטבול, זה משחק אחד. Do or die. ואם אתה מפסיד את המשחק הזה, ואנחנו רואים אצל קווטרבקים גדולים אחרים, רוג'רס ופייטון, שאומנם זכה בפעמיים, אבל הוא עשה את זה לא על הגב שלו.
1: נכון, בפעם השנייה.
0: אז בפעמים האחרות, שהוא כבר עשה את הסוויץ' והגיע השלב השני של הקריירה, ויש כאלה שאומרים שאפשר לחצות את הקריירה שלו לשתיים ואפילו שלוש, וכל אחת מהם יהיה...
1: קריירת היכל תהילה.
0: לגמרי. ראיתי את הניתוחים הסטטיסטיים האלה.
1: כן.
0: ובאמת, הוא עשה את הקפיצת מדרגה, ואתה מבין שזה משהו מיוחד, אני בסופו של דבר תמיד אהבתי אותו, כי הוא מאוד, זה ישמע מאוד שחצני. אני כששיחקתי, ואני שיחקתי פה בארץ, לא במקום אחר, אימנתי אומנם בארצות הברית, הייסקול בארצות הברית, אבל כששיחקתי, זה היה ממש בשנים הראשונות שלו. והייתי מאוד דומה בסגנון משחק, אין לי זרוע...

0: יש לו היום זרוע חזקה, אני לא מבין איך הוא שיפר את הזרוע שלו, את העוצמת זרוע שלו. אז לא הייתה לי זרוע חזקה, ולא הייתי אטלט גדול במיוחד, הייתי מוסר מדויק, כי הבנתי את המשחק, וזה היה נראה שיש לו את ההבנת משחק מעבר. והקפיצת מדרגה שלו, והשינוי שהוא עשה בחלק השני של הקריירה שלו, שהוא הפך להיות, המספרים שלו הפכו להיות יותר מדויקים, אחוזי השלמה שלו היו יותר טובים, היכולת לצבור יותר ירדים, היכולת שלו, ולא עם רסיברים טובים, לא עם מטרות מעולות. היו לו שחקנים קצת, לא משהו, אפורים. כן, אפורים זה הגדרה טובה. והקפיצת מדרגה הזאת, זה מה שגרם לי להבין, הוא הרבה יותר ממה שחשבנו בהתחלה. וגרם לי להעריך אותו הרבה יותר גם.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. דיברנו על פייטון מנינג, אז אי אפשר להזכיר את בריידי באיזשהו מקום, בלי להזכיר את פייטון מנינג, ואת היריבות הזאת, שהיא... עבור מי שלא כל כך בקי עוד פעם, זה כמו היריבות בין פדרר לנדל לצורך העניין, כמו היריבות בין מסי לרונלדו, דברים כאלה. זו היריבות שבאמת הייתה הפנים של הענף במשך 15 שנה, פחות או יותר. איך אתה, איך אתה רואה?
0: פייטון דבר ראשון הגיע יותר מוקדם לליגה, בכמה שנים.
1: שניהם כמובן שיחקו יותר מ-15 שנה בליגה, אבל, כן. אבל מהרגע ששניהם הפכו להיות הפנים...
0: מה שעזר לזה, זה שניהם היו באותה חטיבה, ב-AFC, כמובן, גם כשהוא עבר לדנבר, אבל בהתחלה, כשהיה באינדיאנפוליס, פייטון, השריף בכבודו ובעצמו, הם היו סגנונות משחק שונים. דיברנו על בריידי, שהיה בהתחלה, לפחות בתחילת דרכו, סיסטם קווטרבק, אז דיברו על פייטון כמה הוא... אי אפשר להגיד אינדיבידואלי בפוטבול.
1: כן.
0: זה ספורט קבוצתי, אי אפשר לנצח משחק לבד, אבל מנינג היה הרבה מעבר למשחק. הוא... סחבה, היו לו שחקנים טובים מסביבו, דיברו על קו התקפה, לא היה לו משחק ריצה. הגנה הייתה מאוד בעייתית, אבל היריבות, כמו שאמרנו, זה יריבות מאוד חברותי. עד היום, אתה רואה את הבנטרינג הזה, שמחליפים דברים, והרבה אהבה וחיבה מעבר למשחק. מי שרואה את התוכנית של פייטון מנינג, יש לו תוכנית גם מאחורי הקלעים של NFL Network וגם של ESPN, אני חושב. פייטון פלייסס, שמאוד מומלץ אם אתם אוהבים את ההיסטוריה של המשחק. אז היה להם פרק ביחד שהוקדש לטום בריידי, שהם הולכים לשחק גולף ביחד. אז זה כיף היה לראות את הדיבור, והם מדברים ומחליפים חוויות על דברים מזוויות ראייה שונות, איך הם גונבים מהלכים אחד מהשני, ואיך הם התכוננו אחד לשני, אבל למעשה הם לא מתכוננים אחד לשני. היריבות הזאת הוא עצמה, בעקבות מפגשי הפלייאוף, באינדיאנפוליס, אני לא חושב שהם נפגשו אחרי שהוא, הם נפגשו כאילו בעונה הסדירה, אני לא חושב שהם נפגשו בפלייאוף.
1: שהוא בדנבר?
0: שהוא בדנבר, היה להם...
1: נפגשו
0: בפלייאוף.
1: נפגשו, אני חושב פעמיים אפילו שהוא פייטון ניצח בדרך לסופרבול.
0: נכון, כי הם היו בשוויון, אני חושב, בפלייאוף, ואז אחרי שהוא עבר לדנבר ניצח, ואז הם הלכו וזכו בסופרבול נגד קרוליינה. היריבות הזאת עשתה הרבה, הרבה, כמובן, רייטינג, דיברנו על רייטינג. זה עשה הרבה, קיבל תמיד את המשחק המרכזי, אם זה סנדי נייט או... זה היה כבר סנדי נייט בתקופה הזאת. הם הביאו אספקטים שונים של המשחק, כל אחד בדרכו שלו, והייתה תקופה, דיברת על פדר ונדל, אז אם בהתחלה פדר ניצח יותר, אז ככה גם היה בריידי שניצח יותר, ואז דיברנו, בתקופה מסוימת זה פייטון ניצח לקראת הסוף, שוב, יש את הטענות, האם בזכות ההגנה, בזכות היכולת שלו, כי פייטון, בניגוד לבריידי שהגיע ושיחק עד הסוף, כמעט עד השיא שלו, פייטון עבר פציעה קשה,
1: כן.
0: והתקשה לעמוד בזה, אמנם זכה. הוא עשה משהו שרבים חולמים עליו, אני יודע, אנחנו מדברים על בריידי, אבל הוא עשה מה שרבים חולמים עליו, לפרוש בשיא עם זכייה בסופרבול. כן. בעיניי, אני לאורך השנים, שוב, אי אפשר לדרג ולהגיד, זה יותר מזה. עכשיו, היום, בריידי הוא מספר אחד אצלי. באיזשהו שלב, פייטון היה מעל. למרות שהיו לו פחות זכיות בסופרבול, אני מעריך יותר את היכולת מהבחינה הזאת לסחוב ולהראות את היכולת האישית שלך, כי מה לעשות, אני גם שיחקתי קווטרבק בזמנו, אז אני מבין איך זה עובד. אז אני אהבתי את היכולת האנליטית של פייטון. אבל אתה מבין שבריידי... זה לא רק שהוא לא הרבה מאחוריו, הוא היה שווה אליו, שווה פנים מול פנים, מסתכל לו בעיניים ואמר, אני יכול לעשות את זה אותו דבר ואפילו יותר טוב. שוב, זו ההבנה הזאת שהוא לא סיסטם קווטרבק.
1: כן.
0: זה מה שאהבתי לראות, אהבתי באמת באמת את היריבות הזאת, זה החזיק את ה... אני לא יודע אם זה החזיק את הליגה, אבל...
1: זה, כן.

0: כן, אני חושב, אפשר להגיד שזה החזיק את הליגה, זה עשה, זה היה משחק שבאמת מצפים לו כל עונה, כמו שאמרת, תמיד מקבל את המשחק פריים טיים, עשה שירות מאוד מאוד טוב לענף במשך הרבה מאוד זמן, היה תענוג לראות ולעקוב. וצריך להגיד, אנחנו, שוב, כמו שאמרת, אנחנו פה בפודקאסט על בריידי, אבל צריך להגיד שהליגה בידיים טובות, גם אחרי דור הנפילים הזה, ויש הרבה קווטרבקים צעירים שיכולים לייצר...
1: צריך להגיד שאנחנו מקליטים גם אחרי נפתח שבוע הטריידים והמעבר שחקנים ב-NFL, ואתמול היה איזה בלוקבאסטר רציני, ראסל ווילסון עבר לדנבר, אז עוד פעם דנבר מביאים, כמו שהביאו את פייטון. אז אירון רוג'רס נשאר בגרין ביי, אז ב-AFC ובכלל ב-AFC מערב, אם זה מהומס, הרברט,
0: כן.
1: ראסל ווילסון, זה הולך, כן, אתה אומר, יש המון קווטר, ג'ו בורו שהגיע לסופרבול כמובן.
0: ראינו את הקרב בין מהומס לג'וש אלן.
1: כן, קווטרבק צעירים, רעבים, שמראים יכולת אדירה, לא רק מבחינה פיזית ואטלטית, אלא גם מנטלית, איך הם מתמודדים עם המשחק.
0: כן.
1: זה דברים שלא נראו, כן, אמנם, שוב, בריידי מעל כולם, אבל אני לא חושב שמישהו יגיע למספרים שלו, אני לא חושב שמישהו ינצח ויישאר ועם קריירה כל כך ארוכה, כי באמת צריך אופי מיוחד, וצריך איזה צירוף מקרים שיקרו המון דברים כדי שהם ישחקו 22 שנה.
0: כן.
1: אני לא חושב שזה יקרה שוב, למרות שהטכנולוגיה משתפרת והפציעות הן פחות נוראיות, כאילו, הן נוראיות, אבל היכולת התאוששות יותר טובה, אבל בריידי באמת משהו מיוחד, אבל באמת, כמו שאמרת, הליגה בידיים טובות.
0: מבחינת עוד דבר קטן, מבחינת יכולת על המגרש, צריך להגיד, הם מביאים משהו שבריידי ופייטון והחבורה הזאת לא הביאו, האיום הכפול הזה, עם הרגליים, והיכולת להאריך מהלכים.
1: הם מביאים איזשהו גלם אחר, איזשהו זוהר אחר למשחק, שלא ראינו את זה. אני פחות מחווה הקווטרבק האתלטי הרץ, לא כי זה פחות אסתטי, אלא כי אני, אולי אני אולד סקול, אני באתי להגיד, אולי אני לא אולד סקול, אבל אני אולד סקול, מה לעשות? ואני אוהב לראות איך הוא יושבים בפוקט וזזים, וזה מה ש... אחד הדברים האנדררייטד אצל בריידי, והנה אנחנו נעשה את הסגירת מעגל הזאת עם בריידי, זה התנועה שלו בפוקט. התזוזת רגליים הקטנה, וגם פייטון היה מצוין, זה משהו שאתה לא רואה כבר היום כמעט. נדיר מאוד לראות את זה, כי הקווטרבקים הצעירים האלה אוהבים לברוח, אוהבים הם בתזזית כל הזמן. ישר יוצאים מהפוקט, ישר רצים, ישר מנסים לייצר ירדים על הקרקע, זה עובד, אוקיי? זה יפה, אבל זה לא התנועה הקטנה הזאת, התזוזת רגליים הזאת של חצי אינץ', באתי להגיד חצי סנטימטר, חצי אינץ', ימינה או שמאלה, כאשר רץ אליהם שחקן במשקל 140 קילו, הר אדם, שאנחנו מכירים מהפס ראשרים הגדולים, או משחקני קו ההגנה, והתזוזה הקטנה הזאת, כדי לקנות לעצמו עוד חצי שנייה, ולעזור לרסיבר שלו להתפנות במורד המגרש, זה דברים שאנחנו לא רואים היום, ולבריידי היה לו את התחושה הפנימית הזאת, מתי ולאן הוא צריך לזוז. זה באמת היה נדיר מאוד לראות את זה. זה גם יכולת שעובדים עליו הרבה. כשאתה רואה אימונים של בריידי, אוקיי? העבודת רגליים שלו, זה אחד הדברים שהוא הכי התגאה בהם. תמיד מראים כדורגלנים, עובדים על סולם כזה, או על, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל סולם או צמיגים כאלה.
0: כן, כן.
1: אז הוא היה עושה את זה שעות, והוא היה עובד עם הרגליים שלו כל הזמן, וזה, אני חושב, היה פיצ'ר מאוד underrated אצלו, מעבר למה שדיברנו כבר.
0: שר עבודה מטורף.
1: כן.
0: יוצא דופן.
1: ללא ספק. הוא מדבר על זה כבר עכשיו אחרי הפרישה, שהוא מתגעגע לדברים האלה.
0: כן, כן. דיברנו על ניו אינגלנד, הגיע השלב של טום בריידי לעזוב את ניו אינגלנד, ולפתוח פרק חדש בקריירה, אחרי הרבה מאוד שנים ושש אליפויות. איך אתה רואה את זה? היו השמועות שהוא עזב בגלל מתיחות עם ביל בליצ'ק, עם המאמן, שדיברנו עליו, האם זה בכלל הרצון של בריידי עצמו להראות שהוא יכול בלי ביל בליצ'ק? איך אתה רואה את הסיפור הזה?
1: צריך לקחת כמה שנים אחורה, כשהם בחרו בדראפט את ג'ימי גרפלו. ג'ימי גרפלו היה אמור להיות, הם חשבו, אני לא יודע אם הם חשבו שזה סוף הקריירה, אבל הם רצו איזשהו שטר ביטחון או איזו ערבות לזה, שמה שקורה אם בריידי מסיים את הקריירה, כי זה היה נראה, פייטון קרוב לסיים, ויש תחלופה של קווטרבקים בליגה, ואתה לא רגיל לקווטרבק שמשחק מעבר לגיל 37, 38, 39,
0: כן.
1: בטח שלא עד גיל 45.

0: ורצו איזשהו עירבון. ואנחנו יודעים שבליצ'ק רצה, הוא גם הג'י-אם, הוא גם מנהל את הקבוצה, הוא לא רק המאמן, אז הבחירה הזאת בדרפט, אני חושב, הייתה, הוא ימין בג'ימי ג'י, כמו שמכנים אותו, והוא שכנע את רוברט קראפט הבעלים, לבחור אותו בדרפט, עשו את זה, ובאיזשהו שלב, אני לא יודע אם זה, הייתה איזו נפילה כזאת, היה, יש את המשפט המפורסם, we're on to Cincinnati, מה שקרה, הם הפסידו לצ'יפס, משחק מאוד מפורסם, הובסו על ידי הצ'יפס, הם היו במאזן 2-2 או 3-3 בעונאי, והיו הרבה שמועות, האם זה הסוף, ואתה ראית הכתבות שיצאו, האם זה הסוף של בריידי, האם ג'ימי ג'י צריך לפתוח, האם היו רכשים מאחורי הקלעים.
1: כן.
0: והייתה שמועה בסוף העונה הזאת, או אפילו עונה אחרי, כי שוב, הם זכו בסופרבול, והאם זה הסוף של בריידי, ובליצ'ק, וזה שמועות, אנחנו לא יודעים את האמת, עד עכשיו לא יצאו דברים, יצאו ספרים, יצא עכשיו ספר מאוד מעניין, אני חושב, איך קוראים לו? לא זוכר את הסופר סת' ויקרשם או משהו כזה, על השושלת שלהם. ואחד הדברים שהוא כתב בספר, שקראפט ובליצ'ק כבר תכננו, בליצ'ק תשכנע את קראפט להעביר את בריידי או להיפטר מבריידי, או לשחרר אותו, להעביר אותו בטרייד, כמו שעשו עם פייטון בסופו של דבר, ולהישאר עם ג'ימי ג'י. אבל בסופו של דבר, קראפט כנראה שכנע את בליצ'ק, או דרך איומי, אני לא יודע, איזה דרך לא דרך, השאיר את בריידי, ולאט לאט, לא יודע אם סכסוך, אבל חיכוכים לאורך כל הדרך. אני לא מאמין בכל זה. זה לא שאני לא מאמין. בסופו של דבר, אנשים מקצוענים, אנשים מבינים מה הדרך שתוביל אותך לניצחון. ואתה, בליצ'ק נמצא באימונים, והוא רואה, והוא יודע בדיוק מה ולאן הקבוצה הזאת הולכת, אם או בלי. אז האם הוא ימין בג'ימי ג'י? יכול להיות. בגרפ או לא. אבל בסופו של דבר, החיבור הזה ביניהם היה כל כך טוב וכל כך מושלם לשניהם, שזה היה יוצא דופן.
1: כן.
0: העזיבה שלו הגיעה שוב. זה, איך אתה ראית את זה מהבחינה הזאת? אין משהו, האם זה הייתה הפתעה? לא יודע, תגיד לי.
1: אני חושב שזאת הייתה הפתעה גדולה, כן. אני ראיתי את זה כהפתעה גדולה בזמנו, זה היה, אתה יודע, אין הרבה ידיעות, אני עורך בזמנו, אני הצגתי את עצמי, אופרי אמרמי, אני עורך, ערכתי באתר פה שלנו, של ערוץ הספורט. אין הרבה ידיעות פוטבול, אתם יודעים, שזוכות לסיקור כאילו גדול באתר, באופן טבעי, כי שוב, לא הספורט הכי פופולרי פה, אבל ידיעה של טום בריידי עוזב את ניו אינגלנד, זה הייתה בומבה, זה היה...
0: סיפור עצום.
1: סיפור עצום, שהופך להיות כותרת ראשית, גם כאן בישראל, כן, חד משמעית. ספורטאי כזה, אחרי קריירה כזאת, בקבוצה אחת, פתאום עוזב, כמו מסי עוזב את ברצלונה לצורך העניין, צריך להגיד. זה
0: בדיוק אותו דבר.
1: את הפוטבול, זה מסי עוזב את ברצלונה, צריך להבין את זה. וכן, זה הייתה...
0: דרך אגב, זה קרה בדיוק... לפני שנתיים, זה קרה ב-17 למרץ 2020, אנחנו במרץ 2022, אז זה קרה בדיוק לפני שנתיים, שהוא הודיע שהחוזה תם, הם לא רצו להאריך לו את החוזה, עד היום אני חושב שיש הקיצור, אני לא יודע מאחורי הקלעים, שוב, אני חושב שיש יותר טינה עכשיו, אחרי העזיבה, מאשר ברגע שהוביל העזיבה. זה כאילו הסתיים בטעם טוב, ולפי דעתי, כשהוא ייכנס להיכל התהילה, הוא יהיה תחת, הוא יחתום לחוזה ליום אחד, וזה יהיה תחת הפטריוטס, וביל בליצ'ק יבוא, ואולי אפילו ייתן את הנאום כדי להכניס אותו.
1: כן.
0: וזה ייגמר בתור.
1: יהיה סוף אמריקאי.
0: אני חושב שעם קראפט, זה יהיה סיפור טוב. דרך אגב, הוא היה פה בארץ עם קראפט, ב-2004. ושוב, הקשר הוא קשר... חזק מספיק, שהם התאוששו מכל הדברים האלה. Water under the bridge, כן. מה שנקרא. תנו לזה לחלוף. אני לא יודע אם הייתי מופתע באותו רגע, כמו ש... אני חושב שאמרתי אז, כן, הוא יחזור לפטריוטס, הוא לא הולך לעבור לקבוצה אחרת. לא הייתי מופתע כמו ש... חשבתי שזה יסתיים עם happy end בסופו של דבר. אז כן, מצד בריידי זה יסתיים ב-happy end, כן. עם המעבר לטמפה ביי, כן, הוא בא לקבוצה שהייתה בנויה די טוב, שהייתה נבנתה סביבו, אתה ראית, החתימו כל מיני

0: ותיקים יחזירו את גרונק, שגרונק, אם מדברים על מישהו שלא אהב להיות תחת בליצ'ק, כן. זה גרונק שהרגיש שחוסמים אותו את הווייב שלו, הווייב של המסיבות ושל הליהנות, הפן, הוא אמר, אני לא נהנתי מלהיות באימונים בניו אינגלנד, ולכן הוא גם פרש, אז הוא חזר לטמפה, ובוס אריאנס שעשה הכל
1: כדי... נעשה רגע סדר. בריידי בעצם עוזב את ניו אינגלנד ועובר לטמפה ביי, צריך להגיד, לא שהיה ספק לגבי המורשת שלו, כן? לאף אחד לא היה ספק, היה ברור כבר אז שהוא הכי גדול. אבל הוא מגיע לטמפה ביי, מועדון אחד, צריך להגיד, אחד הכושלים ב-NFL.
0: למרות שזכו בסופרבול.
1: זכו בסופרבול אחד ב-2002, כמדומני.
0: 2001 אני חושב, אבל יכול להיות זה הסופרבול של עונת 2001 ב-2002.
1: כן, כן. אז זכו בסופרבול אחד, נכון, אבל לא הייתה קבוצה טובה, בטח לא בעשור האחרון, ובריידי מגיע, וכבר בעונה הראשונה קורה מה שקורה.
0: כן, קורה מה שקורה, וזה נעשה בצורה מדהימה, החצי הראשון של העונה בינוני, אפשר להגיד, הגיעו כקבוצת ווילד קארד, כן. שמי שלא מבין, זה קבוצה שצריכה לשחק בחוץ לאורך כל הפלייאוף, למרות שהסופרבול שוחק בביתה, לא באמת הרחו אותו, אבל פעם ראשונה שקבוצה שיחקה בסופרבול שנערך בצטדיון הביתי שלה, ובאמת ראו את הקפיצת המדרגה בחצי השני של העונה, ההגנה שהייתה טובה, אוקיי, הפכה להיות הגנה מצוינת. בריידי, שהיו לו בעיות בתחילת העונה, אני דרך אגב, אמרתי בתחילת העונה, אני זכור לי במפורש, שהוא יוביל את הליגה, פספסתי בשנה, יוביל את הליגה בטאצ'דאונים, בעונה הקודמת. זה כבר שתי עונות עכשיו, זה נחשב.
1: כן.
0: אבל בסופו של דבר, זה לא קרה, זה קרה העונה, והאמנתי עדיין ביכולות שלו, ידעתי, כי היה לי תחושה שהחיבור עם ברוס אריאנס, שאני מאוד מחזיק ממנו, מהמאמן התקפי מצוין, החיבור הזה, שוב, זה לא... מה שהיה לו בניו אינגלנד, ואנחנו קצת גלשנו קצת, עברנו מהר על מה שהיה בניו אינגלנד, כי התקופות שם היו תקופות, ואנחנו לא דיברנו על הסופרבול, השחייה המופלאה בסופרבול מול אטלנטה, הקאמבק המופלא, ולא דיברנו גם בעונות הטובות, וההפסד לפילדלפיה, השחייה מול פילדלפיה, ההפסד לפילדלפיה. היו הרבה דברים ומרכיבים מהשחקנים שהתחלפו לאורך השנים, אם זה אדלמן, שסוג של בריידי בנה אותו, או וס וולקר, אדלמן בדמותו ובצלמו, השחקני קו התקפה שהוא עבד איתם לאורך השנים. שוב, הרבה שחקנים, הוא כבר היום משחק עם ילדים של שחקנים ששיחקו איתו, או נגדם לפחות.
1: כן.
0: ומה שהוא עשה בטמפה ביי, בשנה הראשונה שהוא הגיע, זה מי ישמע על כזה דבר? אמנם כבר היה לנו בינתיים את סטפורד שעשה את זה שוב, עונה ראשונה, קווטרבק מגיע לעונה הראשונה, ואולי ראסל ווילסון ינסה לעשות את זה בעתיד, בשנה הבאה, בעונה הבאה, אבל...
1: למרות שהרמס אבל היו, צריך להגיד, היו כבר שנתיים קודם, כבר בסופרבול, בלי סטפורד,
0: כן.
1: הקבוצה טובה.
0: נכון מאוד, אבל בריידי לקח אותם ופשוט תרגשת את הווייב שלו, משתלט על הקבוצה, וכולם עם מטרה אחת מולם, הזכייה בסופרבול, וידעת שזה יעבוד, כן יעבוד, לא יעבוד. כאילו, רצית להגיד כן, אבל שוב, הם גם שיחקו מול קנזס סיטי, שזה הקבוצה שלי, אז אני, מה אני אגיד? אני לא אמר נגדם. ובאמת, באמת, המספרים שלו, וראו את השיפור, ראו את ההבנה שלו של ההתקפה. גם ברוס אריאנס עשה דבר יפה ושינה את ההתקפה כדי שתתאים לבריידי. כי ההתקפה של ברוס אריאנס היא שונה לחלוטין, מי שזוכר את המימים שלו, גם באינדיאנפוליס, גם בפיטסבורג.
1: גם באריזונה.
0: באריזונה. זה הייתה התקפה שונה לחלוטין, ופה הוא עשה איזשהו מהפך בראש שלו להבין, והיו להם גם סכסוכים לאורך העונה, מי שזוכר בעונה הראשונה, היו חיכוכים, שהוא אמר שזה על בריידי, לא לקח את האחריות עליו, היו את החיכוכים האלה, ובסופו של דבר, אמרנו, התחרותיות של בריידי, והרצון שלו לנצח, ו... ראו את ההשפעה של זה.
1: מדביק את כולם.
0: לגמרי, הדביק את כל הקבוצה, וזה מה שהוביל אותם לסופרבול, ולזכייה.
1: כן. העונה האחרונה, בריידי עדיין בטמפה ביי כמובן, עונה שנייה שלו בטמפה ביי, ובסיומה הוא פורש. הוא פורש כשהוא מוביל את הליגה, גם בירדים וגם במסירות לטאצ'דאון. כלומר, נכון, לא עם אליפות, ועדיין פורש כשכוחו במותניו. וזה בניגוד גמור לקווטרבקים אגדיים אחרים, דיברנו על פייטון מנינג, יש גם את דרו בריז שאפשר להזכיר, את ביג בן שאפשר להזכיר.

0: דן מרינו היה לו
1: דן משהו, מרינו.
0: הייתה לו נפילה בעונה האחרונה שלו.
1: קווטרבקים אגדים שלא ממש ידעו מתי לסיים, ופרשו כש... פריידי, זה נראה שהוא יכול לסרק בקלות עוד שנתיים, שלוש, חמש, מי יודע.
0: אני חושב שהוא לא מפסיק כי הוא לא... הוא... החלק, דיברנו, זה חלק מהעניין, זה תשוקה למשחק. קשה מאוד לתלות את הנעליים כשאתה מרגיש שאתה יכול. ואני חושב שהוא מרגיש שהוא יכול, אבל הסיבה הראשונה שהוא פורש, זה המשפחה, הוא אמר את זה, אני רוצה לבלות עם הילדים שלי, וקצת לחץ מהאישה, כן. תבלה יותר, תעשה יותר כלים, תזרוק את הזבל, לא שהוא... זה קצת להרגיש חלק מהמשפחה, אבל, ושוב, לא לספוג איזה פציעה בגילו, הגוף עדיין, למרות שהוא שמר על עצמו, ושוב, הדיאטת בריידי המפורסמת, שהוא הצליח להשיג איתה הרבה מאוד, הוא, כמו שאמרת, המספרים שלו מראים, והוא יכל לשחק עוד, אני לא יודע אם שנתיים, שנה, שנתיים,
1: כן.
0: הוא יכל לחזור ולשחק עוד עונה. באיזשהו מקום הוא יכל לזכות ב-MVP, נתנו אמנם לאירון רוג'רס, שהיו לו מספרים לא רעים, היו לו קצת לבריידי קצת יותר אינטרספשן, זה אני חושב היה ההבדל המשמעותי
1: כן.
0: מהבחינה הזאת. אבל ראו שמשהו לא מסתדר, היה תקרית אנטוניו בראון, מי שזוכר, ודברים לא הסתדרו כמו שהסתדרו בעונה הראשונה שלו שם. וגם כשדברים לא הסתדרו, איך הוא סיים וירד מהבמה? עם קאמבק מופלא.
1: מדהים.
0: שבמקרה יצא לי לשדר את המשחק הזה, אני עד עכשיו לא מאמין, זה בכלל היה ערב מאוד מיוחד של קאמבקים, ובכלל סוף שבוע
1: מטורף.
0: ואתה אף פעם לא מאמין שהוא יכול לעשות את זה. אבל הוא עושה את זה, אמנם זה...
1: צריך להגיד, לשים כוכבית קטנה במקרה הזה, לדעתי לפחות, הרמס שם באמת
0: להגיד.
1: עשו את כל הטעויות האפשריות, ממש החזירו אותם למשחק בכוח.
0: אבל זה חלק מהעילה שלו.
1: יכול להיות.
0: זה חלק מהעילה
1: להיות,
0: כן. מהפחד שהוא
1: יכול
0: ייצר,
1: להיות, כן.
0: שבכל רגע נתון הוא יכול לייצר את הקאמבק הזה. ותמיד הוא יכול לחזור למשחק, לא משנה, אז... זה יכול להיות 28-3 ולזכות בסופרבול, או שזה יכול להיות 27-3 ולחזור ל-27-27.
1: כן.
0: וזה משהו מיוחד שאני עדיין טוען, שוב, אנחנו נדבר אולי על הסוף דבר, איך הוא מסיים את הקריירה, אבל אני חושב שאם הוא ירגיש את הטוויץ' הקטן הזה, את הרחש הקטן הזה בבטן, ואיזה מאמן, שהוא בקשרים טובים איתו, ביחסים טובים איתו, ופתאום תהיה איזה פציעה של קווטרבק מוביל, וקבוצה שרצה לאליפות, והלו, תום? יכול להיות שאנחנו צריכים אותך? הוא יקפוץ. יש לי תחושה שהוא יקפוץ ויגיד, בום, אני פה. הוא לא תחת חוזה, הוא נגמר החוזה שלו בטמפה ביי. אני לא יודע מה החוקים מבחינת ה-NFL אחרי שהוא עדיין יהיה תחת... איזשהו תנאים מגבילים, אפשר להגיד, כי הוא קשור באיזשהו מצב לטמפה ביי, אבל זה מאוד יהיה מעניין אותי לראות מה קורה, כי יש את הסיטואציות האלה לפעמים ב-NFL.
1: פרק הסיום בסדרה בנטפליקס עוד מחכה להיכתב, אתה אומר.
0: זה יכול להיות. זה יכול להיות לגמרי לקרות.
1: אז בוא נדבר באמת על... אנחנו מגיעים לסוף, לקראת הסוף. באמת, איך... מה נאמר? זו תופעה שכנראה... לא כנראה, תופעה שבטוח, בוא נגיד, אי אפשר להגיד בטוח, אבל בטוח, לא תהיה כמותה. שחקן שנבחר במקום ה-199 בדראפט, סיבוב שישי, 199 בדראפט.
0: בוא שנייה נעשה סדר, אוקיי, דראפט ה-NFL, מדובר על 7 סיבובים, 256 שחקנים שנבחרים, 199 מתוך 256 זה הסוף, זה סיבוב שישי, נבחרו לפניו 6 קווטרבקים, שוב, ממליץ, אמרנו הרבה על הטלוויזיה ומאחורי הקלעים, לראות את ה... אני חושב זה היה סרט של NFL Network, אני לא זוכר, זה בריידי 6, אוקיי? זה מדבר על השישה, ואיפה הם היו? וזה היה לפני סרט של מלפני 8-9 שנים. איפה הם היו? הם כבר היו מזמן מחוץ, חלקם היו בשנה, שנתיים הראשונות, מחוץ לליגה. הסיכוי ששחקן כזה, ושוב, הרבה דברים קרו בדרך כדי שהוא יקבל את התפקיד של הפותח, דרו בלצו, אחד הקווטרבקים הטובים בתולדות המשחק, עבר הרבה, פציעה מאוד קשה בעונה השנייה של בריידי, נכון? בעונה השנייה של בריידי.
1: מחזור השני.
0: נכון, הוביל את הקבוצה לפלייאוף, בלצו התאושש, אוקיי? חזר לשחק, היה את מקרה הטאק רול המפורסם מול הריידרס בשלג, כן. שוב, היה לצידו שחקנים מצוינים, אדם וינטרי, שחקן אחד תהילה בזכות עצמו, גם בניו אינגלנד, גם באינדיאנפוליס, עשה מספיק בשני הפרנצ'ייזים האלה.

0: ושוב, הייתה, היה איזה סרט עכשיו על הטאקרול, מאוד מומלץ לראות את זה, חלק, אני חושב זה היה חלק מ-30 for 30 של ESPN, וגם וחברו למישיגן, צ'ארלס וודסון, היה לצידו, הוא זה שגרם לפאמבל המפורסם הזה, ובאמת, המון מקרים שעלילות וסיפורים שאתה לא תאמין שהם יקרו כדי שהכל יתחבר. מה קורה אם מכריזים על זה בתור פאמבל? האם הוא עדיין, אני חושב שהוא עדיין היה מצליח. כן. הוא עדיין היה משיג את הסופרבולים האלה, הוא היה מתושש כי המנטליות שלו היא הרבה מעבר, הפסיכולוגיה שלו, הרבה מעבר למשחק. אז לחשוב שאתה נבחר 199 ואתה מתחיל עמוק עמוק בתחתית של הסגל של הקבוצה, ומטפס למעלה למעלה, מקבל את ההכרה. יש משפט מאוד מפורסם שקראפט מספר, שבריידי, ביום הראשון של המחנה אימונים, לא מכיר, שחקן צעיר בא, לוחץ לו את היד לקראפט ואומר לו, זו ההחלטה הכי טובה שקיבלת, שהמועדון קיבל בחיים שלו לבחור אותי בדראפט. אתה תראה מה, הוא לא, הוא לא אמר את זה, אתה תראה מה אני שווה. והוא הוכיח. איזה שחקן צעיר פושטק שהרגע יצא ממכללה, אומר את זה לבעלים, למיליארדר, שזה, זה האומץ, מדהים. זה הפסון של שחקן שאומר לעצמו, אני הרבה מעבר למשחק. ואני חושב שזה, זה למה הוא פורץ דרך. ההבנה שלו, מהרגע הראשון ועד הסוף, לאן הוא יכול להגיע. והוא עשה את זה, להגשים. כמה פעמים אנחנו, יש לנו שחקנים כמו לברון ש... מותגו ותויגו ושמו אותם מתחילת הדרך כפורץ דרך, כמישהו שישנה את המשחק. והוא מימש את זה. אבל זה גישה אחרת. אתה לא מאמין, לא מאמינים בך? לא עשית מספיק כדי להוכיח את עצמך? ואתה לקחת את זה כל הדרך כדי להופך, להוכיח את עצמך ולהפוך אותך לשם דבר בענף שלם.
1: אני חושב שסיכמת את זה בצורה מקסימה, וכל מילה נוספת פשוט תגרה. אז אני, בשלב הזה אנחנו, אני אודה לך, אורי, תודה רבה לדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לטום בריידי.
0: לגמרי.
1: והנה שיר לסיום.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מאחורי הטבעות.
3: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, האולימפיאדה ה-19 בעת החדשה. שלום עודד אלפרין.
2: אהלן מירי נבו.
3: אז היום בפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע על האקלים הפוליטי הקשוח שלתוכו נכנסו המשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי, על העיר שנמצאת 2,300 מטר מעל גובה פני הים, וההשפעות של זה, והיו לזה השפעות על המשחקים בכל רובד אפשרי. אנחנו נספר לכם על הקופץ לרוחק האגדי, על בוב בימון עם שיא העולם המטורף, על דיק פוסברי ששינה את כללי המשחק עם הסגנון המהפכני שהמציא לקפיצה לגובה, וכמובן מחאת הכוח השחור, הרבה שיאי עולם, נבחרת הכדורגל של ישראל.
2: הם כפסע ממדליה. מתי או פעם תשמעו את המשפט הזה, נבחרת ישראלית כפסע ממדליה באיזשהו טורניר כדורגל?
3: אז כל זה בפודקאסט שלנו. למשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי 68, הם התקיימו בין ה-12 ל-27 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 112 מדינות, מספר הספורטאים 5,243, 768 מתוכם נשים. מספר האירועים בהם חולקו מדליות הוא 172 אירועים, וזו הייתה האולימפיאדה השלישית בעצם שנערכה ביבשת אמריקה, הראשונה באמריקה הלטינית, הראשונה במדינה שמדברת ספרדית, ול-14 משלחות זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה. גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית בעצם שלחו לראשונה משלחות נפרדות, אחרי ששלוש האולימפיאדות הקודמות הם שלחו משלחת אחת. וארצות הברית סיימה ראשונה בטבלת המדליות, היא לא תחזור למקום הזה עד לוס אנג'לס 84.
2: שם כבר היינו.
3: שם כבר היינו. גם משלחת ישראלית הייתה, 31 ספורטאים, התחרו בארבעה ענפי ספורט. גרשון שפע היה זה שנשא את הדגל בטקס הפתיחה, וכמו שאמרנו, הייתה לנו גם נבחרת כדור בכדורגל, ועליה אנחנו עוד נדבר בהערכה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להתחיל בעצם לקחת את זה קצת לפני המשחקים האולימפיים, כי האטמוספירה הפוליטית והמחאות והאירועים המאוד מאוד חזקים שהיו בעולם, נתנו את אותותיהם גם המשחקים.
2: אם נשים ככה בפרספקטיבה, איפה אנחנו בתקופה הזו, אז אנחנו בתקופה של תנועת הסטודנטים, מחאה מאוד מאוד נרחבת ששוטפת את העולם. אנחנו יודעים ששנות ה-60 ושנות ה-70, שנים שבאמת העולם השתנה, כי הצעירים חשבו שהמקום שלהם בעולם צריך להיות אחר מהמקום שהם באמת קיבלו. וגם למקסיקו סיטי המחאה הזו הגיעה. אם אנחנו נסתכל ככה בעבר הדי קרוב, כשאנחנו הולכים אחורה לריו, אנחנו זוכרים את המחאות ברחובות לפני המשחקים, ואת הפחד שהיה, מה יקרה אם המחאה הזו א' תסלים, ב' תיכנס לתוך המשחקים האולימפיים. בסופו של דבר התבדנו, כי לא קרה משהו מהפכני,

0: אבל מה שקרה במקסיקו היה חרג מכל הגבולות שאנחנו הכרנו באותה תקופה, או בכלל במשחקים האולימפיים.
1: נכון, אנחנו נוסיף למחאה הזאת גם בארצות הברית, אלפי אנשים הפגינו נגד המעורבות של ארצם במלחמת וייטנאם. זו הייתה שנה סוערת אחרי הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי כמובן. התגברות המחאות, כמו שאמרתי, נגד מלחמת וייטנאם, ובצ'כוסלובקיה אפילו המצב היה חמור עוד יותר, כשכוחות וטנקים סובייטים התגלגלו לפראג כדי לרסק את ההתקוממות האנטי-סובייטית, ומאומות הסטודנטים שבצרפת שכמעט הפילו שם את הממשלה, וגם עשו, הביאו איתם אירוע מאוד מאוד טרגי במקסיקו סיטי.
0: אם אנחנו ככה, באמת, צריך אולי להדגיש את זה, שאנחנו, האירוע שאנחנו נדבר עליו, מתקיים 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, התחיל אבל קצת לפני, תנועת הסטודנטים הזו, שמחתה נגד הקצאת כספים של הממשלה, למשחקים. עוד דבר שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מימינו אנו, על הפער הזה בין מה שמשקיעים במשחקים, לעומת המצב הכלכלי של המדינה, שלפעמים זה איזשהו פער שהוא לא כל כך הגיוני. עם כל הכבוד למשחקים האולימפיים, למה אנחנו לא מקבלים את זה לפרויקטים סוציאליים חברתיים שיותר
1: מתאימים? איכות החיים של האנשים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור עמיחי אלפרוביץ' מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
1: אז קח אותנו לשנת 68, לכיכר, למחאה, למחאת הסטודנטים במקסיקו סיטי.
2: רגע המפתח הוא 2 באוקטובר, 10 ימים לפני טקס הפתיחה, אבל יש לו חודשים ארוכים לפני זה של גאות סטודנטיאלית שמנסה לחרסם בכך שיש מפלגה אחת שלטת במקסיקו, מפלגה מהפכנית הממוסדת PRI, ששולטת מ-1929 ברציפות, וזו גם אחת הסיבות שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי העניק למקסיקו את האירוח, כיוון שמדובר בשלטון יציב, שגם הביא לסגסוג ברמת המדינה, אבל לא ברמת הפרט, כיוון שהסירונים העליונים שלטו ב-70% מההון של המדינה, והסטודנטים שלא היו חלק ממנת העושר הזאת, החליטו שהם רוצים להיכנס לתוך מקום חדש, לקבוע לעצמם עתיד חדש, וניצלו סיטואציה שבה כל העולם גאה ב-1968, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם באיטליה, ובדיוק בזמן שהם התחילו את העניינים שלהם במקסיקו, ברית המועצות פלשה לפראג באוגוסט 68, כך שכל העולם ניסה לייצר רפורמות חדשות ולייצר דמוקרטיזציה, וגם במקסיקו הצעירים ניסו לעשות את זה. הם התחילו כבר בסוף יולי בציון עשור למהפכה של קסטרו בקובה, ביקשו קריאה לשיתוף יתר בתוך קבלת ההחלטות בממשלה הזאת שלא ממש זזה במקסיקו במשך עשרות שנים, רפורמה באוניברסיטאות, יצירה של שוויון חברתי והפחתת העוני, ופשוט הבינו באיזשהו שלב די מוקדם שכדי להגיע לציבורים גדולים יותר הם עוברים למצב של שימוש גם בנשק חם. זה דבר שמביא את המשטרה ואת כוחות הצבא והביטחון של מקסיקו לפרוץ לאוניברסיטאות השונות, לאוניברסיטה הלאומית, למכון הפוליטכני בסוף ספטמבר, ונקודת הרתיחה מגיעה ל-2 באוקטובר בשעות אחר הצהריים בכיכר 3 התרבויות ברובע תלטלולוקוקו שקרוב מאוד למרכז העיר. שם 2 מסוקים חגים מעל עשרות אלפי סטודנטים ומשפחותיהם וגם אנשי הפקולטות השונות. המסוקים האלה יורים 2 נורים, וזה בעצם הסימן להתחלה של ירי מסיבי במשך שעות אחדות, גם של צלפים, גם של טנקים, וגם של כוחות מיוחדים שהוכנו כדי לשמור על הסדר במשחקים האולימפיים, גדוד שנקרא הבטליון האולימפי. הם היו מסומנים בכפפות לבנות,

0: כמו בימים שלנו, שאנשים חובשים כפפות.
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: מה?
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: כל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, וזה כל זה גם, עוד פחות מזה בלוחות הזמנים, כאשר לפני כל משחקים אולימפיים, יש את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, שכל חברי הוועד מגיעים ובעצם פותחים בו, באופן פורמלי את המשחקים, וזה כינוס שמסתיים רק בסיום המשחקים, זה ועד, זה כינוס שבעצם יכול לקבל החלטות אד הוק במהלך המשחקים, כך שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי מתחילים להגיע כבר למקסיקו סיטי ממש בסמוך לזמן הזה, חלקם כבר נמצאים במקסיקו סיטי, ומה שאפיין את מקסיקו סיטי וארבע שנים גם אחר כך יאפיין את השלטון האולימפי, שגם הוא מאוד מאוד יציב, ומי שעמד בראשו בעת ההיא, אדם בשם אברי ברנדג' במינכן, הוא אמר לאחר טבח הספורטאים שלנו, the games must go on, פה הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא פשוט שיתף פעולה כתמיד, כי תמיד זו הייתה דרכו, עם השלטונות המקסיקאים.
2: צריך להגיד, עמיחי, לא אמרנו את זה, עמיחי.
0: אם נמשכו, או בכלל התחילו, לאחר שהוועד האולימפי ידע שהסוגיה הזאת של הסטודנטים מוסרה, כיוון שמדובר היה בטבח של מאות סטודנטים ומעצרים של אלפים, כך שההלם שהם נכנסו אליו מהכוח הרב שהשלטונות המקסיקאים הפעילו נגדם, הביא לכך שהם...
1: כן, אגב, לגבי כמות ההרוגים, יש לגבי כמות ההרוגים, דרך אגב, הדיווחים עד היום הם שנויים במחלוקת, כי יש דיווחים שלפיהם נהרגו אלפי סטודנטים, מה שדרך אגב לי נשמע הרבה יותר הגיוני, לפי מה שאתה מתאר.
0: זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
1: הדיווח הרשמי של הממשלה היה 4 הרוגים.
0: או אנשים גם שנכלאו, כיוון שמספר האנשים שכן היה באירוע עצמו מוגדר ב-10,000 עד כ-20,000, אז כך שאנחנו, זאת אומרת, לא, אם ניקח את זה באחוזים, לא אלפים נהרגו מהאירוע הספציפי הזה, אבל לאורך השנים ייתכן שבאמת המספרים גדולים מאוד לאורך...
1: זה מה שאתה אומר שמבחינת ה-IOC?
2: כלום, התעלמות. אין אירוע, לא קרה.
1: פרשה פנימית למקסיקו.
0: לחלוטין, אבל זה משהו שמאפיין את הוועד האולימפי הבינלאומי לאורך כל השנים. זאת אומרת, הם מביאים את הרעיון, הם מביאים את הנדוניה הזאת שנקראת משחקים אולימפיים. הם משתפים פעולה עם המדינה... והעיר שמערכת אותם. הם מבחינתם רוצים שהמשחקים יתחילו בגרון ויסתיימו אחר כך בהצלחה, ולא ממש נכנסים לעובי הקורה או מטעתעים אותה כאשר יש קושי או בעיה.
1: אולי כדאי להגיד איזה שתי מילים על מי שעמד בראש ה-IOC באותה תקופה, כי קשה לי לדמיין היום את ה-IOC, אתה יודע, חס וחלילה, חס ושלום, קורה אירוע כזה במדינה שעומדת לארח את המשחקים. אתה חושב שגם היום?
0: אין ספק שאנחנו נמצאים בעידנים שונים. אנחנו מדברים על משחקים או אנחנו מדברים על עת שבכלל הטלוויזיה לא נמצאת בכל מקום. שידורים ישירים מתחילים במסורה. אנחנו נמצאים, בוא נזכיר, למשל שנתיים אחר כך, נבחרת ישראל מגיעה למקסיקו לטורניר גמר גביע העולם, ופה רואים את המשחקים בשידור של דילי של יום. רק נחשוב על זה שנבחרת ישראל משחקת, ואנחנו רואים את זה ביום איחור. אז כך ש... כל המערך השידורי, העיתונאי, נמצא בלבל אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו בימים האלה. הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מין בועה קטנה כזאת שהחלה בסוף המאה ה-19, של חבורה של גברים לבנים עשירים, אנשים שהם בני מלוכה או בני אצולה, ומי שעמד בראשם החל מ-1952 זה אותו אברי ברנדג', אמריקאי, לשעבר ספורטאי שהשתתף לא במשחקים האולימפיים ב-1912, אל נדלן עשיר מאוד, שהוביל את ארצות הברית בהצלחה רבה, לא להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין ב-1936, ובעצם סימן את הקו של הוועד האולימפי הבינלאומי, שבעצם זה לא משנה, אם יש סירחון, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולא נריח אותו, והחל מ-1952 הוא שולט במשחקים, שולט בתנועה, ומה שהיה נכון מבחינתו ב-1936 גם היה נכון מבחינתו לאורך כל שנות שלטונו בוועד.

0: בעיקר בשלהי הכהונות של הכהונה שלו בשנים האחרונות, גם 68 והוא יתר סד ב-72.
1: כן, והדמות הזו הגזענית שעמדה בראש, שהוא היה איש גזען, אנחנו יודעים את זה, הוא תשחק תפקיד גם בסיפור נוסף, מחאת האגרוף השחור, שעליו מחאה של... מאוד מאוד מפורסמת, שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: גם לכם, תודה רבה.
1: 2,300 מטר מעל גובה פני הים, אוויר דליל.
2: במעבר חד, כמו שאומרים.
1: כן. זה הדבר, הפקטור השני המאוד משמעותי, שהשפיע על המשחקים האולימפיים במקסיקו 68. גם האלמנט הפוליטי וגם האלמנט הפיזיולוגי ישחקו תפקיד בכל אחד מהאירועים שקרו באולימפיאדה הזאת. אם זה ספורטיבי או אם זה, נקרא לזה, במסביב של הספורטיבי. הבחירה הזאת במקסיקו סיטי, בגלל האלמנט הזה של הגובה מעל פני הים, התבררה בסופו של דבר כשנויה במחלוקת, כי הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, זה הביא איתו יתרון לענפים מסוימים, חיסרון לענפים מסוימים, אבל נראה לי שהכי טוב שאנחנו נצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין.
2: עוד רגע הוא יהיה איתנו על הקו, ממש עוד רגע. אני חושב שכאילו אנחנו, ברמת הזיכרון שלנו ממקסיקו, המסלול הוא באמת, באמת בלתי נשכח. היו שם רגעים שעד היום שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע מיד לאן לשייך אותם. בלי שום בעיה בכלל. וזה הגדולה של אירוע האולימפי, שהתמונות נחקקות לך בזיכרון. עכשיו נראה לי מולי איתנו על הקו.
1: נכון, מולי אפשטיין, פיזיולוג, גם מנהל היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי, וגם הפרשן האתלטיקה שלנו בערוץ הספורט. היי מולי.
3: אהלן, אהלן.
1: אז עלינו 2,300 מטר מעל גובה פני הים. ספר לנו על ההשפעה של זה, למה זה מביא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
3: טוב, אז אכן עלייה משמעותית מעל גובה פני הים, ואני, כשמדבר על עלייה משמעותית, אז בדרך כלל נוהגים לציין שמעל 1,000 מטר, זה כבר מתחיל לחשב גובה. אבל אם אני מסתכל מה קורה פיזיולוגית, אפשר להתחיל לדבר על אזורים של מ-1,600, 1,800 מטר, על השפעה, על תפקודים בגוף האדם. ומה זה השפעה בתפקודים בגוף האדם? בואו נחלק את זה, כי אנחנו פה מדברים כמובן על ספורט ועל ביצועים, ובמיוחד עוד מעט על אתלטיקה, אז אני אחלק את זה למקצועות שיש להם אפיון אירובי, בואו נאמר, מה שנקרא מקצועות הסבולת, ריצות ארוכות, לעומת מקצועות שהם מקצועות של ספרינט או קפיצות או מקצועות אנאירוביים, כמו למשל מקצועות הזריקה, העדיפה וכדומה. עכשיו, מה קורה בגובה? בגובה, מי שפעם חווה את הירידה פתאום ממטוס לאזור שהוא גבוה, או שהוא טיפס על איזשהו הר בעלייה ככה דרסטית, מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו קצת קוצר בנשימה, קצת מיובש יותר, אולי טיפה מסוחרר, והסיבה שכשאנחנו עולים לגובה, הלחץ החלקי של החמצן, נהיה קצת יותר נמוך, כלומר הלחץ האטמוספרי, זה שיושב לנו על הראש עם כל האטמוספרות, כל הספירה של האוויר מעלינו, הוא פחות, ולכן החמצן או האוויר נקרא מה שנקרא יותר דליל. אנחנו, אין פחות חמצן, אבל יש לחץ של החמצן יותר נמוך, מה שמקשה על בעצם העברה של החמצן, על אותו מפל של ריכוזים מהריאות אל כלי הדם, ולכן כל מה שקשור בביצועים אירובים עלול להיפגע, בוודאי כשמישהו לא מורגל לכך, מי שחי בגבהים.
1: מה בעצם מרגיש האתלט הזה? הוא מרגיש קשה לו לנשום, במילים פשוטות.
3: נכון, קושי לנשום, חולשה יותר גדולה, פתאום הדופק עולה על בביצועים שלפני זה, אם זה היה ריצה קלה או ריצה בקצב בינוני, פתאום הדופק הרבה יותר גבוה ממה שהוא מורגל בו, ורמת הביצוע כמובן הולכת ויורדת. כל זה במיוחד כשאנשים באים ללא הסתגלות. אנחנו יודעים היום, אחרי הרבה שנים, צריך לזכור שאז זו הייתה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה פתאום העולם עולה למשחקים אולימפיים בגובה, בהשוואה לגובה של פני הים, והדבר הזה הוא מאוד דרמטי. עכשיו, איפה הוא דרמטי? הוא דרמטי בשני כיוונים. אם זה בנושא של הסבולת, אז מי שאינו מורגל ממש נפגע, והביצועים שלו נפגעים מאוד,
1: זה יכול להיות ממש אסון עבורו.
3: בוודאי.
1: כן.
3: ירידה ביכולת דרסטית, וגם עניינים לפעמים בריאותיים, אם כי גובה של 2,240 מטר, זה לא מאוד מאוד גבוה, ואין פה סכנה לקבל מה שנקרא מחלת הרים.
2: אז באמת ראינו את הירידה בתוצאות בצורה משמעותית, בכל מה שקשור לריצות הארוכות במשחקים האלה במקסיקו, אבל לעומת זאת, כמו שאמרת,

0: הריצות הקצרות והקפיצות, פריחה חסרת תקדים, תוצאות שהחזיקו מעמד עשרות שנים.
1: סיעי עולם.
2: נכון, נכון, כי יש פה באמת את העניין המנוגד. בעוד שבריצות הארוכות, כמו שדיברנו על כך, יש ירידה דרסטית ביכולות, משום שקשה לנו יותר להעביר

0: יותר קל לנוע בתוך התווך הזה. ואז כשרצים ל-100 מטרים, או כל הריצות הקצרות, ובקפיצות, וגם בעדיפות, יש פחות התנגדות של האוויר. עכשיו, אם את מקבלת בכלל גם רוח גבית, אז זה הופך את זה כמובן להרבה יותר משמעותי. והזכרת את הנושא של סיי עולם, אז אני רוצה לומר שנקבעו 14 סיי עולם באצטדיון, במשחקים האולימפיים ב-68, בריצות הקצרות, בקפיצות, וגם
1: במקצוע עדיפה. בכל הריצות אצל הגברים שהיו 400 מטר או פחות, היו סיי עולם, וגם הקפיצה לרוחק, וגם המשולשת.
0: נכון, ב-800, ב-4 כפול 100, ב-4 כפול 400, במשולשת.
2: יש אבל קצת ספקות לגבי מדידת הרוח באירוע הזה. כאילו אם זה היה מעל 2, פשוט שמרו את זה על 2, ואז הכריזו על סי עולם, לא? יש את התיאוריה הזו.
0: יש את הסיפור הזה שתף נגיע לבוב בימון, אבל נכון, שהרוח פתאום הייתה כבמטה קסם כזה, הרוח הייתה עגול, כאילו 2 מטר בשנייה, שזה בדיוק הגבול העליון המותר לאישור של סיים, ופתאום עמד רוח כביכול נעצר על זה, יכול מאוד להיות, קשה לנו היום במרחק כזה גדול, ובאלקטרוניקה שהייתה פעם, או באמצעים שהיו פעם כמובן לבדוק את זה, אבל 14 סי עולם, ועוד 12 סיים אולימפיים,
1: כיף גדול להיות שדר אתלטיקה באולימפיאדה כזאת.
0: עכשיו, תחשבי שבקפיצה למשולשת, הסי העולם נשבר 5 פעמים בתוך התחרות, שכל 5 הראשונים שעוברים את סי העולם, זאת אומרת, זה היה שם באמת מפגן, ומתחת ל10 שניות פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: זה היה עדיין בתקופה שהשדרי ספורט היו צריכים לשמור על איפוק.
2: כן, אסור
1: היה. ואתה מבין מה היה קורה לנו, עודד, אם היינו צריכים לשדר כזאת כזה.
2: היינו מפותרים 10 פעמים. באותה 5 פעמים, על כל סיום היינו מפותרים. ומולי, ועם כל הכבוד, באמת לכל סי העולם שהיו בתחרות הזו, הקפיצה של בוב בימון נכנסה להיסטוריה, כי פתאום בא קופץ, לא ממש מוכר, אוקיי, הוא פסל פעמיים במוקדמות, בקושי עלה בקפיצה האחרונה שלו, ומנטר ל-8.90 מטרים, ומשפר את סי העולם ב-55 סנטימטרים. אז עם כל הכבוד לאוויר הדליל, ולכל מה שאתה מספר, זו קפיצה קצת מוגזמת.
0: קצת מוגזמת, באמת.
1: אהבת את התיאור.
0: כן. קצת מוגזמת, תראה, אומרים שבאותו רגע קרה אולי משהו בפיזיקה ובהשפעות של הכוחות הפיזיקליים על כדור הארץ, כי באמת אי אפשר להסביר איך האיש הזה, שהשיא הקודם שלו, שהגיע למשחקים האולימפיים האלה, היה 8.33 מטרים, זאת אומרת, הוא שיפר ב-57 סנטימטר את השיא האישי, הזכרת 55 סנטימטר את השיא המשותף של רלף בוסטון וטרו ונסיאן, וגם בכלל, הוא אחר כך כמובן לא התקרב לאזורים האלה, הרי כל הסיפור הזה שהוא פתאום קפץ ל-8.55 מטרים, ובכלל לא הבין, 8.90 מטרים, ופתאום לא, ולא הבין, והקרוס דיבר ואמר באנגלית, 8.90 מטרים, והיו צריכים לתרגם לו, רלף בוסטון לפיט, ואז הוא קרס הרי על הרצפה, רואים אותו שם נופל על הברכיים ומחזיק את ה...
2: וגם ראו שהם לא האמינו, אז הם מדדו את זה עוד פעם, מדידה ידנית, הייתה להם מדידה אלקטרונית, ואז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את זה גם עם המטר, כדי להבין שבאמת, לא, אנחנו לא עושים פה איזה טעות, שאחרי זה אנחנו לא נדע איך לצאת ממנה.
0: תראה, המדידה הייתה מין סוג של טלסקופ כזה, היה מין צינור שמונח לאורך כל הבור, והייתה עינית, ומזיזים את העינית על שנתות שהיו בתוך הצינור הזה. העניין הוא שהם הניחו את הצינור הזה בגבולות סבירים. אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יגיע קרוב ל9 מטר, ואז העינית לא הגיעה פשוט לאזור של ה-8.90 מטר. ומה שהיה צריך לעשות זה להביא את המגללה. דרך אגב, גם אחר כך, שתמיד היו סיים, היו צריכים להיעזר במגללה, זה היה פעם, היום כמובן המדידה האלקטרונית. בכלל זה הוסיף לכל הדרמה שהייתה, ותראו, לקח הרי 23 שנים, עד שמרגע שבימון קבע את ההישג הזה, עד שבא מייק פאוול, ואנחנו כבר היום 29 שנים מאז מייק פאוול, זאת אומרת...
2: כן, אבל פאוול סיפר בסנטימטר, לא ב-50 סנטימטר, כאילו...
0: כן, פאוול היה ב-5 סנטימטר, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, זה 52 שנה אחרי ה-C של בימון, ושאתה מסתכל על ה-all time list, על הבימון מדורג שני, 52 שנה.
2: אז אני שואל, ואני אשאל את זה בעדינות, האם יש איזשהו חשש לגבי הקפיצה הזו ברמת שיפור הביצועים? כי לא קוראים על זה ולא שומעים על זה.
1: יש שטוענים שזה סי העולם הכי מדהים שנקבע באתלטיקה.
2: ואנחנו רוצים להאמין בזה, כי אנחנו רואים שזה באמת איזושהי התעלות חד פעמית שאי אפשר לחזור עליה, ולא התערבות חיצונית.

0: נכון, גם אי אפשר להסביר אותה, כי זה לא סביבת התוצאות של הקופץ, זה לא סביבת תוצאות שקרובות לסי עולם. דיברנו על כך שסי עולם שמשתפר בדרך כלל בצורה נורמלית, בממוצעים של 5-6 סנטימטר לאורך שנים, ופתאום יש פה חריגה כל כך גדולה בעקומה, כי כשמציירים את התפתחות סי העולם באתלטיקה, אתה פתאום רואה שהגרף יוצא מהתקרה.
1: עד לסי העולם של בימון, 33 שנים להתקדם 22 סנטימטרים.
0: נכון.
1: אוקיי.
2: המספרים פה אין להם שום אחיזה בשום דבר לוגי, בשום התפתחות, לא לפני הקפיצה שלו ולא אחרי הקפיצה שלו. אז איך בסוף הצליחו מדעני האתלטיקה לקבל את הדבר הזה? פשוט ככה?
0: פשוט ככה. אין הסברים, וגם כשמסתכלים על הקפיצה, ואפשר להסתכל על הוידאו ולמדוד, ורואים את האזור של הנחיתה, הוא קפץ הרי ממש קרוב מאוד לגבול של הבור. הבור, יש שם את השפה של הבור. כן. היום זה כבר אזור של 10 מטרים, אבל זה היה 9 מטרים, אז ממש קרוב לשפה.
2: פשוט אין הסבר, כי יש המון המון, יש סיים באתלטיקה שאנחנו מכירים, שאנחנו מייחסים אותם עד היום לתקופת מסך הברזל והסימום, וכאן זה באמת היה סיפור אחר, שגם בטח ותסכל שנים ארוכות את כל הקופצים לרוחק שלו, שעד שהתקרבו לשם, כמו שאמרת, עם מייק פאוול ב-1991. ויש עוד אירוע מכונן אפילו, הייתי אומרת, שהתקיים באתלטיקה במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, וזה היה בזכותו של דיק פוסברי, הקופץ לגובה. קשה לדמיין את הקפיצה לגובה, אני חושבת, בלי דיק פוסברי ובלי הקפיצה הזאת ובלי הסגנון הזה. והוא אמנם אתלט שזכה רק במדליה אולימפית אחת, ולא החזיק בסי עולם, ועדיין מולי הוא בעצם השפיע על הקפיצה לגובה כמו שאף אתלט לא עשה לפניו, ובינתיים גם לא אחריו.
0: נכון, אני חושב שדיק פוסברי הוא האתלט המשפיע ביותר בתולדות האתלטיקה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, השינוי של הסגנון שהוא הביא לעולם, פתאום כל העולם קפץ עם הפנים לרף, ופתאום מגיע דיק פוסברי וקופץ עם הגב אל הרף, זה היה שינוי עצום שאחר כך גם הוטמע, כי לפעמים ראינו כל מיני ניסיונות לשנות טכניקה, אבל הדברים האלה חלפו מן העולם. והסגנון של פוסברי אחר כך הוטמע כל כך בצורה פנטסטית, כבר 4 שנים אחרי זה, במשחקים האולימפיים במינכן 72, מתוך 40 הקופצים שהשתתפו בתחרויות שם, אז 28 כבר קפצו פוסברי.
2: אבל איך הוא הגיע לזה בכלל, מולי?
0: אז זהו, שבתור תלמיד בבית ספר, אז בתקופה היא קפצו בסגנון של גלילת בטן. גלילת בטן זה היה סגנון כזה שרצים באלכסון אל הרף, ומניפים את הרגל מאוד מאוד גבוה, ואחר כך צריך להסתובב עם הבטן לכיוון הרף, והנחיתה הייתה על אזורים של חול או של שבבי עץ, ובולמים גם עם שתי הידיים ועם רגל אחת, סגנון קלאסי של אותם הימים, ופוסברי לא הסתדר עם זה בבית ספר, הוא פשוט לא, קורדינטיבית, זה היה סגנון מאוד מורכב, הוא לא הצליח להסתגל, והוא עדיף לקפוץ במספרת, הסגנון הקדום הבסיסי שכל
2: ילד בבית ספר. שגם אנחנו קפצנו ככה בכיתה ה'.
1: סנטימטר 40, יפה כזה.
2: אני הייתי טובה בזה, אבל לא זוכרת כמה עברתי.
0: אני עברתי 1.60 מטר במספרת.
1: אבל מולי אתה אתלט, ואנחנו, אתה יודע, כאילו מירי משהו, אני פחות.
2: אבל אני הייתי קצת נמוכה.
0: אז הוא ניסה לשכלל את זה, והוא ניסה כל מיני דברים, כי תראו, בקפיצה לגובה יש חוק אחד בלבד. תנטר ברגל אחת. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא בלימודים שלו בבית ספר, הוא הלך ושכלל את זה, עד שהוא פתאום הגיע למצב שהוא עובר עם הראש ראשון. זאת אומרת, עבר עם הראש ראשון, ואז כל הגוף כמובן עם הגב. ואני מזכיר לכם שבתחילת שנות ה-60, רק אז החליפו את אזור הנחיתה. כי אזור הנחיתה היה עשוי, כמו שאמרתי, משבבי עץ.
2: כן, לא נעים למחות עם הגב על שבבי עץ.
0: לא, הוא גם תקע את ה... היה לו פציעות בחוליות שנדחסו בגלל הנחיתות האלה. דרך אגב, גם אחרי זה מאוחר, היה לו סרטן באזור של החוליה. ורק אחר כך, בתחילת שנות ה-60, שהוא הגיע לאוניברסיטה, בסוף התיכון שלו, ואחרי זה באוניברסיטה, התחילו להשתמש בגומי מוקצף. ואז כבר הוא יכל לשכלל את הסגנון שלו, וכשהוא היה בן 17, כבר אז, ב-1964, 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים, הוא כבר קפץ בסגנון, בפלופ, בפוסברי פלופ הזה. בשנה לאחר מכן, ב-65, כבר עשה סי בית ספר 2.08 מטר, המאמנים שלו התעקשו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתקפוץ ככה, אנחנו רוצים שתנסה לחזור לגלילת הבטן, והוא לא הצליח, ואז אמרו לו, אוקיי, בתחרויות הגדולות, מחוץ לבית ספר וזה, אתה תקפוץ בגלילת.

0: עלילה. ככה פתאום בתוך המפגשים שלנו תקפוץ בסגנון שלך.
1: כמה הטבע האדם מקובע, כמה אנחנו קשים בלקבל משהו חדש.
0: עכשיו ב-65, כשהוא עשה 2.08 מטר, סי בית ספר, אז כבר אמרו לו, אתה יודע מה? בא המאמן, אמר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לצלם את הסגנון שלך, אני הולך להבין אותו, ואז הוא הלך ושיפר את ההרצה, ופתאום עשה את ההרצה, בהתחלה הוא רץ באלכסון, כמו בגלילת בטר, אחרי זה פתאום הוא הכניס את הקרב הזה, את הקשת, ואז הוא הגביר את המהירות, ואז ניתר מיותר מרחוק מהרף, ובא ב-1968, ניצח את המכללות, ב-NCAA, 2.20 מטר, ואחר כך גם במבחנים האמריקאים הוא ניצח, ומה שהיה סיפור מאוד מעניין, כי במבחנים
1: האמריקאים... כלומר, מולי בעצם בתוך כמה 4 שנים הוא שיפר את התוצאות שלו ב-25 סנטימטר, זה המון.
0: נכון, הוא הלך והשתפר ממש מסגנון המספרת הזה שהוא קפץ בסגנון המספרת, הוא הגיע ל-1.96 מטר, 1.97 מטר, ואחרי זה הלך ובאמת התרומם עד בסופו של דבר ל-2.24, מה שהוא עשה במשחקים האולימפיים. אבל מה שמעניין במבחנים לאמריקאים, הוא הגיע במקום השלישי, וקנה לעצמו את הכרטיס, ואז אמרו, תראו, אבל המשחקים, פה התחרות שעשינו היא בגובה פני הים, והמשחקים יהיו בגובה, אז אנחנו לא בטוחים שהוא יתפקד טוב בגובה, בואו נעשה עוד תחרות, ועשו עוד תחרות.
2: מה, בגלל שהוא קופץ הפוך, אז הוא לא יתפקד טוב בגובה? איזה מין מחשבה? אוקיי, אוקיי.
0: ובאמת אחר כך גם במבחנים, הוא נכנס בסופו של דבר, הוא הצליח, הגיע כמובן למקסיקו סיטי, כל העזה, העולם כמובן לא נחשף, זה לא כמו שהיום כמובן שרואים כל דבר, פתאום ראו את הסגנון החדש הזה.
1: והוא ניצח במקסיקו כמובן, זכה במדליית הזהב כמו שאמרנו, גבר שם על היריבים שלו, ובעצם הוא ניצח בגדול, כי כמו שאמרת, במינכן, 72, במשחקים האולימפיים שהגיעו אחר כך, כבר השינוי חלחל באופן משמעותי, וכל השאר היסטוריה. ואמולי, אתה יצא לך לפגוש את דיק פוסברי?
0: לא פגשתי אותו.
1: לעודד ולי יצא?
0: נכון, הוא היה פה, הוא ביקר
1: בארץ. אנחנו פגשנו אותו במונקו, אתה זוכר? אפילו הצטלמנו איתו.
0: אבל הייתי שותף לכתיבה של מאמר מדעי שעשו אותו באוניברסיטת בן גוריון, כמה פרופסורים, שהמאמר היה על המצאות, בכלל על המצאות.
2: אבל סלפי אין לך איתו, אז מה זה שווה, מולי? מאמרים מדעיים. תעשה סלפי, אנחנו בדור אחר.
0: נכון.
1: מולי אפשטיין, המון המון תודה.
0: בשמחה.
1: אז אמרנו, הגובה שיחק את תפקידו, וגם האלמנטים הפוליטיים, ואנחנו, אני רוצה לחזור, עודד ברשותך, לעולם ה... פוליטי, ואיך הוא נשזר שוב במשחקים האלה. הספורטאית המאותרת יותר במדליות זהב במשחקים במקסיקו 68, הייתה המתעמלת ורצ'סלבסקה, היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, היי זכתה במקסיקו ב4 מדליות זהב ושתי מדליות כסף, בהתעמלות מכשירים כמובן. ואנחנו נדבר עוד מעט על הכוח השחור, אבל ההצדעה הזאת של הכוח השחור, היא קצת הקטינה את מה שעשתה צ'סלבסקה, שהיא הייתה אחת הכוכבות הגדולות של ההתעמלות, של המשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, ובוודאי של נבחרת צ'כוסלובקיה. היא בעצם, אני אקח את זה טיפה אחורה, בתחילת אוגוסט, האולימפיאדה באוקטובר, באוגוסט 68, היא חותמת על איזשהו מנשר בצ'כוסלובקיה, אז נגד ההתערבות הסובייטית בעניינים הפנימיים של צ'כוסלובקיה, ובעצם היא... כבר אז הייתה ספורטאית מוכרת, ובזמן הפלישה של הסובייטית לצ'כוסלובקיה, היא הייתה במחנה אימון, ואז היא הוברחה לאיזה כפר בערים, בגלל החתימה הזאת על המנשר, שהיה חשש שהיא תיאסר, היא לא יכלה להתאמן כמו שצריך, והיא מגיעה למקסיקו סיטי ממש זמן קצר לפני ההתחלה של המשחקים האולימפיים, שהיו באוקטובר, והיא מנצלת בעצם את המעמד הזה שלה, שם להביע מחאה על הפלישה הסובייטית, המתעמלות הסובייטיות היו כמובן מתעמלות מצוינות, ואז כשהיא זוכה במשותף במדליית זהב יחד עם מתעמלת סובייטית, היא עולה על הפודיום, והיא משפילה את המבט שלה, זאת תמונה מאוד מפורסמת הצידה, כששומעים את האימונון של ברית המועצות, והיא משלמת על זה מחיר מאוד יקר, היא מסולקת מנבחרת צ'כוסלובקיה, אסור לה לצאת מהמדינה במשך שנים ארוכות, עד לקריסה בעצם של השלטון הקומוניסטי, ב-89 היא בעצם אז כבר אחרי הכל, היא הופכת ליועצת ענייני בריאות זכויות אדם וחינוך גופני של הנשיא החדש, והיא גם משמשת כחברה ונשיאת הוועד האולימפי הצ'כי, והיא הלכה לעולמה ב-2016 אחרי מאבק בסרטן, אבל...

0: בעיני רבים בצ'כוסלובקיה, הזהב שלה והניצחון של המתעמלות סובייטיות והמחאה שלה, הייתה ניצחון של האומה הצ'כוסלובקית על ברית המועצות הגדולה.
1: אבל אנחנו כבר יודעים שרגעים איקונים במשחקים האולימפיים בדרך כלל קורים על המסלול. דיברנו על בוב בימון בצד הספורטיבי, בצד הרבה פחות ספורטיבי, אנחנו הולכים לטקס הניצחון של ריצת ה-200 מטר, טומי סמית, וג'ון קרלוס, טומי סמית זוכה בזהב.
0: האגרוף השחור.
1: כן, קרלוס בערד.
0: תמונה איקונית. אין מי שאי פעם רפרף בדפי הספורט, שלא זוכר את התמונה הזאת של שני אתלטים כהי אור, עומדים על הפודיום, מניפים את האגרוף שלהם עטוף בכפפה.
1: עומדים יחפים, עם גרביים שחורות, ראש מורכן, אגרוף מורם, בזמן ההמנון האמריקאים. הם תיארו את זה כמחווה למורשת האפרו-אמריקאית, מחאה על תנאי המחיה של המיעוטים בארצות הברית, ואנחנו נחזור להתחלה ולרצח מרטין לותר קינג באותה שנה, ובכלל, באמת שאנחנו יודעים שהייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה בין השחורים, בין הלבנים לשחורים, כי השחורים לא היו...
0: גזענות הייתה עזה מאוד. אנחנו מדברים על 1967, שזה שוב שנה לפני המשחקים, ואז קבוצה של אתלטים שחורים מחליטה להקים פרויקט אולימפי לזכויות האזרח. והם אימו בהחרמה של המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, הם רצו שיחזירו למוחמד עלי את התואר שלו, הם דרשו שדרום אפריקה ורודזיה יורחקו מהמשחקים בגלל מדיניות האפרטייד, הם דרשו את הפיטורים של יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, מכיוון שהוא היה גזען, והקבוצה הזאת כמובן עקבו אחריה מה-FBI, היה להם מנהיג שקראו לו הארי אדוארדס, פרופסור לסוציולוגיה, ומי שלמד אצלו באוניברסיטה גם היה סמית, ג'ון קרלוס, סליחה, היה הסטודנט שלו.
1: שוב אנחנו חוזרים לעניין הסטודנטים, אוקיי? זה משהו שהולך כחוט השני.
0: כחוט השני.
1: הסטודנטים שהרגישו שהמקום שלהם הוא לא המקום שלהם, הם צריכים להיות במקום אחר.
0: הוא אמר להם אמירה מאוד מאוד חזקה, אז אדוארדו, הוא אמר, אל תאפשרו לאנשים להשתמש בכם כמו חיות במופע. ככה הוא קרא לספורטאים שחומי האור, והאטלט, ג'ון קרלוס, למד והתאמן באוניברסיטה הזאת בסן חוזה סטייט, איפה שאדוארדס הוא עסק. הם התיידדו, קרלוס אימץ את הרעיונות האלה. הוא גדל בהרלם, הוא שמע את מלקום אקס, הוא הבין שאז הוא, דרך אגב, הוא רצה להיות שחיין אולימפי בכלל, קרלוס, אבל זה היה משהו לא ריאלי.
1: שחיין שחור, מה פתאום?
0: בריכות שייכות רק ללבנים ורק לעשירים, אין שום סיכוי שיוכל להיכנס לשם. כמו שאמרת, רצח מרטין לותר קינג, התגברות, וכל הדבר הזה רק כמובן הגביר את הלהבות.
1: אני אוסיף ואומר שהיו אתלטים או ספורטאים, הייתה תנועה להחרמת המשחקים על ידי אתלטים שחורים בארצות הברית. לו אליסנדור, לימים קרים אבדול ג'אבר, סירב להגיע למחנה האימונים של הנבחרת האמריקאית, הוא אמר, אני לא לוקח בזה חלק. הם, האתלטים באופן כללי, כל האתלטים שחומי האור, החליטו שהם כן הולכים למשחקים האולימפיים, ואז הגיע אותו רגע שהם שניים מנצחים, שבאמת סמית מנצח, קובע סי עולם חדש. 1983, תוצאה מדהימה, מי זוכר בכלל שהוא קבע סי עולם בריצה הזו?
0: אבל באותו רגע כן, כלומר, הריצה הזאת ל-200 מטר הייתה ריצה מעולה, 1983, פעם ראשונה שיורדים מ-20 שניות ב-200 מטר, סי עולם של טוני סמית, וקרלוס גם היה, טוני סמית שבכלל הגיע לגמר הזה כשהוא פצוע, וקרלוס עוד הוביל לפני הקשת, ועד סמית עובר אותו, וקרלוס מרוב הלם, שהוא רואה את סמית עובר אותו, הוא גם קצת מאבד הקצב שלו, ובאמצע שם נכנס בין שניהם, נורמן האוסטרלי כמובן, שלוקח את מדליית הכסף, וקרלוס לוקח את הארד, והריצה הנהדרת, והקהל, אתה יודע, מאושר, וסי עולם, ומה שנקרא חגיגת ספורטיבית גדולה. ואז מגיע טקס חלוקת המדליות.
1: ואומר הצלם, צלם הסטילס של אותו אירוע, אומר, אני הגעתי לאירוע, אמרתי, אוקיי, טקס הענקת מדליות, נראה לי משהו די שגרתי, שני זוכים אמריקאים, הכל בסדר. ואז הדבר הזה קורה, ותוך 3 ימים העולם כולו, נקרא לזה, על האירוע הזה, כי אנחנו יודעים שבתוך המשחקים האולימפיים אסור להביע מחאה פוליטית. זה אחד מאבני היסוד של התנועה האולימפית, שאנחנו משאירים את הפוליטיקה בצד.
0: בוא נפרק עוד קצת את הרגע הזה ברשותך.
1: אוקיי.
0: כי זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם תכננו את זה, קרלוס וסמית.
1: תדעת שקרלוס אמר שאם הוא היה מנצח זה לא היה קורה. שזה קרה רק בגלל שסמית ניצח.
0: למה?
1: הוא אמר, אם אני הייתי מנצח, סמית לא היה מסכים. בגלל שהוא ניצח והוא היה למעלה, הוא הסכים לעשות את זה איתי.
0: אוקיי. הם היו עם כפפות שחורות. מתברר שקרלוס, הם התכננו להטות את הכפפות השחורות. קרלוס שכח את הכפפות, וזה נורמן האוסטרלי היה זה שהציע להם שיחלקו פשוט, שכל אחד מהם ייקח כפפה אחת. הוא גם בעצמו היה מאוד רגיש לנושא, נורמן האוסטרלי.

0: אוסטרלי, הוא ראה את הגזענות באוסטרליה כלפי מאגרים וכלפי אבוריג'ינים, וגם בחר בעצם להצטרף למחאה בעניין הזה, והוא שם על עצמו האוסטרלי הלבן, את התג הזה של הפרויקט האולימפי לזכויות האדם, והם מצדיעים את הצדעת הכוח השחור כשהאמנון מנוגן, ובהתחלה, נורמן גם, הוא עמד, אם תראו את התמונה, אז תראו שנורמן עומד עם הגב לקרלוס וסמית, והוא לא היה בטוח שהם עושים את זה. איך הוא ידע שזה קורה? כי הקהל הפסיק לשיר את האמנון. פתאום הקהל השתתק.
1: הלם.
0: והיה הלם באצטדיון במקסיקו סיטי. הם עומדים שניהם עם האגרוף, בלי נעליים, הנעליים מונחות שם על הפודיום מאחוריהם, עם מכנסיים מקופלים, כדי לסמל את העוני, היד מונפת, אחד הם גם עם צעיף.
1: צעיף,
0: רגע דרמטי, שאני רואה את התמונה הזאת, ואני בכל פעם מצטמררת מחדש מהאומץ של החבר'ה האלה.
1: שני דברים. אחד, שחייבים לומר את זה, הם הושעו מיד.
0: מה זה הושעו?
1: נזרקו מהמשחקים האולימפיים. ובואו נזכיר במה שהיה בתחילת התוכנית הזאת. היה 10 ימים לפני התוכנית רצח המוני.
0: טבח.
1: טבח המוני שלא התייחסו אליו. אבל מחאה של בני מיעוטים על הפודיום, זה נונו גדול. אנחנו נזרוק אותם מכל הרוחות, אבל בסרט האולימפי, שאתם יודעים, אפשר לראות עכשיו, זה מופיע. לא חתכו את זה מהסרט. כי הם יודעים מה זה היה הרגע הזה, הם מבינים את המשמעות, אמנם בדיעבד ובראייה לאחור, והיום שהעולם הרבה יותר נקרא לזה מתוקן ותומך במיעוטים, אז הוא יכול לקבל את הרגע הזה. אז הם פשוט לא יכולו לקבל אותו.
0: תחשבו על מה שאמר סמית אחרי המסיבת עיתונאים, שהייתה אחרי הרגע הזה, הוא אמר, אם אני מנצח אני אמריקאי, לא אמריקאי שחור, אבל אם אני עושה משהו רע, הם אומרים, ניגרו, אמריקה השחורה תבין מה אנחנו עשינו הערב. ובאמת האירוע הזה הוא בער כמו אש בשדה קוצים בארצות הברית, היה זעם מצד האמריקאים הלבנים. הם ראו אנשים בראש הרחון הזה כלפי דגל ארצות הברית כחוסר כבוד.
1: חילול הקודש.
0: היו כאלה שאפילו השוו אותם לנאצים. לא פחות ולא יותר. וקרלוס, שהוא גם היה מוחצן יותר מבין השניים, אמר אחרי הטקס, אנחנו סוג של סוסי ראווה בחוץ עבור האנשים הלבנים, הם נותנים לנו בוטנים, טופחים לנו על הגב ואומרים, ילד, אתה בסדר. הם שניהם, דרך אגב, הושעו לכל החיים מהמשחקים האולימפיים, אבל גם נורמן נענש. מה שקרה להם אחר כך היה היום ונורא, השניים האלה באמת הפכו להיות מאוד מנודים, הם הפכו להומלסים, מחוסרי עבודה, אחר כך קצת שיחקו פוטבול, עבדו בעבודות פשוטות, הניסויים של קרלוס התפרקו, אשתו של סמית התאבדה לטענתו בעקבות הלחץ הכבד, והם באמת חוו סבל היום ונורא על המהלך הזה, וכשאתה שאלו אותם כמה שנים, הרבה שנים
1: אחרי... האם היה שווה את זה?
0: הם אומרים שכן.
1: נכון.
0: עכשיו, הם לא מצטערים על זה.
1: צריך להגיד שבניגוד, בתוך המשחקים, היו עוד אתלטים שחורים אמריקאים. לדוגמה, ג'ורג' פורמן. וג'ורג' פורמן זכה בזהב באגרוף, חגג עם דגל ארצות הברית, בזירה, וכשאמרו לו, תגיד, מה אתה אומר על השניים האלה? הוא אומר, זה שטויות של סטודנטים. זו המחשבה. השטויות של הסטודנטים. לעומת זאת, רצות ה-400 שליחות, הקדישו את השחייה בזהב, לאותם שניים שכמובן הורחקו מהמשחקים. אז גם בתוך הקהילה השחורה, היה איזשהו, נקרא לזה, לא הייתה תמימות דעים, האם זה נכון לנהל את המאבק הזה בבימה הזו. זה לא משהו שהוא היה מובן מאליו.
0: אני רוצה גם לתת דקה לנורמן האוסטרלי, כי הוא שילם גם מחיר מאוד כבד. הוא מעולם לא נענש רשמית, אבל הוא בעצם סומן. הוא היה האתלט האוסטרלי הכי טוב, אולי בכל הזמנים. אחד הרצים הגדולים של אוסטרליה, ללא צל של ספק, אגב, השיא שלו, ב-200 עודד, הוא עדיין השיא האוסטרלי עד עצם היום הזה. ולמינכן, למרות שהוא קבע את הקריטריון, 13 פעמים מצא הוועד האולימפי האוסטרלי עשרות סיבות למה הוא נכשל, ולמה הוא לא יכול לייצג את המשחקים, כי גם באוסטרליה היה סוג של אפרטהייד, וגם
1: הייתה מדיניות גזענית. הם כעסו עליו שהוא לא עשה משהו? שהוא לא אמר להם לא לעשות את זה? או שהוא לקח את זה בשתיקה?
0: לא, להפך, שהוא השתתף בזה. מבחינתם זה היה לא מקובל. הם ראו בזה השתתפות במשהו שהוא לא מקובל בתפיסת העולם שלהם. גם שם הוא חזר הביתה והוא היה סנו. זה פשוט מדהים. הם, אגב, במשחקים באולימפיים בסידני, המשפחה, הוועד האוסטרלי, הוועד האולימפי, הזמין אותו למסיבה של הרץ מייקל ג'ונסון, ב-2012, הפרלמנט האוסטרלי נקט בצעד חריג והתנצל על מה שקרה לנורמן, הוא כבר לא היה שם כדי לשמוע את זה, הוא מת ב-2012.

0: 2006, קרלוס וסמית נשאו את הארון שלו בלוויה של נורמן, ולפני שנתיים, בחור של כ-50 שנה, עשו תיקון היסטורי והעניקו לו, לפיטר נורמן, את פרס Order of Merit, ההתאחדות האולימפית האוסטרלית, היוקרתי, וגם קרלוס וסמית, בעצם הנשיא אובמה מעניק להם אות של כבוד, 51 שנים אחרי, כנראה שהיה צריך לבוא נשיא כמו אובמה כדי לעשות את האקט הזה. אם, עוד שנייה אחת, קולין קפרניק.
1: אנחנו
0: רצנו הרבה שנים קדימה,
1: ולא השתנה שום דבר.
0: רואים סיטואציות כל כך דומות.
1: קולין קפרניק שילם על המאבק שלו, על המחאה, הוא לא ישחק את הפוטבול מקצועני בחיים, וזה לא משנה שארצות הברית התקדמה, ושאנחנו
0: קפרניק
1: התקדמנו.
0: קפרניק שחקן ה-NFL,
1: כן?
0: שהתנגד להתנהגות של המשטרה כלפי...
1: קרה ברך בזמן ההמנון האמריקאי, לפני אחד המשחקים, פתח איזושהי מחאה, אבל היחיד שבאמת נפגע בזה, הוא המוביל, מוביל לדרך. קפרניק עד היום לא חזר לשחק, הגיע לסופרבול עם סן פרנסיסקו, שחקן מאוד מאוד, שחקן טוב, שיש לו מקום בכל קבוצת NFL, אבל הדעות הפוליטיות שלו וההתנהגות שלו הובילו אותו החוצה.
0: שמרנות הזו והגישה הזאת, זה די מצער לגלות שזה עדיין נוכח. ואגב, גם יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי הנוכחי, תומס בח, דיבר על כך לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, שכמובן נדחו, ואמר שהוא הסכמה עם הוועד הספורטאים, שלא יהיו מחאות על הפודיום. אתם יכולים למחות ברשתות החברתיות, אבל לא על הפודיום. הוא אומר, אנחנו רוצים לנתק את הפוליטיקה מהספורט, מה שאנחנו...
1: בסדר.
0: כחוט השני נגלה לאורך כל המשחקים האולימפיים, לכל השנים שקשה מאוד לעשות את זה, עד בלתי אפשרי. והוא גם אומר, אל תיקחו את התהילה לאלה שנמצאים איתכם על הפודיום, שעכשיו אתם מבצעים מחאה, וזה הוא אמר על רקע זה שבשנים, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו לא מעט מחאות שהתחילו לקרות גם בענפים האולימפיים. לא נפרט עכשיו את כולן, אבל זה גרם להם לחשוב על זה, ולדבר על זה מראש, ולהטריע
1: להזהיר,
0: על זה מראש.
1: להזהיר. אנחנו כן. יודעים, אם זה יקרה, תדעו גם אתם. תדעת שזה הפודקאסט השלישי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו ישראלי. אנחנו נגיע לשנים הטובות יותר של הספורט האולימפי, אבל ב-1968 נבחרת כדור ישראלית ראשונה עולה למשחקים האולימפיים, דרך המוקדמות באסיה, מנצחת 11-0 במצטברת ציילון, היום סרי לנקה. מגיעה עם נבחרת שהיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, וואו, נבחרת של כוכבים אדירים שהייתה כפסע, ממדליה אולימפית, ואני חושב שרון עמיקם יוכל לספר לנו אולי טוב יותר על אותה נבחרת גדולה. אהלן רון, מה שלומך?
2: ערב טוב.
1: שמע, בסוף זה נגמר בצורה טרגית בהטלת מטבע, אבל הדרך של הנבחרת הישראלית עד לרבע הגמר למשחק ההוא נגד בולגריה, הייתה דרך מדהימה.
2: כן, אבל צריך גם לזכור שישראל בסופו של דבר הפסידה פעמיים, פעם אחת במשחק ב-90 דקות, ופעם אחת לא בהטלת מטבע, אלא בשליפת פתק מהכובע. סומבררו,
1: כן?
2: אבל היא בעצם הפסידה לבולגריה להונגריה ולבולגריה, ששתיהן נפגשו בגמר. כלומר, וכשבמקום השלישי זכתה נבחרת יפן, שהייתה נבחרת נחותה מישראל. כך שישראל... האמירה פיססה המדליה מקבלת משנה תוקף. היא באמת פיססה מדליה. זה היה טורניר אולימפי לא מי יודע מה. זאת אומרת, זה היה בידיים.
0: בוא נתחיל מההתחלה אולי. הבית של ישראל.
2: הבית של ישראל, כל הבתים, ישראל שיחקה באזור האסיאתי, אסיה שלחה שלוש נציגות, לטורניר אולימפי של 16 נבחרות, כן?
0: הייתה תוצאה של כל מיני בעיות פוליטיות, כמובן. אלה שלא רוצו
2: לסרב. היה בית של 6 נבחרות. נאמר, יפן עלתה מבית של 6 נבחרות. כן? תאילנד עלתה מבית של 3 נבחרות. ישראל עלתה מבית של 2 נבחרות, אי וציילון, או אי וסרי לנקה.
1: ניצחנו טוב, אבל היינו טובים בבית.
2: צפון קוריאה, צפון קוריאה, שהייתה, עלתה לרבע גמר במונדיאל ב-66, פרשה. אבל זה עוד מילא, פרשו בורמה, ודרום קוריאה, איראן, שהערכה את משחקי אסיה כמה חודשים לפני כן, זאת אומרת, בעצם, חודשיים אחרי זה, וניצחה את ישראל. זה לא נבחרת שלא הייתה מגיעה לישראל, לדוגמה. זאת נבחרת

0: נוספת ששיחקה מול ישראל באופן קבוע, והיו יחסים סבירים בין המדינות, זה נשמע מצחיק היום, אבל איראן פרשה, עודו שהייתה באליפות אסיה ב-64 בישראל, פרשה, אמרנו צפון קוריאה, אמרנו בורמה, זאת אומרת, משש נבחרות נשארה הנבחרת הכי חלשה.
1: זה נכון שהם פרשו, רון, זה נכון שהם פרשו בגלל מלחמת ששת הימים שהייתה ב-67? שהיה, אתה יודע, איזה סוג כזה של היה צריך לא לשחק עם ישראל?
0: כן, אבל בורמה ואיראן שיחקו נגד ישראל במאי 68 באליפות אסיה, וניצחו, אגב, את ישראל. אני חייב להגיד שצפון קוריאה בלב הכי החרים את ישראל באופן קבוע, היא לא מקיימת יחסים דיפלומטיים עד היום, זה לא מדינה שמכירה בכלל בקיומה של ישראל, אבל עודו למשל, לא הייתה שום סיבה שהתחרים את זה, אני מבין פקיסטן, אבל לא הודו. היה פה עניין של אי נוחות ולהגיע, וזה בעיה לערכת ישראל בעיקר מסיבות ביטחוניות. צריך לזכור שישראל אחרי סיפור מלחמת ששת הימים, הייתה בנתק עם כל מדינות מזרח אירופה, הם כולן ניתקו איתה התחסים חוץ מיוגוסלביה ורומניה נדמה לי, והיה קשה להתנהל בתוך המשחקים האלה, וישראל כל הזמן רצתה לארח בישראל, ולא כל אחת רצתה להגיע לפה. והיחידה שהסכימה להגיע הייתה ציילון, שהסיפור שהם הגיעו כמובן על חשבון הישראל, עם חשבון ההתאחדות הכדורגל בישראל, הייתה שמועה שהם יגיעו וישחקו יחסים. לא שזה באמת קרה, אבל הם הגיעו לבלומפילד, ובדקה 11 כבר היה 2-0, זאת אומרת, דקה ראשונה היה ג'ורג' בורבה עשה 1-0, דקה 11 כבר היה 2-0, המשחק נגמר 7-0, אז גם לא היה ערך לגומלין, הוא נגמר 4-0, וככה ישראל עלתה, וזה מצחיק, כי ב-64, שהיה לה יחסית יריבה גם קלה, כמו דרום ויטנאם, והיא לא עברה אותה, ישראל, היא עוד הייתה צריכה לשחק נגד דרום קוריאה, כדי להגיע למשחקים בטוקיו. פתאום זה היה, אמנם נבחרת טובה, ואגב, את המוקדמות, ניהל את המוקדמות ואת אליפות אסיה, שתביני, תבינו, המוקדמות זה מרץ 68, אליפות אסיה זה מאי 68, והמשחקים האולימפיים זה אוקטובר 68. כלומר, הכל בפרק זמן של 7 חודשים, גם את המוקדמות וגם את אליפות אסיה מנהל מילובן צ'יריץ', המאמן היוגוסלבי של נבחרת ישראל, ואז הוא מפוטר, ועמנואל שפר בעצם נוסע לאולימפיאדה, וההופעה שלנו באולימפיאדה היא
1: מתחילה טוב.
0: סיפור אחר.
1: הופעה באולימפיאדה, במשחקים האולימפיים, מתחילה טוב, ניצחון על גאנה, לא זה המשחק הראשון.
0: כן, וזה לא רק ניצחון על גאנה, ישראל גם הגיעה מוכנה מאוד, היא עשתה את זה גם לפני המונדיאל ב-70, אבל היא הגיעה מוכנה מאוד, כי המשחקים התקיימו בליאון ובגואדלחרה. וזה ערים גבוהות, זה כל מקסיקו בנויה לגובה, זאת הסיבה, אתם דיברתם קודם על טומילי סמית ולי אבנס וג'י מיינס וכל השיאים המדהימים שהוזגו אז בגבעים של מקסיקו. ישראל עשתה הכנה בסנט מוריץ בשוויץ, והגיעה די מוכנה, למרות שלשפר היה תמיד בעיה להסתדר עם כוכבים, והוא סידר את הנבחרת בצורה כזאת שכל מי שהפריע נניח לשפיגל ולשפיגלר לא בדיוק נשאר בנבחרת, כלומר, היו הרבה ממורמרים, למשל, אנגלנדר מהפול חיפה, היה כמובן קשה להסתדר עם כל השחקנים שעזבו לדרום אפריקה, ובעצם קיבלו ברקס ולא היו יכולים לשחק בגלל ההחרמה של פיפה, לא יכולים לשחק בנבחרת, ולהגיע בטורניר אולימפי למקום חמישי, ככה זה הוגדר, כך הוגדר, מכיוון שהנבחרת הפסידה בפתק.
1: רגע, אתה רץ קדימה, רגע.
2: אז ניצחנו 5-3
1: את גאנה. אחר כך ניצחו...
0: אנחנו נצחים 5-3 את גאנה, כן, המשחק היה כבר 5-2, ישראל הובילה 1-0, והגנאים ישבו ל-1-1, וישראל שוב עלתה ל-3-1, ו-3-2, ו-5-2.
1: ו-5-3, ואחר כך מנצחים את אל סלוודור 3-1.
0: שנייה, שיה פייגנבוים כובש 3-4, גירוש פיגל צמד, את אל סלוודור גם 3-1. צריך לזכור, קיבלנו יריבה מאפריקה וקיבלנו יריבה ממרכז אמריקה,
1: ואז מגיעה הונגריה.
0: הונגריה ניצחה את ישראל כבר 2-0, המשחק גם לא היה בליאון, הוא היה בגואדלחרה, אני מניח שהייתה בעיה להסתגל לתנאי המגרש, זה לא היה מגרש מוכר, ושוב חזרה לרבע גמר, שם שיהיה פייגנבוים.

0: משווה לאחת-אחת, נגיד בולגריה, והבולגרים מנסים כמובן... כן, הייתה הערכה, ושלפו, הגישו סומבררו עם שני פתקים, פתק אחד בולגריה, פתק אחד ישראל, אני חושב ששפיגלר...
1: לא, זה, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אתה צריך להסביר את זה, כדי להכריע מי עולה לחצי הגמר.
0: אין פנדלים.
1: אין פנדלים. יש כובע סומבררו עם שני פתקים.
0: אני רוצה להסביר משהו אחר.
1: פן.
0: המשחקים של ישראל, שלושת המשחקים של ישראל, היו בהפרש של שלושה ימים. זאת אומרת, לא בשלושה ימים בין אחד לאחד לשני, בין הראשון לשני היו שלושה ימים.
1: אוקיי.
0: שלושה ימים. זאת אומרת שלא היה זמן, טורניר, משחקים אולימפיים זה 16 יום, אנחנו יודעים את זה טוב, זה לא משתנה. ולדחוס טורניר אולימפי, היום עושים את הטורניר האולימפי, מתחילים אותו כמה ימים לפני, ומפזרים אותו, שם זה לא היה, זה היו ארבעה מגרשים, כולל האצטקה במקסיקו סיטי, והיו צריכים, בימים ההם, אם משחק לא היה מוכרע, היה משחק חוזר. אבל פה לא יכלו לעשות משחק חוזר, אז הם הלכו על הכרעה הכי מכוערת שיש. אבל הכי מכוערת, זה הרבה יותר גרוע מפנדלים. זה פתק אחד לא טוב, ואתה אף.
1: על פניו על הפתק כתוב או ישראל או בולגריה, הפתק שנשלף, זאת המדינה שעולה לחצי הגמר.
0: בדיוק.
1: עד היום החבר'ה של הנבחרת טוענים שבשני הפתקים היה כתוב בולגריה.
0: תראי, צריך להבין גם שבולגריה והונגריה, בימים ההם, כל המדינות המזרח אירופיות, היו זוכות במדליות הזהב והכסף והערד, בדרך כלל, מהסיבה הפשוטה. השחקנים שלהם לא היו יוצאים החוצה לשחק במסגרת מקצוענית, אז בעצם הנבחרות האולימפיות היו בעצם הנבחרות הלאומיות, הנבחרות הכי חזקות. הספרדים היו שולחים נבחרת חובבים, או הצרפתים נבחרת חובבים, יפן ניצחה את צרפת. זה הזוי לדבר על זה היום. ישראל... לא שלחה נבחרת אולימפית, אבל זו לא הייתה הנבחרת הכי חזקה של ישראל. היו שחקנים ששיחקו בארצות הברית, בליגה הצפון האמריקאית, היו שחקנים ששיחקו בדרום אפריקה, היו ליגיונרים, והם לא יכלו, כי זו הייתה מסגרת מקצוענית. לא יכלו לשחק בטורניר האולימפי, ואגב, כמעט כל השחקנים, חלק גדול מהשחקנים ששיחקו במקסיקו 70, לא יכלו להשתתף בטורניר המוקדם ברנגון, בבורמה, במיינמר, היום לא יכלו להשתתף בגלל שהם היו מקצוענים. אז הם הטורניר הקדם אולימפי ב-72 לא הצלחנו לעבור אותו. ב-76 שוב פעם חזרנו.
1: בסופו של דבר הונגריה זוכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
0: הונגריה מביסה בגמר את בולגריה 4-1.
1: אבל אנחנו נזכור תמיד ותמיד
2: את הסומבררו.
1: את הסומבררו ואת צביקה רוזן ואת צ'יה פייגנבוים ואת גיורא שפיגל ויצחק שום ומרדכי שפיגלר ועוד חבורה שלמה של שחקנים שהיו שם.
0: אני רק רוצה לחדד, שום היה במשחקים האולימפיים, אך לא שיחק.
1: היה.
0: היה.
1: שרבים מאיתנו לא יכולים להגיד את זה, אתה יודע.
0: גם איציק ויסוקר פיסס את המשחקים, כי הוא שבר את הרגל, היו המון המון סיפורים סביב הזה, סביב המשחקים האלה.
2: פודקאסט נפרד על משחקי 68 ו-70, והנבחרות הגדולות שלנו באותה תקופה. רון עמיקם, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: וממש לקראת סיום, ספורטאי שדווקא הצליח לפרוץ המשחקים האלה, ובעצם להבין, לפתוח מגמה שאנחנו עוד נעסוק בה הרבה בפודקאסטים העתידיים, וזאת אלה מדינות אפריקה בריצות הבינוניות והארוכות במסלול, למרות שאמרנו שבריצות הארוכות היה להם קשה, היה קשה להשיג את התוצאות הקבועות למי שלא הכין, המשחקים האלה בעצם הנוכחות האפריקאית המשמעותית בריצות האלה, האפריקאים זכו במדליה בכל אחד ממקצועות הריצה, מה-800 ועד למרתון, מגמה שתלך ותתעצם כמובן ככל שהשנים יחלפו, מן הסתם מדינות כמו קניה ואתיופיה, שהן מדינות עם אזורים גבוהים מעל פני הים, הגיעו מטבע הדברים מוכנות למקסיקו סיטי. קיפ קיינו, זוכה במדליה, בשתי מדליות אולימפיות, בזהב ב-1500, בכסף ב-5000 במקסיקו סיטי, ימשיך לזכות אחר כך במדליות, ויהיה לדמות מאוד מאוד בולטת והשראה אדירה. אז זכרו את השם הזה, קיפ קיינו, ועוד ככה שכמה משפטים עודד על ה... דברים שקרו בפעם הראשונה במשחקים האלה בטוקיו, אני אומרת, במקסיקו סיטי, השידורים בצבע. כן, כן, השידורים בצבע, זה משהו שקרה בפעם הראשונה. לראשונה נאלצו הזוכים לעבור בדיקות סמים. בטקס הפתיחה, רצת משוכות מקסיקנית, שלא עשתה שום קריירה יותר מדי מליבה, בסיליו, הייתה אישה,

0: הראשונה שהציתה את האש האולימפית בטקס הפתיחה. אל אורטר היה האתלט הראשון בהיסטוריה שזכה 4 פעמים בתואר האולימפי, זורק הדיסקוס האמריקאי. והמשחקים האלה, כמו שאמרתי, העבירו את טקס הציום, ואת האירועים בצבע לעולם. צבע שצבע הרבה אירועים...
1: כן.
0: שמאוד מעניין לדעת איך היינו חווים אותם היום, אתה יודע.
1: משחקים אולימפיים ששעה לא מספיקה להם.
0: לא, שעה לא מספיקה להם, אין של ספק. אבל כל המשחקים האולימפיים
1: נכון,
0: זה ככה.
1: אבל לא, אבל העניינים הפוליטיים פה הם מעבר, גם מעבר למקובל.
0: אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו זכר עד כמה אירועים הפוליטיים השפיעו בכל כך הרבה רבדים על המשחקים של מקסיקו סיטי 68.
1: נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה. ועד הפעם הבאה שנחזור למשחקים אולימפיים אחרים שעוד לא החלטנו מהם, נשאיר אתכם באמת אחד השבוע הבא.
0: יש לנו כיוון אבל אנחנו...
1: יש כיוון?
0: יש כיוון.
1: לא התקנת אותי אבל.
0: בסדר, נשאיר את המאזינים במתח. עודד, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה למולי אפשטיין, לדוקטור מיכאל פרוביץ', לרונה מיקם, ונשתמע בפעם הבאה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. כן, יש רק אחד כזה וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
3: אהלן אדם.
2: מה שלומך?
3: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
2: למה?
3: במחאות כמובן.
2: למה?
3: 30 שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סקינים?
2: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
3: נכון.
2: אבל תשמע, קודם כל, בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
3: זה נכון.
2: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
3: קודם כל, לשמחתי, כן, ובסוף בסוף, כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו, בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים, אז עוד יותר.
2: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, והוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם בוא נגיד שנה וחצי, שנתיים גדולות ושנה אחת פעם. כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
3: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני זוכר כשהייתי במחלם, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם, וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד, בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך, ובכלל במחלם הייתי ממש הגיבור של העיר, שזה עד היום אני אומר לך, ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות, אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת, המהירות שבה זה קרה, ואתה צודק, שנתיים מתוך שלוש במחלם היו טובות, שנה היו קצת בעיות, שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל, ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל שנתיים מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
2: אנחנו תכף נגיע ונפרט, ונגיע לכל ותשמע, אני, בסך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, נסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות שברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד סלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, כל מיני דברים כאלה מוזרים, ו...

0: היה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
1: אוקיי.
0: אלי יוחנן נולד בירושלים בראשון בפברואר 1964, כשהיה בן 11, הצטרף לקבוצת הילדים של ביתר ירושלים, אצל המאמן דוד דודוף, בגן סאקר. ארי רדלר היה המאמן שהעלה את יוחנן לבוגרים של ביתר, שהייתה אז בליגה השנייה. את הבחורה הוא עשה, לא תאמינו, נגד הפועל בית שמש, שבוע לפני שחגג יום הולדת 17. בעונה השלישית, עם דוביץ' שווייצר כבר כמאמן, ביתר הייתה קרובה מרחק נגיעה מהאליפות ראשונה, אבל ההפסד להפועל תל אביב, משה סיני, סליחה שאני מזכיר לך את זה, הביא את האליפות למכבי חיפה.
1: אלה זיכרונות יותר כואבים.
0: כן, אבל רגע, חכה, יש זיכרונות טובים. אלי היה אז כבר בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, זה היה יום חם בצהריים, ממש 3-2, סליחה, אבל שלושער שלך מדהים, וגם ה-3-0 של נבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפלטון, פלטון ודייוויד אולירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער נדמה לי דקה 90. כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוביץ' שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה, וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
1: רק להגיד לך, כן. לא רק שהתחלתי לחשוב על אירופה, אלא שנתיים לפני שהגעתי לנוכרן, הייתי מוטה לשתי דבר.
0: אז הנה, אני מגיע לזה.
1: אוקיי.
0: אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שיאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
1: לא, אני אגיד לך, מה שהיה אז, זה בסופו של דבר, הייתי אמור להשתחרר, לקייזרסלאוטרן.
0: נכון.
1: מי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
0: כן.
1: רובי ריבלין שהיה יושב ראש נשיאות החירות בירושלים ששלטה בביתר.
0: נשיא המדינה.
1: כן, והוא למעשה שחרר אותי למכרן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלם את הסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
0: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזר סלאוטן, היית שם כמה ימים, 5 ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ,
1: נכון.
0: הם היו מוכנים לשלם 80,000 דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200,000-250,000.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: אבל תראה איזה כן, מספרים מצחיקים, 80,000 דולר לקנות שחקן.
1: כן, אבל אז זה היה הרבה, הרבה כסף. כן. אז לא היום, היום המספרים עליהם זניחים,
0: כן.
1: אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא 3 זרים מכל העולם.
0: נכון.
1: לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק 3 זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שהם ראו אותי במכלן, הם קצת התחרטו.
0: קצת התחרטו, כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה, גם כן, ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
1: הוא התכוון לפיני זהבי והוא התכוון לאלי עזור, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי,
0: כן.
1: ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי,
0: כן.
1: שהם הפכו לממש לשותפים,
0: נכון.
1: אבל לעולם, לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון שעניינו אותי, עניינו את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אימקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב?
0: נו.
1: באותו משחק היא

0: שהפסדנו להפועל תל אביב, 3-1.
1: בוב פייזלי היה במשחק הזה?
0: כן, כן. עוד, לא, לא, רגע. או בוב פייזלי, או העוזר שלו, טיילור, משהו. לא, מישהו...
1: אחד מליברפול, היה להם, לפי דעתי, תום רובינסון או משהו כזה, זה...
0: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
1: אבל נציג של ליברפול.
0: בכיר מליברפול, שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
1: רגע, אתה ידעת? אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
0: ידעתי, אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע. כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
1: תשמע, זה יכול להיות נחמד, שתף אולי עם רוני רוזנטל שמה כמה שנים אחרי.
0: היום ליברפול זה מועדון ענק.
1: גם אז? אז אולי אפילו יותר.
0: אבל אז הוא היה פי 10 ענק לפחות מבחינת התודעה.
1: ברור.
0: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם. לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי בכל מה שקשור לכדורגל האירופי, זה הכדורגל האנגלי. זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע, שהיו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב, ויראו בדרך כלל ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר, אלו היו שלושת המועדונים, לפחות כילד, זה נצרב לי בתודעה, כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
1: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו לך לצאת לאירופה?
0: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה למשך שבוע שבועיים, אבל למען האמת גם הבנתי את ביתר ירושלים, כלומר לא כל יום גדל להם שחקן שהם יכולים להרוויח עליו כסף, לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי, אבל היות והתעקשתי, אז רואים אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף, וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך, לא חשבתי שזאת תהיה מחלם, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מחלן, שאני אומר לך נדב, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מחלן, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, ההיסטוריה כבר נכתבה.
1: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קאזרסלאוטן נשארת בביתר עוד שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמע, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
0: בהחלט.
1: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
0: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקאזרסלאוטרן, אני קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה, שברגע שתבוא הצעה, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים, שלא תחשוב שהוא עשה לי הקלות שמחלן הגיע, הוא עשה את כל הדברים כדי למנוע ממני לצאת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה היה בלתי נמנע, ורובי נתן לי ברכת הדרך.
1: אגב, איך היחסים עכשיו בינך לבין רובי? אחרי 30 ומשהו שנה אחרי.
0: מאוד אהוב, אנחנו ביחסים מצוינים, תמיד שאני, כשיוצא כבר להגיע לבית הנשיא, זה תמיד חיבוק, זה תמיד, באמת, יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה. רובי, תשמע, היה גדול אז, נשאר גדול גם היום.
1: אין ספק. ואז נכנס לתמונה ישראל מעוז, שלא היה לך סוכן, נכון? כאילו,
0: לא.
1: בוא תספר לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
0: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
1: לחלקי חילוף, למכוניות.
0: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
1: לברוז'. נכון.
0: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק בחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו אני יכול לומר לך שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו. כלומר, זה היה, כי באותו תקופה,

0: בתקופה אני זוכר, כל יום הייתי מקבל טלפון ממישהו אחר.
1: סתם אנשים, בתקופה, כלומר כל מיני אנשי עסקים.
0: כן, אני אביא לך, אני אעשה לך, אני יוציא אותך, אני. ולא ממש ספרתי את זה כי לא קרה כלום. וכשישראל מאוס טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול כי הוא הוציא את רוזנטל, וככה למעשה התפתח הקשר, ואז הוא הגיע לארץ, נפגשנו, והוא הגיע אחר כך נציג של מכלן, נראה אותי במשחק, ובעוד משחק, ובסופו של דבר הם החליטו לצרף אותי.
1: העובדה שרוני רוזנטל, ששיחקתם ביחד בנבחרת, עבר לבלגיה וסך הכל עשה העונה הראשונה יפה מאוד בברוש, זה היה משהו שגרם לך לרצות גם כמוהו? זאת אומרת, זה היה חלק מהעניין?
0: לגמרי, כי אם היית שואל אותי אז, רציתי גרמניה, כן. רציתי איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו את זה לאיטליה.
1: בטח, מרדונה היה שם.
0: וחולית, וכל הגדולים עברו למילאן, לכדורגל האיטלקי. והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת, גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד, אני אלך מקסימום, שנה, שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
1: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה, משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים לאירופה חושבים.
0: נדב, אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר
1: 1980, גמר היורו.
0: מקום רביעי במונדיאל,
1: נכון?
0: 86, כלומר, זו הייתה ארץ של כדורגל, שחקנים גדולים, אנצו שיפו, ויאן קולמנס, ושחקנים באמת בעלי שם גדול, אז לא ראיתי פחיתות כבוד, למרות שרציתי מאוד איטליה, אבל אתה יודע, זה לא הייתה תוכנית כבקשתי, וזה מה שהיה, והלכתי, לא הצטערתי בסופו של דבר.
1: ואז מציעים לך את מכלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד ש... שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים.
0: אז היית... הם היו 60 אלף.
1: כן, אבל שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט. היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה הבעלים, שהיה איש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
0: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים, נדמה לי, לפני זה הם עלו לליגה ראשונה.
1: כן, אבל
0: הם, היו התחיל... הם היו בליגה שנייה, ועלו לליגה הראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למכלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט שלמעשה בגללנו כביכול מכלן איתה מה שהייתה, זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במכלן, הביא, שיפר את כל התשתיות, הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווין קומן, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדם מוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מכלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את תביעי אירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, אין בטוח יפלו בדרך.
1: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה, בגבי המחזיקות, אבל הזכרת את אדמוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוון הוף זה גם אדם שהיית קשור אליו.
0: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים לעוזרי מאמן אתה יותר קרוב, כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קורץ, זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדמוס, כשהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות, מה
1: שנקרא. כן, כן, כן.

0: כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
1: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי מבריקים שלך, והכי טובים,

0: אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיאו באותו משחק. יש דברים, כאיש מקצוע, שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים, שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
1: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אלניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריכה זה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למחלה, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
0: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד. אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז לא היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום, ואני לא זוכר בדיוק איך, הסקתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, פשוט היה בלבול שם במחלן, הם חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו, איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מעוז אמר, לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש, ונפגשתי, אני זוכר, עם פיבנוב, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא.
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון. והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם בוודאי לא על עצמי, מי שמכיר אותי בוודאי אני לא כזה. והם, הכותרת הייתה המרדונה של ישראל, ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים, ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול. ואז שיחקנו את המשחק הזה של שתיים באמצע, אתה יודע, ומסביב, ואותם שניים שראיתי ככה מתלחשים בצד, הם קיבלו ממני לפחות 5-6 פעמים בין הרגליים, ואז אני אומר לך, אחרי שהם ראו, פתאום אומרים, בואי נע, יכול להיות באמת זה המרדונה של ישראל. ואז הם בעצם הבינו שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, והייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, אני מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6-2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במחלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה ליוהנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפקעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיעה אירופה.
1: רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה. אני רוצה כשאת ספר, כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור. שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו. זאת אומרת, זה שמיים וארץ.
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרום עונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות, מכינים את הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום שני אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב, אני, מה אני יודע? אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש, ופעמיים ביום,

0: אני אומר לך, בשלושה חודשים הראשונים, זו הייתה תקופה מבחינה פיזית, אני לא מדבר מנטלית, גם זה היה קשה, אבל שלושה חודשים, זו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי. קשה לי היה לעמוד באומס, הברך כאב לי, והקרסול כאב לי, ואני זוכר בריצות מסביב, מה שנקרא, היו גם ריצות ארוכות, היה לנו איזשהו נהר, שהיית חייב להקיף אותו, כי אם אתה לא מקיף אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להגיע עם השחקנים.
1: אי אפשר לקצר,
0: אי אפשר לגנוב. ובאימונים הראשונים הייתי מגיע במקרה הטוב לפני האחרון, והייתי, אתה יודע, כולם היו מחכים, 7 דקות הם מחכים כבר בקצה, ואני בא לי בקצב שלי, הייתי, והם היו קצת צוחקים עליי, כאילו בכיף, כאילו צחוקים של קבוצת כדורגל, אבל השלושה חודשים הראשונים, ולאט לאט התחלתי לבנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור... שכמעט הלכת לאיבוד ביער, שרצת אחרי דפרם.
0: לא שאני פחדתי ללכת לאיבוד בנער, הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם, ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם אחר דפרם, איזה 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, לא, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להיצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
1: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף. אני רוצה...
0: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת. נוראית, נוראית, נוראית.
1: תכף נדבר קצת על אדמוס ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיע צוות של עיתונאים של המגזין של מכלן, ועשו עליך פה. כתבה ענקית ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
0: מרים, כן. מרים היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
1: שזה אתה לא, בישראל לא הכרת דברים כאלה.
0: לא, זה לא היה קיים.
1: גם היום לא, אתה היה אוכלים בבית.
0: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בכלי שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, יום-יום, אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ. והיא הייתה, בעצם היא הייתה, נדמה לי, אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
1: אישה מבוגרת, נכון? לא?
0: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: לא במובן הרומנטי, היא בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15 או 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, ורצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות, אגב, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק, היא פשוט הלכה לעולמה, מחלה או משהו.
1: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים עם שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים רחוקים
0: ממש,
1: היא
0: הייתה סוג של אימא, לגמרי, כן. היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הקלמות.
1: בוא נגיע ליד דמוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע... פנסיונר, בן 73. אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88. והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה זה אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
0: הטובים בעולם, נכון.
1: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
0: היה שחקן נבחרת בלגיה.
1: כן, הבלם, והקפטן שלכם,
0: אבא של קים קלייסטרס, הטניסאית.
1: פסקל דה וילדה, ארווין קומן,

0: גרם רוצ'ס, השחקן נבחרת.
1: רוצ'ס, נכון.
0: שנה אחר כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קונס אנדרס, מרק אמרס. אגב, הם היו שחקנים טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים. אבל עדיין הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
1: אבל דמוס, דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו, נגיד, לדרור קשטן או למאמנים בישראל?
0: תראה, מאמן באירופה, מאמן באירופה בוודאי אז, וגם היום, הוא אלוהים. הוא אלוהים. על פיו אישק דבר. אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר למי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן. הוא אומר, אל תעז. אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן ושואל אותו, למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק. זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו. הוא היה עם דיסטנס מאוד מאוד גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, אדמוס בעיניי יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול. האישיות שלו הייתה חזקה, הוא הבין כדורגל, הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית, מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית. לא סתם הגענו למה שהגענו, הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך, אני לא יודע מה. הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם, והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר, וחזר להולנד ולא הסתדר. אני לא יודע למה, אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
1: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה. אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי 2-3 חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת עליו כשערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז הוא היה השני,
1: השני בחשיבותו. נכון.
0: כן.
1: סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתם עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלנד, 0-0 בבית. אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי. משחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה מאוד. המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה איזה דחיקה ממטר, אבל
0: נכון,
1: משחק ענק.
0: חזר מהקורה.
1: משחק ענק.
0: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה תראה, כשיצאנו אז לסקוטלנד, אמנם כמו שאמרת, סנטגרן לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במכלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז התחילו לקרוא לי במכלן מר אירופה, כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך כבר עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה, כי ידעו באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי, היריבה היא דינמו מינסק, כשעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות, אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי, בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
2: То есть мяч не доходит, и Денбур отошел. А вот вперед выдвинулся Ахана, положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана, сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минча. Да, 29-я минута, как-то неожиданно убежал.
1: טוב, והוא לוקח את זה קשה, כי הוא רצה שדינמו מינסק תנצח, אבל במבטא רוסי כבד. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
0: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק, לא היה בטוח בכלל שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג. הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים, מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השנייה האחרונה, למעשה עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג, זה היה מינוס 8.

0: מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם, עם פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
1: וגרביונים בטח.
0: כן, גרביונים וחולצות מתחת ומעל ומה לא, כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה לכדרר. אני זוכר גם בשער שהפקעתי, ממחצית את המגרש כמעט התחלתי את המהלך.
1: אני חושב שזה היה מסירה, מסירה של השוער של פרודום ל-50 לא, מטר לא. קדימה, לא?
0: מסירה של קלייסטרס. קלייסטרס מסר לי מעבר לכל ההגנה. אני רצתי עם הכדור, ופעמיים או שלוש הכדור כמעט ברח לי, בגלל שהשלג היה מאוד מאוד כבד, והיה קשה מאוד להשתלט על הכדור, אבל איכשהו הצלחתי להגיע מול השוער ולבעוט חזק פנימה. למעשה זה שער שהעלה אותנו, כי הם הצליחו להשרות לאחת-אחת, הם לחצו. צריך לזכור שהם היו בליגה של ברית המועצות, זו הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
1: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט. אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון,
0: נכון.
1: אחרי 7 דקות, סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופיטדנבור, חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה, אתה מגיע לאיטליה. אמנם
0: בקבוצה יריבה. אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן, אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת, עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה, בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזטה דלה ספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת לפני, לקראת הגמר, אתם עולים לגמר, גמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלן משחקת באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייאקס, שכמובן הייתה פייבוריטית, כי זה
0: עולה,
1: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, באצטדיון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פיטדנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר, כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה בתקופה שבה כדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה אלי נכון. דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה, למרות שבגמר זה בא מצד שמאל. הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הפסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה. זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
0: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי. וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה אינדיבידואלית, היחידי שהוא היה אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ. כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק לצד שמאל. הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה. וזה בלט, כי כמו שפיט אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו שחקנים, אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז',
1: נכון.
0: שגם הביא את, את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבלגיה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות

0: גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
1: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק, הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
0: לא, לגמרי, אני לא מתווכח.
1: גמר גביע אירופה למחזיקות, מכלן נגד אייקס, אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מכלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופידנבור, זה הרכב של מכלן. ומהעבר השני, שים לב לשמות של אייקס, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, אלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ, הם נבחרת הולנד הרי זכתה באליפות אירופה.
0: כן, כן, לגמרי.
1: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ון שחיפ, אגב, דניס ברקאם הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז עוד לא כל כך הכירו אותו, אבל
0: נכון.
1: דניס ברקאם כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם,
0: נכון.
1: ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיע לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של אותה שנה. כמו שאמרתי, הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
0: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. הם שנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
1: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
0: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה, כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם, וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות, ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו, וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביע. לקחנו אותו, כי הגיע לנו
1: לזכות. קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
0: נכון.
1: אבל
0: לא נדע אף פעם אם...
1: זה נכון.
0: אני
1: מסכים לחלוטין, אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב, אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
0: אבינועם פורט היה, ודן דבורין היה... אני אגיד לך, התקשורת ישראלית, אולי הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבה עליי שנה קודם הרבה בישראל,
1: כן.
0: אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
1: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
0: יואש אלרועי היה מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים.
1: כן.
0: והוא ארגן, בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, בצדן הכדורסל,
1: okay.
0: אבל יואש אלרועי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
1: אתה רציני? גמר
0: גביע אירופה.
1: אתה רציני?
0: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משודרים. אז גמר גביע אירופה לא היה עניין הציבור, ואז נודע שלא ישדרו את זה, ציון תורג'מן שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איך שהוא צריך להתחבר, ואמר שעושים הקרנה באצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שהוריי גרים.
1: אוקיי.
0: והוא הזמין את הוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש, ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ שלא יכולו, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
1: ברור, איזה שאלה.
0: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ובשמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, אתה יודע, היום זה מצחיק,
1: היום זה

0: זה אפילו, זה פשוט מצחיק לומר, גמר לא לשדר בישראל, זה לא יעלה על הדעת.
1: לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
0: שאין עניין לציבור, כן.
1: אגב, הגיעו, היום, אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים, הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
0: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול, לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייק.
1: זה גם נכון, זה גם נכון. קבוצה
0: שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר, זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים, אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, את הרשתות החברתיות, שמעצימים בפי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה בירושלים, וזה מה שחשוב, וזה היה מלא, מי שרצה, מלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק, ונהנו במלחה עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בוא נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב. כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת, היום היו משדרים את זה לפי דעתי עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון,
1: אז זה היה בדקה 53, אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייאקס, עוקף אותו ימין, השמאלה, ימין, השמאלה, אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר, דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, אז פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגב שמאל, ואני מנגיחה צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה היה מתוכנן. סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון, התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה, וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת, הוא היה מאוד פיזי גבוה, עם משחק ראש מצוין, גולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחקי אימון, גם במשחקי רעבה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם. הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדור הגבל שיספר לך, עברתי שחקן בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומגביה, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביע לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה פידנבור צריך להיות, ולשמחתי הוא הגיע כמו טרלר ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלגי, שים לב.
0: אתה יודע, זה נחשב התלהבות.

0: היה עכשיו התלהבות בלגית.
1: תארך כשזה לא היה בהתלהבות.
0: תשמע, פידנבור, אני ראיתי איזה רעיון איתו, לא הבנתי את הכל, אבל מצאתי את התרגום של הדברים. הוא אומר, הדבר היחיד שאני מצטער עליו מאותו רגע קסום, שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פניו ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
1: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן. ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה גולר. אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה, זה בוודאי לא היה מכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר גביע אירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
0: תגיד לי, שזה נגמר המשחק. דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביע, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביע, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
1: כן, מי חשב איזה שולחן? אתה יודע, הגביע גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה. אז זה היה נכון גם לגבי הגמר. ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס. פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממכלן הגיעו לשם. זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת. מי זוכר איזה שולחן? אבל אתה צודק. הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין, תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה או על שולחן יותר בכוח.
0: זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם והופך להיות כוכב והכל והכל, ושוב אני... שוב, לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת את הרעיון הענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם?
1: כן, כן, היה בר שם, שאחרי כל משחק בית, כולם, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם את הבירות, היו גומרים שם לפחות שלושה ארגזים, ארבעה ארגזים.
0: היית שותה כמוהם?
1: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להתאים את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, שבע, שמונה בקבוקים, שבעה, שמונה בקבוקים, קל. שבעה, שמונה בקבוקים, קל, כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך, שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
0: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
1: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושוטה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי, ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנאי אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי מכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. רצו שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיעה לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצאתי, שמצאכם בעיניי, הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מכלן, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה.

0: חגיגה מחדש. כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות, כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות זה אף פעם לא יזיק.
1: בוא נדבר קצת על מכוניות. קודם כל, הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, להחזור מאנטוורפן.
0: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן, וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר, להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום והיית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט. וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר לו, תוציא אותי לכיוון בהחלט.
1: היית משלם למונית שתהיה?
0: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, מה, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם הכל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם, באופן קבוע, הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני אומר לו, תוציא אותי, אני נוסע אחריך כמה צריך לעלות, תוציא אותי לכביש הראשי שמוביל אותי למחלט. ואנטוורפן לעומת זה, זו הייתה עיר יותר קטנה, ששם הייתי רוב הזמן, כי היו חברים ישראלים, ויש לי עד היום חבר טוב, יעקב אביטן, שעד היום אנחנו חברים טובים, והייתי מבקר אותו, והוא מבקר אותי, ולאט לאט למדתי את הדרכים, תוך כמה חודשים כבר למדתי להסתדר טוב מאוד מבחינת הדרכים.
1: אבל מבחינת העניין של חנייה, זה כבר הסיפור אחר.
0: תשמע, החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית, אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה, אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי, מול הדלת, מניח את האוטו שם, כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, לפחות 3 או 4 פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, והיו אומרים לי, השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אמרתי, צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו, התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור, ומזהירים אותך ומזהירים אותך. מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. ולא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף, וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים. אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה, והיה גם שיר, שיר ש... תשמע את זה, זה לא בדיוק, אבל זו הייתה השראה.

0: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה
1: לא, היה השיר. קודם כל, השיר הזה באותה תקופה היה להיט, להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Goals, אוהנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Goals, אוהנה. והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש, זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
0: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע המחזיקות.

0: באה ומגיעה עם הצעה, על פי הפרסומים, $1.5 מיליון, שזה יותר מפי חמש ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
1: עכשיו, מאוד,
0: האגדה, שנייה, האגדה אומרת, אתה תגיד לי אם זה נכון,
1: אוקיי.
0: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במכלן.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שאני, כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי, וגם אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אדם מוס, שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן, של ג'וני בוסמן ושל גרם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה,
0: והם כולם
1: הוא היה סוכן של שלושתה, של ארבעתם. והייתה לו השפעה אדירה. שום עסקה במכלן, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה. הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לה דמוס, וואלה, שגרתי המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה, זה שהם הציעו $1.5 מיליון. וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו $1.5 מיליון. זה לא אגדה וזה לא מיתוס, אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים, אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם, אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, $1.5 מיליון, זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אני, אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים 3 מיליון. עכשיו, 3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה, כן. זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, הטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אבל זה ההזדמנות שלי, אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
0: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף נכון. שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
1: נכון.
0: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'ו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו, ג'אן לואיג'י בופון, איקר קסיאס, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אריאן רובן, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: תשמע, אתה יודע, יש הרבה רגעים מרגשים היו בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
0: okay.
1: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP, לאירוח VIP, ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, והיה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי יקרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה, ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים, אז זה עלה לי 1,200 או 1,300 דולר, שזה היה המון.
0: למה היום זה מעט?
1: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם. כן. אני אומר לך, זה, אבל בפריז רציתי ככה להתגאות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה, כל הפאר שהיה שם, והאירוח, אגב, זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חילקו פרסים אחרים, של הליגה איטלקית,

0: הכוכבים הגדולים של איטליה באותם זמנים, ומאמנים ואנשי כדורגל, ערב שאני בחיים, בחיים לא אשכח, לגמרי.
1: כן, זה הישג שאף שחקן ישראלי לעולם גם לדעתי לא יוכל לחזור אליו, אני מקווה שכן, אבל אני, לא נראה לי. עונת 88-9, עונה שנייה שלך, ג'וני בוסמן מגיע מאייקס בעצם, וזה הופך להיות איזה סוג של מאבק בינך לבינו על הרכב, אבל
0: לא, שאמרת, זה לא מאבק ביני לבינו, אלא מאבק בין ארבעה שחקנים השלושה מקומות.
1: כן.
0: זה רוצ'ס, קומן, בוסמן, אוחנה. כלומר, ארבעה זרים, ואמרתי לך, אז היו מותרים לשחק שלושה.
1: שלושה בלבד.
0: אם היית ארבעה, אתה גם לא יכול להתלבש, אתה לא יכול להיות בספסל. זה לא שיצא זר ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר בזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן גולים, ואני זוכר בהתחלה, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות עם דמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק, כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, אני תכף בא, ולא נתן לי לשחק, גם לא נתן לי ללכת. כלומר, אמרתי לו, מילא, אתה לא נתן לי לשחק בסדר, אתה מאמן, אני מבין שיש בעיה, ארבעה שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק שלושה. אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת? תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע אפילו. והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה, שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר ארבעה זרים.
1: נכון.
0: אז באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט
1: שערים. אז הנה, שים לב, משחק דרבי בגביע מחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט.
0: אנדרלכט.
1: שים לב לביצוע הזה ולרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג 5-0 ו-3-1, סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמע, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז' היא קבוצה גדולה?
0: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז' היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה, בבלגיה, זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי, ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה. והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בלי זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
1: לא, קומן נותן מאיזה 30 מטר פצצה לפינה.
0: כן, ואת השער השני בישלי למעשה פרודום.
1: כן.
0: כשבאת אני סלטתי עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו. אומרים לי, מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציע. וזה היה כותרת, יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול לחוש מהיום עד מחר, זו האמת, מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה לא נשחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, הוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
1: אתה
0: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת, הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נכנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, כן. אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס. עשית משהו שלא מוצא לך בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך ממשכורת, אתה יכול לדבר למנורה. אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום. אתה פשוט רכוש של המועדון. אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות. אז זה לא קרה.
1: לגמרי,
0: לא?
1: כן. רבע גמר אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג. מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער. חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב, סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק. אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך, אבל בחוץ מפסידים

0: 3-0, ופה זה נגמר, סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות, 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי יוחנה, הגמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם אכלן.
1: לגמרי, לגמרי, זו הייתה עונה פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגביע המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר את זה, מוס, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני יושב על הספסל, אומר לי, בשום אופן, אתה עולה לשחק? היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת, אני זוכר את טוניניו סרזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא, הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה הם הפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו מאשר גביע אירופה.
0: אין ספק.
1: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
0: טוב, אנחנו, את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה לא להזכיר.
1: לא, אין הרבה.
0: יפה.
1: זה נכון.
0: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בהערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
1: וזה היה כבר בגביע אירופה לאלופות.
0: לאלופות. רבע גמר, כמעט הצלחתם להדיח את מילאן.
1: לגמרי.
0: ואז הגעת לברגה, עוד שנה, בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות?
1: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, כשיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לאודונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי, תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס. אגב, הוא אמר את זה, הטעות, אחת הטעות הגדולות שלא שחררתי את אוחנה. והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך לחמש שנים, ותוך שלוש שנים, אחרי שלוש שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי, אם לא תמשיך בחוזה לעוד שנתיים, ואני אומר לך, חוזה פעם וחצי לפחות, איזה, פי שתיים מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, כן. גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון שלי, עוד פעם לחזור למכלן, לא רוצה לחזור למכלן, גם אם זה יותר כסף, גם אם אני יכול להיות חופשי בעוד שלוש שנים, וקיבלתי החלטה לחזור לישראל, שלגמרי לגמרי אני לא מתחרט עליה. כן. אבל כן, היה קצת פספוס, אני לא מרגיש, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה ואומר, וואי, חבל לא עשיתי ככה, או חבל לא קרה ככה. מה שהיה, היה, נהניתי מה שהיה.
0: אני אגיד לך יותר כן, מזה, זה לא רק
1: היה ש... היה בהחלט פספוס שיכולתי להגיע לקבוצה, לאחת הקבוצות אפילו הכי מפוארות באירופה. אני בטוח, מבחינת היכולת, הייתי שם.
0: ועדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
1: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
0: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים, נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, קנדה ויעקבי. יאללה ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספיישל.
3: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
4: טוקיו, are y'all ready?
5: Are you ready?
4: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא באינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקלי.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיין בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind & Fire,

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I did a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להאזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהאזנתם.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה והתגעגענו זה לזו. אסף אבולעפיה, שלום, טל בן חיים.
3: קרמלה!
4: אורחים נוספים הגיעו.
2: שכטר איתי.
5: אהלן יונתן.
3: חזרו מיונייטד סטייטס אוף אמריקה.
4: כוכב ריאליטי.
3: גם ריאליטי עושה?
4: יש מונדיאלים, יורו, הגיע אלינו לפוד.
3: איזה כבוד, אני מתרגש.
4: זה הבית. אם לא באת עם כובע, הייתי צריך להוריד את הכובע.
5: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
2: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
3: מזל טוב.
4: 37.
2: יאללה, איזה ילד.
3: שמע, חושבים פה עם ילדים.
2: ילדים.
3: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים.
5: תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
4: בדיוק. כמו שנים של
2: כן. באיזה מובן?
5: באיזה מובן? זה מה שטוב במהלך השנה.
4: במהלך השנים.
5: במהלך השנים, אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
4: אז בעצם אני בן כמה?
5: עצמות 60, 65.
2: ובאחוזי נחות כמה זה יוצא?
5: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
4: מוכרים אגב.
5: מוכרים, מוכרים.
4: הכירה בנו המדינה.
2: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון? כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו. מודה, חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת ש... כבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23. 23, 24, 25, 26, כן, של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
4: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
2: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רוי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה כאילו?
5: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת שזה כאילו זה ניסו כמה זה, ועכשיו
2: יש... כן, אבל תמיד עולות השמות של הקבוצה, כאילו, ופה, מתוך, עכשיו אני מכבד מה שזה חשוב, ואני,
5: אגב, מפחדים שזה ייפול.
2: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
5: כן.
2: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
5: כן.
4: לכאורה.
3: לא, אני לא יודע, אני לא יודע.

0: לא יודע, לא יודע.
1: לא, אני חושב שזה לבנטה.
2: לא. לבנטה או לבנטה?
1: לבנטה.
0: לבנטה, לא. אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים של אותה קבוצה.
1: מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
0: בספרד.
1: בספרד? אז תזרוק!
0: גם בספרד וגם באירופה.
1: אתה, אנחנו לא רוצים לשרוף אותו.
0: אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
2: איתי, מה עובר לי בראש שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלנו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה, הוא
1: לא רוצים לגעת.
2: הוא דורך במקום.
1: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא רוצים.
0: אחי, שון וייסמן שנה שעברה, אתה לא זוכר?
3: שון וייסמן זה סיפור אחר.
0: זה ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
1: כן, אבל זה בגלל כאילו אמירה שהייתה לו, והוא נכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
2: לליגות
1: טובות.
3: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
1: בן בסט, מליקסון, אלירן עטר.
3: נכון. זה בן סער באוגזר, על רגל אחת, חמישה ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת, לא יכול לקרות.
2: לא יכול לקרות.
3: לא יכול לקרות. וזו לא הליגה היחידה.
1: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
3: לא קרה.
0: היה צריך אותך לילי, אבל...
1: אבל לא, לא ישר הכוונה. ישר מישראל,
2: תחנת מעבר. אוסקר, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
3: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים, על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבו לאפה נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק, אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא.
2: למה?
3: מהטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, נכון. שזה פשוט מטורף.
2: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה.
3: אני צריך להגיד. עוד יותר.
2: לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה
3: ביוני,
2: היה לנו ארקל להביא שנה שעברה.
3: היינו באווירת ניצחון.
1: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
2: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים.
1: הרכש
2: הם
1: חייבים להשתדרג, אבל
2: באו... זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי הם הביאו חוץ מהחלוץ?
1: גם ביתר.
2: אסתר.
1: אסתר.
2: מי הביאו חוץ מאסתר?
1: הם עכשיו מחפשים.
2: איזה זר ביתר הביאו?
0: איזה זר ביתר הביאו?
1: איזה זר ביתר הביאו?
0: חדש.
3: את האנסה בעצם.
0: זה לא זר, שחקן ישראל לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
1: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
0: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה.
2: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
3: כן.
0: למה? חד משמעית.
2: למה? שנה שעברה ביוני הלכה עם תל אביב, היית בטוח שפה סיימת?
3: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן. כפי שהציגו לנו את זה, וזה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה, אתה יודע.
2: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
3: כן, וזה הולך...
2: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
3: זה לא נגמר.
2: מה הולך להתפתח?
1: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
3: לא נגמר, לא נגמר.
1: לא פשוט למועדונים.
3: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם. קודם כל, ספרו איזה... משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
1: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
3: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
0: והברמודה.
3: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל,
2: אני
3: לפחות
2: טל. חבר'ה, קודם כל, אתם צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. הם דינוזאורים, יש דברים שלא אמורים להבין.
3: אני ביקש...
2: אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשביל
1: דברים. לא, פעם היה, יונתן, פעם יש לך, היה מסתובב עם אוברול אדום, ורוד, בתל אביב.
2: עכשיו הוא מצא... עכשיו הוא מתנסה עלינו.
1: וגוונים בשיער?
3: אני, בסך הכל...
1: והגיל בלשון.
3: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
2: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
3: לא, לא, לא, אתה טועה, לא, אתה עוד לא התחברת. אני דורש...
2: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך.
3: בבקשה.
2: שזה נוגע לאופנת אלי, אני אסביר לך ולא לבחור שיושב מולי.
3: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה או איור כזה מאוד זוהג.
2: יש דברים, יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
3: רק במיקונוס?
2: שבישראל לא תראו אותנו לובשים.
3: אוקיי,
2: אוקיי, נכון. אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
3: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכן
2: את זה? לא, לא, מגיע מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה אימונים.
1: עמוס? יצאת למחנה אימונים, עם נבחרת גרמניה.

0: אתה יוצא, שעון מורה, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
1: איתן, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמלות, עקבים.
0: 20 דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת נוסעת.
1: הבנת, זה הדבר הכי טוב.

0: את המונדיאל ההוא כבר לא רואה, אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני, ועוד בכלל, שזה הפרשי שעות, כי זה באמריקה, אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
1: יש לך משחקים?
0: במונדיאל רגיל אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל. 104
1: משחקים זה הרבה, זה קשה.
0: בדיוק, כי יש לך פעם בארבע שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם, והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
2: רק 8 שנים.
0: מה?
2: היו גמרים מחרידים, עד לפני 8 שנים.
1: אני אגיד
0: מה זה, אני...
2: הולנד ספרד היה יותר גרוע.
0: לא חושב.
2: בטח.
0: לא חושב, לא חושב.
2: אי אפשר לראות את זה בכלל שם.
1: רגע, תנו לי.
2: אבל קטסטרופה.
1: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
0: מי עושה גמר מונדיאל באור יום?
1: בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
2: גם בברזיל היה באור יום.
1: אבל אני אגיד לך... מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי, מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
0: אתה חווית את זה משם, סיפור
1: אחר. לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ, אני יכול להגיד לך שנגיד במקסיקו סיטי, זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב. משחקים שאתה, אתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, המונדיאל הזה.
2: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה, היה המונדיאל, ו...
1: סכם את זה בתור הנקודה שאני יכול להגיד לך.
2: נו, אני חבר את זה.
1: לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
2: מטורף. לא התכוונתי להתייחס לזה.
1: אז אני רוצה שתתייחס רגע. בשבילנו, כמובן.
2: טוב.
1: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
2: כן.
1: זה מטורף.
2: מטורף.
1: עכשיו תתן לנו את המילים שלך.
2: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה, היינו בנוף הגליל.
1: בנוף הגליל.
2: שידרנו טבריה נגד קריית שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך, אתה מכיר.
0: לא, ההתרגשות, אתה מכיר. אתה יותר מרגש.
2: מתרגש.
0: אז אולי השינה פחות.
2: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב. 24 שעות לפני שומרים ממש. קשה לשמור על אוכל בריא בארצות הברית.
1: זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד. הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו הולכים, נושבים ביחד. לא, אני עזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי. רוצה להתכונן כמו בן אדם. כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק. ובזה הוא עולה לשחק.
2: בהרבה מובנים זה ככה. אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות. ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה מלהיות בתוך הדבר הזה, ותדע להביא את עצמך כמו שאפשר.
1: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
0: אפשר להבין, אבל.
1: כן, אתה יורד.
0: אתה רציונל.
2: כן, בוודאי, בוודאי.
0: הקצב,
2: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה ללמין ימל. אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת. בפועל זה מה שקרה, אבל באמת היה... ברמה האישית הסיפור
1: זה... הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי היא הגיעה לה לזכות.
2: זהו, וברמה האישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה שזה נשמע קלישאות, זה היה... אושר אדיר.
1: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
0: נט, בבית.
1: בבית.
0: בעברות קטנות.
2: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל, היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
0: כמו שאתה רגיל פה בארץ, מה?
2: כן? עד הסיפור, עד הסיפור, עד הסיפור.

0: של החוויה.
1: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
0: אתה במרכז העיר.
1: שמשטרה, אז הנה, נמשיך.
0: בוא נמנה, בוא נמנה.
2: אנשי מדיה.
0: בוא נמנה.
2: אתה נכנס כמו יורגן קלופ איתי בתור.
0: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר.
2: קלופ לא.
3: לא, קלופ היה קשה.
0: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
2: אחרי שראיתי את רונלדו כבר ירד לי אוויר, אלן שירי יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה אלן שירי?
1: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי, הוא גמר לי את החיים.
0: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש? מי ביקשת? זלטן רגע אותך?
2: סיפור על אנרי? בסוף, עזוב.
0: טוב, אז אני...
2: סיפור מעניין עם אנרי.
0: אז אני סוגר את זה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
1: שירותיים.
0: לא רק לעיתונאים. שירותיים, לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
2: חוויה לצופה טופ של הטופ, באמת.
0: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצע לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום באירופה, והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול או אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו אחת למחזור שניים.
1: אנחנו, היהודים, הכי חכמים, הכי זה ממציאים לך, סייבר,
0: אין לנו מושג,
1: איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה בסדר בצדיונים? מה כזה מסובך?
2: סליחה רגע, אבו גם תכף ידבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה, דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים.
1: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
2: ברובם.
1: לא מדברים מלאים או לא.
2: יחסית לאירופה. יחסית לאירופה.
3: למה האצטדיונים מלאים?
1: בגלל הקהל.
3: אתה יודע למה האצטדיונים מלאים?
2: בגלל הרבה דברים.
3: לא, בגלל
2: ש... ולא היו מלאים פעם. ביתר ירושלים לא היו מביאים 20,000.
1: כי הם לא היו הישגים כמו עכשיו.
2: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים, אני אומר לך,
1: לא כמו עכשיו.
2: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טל.
1: אוקיי, נו, אוקיי, ובעונות שלכם... והפועל תל אביב
2: מפוצצת.
1: בעונות שלכם הטובות, שאני לא היה מלא?
3: האצטדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
2: אבל זה גם המועדונים,
3: לא ניהול,
2: וזה גם המועדונים,
3: אבל אל תגיד מנהלת ומשטרה והבטחה,
2: לא, זה הכל ביחד, לא, אני לא מדבר עכשיו על משטרה והבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם.
0: המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בעל ערך, זה כמובן רחוק מלהיות מסביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה, זה בוודאי.
2: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר.
3: אדיר.
2: האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
1: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
2: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל, כל משחק שיש קבוצה
1: בעולם, אין פה רלציה בין זה שזה הולך ומשתדרג לבין החוויה של הצופה.
0: אבל אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, לא על מה שהצופים מספקים. כמובן, בסוף, כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם, ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
1: אבל אתה אמרת לבד שחווה לצופה בארצות הברית היא...
2: אתה לא יכול לעשות טעות.
1: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן אומר, החוויה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
0: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל,
1: זה מנטר לך את האנרגיה רק.
2: מה ששילמת? קיבלת.
0: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל ב-$5,000. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב-4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה, החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד, אחד, קודם כל שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד, ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול, ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
2: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
0: נכון.
2: ככה.
0: זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
1: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל ש...

0: הפסיליטי כל כך טוב, והחוויה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, נכון. ואתה גם לא רוצה לעשות נכון. שום דבר. אתה רוצה
1: משתמשים...
0: לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות,
1: אבל
0: נגמר,
1: משתמשים בפסיליטיז.
2: גם אם אתה רוצה, וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
1: זה אני מסכים, אבל גם משתמשים בפסיליטיז. כלומר, שוב אני אומר, לא יפתחו לך...
2: הם תוצאים לך מהאוזן.
1: לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש ארבע. ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השריקה האחרונה.
0: לצורך העניין. להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
1: בוודאי.
0: אז גם...
1: בקיצור, זה אירוע משמעותי, הלוואי ואפשר היה ללמוד, היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע, ובעיקר ידעו מי שאחראים, לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למרות שזה לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגרית הקפואה, מרגרית הקפואה, כלומר...
2: וודקה רדבול, ושם אתה הולך... וערק
0: לימונים.
2: וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
1: אבו, הקיץ. הקיץ שלך.
3: הקיץ שלי בעיצומו.
2: יש לך עכשיו שלוש דקות של הדרך. הקשבת כל כך שם. זה היה כיף לראות אותך.
0: קשב רב.
2: הרוך שלך, אבו, זה היה נעים.
3: הסיכוי שלי עכשיו שלוש דקות.
0: סבלנות והסובלנות.
3: עכשיו, שלוש שניות לא היה לי.
2: יש לך שלך.
3: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל. אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים. זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם האחרונה שבדקתי. אני מבין שחזרתם מאמריקה.
1: סיימנו. דיברנו על הם לקחו את זה למקום של הכדורגל. יש מקום שחוויית האוהד, זה דבר שאפשר ללמוד ממנו, והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
3: אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויית האוהד וכל הדברים, קורה בקיץ בכדורגל שלנו, זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה.
0: עד משמעית.
3: לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה, רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
0: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
3: אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה...
2: אתה מדליק אותי.
0: תן לו דבר, תהיה
3: בשביל. שלוש דקות אתה תביא.
2: שליחה.
3: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה שפי שניים בתקציב שלה, ועומדת מקצועית, ואתה פתאום אומר לה, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמוג כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך ארבע נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך שתיים בבתים בוודאות, שתיים כנראה יעופו כי הגרלה הייתה נוראית.
1: לא בוודאות, עוד לא, יש אחת בוודאות.
3: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה, חד משמעית.
1: לא, רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע הם לא.
3: בגלל הגרלה רעה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף.
1: הגרלה קשה, לא רעה.
3: רע, מבחינתי זה
1: קשה,
3: רע.
1: קשה, מה אתה...
3: לי זה הגרלה רע, מה אטלנטה? מה היה מפנה אטלנטה?
1: מדהים, לא... קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה הגרלה.
3: הגרלה טוב, נוחה?
1: טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. המסר ברור.
3: הוא גורת הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
1: פולנים גרל... מתי הוא באירופה פעם האחרונה?
2: פולנים תמיד קשה, האפשרויות... תלמד, לשחקן ישראלי תמיד. פולנים
1: יותר... סקנדינבים יותר קשה, שער האוס של באר שבע יותר קשה.
2: לא, הפולנים...
1: לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה אשתאשר.
2: צ'כים, פולנים...
1: ושוודים, נורווגים...
2: עדיף 100
0: אל תופיע, אתה יודע למה, אתה עובר את החצי הם מוצאים לך חניתות
2: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד
0: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו, אתה לא יודע איזה משפט אמרת
2: 100 אוסטריה וינה
0: תקשיב, הם לא יתקתקו לך את
2: הכדור ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח
0: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור יגיעו למצבים אבל בוא תעבור את החצי נגדם או בוא תחשב תרים קרן נגדם
1: אבו תמשיך
3: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב מאוד מאוד טובה, אני מסתכל על הליגה, ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה ועדיין לא נבנתה, מכבי תל אביב קבוצה חזקה ועדיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים.
1: ועדיין לא נבנתה.
3: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע, כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד.
0: אבל נבנתה לפחות.
3: נבנתה רע, אבל אני רואה...
0: אבל היחידה שנבנתה.
3: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל על הליגה...
0: אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם.
3: כן.
0: סליחה.
3: אז נכון, תכף נגיע למכבי חיפה, שאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
0: לא, מחצית ראשונה באמת, המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ, בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
2: אחרי שיצחק יעזב.
0: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה.

0: הפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
1: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים הערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא איזה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
0: קבוצה. אפשר להבין איתי.
1: אפשר להבין, אבל רגע.
2: זה אגב מה שחסר להם. זה מה שחסר להם, האירופה.
3: אבל הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גולים, אתם
1: נקיים. אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה.
0: לא, אבל הוא צודק.
1: אבל תקשיב, בסוף.
0: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
1: אוקיי, באר שבע. בא למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
0: לא נתפס, לא נתפס.
1: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
2: לא מצחיק, לא מצחיק.
1: בסדר, הוא לא יכול להיות. אתה אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד בגרף עלייה שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
0: רן מחור אליו.
1: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור. אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית או ממקום קצת פחות טוב ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, זה רוטמן הבלם. חבר'ה,
3: אני מופתע מאוד.
0: אני חושב אותך שאלה.
3: הפתעה נעימה מאוד.
0: נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
1: שומע? זה שיר צדק.
0: שנייה רגע.
1: הנה, תבדוק אותי.
0: אני לא עובר לי...
1: מה אתה אומר? זה שיר צדק.
0: אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
1: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס למשחק.
0: זוב, נראה טוב, והסאונה אימא לבפתח תקווה.
1: וגם במשחק הקודם.
3: נכון, שהוא נכנס מחליק נגד אסלנדים.
1: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשם שלו גדול, רוטמן אדיר.
2: לא ידעתי שהוא כזה.
3: אני מופתע.
1: שומע, איזה כיף לראות אותו.
2: מכבד וכיבדתי.
1: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', שזה, אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע, הרבה פעמים מלחץ. אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד, וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק, על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים על הכוכב האדום.
0: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
3: עכשיו, מה מדהים?
0: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
1: אלון אלמוג שנתן סיום.
0: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
2: גם בתשעה.
0: גם בתשעה.
3: כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
2: איסט וזלטן,
3: שלושה.
2: וויטור?
3: וונטורה.
1: לא, וויטור כבר לא זר.
3: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נבר שבלו את חסקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת אלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת אלופות, בוא נה, זה לא משנה כבר מי זה.
0: זה הקטע עם רע.
3: זה הכל איך.
0: זה הקטע עם רע.
1: אתה יודע שכל שחקן, אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, אני לא יודע קודם כל איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
2: מה הקטע?
1: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
0: אני אגיד לך בלי לדעת.
1: זה להעיר אותו קצת.
0: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
1: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
2: שנת חוזה, אגב. תן לו לענות.
3: שמעת מה אמר?
0: רגע, אתה רוצה לחוס על מה שעניתי?
1: לא.
0: אז רגע.
1: כי זה מרגיז אותי. כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל לעונה, אתה תביא שחקן מליגה לאומית שיפתח במקומי?
0: פה בדיוק הבא.
1: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
0: פה בדיוק הבעיה.
1: בוא נתתי שתי עונות טובות, תאבד אותי. זה משחק ראשון של...
2: מה זה? זה לא שתי עונות טובות.
0: הוא לא נותן להשחיל מילה.
2: כוכב, כוכב, פלס נבחרת.
0: זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון מה שאתה אומר.
2: שחקן הרכב נבחרת.
0: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע לרן קוז'וק, הקריירה שלו הייתה בינונית.
1: נכון.
0: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדורגל, שנתיים מילוי. שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטורה.
2: אוקיי.
0: באיזה משפט זה להגיד.
2: נו.
0: אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
1: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או ש...
0: בלי לדעת, אני שחקתי איתו, במכבי תל אביב, הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, הוא עלה לבוגרים שהייתי במכבי. יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר לך מה נראה לי.
1: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים איתו.
0: אין בעיה, יכול להיות שהוא יתבלבל טיפה. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני הבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה, הוא ייפס אותו. עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך. שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי, ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך, שבעיניי, 100% זה מה שקרה. כי רן קוז'וק, אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ,

0: לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת, הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
1: הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא, אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
0: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי, אבל קנגו הלך, זה לא הזמן להזיז את אליאל.
2: ויונה נגע, שנת חוזה. הוא בשנת חוזה.
0: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה, שנה מראש.
1: קופ חם מהתנור בידיעה.
2: אני מאשר, מה שאתה הולך להגיד.
1: הפועל תל אביב.
2: נכון מאוד.
1: עשתה וניסתה, תוך העברת מסרים לכאורה,
0: שלא זה. יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
1: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
3: כבר עכשיו?
1: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה היה מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
0: ניסר מאיזה בחינה?
1: שהוציאו אותו מהרכב בשתי המשחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או בשלושה.
3: כן, הוציאו אותו
1: מהרכב. בקיצור, היה מזה, אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
0: בצדק, בצדק, אבל יאללה, לא יכול לקרות.
1: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
0: אבל תגיד, זה דבר
1: שיכול... אתה מאשר אותי?
2: מאשר.
0: אבל זה דבר שיכול לקרות?
3: לא.
0: אני לא רוצה לקרות את אליאל פרץ להפועל תל אביב.
2: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ לא חותם על חוזה בהפועל באר שבע, הוא יכול לחתום בהפועל תל אביב ולהגיד לך, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
3: לעשות להם את מה שאיסט עשה להפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
0: רק בגלל הקלוז'ר.
3: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופח, תתקבל פה אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
2: כבר מנופח.
3: תתכונן, נכון.
1: זה כבר לא, אני מכיר את אלון.
0: מה אתה מנופח? כבר מנופח, כבר מנופח.
2: כי כשהפועל תל אביב...
0: על מה אתה כבר
1: מנופח? אלון, אני אגיד לך מה אני מנופח.
3: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
2: אתה רוצה למשמע על מה אני מנופח? כי מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, לא, תיקחו, תיקחו, תיקחו.
0: כן, פעם לא היה לה בעלים שעומד עם איץ' גולדה כלכלית.
2: אז אני אומר לך, אחת משמעית, הפועל תל אביב חזרה לא רק על המגרש.
0: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות.
2: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
0: פעם היה לך ניסנוב מתמודד מול אמיץ', היום יש את ספרה מתמודד מול
1: אמיץ'. ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
2: עכשיו, זה פעם ראשונה
0: איפה הבאת את האופנוע ים?
3: תודה רבה.
0: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת האופנוע ים?
3: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
1: לבריאות, אחי.
3: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
2: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
1: איזה כיף.
3: בבקשה, תן לו שני משפטים.
1: פותחים עונה.
3: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
1: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
3: שני משפטים.
2: אני, איך אמרת, 37? אני 45. אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010. אתה שומע?
1: לא, לא, נראה לי קצת המגזים.
2: תקשיב.
0: לא, אתה אומר את זה.
1: לא, אתה יכול להגיד, כן?
0: לא, אתה אומר 2010.
1: תוציא את 2010.
2: שכטר?
1: הכל!
2: שכטר.
1: תוציא את 2010.
2: אני יושב ביציע, אתה במגרש. אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
0: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תראה את
1: הקהילה. לא, יש חיבור אדיר. יש חיבור אדיר, דבר.
2: אני אומר, יש חיבור יוצא דופן.
0: כרגע חד משמעית, מסכים לך.
2: הנהלה, שחקנים, קהל.
0: אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל. באמת אני טוען. אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות. אין קהילה. אין חיבור.
1: זה נקרא קומיוניטי?
0: אין כלום, אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
2: אז בנוגע להפועל תל אביב,
0: כרגע חד משמעית.
1: זה נראה שמתחילים להגיע... איתי,
0: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
1: כן, אבל
0: אתה... עם תוצאות טובות אתה רואה את זה. שיש תוצאות לא טובות, אתה לא רואה את זה.
1: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון. זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה, מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
0: גם בתקופתי.
1: גם בתקופתך. זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
0: אבל הוא היה בתקופה טובה.
2: הוא
0: היה בתקופה טובה מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
2: באותה תקופה של 2010 ששכת מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, אתה רוצה כותרת?
1: כן.
2: הפועל תל אביב תהיה אלופה ב3-4 שנים הקרובות, תהיה אלופה.
1: זה כותרת? זה כותרת?
2: ביי.
1: הנה, אני אגיד לך עוד כותרת. מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי
2: תהיה. זה לא אותו דבר אבל. שכתר זה לא אותו דבר.
0: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
1: שהשנה היא רצה לאליפות.
0: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
2: השנה רצה לאליפות.
0: ואם הפועל תל אביב, ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי עונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
2: זה לא כישלון.
0: זה גם כותרת.
2: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
1: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
0: תקפיץ עליו, תקפיץ
2: עליו. לא, אבל כשאתה רץ, כשאתה רץ עם באר שבע, כשאתה רץ עם מכבי תל אביב, כשאתה רץ עם ביתר ירושלים,

0: היום אתה לא נופל מאף אחד.
1: מבחינתי, אם אתה מצליח להביא שחקן ב2.5 מיליון יורו, אתה כבר אימפריה בישראל.
2: אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם בית"ר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שם מותר קצה. להגיד לך שהפועל עומד מספר אחת, לא. מבחינתי כרגע, בית"ר ירושלים נראית כמו עומד מספר אחת.
3: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט 11:50. רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
0: הפועל באר שבע.
3: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
0: איך אפשר שלא אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
2: אני אסביר.
0: יאללה.
3: אבולאפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי,
0: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
1: אני אפתיע אתכם.
3: בבקשה.
1: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
3: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גניבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
1: דוד הסנקה.
3: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
1: איזה דריבליסט.
3: הסנקה יציאה גדולה.
1: בונה, איזה הפתעה, איטל.
3: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
1: עם מהיר,
0: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
3: שומע, הוא רק קשה להפסור אותו. מליגה א', מליגה א', הקפיצה שלו.
1: אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
2: אני לא יודע.
3: למה שידעו, למה שידעו.
1: נורדיה.
2: נורדיה? לא ידעתי.
3: תמשיכו.
0: רגע,
2: אז התירוץ, אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
3: אני ידעתי את זה. השאלה לא הופנתה אליי.
1: שומע, זו שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין. כל אחד ביתר ושלם מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
2: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית למשוואה?
3: תנמק.
2: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות, של
0: זה... לא, אבל זה לא שאלה.
1: לא מתסכל באליפות.
0: זה לא שאלה ש...
3: שאלתי מי הכי טובה כרגע?
2: הכי טובה בהחלט באר שבע. אני אומר, מבחינתי מעומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון...
3: אוקיי, אז התקדמנו למעומד מספר אחת.
1: אז אני אומר מכבי תל אביב.
3: אז רגע.
0: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
3: נוסיף, רק שנייה, רק שנייה.
2: בלי רביבו?
3: נוסיף לא
2: יהיה מכבי תל אביב.
3: בואו ננסה רגע, לא לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבולאפי לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
2: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה, בקמפיין האירופי שאתה לא מארח בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינה אתה נוחת, מאוד קשה לרוץ לאליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
0: זה היתרון של ביתר, חד משמעית.
1: אם אתה שואל את קוזוק עכשיו, לעשות שלב הבתים אלופות, והוא מוותר על אליפות, לוקח את זה.
2: חד
0: משמעית הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
2: יהיה לה מאוד קשה להחזיק
0: אחרי שהוא ייקח אליפות, הוא יתאבד על אליפות. אחרי שהוא ייקח, שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
1: הוא עושה ליגת אלופות, אחי.
0: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
1: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
2: הוא לא יכול לעשות?
1: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
3: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
0: לקח להם את הדירוג, הכל בסדר.
1: להגיד לך
0: שאני...
2: לא, יש כבר הגרלה.
0: להגיד לך שאני... להגיד לך שאני מסתנבר מהחד אפס הזה של באר שבע, שאני יודע שהם הולכים למרקנה. את הפראג?
2: נו.
0: התעללו בי.
2: תגיד לי שאלה.
3: אני הייתי שם פעמיים.
0: הרביצו לי,
3: הרביצו לי. זה מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, ולא רוצה להיות בו נקודה.
2: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי שיחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, שם תחשוב שכל אוהד שם במרקנה, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
2: כן, כזה.
0: לא, הוא גם שבוע, הוא שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל למשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
3: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של ביתר.
0: לא, טדי לא בלומפילד, סמי לא
3: בלומפילד. לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
1: אבל זה רק שם במרקנה, כל השם בסרביה זה...
3: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגעת כבר עשור, אז זה גם לא זה. רדניצקי, אבל אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
0: בגלל זה הם לא באים.
3: אז נסה להתאפק. נכון? זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכתר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה. ועדיין האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצה מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל
2: הקבוצה. צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
3: והיא?
2: במכבי חיפה.
3: אז קדימה.

0: למכבי חיפה.
1: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
2: היא מוצדקת? האם יש מקום באמת לדאגה?
1: אני שואל, האם באמת הפאניקה שמוצגת...
2: מקום ארבע שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
1: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
0: מה? אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
2: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
3: אני מאוד רוצה, אבל...
0: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל אחרי
2: שיר. הסיבה שלי היא אחת, גל אלברמן.
0: ותנמק.
2: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
0: עוזר מאמן,
2: אנליסט. נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
0: אני אגיד לך איך שאני...
2: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
0: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
2: נכון.
0: לא הצליחו לזכות באליפות. נכון,
2: מקום שני, לאירופה, אוקיי.
0: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
2: נכון.
0: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
2: עונה לא טובה.
0: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם מצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
2: יכול לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.
0: לכאורה, איך שמועבים
2: להגיד. לכאורה
0: טיץ'. לכאורה טיץ', לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקלה שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהות.
2: לא דין דוד, לא נטע לביא.
0: אבו פאני.
2: ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
3: מה הבעיה עם חזיזה?
2: אני חושב, תגיד.
3: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
2: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
3: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
2: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן.
0: אני אגיד לכם משהו.
2: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
0: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אין בעיה. אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
2: קודם כל, חד משמעי צודק. חד משמעי צודק.
0: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו,
2: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפני.
0: אתה יכול להזמין אותו שלושה, ארבעים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמשהו לא מתחבר.
3: לא יכול לעבוד? לא יכול לעבוד.
2: מכבי חיפה העונה לא יכול לעבוד.
3: אני חייב להתחבר לשכטר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסחרור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאתה מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
2: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה?
3: אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביע טוטו, איזה טילול. אני לא בוכה לקבל.
2: לא, לא, לא, אל תגיד לי.
3: היא עדיין לא שיחקה.
2: תקשיב, 3-0 נגד הפועל חיפה.
3: 8 שערים בשלושה משחקים, ספגו.
2: לא, עזוב, הגעת למצב, שני משחקים ראשונים, 30,000 בסמי, 3-0 הפועל חיפה, באת אחרי 4 ימים, 3-0 קריית שמונה, חצי ראשון.
3: 3-2-3-0.
0: לחץ גדול.
3: אתה רואה, אתה רואה ברק אומלל, אתה בלחץ. רואה ירין לוי אומלל, אתה רואה את הזרים, היחידי שמחייך שם זה קנג'י וזה דיפולט,
0: לא, קנג'י מחייך כל הזמן. קנג'י מנצח מפסיד ומחייך.
3: אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה. שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי, עמדה אחת, שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה. מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
0: לא יודע, לא, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
3: כמעט. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
2: לא, כרגע אתה לא יכול להגיד.
3: יפה, בלמים, שכטר בלמים...
2: לא ישראלים, לא זרים,
3: יש לך שישה, שבעה זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי...
0: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת.
2: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
0: לא חושב שזה...
2: תודה רבה. זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל.

0: תקציב. לא עושים טופ ארבע.
1: שכתר, תענה לי שוב. עמדה, עמדה. מגן ימני לא. בלמים, אין להם מגן שמאלי.
2: אני חושב שהשיחות האלה הן מוקדמות מדי.
1: עובדתי.
2: לא עובדתי, לא. אין עובדה. איזה עובדה.
3: לא, יכול להיות שאלי מוחמד. לא,
1: חכה. אוקיי. אלי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני סיסוקו?
3: אלי מוחמד, כן, לפני פלקאו.
1: חכה, חכה. לפני אינו? לפני קרייב? לפני דור פרץ?
3: אלי מוחמד.
1: קיצוניים? יש להם אצילי? יש להם טוריאל? יש להם שוע? אין להם עמדה אחת שאתה אומר, בוא נשתי וורד קלאס.
3: אין להם
1: בסטנדרט משלו. אין להם כרגע. תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שטל אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
3: מה אתה אומר על מכבי חיפה? מהנקודת מבט שלך.
2: שבעיניי ההרס...
3: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
2: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב מחולל... בחלקו גם. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל.
0: איך אתה אומר את זה?
2: אני אומר את זה.
0: אתה רואה אותם בבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר, יותר טוב ממכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
2: כשסביבה מאקלים,
3: לא צריך נטע לביא, עומר אצילי, דולבל,
2: הכל נכון, הכל נכון.
0: ג'אבר,
3: ג'וש כהן שהיה יהודי בשער.
2: הכל נכון. הכל נכון.
0: שון גולדברג,
2: דין דוד. היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים, זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
3: זה
2: פחות קריטי.
3: זה לקבוצות הקטנות הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
2: בסוף, שוב, תן להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים להעריך.
1: אבל עכשיו תשאל,
0: איך אבל אתה יכול
1: לבקש?
2: אופי ואישיות.
0: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
3: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק בבית.
0: איך אפשר לבקש מהם גם להכיל טרחות כאלה?
3: הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע. הם רואים שדברים לא מתחבים. הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
0: ואתה חושב שהם יבואו. שמה יש בהפועל חיפה? תגיד, על מה 3-0?
1: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
0: אבו, אתה מפסס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של 120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? מכבי חיפה?
1: אמת.
0: אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל הם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
1: דרבי.
0: יש להם 30 אלף צופים, בו עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים, ושיהיה את אותו מצב עם קריית 8 חצי ראשון. זה לא יכול לקרות במכבי חיפה, סליחה.
2: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו באורבן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם...
1: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים.
2: אז קדימה, תתייחס.
1: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה כביכול גדול, אבל אתה רואה...
0: למה סימן שאלה?
2: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן. לא עבד כמאמן, מעולם.
1: מבחינתי זה לא סימן שאלה. ג'וב אימון
2: הראשון שלו.
1: מה?
2: על הקווים.
0: גם לא הכי מדויק.
2: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
0: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, נהל מקצועי.
2: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
0: הוא היה בפרונט אופיס למעלה, מה שנקרא. אלמוג על הדשא.
2: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
0: לא יודע אם תשימן.
2: לא ניהל קבוצה.
3: לעמוד מול כוכבים ביום-יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר לך, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, תקשיב, בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
0: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
1: אני מסכים איתך, אבל זה
2: היה הצלחה. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
1: אליפות.
0: אז עוד פעם אני אומר, זה יכול להתאפס בעיני הקהל של ביתר ובעיני אברמוב, בעיני כל מי שקשור לביתר ירושלים, ואולי גם בעיניכם, שאם הם לא עושים אליפות זה כישלון.
2: מאבק אליפות.
0: בעיני ביתר ירושלים, אם מפסידה אליפות במחזורי הסיום כמו השנה, זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון.
3: היא צריכה להיות שם
0: על הסוף. והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני. אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים הוא איפשהו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75 מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות, זה כישלון.
3: אוקיי, אין בעיה.
2: מאבק אליפות.

0: אליפות זה...
1: זה חד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שבית"ר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
2: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
1: אין הרבה שינוי.
0: אני חושב שכמעט במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם.
3: אין לו אלמוג באופי שלו.
0: אין לו, יפי
3: דיוק. אין לו, הוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
0: תסביר, רגע, תסביר.
1: מה זה הגול הזה?
3: הוא עשה הכנה טובה מאוד, גם יש לו בעיה בברך לעומר, ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
1: של הפריים.
3: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה, וטיפה יותר, בית"ר ירושלים מועמדת לאליפות.
1: יונת, תתן לי רגע להתעכב על, על, על הגול הזה של אצילי נגד לארנקה.
0: כי זה מהמקום.
3: זה רק הוא יכול לתת.
1: לא, לא. הוא ושבע. הוא ושבע, אירן לוי, יחידי סגולה. אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל. לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
3: 27, 27.
0: במשולש.
1: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
3: לא, אתה לא יכול לבוא את השם.
1: לא מגיעים למשקוף.
3: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצים.
1: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
3: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי שבע, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח. ואחריו,
1: לא, זה עומר... לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקרא לילד בשמו.
3: כן, היחיד...
1: היחידי שמדגדג.
3: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם, תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, שמה, הוא לא בסיפור בכלל, אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
1: ומפלצת מספרים לא...
3: אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
1: חד משמעית.
3: לא, הוא לא צריך לשחק.
0: אבל סימן השאלה העיקרי בביתר, וזה צריך להכיד את
3: זה. זה גם החיבור של שוע ואצילי.
0: אופס.
3: של שוע ואלמוג כהן.
0: כן, כן, כן.
3: צריך לזכור, שאלמוג כהן יש לו...
1: שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
3: הוא עדיין נפיץ.
2: בגלל זה שאלתי.
3: בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
2: בגלל זה שאלתי.
0: אצילי אלמוג או שוע אלמוג?
3: לא, לא.
1: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שוע לא.
0: אצילי ושוע אלמוג.
1: שוע אלמוג
3: חלום. שוע אלמוג שמה זה נפיץ.
1: אבל כרגע זה נראה טוב.
3: נראה טוב, ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
0: האובססיה של ביתר ירושלים.
1: ואנחנו אומרים את זה מראש.
3: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
2: זה נאמר, זה נאמר.
0: אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלה למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
3: תודק מי תמבי, זורק לך פצצה.
2: נדב זמיר.
3: תודה רבה. תודה רבה. אם אני ישראלי, נדב זמיר. אם אני נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש. למה לא יקרה? כסף.
2: לא, אין דבר כזה.
3: המצב כלכלי יותר.
2: יש ערכים.
1: לא יקרה.
2: ערכים.
3: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
2: שאלה טובה, אתה יודע?
3: שאלת השאלות.
2: לא היה, לא היה.
3: אני רוצה לגעת בעוד שחקן, בבקשה.
2: 20 ומשהו שנה, לא יהיה.
3: תן לי לגעת בעוד שחקן אחד בביתר.
0: רגע, אני אגיד לך את הסגיר של זה. לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
3: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה
0: אחרי. לא משנה, המהלך,
1: כי נבינו ש... זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שהיה במכבי באותה
0: עונה. אני אומר...
3: אני קיבלתי אותו שנה אחרי...
1: פנטסטי.
3: אדיר.
0: בדיוק. זה המהלך.
1: שנתיים אחרי.
0: לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך, לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זה עמדה שיכולה לעלות לביתר ירושלים בהרבה נקודות.
3: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
2: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
3: סליחה.
2: כן.
3: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
0: וורקו, וורקו, וורקו.
3: אתם לבד.
0: וורקו אוליק.
3: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה, שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
1: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
3: הם צריכים להביא עוד 8 אבל.
1: יפה.
0: 6.
1: מסכים? מסכים?
3: אם לא יכול לשחק את 6.
1: מסכים?
3: אני אוהב את אינו.
1: כל ההחלטות של אלמוג כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה אימלה, אוקיי? איך הוא מתעקש?
3: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית, הם עשו ביחד עם ברק אברמוב,

0: אימפריה.
1: איך הוא מתעקש, איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
2: הוא מת עליו.
1: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער, אני אגיד משפט קשה.
3: תגיד.
1: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שוער כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
0: הוא קשה.
1: אבל מה אתה מבקש משוער? מה אנחנו רוצים משוער?
0: יציבות, קודם כל. אל תהיה 8 ואל תהיה 3.
1: לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך
3: לי שקט. שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
1: אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך. קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
0: איך אמר יובל נעים, היה לו שוער שלישי בקבוצה, אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. הוא אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס פנימה. כאילו, אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
3: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
0: נוכח
3: העובדה,
0: נוכח
3: העובדה שאתה קבוצות בממוצע, בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים בממוצע.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון.
3: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
2: נגיע לסוף החלון.
3: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
0: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
3: אם זה זרים, אז זה יותר מחצי הרכב.
2: נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו טוב, בסדר, בוא נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
3: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול שלהם בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים
0: לכאורה.
3: בהחלט
1: לכאורה.
2: ערב טוב עורך הדין.
3: בהחלט.
1: שלמרית עין. אכל טרחות משפטיות, הוא נהיה זהיר.
3: שלמרית עין, לא, זה שלמרית עין קידמו...
0: אחת לכאורה.
3: למרית עין קידמו את המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
1: אבל רבה נסתר על הגלוי, מסתבר.
3: לא, הוא לא נסתר.
1: עכשיו לא.
3: מה שנראה, רבים כתבי האישום על הנסתר. רבים כתבי האישום.
0: אתה לוקח, נגיד, את הזה של החוזים הכפולים, אין בעיה, אבל אתה לוקח את הגם...
3: זה אין בעיה.
0: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה, הכוונה.
3: לא, זה הבסיס להכל.
0: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי,
3: זה הבסיס
0: להכל. גם את העירוי לבעלים?
3: בוודאי. בוודאי,
0: לבעלים. ליש גולדהר, אם יתנו עכשיו עירוי, הוא...
3: בוודאי.
1: הלו, הלו, אתה הראש,
3: לא, לא, לא, שנייה, רגע, רק שנייה.
0: לא אמרת את זה על ביבי.
3: רגע, לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה אני יודע, אגב. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: תמכיר את זה שאין לך מה להגיד, ידיים למעלה.
3: יש כתב אישום. לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית. אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים. שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
1: זה כאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
0: איפה זה מתחיל ונימר? התאחדות לכדורגל.
3: רגע, אני מיד, מיד, מיד, אני...
0: אתה מתן לאנשים לעשות דברים?
3: יפה. מי שאגב...
0: מי לך תחיל
3: העוקרים? אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה אלירן חודדה.
0: שנה בחוץ.
3: איש מקצוע?
0: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ. לא פחות.
3: איש מקצוע טוב, התבלבל.
2: מוועדה? בוודאי.
3: רק שנייה.
0: וועדה?
3: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, אבל משהו שם משתבש אצלו.
0: מבחינה מקצועית הוא אדיר?
3: אלירן, אתה צריך להצליח לבוא פה ניקוי וגמילה.
1: מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם זה בא ביחד... אם עזרה חיצונית, אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
3: כנראה.
1: הבנת כי הוא לא שיחק לפי הכללים.
0: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
1: לכאורה.
0: אם אתה משחק לפי הכללים, אתה צריך להענש.
2: אבל שכטר, אמרת התאחדות, גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן, הליגה מתחילה עוד שבועיים.
1: אבל זה היה ברור, זה היה ברור, מדינת ישראל, זה היה ברור, מערכת המשפט, עכשיו עוד יקחו ויקחו ויקחו ויקחו ויש שירורים ויקחו את זה עד בגז. איך צאים עם זה?
0: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, יציץ, יציץ בחלון.
2: החלטה עכשיו.
0: יציץ.
1: עם האייפון, ואין הוא עשה סלפי בכלל.
0: יציץ.
3: זה לא יציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
1: אין בעיה.
3: תוך יומיים.
1: אבל תראה איזה מהר.
0: יומיים, להתראות, תודה רבה.
1: תראה איזה מהר חתכו.
3: עכשיו, עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגרור.

0: לגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. נכון. לא יהיה, אף אחד לא יעז. אבל פה, על, באמת, שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום. אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
1: שהזכיין לא יהיה לו מה לראות,
0: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת. אז הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
2: חוק ברגע, זה חוק.
0: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה אלינו את, את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, התאחדות, בסוף יש את, את, את הוואדה, שזה ארגון עכשיו עצמאי לחלוטין,
2: שכמו ש,
0: בעצם גמר קריירה לשיר צדק ולאחרים, לא, על להרבה, טעויות, להרבה, על, להרבה, לא, בוודאי, לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו,
2: אי אפשר לעבור
0: אותם. גמר קריירה לשיר צדק, על משהו שהיה נראה פעות, על תרופה לצינון, פה קחו בחשבון שהאנישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות הזאת של לדחות העונש, 6 נקודות פה, 4 נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות, אצל הוועדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס, סמביניה, זה 4, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים להיות פה.
3: בלילתי אני חושב? 5? שאני
0: טועה? יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת, הוא כבר לא בקריאה. יכול להיות.
3: נדמה לי.
0: זה יכול להיות מאוד מאוד, אני שם מאוד מאוד משמעותי.
3: ומה ששכטר אמר,
0: שילנדון,
3: ההחלטה כן. הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר, זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
1: אבל עוד פעם, היה צריך, היה צריך, היה צריך, זה כבר חוויית הצפייה בארצות הברית, אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים
3: אצלנו? כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
0: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה
3: היה, מה אתה עושה שם, מה אתה, יש לך, ציון אמיר נכנס
2: לגבור. אני אגיד לך עכשיו להרוויח 100,000 שקל לדבר פודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
0: לא, ציון אמיר, אין לי טענות לציון אמיר.
2: מה אתה רוצה ממנו?
0: לא, אליו אין לי בעיה.
1: ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
0: תגיד, אחלה
1: ציון.
2: ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, לא יכול לתבוע אותך.
0: אחלה ציון.
1: ציון, אתה הלב הפועם, אנחנו אוהבים אותך, תשחרר אותם.
2: תגיד, אתה רואה אותו נכנס,
0: מה הם לקחו אותו?
2: הוא מלחיץ אותי, הוא נכנס עם
1: פאה והגלימה.
2: הגלימה, ויאללה,
0: שחק.
1: לפעה אתה, אם אתה כתב תביעה. ציון, סליחה, תמכור את הבית. ציון, סליחה.
3: הלך האירוס, הלך, תמכור את הכל.
2: ציון, כל מה שאמרתי זה לכאורה, ואני מכבד אותך מקסימום.
3: אבל התמונה הזאת היא להיכנס לכיסאות של בית הדין.
2: ציון, ומי מולו?
0: בעיקרון עמית חדד מייצג את אשדוד.
2: עמית חדד של ראש הממשלה.
0: לא, אבל זה לא מולו.
2: זה צמד? זה מסי וקריסטיאנו נכנסים למשחק.
1: הם כנראה יריבו מכות בעולם.
2: לכאורה. כלום, אין לך.
0: לא, אבל אשדוד לא באמת צד בעניין. עמית חדד ומילשטיין שעובד איתו הם המייצגים של אשדוד. בעיקרון זה ברגמן.
3: מה קשור
0: אשדוד? בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
2: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא נקודת.
1: ברור, הם נסים לדחוף את עצמם לליגת
2: העל. אין מה, תדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
1: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
0: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד, שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
2: מתי אמור להיות התשובות?
0: במיידי.
3: לא, איזה מיידי? הוועדה
0: זה לוקח זמן.
3: זה לוקח זמן
2: גם. לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר מה שחושב.
3: זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד 3 שבועות, ומה יש עוד 3 שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אתה אומר, זה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
2: אבל אתה רוצה לשמוע משהו, אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
3: משנה, וועדה לא יכולים להוריד את דברי ליגה.
0: וועדה לא יכולה בדיוק.
3: הם לא יכולים להוריד.
0: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה. יכול להיות שלא,
3: ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שמוחקים נשארים בליגה גם.
0: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
3: ברור שלא.
0: לא הסיפור.
2: ברור
0: שלא. שישארו בליגה שיהיה להם בהצלחה, זה לא הסיפור.
2: כמה עירוי שחקן לקח לפני 3 חודשים?
3: עדי מדינה בגרשיים כפולות ומכופלות.
2: אוקיי.
3: לכאורה.
0: נהדר. אם כך, אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות ולגן.
1: פרק מרגש של כולם, אחרי הרבה מאוד זמן.
3: מתי יבואו עוד פעם הטלנטים?
0: היו רגעים חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק
3: על... אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי שנים וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
0: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
1: אני בלעדיך...
2: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
0: נכון.
2: לא. אז מתעצבנים עליך שאתה לא.
0: נכון.
2: אתה מבין?
1: זהו, אלוף בזה להפוך עליך. אני רוצה
0: לא, לא, לא, הוא צודק. דוקטורינה. הנה, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
1: מה צודק? יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?

0: לומר, כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
1: אתם לא מדברים.
0: אני רוצה להתקדם.
2: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
3: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה.
0: אני רוצה להתקדם.
2: רואים לכם, חברים.
3: השניצלים כבר, השניצלים, השניצלים.
0: נכון.
2: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
0: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
4: מה קורה, ליאור מנה?
0: אנחנו, מי זה? זה השף.
4: היה השף,
2: כן.
0: אני אגב, נכון, ליאור מנה, גם בליגה האיטלקית, אני מאוד אוהב אגב את מה שעושות בני יהודה וקירת שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, השף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי, מופקד בכספת, נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
3: לכמה זמן אתה נוסע?
0: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. הפרק, הפרק, פרק האימורי, פרק האימורי, כן, כן, לא, לא, נוסע בלי סוף, בלי סוף.
2: מעצמה כלכלית, הוא לא ידעתי כך, בוא נחטוף אותו.
4: איזה מעמד?
2: שים אותו אצלי במרתף.
4: לא מעמד, כסף, הכל מהכל. נכון. היה עם האישה בישראל של שלושה שבועות.
0: שלושה שבועות.
2: והילדים.
4: שבוע. עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
3: לצפון יוון.
4: רק עם האישה?
3: עם הילדים, אז מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט.
4: בואו, יש לך הרבה כסף.
0: בקיצור, אנחנו...
2: קראת אותו כמה הוא איף במיקונוס בחמישה ימים.
4: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. אני בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ רק מים ולחם.
0: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
3: נעלבתי. מתי אתה חוזר?
2: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו את הרוחה.
4: תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
0: הייתה התערבות?
2: שישייה שלי?
4: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
3: שכתר, מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
4: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
3: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
2: אז זו, באליפות הפסדתם לנו.
3: כן, אני אמרתי...
2: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו באר שבע.
3: לא, יונה לא מקבל, יונה.
2: אתה אמרת מכבי תל אביב.
0: הייתה התערבות?
4: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה.
0: יאללה, בואו.
2: בואו.
4: בזה של הערוץ.
2: זה כמו באירועים, אתה יודע, אתה יודע.
0: אני חושב שאלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה,
2: רגע, רגע. אתה יודע מה עושה באירועים,
0: נו.
2: הוא בא לבר, באירועים, חתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לברמן, תתני לו מה שהוא רוצה, אני משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
0: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת, בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, שתמיד היה שם.
3: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
0: שכתר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
4: אתה יודע, בגאון, למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדולות.
0: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
4: שנה שעברה לא בטוח.
0: אני לא בטוח, אני צריך לספור.
4: לא בטוח.
2: לא, לא, שומע? מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי.
0: תודה רבה.
2: לא נתבלבל לכם.
0: רק נגיד שטל הצביע עליי במקום השלישי, מקובל עליי.
3: ביי, שכתר.
0: איתי, תודה רבה.
4: תודה.
0: עד כאן הפרק הזה.
2: יאללה, we love you.
0: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
3: יאללה, ביי.
5: חמש רדיו.
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
7: שלום לכם, פרק מספר 348 של הנושא המתמיד, ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית,
4: צפון אמריקה,
7: כן, אז אוזי ישבת איתי פה והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית, אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
2: מאז פילדלפיה.
7: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
4: פילדלפיה אתה לא היית.
7: לא, אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
2: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
7: ברור.
2: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
7: איזה משחק נגד?
2: הייתי.
7: הייתי.
2: הייתי, כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
7: איך פילדלפיה כעיר?
8: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
7: וואלה.
8: קודם כל יש קומפלקס ספורט.
2: וואו.
8: אצטדיון הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, אני לא זוכר איך קוראים לקבוצה של זה, וליד זה האצטדיון של ה-76, זה קבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
7: כל ביחד, אחד ליד השני.
8: קומפלקס ספורט מדהים, עם רכבת תחתית שמגיע.

0: בנגיעה לפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30 אלף איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60 אלף איש שכבר היינו שם.
1: אגב, סתם שאלה, ברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
0: הם מכל העולם.
1: לא, אבל נגיד...
2: לא, יש הרבה מאוד מברזיל. שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
0: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
2: לא.
0: באמת, זה מטורף.
2: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח
1: באירופה,
2: אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
1: זה אנשים מבוססים.
2: זה אנשים... מבוססים פלוס, נקרא לזה.
0: אני יכול להגיד לך יותר מזה, דהג. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
1: נכון.
0: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
1: מהאלפיון העליון בסנגל.
0: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
1: כן.
0: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
1: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
0: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.
1: השכלה האמיתי. חכה, חכה, חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
0: כן.
1: כן, 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור, יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים. אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך,
0: כן.
1: שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
2: יש גם כאלה שממשיכים למות.
1: נכון, לא הצליחו. נכון. אז נדבר.
0: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה יהיה בחלק השני. אנחנו... לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ש... ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח
2: זה
1: היום...
2: זה הסיפור הכי גדול של הספורט העולמי השנה.
1: אבל אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
0: יש להם מתעסק... אני אגיד...
1: איטליה בכלל.
0: לא, מתעסקים באיזה
1: בטרוף. אבל לא כדבר ראשון.
0: זה כל יום בכותר, כל יום בגזטה בכותר, okay. כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של, של, ה, של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם, ואם הם יתקיימו בכלל, זה השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
1: לא, לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור. ובטח לא בצורה מלאה ועמוקה.
0: לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
1: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה,

0: אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שמשקיעים חיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, רגע, רגע, מה קורה פה?
1: כל תיאוריות הקונספירציה הכי הזויות התבררו בעצם
0: כנכונות.
2: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רוצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
0: מיד, בינואר,
2: מיד, יעביר 20. אבל
1: מי שישר, שוחד בחירות לכל דבר.
2: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
1: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
2: שאחרי... הוא רוצה להיות הקומישיינר, בטח.
0: בוודאי.
1: עזוב קומישיינר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורט...
0: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
1: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, אז לא מנסקורת.
0: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
1: 30-40 זה מסכורת.
0: בעצם... לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, לרחם עליו.
2: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיינרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה, למה
0: אני גם קומישיונר
2: של... לא רק זה,
0: אני... קומישיונר של הספורט מספר אחד בעולם.
2: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
0: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
1: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיונר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
0: אבל רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
2: הוויזות.
0: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
1: לגמרי.
0: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
2: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של
0: כסף. לא, זה אני
1: מדבר, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית.
0: כן, בטח.
1: ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
0: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
1: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
0: לא, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
1: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
0: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר תיאוריות קונספירציה. רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
2: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
0: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
1: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את...
0: אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
1: כן, לגמרי.
0: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר, אבל זה מסריח מדי.
2: יש שתי אופציות ל-1+1, נכון? ל-1+1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
0: נגיד.
2: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
0: לא,
1: זה יותר מצד.
0: זה לא הרגיז.
1: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל... זה מאוד דומה לסופר ליג. הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב
0: שיכול לעשות הכל.
1: עלה לו השתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין ועשה.
2: בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
0: אחרי ש... בוא נזכיר. הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
2: אבל לא.
0: לא, לא, לא, לא, חבר'ה. לא, לא, בשום פנים ואופן. אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן. זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
1: אגב, אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ, זה, התפטר.
2: נכון.
1: וזה גם חלק מה, למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...

0: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
1: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
0: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך, ואתה בסדר. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
1: הוא חשב ש...
0: רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שאופה תעשה מה שהיא רוצה, אי אפשר לפטר אותי.
2: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש את מכתבי תמיכה.
0: בסדר, שם כולם תמכו בו.
2: מתוך 211, היו לו 201 קולות.
0: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור, בחזרה.
2: ברור, זה לא רק
0: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
1: גם קונקקף.
2: ברור.
1: הם משכו בחזרה. יותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקישל.
0: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
1: לא, אבל...
0: זה כוח קטן.
2: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה...
1: ברזיל וארגנטינה, אתה יודע...
0: ועדיין זה כל אחד.
1: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל ביחד עם אופה, אז אין מונדיאל.
0: גם ככה אין מונדיאל, בלי האירופאיות.
1: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה הלך פה. עכשיו, אם דרום אמריקאים זה... בנוסף לקונקקף, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו עליו.
0: יש חלק, לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני, הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
1: כן,
0: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת בו. קטר תומכת בו.
1: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
0: המטוס שלו קטרי.
1: יש 47 מדינות באסיה. כן. אז חלק... אבל תראה מה הנסיך אלי.
0: או, זה סיפור.
1: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
0: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
1: מועמד הנשיאות זה. הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
0: לא, הוא חשף...
1: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם
0: באו... מאיימים עליהם.
1: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף? אמרו להם, תצביעו בעד התוכנית שהפתינו, ואז קיבלו את הכסף, שזה כבר פלילי.
2: צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
0: הנסיך עלי,
2: בסדר גמור, צריך לומר לי.
0: לא, בסדר.
2: האח של... אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר האחרון.
0: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
2: בדיוק.
0: ואינפנטינו היה בגמר.
2: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
0: ותקבלו.
2: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת.
0: אז זהו, בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
2: היא רוצה את הגמר.
0: אז זהו, על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
1: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
0: בספרד היא המדינה המרכזית, עם הכי הרבה משחקים.
1: נכון, ויש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
0: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115,000 מקומות.
1: גם מה שיש כרגע.
0: לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
1: אצטדיון, בוא נגיד שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פנה, והיה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
0: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוץ שלו.
1: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
0: נכון.
1: זה כנראה הברנבאו.
0: לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב
1: ש... ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
0: שבועיים, שלושה, כן.
1: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
0: שמע, האנשים, הזכרת את קורדרו שהתפטר, ולמור שגם כן...
2: יותר מזה.
0: אבל עכשיו, ארסן ונגר,
2: שישב
0: בשקט, לא נעים.
2: אבל אני חושב שהבעיה יותר גדולה. זה המזכ"ל של פיפה.

0: פאש, ודי. הוא אולי הסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
1: זה בעצם אינפנטינו המשכל של בלאטר צריך להזכיר.
0: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא איש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
2: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
0: בדיוק.
2: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
0: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
2: מעטים, אבל ידעו.
0: כי הטיימס חשף את זה.
2: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
0: נכון, יש פה עיתונאים, כנראה שיותר בן אדם אחד ידע.
2: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים על מה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו. במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבת על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה. אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
1: אנחנו לא יודעים כרגע.
2: אבל הסיכוי קטן מאוד.
1: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מסוג של אנשים שמתפטרים, נכון. שלוקחים אחריות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
2: זה עוד הרבה זמן.
1: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וופה על אולי הצוות שייך...
2: נאסר חלייפי, לא יהיה.
1: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
2: נכון.
1: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
2: וויפה לא תחכה עד מרץ.
1: יכול להיות, יכול
2: להיות.
0: וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר. אין, עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
2: נכון.
0: שהוא נשיא קונקקף.
2: קנדי.
0: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד לקראת אמצע נובמבר צריך להעמיד סופית מי המועמדים.
2: עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה התאריך האחרון.
0: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
2: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
0: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
1: שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. צד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת... בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז... וויפה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וויפה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין כ...
0: זה, תראה, כשאתה שם את...
2: אני אגיד לך משהו... לא מושחתת כמו פיפה. כן.
0: לא יודע להגיד לכם.
1: לא.
2: אני אומר לך.
1: לא, וויפה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
0: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיוביים, וויפה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
1: זה מה שאני אומר.
0: אבל גם שם לא חסר...
2: לא, אף אחד לא צדיק.
0: זה לא סתם שעד של האחרונת שפרים הבין שהוא לא יכול להמשיך לרוץ.
1: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
2: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
1: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
2: לא, בואו אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה.
0: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
2: מדינה של 4,300 תושבים.
1: ואחד, נולד שם מישהו.
2: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה, שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
1: עכשיו,

0: היא יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
1: אבל צריך להגיד
0: אין מה... שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון, לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
1: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את הישפץ את הצדיון.
0: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
1: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכל, יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
0: אבל לא מחלקים שם כספים.
1: שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו, הוועד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
0: יותר הגיוני.
1: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
1: 22 מתוך 24 אנשים, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק חשוב וזה. באו ואמרו, בוא נבזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
0: נכון. כסף, תמיד אנשים ירצו
1: כסף מעבר עיני צדיקים.
0: להכניס את היד שלהם.
1: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות, קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם יהיו 48 או 32.
0: לא להתעסק בכסף.
1: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
2: אבל זה מה שג'אני רצה.
0: לא, אבל ג'אני
2: זה להפריט.
1: לא, ממש לא.
0: כן, אבל אני רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
1: ממש לא.
2: אז לא יהיה חברים שלו.
1: לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו,
2: פיפה פורד אנטרפרייז. נדב בטוח זוכר,
1: היה ה-ISL לפני, רצו להקים איזה גוף.
0: פשטו רגל.
1: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. בתקופת, אני חושב שזה היה כבר בלאטר, אבל אולי ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
0: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
2: זה לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
0: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה צריך למכור את הכרטיסים ב-50,000 דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
2: יכול להיות, שוב, אלא אם
0: פיפה,
2: כן.
0: שוב, פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא צריך את הכסף הזה. להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
2: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
0: אין בעיה, אבל...
2: זה הדיסטריביוש.
1: לא, אבל...
2: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
0: נכון,
2: מאוד של רזרבות.
0: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שרוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיה, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
2: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
0: נו.
2: הצלחה או לא?
0: שוב, בוא תפריד.
2: אני שואל אותך, כן או לא?
0: מה, מבחינה ספורטיבית?
1: מה?
2: קח את כל הפרמטר.
0: אין, כל דבר עומד בנפרד.
2: בכדורגל הייתה הצלחה?
0: זה כן.
2: כדורגל וואי, זה הייתה הצלחה?
0: כן, כן.
2: יופי.
0: מה זה קשור אבל לפיפה?
2: הקהל, מתקנים, היא אחראית גם על זה.
0: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך?
1: מתקנים לא.
2: לא היה.
1: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדלס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
2: אוקיי.
1: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, רחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
0: תחשוב מה יהיה בספרד או פורטוגל בעוד 4 שנים.
2: לא, אבל זה מדינות אחרות.
0: נכון,
1: אבל זה בדיוק העניין.

0: שלושתנו היינו בקטר. בקטר היו, היה דרום אמריקאים.
1: זה גם בעייתי.
0: אירופאים לא היו שם בכלל.
1: זה גם היה בעייתי. נכון. זה היה בעייתי, כמו שהפעם...
0: אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
1: מה זה מתקיים? מישהו בחר. זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
0: אבל חבר'ה...
1: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
0: אבל המילה מונדיאלי עולם. לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
1: סבבה, בוא נעשה... למה לא עושים את זה בסין?
0: מי אמר שלא יעשו בסין?
1: אני לא יודע.
0: אם סין תיגש?
1: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה... שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
0: ברור.
1: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
0: נכון.
1: זה הכל. כסף.
2: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל בדרום אפריקה, לא הייתה בעיה שם בוודאי בברזיל, לא הייתה בעיה ביפן וקוריאה.
1: אפילו רוסיה.
0: גם פחות. המונדיאל היה ברוסיה.
2: נכון. נכון.
0: אחלה,
2: מודיע. עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה אגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, עשו, זה העניין שאתה מסתכל על כסף.
0: לא, לא, אני מסתכל
2: על כללי. לא, לא אומר אתה, לא אומר אתה סף.
0: אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
2: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
0: נכון.
2: אנחנו לא, מה שבנינת לנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך
1: להיות... אבל הגרידיות
2: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
0: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
1: בסדר.
2: אגב, לא, לא, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית... היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו על התמחור הדינמי שלא היה שם.
0: לא, פשוט העניין הוא ש...
1: אני רוצה להזכיר לך.
2: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייט וזה, אתה בא ברבה ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. זה, היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
1: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
0: הדברים נעשים
1: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזאת הבעיה העיקרית. איך מתמודדים זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר. שזה לא להאמין.
2: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה... שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר.
1: אבי אבות השחיתות.
2: לא, אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה, ובלאטר, אגב, בלאטר היה המסקן של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המסקן של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש, מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים, והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית, שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי שנים, שבעמדות כוח...
1: שהוא הגיע הוא היה 100% ולאט לאט הוא אינפנטינו.
2: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של, yeah. של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וכמו והתפטרו, תוך כמה חודשים, 4 האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
0: כן. Yeah.

0: עשר שנים.
1: זאת אומרת שאינפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את האורוות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
2: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדור, זה מלחמה
1: ואגב, אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
0: כמו שאמרתי קודם,
1: המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות
2: חריש. אגב, אחד הדברים שבוויפה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
0: Okay.
2: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם אני עושה את זה. שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים, חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
0: יהיה בכלל?
2: בדיוק, מתקיים? אני יודע אם יתקיים, אף אחד לא יודע איפה, כמה, הרי... למה.
0: הוא דחף איזה בכל הכוח.
2: מי הרוב ביטחון, גב, ביטחונות כלכליות. גם
1: הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
0: עוד רוצים להגדיל אותו.
1: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
2: נכון.
0: לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
1: נכון.
0: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים. סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך... יאללה, עוד כמה מיליארדים.
2: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום. אולי אנשים לא יודעים, נערים, יש כל שנה
1: מונדיאל נערים. כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
2: בקטר, רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם יצא לי את נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
0: זה מטורף.
2: מן הסתם.
0: דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו.
1: במרוקו.
0: כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
1: נכון.
0: אתה רואה שהכל, סליחה, מכור.
2: נכון.
0: מכור.
2: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
0: רוב אסיה.
2: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
0: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
2: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
0: נכון.
2: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
1: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
0: איך בדיוק זה ייגמר?
1: איך זה ייגמר?
2: או התפטרות או שהוא לא ירוץ.
1: ויותר חשוב...
0: מי יהיה במקומו.
1: מי יהיה במקומו ומה יעשו. זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
0: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה את הפרק... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
1: נכון.
2: אני חושב לא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
0: לא.
2: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפייננשל טיימס, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי. מהכיוון של האזור הזה.
0: אנחנו לא יודעים.
2: כי הרי יש מעורבות גם.
0: אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה בריאה גם להודות שזה
0: אוקיי, בסדר.
2: סיפור, חבר'ה, סיפור.
0: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי, רוצים להגיד 64, 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות, כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה, הפך להיות עוזר המאמן של נבחרת מרוקו, נכון?
1: שדרוג.
0: בוביסטה.
1: שדרוג.
0: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרבר עינר, שהוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
1: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
0: זכה איתם
1: באליפות
0: אפריקה.
1: והעיקר הוא שהעיקר, ווזין יחתם בכל הכל.
0: זה נכון, השואל.
2: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ביטל.
1: לא, תשמע, הוא...
0: אז בואו נדבר, אני אתן פה את הרשימה.
1: אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 מאמנים.
0: 17
1: מאמנים. זה נשמע המון, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50%, זה אותו סדר גודל.
0: טוב, בואו ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ במקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידאן במקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל במקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, במקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת.

0: את אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה, אבל מאמן זמני. במקסיקו, חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו. סלאבן ביליץ', מאמן החדש של נבחרת קרואטיה, מקומו של זלאטקו דליץ'. סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לאופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
1: אלופת העולם לשעבר.
0: לשעבר. לא, אלופת עולם.
1: כן.
0: הייתה אלופת עולם.
1: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו...
0: לא, כרגע היא לא, נכון, היא כרגע סגנית, אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור, כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד, כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנה סלוט יקבל, אבל ארנה סלוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ואן חל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
1: ההרגשה היא שבהולנד זה לואי ואן חל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
0: הוא בן 74,
1: פעם ב... נכנס איזה מישהו...
0: היה לו סרטן, אמנם הוא החלים ממנו, ואנחנו
1: קומן,
0: שמחים.
1: קומן היה שלוש פעמים, ונחה לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
0: אני לא מאמין שיתנו.
1: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ונחה לו קומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת, השם הזה. בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל כשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז
0: אמרתי, וואו. אבל רגע, רגע.
1: אבל זה נכון, אני דווקא, הרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוכל שהוא שם גדול מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה,
0: נכון.
1: זידן,
0: מה?
1: זה היה ברור שזה,
0: אבל שזה זה עדיין.
1: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת, פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
0: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, נכון. זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
1: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
0: עכשיו הם גדולים.
1: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים בזה, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת קלופ. קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
0: באמת?
1: לא כס...
0: כאישיות.
1: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד שנתיים, ויש מונדיאל עוד ארבע שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
1: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
0: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה,
1: ב-26
0: בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, נגד איטליה.
0: איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
1: אני חייב להגיד פה משהו.
0: וזה ליגת אומות.
1: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
1: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה היה נראה לי מיותר הזה.
0: טעיתי. גם הוא זידן טועה לפעמים.
1: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
0: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות הפכו להיות באמת בדיחה.
1: הקטע הוא שיש פה באמת, זאת אומרת, הנבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, הנבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות
0: להפיל לטורנירים.
1: לא רק זה, פתאום סן מרינו מנצח למשחקים.
0: הנה שוודיה, שוודיה מליגה לקומות.
1: דווקא זה היה קצת בעייתי.
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לאופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות. סטייל ליגת אלופות.
1: נכון,
2: זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
0: נכון, מסכים איתכם.
1: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של מונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה יש מחשבה יצירתית.
1: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
1: אז כן, אז אופה בכל זאת יש לה קצת...
0: לאופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד

0: פיפה, אם אתם לא תעשו מה שאומרים, אנחנו נעשה את זה, וזה יהיה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
1: זה רק שיתופי פעולה בין קונפדרציות, בדיוק.
0: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו לואי ואן חאל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזיכר, אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שישחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה. ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת. ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, שלוש פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה, בצורה בלתי רגילה.
1: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
0: ברמת הנבחרות.
1: כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להיות גם מתוך המועדונים, אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
0: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
1: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
0: בגלל כסף או שהוא באמת מה שרצה?
1: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
2: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי העיתונות, 20 מיליון. 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5. זאת אומרת,
1: הייתה מוכנה לעשרה מיליון.
2: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר, אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה לא מנצ'סטר סיטי.
0: וזה נבחרת כושלת.
1: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד אנדריה פירלו, ירדת לשם.
0: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
1: אין, יש לו יובנטוס.
0: יובנטוס שם נכשל.
1: נכון,
2: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא...
0: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
1: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו. זה חבר טוב. לא הלך...
0: גם לפני זה היה חבר.
1: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית, עשה בה הרבה מאוד בלגן באיטליה, ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקור.
2: שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר...
1: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
2: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
0: איטלקי,
2: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול. קמת והלכת
0: בשביל הכסף הסעודי.
1: נסביר רגע. נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
0: נכון.
1: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי, זיכרונו לברכה.
0: נכון.
1: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קפנו, ביי! והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי נורמלי.
0: קנדידו קנבו? חברו של
2: תנבירת.
1: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
0: באמת?
1: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
0: אבל
1: התנצל.
0: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
1: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שהחזיר. אבל...
0: צוחק.
1: אז הוא עכשיו המאמן.
0: וקלאודיו רניארי יועץ.
1: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
0: אוקיי.
1: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זול.

0: גדולה.
1: אופה.
0: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר. בעצם להיות אחראי החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. עכשיו, פרנקו צולה גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר, היחידי כרגע זה אצטדיון של יובה. יהיה סן סירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הדבר, הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
1: שמגיע... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות, כמו שפה.
2: אתה לא יכול לחייב, בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי,
0: נכון, נכון, נכון.
2: ובוס מנחל עליך.
0: הם יודעים.
2: אנחנו יכולים לחייב.
0: לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
2: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
0: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: אשטונלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
1: אוקיי.
2: בסטוני.
0: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונלי,
0: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי. טונלי זה הבן האהוב שלי, בתור אוהד מילן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם של זכתה ביורו, לא היו בה איזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בקה...
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי, פדרי גם כוכב, אבל פדרי היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה בהרכב, בדיוק. אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה, תראו. צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין, כי צרפת ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: זידן וגם הגיע... לא נהיה שום דבר אחר, הוא היה יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד, הוא רצה...
0: חמש שנים הוא חכה.
1: כן, כן,
0: חמש שנים בחוץ.
1: לא, אבל גרמניה... שם לא תהיה מהפכה גדולה.
0: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
0: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל. אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו,
2: הפסידה,
1: למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו.
2: לא, משנה, כי פעם היא לא, היא פעם לא תמסידה פנדלים.
1: נכון, ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגר, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך. זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיעה לגמר.
1: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
1: הוא התנצל על זה.
2: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר מזל ש...

0: שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כן, כזה, כן, תוך, כן. כדי, כן. תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, והוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
1: בכללי.
0: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו, שעכשיו ימונה מאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את, את אליפות אירופה, אז, אז איזה, איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
0: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. כן. הוא הכין את זה, עכשיו, עכשיו זה נכון, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה, זה, הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא, מקבל את הנבחרת לכמה שבועות,
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרד, אתה רואה את אלפוינט, הצליח לייצר משהו.
0: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
0: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך חצי מהשחקנים לזרוק הביתה.
1: לזרוק.
0: ולקחת שחקנים אחרים, ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
0: אז נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל... ל...
1: כן, דיברנו למשחקים של ליגת
0: צריך להגיד, צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם יחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר שבועיים...
1: יהיו ארבעה משחקים...
0: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר נכון, שבועיים, נכון. הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת,
2: לשלושה שבועות.
0: לשלושה שבועות במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
0: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
2: הפעם שלו אני לא זוכר.
0: אבל...
1: סרביה.
0: סרביה. עכשיו, יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זאת שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
2: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ באמת במה שהוא עשה, כדי...
1: סכם לנו.
2: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה, כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את קוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ.
1: נכון.
2: אז הנה, גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד. עבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של הלצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
0: את עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד.
2: אני...
1: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, לא, היינו רגילים לשני משחקים,
0: נכון.
1: פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים,
0: נכון.
1: שכל הליגות יפסיקו.
2: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
1: לא, בסדר גמור.
2: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
1: וואו.
2: אתם מבינים? זה יכול לקרות. אין פה הרבה משחקים. שישה משחקים בסך הכל. הליגה תאומות
1: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע שיא, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
2: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מטווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה בו, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם ברונו גימריינש, שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
1: אולי ויני עוד יגיע גם.
2: ויניסיוס? וואי וואי. נחכה. אני לא יודע מה אוזי חושב על זה, אבל...
0: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
1: יותר מהם בפה?
0: כן.
2: קהל.
1: אוקיי.
2: אוהדי ריאל?
1: לא, אני שואל
0: את זה. אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
1: אבל הוא כבר שם.
0: נכון, אבל לא רק שהוא שם,
1: הוא העוגן המרכזי.
0: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
1: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש,

0: אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
1: לא, ריאלי היא הסיפור הזה הכי גדול באירופה.
0: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
1: אין משהו שמתקרב למוריניו
0: ולסגל,
1: ויומנדה גם עומד להגיע.
2: בוא נראה אם הוא יגיע.
0: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בואו נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
1: וואטה, יהיה?
0: כן.
1: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
0: כן, אפשר, נעשה את זה. ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה. אני לא רוצה לך, כאילו נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית, בפי 20 מכל הליגות הרות ביחד.
2: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
0: פי 20 אני לא יודע.
2: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופר ליגה אמיתי.
1: נכון או לא? צודק או לא?
0: מבחינת כספים?
2: אחד כסף.
0: מבחינת זכיות בתארים פחות.
1: לא, זכויות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות.
0: כן, כן, כן.
1: אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס.
0: נכון.
1: היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס, ויהיו בלי כל הזמן גמרים, ולא לוקחת את שניהם.
2: הכל נכון, בסוף סן ז'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס,
0: נכון, טיים רצוף.
2: אתה מסתכל על...
1: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
2: לא, אתה מסתכל על משחק. אתה מסתכל על משחק.
0: פריס סן ז'רמן
1: זכתה. אבל ארסנל הגיע לגמר.
2: זה כמו להגיד... לא, לא.
1: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
0: אתם צודקים.
2: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על...
0: הקבוצה הכי טובה...
2: על התואר הכי חשוב... אז הספרדיות ואפילו סן ז'רמן אוכלים אותה בלי בלח.
0: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
1: תמיד בחף.
0: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים, ופתאום יתפטר. אני יודע, לא יודע.
1: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
0: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, שש ועשרה, שעון ישראל. שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין. שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל. שעה טובה שש ועשרה, נכון?
4: פעם אחת כן, פעם שנייה, יום שלישי, פעמיים כיתוב. כן.
3: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו פחות או יותר משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי בשבוע שעבר על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביעים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים, בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
4: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים.

0: שהם מאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או הוא בחוכמים, או אלה שכועסים.
1: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
0: ברגע שאחד אומר לך,

0: זה האופטימלי. ואני אתחת את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים. לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים. וניסינו לייפות את זה, ונכון גם, קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם אימן כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם אימן כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה, אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר
1: זה רוחב. משהו מלמעלה, מעטפת.
0: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע. כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי, לוני ווקר מכה בתל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכה בתל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות.
1: הרבה יותר קאץ' אנד שוט, כן.
0: בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו אז זהו, אז זה ככה, זה הקדמה קטנה.
1: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש עונות, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי היה לו, הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, שלא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגארד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני, בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים, לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים, ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים.

0: ולכן, ככל מה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
1: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא הייתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה, אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
0: עוד פעם, הוא אימר על עצמו?
1: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה סיפור הכסף. אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
0: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
1: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
0: בינו לבין קטש? לא... בינו לבין מכבי תל אביב?
1: קטש שלי בסיטואר... זה מכבי כן. תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
0: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
1: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה, ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו, זה, קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחיק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
0: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
1: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי שתיים ופי שלוש, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיהיה שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
0: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו, בעצם?
1: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו... לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם שניים וחצי, שלושה שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
0: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת, זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בפועל תל אביב.
1: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, הוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן מיכל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון. לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה. אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק, עכשיו תראה, מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
0: סימנו אותו.
1: סימנו אותו והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי, ו...
0: הוא קטן.
1: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, אנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות, כן נבחרת, לא נבחרת, אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
0: אולי הם נחוו מים הדר, ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק ב...

0: רק בגרדים הישראלים.
1: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
0: רשום.
1: אני לא, אני מקווה, אני לא יודע.
0: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיו, קולשוב, טופין, טופין הוא גם ישראלי.
1: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
0: גינת, וזה,
1: כן.
0: תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
1: לא, אבל אני למשל, אני לוקח את מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו, באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כי הרצליה צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
2: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
1: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג, אני לא... לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אני לא מבין, אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים? כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
0: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
1: תגיד, מה? אז רצה להחתים אותו. כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל. כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך קולשוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
0: הסיפור של בלט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, ומזכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם אנחנו, האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלט בכלל ידרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
1: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאת ה... יכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
0: Okay.
1: זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, okay. בלעדיו.
0: בעצם ההחתמה של תמיר בלט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או הלופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר, מה הוא עושה ביורוליג, מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני, זאת אומרת, האם זה בכלל יכול... עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
1: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד, לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
0: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
1: ש... אולי קריס ג'ונס
0: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
1: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
0: לא טוב.
1: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
0: לא טוב, דודו, לא טוב.
1: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
0: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול...

0: יכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון. זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
1: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
0: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
1: הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
0: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהרציה.
1: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, הכמנו להפול תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
0: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר. לטעמי, אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל? אל תעשה ככה על הפרצוף, תקשיב רגע, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות, שים לי את אריק איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
0: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2-3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב, זה מטורף, זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים. זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות בדפצ'ה,
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא בדירוגים, איך קבוצות בנו את עצמם. ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, הפצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. 2, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: שזה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. בשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב, על עמדת הסנטר, על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X,

0: ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתן כבר בפנתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב הסיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, לא, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על שלושה סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, שלושה סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הורד, דליף וגור לוי, שלושה בעמדה מספר 4.
1: אז קודם כל דניאל טייס יכול לסגור גם 4?
0: יכול לסגור גם 4.
1: יכול לסגור, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל כשאתה מסק עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה, שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסק, אז הוא מסק עם פויט, הוא מסק עם סטרץ' פייס, הוא מסק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקו. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס, אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו, אז זו גם נקודה חשובה.
0: הוא שחק בטידי גארדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין... הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
1: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק ב... אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
0: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
1: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
0: אוקיי.
1: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת אתה יודע, בוא נהיה הגונים.
0: כן.
1: אני על התקופה שלי.

0: מכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ול... ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת, השארתי לו את המשחק לבד, תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
1: גם הוא היה?
0: חכה עוד שבועיים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלה. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. יכול לתת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו, ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טאה, שהשם הזה עלה, השם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני, לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לא, אז אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני תשמע, יש שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר איתה.
0: ואחר כך הם סירקו שניהם וזה, אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים, אני לא יודעת כמה במכבי היה... איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, נו, קווינסי מילר, סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז... זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותה.
1: אני יודע, אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצה, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ שחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' אימן אותם, אני מכיר אותו טוב, והוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה. שם מעניין, אבל זה לא... זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה... זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא... אנחנו הקמנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל, זה היה יוצא מן הכלל.

0: באופן כללי אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל ה... איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
1: והנדולו.
0: אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה. שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל השייה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מהראיות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי, ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
1: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה. ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר שהם שילמו הון תועפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון. השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת. בארץ יש גם מי שמטריל אותם. הצד השני של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
0: אבל הם לא ביורוליג.
1: מה זה?
0: הם לא ביורוליג.
1: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
0: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמו אדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים כן, ואז אבל, אנחנו נצליח גם
1: אבל
0: בעתיד.
1: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד. אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
0: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה, בצורה כזו או אחרת, יכול להיות שזה דרך כלכלית.
1: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
0: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
1: פולקלור לקיץ.
0: תראה.
1: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
0: מכבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת,

0: גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
1: אני לונדברג למשל, שלוש שונות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל למלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
0: דרך הליגה הפולנית, לא?
1: כן, שחק בז'לון אגורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוצ'יק שהגיע שם, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה... אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
0: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, שבעה זרים? איך יכול להיות רק שבעה זרים? זה מה שרוצים כרגע, שבעה זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי. עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים. באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת, ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף, זה התאמה לג'ארד ארפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק שתיים, ואת האמת שבגודל שלו באירופה, אולי אפילו יכול לזלוג לשלוש, כי הוא 1.96 מטר, מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
1: אתה מדבר על מילטון, על מילטון. או על לונדברג?
0: על מילטון.
1: זה אותו דבר, אתה מבין גם הוא...
0: הרבה יותר צעיר.
1: בסדר, אז על אחת כמה וכמה.
0: הוא לא הרבה יותר צעיר, כן, הוא בחודש הבא הוא חוגג 30.
1: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון... היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
0: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל על עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול, אחרי שארפר שחק פיק אנד רול, אז שיבו שם, לא?
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד ארפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן. יש גם את בורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים. והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. שלושה שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון, של סוף החודש, אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן, סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא. ואז, בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב. ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז' נפוג'ה.
0: בין 28, העונה באירו-קאפ 12.5 בממוצע. אני, היה לי...
1: כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן, בגודל הזה?
0: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וכל השלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קליט,

0: עלה ביורוקאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
1: לופטון,
0: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית וויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה, ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע, הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה? זה משהו שכן אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שמה, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו, בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית, סמית וויילי, לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות.
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה להיבנות. עשה קצת איזה שינויים, למרות שבו, לא בולום בו, מתיונס הגיע.
0: היה לו שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכונה נו עם כל הזה, אבל בסדר. בואו, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השנה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: לא שאנחנו מעבירים ביקורת מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם בבניית הקבוצה? מה הדגשים? מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע. יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו, ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין 5-6 ישראלים. אנחנו לא יודעים מה מצבו של צ'צ'שווילי. אני כרגע לא בונה עליו, לפחות בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורוקאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורוקאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד, הימי...
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן, האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדיה היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן.

0: אני אתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
1: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי מקריית אתא. אשדוד החדימה סנטר, קודוס ואהב.
0: שידרנו אותו השנה.
1: בשולה,
0: כן.
1: שם יפה, אחלה שם, קודוס ואהב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית השונה, 4 עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים את השישיית זרים, הוא בן 24, קרביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה, זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
0: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
1: לא יודעים.
0: בסדר. ותראה, זה פה שאלה, מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה? קרוניץ' יראה לנו בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
1: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
0: נכון.
1: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש...
0: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בהפועל חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביץ' שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
1: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, אבל... זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
0: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו בעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה, כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל, אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
1: אוקיי.
0: Okay. זלמנסון, אני... זלמנסון מטריד אותי, כי...
1: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
0: חוזה יש, מישהו צריך שלם, okay. אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלו בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע על זה בפברואר. זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
1: גלילאו נחתימה גם משני שחקנים השבוע, רני בלאגה, באופן רשמי, הוא מושאל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום, גלילאו סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע, אני שבוע שעבר הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי בסוף השבוע לא, כבר עבר, 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ופי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך

0: כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה, ש...
1: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
0: זה יצטרך, okay. עד סוף אוגוסט אגב, היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם הם בסיסיים. אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
1: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן, בעיני... אז בדיוק.
0: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, כן. תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים הם אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
1: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן, שניים, שלושה, ששמרו על אש קטנה, למקרה שהעסק יתניע.
0: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד חברים וחברות. זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה. לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על באר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
1: נתניה, פול חיפה, נהריה, מה הבא בתור?
0: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן. לא אחרי כן. עוד פעם, כרגע הסיטואציה הזאת לא... אף אחד לא בא ואומר, באר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות, בליגות המקצועניות, זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט זה כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע, ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבאר שבע תעמוד של התקציב,
1: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף... ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון האוחד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי ש... לחלק מהקבוצות.
0: יש כל מיני דברים.
1: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
0: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב.
0: נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העון שנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות... את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת

0: הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה, לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022, סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: הוא אומר את זה כל שידור שם של הנבחרות צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיבה אוניברסיטי. עומר שפר, עוד סיפור, סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינווה, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם, שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקני NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה, 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב, והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, כוכבי על. אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים, הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת. ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר
1: מצד
0: מילים.
1: אחד,
0: בורר בדיוק, מילים.
1: מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ ומתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. ישנן נבחרות שעשו עם 3 ניצחונות ו4 הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על הפרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים.
0: יש שם היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ', שהוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוטים אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו נעשות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה, והחתנו כמה כדורים.

כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבאונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבאונד התקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם,

0: מוח שמאייר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר, הלוואי ויהיו לנו ארבע נבחרות בקיץ, במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20. זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה, וניסיון, ואימון, עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון, גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
1: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות, okay. וזה גם טעות, שלה, טעות שלנו, בדיוק. שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושלושה שחקנים, ושני שחקני NBA.
0: נכון.
1: רגע חבר'ה.
0: נכון.
1: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ' שמשחק בבסקוניה בגיל 17 בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית והוא לחסק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
0: אבל מה קורה אצלנו? קטנות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה, שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
1: זה רע בהכרח? זה לא
0: אני
1: טוב?
0: אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
1: בקצה של הקצה.
0: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים, זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
1: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
0: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
1: כבר ניהלנו את הדיון הזה.
0: נכון.
1: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
0: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדטים וזה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פרצייק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפייף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריכה לבוא, פה צריך לבוא השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, נכון, רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה. אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער. קצת יותר פשוט. קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב. והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים. אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים.

0: השחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
1: בעתודה ובנוער?
0: כן. תן לי את השמות.
1: מוזס זה אחד.
0: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
1: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר, הראש שלי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
0: אבי ונקין.
1: נכון.
0: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי כליה משלוש?
1: די גבוה, אני חושב.
0: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסולוטיים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא הראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות. גם אני אתן לך על בלגה. בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה היו עם, מה היו העתודה? 28% משלוש. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
1: שחק 4.
0: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
1: 3.
0: אני חושב שהוא חייב להיות 3. ואם אתה מסק איתו 4, אנחנו לא...
1: 4 בחוץ.
0: מה זה?
1: 4 בחוץ.
0: אבל זה לא רק 4 בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
1: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק 5.
0: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה. נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, שק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום הגורל, ליום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה בא שק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או שחקנים יותר טובים. ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרון היא שיחקה ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת. לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
1: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
0: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע.
1: זה גם הטורניר הכי מבלבל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הטורניר הראשון שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
0: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו, בדירוג 13-16, נשארה במשחק נגד פינלנד, בשנייה האחרונה, משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. Okay. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני לא, אני רק אומר שאנחנו צריכים שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הכלייה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר לך שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הכלייה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הכלייה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין, אני מקווה שאני טועה, מרגיש לי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר,

0: שעבר, הוא השחקן ה-11 שלהם. אולי, אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
1: התאות שלו... שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. הרשקו חתם, ראיתי בשומרון.
0: גם אורלנד חתם בנתניה.
1: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, כמה סבלנות, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת, איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני, אבל אומרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת שחק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות. איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים, להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
0: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו, כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות אמיתיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
1: חד משמעית, אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו בשלוש וארבע, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו...
0: גם שלו?
1: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל... אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
0: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
1: שישי, שבת ראשון, שלושה משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
0: כן, בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרג א', כן,
1: הם סיימו... ניצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
0: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה... שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
1: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
0: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. מני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיור, זה פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא...

0: יותר תובנות מהדבר הזה? איך היה בליגת הקיץ?
1: חוויה מדהימה. כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם. ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד. אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני ראים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני מהטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שיש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי-אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי-אוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה...

0: גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה, שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלי אוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, איך היה לעבוד איתו?
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף,

0: גם, ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית.
1: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה, שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה...

0: אירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל הראה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון... כן, ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן,
3: שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף

0: של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
0: בוחנים.
1: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
0: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
0: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה, אני...
0: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
2: קולין מלקום. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
2: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
0: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
1: ביורוליג.
0: ביורוליג, ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג,

0: בגלל אירוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי עוד יעשי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון. במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאדג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידיים יש

0: אם הוא אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ, איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי, אם אני אולי, המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות.

0: אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, זה כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמה דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בואו,
0: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם.

0: בעצם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הגענו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל.

תבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא

0: חווינו עונה מטורפת. אני כן, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
0: בתור שגריר בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזעקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, אופר, משהו, אופר, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא... חלק מזה, אני רואה

0: כמו כולם, שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
2: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, יכול לקרות.
2: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: שכבר... אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
3: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את
0: פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס, קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו.
3: מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
3: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
3: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריבים
3: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אנחנו

0: קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
0: הרבה על עופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, עופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
0: ביורוליג הכוונה?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
0: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת
0: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייט.
0: כן, זה אנדרסטייט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
0: כן.
1: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז
1: לא.
0: לכן כן. אני תוהה.
1: אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה
3: כן.
1: מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה
1: את זה. אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
0: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לעופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
1: פור... עשינו פלי אוף?
0: פלי אוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע.

0: מסתכלים.
1: לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל 4, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל 4 או זה מטרה?
2: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת שזה היה פלייאוף.
2: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף, אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל 4 היא מטרה, בטח.
3: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
2: במהלכים שהם עשו?
3: במהלכים.
2: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
3: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
2: כן.
3: כן? מעניין.
2: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
0: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
2: אני רוצה עוד, אבל...
3: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
3: תוריד פאניקה.
0: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הרעיס מברוק ב...
2: על החתונה, יאללה.
0: החתונה.
1: זה מרגשים,
3: זה אוטוטו.
0: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
2: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש
1: ככה. נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
3: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שואר.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
2: לא, לא,
0: לא. אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
2: הוא רק חמש בעביר. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש בעביר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
2: ניתן לו שאוט אאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
2: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
2: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
6: ריבן פה, סליחה. על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
7: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
6: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן, לצערנו, שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע.
7: נכון.
6: זה משהו של 4th of July, זה מה?
7: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
6: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12,

0: עדיין, זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
1: Takes one to know one,
0: לא,
1: מה שנקרא.
0: לא, אני הפסקתי,
1: נקרא.
0: אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
1: לא עברתי את השלב הזה, אז אף פעם.
0: לא עברת.
1: לא עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
0: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
1: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
0: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק.
0: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
1: אריק סנו, בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיור רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיעה לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבוד כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
1: זלטו.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויה ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קצידי לבדי.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי. ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם, ואני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקראש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם...

0: תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו, אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זוהר.
1: זוהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר, לא באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף
0: לא,
1: השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של ה-NBA.
1: זה בטוח, לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, ולהחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה
1: ללייקרס. אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון כמובן...
0: כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, ולא חזר להביא אליו.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי הבת שלו,
0: נכונה,
1: למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי כן. אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
1: אוקיי.
0: ההשוואה לא נכונה בעיניי כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון. הקבוצה הזאת עם קארל מלון.

0: ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר, וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי הסי, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת סיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בואו נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. ג'ו לייקום. בוב מיירס,
0: וכן הלאה. בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו אידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלייאוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו טיול בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, 283 דולר.

0: כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל, כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות, גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע, אם ג'ימי כאשר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק, אז... הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוערה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו

0: פרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, וזה משהו שמעניין לראות
1: איך התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שם מתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשה יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, אז הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
0: כל עוזר. דבר שלברון עושה בקרר הזה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה נחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די
1: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, אני אראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלנד, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח

0: מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלנד. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלנד, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלנד הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלנד. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך הניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך. הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי ויקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל happiness. מה זה happiness? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, 2 דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה,

0: כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו, כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה, חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודף פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה והוא אומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה לשחק כדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא
0: סתם, אני לא בטוח.
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם,
1: אבל
0: הוא,
1: שוב,
0: עבר,
1: זה
0: הוא עבר אחרי הפיק.
1: בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה

0: אני חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט.
1: אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהעריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יחיה במנהטן?
1: בוא שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. שיחם מנתן,
0: לא,
1: איפה יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד וקווינס, חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון, ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונישק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לה גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם. ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? עם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם מיד אוגור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריכה אותו, מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, ואתם,

כשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם. אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש

0: אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואג'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, זה האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: נכון, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל, אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים בעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים, אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד
0: רול. רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה.

0: קרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד, שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד, הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך, הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה, שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
0: KCP. יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקסטרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, מקליבן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם, שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בואו נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דיוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דיוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית

0: לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם, יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'לן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'לן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובק.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'לן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלייאוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה, גם
0: כן, צריך להגיד, לחשוב כן. על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר. עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'לן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'לן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה,

0: זה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה הרגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונט, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלי אוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42 can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך סדרת פלי אוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם, אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
1: כוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה understatement, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות,

0: אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י דיבנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס אר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין
1: ושיקגו, ושיקגו מלווקי. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב, יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
1: הפרוטים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP ושני פיינלס MVP מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל, כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה, ביקשת שניכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
1: אז
0: עליתי לתורה וכאלה.
1: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה.

0: בציניות, כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של...
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה, אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק אצבעות שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.

0: בין כל האגדות של עולם הספורט שמור מקום של כבוד במרכז הבמה למתאגרף האמריקאי קסיוס מרסלוס קליי ג'וניור, אבל העולם הכיר אותו יותר בשם מוחמד עלי. הוא נולד בינואר 1942 בלואיוויל שבקנטקי למשפחה נוצרית בפטיסטית, והאגדה מספרת שהיה זה שוטר מקומי שהמליץ לו ללכת ולהתאמן באגרוף אחרי שהאופניים שלו נגנבו, ומכאן השאר זאת היסטוריה. אנחנו בפרק השני של פורצי דרך, פודקאסט מיוחד שמוקדש לספורטאים ששינו את העולם, ולא דווקא את עולם הספורט, ואין ספק כי מוחמד עלי, שציינו השנה 80 שנה להולדתו, היה בין החשובים שבהם, ואם לא החשוב ביותר, אולי יש איזשהו קשר היסטורי שמגיע עד ימינו עם לואיס המילטון, אלוף הפורמולה 1, שהפך בשנתיים האחרונות לדמות עולמית, כמי שהניע את הספורט העולמי למען שוויון זכויות לשחורים, תחת הקמפיין של בלק Life Matters. אני רוצה לומר שלום לרונן דורפן, עיתונאי, חובב אגרוף וגם בעל פודקאסט ספורט דורפן, נכון?
1: כן, תופעה דורפן.
0: היי רונן, איפה אתה?
1: בבודפשט.
0: קר שם אני מניח בתקופה הזו של השנה.
1: כן, התחלנו את הבוקר במינוס 4, אבל הגענו כבר לאחד היום.
0: וואו.
1: בעצם היה מזג אוויר חיובי.
0: מזג אוויר חיובי. כשאומרים חיובי בימים האלה, עדיף לדבר על דברים אחרים. בכל מקרה, כן. האם אפשר להגדיר אותך כמוחמד עליולוג?
1: לא, אני אעשה כמיטב יכולתי.
0: לא היית הולך עד לשם, אתה אומר. אבל בכל זאת, רונן, קראתי פעם איזשהו מאמר שלך, ואני תמיד מצטט אותך, כשדיברת על ענפי ספורט, שהטלוויזיה מן הסתם חוטאת להם, ולא מביאה אותם עד הסוף, ואתה דירקת בין הראשונים, אם לא הראשון שבהם, את עולם האגרוף. כי אמרת, אין כמו להיות בקרב אגרוף, באולם מלא באנשים, חשמל באוויר, שומעים את המכות, שומעים את הרעש, מריחים את הזיעה, והטלוויזיה לא יכולה להביא את זה, וככה אני נשבטתי בקסמי המילים שלך. אז בוא תגיד לי בעצם, מה החיבור שלך למוחמד עלי? איזה שריר זז אצלך בגוף שאתה שומע את השם שלך?
1: אתה יודע, אתם קצת כדי להתכונן לזה, אתם שאלתם אותי, אני חושב לפני יומיים, שדיברנו לראשונה, על מה האסוציאציות שלי ממוחמד עלי, אז הקדשתי לזה מחשבה, לא לזרוק את זה ברגע. ואני חושב שאתה, לפעמים משתמשים בקלישאה ובמילים מעורר השראה, אבל זה מאוד מדויק כאן מהבחינה הזאת. זה הוציא מנורמן מיילר את הכתיבה הכי טובה. זה גרם לליון גרסט לביים סרט זוכה אוסקר דוקומנטרי. הוא הוציא מיריביו את מיטבם, הוא הוציא מבילי קריסטל, המונולוגים שלו על עלי, ואם אמרת שאני נהנית מאוד ממשהו שאני כתבתי, אז זה גם עלי, ואז אתה יודע, איכשהו הוציא את המקסימום עכשיו מאנשים שתיארו אותו, שנלחמו נגדו, שהיו לצידו. עכשיו, אם אתה אומר על אם אתה מסתכל על הרשימת קרבות של עלי, ונניח אתה שואל לעומת ימינו וטלוויזיה, אז אם אמרנו שהטלוויזיה הרסה את האגרוף מהצד החווייתי, היא גם הקטינה מאוד את האגרוף, כי היום מתאגרפים עושים המון כסף בזה שסוגרים את הקרב

0: פייפרוויו, כמעט כל הקרבות החשובים הם בווייגאס, לפעמים פה ושם ניסו, אם אתה רואה את הרשימה של אלי, הוא נלחם בוומבלי, הוא נלחם באצטדיון ארסנל, והייבורי הישן, הוא היה באצטדיון האולימפי במינכן, זה היה בשביל הקהל, זה היה במקומות אמיתיים, לא בבואה. וכמובן במנילה ומזהיר.
1: במנילה ובקינשאסה, בדיוק. בקינשאסה זה היה הקרב מול 60 אלף איש באירוע הזה, אחד הקרבות הגדולים בהיסטוריה.
0: כן, אני לא בטוח שזה אפילו היה עם הכי הרבה צופים, כי נדמה לי שבג'קרטה הוא נלחם יותר, אבל... אבל עלי, כן, הוא בא אל האנשים, הוא לא שווק לאנשים בפייפרוויו, הוא הסתובב בעולם, לקח את העלי שואו שלו, טיפה אחרי הביטלמניה, והוא היה הביטלמניה של האגרוף.
1: הביטלמניה של האגרוף, איזו הגדרה יפה. ושאלתי עוד קודם, אם יש לך באמת תשובה לעניין הזה, מה זה עושה לך ברמה האישית שאתה קורא עליו, רואה דברים, אם יש עוד חומרים שיכולים להיחשף עליו?
0: הוא פשוט תמיד מאוד מרגש. מי שלא ראה את When We Were Kings של ליאון גאסט, שזה גם, זה סרט מדהים, כי החומרים צולמו, ואז הם שכבו באיזה הרכיב 20 שנה, ואף אחד לא קלט איזה חומרים מרהיבים הם, של אפריקה, של עלי מדבר, מתראיין, ופתאום זה יצא, ואתה יודע, ואנחנו נגיע עוד רגע לצד הפוליטי שלו, ונגיד, לא כולם, הוא כל כך שווה את האנשים, למרות שכמעט אף אחד לא מסכים איתו, אפילו המקום שלו בתוך המאבק, אפילו בתוך החברה השחורה והמאבק שלה, הוא לא המיינסטרים. המיינסטרים זה מרטין לותר קינג, והוא משתייך למשהו קצת אחר, אבל בסופו של דבר כולם נשבו בכך שהוא איש אמת, שהוא הלך עם זה עד הסוף, כי גם בסופו של דבר, אתה יודע, אפשר לחלק את כל המאבקים הפוליטיים, אלה שאנחנו מסכימים איתם ואלה שלא, לשניים. אחד זה להילחם על הזכות שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואחד זה להילחם על זה שכולם יחשבו כמוני. והמלחמה שלו בשביל השונות שלו, שהיא כמעט מכל דבר, הפכה למשהו מאוד מאחד. איזה אנקדוטה קטנה, ואני אשלב עוד איזה אחת או שתיים בהמשך מאותו אדם.
1: כמה שבא לך.
0: פגשתי פעם בחור יהודי בשם בובי גודמן, שהיה בצוות המרגנות של עלי תחת אבא שלו. הוא ואבא שלו, שניהם בהול אוף פיים של האגרוף כפרומוטרים. והוא אמר לי שהם התאמנו איפשהו בדרום, אולי זה היה בלואיביל או במקום אחר, לקראת אחד הקרבות. ויום אחד מופיעה הפגנה של הקוקלוקס קלאן, של הגזענים הלבנים, הסופרמיסטים, בחוץ למתקן האימונים, ואלי חולף על פניהם, ומישהו צועק, How you doing, boy? Boy זה, שאתה אומר את זה לגבר שחור מבוגר, זה התנשאות, זה אלבון. ואומר, אלי הסתובב אליו, ואמר, You call me Roy? והוא התחיל לדבר איתם, והוא דיבר איתם רבע שעה, וזה נגמר בזה שהשונאי שחורים הכי מוחלטים ביקשו ממנו חתימות, הם לא עשו סלפים כי עוד לא היה סלולרים, נפרדו כולם כידידים ולא חזרו יותר. היכולת שלו לעבור לאנשים שהכי שונאים אותו היא פשוט מדהימה.
1: אני חושב שאני מסתכל בכלל על ההיסטוריה שלו ועל האישיות שלו. אנחנו נדבר גם מעט על הקרבות, לא יותר מדי, כי אנחנו כאן היום על אנשים שהם פורצי דרך, והוא באמת עשה הרבה דברים ברמת העולם כולו, כאדם, כלוחם זכויות ועבור השחורים והמוסלמים ועוד הרבה דברים כאלה. אבל שאני מסתכל בכלל על הדרך שהוא עשה מההתחלה ועד הסוף, גם כשהמיינסטרים קיבל אותו, הוא לא בדיוק קיבל אותו, או שהוא לא רצה להיות שם חלק מהמיינסטרים, כי אני זוכר אפילו את הנסיעה שלו לעיראק, לפגישה עם סדאם חוסן. מי היה מעז במלחמת המפרץ לנסוע לעיראק ולפגוש את סדאם חוסן? והאמת, הוא גם הצליח להוציא משם 15 שבועים אמריקאים. אבל אתה יודע מה? אנחנו נגיע לעניין הזה. זה קל נורא לזלוג בשיחה הזאת על היכולות שלו בזירה, על מאזן הקרבות שלו בתחילת הדרך. הוא היה עם 19 ניצחונות ללא הפסדים ועם 15 נוקאוטים, ובעיקר קרבות האליפות הענקיים שלו. מי לא מצטמרר למשמע שמות לקרב מול סוני ליסטון, מול ג'ו פרייזר, קן נורטון וג'ורג' פורמן. אבל לפני שנדבר על הסימבוליות הפוליטית שהזכרת קודם של הקרבות האלה, בוא נלך ברשותך עוד

0: אחורה לנקודת מפנה בחייו של עלי, אחרי הזכייה במדליית הזהב באולימפיאדת רומא ב-1960 במשקל חצי כבד, הוא בעצם הופך למתאגרף מקצוען, וארבע שנים לאחר מכן, אז הוא מצטרף לתנועת אומת האסלאם של אלייג'ה מוחמד ומלקום איקס.
1: כן, הסיפור שלו באולימפיאדת רומא שנערכת ב-60, אז בתוך, ממש עמוק בתוך המלחמה הקרה, אחרי הזכייה שלו במסיבת עיתונאים, עיתונאי סובייטי, שואל אותו משהו כמו, איך זה לחזור עכשיו למדינה שאתה אזרח סוג ב', אתה יודע, חלק מהניסיון, אתה יודע, של הסובייטים להתיח בארצות הברית, ובאותה נקודה עלי עונה מין תשובה של טינג'ר, נדמה לי שאפילו היה בן 19, יש לנו באמריקה נדמה לי הוא אמר, המכוניות הכי טובות, המסעדות הכי טובות, משהו כזה, ומשתיק את העיתונאי הסובייטי, אבל כשהוא חוזר הביתה, כעבור כמה חודשים הוא נכנס לאיזושהי מסעדה בדרום עם חבר, ומסרבים להגיש להם, כי הם שחורים.
0: כי הם שחורים, בטח.
1: ואז לפי הסיפור, הוא הולך לאיזה גשר קרוב, וזורק את מדליית הזהב שלו. אגב, היא לא הייתה במשקל כבד, הוא נלחם במשקל בידוני.
0: הם אומרים חצי כבד לפי הנתונים הרשמיים.
1: חצי כבד, כן. נדמה לי שזה שתי קטגוריות, זה משתנה כל הזמן, נדמה לי זה היה שתי קטגוריות מתחת לכבד, אבל אולי אחת, והוא זורק את המדליה שלו לנהר, והוא כאילו אומר, וכאן מתחילה להתגבש כל ההשקפה הפוליטית שלו, שבסוף הוא בוחר יותר את ה...
0: זאת אומרת, כשהוא זורק את המדליה, אז הוא בעצם זורק את הכבוד שאמריקה נתנה לו, כי הוא קיבל את המדליה הזאת תחת הדגל האמריקאי, ההמנון האמריקאי הושמע אז ברומא, והוא חזר כעטור תהילה וניצחון מרומא, והפך למתאגרף מקצוען, כמו שאמרתי, אפילו עם 19 ניצחונות, ודרכו לתהילה הייתה סלולה, ואז זאת התקרית שאתה מתאר, וזו חתיכת סטירת לחי.
1: כן. וכאן מתחיל אצלו תהליך, וכאן הוא יכול לבחור שני כיוונים, אם אתה מסתכל לתוך העולם של המאבק של השחורים לזכויות, את הכיוון של רצון להתקבל למיינסטרים, מוביל אותו מרטין לותר קינג דרך כנסיות, שזה עדיין נצרות, זאת הדת המרכזית של הלבנים באמריקה, מאבק על זכויות ההצבעה, כלומר נהיה חלק בתוך ההליך הפוליטי, ואלי הולך וקליי אז ואלי מאוחר יותר הולך לכיוון של ההתבדלות. בוא לא נחפש את הטובות של הלבנים, בוא נחפש את החברה שלנו, ואני רוצה, בוא נחזק את החברה שלנו, בוא נהיה ילדים של מלכים, בני מלך, קצת דומה לאידיאולוגיות פוליטיות אפילו שאנחנו מכירים מהאזור שלנו. ובסוף זה גם מביא אותו אל האסלאם, שמעבר לשכנוע באסלאם עצמו, זה כאילו להגיד, אנחנו לא רואים באמריקה איזו חברת מופת שאנחנו רק רוצים להתקבל אליה, אנחנו רוצים להיות משהו אחר. ואם אני יכול קצת להרחיב על ה...
0: בוודאי.
1: דיברת בהתחלה שמצא אותו שוטר.
0: נכון.
1: הוא היה ילד קצת היפראקטיבי, ושוטר לקח אותו למועדון אגרוף. אני גדל בתוך הסגרגציה, ההפרדה הגזעית. אבל צריך לדעת שבתוך ההפרדה הגזעית בדרום, היו שכונות שחורות... מתפקדות, עם שוטרים, עם רופאים, עם מורים.
0: עם חיים נורמליים רגילים, כאילו, לא שכונות פליטים, שכונות פליטים, שכונות עוני.
1: ומה שהאינטגרציה גרמה, מה שהאינטגרציה גרמה הרבה פעמים, שכמובן זה מאבק צודק לגמרי, ולא יעלה על הדעת שלשחורים יעשו לגור באזורים לבנים והפוך, אבל אחת מהתופעות הלא טובות של האינטגרציה, שאחרי שהיא עושה, השכונות השחורות החלו להתרוקן מחומר אנושי טוב, רופאים עברו לשכונות יותר טובות, אז אלי גדל בתוך חברה שחורה, גאה בעצמה, אומנם מופרדת מהלבנים, אבל

0: מתפקדת, וזה לא מפתיע אותי שהוא נמשך לזה, כי יש את האזורי סגרגציה של הדרום, שזה סוג החברה השחורה שהוא גדל בה, לעומת משהו שאנחנו אולי קצת יותר נחשפים אליו, הגטאות של הערים התעשייתיות, ששם שחורים חיים, אתה יודע, באזורים של פשע הרבה פעמים, סמים וצרות כאלה.
1: וקל לך מאוד להידרדר ולהגיע למקומות אחרים, בדיוק, ולא למקומות הערכיים.
0: כן, זה לא בדיוק איך שהוא גדל, ולא פלא שהכמיהה שלו היא אולי, אתה יודע, לחברה שחורה משגשגת, ולאו דווקא לשוויון בתוך החלום האמריקאי, נקרא
1: לזה. אבל אני אחזור על השמות שאתה אמרת את חלקם, אתה דיברת על מלקולם איקס, אני הזכרתי את אלייג'ה מוחמד, גם האסלאם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, גם הם לא היו במיינסטרים של האסלאם.
0: לא, זה הנשן אוף איסלאם שהאסלאם לא מכיר בו, מה שנקרא המוסלמים השחורים.
1: ואם אני עושה רגע אחת הקבלה לקרים אבדול ג'אבר, או מי זה היה הזמר הזה? קט סטיבנס, יוסוף אסלאם ששינה את השם שלו, זה אותם, זה כן, אותם אבל... זרמים?
0: לא, קודם כל קט סטיבנס בריטי, יוסוף אסלאם התאסלם ישר אל תוך המיינסטרים, האסלאם הסוני. נדמה לי שקרים אבדול ג'אבר גם, אבל אני לא משוכנע בזה. עלי השתייך לנשן אוף איסלאם עד אמצע שנות ה-70, תנועה בעייתית גם, מנהיגים קצת מושחתים והכל, וכשהוא ראה את כל זה, הוא הלך והפך במרכאות למוסלמי רגיל סוני, והוא כזה מאז שנת 74 או 5.
1: נאמר שעל ברכי העניין הזה, גם בהמשך צמח לואיס פרחן, שזה כבר בתקופות של ימינו אנו פחות או יותר, ושם שאנחנו מכירים אותו קצת יותר בתקופה הזאת, וגם הוא לא ידוע כחמוד וחביב במיוחד, אלא קצת כפרובוקטור. אבל אם נאמר, לפחות הוא שינה את השם.
0: לא, וגם אני חייב להגיד עכשיו, אני לא אומר שזו הסיבה שארי עזב את הנשן, אוב איסלאם, אבל לפחות מעדויות, גם של גודמן שסיפרתי לכם, גם של בילי קריסטל הרבה פעמים, מוחמד עלי רחוק מאוד מאנטישמיות, הוא החרים מועדון גולף שהיה סגור ליהודים, הוא אסף כסף לאוניברסיטה העברית, עזר לבילי קריסטל, אומנם לתוכנית של שיתוף פעולה יהודי מוסלמי דרך אומנויות, אבל הוא לחלוטין לא במקום של פרקן ולא... זה יהיה שמה, אסור לראות בו ככזה.
1: אני מסכים,
0: הם באו מתוך אותה תנועה.
1: בדיוק, אני רק אמרתי שהם צמחו בארוגות של אותה תנועה, למרות שפרחן הלך לצד הקיצוני האחד, ומוחמד עלי נשאר בצד הנחמד של הסיפור הזה. אבל אם אנחנו מתייחסים לשם מוחמד עלי בפני עצמו, האגדה אומרת שזה שם שניתן לו על ידי אלייג'ה מוחמד, ועלי אמר, השם קסיוס קליי היה כאשר אני הייתי עבד, לא אני בחרתי בשם הזה, ואני לא רוצה את השם הזה. אני מוחמד עלי, והפירוש של השם הזה הוא יקיר האל, ואז הוא פנה אל העיתונאים ואמר, כל מי שפונה אליי, מעכשיו והלאה, יצטרך לקרוא לי בשם הזה, מוחמד עלי. זה סוג של...
0: כן, אגב, קסיוס קליי, הוא עושה קצת חוסר צדק היסטורי לקסיוס קליי. קסיוס קליי המקורי, היה פוליטיקאי דרומי, אבל שהיה בצד של מדינות הצפון, ונלחם בעד שחרור עבדים דווקא, אבל אתה יודע, הוא התחיל את דרכו כבעל עבדים, והוא עדיין תמך בהפרדה, הוא רק, אתה יודע, מסיבות דתיות נוצריות, כן תמך בשחרור העבדים. אבא של מוחמד עלי כבר, קסיוס קליי הראשון,
1: סיניור, נכון.
0: נקרא על שם אותו, על שם אותו פוליטיקאי, אבל כן, הוא... הוא בהחלט אמר לא שם שבחרתי, ואת זה אגב, אם מדברים כבר על השפעה, אפשר לראות, הנושא הזה של השם עצמו, אפשר לראות את זה בכל הדור הנוכחי אפילו, שאנחנו רואים כל מיני שמות יוצאי דופן של... מילדות של כוכבי NBA, של אנשים שחורים, הם משנים את עולם השמות הרגיל של האנגלית, כל מיני... וזה אחד הדברים שמתחילים.
1: נכון, אתה מוצא היום,
0: בוא ניקח שמות של עצמנו.
1: אתה מוצא היום, אם אתה מסתכל על עולם ה-NBA למשל בכדורסל, אתה מוצא הרבה פחות ג'וני וג'יימס ועוד הרבה שמות אמריקאים.
0: בדיוק, ולפני עלי מי זה, יש לנו ג'ו לואיס וג'ק ג'ונסון, האלופים השחורים, יש להם

0: שמות שהיו יכולים להיות שמות של בעל פאב בדבלין.
1: לגמרי. ואז רונן מגיע צו הגיוס, ומגיעה מלחמת וייטנאם, ומוחמד עלי נקרא לשירות בצבא האמריקאי בארמי, וזה לא עובד. הוא בעצם לא מתייצב, והצבא מכריז עליו כעריק ושופט אותו לחמש שנים של מאסר ו-$10,000 קנס. הוא לא ישב יום אחד בבית הסוהר, כי הוא נלחם איתם. אבל זו בעצם הייתה עוד התרסה אחת מול הממשל.
0: לא, עריק סרבן, זה חשוב להגיד. לא, עריק סרבן.
1: סרבן, אוקיי.
0: בא ללשכת הגיוס, שמע את שמו מוקרא, וסירב לקום וללכת. זאת אומרת, דיברתי על זה קודם, גם שהוא נגד המיינסטרים, הוא לא בורח, הוא לא ממציא דברים. אני אזרוק פה הערה לא הוגנת. הוא לא מנסה לתחמן בדיקת PCR, כמו ג'וקוביץ'. הוא אומר, חבר'ה, אני, זה מה שאני מאמין, ובוא נגיד, אם הוא היה בנעלי ג'וקוביץ', אני לא שייך לצד שלו, אבל אני, אז הוא היה אומר, אני לא בא, כי אתם מכריחים אותי להתחסן, הוא לא היה, אתה יודע, מחפץ דרכים צדדיות. הוא במקור שוחרר מהצבא, בתחילת מלחמת וייטנאם, כשחשבו שזה יהיה עניין קל ופשוט וניצחון מהיר, בגלל דיסלקציה שיש לו, הוא שוחרר מהצבא, אבל ככל שהחלו לאבד חיילים וגופות, הקלו את הדרישות הגופניות, זאת אומרת, התחילו לגייס פרופילניקים בשפה שלנו, והוא כן נקרא לגיוס בערך 4 שנים אחר כך, בשנת 68, והוא מתנגד. ועוד פעם, גם בהתנגדות שלו, הוא לא שייך לילדי הפרחים, הוא לא אומר, אני נגד...
1: זה חשוב מאוד מה שאתה אומר עכשיו.
0: אני סרבן...
1: נכון.
0: אני סרבן זה, הוא אומר, הדת שלי, האסלאם...
1: אוסרת להילחם.
0: היא אוסרת להילחם, אלא בשם הנביא או בשם האל. כמובן ש... מוסלמים יוצאים למלחמות, כי תמיד יש מי שיפרש את רשון האל איך שהפוליטיקאי של אותו זמן, אבל עלי נימק את זה בזה שהוא כהן דת מוסלמי, והוא לא רשאי לעשות את זה, אז הוא נלחם על ה...
1: נכון, אבל יפה מאוד שציינת את העובדה שזה לא, שוב, זה במקביל למה שעשו ההיפים ולהפגנות שלהם בארצות הברית, הם חיפשו משהו אחר, או הם הביאו את המלחמה, את המאבק שלהם במלחמה בווייטנאם בדרך אחרת, בדרך שלהם, עם המצעדים והפסטיבלים של המוזיקה ועוד כל הדברים האלה של Peace and Love וכל העניינים האחרים. עלי לא היה קשור לסיפור הזה, עלי פשוט אמר, כמו שאתה ציינת כרגע, והוא שילם מחיר יקר, הם הפשיטו ממנו את חגורת האליפות, הם הכניסו אותו, הם בעצם די מנעו ממנו להילחם אחר כך כספורטאי מקצוען.
0: הם הביאו אותו אגב, שמדברים על מחירים שספורטאים משלמים, הם הביאו אותו לפת לחם, הוא קיבל הלוואה מג'ו פרייזר, שאחרי זה הוא התייחס אליו מאוד לא יפה לפרייזר, הם רוששו אותו גם. הוא לא, אתה יודע, זה לא הזמנים של ימינו, מתאגרפים אלופים מקבלים כסף טוב, אבל לא דמיוני, וכספו הזל במשך ה3 שנים האלה, בלי הרבה תקווה שהוא יחזור אי פעם להילחם, אבל קורה משהו נוסף, עד שהוא מקבל... הוא הופך לסמל יותר ויותר גדול, בין היתר כי סמלים אחרים נעלמים, מלקום אקס נרצח, בובי קנדי נרצח, מרטין לותר קינג נרצח, אז תנועת המחאה הכללית, אתה יודע, מכל הסיבות השונות שאנשים מתנגדים לווייטנאם, הרוב מתוך פציפיזם.
1: אבל הייתה איזו תחושה, שההתייחסות של המיינסטרים, או אם תרצה של הממשל, כי עכשיו זה הוא נגד המדינה, הייתה כאילו הם מנסים לעשות שם איזשהו, לקחת אותו כאיזה משפט ראווה, מה שנקרא לא לוותר לו, כי הוא סמל, ואם הם יוותרו לו, כן. אחרים יבואו אחריו.
0: נכון, הם הפכו אותו לסמל, סמלים אחרים נמחקו, הוצאו על רקע הרבה מעשי רצח פוליטיים, לא רק אלה שציינתי, ואז פתאום הדמות שלו גדלה, הילדי פרחים שהוא לא בדיוק חלק מהם, פתאום, אתה יודע, הוא בין הדמויות שנשארות בחיים ושם בשביל, אתה יודע, לייצג את המאבק הזה, אז גם בגלל נסיבות חיצוניות, הוא הופך לדמות פוליטית יותר ויותר חשובה.
1: כן, ובסופו של דבר, אחרי כל העניין הזה, ומאבק משפטי ארוך, שנמשך עד 1970,

0: ואחת אם אני לא טועה, בעצם הסיפור נגמר, הוא לא ישב בבית הסוהר ולו יום אחד, והם די ירדו מהעניין, כמו שאמרת עוד קודם, ופתאום המיינסטרים התחיל לחבק אותו. אבל בדיוק באותה מידה שהמיינסטרים התחיל לחבק אותו, הוא בא בעת נשאר סמל גדול, כי אם אתה זוכר את, את הקרב בקינשאסה, הנחיתה שלו בשדה התעופה, והשאגות של אלי בומאיה, אלי תהרוג אותו, זה כאילו קרב של האפריקאים נגד האמריקאים. הוא המשיך עדיין להיות סמל ענק באפריקה.
1: כן, ובינתיים, אתה יודע, העולם לא תמך בארצות הברית, במיוחד לעולם השלישי, במלחמת וייטנאם, אז כמו תמיד, כשאתה רודף מישהו, אתה תעשה ממנו, הם חשבו שהם יעשו ממנו איזה סמל מקומי, תראו, הנה, גם אלוף במשפרת כבד לא התגייס, שלחנו אותו לקלבוש, כולם להתגייס כמו ילדים טובים, אבל אתה יודע, כמו רצונות לחוד במציאות, במציאות הם לא הצליחו להכניס אותו לכלא, ועל האמריקאי אולי הכי מפורסם של התקופה מיצד הספורטיבי, הם עוד הלבישו, הוא הפך לדגל של המלחמה הזאת ברחבי העולם. חשוב לציין גם משהו על פופולריות, כי אנחנו מדברים על קרים אבדול ג'באר וזה, זאת תקופה, עד פלא לפחות, בכל נקודה שתשאלו מי הספורטאי המפורסם בעולם, זה אלוף העולם במשקל כבד. היום אם תשאלו את חובב הספורט הממוצע, הוא לא ידע מי זה, בין היתר כי יש איזה שבעה שונים בחגורות
0: בדיוק,
1: שונות.
0: בדיוק.
1: אבל, אז היום בדיעבד, כי ה-NBA נורא גדל, אנחנו מדברים על ביל ראסל ועל קרים אבדול ג'באר, ואם מדברים על פוטבול אמריקאי, על ג'ים בראון, אבל אם תחזרו במכונת זמן, אף אחד מהם לא מתקרב, או וויל צ'מברלין לא מתקרב לפופולריות של עלי. אלוף העולם במשקל כבד זה...
0: הוא אלוף העולם באמת, אתה יודע, עם הנטייה האמריקאית הזו, לחשוב שה-NBA זה הכדורסל היחיד בעולם, כי הם לא רואים דברים אחרים חוץ מזה, ואולי במידה מסוימת אפילו נכון, אבל הם בעולם שלהם, בעוד שעלי, כמו שציינת בתחילת השיחה שלנו, הקפיד לעשות את הקרבות שלו, את חלקם לפחות מחוץ לארצות הברית, אם זה באירופה, אם זה באפריקה, אם זה במקומות אחרים ומרוחקים, הוא הלך אל העם, הוא הלך אל העולם, הוא הלך אל האנשים, והתמונות האלה, וזה ממש מצמרר אותי להיזכר, התמונות האלה של הנחיתה שלו בזעיר, אז קראו לה זעיר, למדינה הזאת, והקהל שקיבל אותו שם, והקריאות בשפה המקומית, אלי בומה יש, זה בתרגום חופשי, תהרוג אותו. אנחנו מדברים על שנת 1974, אוקטובר 74, הקרב שנקרא Rumble in the Jungle, מול ג'ורג' פורמן. אם קרב כזה היה נערך היום, איזה pay-per-view זה היה עושה לדעתך רונן?
1: זה דבר שקשה לדמיין. צריך לציין, זה נוצל על ידי דיקטטור מאוד לא סימפטי, שאלי פספס את זה פה, מובוטו ססה סקו, ששילם המון כסף.
0: כדי שזה יהיה שם, כן.
1: כדי שזה יהיה שם, ומובוטו היה רודן שאין עליו מילה טובה, אבל כשמסתכלים נניח על התמונות הדוקומנטריות של התקופה, זה מרגש את אלי מאוד לראות, יש את הסיפור הזה שהוא מתחיל לרוץ, ופתאום ילדים מתחילים לרוץ לצד הדרך, זה נוגע במשהו בתוכו, לראות את האפריקאים באפריקה, אלה שלא נלקחו, אלה שלא קיבלו את נקרא לזה, את הקביעה או הסריטה של מאות שנים של שיעבוד ללבנים, זה מאוד ריגש אותו לראות את אפריקה המקורית.
0: אפריקה השחורה האמיתית.
1: ואפריקאים חופשיים, כן.
0: בדיוק כך. וזו הייתה בעצם המשמעות הפוליטית, כי היו משמעויות פוליטיות לקרבות שלו.
1: אפשר לראות את זה, אתה יודע, הרבה פעמים דווקא דרך זה תקופת הזוהר של ארבעה מבחינת איגרוף פיתוגרפי, הוא פורמן, סטרייזר ונורטון, וכל אחד מייצג משהו קצת אחר. פרייזר הוא אדם מאוד נוצרי, כמובן שלכולם אכפת מזכויות שחורים.

0: הבחורים, אבל פרייזר באמת שייך לזה שנהיה נוצרים טובים, ולכן איכשהו זה הכי הביא לאלי את הסעיף. הוא תקף אותו, זה בלתי נסלח מה שהוא אמר לפרייזר, הוא קרא לו אנקל טום, ואתה יודע, עבד במנטליות שלו, ושכל הלבנים תומכים בו, כי הוא מייצג את, אתה יודע, את השחור הקטן, הולך לכנסייה,
1: ואומר תודה. הייתה לו את התכונה הזאת של להציס, אתה יודע, היום זה, בעולם של היום.
0: אבל מה שהוא עשה לפרייזר, אתה יודע, אני מעריץ של העלייה, זה לא בסדר.
1: לא, אין ספק, אתה יודע, זאת אומנות לעשות את הדברים האלה, להיכנס מתחת לאור של היריב שלך, לגרום לו לאבד את הכיוון, לגרום לו...
0: זה בצד הספורטיבי, כן.
1: בצד הספורטיבי לגמרי, נכון. אבל מבחינתו כל הכלים, הכל היה קשר לעשות את זה, כולל שימוש בעניינים פוליטיים ודתיים ועדתיים כאלה, וגזעניים.
0: כן. פורמן מייצג משהו דומה קצת לוויל צ'מברלין בגישה שלו. אני חזק, אני עשיר, אני מיליונר, זה מוחק לי את הצבע. אני חי כמו שאני רוצה, עושה סקסי מי שאני רוצה. אחרי זה פורמן נהיה מאוד נוצרי, והוא מדבר על אלי במילים מאוד, הוא מעריץ את אלי. ונדבר עליו במילים, בכלל דמות נפלאה פורמן. אחרי הקרב בזהיר הוא נכנס לדיכאון, והוא יוצא מזה קצת דרך הנצרות, קצת בזה שהוא חוזר לזהיר לפיקור אינקוגניטו, למדינה שכולם רצו שיהרגו אותו, וספר שקראתי שמראיין יריבים של אלי, הוא אומר שהוא שמח שהוא הפסיד, כי הוא רואה איך אלי סובל היום, והוא רואה את המסר שאלי הביא לעולם, וזה כל כך חשוב שהוא ניצח אותו כדי להפוך את אלי למין דמות כזו.
1: בדיוק.
0: ונורטון, שזה הרביעי בחבורה הזאת, הוא נלחם בווייטנאם, הוא היה חייל מרינס, אז אפשר להגיד משתף פעולה עם השיטה. אז אתה יודע, לכל אחד מיריביו המרכזיים יש איזשהו סמליות פוליטית בקרבות נגד אלי.
1: עוד רגע אנחנו נמשיך ונדבר על מוחמד אלי ועל ההשפעות שלו ועל המשמעות שלו וכולי, אבל אי אפשר בלי לדבר על אחת מהתכונות שלו. אני רוצה שתשמע את זה.
2: The man to beat me haven't been born yet. Well, I'll tell Henry Coop if he's watching this show to come to the fight and be ready to fight, because I'm coming to get you. I'm coming to London to get you.
3: Trouble, because the Muhammad Ali Joe Frazier's going to meet is going to be better than the Muhammad Ali he met 3 years ago.
4: All people watching this interview, I'm seriously trying to get Joe Frazier and George Foreman in one night, and to go down as the greatest fight of all time. Some of them still have doubt, they're making excuses. I want to whoop both of these men in one night, and I'll have a record that nobody can touch.
3: To Joe Frazier, that might be illegal. My lawyers told me to bring a bail bondsman to get me out of jail. They might put my tail in jail and get me out on bail after what I do to Joe Frazier.
5: Gonna happen when you meet Smokin' Joe, and I said Joe's gonna come out smoking, and I ain't gonna be joking. I'll be pecking and a poking, pouring water on his smoking, and then this might shock and amaze you, but I will destroy Joe Frazier. Some people say you better watch Joe Frazier, he's awful strong. I said tell him to try band roll on.
1: וואו, ואני חושב שבדברים האחרונים שנאמרו, זה כבר לא טרשטוק, זה כבר דרגה של אומנות עם כל החריזה הזאת. ומבן אדם שהוא דיסלקט.
0: כן, אתה בבית פרמים התכונות האלה קצת מפצות. אבל כן, הרבה, אתה יודע, זה לא חמק מאף אחד שהוא בעיני רבים אביא מוזיקת הראפ לפני שהיה, או ההיפ-הופ לפני, כי ה... המשהו הזה שהוא בין דיבור להקראת שירה למוזיקה, הסגנון הזה, אלי המציא אותו. היכולת שלו לבטא, יש משפט נהדר שהוא אומר, No Vietcong ever called me nigger. מה שזה אומר על החשיבות של המלחמה, על הצביעות, על זה שחיילים שחורים נלקחו למשל במלחמת העולם השנייה, להילחם על חופש של לבנים בזמן שהם היו מופלים בתוך הצבא ולא יכלו להשתמש באותן ברזיות. אתה יודע, אפשר לכתוב על זה מאמר, ואלי אומר את זה
1: במשפט אחד קצר.
0: במשפט אחד

היכולת שלו לתפוס משהו ולהשאיר משפט. שאמרתי שהוא מהווה השראה לכולם, זה בגלל זה, תראו את התמונות של הקרבות שלו. את, את, את, את המעלומה שהוא תופס את ה... אתה יודע, הוא כאילו מפנה את המקום למצלמה.

0: צריכים לפגוש בזירה עצמה. ורק כשהקרב הגיע, אז ראית אותם. אלי היה בכל תוכניות הטלוויזיה, בטוק שואו, הוא התארח, הוא בא, הוא התעמת עם כולם, הוא שם שם את הדמות שלו, והוא יצר סביבו הילה מטורפת. אני לא יכול שלא להשוות אותו, אולי חוץ לאלוויס פרסלי.
1: כן, והוא גם, אתה יודע, הוא מזמין את המתח, הוא מזמין את הלחץ בזה שהוא, אתה יודע, כושר הרבה עניינים פוליטיים לכל קרב, ובזה שהוא מתחייב לניצחונות.
0: הוא פרובוקטור.
1: לא, זה גם, אתה יודע, הוא מזמין אליו את הלחץ. הוא אומר, אם הלחץ יהיה כמה שיותר גדול, היריב יהיה מי שיקרוס תחת הסיטואציה. לא הוא, וכן, זה מה שהוא עושה.
0: ואנחנו מתקרבים לסיום, אבל אי אפשר בלי לדבר אולי על אחד הרגעים, דיברת על הרגעים הגדולים שלו, על התרומה לקהילה וההתגייסות שלו למען מטרות נעלות ולמען זכויות אדם ועוד הרבה דברים כאלה, אבל אני חושב שאחד הרגעים הגדולים שיחרטו בזיכרון העולמי הספורטיבי, זה יהיה טקס הדלקת המשואה באטלנטה 1996, כשהוא נכנס לאצטדיון בריצה עם הלפיד האולימפי ביד שלו, אז כבר היה פרקינסון.
1: לא, רגע, רק אני אדייק. ונדר הולפילד הביא את... הוא קיבל את הלפיד לפני הדרכה, הוא לא רץ איתו.
0: אוקיי, כן.
1: הוא היה, אתה יודע, עוד כמה מטרים או משהו כזה. ונדר הולפילד נכלל, אבל כן, זה, אתה יודע, שמדינה מערכת את המשחקים האולימפיים, היא בוחרת את דמות הספורט שהכי תייצג אותה.
0: השאלה האם בבחירה הזאת, לדעתך, שהוא יהיה האיש שיסיא את המסוע האולימפית, את הלפיד האולימפי, סליחה, האם כאן אמריקה ניסתה בעצם לסגור מעגל ולסגור סיפור ולהגיד לו זהו, אנחנו מחבקים אותך,
1: כן,
0: אנחנו מכירים
1: אותך? כי גם האולימפיאדה הזאת היא באטלנטה.
0: כן.
1: אתה יודע, בכל השנים שדרום אפריקה, משם הגיעו אבותיי, הייתה מורחקת במשחקים האולימפיים בגלל הפרדה גזעית בתוך הספורט, ארצות הברית השתתפה, למרות שבכל הדרום היה הפרדה גזעית בתוך הספורט. אז הייתה הרבה ביקורת שאטלנטה קיבלה את המשחקים האולימפיים כמקום ש... אנחנו מדברים, זה 96, 15 שנים קודם, עדיין היו הרבה תחרויות. הרגטה האולימפית אגב נערכה עדיין במועדון שייט שהיה סגור לשחורים, אז זה היה חשוב בעיקר בקונטקסט של איפה נערכה האולימפיאדה, לתת לאלי להדליק את המשואה. ואגב באותה הזדמנות התנועה האולימפית החזירה לו את המדליה שהוא זרק לנער, הפיקה לו אחת חדשה.
0: ואז הגיע הסיפור של הפרקינסון, וכמובן גם הבת שלו לילה שהמשיכה כביכול את דרכו, והלכה גם היא אל העולם של האיגרוף, וכל הדיבור הזה סביב זה שהאיגרוף היה הסיפור שבעצם הוביל למותו וגרם לו למחלת הפרקינסון, זה עדיין שלא במחלוקת, למרות שרוב האנשים אומרים שזה לא, זה לא הסיפור, זה לא נכון. אולי הייתה תרומה, אבל זה לא היה
1: גורם. אני יודע, זה קורה מספיק כדי... תראה, הבעיה היא שאחרי פורמה נדמה לי שהוא פשוט כל כך אהב להילחם שהוא נלחם מעבר לנקודה שהוא היה צריך.
0: נכון, הוא לא פרש בזמן, זה נכון.
1: ההפסדים להורמס וברביק אולי כבר השאירו נזק בלתי הפיך. אגב, לילה היא הלכה בדרכו כמתאבקת, אבל מי שרוצה לעקוב אחריה בפייסבוק היא מאוד ממשיכה בקו של אלי של תיקון החברה השחורה, היא נלחמת בדברים כמו עודף משקל ותזונה נכונה ואישה יפהפייה, כמו אבא שלה.
0: ראינו אותה בלרקוד עם כוכבים בגרסה האמריקאית, גם אז היא כיכבה.
1: כן, אז היא הייתה מתאגרפת התקופה, אבל היא היום דווקא מצווה את עצמה כמין דמות, מין מישל אובמה, אבל מהצד הספורטיבי של הדברים. מין דמות לחיקוי, ללייפסטייל נכון ובריא.
0: וכמובן שהיה את הסרט הביוגרפי עליו, שגם הוא, לא יודעת כמה הוא היה נאמן למקור עד הסוף, אבל אתה יודע, זאת הוליווד, ועדיין מי שהביא משם את מה שהוא יכול היה לאהוב ולראות, אז הוא ראה ואהב את אותו מוחמד עלי. והשאלה לסיום, בעיניך, האם הוא יישאר לעולם דמות שנויה במחלוקת?
1: מי שמחפש למה הוא בדיוק ייצג, כי יש מה...

0: מה הוא מייצג ואולי מה הוא מטה מייצג. מה הוא מייצג, יש לו, יש לו אוסף של ערכים שהם לא המיינסטרים, והם לא המיינסטרים אפילו בין השחורים, אבל הצד המאחד בו זה האומץ להיות עצמך לחלוטין. כמו שאמרתי, לא להתחמק מווייטנאם, לסרב לווייטנאם. לחיות את חופש הדת שלך בארצות הברית, עם הדת, בוא נגיד, הכי פחות פופולרית בין הציבור הרחב שם, לטוב ולרע. אז עוד פעם, יש פה, הוא שנוי במחלוקת כמעט בכל מה שהוא עושה, אבל הוא יישאר סופר אהוב בגלל ה, אתה יודע, כי כשאתה, אתה לעתים נדירות מאוד נתקל במשהו שהוא אמיתי לגמרי. וזה היה לי.
1: והוא היה אורגינל, הוא באמת היה אורגינלי לגמרי.
0: כן.
1: הוא ריחף כמו פרפר, והוא עקץ כמו דבורה, והוא עשה המון המון דברים, והוא הצחיק את העולם, והוא שיגע את העולם, גם את היריבים שלו, גם את אנשי הטלוויזיה.
0: אני רק רוצה להוסיף עוד משהו לדבר הזה, וניצחונותיו הגדולים, הם שווי, בעיניי שתי הקרבות הכי מרגשים זה קרבות שהוא הפסיד, שנורטון שובר לו את הלסת והסיבוב השלישי, והוא מפסיד, אבל הוא ממשיך עד הסיבוב, נדמה לי זה הקרב של 12 ולא של 15. זאת אומרת, הוא הרואי בהפסדים בדיוק משהו בניצחונות שלו, הוא הרואי במצב צבירה של בן אדם.
1: הוא הרואי על כל מה שמשתמע מהדבר הזה, כמו שאתה אומר, גם בהפסדים שלו. הם קוראים לזה great in defeat, ככה תהיה גם גדול בהפסדים שלך ולא רק בניצחונות שלך. וזה נכון, והוא לימד גם את העולם מגרוף, והוא תמיד התגאה בזה שהפנים שלו נקיים ללא שריטה. תמיד הוא היה מסיים את הקרב והולך אל הטלוויזיה ואומר, תסתכלו על הפנים שלי ותגידו לי שזה לא היה קרב חד צדדי, כי הוא תמיד חשב את עצמו כמי שמתעלה על היריב שלו. אבל אתה יודע, הוא גם לימד, היה משהו בסגנון שלו, באמונה שלו, בדרך שלו, באמונה ביכולת שלו, שהשאירה מורשת אינסופית. אני מסתכל היום על ספורטאים כמו קונור מגרגור, גם עם הטרשטוק וגם עם משפטים שהם הגיעו מהעולם של אלי. אמרתי לכם שאני אעשה את זה ואני אעשה את זה ועשיתי את זה. זה בדיוק דברים שאלי אמר כשהוא לפני הקרבות שלו ואחרי הקרבות שלו. וכשציינתי גם את לואיס המילטון, שהוא בעצם השחור, הספורטאי השחור העולמי הבא בתור שמנסה או רוצה לקחת חלק בבמה העולמית, אז להיות במקום כזה שאתה משנה צבעים של מכונית של מרצדס, ואתה מדבר על שחורים בארצות הברית ובאולימפיאדות, ואנחנו זוכרים את ג'סי אוינס מברלין ב-36 מול העיניים של הצורר הנאצי ביציעים, שהוא שובר את, שמנצח את המרוצים שלו ולוקח את המדליות. אז אותו המילטון גורם לגרמנים האלה לשנות את המכוניות שלהם לצבע שחור, והוא מלמד את העולם מה זה Black Lives Matter ואת תנועת הניל שהתחילה בארצות הברית אבל לא הגיעה לעולם, והוא עושה את זה ואת היד המונפת ועוד הרבה דברים אחרים. זה כאילו שאלי חוזר בדמותו מזווית ספורטיבית שונה, אבל עדיין בדמותו. רונן, משהו לסיום?
0: פה הפתעת אותי, השאלות הפתוחות. מה שאני אומר למי שמקשיב לנו זה היה באמת, לכו ליוטיוב, תראו את האורגינלים, תעשו חיפוש פרילי ונילה Rumble in the Jungle.
1: נכון.
0: זה דבר שעם כל הטלוויזיה, אתה יודע, אירועי ספורט היום מצולמים מטלוויזיה טובה פי 100, מצלמות יותר טובות, אין דרך ליצור את הדרמה הזאת. זה דבר בלתי ניתן לשחזור.
1: ואני חוזר על המשפט האלמותי שלך בעיניי, אין כמו לראות את זה במו עיניך, כשאתה נמצא באולם, מרגיש את החשמל, מריח את הזיעה, ושומע את העצמות. רונן דורפל, אני רוצה לומר לך תודה, תודה ענקית. תתחמם שם בבודפסט, ובהזדמנות הראשונה כשאתה מגיע ארצה, אנחנו נעשה גם איזה בירה נחמדה.
0: תודה רבה לכם, שמחתי מאוד.
1: בכיף גדול, ותודה מיוחדת לרד ירושלמי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מאחורי הטבעות.
3: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. והפעם המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, האולימפיאדה ה-19 בעת החדשה. שלום עודד אלפרין.
2: אהלן מירי נבו.
3: אז היום בפודקאסט שלנו תוכלו לשמוע על האקלים הפוליטי הקשוח שלתוכו נכנסו המשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי, על העיר שנמצאת 2300 מטר מעל גובה פני הים, וההשפעות של זה, והיו לזה השפעות על המשחקים בכל רובד אפשרי. אנחנו נספר לכם על הקופץ לרוחק האגדי, על בוב בימון עם שיא העולם המטורף, על דיק פוסברי ששינה את כללי המשחק עם הסגנון המהפכני שהמציא לקפיצה לגובה, וכמובן מחאת הכוח השחור, הרבה שיאי עולם, נבחרת הכדורגל של ישראל.
2: הם כפסע ממדליה. מתי עוד פעם תשמעו את המשפט הזה? נבחרת ישראלית כפסע ממדליה באיזשהו טורניר כדורגל.
3: אז כל זה בפודקאסט שלנו. למשחקים האולימפיים של מקסיקו סיטי 68, הם התקיימו בין ה-12 ל-27 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 112 מדינות, מספר הספורטאים 5,243, 768 מתוכם נשים. מספר האירועים בהם חולקו מדליות הוא 172 אירועים, וזו הייתה האולימפיאדה השלישית בעצם שנערכה ביבשת אמריקה, הראשונה באמריקה הלטינית, הראשונה במדינה שמדברת ספרדית. ול-14 משלחות זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה. גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית בעצם שלחו לראשונה משלחות נפרדות, אחרי ששלוש האולימפיאדות הקודמות הם שלחו משלחת אחת. וארצות הברית סיימה ראשונה בטבלת המדליות, היא לא תחזור למקום הזה עד לוס אנג'לס 84.
2: שם כבר היינו.
3: גם משלחת ישראלית הייתה, 31 ספורטאים, התחרו

0: בארבעה ענפי ספורט. גרשון שפע היה זה שנשא את הדגל בטקס הפתיחה, וכמו שאמרנו, הייתה לנו גם נבחרת כדור בכדורגל, ועליה אנחנו עוד נדבר בהערכה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להתחיל בעצם לקחת את זה קצת לפני המשחקים האולימפיים, כי האטמוספירה הפוליטית והמחאות והאירועים המאוד מאוד חזקים שהיו בעולם, נתנו את אותותיהם גם המשחקים.
1: אם נשים ככה בפרספקטיבה, איפה אנחנו בתקופה הזו, אז אנחנו בתקופה של תנועת הסטודנטים, מחאה מאוד מאוד נרחבת ששוטפת את העולם. אנחנו יודעים ששנות ה-60 ושנות ה-70, שנים שבאמת העולם השתנה, כי הצעירים חשבו שהמקום שלהם בעולם צריך להיות אחר מהמקום שהם באמת קיבלו. וגם למקסיקו סיטי המחאה הזו הגיעה. אם אנחנו נסתכל ככה בעבר הדי קרוב, כשאנחנו הולכים אחורה לריו, אנחנו זוכרים את המחאות ברחובות לפני המשחקים, ואת הפחד שהיה, מה יקרה אם המחאה הזו א' תסלים, ב' תיכנס לתוך המשחקים האולימפיים. בסופו של דבר התבדנו, כי לא קרה משהו מהפכני, אבל מה שקרה במקסיקו היה חרג מכל הגבולות שאנחנו הכרנו באותה תקופה, או בכלל במשחקים האולימפיים.
0: נכון, אנחנו נוסיף למחאה הזאת גם בארצות הברית, אלפי אנשים הפגינו נגד המעורבות של ארצם במלחמת וייטנאם. זו הייתה שנה סוערת אחרי הרצח של מרטין לותר קינג ובובי קנדי כמובן. התגברות המחאות, כמו שאמרתי, נגד מלחמת וייטנאם, ובצ'כוסלובקיה אפילו המצב היה חמור עוד יותר, כשכוחות וטנקים סובייטים התגלגלו לפראג כדי לרסק את ההתקוממות האנטי-סובייטית, ומאומות הסטודנטים שבצרפת שכמעט הפילו שם את הממשלה, וגם עשו, הביאו איתם אירוע מאוד מאוד טרגי במקסיקו סיטי.
1: אם אנחנו ככה, באמת, צריך אולי להדגיש את זה, שאנחנו, האירוע שאנחנו נדבר עליו, מתקיים 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, התחיל אבל קצת לפני, תנועת הסטודנטים הזו, שמחאה נגד, מחתה נגד הקצאת כספים של הממשלה, למשחקים. עוד דבר שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד מימינו אנו, על הפער הזה בין מה שמשקיעים במשחקים, לעומת המצב הכלכלי של המדינה, שלפעמים זה שהוא פער שהוא לא כל כך הגיוני. עם כל הכבוד למשחקים האולימפיים, למה אנחנו לא מקבלים את זה לפרויקטים סוציאליים חברתיים שיותר
0: מתאימים? לאיכות החיים של האנשים. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור עמיחי אלפרוביץ' מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
0: אז קח אותנו לשנת 68, לכיכר, למחאה, למחאת הסטודנטים במקסיקו סיטי.
2: רגע המפתח הוא 2 באוקטובר, 10 ימים לפני טקס הפתיחה, אבל יש לו חודשים ארוכים לפני זה של גאות סטודנטיאלית שמנסה לחרסם בכך שיש מפלגה אחת שלטת במקסיקו, מפלגה מהפכנית הממוסדת PRI, ששולטת מ-1929 ברציפות, וזו גם אחת הסיבות שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי העניק למקסיקו את האירוח, כיוון שמדובר בשלטון יציב, שגם הביא לסגסוג ברמת המדינה, אבל לא ברמת הפרט, כיוון שהסירונים העליונים שלטו ב-70% מההון של המדינה, והסטודנטים שלא היו חלק ממנת העושר הזאת, החליטו שהם רוצים להיכנס לתוך מקום חדש, לקבוע לעצמם עתיד חדש, וניצלו סיטואציה שבה כל העולם גאה ב-1968, גם בצרפת, גם בארצות הברית, גם באיטליה, ובדיוק בזמן שהם התחילו את העניינים שלהם במקסיקו, ברית המועצות פלשה לפראג באוגוסט 68, כך שכל העולם ניסה לייצר רפורמות חדשות ולייצר דמוקרטיזציה, וגם במקסיקו הצעירים ניסו לעשות את זה. הם התחילו כבר בסוף יולי בציון עשור למהפכה של קסטרו בקובה, ביקשו קריאה לשיתוף יתר בתוך קבלת ההחלטות בממשלה הזאת שלא ממש זזה במקסיקו במשך עשרות שנים, רפורמה באוניברסיטאות, יצירה של שוויון חברתי והפחתת העוני, ופשוט הבינו באיזשהו שלב די מוקדם שכדי להגיע לציבורים גדולים יותר הם עוברים לציבורים,

0: למצב של שימוש גם בנשק חם. זה דבר שמביא את המשטרה ואת כוחות הצבא והביטחון של מקסיקו לפרוץ לאוניברסיטאות השונות, לאוניברסיטה הלאומית, למכון הפוליטכני בסוף ספטמבר, ונקודת הרתיחה מגיעה לשניים באוקטובר בשעות אחר הצהריים בכיכר שלוש התרבויות ברובע טלטלולוקוקו שקרוב מאוד למרכז העיר. שם שני מסוקים חגים מעל עשרות אלפי סטודנטים ומשפחותיהם וגם אנשי הפקולטות השונות. המסוקים האלה יורים שני נורים, וזה בעצם הסימן להתחלה של ירי מסיבי במשך שעות אחדות, גם של צלפים, גם של טנקים, וגם של כוחות מיוחדים שהוכנו כדי לשמור על הסדר במשחקים האולימפיים, גדוד שנקרא הבטליון האולימפי. הם היו עם מסומנים בכפפות לבנות, כמו בימים שלנו, שאנשים חובשים כפפות.
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: מה?
1: וכל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים.
0: כל זה 10 ימים לפני המשחקים האולימפיים, וזה כל זה גם עוד פחות מזה בלוחות הזמנים, כאשר לפני כל משחקים אולימפיים יש את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, שכל חברי הוועד מגיעים ובעצם פותחים בו באופן פורמלי את המשחקים, וזה כינוס שמסתיים רק בסיום המשחקים. זה ועד, זה כינוס שבעצם יכול לקבל החלטות אד הוק במהלך המשחקים, כך שחברי הוועד האולימפי הבינלאומי מתחילים להגיע כבר למקסיקו סיטי ממש בסמוך לזמן הזה. חלקם כבר נמצאים במקסיקו סיטי, ומה שאפיין את מקסיקו סיטי וארבע שנים גם אחר כך יאפיין את השלטון האולימפי, שגם הוא מאוד מאוד יציב, ומי שעמד בראשו בעת ההיא, אדם בשם אברי ברנדג' במינכן, הוא אמר לאחר טבח הספורטאים שלנו, the games must go on, פה הוא לא היה צריך להגיד את זה, הוא פשוט שיתף פעולה כתמיד, כי תמיד זו הייתה דרכו, עם השלטונות המקסיקאים.
2: צריך להגיד, עמיחי, לא אמרנו את זה, עמיחי.
0: אם נמשכו, או בכלל התחילו, לאחר שהוועד האולימפי ידע שהסוגיה הזאת של הסטודנטים הוסרה, כיוון שמדובר היה בטבח של מאות סטודנטים ומעצרים של אלפים, כך שההלם שהם נכנסו אליו מהכוח הרב שהשלטונות המקסיקאים הפעילו נגדם, הביא לכך שהם...
1: כן, אגב, לגבי כמות ההרוגים, יש לגבי כמות ההרוגים, דרך אגב, הדיווחים עד היום הם שנויים במחלוקת, כי יש דיווחים שלפיהם נהרגו אלפי סטודנטים, מה שדרך אגב לי נשמע הרבה יותר הגיוני, לפי מה שאתה מתאר.
0: זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
1: הדיווח הרשמי של הממשלה היה 4 הרוגים.
0: אנשים גם שנכלאו, כיוון שמספר האנשים שכן היה באירוע עצמו מוגדר ב-10,000 עד כ-20,000, אז כך שאנחנו, זאת אומרת, לא, אם ניקח את זה באחוזים, לא אלפים נהרגו מהאירוע הספציפי הזה, אבל לאורך השנים ייתכן שבאמת המספרים גדולים מאוד לאורך...
1: זה מה שאתה אומר שמבחינת ה-IOC?
2: כלום, התעלמות. אין אירוע, לא קרה.
1: פרשה פנימית למקסיקו.
0: לחלוטין, אבל זה משהו שמאפיין את הוועד האולימפי הבינלאומי לאורך כל השנים. זאת אומרת, הם מביאים את הרעיון, הם מביאים את הנדוניה הזאת שנקראת משחקים אולימפיים. הם משתפים פעולה עם המדינה והעיר שמערכת אותם. הם מבחינתם רוצים שהמשחקים יתחילו בגרון ויסתיימו אחר כך בהצלחה. ולא ממש נכנסים לעובי הקורה או מתעתעים אותה כאשר יש קושי או בעיה.
1: אולי כדאי להגיד איזה שתי מילים על מי שעמד בראש ה-IOC באותה תקופה, כי קשה לי לדמיין היום את ה-IOC, אתה יודע, חס וחלילה, חס ושלום, קורה אירוע כזה במדינה שעומדת לארח את המשחקים. אתה חושב שגם היום?
0: אין ספק שאנחנו נמצאים בעידנים שונים. אנחנו מדברים על משחקים או אנחנו מדברים על עד שבכלל הטלוויזיה לא נמצאת בכל מקום, שידורים ישירים מתחילים במסורה. אנחנו נמצאים, בוא נזכיר, למשל שנתיים אחר כך, נבחרת ישראל מגיעה למקסיקו לטורניר גמר גביע העולם, ופה רואים את המשחקים בשידור של דילי של יום. רק נחשוב על זה שנבחרת ישראל משחקת, ואנחנו רואים את זה ביום איחור.

0: כך כן. שכל ה, כל המערך השידורי העיתונאי נמצא בלבל אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים אותו בימים האלה. הוועד האולימפי הבינלאומי הוא מין בועה קטנה כזאת שהחלה בסוף המאה ה-19, של חבורה של גברים לבנים עשירים, אנשים שהם בני מלוכה או בני אצולה, ומי שעמד בראשם החל מ-1952 זה אותו אברי ברנדג' אמריקאי, לשעבר ספורטאי שהשתתף לא במשחקים האולימפיים ב-1912, אל נדלן עשיר מאוד, שהוביל את ארצות הברית בהצלחה רבה לא להחרים את המשחקים האולימפיים בברלין ב-1936, ובעצם סימן את הקו של הוועד האולימפי הבינלאומי, שבעצם זה לא משנה, אם יש סירחון, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולא נריח אותו, והחל מ-1952 הוא שולט במשחקים, שולט בתנועה, ומה שהיה נכון מבחינתו ב-1936 גם היה נכון מבחינתו לאורך כל שנות שלטונו בוועד, בעיקר בשלהי הכהונה שלו בשנים האחרונות, גם 68 וביתר שאת ב-72.
1: כן, והדמות הזו הגזענית שעמדה בראש, שהוא היה איש גזען, אנחנו יודעים את זה, תשחק תפקיד גם בסיפור נוסף, מחאת האגרוף השחור, שעליו מחאה מאוד מאוד מפורסמת שאנחנו נדבר עליה בהמשך התוכנית. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: גם לכם, תודה רבה.
1: 2,300 מטר מעל גובה פני הים, אוויר דליל.
2: במעבר חד, כמו שאומרים.
1: כן. זה הדבר, הפקטור השני המאוד משמעותי, שהשפיע על המשחקים האולימפיים במקסיקו 68. גם האלמנט הפוליטי וגם האלמנט הפיזיולוגי ישחקו תפקיד בכל אחד מהאירועים שקרו באולימפיאדה הזאת. אם זה ספורטיבי או אם זה, נקרא לזה, במסביב של הספורטיבי. הבחירה הזאת במקסיקו סיטי, בגלל האלמנט הזה של הגובה מעל פני הים, התבררה בסופו של דבר כשנויה במחלוקת, כי הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, זה הביא איתו יתרון לענפים מסוימים, חיסרון לענפים מסוימים, אבל נראה לי שהכי טוב שאנחנו נצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין.
2: עוד רגע הוא יהיה איתנו על הקו, ממש עוד רגע. אני חושב שכאילו אנחנו, ברמת הזיכרון שלנו ממקסיקו, המסלול הוא באמת, באמת בלתי נשכח. היו שם רגעים שעד היום שאתה מסתכל עליהם, אתה יודע מיד לאן לשייך אותם. בלי שום בעיה בכלל. וזה הגדולה של אירוע האולימפי, שהתמונות נחקקות לך בזיכרון. עכשיו נראה לי מולי איתנו על הכך.
1: נכון, מולי אפשטיין, פיזיולוג, גם מנהל היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי, וגם הפרשן האתלטיקה שלנו בערוץ הספורט. היי מולי.
3: אהלן, אהלן.
1: אז עלינו 2,300 מטר מעל גובה פני הים. ספר לנו על ההשפעה של זה, למה זה מביא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
3: טוב, אז אכן עלייה משמעותית מעל גובה פני הים, ואני, כשאני מדבר על עלייה משמעותית, אז בדרך כלל נוהגים לציין שמעל 1,000 מטר, זה כבר מתחיל לחשב גובה. אבל אם אני מסתכל מה קורה פיזיולוגית, אפשר להתחיל לדבר על אזורים של מ-1,600, 1,800 מטר, על השפעה, על תפקודים בגוף האדם. ומה זה השפעה בתפקודים בגוף האדם? בואו נחלק את זה, כי אנחנו פה מדברים כמובן על ספורט ועל ביצועים, ובמיוחד עוד מעט על אתלטיקה, אז אני אחלק את זה למקצועות שיש להם אפיון אירובי, בואו נאמר, מה שנקרא מקצועות הסבולת, ריצות ארוכות, לעומת מקצועות שהם מקצועות של ספרינט או קפיצות או מקצועות אנאירוביים, כמו למשל מקצועות הזריקה, העטיפה וכדומה. עכשיו, מה קורה בגובה? בגובה, מי שפעם חווה את הירידה פתאום ממטוס לאזור שהוא גבוה, או שהוא טיפס על איזשהו הר בעלייה ככה דרסטית, מתחיל להרגיש משהו מוזר, משהו קצת קוצר בנשימה, קצת מיובש יותר, אולי טיפה מסוחרר, והסיבה שכשאנחנו עולים לגובה, הלחץ החלקי של החמצן נהיה קצת יותר נמוך, כלומר הלחץ האטמוספרי, זה שיושב לנו על הראש עם כל האטמוספרות, כל הספירה של האוויר מעלינו, הוא פחות, ולכן החמצן או האוויר נקרא מה שנקרא יותר דליל. אנחנו, אין פחות חמצן, אבל יש לחץ של החמצן יותר נמוך, מה שמקשה על בעצם העברה של החמצן, על אותו מפל, של ריכוזים מהריאות אל כלי הדם, ולכן כל מה שקשור בביצועים אירובים עלול להיפגע, בוודאי כשמישהו לא מורגל לכך, מי שחי בגבהים.
1: מה בעצם מרגיש האתלט הזה?

0: הוא מרגיש קשה לו לנשום, במילים פשוטות.
1: נכון, קושי לנשום, חולשה יותר גדולה, פתאום הדופק עולה על, בביצועים שלפני זה, אם זה היה ריצה קלה או ריצה בקצב בינוני, פתאום הדופק הרבה יותר גבוה ממה שהוא מורגל בו, ורמת הביצוע כמובן הולכת ויורדת. כל זה במיוחד כשאנשים באים ללא הסתגלות. אנחנו יודעים היום, אחרי הרבה שנים, צריך לזכור שאז זו הייתה הפעם הראשונה, הפעם הראשונה פתאום העולם עולה למשחקים אולימפיים בגובה, בהשוואה לגובה של פני הים, והדבר הזה הוא מאוד דרמטי. עכשיו, איפה הוא דרמטי? הוא דרמטי בשני כיוונים. אם זה בנושא של הסבולת, אז מי שאינו מורגל ממש נפגע, הביצועים שלו נפגעים מאוד.
0: זה יכול להיות ממש אסון עבורו.
1: בוודאי.
0: כן.
1: ירידה ביכולת דרסטית, וגם עניינים לפעמים בריאותיים, אם כי גובה של 2,240 מטר, זה לא מאוד מאוד גבוה, ואין פה סכנה לקבל מה שנקרא מחלת הרים.
2: אז באמת ראינו את הירידה בתוצאות בצורה משמעותית, בכל מה שקשור לריצות הארוכות במשחקים האלה במקסיקו, אבל לעומת זאת, כמו שאמרת, הריצות הקצרות והקפיצות, פריחה חסרת תקדים, תוצאות שהחזיקו מעמד עשרות שנים.
0: שיאי עולם.
1: נכון, נכון, כי יש פה באמת את העניין המנוגד, בעוד שבריצות הארוכות, כמו שדיברנו על כך, יש ירידה דרסטית, ביכולות, משום שקשה לנו יותר להעביר את החמצן מהריאות אל כלי הדם ומשם אל השרירים. מצד שני, בריצות הקצרות, כששם אין הסתייעות במנגנון האירובי, מה שנקרא, במנגנון של הפקת כן. אנרגיה דרך שימוש בחמצן, אז שם הביצועים היו משופרים, אבל בעיקר בגלל אותה סיבה שאמרתי קודם, האוויר דליל יותר, כלומר הוא פחות צפוף. ברגע שהאוויר פחות צפוף, לחץ הברומטרי יותר נמוך, יותר קל לנוע בתוך התווך הזה. ואז כשרצים ל-100 מטרים, או כל הריצות הקצרות, ובקפיצות, וגם בעדיפות, יש פחות התנגדות של האוויר. עכשיו, אם את מקבלת בכלל גם רוח גבית, אז זה הופך את זה כמובן להרבה יותר משמעותי. והזכרת את הנושא של סיי עולם, אז אני רוצה לומר שנקבעו 14 סיי עולם באצטדיון, במשחקים האולימפיים ב-68, בריצות הקצרות, בקפיצות וגם במקצוע
0: עדיפה. בכל הריצות אצל הגברים שהיו 400 מטר או פחות, היו סיי עולם. וגם הקפיצה לרוחק, וגם המשולשת.
1: נכון, ב-800, ב-4 כפול 100, ב-4 כפול 400, במשולשת.
2: יש אבל קצת ספקות לגבי מדידת הרוח באירוע הזה. כאילו אם זה היה מעל 2, פשוט שמרו את זה על 2, ואז הכריזו על סי עולם, לא? יש את התיאוריה הזו.
1: יש את הסיפור הזה שתף נגיע לבוב בימון, אבל נכון, שהרוח פתאום הייתה כבמטה קסם כזה, הרוח הייתה עגול, כאילו 2 מטר בשנייה, שזה בדיוק הגבול העליון המותר לאישור של סיים, ופתאום עמד רוח כביכול נעצר על זה. יכול מאוד להיות, קשה לנו היום במרחק כזה גדול, ובאלקטרוניקה שהייתה פעם, או באמצעים שהיו פעם, כמובן לבדוק את זה. אבל 14 סיי עולם, ועוד 12 סיים אולימפיים.
0: כיף גדול להיות שדר אתלטיקה באולימפיאדה כזאת.
1: עכשיו, תחשבי שבקפיצה למשולשת, הסיי עולם נשבר 5 פעמים בתוך התחרות, שכל 5 הראשונים שעוברים את סיי העולם. זאת אומרת, זה היה שם באמת מפגן, ומתחת ל-10 שניות פעם ראשונה בהיסטוריה.
0: זה היה עדיין בתקופה שהשדרי ספורט היו צריכים לשמור על איפוק.
2: כן, אסור
0: היה. אתה מבין מה היה קורה לנו? עודדים, היינו צריכים לשדר כזאת.
2: היינו מפותרים 10 פעמים. 5 פעמים, על כל סיום היינו מפותרים. ומולי, ועם כל הכבוד, באמת לכל סיום העולם שהיו בתחרות הזו, הקפיצה של בוב בימון נכנסה להיסטוריה, כי פתאום בא קופץ, לא ממש מוכר, אוקיי, הוא פסל פעמיים במוקדמות, בקושי עלה בקפיצה האחרונה שלו, ומנטר ל-8.90 מטרים, ומשפר את סי העולם ב-55 סנטימטרים. אז עם כל הכבוד לאוויר הדליל, ולכל מה שאתה מספר, זו קפיצה קצת מוגזמת.
1: קצת מוגזמת, באמת קצת.
0: אהבת את התיאור.
1: כן. קצת מוגזמת, תראה, אומרים שבאותו רגע קרה אולי משהו בפיזיקה ובהשפעות של הכוחות הפיזיקליים על כדור הארץ, כי באמת אי אפשר להסביר איך האיש הזה, שהשיא הקודם שלו, שהגיע למשחקים האולימפיים האלה, היה 8.33 מטרים, זאת אומרת, הוא שיפר ב-57 סנטימטר את השיא האישי, הזכרת 55 סנטימטר את השיא המשותף של רלף בוסטון וטרו ונסיאן, וגם בכלל, הוא אחר כך כמובן לא התקרב לאזורים האלה, הרי כל הסיפור הזה שהוא פתאום קפץ ל-8.55 מטרים, ובכלל לא הבין, 8.90 מטרים, ולא הבין, והכרוז דיבר ואמר בעניין,

0: באנגלית, 8 מטרים ו-90, היו צריכים לתרגם לו, רלף בוסטון לפיט, ואז הוא קרס הרי על הרצפה, רואים אותו שם נופל על הברכיים ומחזיק את ה...
1: וגם ראו שהם לא האמינו, אז הם מדדו את זה עוד פעם, מדידה ידנית, הייתה להם מדידה אלקטרונית, ואז אמרו, אוקיי, בוא נבדוק את זה גם עם המטר, כדי להבין שבאמת, לא, אנחנו לא עושים פה איזה טעות, שאחרי זה אנחנו לא נדע איך לצאת ממנה.
0: תראה, המדידה הייתה מין סוג של טלסקופ כזה, היה מין צינור שמונח לאורך כל הבור, והייתה עינית, ומזיזים את העינית על שנתות, היו בתוך הצינור הזה. העניין הוא שהם הניחו את הצינור הזה בגבולות סבירים. אף אחד לא תיאר לעצמו שזה יגיע קרוב לתשעה מטר, ואז העינית לא הגיעה פשוט לאזור של השמונה מטר ותשעים. ומה שהיה צריך לעשות זה להביא את המגללה. דרך אגב, גם אחר כך, שתמיד היו שיאים, היו צריכים להיעזר במגללה, זה היה פעם, היום כמובן המדידה האלקטרונית, בכלל זה הוסיף לכל הדרמה שהייתה, ותראו, לקח הרי 23 שנים, עד שמרגע שבימון קבע את ההישג הזה, עד שבא מייק פאוול, ואנחנו כבר היום 29 שנים מאז מייק פאוול, זאת אומרת...
1: כן, אבל פאוול סיפר בסנטימטר, לא ב-50 סנטימטר, כאילו...
0: כן, פאוול היה ב-5 סנטימטר, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, זה 52 שנה אחרי ה-C של בימון, ושאתה מסתכל על ה-all time list, על הבימון מדורג שני, 52 שנה.
1: אז אני שואל, ואני אשאל את זה בעדינות, האם יש איזשהו חשש לגבי הקפיצה הזו ברמת שיפור הביצועים? כי לא קוראים על זה ולא שומעים על זה.
2: יש שטוענים שזה שיא העולם הכי מדהים שנקבע באתלטיקה.
1: ואנחנו רוצים להאמין בזה, כי אנחנו רואים שזה באמת איזושהי התעלות חד פעמית שאי אפשר לחזור עליה. ולא התערבות חיצונית.
0: נכון, גם אי אפשר להסביר אותה, כי זה לא סביבת התוצאות של הקופץ, זה לא סביבת תוצאות שקרובות לשיא עולם. דיברנו על כך ששיא עולם שמשתפר בדרך כלל בצורה נורמלית, בממוצעים של 5-6 סנטימטר לאורך שנים, ופתאום יש פה חריגה כל כך גדולה בעקומה, כשמציירים את התפתחות שיא העולם באתלטיקה, אתה פתאום רואה שהגרף יוצא מהתקרה.
1: עד לשיא העולם של בימון, 33 שנים להתקדם 22 סנטימטרים.
0: נכון.
1: אוקיי.
2: המספרים פה אין להם שום אחיזה בשום דבר לוגי, בשום התפתחות, לא לפני הקפיצה שלו ולא אחרי הקפיצה שלו. אז איך בסוף הצליחו מדעני האתלטיקה לקבל את הדבר הזה? פשוט ככה?
0: פשוט ככה. אין הסברים, וגם כשמסתכלים על הקפיצה, ואפשר להסתכל על הוידאו ולמדוד, ורואים את האזור של הנחיתה, הוא קפץ הרי ממש קרוב מאוד לגבול של הבור. הבור, יש שם את השפה של הבור. כן. היום זה כבר אזור של 10 מטרים, אבל זה היה 9 מטרים, אז ממש קרוב לשפה.
2: פשוט אין הסבר, כי יש המון המון שיאים באתלטיקה שאנחנו מכירים, שאנחנו מייחסים אותם עד היום לתקופת המסך הברזל והסימום, וכאן זה באמת היה סיפור אחר, שגם בטח ותסכל שנים ארוכות את כל הקופצים לרוחק שלו, שעד שהתקרבו לשם, כמו שאמרת, עם מייק פאוול ב-1991. ויש עוד אירוע מכונן אפילו, הייתי אומרת, שהתקיים באתלטיקה במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי 1968, וזה היה בזכותו של דיק פוסברי, הקופץ לגובה. קשה לדמיין את הקפיצה לגובה, אני חושבת, בלי דיק פוסברי ובלי הקפיצה הזאת ובלי הסגנון הזה. והוא אמנם אתלט שזכה רק במדליה אולימפית אחת, ולא החזיק בשיא עולם, ועדיין מולי הוא בעצם השפיע על הקפיצה לגובה כמו שאף אתלט לא עשה לפניו, ובינתיים גם לא אחריו.
0: נכון, אני חושב שדיק פוסברי הוא האתלט המשפיע ביותר בתולדות האתלטיקה. זאת אומרת, מה שהוא עשה, השינוי של הסגנון שהוא הביא לעולם, פתאום כל העולם קפץ עם הפנים לרף, ופתאום מגיע דיק פוסברי וקופץ עם הגב אל הרף, זה היה שינוי עצום שאחר כך גם הוטמע, כי לפעמים ראינו כל מיני ניסיונות לשנות טכניקה, אבל הדברים האלה חלפו מן העולם. והסגנון של פוסברי אחר כך הוטמע כל כך בצורה פנטסטית, כבר 4 שנים אחרי זה במשחקים האולימפיים במינכן 72, מתוך 40 הקופצים שהשתתפו בתחרויות שם, אז 28 כבר קפצו פוסברי.
2: אבל איך הוא הגיע לזה בכלל, מולי?
0: אז זהו, שבתור תלמיד בבית ספר, אז בתקופה היא קפצו בסגנון של גלילת בטן. גלילת בטן זה היה סגנון כזה שרצים באלכסון אל הרף, ומניפים את הרגל מאוד מאוד גבוה, ואחר כך צריך להסתובב עם הבטן לכיוון הרף, והנחיתה הייתה על אזורים של חור,

0: או של שבבי עץ, ובולמים גם עם שתי הידיים ועם רגל אחת, הסגנון קלאסי של אותם הימים, ופוסברי לא הסתדר עם זה בבית ספר, הוא פשוט לא, קורדינטיבית, זה היה סגנון מאוד מורכב, הוא לא הצליח להסתגל, והוא עדיף לקפוץ במספרת, הסגנון הקדום, הבסיסי.
1: שגם אנחנו קפצנו ככה בכיתה ה'.
2: סנטימטר 40, יפה כזה.
1: הייתי טובה בזה, אבל לא זוכרת כמה עברתי.
0: אני עברתי 1.60 במספרת.
2: אבל מולי, אתה אתלט, ואנחנו, אתה יודע, כאילו מירי משהו, אני פחות.
1: אבל אני הייתי קצת נמוכה.
0: אז הוא ניסה לשכלל את זה, והוא ניסה כל מיני דברים, כי תראו, בקפיצה לגובה יש חוק אחד בלבד. תנטר ברגל אחת. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. ואז הוא בלימודים שלו בבית ספר, הוא הלך ושכלל את זה, עד שהוא פתאום הגיע למצב שהוא עובר עם הראש ראשון. זאת אומרת, עבר עם הראש ראשון, ואז כל הגוף כמובן עם הגב. ואני מזכיר לכם שבתחילת שנות ה-60, רק אז החליפו את אזור הנחיתה, כי אזור הנחיתה היה עשוי, כמו שאמרתי, משבבי עץ.
1: כן, לא נעים למחות עם הגב על שבבי עץ.
0: לא, הוא גם תקע את ה... היה לו פציעות בחוליות שהם נדחסו בגלל הנחיתות האלה, דרך אגב, גם אחרי זה מאוחרת היה לו סרטן באזור של החוליה. ורק אחר כך, בתחילת שנות ה-60, שהוא הגיע לאוניברסיטה, בסוף התיכון שלו, ואחרי זה באוניברסיטה, התחילו להשתמש בגומי מוקצף. ואז כבר הוא יכל לשכלל את הסגנון שלו, וכשהוא היה בן 17, כבר אז, ב-1964, 4 שנים לפני המשחקים האולימפיים, הוא כבר קפץ בסגנון, בפלופ, בפוסברי פלופ הזה. בשנה לאחר מכן, ב-65, כבר עשה סי בית ספר 2.08 מטר, המאמנים שלו התעקשו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתקפוץ ככה, אנחנו רוצים שתנסה לחזור לגלילת הבטן, והוא לא הצליח, ואז אמרו לו, אוקיי, בתחרויות הגדולות, מחוץ לבית ספר וזה, אתה תקפוץ בגלילה. ככה פתאום, בתוך המפגשים שלנו, תקפוץ בסגנון שלך.
1: כמה הטבע האדם מקובע, כמה אנחנו קשים בלקבל משהו חדש.
0: עכשיו, ב-65, כשהוא עשה 2.08 מטר, שיא בית ספר, אז כבר אמרו לו, אתה יודע מה? בא המאמן, אמר לו, אוקיי, הבנתי, עכשיו אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לצלם את הסגנון שלך, אני הולך להבין אותו, ואז הוא הלך ושיפר את ההרצה, ופתאום עשה את ההרצה, בהתחלה הוא רץ באלכסון, כמו בגלילת בטן. אחרי זה פתאום הוא הכניס את הקרב הזה, את הקשת, ואז הוא הגביר את המהירות, ואז ניתר יותר מרחוק מהרף, ובא ב-1968, ניצח את המכללות, ב-NCAA, 2.20 מטר, ואחר כך גם במבחנים האמריקאים הוא ניצח, ומה שהיה סיפור מאוד מעניין, כי במבחנים
1: האמריקאים... כלומר, מולי בעצם בתוך כמה 4 שנים הוא שיפר את התוצאות שלו ב-25 סנטימטר, זה המון.
0: נכון, הוא הלך והשתפר ממש מסגנון המספרת הזה שהוא קפץ בסגנון המספרת, הוא הגיע ל-1.96 מטר, 1.97 מטר, ואחרי זה הלך ובאמת התרומם עד בסופו של דבר ל-2.24, מה שהוא עשה במשחקים האולימפיים. אבל מה שמעניין במבחנים לאמריקאים, הוא הגיע במקום השלישי, וקנה לעצמו את הכרטיס, ואז אמרו, תראו, אבל המשחקים, פה התחרות שעשינו היא בגובה פני הים, והמשחקים יהיו בגובה. אז אנחנו לא בטוחים שהוא יתפקד טוב בגובה, בוא נעשה עוד תחרות. ועשו עוד תחרות.
2: מה, בגלל שהוא קופץ הפוך, אז הוא לא יתפקד טוב בגובה? איזה מין מחשבה זה? אוקיי, אוקיי.
0: ובאמת אחר כך גם במבחנים, הוא נכנס בסופו של דבר, הוא הצליח, הגיע כמובן למקסיקו סיטי, כל העז העולם כמובן לא נחשף, זה לא כמו שהיום כמובן שרואים כל דבר, פתאום ראו את הסגנון החדש הזה,
1: והוא ניצח במקסיקו, כמובן, זכה במדליית הזהב, כמו שאמרנו, גבר שם על היריבים שלו, ובעצם הוא ניצח בגדול, כי כמו שאמרת, במינכן, 72, במשחקים האולימפיים שהגיעו אחר כך, כבר השינוי חלחל באופן משמעותי, וכל השאר היסטוריה. ואמולי, אתה יצא לך לפגוש את דיק פוסברי?
0: לא פגשתי אותו.
1: לעודד ולי יצא?
0: נכון, הוא היה פה, הוא ביקר
1: בארץ. אנחנו פגשנו אותו במונקו, אתה זוכר? אפילו הצטלמנו איתו.
0: אבל הייתי שותף לכתיבה של מאמר מדעי שעשו אותו באוניברסיטת בן גוריון, כמה פרופסורים, שהמאמר היה על המצאות, בכלל על המצאות.
2: אבל סלפי אין לך איתו, אז מה זה שווה? בדיוק. מאמרים מדעיים, תעשה סלפי, אנחנו בדור אחר.
0: נכון.
1: מולי אפשטיין, המון המון תודה.
0: בשמחה.
1: אז אמרנו, הגובה שיחק את תפקידו, וגם האלמנטים הפוליטיים, ואני רוצה לחזור, עודד, ברשותך,

0: לעולם, לעולם הפוליטי, ואיך הוא נשזר שוב במשחקים האלה. הספורטאית המאותרת יותר במדליות זהב במשחקים במקסיקו 68, הייתה המתעמלת ורצ'סלבסקה, היא הגיעה מצ'כוסלובקיה, היא זכתה במקסיקו ב4 מדליות זהב ושתי מדליות כסף, בהתעמלות מכשירים כמובן, ואנחנו נדבר עוד מעט על הכוח השחור, אבל ההצדעה הזאת של הכוח השחור, היא קצת הקטינה את מה שעשתה צ'סלבסקה, שהיא הייתה אחת הכוכבות הגדולות של ההתעמלות, של המשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, ובוודאי של נבחרת צ'כוסלובקיה. היא בעצם, אני אקח את זה טיפה אחורה, בתחילת אוגוסט, האולימפיאדה באוקטובר, באוגוסט 68, היא חותמת על איזשהו מנשר בצ'כוסלובקיה, אז נגד ההתערבות הסובייטית בעניינים הפנימיים של צ'כוסלובקיה, ובעצם היא, כבר אז הייתה ספורטאית מוכרת, ובזמן הפלישה של, הסובייטית לצ'כוסלובקיה, היא הייתה במחנה אימון, ואז היא הוברחה לאיזה כפר בערים, בגלל החתימה הזאת על המנשר, שהיה חשש שהיא תיאסר, היא לא יכלה להתאמן כמו שצריך, והיא מגיעה למקסיקו סיטי ממש זמן קצר לפני ההתחלה של המשחקים האולימפיים, שהיו באוקטובר, והיא מנצלת בעצם את המעמד הזה שלה, שם להביע מחאה על הפלישה הסובייטית, המתעמלות הסובייטיות היו כמובן מתעמלות מצוינות, ואז כשהיא זוכה במשותף במדליית זהב יחד עם מתעמלת סובייטית, היא עולה על הפודיום, והיא משפילה את המבט שלה, זאת תמונה מאוד מפורסמת הצידה, כששומעים את האימונון של ברית המועצות, והיא משלמת על זה מחיר מאוד יקר, היא מסולקת מנבחרת צ'כוסלובקיה, אסור לה לצאת מהמדינה במשך שנים ארוכות, עד לקריסה בעצם של השלטון הקומוניסטי, ב-89 היא בעצם אז כבר אחרי הכל, היא הופכת ליועצת לענייני בריאות, זכויות אדם וחינוך גופני של הנשיא החדש, והיא גם משמשת כחברה ונשיאת הוועד האולימפי הצ'כי, והיא הלכה לעולמה ב-2016 אחרי מאבק בסרטן, אבל בעיני רבים בצ'כוסלובקיה, הזהב שלה והניצחון של המתעמלות סובייטיות והמחאה שלה, הייתה ניצחון של האומה הצ'כוסלובקית, על ברית המועצות הגדולה.
1: אבל אנחנו כבר יודעים שרגעים איקונים במשחקים האולימפיים בדרך כלל קורים על המסלול. דיברנו על בוב בימון בצד הספורטיבי, בצד הרבה פחות ספורטיבי, אנחנו הולכים לטקס הניצחון של ריצת ה-200 מטר, טומי סמית וג'ון קרלוס, טומי סמית זוכה בזהב.
0: האגרוף השחור.
1: כן, קרלוס בערד.
0: תמונה איקונית. אין מי שאי פעם רפרף בדפי הספורט, שלא זוכרת התמונה הזאת של שני אתלטים כהי אור עומדים על הפודיום, מניפים את האגרוף שלהם עטופים, עטוף בכפפה.
1: עומדים יחפים עם גרביים שחורות, ראש מורכן, אגרוף מורם בזמן ההמנון האמריקאים. הם תיארו את זה כמחווה למורשת האפרו-אמריקאית, מחאה על תנאי המחיה של המיעוטים בארצות הברית, ואנחנו נחזור להתחלה ולרצח מרטין לותר קינג באותה שנה, ובכלל באמת שאנחנו יודעים שהייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה, בין השחורים, בין הלבנים לשחורים, כי השחורים לא היו...
0: גזענות הייתה כן? עזה מאוד. אנחנו מדברים על 1967, שזה שוב שנה לפני המשחקים, ואז קבוצה של אתלטים שחורים מחליטה להקים פרויקט אולימפי לזכויות האזרח. והם אימו בהחרמה של המשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, הם רצו שיחזירו למוחמד עלי את התואר שלהם, דרשו שדרום אפריקה ורודזיה יוחקו מהמשחקים בגלל מדיניות האפרטייד, הם דרשו את הפיטורים של יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, מכיוון שהוא היה גזען, והקבוצה הזאת כמובן עקבו אחריה מה-FBI, היה להם מנהיג שקראו לו הארי אדוארדס, פרופסור לסוציולוגיה, ומי שלמד אצלו באוניברסיטה גם היה סמית, ג'ון קרלוס, סליחה, היה הסטודנט שלו.
1: שוב אנחנו חוזרים לעניין הסטודנטים, אוקיי? זה כן. משהו שהולך כחוט השני.
0: כחוט השני.
1: הסטודנטים שהרגישו שהמקום שלהם הוא לא המקום שלהם, הם צריכים להיות במקום אחר.
0: הוא אמר להם אמירה מאוד מאוד חזקה, אז אדוארד, הוא אמר, אל תאפשרו לאנשים להשתמש בכם כמו חיות במופע. ככה הוא קרא לספורטאים שחומי האור, והאטלט, ג'ון קרלוס, למד והתאמן באוניברסיטה הזאת בסן חוזה סטייט, איפה שאדוארדס הוא עסק, הם התיידדו, קרלוס אימץ את הרעיונות האלה, הוא גדל בהרלם, הוא שמע את מלקולם אקס, הוא הבין שאז הוא דרך אגב הוא רוצה להיות שחיין אולימפי בכלל, קרלוס, אבל זה היה משהו לא ריאלי.
1: שחיין שחור. מה פתאום?
0: בריכות שייכות רק ללבנים ורק לעשירים, אין שום סיכוי שאוכל להיכנס לשם. כמו שאמרת, רצח מרטין לותר קינג, התגברות, וכל הדבר הזה רק כמובן הגביר את הלהבות.
1: אני אוסיף ואומר שהיו אתלטים או ספורטאים, הייתה תנועה להחרמת המשחקים על ידי האתלטים שחורים בארצות הברית. לו אליסנדור, לימים קרים אבדול ג'אבר, סירב להגיע למחנה האימונים של הנבחרת האמריקאית. הוא אמר, אני לא לוקח בזה חלק. הם, האתלטים באופן כללי, כל האתלטים שחומי האור, החליטו שהם כן הולכים למשחקים האולימפיים, ואז הגיע אותו רגע שהם שניים מנצחים.

0: שבאמת סמית מנצח, קובע סי עולם חדש. 1983, תוצאה מדהימה, מי זוכר בכלל שהוא קבע סי עולם בריצה הזו?
1: אבל באותו רגע כן, כלומר, הריצה הזאת ל-200 מטר הייתה ריצה מעולה, 1983, פעם ראשונה שיורדים מ-20 שניות ב-200 מטר, סי עולם של טוני סמית, וקרלוס גם היה, טוני סמית שבכלל הגיע לגמר הזה כשהוא פצוע, וקרלוס עוד הוביל לפני הקשת, ועד סמית עובר אותו, וקרלוס מרוב הלם, שהוא רואה את סמית עובר אותו, הוא גם קצת מאבד הקצב שלו, ובאמצע שם נכנס בין שניהם, נורמן האוסטרלי כמובן, שלוקח את מדליית הכסף, וקרלוס לוקח את הארד, והריצה הנהדרת, והקהל, אתה יודע, מאושר, וסי עולם, ומה שנקרא חגיגת ספורטיבית גדולה. ואז מגיע טקס חלוקת המדליות.
0: ואומר הצלם, צלם הסטילס של אותו אירוע, אומר, אני הגעתי לאירוע, אמרתי, אוקיי, טקס הענקת מדליות, נראה לי משהו די שגרתי, שני זוכים אמריקאים, הכל בסדר. ואז הדבר הזה קורה, ותוך 3 ימים העולם כולו, נקרא לזה, על האירוע הזה, כי אנחנו יודעים שבתוך המשחקים האולימפיים אסור להביע מחאה פוליטית. זה אחד מאבני היסוד של התנועה האולימפית, שאנחנו משאירים את הפוליטיקה בצד.
1: בוא נפרק עוד קצת את הרגע הזה ברשותך.
0: אוקיי.
1: כי זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם תכננו את זה, קרלוס וסמית.
0: תדעת שקרלוס אמר שאם הוא היה מנצח זה לא היה קורה. שזה קרה רע בגלל שסמית ניצח.
1: למה?
0: הוא אמר, אם אני הייתי מנצח, סמית לא היה מסכים. בגלל שהוא ניצח והוא היה למעלה, הוא הסכים לעשות את זה איתי.
1: אוקיי. הם היו עם כפפות שחורות. מתברר שקרלוס, הם התכננו לעטות את הכפפות השחורות. קרלוס שכח את הכפפות, וזה נורמן האוסטרלי היה זה שהציע להם שיחלקו פשוט, שכל אחד מהם ייקח כפפה אחת. הוא גם בעצמו היה מאוד רגיש לנושא נורמן האוסטרלי. הוא ראה את הגזענות באוסטרליה כלפי מאגרים וכלפי אבוריג'ינים, וגם בחר בעצם להצטרף למחאה בעניין הזה. והוא שם על עצמו האוסטרלי הלבן את הטאג הזה של הפרויקט האולימפי לזכויות האדם, והם מצדיעים את הצדעת הכוח השחור כשהמנון מנוגן. ובהתחלה, נורמן גם, הוא עמד, אם תראו את התמונה, אז תראו שנורמן עומד עם הגב לקרלוס וסמית. והוא לא היה בטוח שהם עושים את זה. איך הוא ידע שזה קורה? כי הקהל הפסיק לשיר את ההמנון. פתאום הקהל השתתק.
0: הלם.
1: והיה הלם באצטדיון במקסיקו סיטי. הם עומדים שניהם עם האגרוף, בלי נעליים, הנעליים מונחות שם על הפודיום מאחוריהם, עם מכנסיים מקופלים, כדי לסמל את העוני. היד מונפת, אחד הם גם עם צעיף.
0: צעיף,
1: רגע דרמטי, שאני רואה את התמונה הזאת, ואני בכל פעם מצטמררת מחדש מהאומץ של החבר'ה האלה.
0: שני דברים. אחד, שחייבים לומר את זה, הם הושעו מיד.
1: מה זה הושעו?
0: נזרקו מהמשחקים האולימפיים. ובוא נזכיר במה שהיה בתחילת התוכנית הזאת. היה 10 ימים לפני התוכנית רצח המוני.
1: טבח
0: המוני, שלא התייחסו אליו. אבל מחאה של בני מיעוטים על הפודיום, זה נונו גדול. אנחנו נזרוק אותם מכל הרוחות, אבל בסרט האולימפי, שאתם יודעים, אפשר לראות עכשיו, זה מופיע. לא חתכו את זה מהסרט, כי הם יודעים מה זה היה הרגע הזה. הם מבינים את המשמעות, אמנם בדיעבד ובריאה לאחור, והיום שהעולם הרבה יותר נקרא לזה מתוקן ותומך במיעוטים, אז הוא יכול לקבל את הרגע הזה. אז הם פשוט לא יוכלו לקבל אותו.
1: תחשבו על מה שאמר סמית אחרי המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי הרגע הזה. הוא אמר, אם אני מנצח, אני אמריקאי. לא אמריקאי שחור. אבל אם אני עושה משהו רע, הם אומרים, ניגרו. אמריקה השחורה תבין מה אנחנו עשינו הערב. ובאמת האירוע הזה הוא בער כמו אש בשדה קוצים בארצות הברית. היה זעם מצד האמריקאים הלבנים. הם ראו אנשים בראש הרחון הזה כלפי דגל ארצות הברית כחוסר כבוד.
0: חילול הקודש.
1: היו כאלה שאפילו השוו אותם לנאצים. לא פחות ולא יותר. וקרלוס, שהוא גם היה מוחצן יותר מבין השניים, אמר אחרי הטקס, אנחנו סוג של סוסי ראווה בחוץ עבור האנשים הלבנים. הם נותנים לנו בוטנים, טופחים לנו על הגב ואומרים, ילד, אתה בסדר. הם שניהם, דרך אגב, הושעו לכל החיים מהמשחקים האולימפיים, אבל גם נורמן נענש. מה שקרה להם אחר כך היה היום ונורא, השניים האלה באמת הפכו להיות מאוד מנודים, הם הפכו להומלסים, מחוסרי עבודה, אחר כך קצת שיחקו פוטבול, עבדו בעבודות פשוטות, הניסויים של קרלוס התפרקו, אשתו של סמית התאבדה לטענתו בעקבות הלחץ הכבד, והם באמת חוו סבל היום ונורא על, על המהלך הזה, וכשאתה שאלת, שאלו אותם כמה שנים, הרבה שנים
0: האם אחרי. האם היה שווה את זה?
1: הם אומרים שכן.
0: נכון.
1: עכשיו, הם לא מצטערים על זה.
0: צריך להגיד שבניגוד, בתוך המשחקים,

0: היו עוד אתלטים שחורים אמריקאים, לדוגמה ג'ורג' פורמן. וג'ורג' פורמן זכה בזהב באגרוף, חגג עם דגל ארצות הברית, בזירה, וכשאמרו לו, תגיד, מה אתה אומר על השניים האלה? הוא אומר לי, הוא אומר, זה שטויות של סטודנטים. זו המחשבה. השטויות של הסטודנטים. לעומת זאת, רצות ה-400 שליחות, הקדישו את השחייה בזהב לאותם שניים שכמובן הורחקו מהמשחקים. אז גם בתוך הקהילה השחורה, היה איזשהו, נקרא לזה, לא הייתה תמימות דעים, האם זה נכון לנהל את המאבק הזה בבימה הזו. זה לא משהו שהוא היה מובן מאליו.
1: אני רוצה גם לתת דקה לנורמן האוסטרלי, כי הוא שילם גם מחיר מאוד כבד. הוא מעולם לא נענש רשמית, אבל הוא בעצם סומן. הוא היה האתלט האוסטרלי הכי טוב, אולי בכל הזמנים. אחד הרצים הגדולים של אוסטרליה, ללא צל של ספק, אגב, השיא שלו, ב-200 עודד, הוא עדיין השיא האוסטרלי עד עצם היום הזה. ולמינכן, למרות שהוא קבע את הקריטריון, 13 פעמים מצא הוועד האולימפי האוסטרלי עשרות סיבות למה הוא נכשל, ולמה הוא לא יכול לייצג את המשחקים, כי גם באוסטרליה היה סוג של אפרטהייד, וגם
0: הוא, הם כעסו עליו שהוא לא עשה משהו? שהוא לא אמר להם לא לעשות את זה? או שהוא לקח את זה בשתיקה?
1: לא, להפך, שהוא השתתף בזה. מבחינתם, זה היה לא מקובל. הם ראו בזה השתתפות במשהו שהוא לא מקובל בתפיסת העולם שלהם. גם שם, הוא חזר הביתה והוא היה סנו. זה פשוט מדהים. הם, אגב, במשחקים באולימפיים בסידני, המשפחה, הוועד האוסטרלי, הוועד האולימפי, הזמין אותו למסיבה של הרץ מייקל ג'ונסון. ב-2012, הפרלמנט האוסטרלי נקט בצעד חריג והתנצל על מה שקרה לנורמן. הוא כבר לא היה שם כדי לשמוע את זה, הוא מת ב-2006. קרלוס וסמית נשאו את הארון שלו בלוויה של נורמן. ולפני שנתיים, באיחור של כ-50 שנה, עשו תיקון היסטורי והעניקו לו, לפיטר נורמן, את פרס Order of Merit, ההתאחדות האולימפית האוסטרלית, היוקרתי, וגם קרלוס וסמית, בעצם הנשיא אובמה מעניק להם עוד של כבוד, 51 שנים אחרי. כנראה שהיה צריך לבוא נשיא כמו אובמה כדי לעשות את האקט הזה. אם עוד שנייה אחת, קולין קפרניק.
0: אנחנו
1: רצנו הרבה שנים קדימה,
0: ולא השתנה שום דבר.
1: רואים סיטואציות כל כך דומות.
0: קולין קפרניק שילם על המאבק שלו, על המחאה, הוא לא ישחק את הפוטבול מקצועני בחיים, וזה לא משנה שארצות הברית התקדמה, ושאנחנו התקדמנו.
1: קפרניק שחקן ה-NFL,
0: כן?
1: שהתנגד להתנהגות של המשטרה כלפי...
0: קרה ברך בזמן ההמנון האמריקאי, לפני אחד המשחקים, פתח איזושהי מחאה, אבל היחיד שבאמת נפגע בזה,
1: הוא
0: המוביל, מוביל הדרך, קפרניק, עד היום לא חזר לשחק, הגיע לסופרבול עם סן פרנסיסקו, שחקן מאוד מאוד, שחקן טוב, שיש לו מקום בכל קבוצת NFL, אבל הדעות הפוליטיות שלו וההתנהגות שלו הובילו אותו החוצה.
1: שמרנות הזו והגישה הזאת... זה די מצער לגלות שזה עדיין נוכח, ואגב, גם יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי הנוכחי, תומס בח, דיבר על כך לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, שכמובן נדחו, ואמר שהוא הסכמה עם הוועד הספורטאים, שלא יהיו מחאות על הפודיום. אתם יכולים למחות ברשתות החברותיות, אבל לא על הפודיום. הוא אומר, אנחנו רוצים לנתק את הפוליטיקה מהספורט, מה שאנחנו...
0: בסדר.
1: כחוט השני נגלה לאורך כל המשחקים האולימפיים, לכל השנים שקשה מאוד לעשות את זה, עד בלתי אפשרי. והוא גם אומר, אל תיקחו את התהילה לאלה שנמצאים איתכם על הפודיום, שעכשיו אתם מבצעים מחאה, וזה הוא אמר על רקע זה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו לא מעט מחאות שהתחילו לקרות גם בענפים האולימפיים. לא נפרט עכשיו את כולן, אבל זה גרם להם לחשוב על זה, ולדבר על זה מראש, ולהטריע
0: להזהיר,
1: על זה מראש.
0: להזהיר, אנחנו כן. יודעים, אם זה יקרה, תדעו גם אתם. תדעת שזה הפודקאסט השלישי, וזו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על משהו ישראלי. אנחנו נגיע לשנים הטובות יותר של הספורט האולימפי, אבל ב-1968 נבחרת כדור ישראלית ראשונה עולה למשחקים האולימפיים, דרך המוקדמות באסיה, מנצחת 11-0 במצטברת ציילון, היום סרי לנקה. מגיעה עם נבחרת שהיום אנחנו מסתכלים עליה ואומרים, וואו, נבחרת של כוכבים אדירים, שהייתה כפסע, ממדליה אולימפית. אני חושב שרון עמיקם יוכל לספר לנו אולי טוב יותר על אותה נבחרת גדולה. אלן רון, מה שלומך?
2: ערב טוב.
0: שמע, בסוף זה נגמר בצורה טרגית בהטלת מטבע, אבל הדרך של הנבחרת הישראלית עד לרבע הגמר למשחק ההוא נגד בולגריה, הייתה דרך מדהימה.

0: מי יודע מה. זאת אומרת,
1: בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל מההתחלה אולי. הבית של ישראל.
0: הבית של ישראל, כל הבתים, ישראל שיחקה באזור האסיאתי, אסיה שלחה שלוש נציגות, לטורניר אולימפי של 16 נבחרות, כן?
1: הייתה תוצאה של כל מיני בעיות פוליטיות כמובן, אלה שלא רוצו
0: היה בית של שש נבחרות, נאמר יפן עלתה מבית של שש נבחרות, כן? תאילנד עלתה מבית של שלוש נבחרות, ישראל עלתה מבית של שתי נבחרות, היא וצילון, או היא וסרי לנקה.
2: ניצחנו טוב, אבל היינו טובים.
0: צפון קוריאה, צפון קוריאה שהייתה, עלתה לרבע גמר במונדיאל ב-66, פרשה. אבל זה עוד מילא, פרשו בורמה, ודרום קוריאה, ודרום קוריאה, סליחה, איראן שהרחה את, את משחקי אסיה כמה חודשים לפני כן, זאת אומרת, בעצם, סליחה, חודשיים אחרי זה, וניצחה את ישראל. זה לא נבחרת שלא הייתה מגיעה לישראל, לדוגמה. זאת נבחרת ששיחקה מול ישראל באופן קבוע, והיו יחסים סבירים בין המדינות, זה נשמע מצחיק היום. אבל איראן פרשה, עודו שהייתה באליפות אסיה ב-64 בישראל, פרשה. אמרנו צפון קוריאה, אמרנו בורמה. זאת אומרת, משש נבחרות נשארה הנבחרת הכי חלשה.
1: זה נכון שהם פרשו, רון, זה נכון שהם פרשו בגלל מלחמת ששת הימים שהייתה ב-67? שהיה, אתה יודע, איזה סוג כזה של היה צריך לא לשחק עם ישראל?
0: כן, אבל בורמה ואיראן שיחקו נגד ישראל במאי 68 באליפות אסיה. וניצחו, אגב, את ישראל. אני חייב להגיד שצפון קוריאה בלב הכי החרים את ישראל באופן קבוע, היא לא מקיימת יחסים דיפלומטיים עד היום, זה לא מדינה שמכירה בכלל בקיומה של ישראל, אבל עודו למשל, לא הייתה שום סיבה שיתחרים את זה, אני מבין פקיסטן, אבל לא הודו. היה פה עניין של אינוחות ולהגיע, וזה בעיה לערכת ישראל בעיקר מסיבות ביטחוניות. צריך לזכור שישראל אחרי סיפור מלחמת ששת הימים, הייתה בנתק עם כל מדינות מזרח אירופה, הם כולן ניתקו איתה התחסים חוץ מיוגוסלביה ורומניה נדמה לי, והיה קשה להתנהל בתוך המשחקים האלה, וישראל כל הזמן רצתה לארח בישראל, ולא כל אחת רצתה להגיע לפה. והיחידה שהסכימה להגיע הייתה צילון, שהסיפור הוא שהם הגיעו כמובן על חשבון הישראל, עם חשבון ההתאחדות הכדורגל בישראל, הייתה שמועה שהם יגיעו וישחקו יחסים. כן, לא שזה באמת קרה, אבל הם הגיעו לבלומפילד, ובדקה 11 כבר היה 2-0, זאת אומרת, דקה ראשונה היה ג'ורג' בורבה עשה 1-0, דקה 11 כבר היה 2-0, והמשחק נגמר 7-0, אז גם לא היה ערך לגומלין, הוא נגמר 4-0, וככה ישראל עלתה, וזה מצחיק, כי ב-64, שהיה לה יחסית יריבה גם קלה, כמו דרום וייטנאם, והיא לא עברה אותה, ישראל, זאת הייתה צריכה לשחק נגד דרום קוריאה, כדי להגיע למשחקים בטוקיו. פתאום זה היה, אמנם נבחרת טובה, ואגב, את המוקדמות, ניהל את המוקדמות ואת אליפות אסיה, שתביני, תבינו, המוקדמות זה מרץ 68, אליפות אסיה זה מאי 68, והמשחקים האולימפיים זה אוקטובר 68. כלומר, הכל בפרק זמן של 7 חודשים, גם את המוקדמות וגם את אליפות אסיה מנהל מילובן צ'יריץ', המאמן היוגוסלבי של נבחרת ישראל, ואז הוא מפוטר, ואימנואל שפר בעצם נוסע לאולימפיאדה, וההופעה שלנו באולימפיאדה היא
1: מתחילה טוב.
0: סיפור אחר.
1: הופעה באולימפיאדה, במשחקים האולימפיים, מתחילה טוב, ניצחון על גאנה, לא זה המשחק הראשון.
0: כן, וזה לא רק ניצחון על גאנה. ישראל גם הגיעה מוכנה מאוד, היא עשתה את זה גם לפני המונדיאל ב-70, אבל היא הגיעה מוכנה מאוד, כי המשחקים התקיימו בליאון ובגואדלחרה. וזה ערים גבוהות, זה כל מקסיקו בנויה לגובה, זאת הסיבה, אתם דיברתם קודם על טומילי סמית ולי אבנס וג'י מיינס וכל השיאים המדהימים שהושגו אז בגבעים של מקסיקו. ישראל עשתה הכנה בסנט מוריץ בשוויץ, והגיעה די מוכנה, למרות שלשפר היה תמיד בעיה להסתדר עם כוכבים, והוא סידר את הנבחרת בצורה כזאת שכל מי שהפריע נניח לשפיגל ולשפיגלר לא בדיוק נשאר בנבחרת, כלומר, היו הרבה ממורמרים. למשל, אנגלנד

0: בכר מהפועל חיפה, היה כמובן קשה להסתדר עם כל השחקנים שעזבו לדרום אפריקה, ובעצם קיבלו ברקס ולא היו יכולים לשחק בגלל החרמה של פיפה, לא יכולים לשחק בנבחרת, ולהגיע בטורניר אולימפי למקום חמישי, ככה זה הוגדר, ככה הוגדר, מכיוון שהנבחרת הפסידה בפתק.
1: רגע, אתה רץ קדימה, רגע.
2: אז ניצחנו 5-3
1: את גאנה. אחר כך ניצחו...
0: אנחנו מנצחים 5-3 את גאנה, כן, המשחק היה כבר 5-2, ישראל הובילה 1-0, והגנאים ישבו ל-1-1, ישראל שוב עלתה ל-3-1, 3-2, 5-2.
1: ו-5-3, ואחר כך מנצחים את אל סלוודור 3-1.
0: שנייה, שיה פייגנבוים, כובש לו שער, גירוש פיגל צמד, את אל סלוודור גם 3-1. צריך לזכור, קיבלנו יריבה מאפריקה, וקיבלנו יריבה ממרכז אמריקה.
1: ואז מגיעה הונגריה.
0: הונגריה ניצחה את ישראל כבר 2-0, המשחק גם לא היה בליאון, הוא היה בגואדלחרה, אני מניח שהייתה בעיה להסתגל לתנאי המגרש, זה לא היה מגרש מוכר, ושוב חזרה לרבע גמר, שם שיה פייגנבוים משווה ל-1-1, נגד בולגריה, והבולגרים מנצחים כמובן... כן, הייתה הערכה, ושלפו... הגישו סומבררו עם שני פתקים, פתק אחד בולגריה, פתק אחד ישראל. אני חושב ששפיגלר...
1: לא, זה, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אתה צריך להסביר את זה, כדי להכריע מי עולה לחצי הגמר.
0: אין פנדלים.
1: אין פנדלים. יש כובע סומבררו עם שני פתקים.
0: אני רוצה להסביר משהו אחר.
1: פן.
0: המשחקים של ישראל, שלושת המשחקים של ישראל, היו בהפרש של 3 ימים. זאת אומרת, לא בשלושה ימים בין אחת לאחד לשני, בין הראשון לשני היו 3 ימים.
1: אוקיי.
0: 3 ימים. זאת אומרת שלא היה זמן, זה, טורניר, משחקים אולימפיים זה 16 יום. אנחנו יודעים את זה טוב, זה לא משתנה. ולדחוס טורניר אולימפי, היום עושים את הטורניר האולימפי, מתחילים אותו כמה ימים לפני, ומפזרים אותו, שם זה לא היה, זה היו 4 מגרשים, כולל האצטקה במקסיקו סיטי, והיו צריכים בימים ההם, אם משחק לא היה מוכרע, היה משחק חוזר. אבל פה לא יכלו לעשות משחק חוזר, אז הם הלכו על הכרעה הכי מכוערת שיש. אבל הכי מכוערת. זה הרבה יותר גרוע מפנדלין. זה פתק אחד לא טוב, ואתה אף.
1: על פניו על הפתק כתוב או ישראל או בולגריה, הפתק שנשלף, זאת המדינה שעולה לחצי הגמר.
0: בדיוק.
1: עד היום החבר'ה של הנבחרת טוענים שבשני הפתקים היה כתוב בולגריה.
0: תראי, צריך להבין גם שבולגריה והונגריה בימים ההם כל המדינות המזרח אירופיות היו זוכות במדליות הזהב והכסף והארד בדרך כלל מהסיבה הפשוטה השחקנים שלהם לא היו יוצאים החוצה לשחק במסגרת מקצוענית אז בעצם הנבחרות האולימפיות היו בעצם הנבחרות הלאומיות הנבחרות הכי חזקות הספרדים היו שולחים נבחרת חובבים או הצרפתים נבחרת חובבים יפן ניצחה את צרפת
1: כן.
0: זה הזוי לדבר על זה היום. ישראל לא שלחה נבחרת אולימפית, אבל זו לא הייתה הנבחרת הכי חזקה של ישראל. Mm-hmm. היו שחקנים ששיחקו בארצות הברית, בליגה הצפון האמריקאית, היו שחקנים ששיחקו בדרום אפריקה, היו ליגיונרים, והם כן. לא יכלו, כי זו הייתה מסגרת מקצוענית. לא יכלו לשחק בטורניר האולימפי, ואגב, כמעט כל השחקנים, חלק גדול מהשחקנים ששיחקו במקסיקו 70, לא יכלו להשתתף בטורניר המוקדם ברנגון, בבורמה, במיינמר, היום, לא יכלו להשתתף בגלל שהם היו מקצוענים. אז הם, הטורניר הקדם אולימפי ב-72, לא הצלחנו לעבור אותו. ב-76, שוב פעם חזרנו
1: לצדש. בסופו של דבר, הונגריה זוכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
0: הונגריה מביסה בגמר את בולגריה 4-1.
1: אבל אנחנו נזכור תמיד
2: ותמיד
1: את הסומבררו ואת צביקה רוזן ואת שיה פייגנבוים ואת גיורא שפיגל ויצחק שום ומרדכי שפיגלר ועוד חבורה שלמה של שחקנים שהיו שם.
0: אני רק רוצה לחדד, שום היה במשחקים האולימפיים, אך לא שיחק.
1: היה.
0: היה.
1: שרבים מאיתנו יכולים להגיד את זה, אתה יודע.
0: גם איציק ויסוקר פיסס את המשחקים, כי הוא שבר את הרגל, אבל היו המון המון סיפורים סביב הזה, סביב המשחקים האלה.
2: פודקאסט נפרד על משחקי 68 ו-70, והנבחרות הגדולות שלנו באותה תקופה. רון עמיקם, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: וממש לקראת סיום, ספורטאי שדווקא הצליח לפרוץ המשחקים האלה, ובעצם להבין, לפתוח מגמה שאנחנו עוד נעסוק בה הרבה בפודקאסטים העתידיים, וזאת אלה מדינות אפריקה בריצות הבינוניות והארוכות במסלול, למרות

0: הארוכות, שאמרנו שבריצות הארוכות היה להם קשה, היה קשה להשיג את התוצאות הקבועות למי שלא הכין. המשחקים האלה בעצם הנוכחות האפריקאית המשמעותית בריצות האלה. האפריקאים זכו במדליה בכל אחד ממקצועות הריצה, מה-800 ועד למרתון, מגמה שתלך ותתעצם כמובן ככל שהשנים יחלפו. מן הסתם מדינות כמו קניה ואתיופיה, שהן מדינות עם אזורים גבוהים מעל פני הים, הגיעו מטבע הדברים מוכנות למקסיקו סיטי. קיפ קיינו זוכה במדליה, בשתי מדליות אולימפיות, בזהב ב-1500, בכסף ב-5000 במקסיקו סיטי, ימשיך לזכות אחר כך במדליות, ויהיה לדמות מאוד מאוד בולטת והשראה אדירה. אז זכרו את השם הזה, קיפ קיינו, ועוד ככה שכמה משפטים עודד על הדברים שקרו בפעם הראשונה במשחקים האלה בטוקיו, אני אומרת, במקסיקו סיטי. השידורים בצבע. כן, כן. השידורים בצבע, זה משהו שקרה בפעם הראשונה. לראשונה נאלצו הזוכים לעבור בדיקות סמים. בטקס הפתיחה, רצת משוכות מקסיקנית, שלא עשתה שום קריירה יותר מדי מליבה, בסיליו, הייתה האישה הראשונה שהציתה את האש האולימפית בטקס הפתיחה. אל אורטר היה האתלט הראשון בהיסטוריה שזכה 4 פעמים בתואר האולימפי, זורק הדיסקוס האמריקאי. ו... המשחקים האלה, כמו שאמרתי, העבירו את טקס הציום, ואת האירועים בצבע לעולם. צבע שצבע הרבה אירועים, שמאוד מעניין לדעת איך היינו חווים אותם היום, אתה יודע.
1: משחקים אולימפיים ששעה לא מספיקה להם.
0: לא, שעה לא מספיקה להם, אין של ספק. אבל כל המשחקים האולימפיים זה ככה.
1: אבל לא, אבל העניינים הפוליטיים פה הם מעבר, גם מעבר למקובל.
0: אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו זכר עד כמה האירועים הפוליטיים השפיעו בכל כך הרבה רבדים על המשחקים של מקסיקו סיטי 68.
1: נכון, אבל בשביל זה אנחנו פה. ועד הפעם הבאה שנחזור למשחקים אולימפיים אחרים, שעוד לא החלטנו מהם, נשאיר אתכם במתח עד השבוע הבא.
0: יש לנו כיוון, אבל אנחנו...
1: יש כיוון?
0: יש כיוון.
1: לא התקנת אותי, אבל...
0: בסדר, נשאיר את המאזינים במתח. עודד, תודה רבה.
1: תודה לך, מי.
0: תודה רבה למולי אפשטיין, לדוקטור מיכאל פרוביץ', לרון עמיקם, ונשתמע בפעם הבאה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה והתגעגענו זה לזו. אסף אבולעפיה, שלום, טל בן חיים.
3: קרמלה!
4: אורחים נוספים הגיעו.
2: שכטר איתי.
5: אהלן יונתן.
3: חזרו מיונייטד סטייטס אוף אמריקה.
4: כוכב ריאליטי.
3: גם ריאליטי עושה?
4: יש מונדיאלים, יורו, הגיע אלינו לפוד.
3: איזה כבוד, אני מתרגש.
4: זה הבית. אם לא באת עם כובע, הייתי צריך להוריד את הכובע.
5: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותכם אני לא עוזב.
2: ואם קולו של טל בן חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
3: מזל טוב.
4: 37.
2: יאללה, איזה ילד.
3: תשמע, חושבים פה עם ילדים.
2: ילדים.
3: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים.
5: תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
4: בדיוק. כמו שנים של כן.
2: באיזה מובן?
5: באיזה מובן? זה מה שטוב במהלך השנה.
4: במהלך השנים.
5: במהלך השנים, אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
4: אז בעצם אני בן כמה?
5: בסביבות 60-65.
2: זה באחוזי נכות כמה זה יוצא?
5: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
4: מוכרים אגב.
5: מוכרים, מוכרים.
4: הכירה בנו המדינה.
2: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון? כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו. מודה, חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת לפחות התקווה הזאת שכבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23. 23, 24, 25, 26, כן, של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
4: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
2: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רואי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה כאילו?
5: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת, שזה כאילו, זה ניסו כמה זה, ועכשיו
2: כן, אבל תמיד עולות השמות של הקבוצה.

0: כאילו, ופה, מתוך, עכשיו, אני מכבד ואני חושב שזה חשוב, ואני,
1: אגב, מפחדים שזה ייפול.
0: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
1: כן.
0: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
1: כן.
2: לכאורה.
1: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
3: לא, אני חושב שזה לבנטה.
2: לא. לבנטה או לבנטה?
3: לבנטה.
0: לבנטה, לבנטה.
1: אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו, שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים של אותה קבוצה.
3: מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
1: בספרד.
3: בספרד? אז תזרוק!
1: גם בספרד וגם באירופה.
3: אתה, אנחנו לא רוצים לשרוף
1: אותו. אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן על אותו סיפור.
2: איתי, מה עובר לי בראש שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלא היינו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה.
3: לא רוצים לגעת.
2: דורך במקום.
3: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא
1: רוצים. אחי, שון וייסמן שלא שווה, אתה לא זוכר?
0: שון וייסמן זה סיפור אחר.
1: זה ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
3: כולו. אבל זה בגלל כאילו אמירה שהייתה לו, והוא נכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים, לצאת
2: לליגות
3: טובות.
0: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
3: בן בסט, מליקסון, אלי רנטר.
0: נכון. זה בן סער באוקזר, על רגל אחת, חמישה ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת. לא יכול לקרות.
2: לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
2: לא יכול לקרות.
0: וזו לא הליגה היחידה.
3: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
0: לא קרה.
1: היה צריך אותך לילי, אבל...
3: אבל לא ישר הכוונה. ישר מישראל.
2: תחנת מעבר. גם אוסקר. בבלגיה, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
0: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבו לאפן נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק אגב, של התחזיות והניחושים, אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא. מהטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, שזה פשוט מטורף.
2: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
0: עוד יותר.
2: אני לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני, היה לנו אין כלהביא שנה שעברה.
0: היינו באווירת ניצחון.
3: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
2: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים הם לא.
3: הרכש הם חייבים להשתדרג, אבל
2: באו... זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי מביא חוץ מהחלוץ?
3: גם ביתר.
2: אסתר.
3: אסתר.
2: מי מביא חוץ מאסתר?
3: הם עכשיו מחפשים.
2: איזה זר ביתר הביאו? אוקיי, עוד שנייה מתחילה הליגה.
1: איזה זר ביתר הביאו?
3: איזה זר ביתר הביאו?
1: חדש.
0: את איאנסה בעצם.
1: זה לא זר, שחקן ישראלי לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
3: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
1: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה.
2: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
0: כן.
2: למה?
1: חד משמעית.
2: למה? שנה שעברה ביוני הלכה עם כל אביב, היית בטוח שפה סיימת?
0: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן. כפי שהציגו לנו את זה, אבל זה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז. וואלה, אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה,
2: אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
0: כן, וזה הולך...
2: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
0: זה לא נגמר.
2: מה הולך להתפתח?
3: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
0: לא נגמר.
3: זה לא פשוט, לא פשוט למועדונים.
0: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם, קודם כל ספרו איזה... משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
3: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
0: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
1: והברמודה.
0: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל,
2: אני
0: לפחות
2: טל. חבר'ה, קודם כל, תצריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. הם דינוזאורים, יש דברים שלא אמורים להבין.
0: אני ביקש...
2: אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשביל
3: הדברים האלה. פעם היה, יונתן, פעם יש לך, היה מסתובב עם אוברול אדום, ורוד, בתל אביב. עכשיו הוא
2: מצא... עכשיו הוא מתנסה עלינו.
3: וגוונים בשיער?
0: אני, בשיער הכל...
3: והגיל בלשון.
0: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
2: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
0: לא, לא, לא, אתה טועה, עוד לא התחברת. אני דורש...
2: אתה דורש הסבר, בוא אני אסביר לך. שזה נוגע לאופנת אלי, להסביר לך ולא לבחור שיושב מולי.
0: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה, או איור כזה מאוד זוהג.
2: יש דברים, יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
0: רק במיקונוס?
2: שבישראל לא תראה אותנו לובשים.
0: אוקיי,
2: אוקיי, נכון. אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
0: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא

0: שוכן
1: מסודר, ומי כל נסיין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה אימון.
2: עמוס? עמוס? יצאת למחנה אימונים עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
1: איתי, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמאלות, עקבים. 20
2: דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת מופעת.
1: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
0: בוא נדבר על כדורגל.
1: אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
2: בסדר גמור.
1: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת
2: קנטרן. לא, כל אחד מה שזה.
1: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר להגדיל. אני...
0: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
1: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני... ועוד בכלל, שזה הפרש שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
2: יש לך משחקים?
1: במונדיאל רגיל, אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל.
2: 104 משחקים זה הרבה, זה קשה.
1: בדיוק, כי יש לך פעם ב-4 שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב, מן הסתם. והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
0: רק 8 שנים.
1: מה?
0: לא, היו גמרים מחרידים, עד לפני 8 שנים.
2: אני אגיד
1: מה זה, אני...
0: הולנד ספרד היה יותר גרוע.
1: לא חושב.
0: בטח.
1: לא חושב, לא חושב.
0: אי אפשר לראות את זה בכלל שם.
2: רגע, תנו לי.
0: אבל קטסטרופה.
2: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
1: מי עושה גמר מונדיאל באור יום?
2: בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
0: גם בברזיל היה באור יום.
2: אבל אני אגיד לך מה... מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי, מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
1: אתה חווית את זה משם, סיפור
2: אחר. לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ, אני יכול להגיד לך שנגיד במקסיקו סיטי, זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב. משחקים שאתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, המונדיאל הזה.
0: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה, היה המונדיאל, ו...
2: אני חבר נקודה שאני יכול להגיד לך,
0: נו, אני חבר
2: לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
0: מטורף, לא התכוונתי להתייחס לזה.
2: אז אני רוצה שתתייחס רגע, בשבילנו כמובן.
0: טוב.
2: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
0: כן.
2: זה מטורף.
0: מטורף.
2: עכשיו תתן לנו את המילים שלך, מה הרגשה שלך?
0: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן לזה. מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה, היינו בנוף הגליל.
2: בנוף הגליל.
0: שידרנו טבריה נגד קריית שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך, אתה מכיר.
1: לא, ההתרגשות, אתה הרבה יותר מרגש.
0: מתרגש.
1: אז אולי השינה פחות.
0: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב. 24 שעות לפני שומרים ממש. קשה לשמור על אוכל בריא בארצות הברית.
2: זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד. הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו הולכים, נושבים ביחד. לא, אני עזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי. רוצה להתכונן כמו בן אדם. כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק. זה בזה, הוא עולה לשחק.
0: בהרבה מובנים זה ככה. אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות. ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה מלהיות בתוך הדבר הזה, ותדע להביא את עצמך כמו שאפשר.
2: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
1: אפשר להבין, אבל.
2: כן, אתה יורד.
1: אתה רציונל.
0: כן, בוודאי, בוודאי.
1: הקצב,
0: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה רביעית, היה מצב מעולה למין ימל. אם הוא היה נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת. בפועל זה מה שקרה, אבל באמת היה...
2: ספרד הייתה
0: ברמה אישית הסיפור
2: הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי הגיעה לה לזכות.
0: זהו, וברמה אישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה שזה נשמע קלישאות, זה היה

0: עושר אדיר.
1: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
2: נט, בביט.
1: בביט.
2: בעברות קטנות.
0: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית, שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל, היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה, שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
2: פגשת הרגל פה בארץ, מה?
0: כן. עד הסיפור...
1: 80,000, כל משחק.
0: עד הסיפור של החוויה.
2: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
0: אתה במרכז העיר.
2: שמשטרה, אז הנה נמשיך.
0: בוא נמנה, בוא נמנה.
1: אנשי מדיה.
0: בוא נמנה.
1: אתה נכנס כמו... יורגן קלופ איתי בתור.
0: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר...
1: קלופ לא.
3: לא, קלופ היה קשה.
0: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
1: אחרי שראיתי את רונלדו כבר, ירד לי אוויר, אלן שירי יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה אלן שירי?
2: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי, הוא גמר לי את החיים.
0: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש? מי ביקשת? זלטן רגע אותך?
1: סיפור על אנרי? בסוף, עזוב.
0: טוב, אז אני...
1: סיפור מעניין עם אנרי.
0: אז אני סוגר את זה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
0: לא רק לעיתונאים. שירותיים, לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
1: חוויה לצופה טופ של הטופ, באמת.
0: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצע לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום באירופה, והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול או אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו, אחת למחזור שניים.
2: אנחנו היהודים, הכי חכמים, הכי זה ממציאים לך, סייבר,
0: אין לנו מושג,
2: איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה בסדר בצדיונים, מה כזה מסובך?
1: סליחה רגע, אבו גם תכף לדבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה, דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים.
2: מלאים, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
1: ברובם.
2: לא מדברים
1: מלאים או לא. יחסית לאירופה. יחסית לאירופה.
3: למה האצטדיונים מלאים?
2: בגלל הקהל.
3: אתה יודע למה האצטדיונים מלאים?
1: בגלל הרבה דברים.
3: לא, בגלל
1: ש... ולא היו מלאים פעם. ביתר ירושלים לא היו מביאים 20,000.
2: כי הם לא היו הישגים כמו עכשיו.
1: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים, אני אומר לך...
2: לא כמו עכשיו.
1: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טל.
2: אוקיי, נו, אוקיי, ובעונות שלכם... והפועל
1: תל אביב מפוצצת.
2: בעונות שלכם הטובות, זה לא היה מלא?
3: הישגים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתר ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
1: אבל זה גם המועדונים,
3: לא ניהול.
1: וזה גם המועדונים, הכל.
3: אבל אל תגיד מנהלת ומשטרה והבטחה.
1: לא, זה הכל ביחד, לא מדבר עכשיו משטרה והבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם.
0: המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בא לערך, זה כמובן רחוק מלהיות מסביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה, זה בוודאי.
1: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר.
3: אדיר.
1: האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
2: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
1: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל, כל משחק שיש קבוצה
2: גדולה, אבל אין
0: קורלציה
2: בין זה שזה הולך ומשתדרג, לבין החוויה של הצופה.
0: אבל אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, לא על מה שהצופים מספקים. כמובן, בסוף, כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם, ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
2: אבל אתה אמרת לבד, שחווה לצופה בארצות הברית היא...
1: אתה לא יכול לעשות טעות.
2: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן נאמר, החוויה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
0: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל,
2: הרגשות הרעים שלך...
1: מה ששילמת?
2: קיבלת.

0: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל ב-$5,000. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב-4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה, החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד, אחד, קודם כל שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד, ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול, ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
1: עומדים לך ככה. האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
0: נכון.
1: ככה.
0: זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
2: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחוויה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, ואתה גם לא רוצה לעשות שום דבר. אתה רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר לך את הביתה.
1: גם אם אתה רוצה, וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
0: זה אני מסכים, אבל גם משתמשים בפסיליטיז. כלומר, שוב אני אומר, לא יפתחו לך...
1: הם תופסים לך מהאוזן.
0: לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש 4, ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השריקה האחרונה.
2: לצורך העניין. יכולך להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
0: בוודאי.
2: אז גם...
0: בקיצור, זה האירוע המשמעותי. הלוואי ואפשר היה ללמוד, היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע, ובעיקר ידעו מי שאחראים, לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למרות שזה רעיון לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה, כלומר...
1: וודקה רדבול, ושם אתה הולך... וערק לימונים. וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
0: אבו, הקיץ. הקיץ שלך.
3: הקיץ שלי בעיצומו...
1: יש לך עכשיו 3 דקות של הדרך. הקשבת כל כך שם, זה היה כיף לראות אותך.
2: קשב רב.
1: הרוח שלך, אבו, זה היה נעים.
3: הסיכוי שלי עכשיו 3 דקות.
2: סבלנות והסובלנות.
3: עכשיו 3 שניות לא היה לי.
1: יש לך שלך.
3: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל, אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים, זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם האחרונה שבדקתי, אני מבין שחזרתם מאמריקאיה.
0: סיימנו. דיברנו על, הם לקחו את זה למקום של הכדורגל, שבמקום שחוויית האוהד, זה דבר שאפשר ללמוד ממנו, והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
3: אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויית האוהד וכל הדברים, מה ש קורה בקיץ בכדורגל שלנו, זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה. לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה, רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
2: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
3: אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה...
1: אתה מדליק אותי.
2: תן לו דבר, תהיה בשקר.
3: 3 דקות אתה תביא.
1: שליחה.
3: יפה, שליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב באה לקבוצה שפי 2 בתקציב שלה, ועומדת מקצועית, ואתה פתאום רואה, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמוג כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים בישראל, האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך 4 נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך 2 בבתים בוודאות, 2 כנראה יעופו כי הגרלה הייתה נוראית.
0: לא בוודאות, עוד לא, יש 1 בוודאות.
3: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה, לא, חד משמעית.
0: כן. לא רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע
3: אני,
0: הם לא.
3: בגלל הגרלה רעה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף. הגרלה קשה, לא רעה. רע, מבחינתי זה רע.
0: קשה, מה אתה...
3: לי זה הגרלה רע, מה אטלנטה? מה היה מפנה אטלנטה?
0: מדהים, קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה
3: הגרלה נוחה.
0: טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. המסר ברור.
3: לודוגורץ הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
0: פולנים מתי הוא באירופה פעם האחרונה?
1: פולנים תמיד קשה, תלמד, לשחקן ישראלי תמיד. פולנים יותר, עדיף פולנים...
0: סקנדינבים יותר קשה, שער האוס של באר שבע יותר קשה.
1: לא, הפולנים...
0: לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה אשתאשר.
1: צ'כים, פולנים...
0: ושוודים, נורווגים,
1: עדיף 100
2: אל תופיע, אתה יודע למה, אתה עובר את החצי הם מוצאים לך חניתות
1: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד
2: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו, אתה לא יודע איזה משפט
1: 100 אוסטריה וינה
2: ולא
1: איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח
2: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור יגיעו למצבים אבל בוא תעבור את החצי נגדם או בוא תעכשיו תרים קרן נגדם
3: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב מאוד מאוד טובה, אני מסתכל על הליגה, ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה, וידיין לא נבנתה, מכבי תל אביב קבוצה חזקה, וידיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים,
0: ועדיין לא נבנתה,
3: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע, כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד,
2: אבל נבנתה לפחות,
3: נבנתה רע, אבל אני רואה,
2: אבל היחידה שנבנתה,
3: מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין

0: כרגע בעניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל על הליגה...
1: אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם.
0: כן. סליחה. סליחה, זה נכון, תכף נגיע למכבי חיפה. כשאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, אתה, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום, בהצגה, הצגה.
1: לא, לא, מחצית ראשונה באמת. המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד, כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ, בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
0: אחרי שיצחקי עזב.
1: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, אני לא... ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ, ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
2: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים הערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא איזה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
1: קבוצה. אפשר להבין איתי.
2: אפשר להבין, אבל רגע.
3: זה אגב מה שחסר להם. זה מה שחסר להם, האירופה.
0: אבל הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גדולים, אתם נקיים.
2: אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
1: לא, אבל הוא צודק.
2: אבל תקשיב, בסוף...
1: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
2: אוקיי, באר שבע... בא למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
1: לא נתפס, לא נתפס.
2: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
3: לא מצחיק, לא מצחיק.
2: בסדר, הוא לא יכול
1: להיות.
2: אתה אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד בגרף עלייה שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
1: רן מכור אליו.
2: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור. אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית או ממקום קצת פחות טוב ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, זה רוטמן הבלם. חבר'ה,
0: אני מופתע מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: הפתעה נעימה מאוד.
1: נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
2: שומע?
1: זה שיר צדק. שנייה רגע.
2: הנה, תבדוק אותי.
1: אני לא עובר לי... זה שיר צדק. אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
2: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס למשחק.
1: זוב, נראה טוב, והסאו נעים עליו בפתח תקווה.
2: וגם
0: במשחק
2: הקודם. נכון, שהוא נכנס מחליק נגד אסלנדים. אחי, הוא מניע את הכדור,
3: לא ידעתי שהוא כזה.
0: אני מופתע.
2: שומע איזה כיף לראות אותו.
3: מכבד וכיבדתי.
2: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה החלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו. הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל באר שבע, הרבה פעמים מלחץ, אני נהנה לראות את הפועל באר שבע. רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס. עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק, על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
1: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
0: עכשיו, מה מדהים?
1: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
2: אלון אלמוג שנתן את הגול.
1: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
3: גם בתשעה.
1: גם בתשעה.
0: כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
3: איסט וזלטן,
0: שלושה.
3: וויתור?
0: וונטורה.
2: לא, וויתור כבר לא זר.
0: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נה, באר שבע לא התחזקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת האלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת האלופות, בוא נה, זה לא משנה כבר מי זה.
1: זה הקטע עם רע.
0: זה הכל איך.
1: זה הקטע עם רע.
2: אתה יודע שכל שחקן, אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, זה... אני לא יודע קודם כל, איך רן לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
3: מה הקטע?
2: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
1: אני אגיד לך בלי לדעת.
2: זה להעיר אותו קצת.
1: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
2: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
3: שנת חוזה, אגב. תן לו, תן לו לענות. תן לו לענות.
0: שמעת מה אמר?
1: רגע, אתה רוצה לחוס על מה שעניתי?
2: לא.
1: אז רגע.
2: כי זה מרגיז אותי. כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל לעונה, אתה תביא שחקן מליגה לאומית שיפתח במקומי?
1: פה בדיוק הבא.
2: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
1: פה בדיוק הבא.
2: בוא נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
3: מה זה? זה לא שתי עונות טובות.
1: הוא לא נותן להשחיל מילה.
3: כוכב פלס נבחרת.
1: זה לא נכון מה שאתה אומר.
3: שחקן הרכב נבחרת.
1: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע לרן קוז'וק, הקריירה שלו הייתה בינונית.
2: נכון.
1: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר לך, אליאל פרץ, כוכב כדורגל, שנת

0: טיים מילוי, שנה אחרונה, שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטור.
1: אוקיי.
0: ואיזה משפט
1: זה להגיד. נו, נו, נו.
0: אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
2: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או ש...
0: בלי לדעת, בלי לדעת, אני שחקתי איתו, אני שחקתי איתו. במכבי תל אביב הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי. יש לו משהו בשפת גוף, שלרן יכול להתפרש, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר לך מה נראה לי.
2: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים
0: איתו. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני הבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה, הוא ייפס אותו. עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך. שאלי יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי, ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך שבעיניי 100% זה מה שקרה. קירן קושוק אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת. הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
2: לא, הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא. אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
0: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי. אבל קנגו הלך. זה לא הזמן להזיז את אליאל.
3: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
0: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
2: סקופ חם מהתנור בידיעה.
3: אני מאשר. מה שאתה הולך להגיד.
2: הפועל תל אביב.
3: נכון מאוד.
2: עשתה וניסתה תוך העברת מסרים לכאורה.
0: יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
2: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
1: כבר עכשיו?
2: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה הם מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
0: ניסר מאיזה בחינה?
2: שהוציאו אותו מהרכב בשתי משחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או בשלושה.
1: כן, הוציאו אותו
2: מהרכב. הוציאו, בקיצור היה מזה, אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
0: בצדק, בצדק, אבל יאללה, לא יכול לקרות.
2: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות, לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
0: אבל תגיד, זה דבר
2: ש... אתה מאשר אותי?
3: מאשר.
0: אבל זה דבר שיכול לקרות?
1: לא.
0: אני לא אומר, תמכור את אליאל פרץ להפועל תל אביב.
3: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ לא חותם על חוזה בהפועל באר שבע, הוא יכול לחתום בהפועל תל אביב ולהגיד לך, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
1: לעשות להם את מה שאיסט עשה להפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
0: רק בגלל הקלוז'ר.
1: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
3: כבר מנופח.
1: תתכונן, נכון.
2: זה כבר לא, אני מכיר את הלא.
0: אתה מנופח, כבר מנופח, כבר מנופח.
3: כי כשהפועל תל אביב...
0: על מה אתה כבר
2: מנופח? אלונה, תפתח את הכיס.
1: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
3: אתה רוצה משמע על מה אני מנופח? כי מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, לא, תיקחו, תיקחו, תיקחו.
0: כן, פעם לא על הבעלים, שעומד עם איצגות הכלכלית.
3: אז אני אומר לך, אחד משמעית, הפועל תל אביב חזרה לא רק על המגרש.
0: מה ניתוקס, אחי? מה? אין מה לעשות.
3: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
0: פעם הלכה ניסנוב מתמודד מול אמיץ', היום יש את צפרה מתמודד מול
2: אמיץ'. ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
3: עכשיו, זה פעם ראשונה
0: איפה הבאת את האופנוע ים?
1: תודה רבה.
0: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת את האופנוע ים?
1: אופנוע ים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
2: לבריאות, אחי.
1: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
3: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
2: איזה כיף.
1: בבקשה, תן לו שני משפטים.
2: פותחים עונה.
1: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
2: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
1: שני משפטים.
3: אני, איך אמרת, 37? אני 45. אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010. אתה שומע?
2: לא, לא, נראה לי קצת
3: מגזים.
0: לא אתה אומר את זה?
2: לא, אתה יכול להגיד, כן? תוציא את 2010.
3: שכטר?
2: הכל!
3: שכטר?
2: תוציא את 2010.
3: אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה, זה חיבור.
0: יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תגיד את
2: הקהילה. לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר.
3: יש חיבור יוצא דופן.
0: כרגע חד משמעית,
3: מסכים לך. הנהלה, שחקנים, קהל.
0: אבל אתה יודע מה אני טוען אבל. באמת אני טוען, אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות, אין קהילה, אין חיבור.
2: זה נקרא קומיוניטי?
0: אין כלום, אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
3: אז בנוגע להפועל תל אביב,
0: כרגע חד משמעית.
2: זה נראה שמתחילים להגיע... איתי,
0: אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
2: כן, אבל...
0: עם תוצאות טובות אתה רואה את זה, שיש תוצאות לא טובות אתה לא רואה את זה.
2: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון, זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה, מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
0: גם בתקופתי.
2: גם בתקופתך. זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
0: גם, אבל הוא היה בתקופה טובה.
3: הוא היה
0: בתקופה טובה מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
3: באותה תקופה של 2010, ששכת מדבר.

0: יותר, היה בעלים, שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע, יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם, יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, הנה, אתה רוצה כותרת?
1: כן.
0: הפועל תל אביב תהיה אלופה, ב3-4 שנים הקרובות תהיה אלופה.
1: זה כותרת? זה כותרת?
0: בוא,
1: מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי.
0: זה לא אותו דבר אבל. שכתר זה לא אותו דבר.
2: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
1: שהשנה היא רצה לאליפות.
2: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
0: השנה רצה לאליפות.
2: ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי עונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
0: זה לא כישלון.
2: זה גם כותרת.
0: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
1: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
2: תקפיץ עליו, תקפיץ
0: עליו. לא, אבל כשאתה רץ, כשאתה רץ עם מכבי תל אביב, כשאתה רץ עם ביתר ירושלים,
2: אבל היום אתה לא נופל מאף אחד.
1: אם אתה מצליח להביא שחקן ב2.5 מיליון יורו, אתה כבר אימפריה בישראל.
0: אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם ביתר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שר מותר קצה. להגיד לך שהפועל עומד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, ביתר ירושלים נראית כמו עומד מספר אחת.
3: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל, נכון לשנייה זו.
2: הפועל באר שבע.
3: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
2: איך אפשר שלא, אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
0: אני אסביר.
2: יאללה.
3: אבולאפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי, אתה רוצה...
2: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
1: אני אפתיע אתכם.
3: בבקשה.
1: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
3: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גניבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
1: דוד הסנקה.
3: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
1: איזה דריבליסט.
3: הסנקה היא יציאה גדולה.
1: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
3: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
1: עם מהיר,
2: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
1: שומע, הוא רק קשה להפור אותו. מליגה
3: א', מליגה א', הקפיצה שלו.
1: אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
0: אני לא יודע.
3: למה שידעו? למה שידעו?
1: נורדיה.
0: נורדיה? לא ידעתי.
3: תמשיכו.
2: רגע,
0: אז התמרוץ, אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
3: אני ידעתי את זה.
1: שומע, זה לא יודע...
3: השאלה לא הופנתה
1: אליי. שומע, זה שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין. כל אחד ביתר ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
0: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית למשוואה?
3: תנמק.
0: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות, של זה...
2: לא, אבל זה לא שאלה.
1: לא מתסכל באליפות.
2: זה לא שאלה ש...
3: שאלתי מי הכי טובה כרגע?
0: הכי טובה בהחלט באר שבע. אני אומר, מבחינתי מעומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון...
3: אוקיי, אז מעומד מספר אחת.
1: אז אני אומר מכבי תל אביב.
3: אז רגע.
2: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
3: נוסיף, רק שנייה, רק שנייה.
0: בלי רביבו?
3: נוסיף
0: רון רביבו לא
3: היה לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבולאפי לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, וביתר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
0: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה בקמפיין האירופי שאתה לא מערך בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינת הנוחת, מאוד קשה לרוץ לאליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
2: זה היתרון של ביתר, חד משמעית.
1: אם אתה שואל את קוזוק עכשיו, לעשות שלב הבתים אלופות, והוא מוותר על אליפות, לוקח את זה.
0: בטח שהוא לוקח את זה,
2: חד משמעית. הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל...
0: יהיה לה מאוד קשה להחזיק
2: את שתי מסגרות האלה. אחרי שהוא ייקח שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
1: שראי, אתם ליגת אלופות, אחי?
2: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
1: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
0: הוא לא יכול לעשות?
1: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
3: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
2: איך להם את הדירוג, הכל בסדר?
1: להגיד לך
2: שאני...
0: לא, יש כבר הגרלה.
2: להגיד לך שאני... את הפרק?
0: נו.
2: התעללו בי.
0: תגידי שיש שאלה.
3: אני הייתי שם פעמיים. הרביצו לי, הרביצו לי. זה מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, ולא רוצה להיות בו נקודה.
0: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי תשחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
0: כן, כזה?
2: לא, הוא גם שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל המשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
3: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של בדר.
2: אני שואל, טדי לא בלומפילד, לא סמי, לא בלומפילד.
3: באמת, לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
1: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
3: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא זה. ניצקי, אבל אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
2: בגלל זה הם לא באים.
3: אז נסה להתאפק. נכון, זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכטר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה. ועדיין האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצה מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכויים בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל
4: הקבוצות. קבוצה אחת צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
3: והיא?
4: למכבי חיפה.
3: אז קדימה.
4: למכבי חיפה.
3: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
2: היא מוצדקת? האם יש מקום באמת לדאגה?
3: אני שואל, האם באמת הפאניקה
2: שמוצדקת... מקום ארבע שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
3: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
1: מה? אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
2: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
3: אני מאוד רוצה, אבל...
1: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל אחרי
2: שיר. הסיבה שלי היא אחת, גל אלברמן.
1: ותנמק.
2: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
1: עוזר מאמן,
2: אנליסט. נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר חי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
1: אני אגיד לך איך שאני...
2: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
1: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
2: נכון.
1: לא הצליחו לזכות באליפות. נכון,
2: מקום שני, לאירופה, אוקיי.
1: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
2: נכון.
1: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
2: עונה לא טובה.
1: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם מצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
2: יכול לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.
1: לכאורה, איך שמועבים
2: להגיד. לכאורה
1: טיץ'. לכאורה טיץ', לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקלה שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהות.
2: לא דין דוד, לא נטע לביא.
1: אבו פאני.
2: ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
3: מה הבעיה עם חזיזה?
2: אני חושב, תגיד.
3: אני שואל, אני לא, אני באמת שואל.
2: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
4: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
2: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן?
1: אני אגיד לכם משהו.
2: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
1: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אין בעיה. אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
2: קודם כל, חד משמעי צודק. חד משמעי צודק.
1: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו,
2: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפני.
1: אתה יכול להזמין אותו שלושה, ארבעים אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמשהו לא מתחבר.
3: לא יכול לעבוד? לא יכול לעבוד.
2: מכבי חיפה העונה לא יכול לעבוד.
4: אני חייב להתחבר לשכטר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסחרור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאתה מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
2: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה?
4: אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביע הטוטו, איזה טיל.
2: לא, אל תגיד לי.
4: היא עדיין לא שיחקה.
2: תקשיב, 3-0 נגד הפועל חיפה.
3: 8 שערים בשלושה משחקים, ספגו.
2: הגעת למצב, שני משחקים ראשונים, 30,000 בסמי, 3-0 הפועל חיפה, באת אחרי 4 ימים, 3-0 קריית שמונה, חצי ראשון.
1: 3-2-3-0.
2: תגיד, זה הפועל אילת, זה מכבי חיפה, מה קורה לך?
4: הכל בסדר, אבל עדיין מכבי חיפה אפילו שיחקה עם הרכב הקלאסי שלה.
2: אתה מדבר עכשיו כאילו הפסידו שני משחקים באירופה.

0: יש שם לחץ גדול.
1: אתה רואה, ברק אומלל. אתה רואה, ירין לוי אומלל. אתה רואה את הזרים. היחידי שמחייך עכשיו זה קנג'י, וזה דיפולט.
0: קנג'י מחייך כל הזמן. קנג'י מנצח, מפסיד ומחייך.
1: אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה. אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה. שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה. תגידו לי, עמדה אחת שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה. מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
2: לא יודע, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
0: כדי. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
3: לא, כרגע אתה לא יכול להגיד.
1: יפה, בלמים, שכתר בלמים...
3: לא ישראלים, לא זרים,
1: יש לך שישה, שבעה זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי...
0: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת.
3: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
0: לא חושב שזה...
3: תודה רבה. זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
1: שכתר, תענה לי שוב. עמדה, עמדה. מגן ימני לא. בלמים, אין להם... מגן שמאלי.
3: חד משמעית, התחלתי.
2: אני חושב שהשיחות האלה מוקדמות מדי.
1: עובדתי. לא עובדתי, לא.
2: אין עובדה, איזה עובדה.
0: לא, יכול להיות שאלי מוחמד. לא, חכה,
1: חכה. אוקיי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני
0: סיסוקו?
1: לפני קרייב, לפני דור פרץ,
0: קיצוניים,
1: יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת שאתה אומר, בוא נשתי וורד קלאס. אין להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שאתה אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
0: מה אתה אומר על מכבי חיפה? מהנקודת מבט שלך.
2: שבעיניי ההרס...
0: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
2: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיבי מסביב מחולל... בחלקו גם. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל. אני אומר את זה, אני אומר.
3: אתה רואה אותם מבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר, יותר טוב ממכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
2: כשסביבה מעקלים,
0: אז היה מכבי חיפה,
2: לא צריך,
0: נטה לוי, עומר אצילי, דולבל,
2: הכל נכון, הכל נכון, הכל נכון,
3: ג'אבר,
0: ג'וש כהן שהיה יהודי בשער,
2: הכל נכון, הכל נכון.
3: שון גולדברג,
2: דין דוד. היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים, זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
0: זה פחות קריטי.
2: זה לקבוצות
0: הקטנות הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
2: בסוף, בסוף, בסוף, שוב, אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים להחליט.
1: אבל אתה עכשיו תשאל.
3: איך אבל אתה יכול...
2: אופי ואישיות.
3: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
0: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק...
3: איך אפשר לבקש מהם גם להכיל
0: תרחות כאלה? הם רואים שאין חיבור בין הם רואים שדברים לא מתחבים, הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה,
3: ואתה חושב שמי אירופה. שמה יש בהפועל חיפה, תגיד, על מה 3-0.
1: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי, עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
3: אבו, אתה מפספס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של 120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? קפיטל מכבי חיפה?
0: אמת.
3: אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
1: דרבי.
3: יש להם, דרבי, יש להם 30,000 צופים, בו עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים ושיהיה את אותו מצב עם קריית 8-5 ראשון. אתה לא יכול לקרות מכבי חיפה, סליחה.
2: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו באורבן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם...
1: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים.
2: אז קדימה, תתייחס.
1: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה כביכול גדול, אבל אתה רואה...
3: למה סימן שאלה?
2: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן. לא עבד כמאמן, מעולם.
1: מבחינתי זה לא סימן שאלה.
2: מה? על הקווים.
3: גם לא הכי מדויק.
2: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
3: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, מנהל מקצועי.
2: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
3: הוא היה בפרונט אופיס למעלה, מה שנקרא, אלמוג על הדשא.
2: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
3: לא יודע אם זה סימן.
2: לא ניהל קבוצה.

0: לעמוד מול כוכבים ביום יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר לך, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, הוא צריך, תקשיב, בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
1: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
2: אני מסכים איתך, אבל זה
3: הצלחה. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
1: אליפות. אז עוד פעם אני אומר,

0: פי 1.5, 1.75. מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שביתר ירושלים לא עושה אליפות, זה כישלון.
1: אוקיי, אין בעיה.
2: מאבק אליפות.
1: מאבק אליפות זה...
0: זה חד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
2: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
0: אין הרבה שינוי.
3: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם.
1: אין לו אלמוג באופי שלו.
3: אין לו, יפביד.
1: אין לו, אין לו. והוא ימשוך את כולם לקצה, אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
3: תסביר, רגע, תסביר.
0: מה זה הגול הזה?
1: הוא עשה הכנה טובה מאוד, גם יש לו בעיה בברך לעומר. ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
0: של הפריים.
1: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה, ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה, וטיפה יותר, בית"ר ירושלים מועמדת לאליפות.
0: יונת, תתן לי רגע להתעכב על, על, על הגול הזה של אצילי נגד לארנקה.
1: כי זה ממקום. זה רק הוא יכול לתת.
0: לא, לא, כי הוא ושבע. הוא ושבע, אירן לוי, יחידי סגולה. אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל. לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
1: 27, 27.
3: במשולש.
0: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
1: לא, אתה לא יכול לבוא את לשם.
0: לא מגיעים למשקוף.
1: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצילי.
0: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
1: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי שבע, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח. ואחריו,
0: לא, זה עומר... לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקרא לילד בשמו.
1: היחיד, כן, היחיד.
0: היחידי שמדגדג.
1: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם. תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, שמה, הוא לא בסיפור בכלל. אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
0: ומפלצת מספרים לא
1: נורמלי. אז זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
0: חד משמעית.
1: לא, הוא לא צריך לשחק.
3: אבל סימן השאלה העיקרי בביתר, וזה צריך להכין את
1: זה. זה גם החיבור של שוע ויצילי.
3: אופס.
1: של שוע ואלמוג כהן.
3: כן, כן, כן.
1: צריך לזכור, שאלמוג כהן יש לו
0: פגישה בסיוקום. שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
1: הוא עדיין נפיץ.
2: בגלל זה שאלתי.
1: בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
2: בגלל זה שאלתי.
3: אצילי אלמוג או שוע אלמוג?
1: לא, לא.
0: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שוע לא.
3: לא, שועה אלמוג.
0: שועה אלמוג
1: שמה זה נפיץ.
0: אבל כרגע זה נראה טוב.
1: נראה טוב, ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
3: האובססיה של ביתר ירושלים.
0: ואנחנו אומרים את זה מראש.
1: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
2: זה נאמר, זה נאמר.
3: אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלהם למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
1: תודק בית עם וי, זורק לך פצצה.
2: נדב זמיר.
1: תודה רבה. תודה רבה. אם אני ישראלי, נדב זמיר.
0: אם אני.
1: נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש.
2: לא יקרה, יאללה.
1: למה לא יקרה?
2: נראה לך.
1: כסף.
2: לא, אין דבר כסף.
1: המצב כלכלי יותר.
2: יש ערכים.
0: ערכים.
1: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
2: שאלה טובה, אתה יודע?
1: שאלת השאלות.
2: לא היה,
1: אני רוצה לגעת בעוד שחקן,
2: בבקשה. משהו
3: כזה,
2: 20
3: לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו, שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
1: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה אחרי.
3: לא משנה, המהלך,
0: כי נבינו ש... זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שעה במכבי.
3: לא, אבל אני אומר...
1: אני קיבלתי אותו שנה אחרי...
0: פנטסטי.
1: אדיר.
3: בדיוק. בוא, זה המהלך.
0: שנתיים אחרי.
3: לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך, לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זה עמדה שיכולה לעלות לביתר ירושלים בהרבה נקודות.
1: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
2: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
1: סליחה.
2: כן.
1: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
3: וורקו, וורקו, וורקו.
1: אתם לבד.
3: וורקו אוליק.
1: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
0: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
1: צריכים להביא עוד 8 אבל.
0: יפה.
3: 6.
0: מסכים? מסכים?
1: הנה, יכול לשחק את 6.
0: מסכים?
1: אני אוהב את אינו.
0: כל ההחלטות של אלמוג כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח,

0: כך, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה אימלה, אוקיי? איך הוא מתעקש?
1: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב אימפריה.
0: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
2: הוא מת עליו.
0: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער, אני אגיד משפט קשה.
3: תגיד.
0: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שוער כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
1: הוא קשה.
0: אבל מה אתה מבקש משוער? מה אנחנו רוצים משוער?
1: יציבות, קודם כל. אל תהיה 8 ואל תהיה 3.
0: לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך לי
3: שקט. שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
0: אל תביא לי גם נקודות, אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך, קח את הכדורים שאתה צריך, זה הכל.
1: איך אמר יובל נעים, היה לו שוער שלישי בקבוצה? אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. הוא אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס פנימה. כאילו, אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
3: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
1: גם מכבי חיפה, כל העובדה, מה שאמרנו, דברים יכולים
3: להשתנות. זה לא נראה ככה. נוכח העובדה שאתה קבוצות בממוצע, בממוצע, חסרות בין 3-4 שחקנים בממוצע.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון.
3: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
2: נגיע לסוף החלון.
3: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
1: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
3: זה יותר, אם זה זרים, אז יותר מחצי הרכב.
2: אנחנו נגיע לסוף החלון, ששחקנים שנתקעו יגידו טוב, בסדר, בוא נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
3: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים, כחלק מהזלזול של בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים ש
1: לכאורה
3: בהחלט
0: לכאורה טיץ'
2: ערב טוב עורך הדין
3: בהחלט
0: שתיים בתקשורת אכל טרחות משפטיות ונהיה זהיר
3: שלמרית עין לא זה שלמרית עין קידמות למרית עין קידמות המועדון הזה מליגה א' לליגת העל
0: אבל רבה נסתר על הגלוי מסתבר
3: לא הוא לא נסתר
0: עכשיו לא
3: מה שנראה רבים כתבי האישום על הנסתר רבים כתבי האישום
1: אתה לוקח נגיד את הזה של החוזים הכפולים אין בעיה אבל אתה לוקח את הגם
3: זה אין בעיה
1: לא זה אין בעיה זה קטסטרופה,
3: לא, הכוונה. לא, זה הבסיס להכל.
1: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי, גם להכל. את העירוי לבעלים?
3: בוודאי. בוודאי,
1: לבעלים. ליש גולדהר, אם יתנו עכשיו עירוי, הוא...
3: בוודאי.
0: הלו, הלו, אתה ראש, אתה
3: השם. לא, לא, לא, שנייה, רגע, רק שנייה.
1: לא אמרת את זה על ביבי.
3: רגע, לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה היה נהדר, אגב. אבל רגע. יש כתב אישום. לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית. אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים. שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
0: זה כאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
1: איפה זה מתחיל ונגמר? התאחדות לכדורגל.
3: רגע, אני מיד, מיד, מיד.
1: אתה מתן לאנשים לעשות דברים?
3: יפה. מי שאגב...
1: מי לחתחיל
3: העוקרים? אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה לירן חודדה.
1: שנה בחוץ.
3: איש מקצוע?
1: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ. לא פחות.
3: איש מקצוע טוב, התבלבל.
2: מוועדה? בוודאי.
3: רק שנייה.
2: וועדה?
3: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא זמן, אבל משהו שם משתבש אצלו.
1: מבחינה מקצועית הוא אדיר?
3: אלירן, אתה צריך להצליח לעבור פה ניקוי וגמילה.
0: מבחינה מקצועית הוא אדיר, מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם זה בא ביחד... אם יש לך חיצונית, אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
3: כנראה.
0: הבנת כי הוא לא שיחק לפני הכללים.
1: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
0: לכאורה.
1: אם אתה משחק לפי הכללים, אתה צריך להענש.
2: אבל שכתר אמרת התאחדות. גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן. הליגה מתחילה עוד שבועיים.
0: אבל זה היה ברור, זה היה ברור. מדינת ישראל, זה היה ברור. מערכת המשפט עכשיו עוד ייקחו ויקחו ויקחו ויקחו. ויש שירורים ויקחו את זה עד בגץ. איך זה עם זה?
1: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, יציץ, יציץ בחלון.
2: החלטה עכשיו.
1: יציץ.
0: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
1: יציץ.
3: זה לא יציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין...

0: אין בעיה.
1: תוך יומיים. תוך
2: יומיים. יומיים להתראות, תודה רבה. 100 מיליון יורו.
1: עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז. אבל פה, באמת, שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום, אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
0: שהזקיין לא ילו מה לראות,
1: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת, אז הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
2: חוק ברגע, זה חוק.
1: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה אלינו את, את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את, את, את הוואדה, שזה ארגון עכשיו עצמאי לחלוטין,
2: שבעצם
1: גמר קריירה לשיר צדק ולאחרים לא, על להרבה, טעויות, להרבה, לא, להרבה, בוודאי, להרבה. לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו,
2: אי אפשר לעבור
1: גמר, אותם. גמר קריירה לשיר צדק על, על משהו שהיה נראה פעות, על תרופה לצינון, פה קחו בחשבון שהענישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות הזאת של, של לדחות, לדחות את העונש, 6 נקודות פה, 4 נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות, אצל הוועדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס, סמביניה, זה 4, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים להיות פה.
3: בלילתי אני חושב? 5? שאני
1: טועה? יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת, הוא כבר לא מטבריה. יכול להיות.
3: נדמה לי.
1: זה יכול להיות מאוד מאוד, ענישה מאוד מאוד משמעותית.
3: ומה ששכטר אמר,
1: כן.
3: ההחלטה הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר. זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
0: אבל עוד פעם, היה צריך, היה צריך, היה צריך. זה כמו עם חוויית הצפייה בארצות הברית. אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים אצלנו?
3: כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
1: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה היה.
3: מה אתה עושה שם? מה אתה? יש לך? ציון אמיר נכנס
2: את זה. 100,000 שקל לדבר פודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
1: לא, אל... ציון אמיר, אין לי, אין לי לא. טענות לציון אמיר.
2: מה אתה רוצה ממנו?
1: לא, אליו, אליו אין לי בעיה.
0: אותו. ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
1: תגיד, אחלה
0: אתה
1: ציון.
0: אתה על הכיפק, ציון.
2: ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, יכול לתבוע אותך.
1: אחלה ציון.
0: ציון, אתה הלב הבוהם, אנחנו אוהבים אותך, תשחרר אותה.
3: תגיד, אתה רואה אותו נכנס,
2: מה הם לקחו אותו? כמה הוא מלחיץ אותי? הוא נכנס עם...
0: פעה והגלימה.
2: הגלימה, ויאללה, שחרר.
0: פעה לכאורה.
1: יש שם... לכאורה,
0: לכאורה. לכאורה, על הפעה אתה... ציון, אתה כתב תביעה. ציון, סליחה.
3: תמכור את הבית.
0: ציון, סליחה.
3: ציון,
0: סליחה.
3: הלך הירוס, הלך, תמכור, תמכור, תמכור.
2: ציון, כל מה שאמרתי זה לכאורה, ואני מכבד אותך מקסימום.
3: אבל התמונה הזאת להיכנס לכיסאות של בית הדין.
2: ציון, ומי מולו?
1: בעיקרון עמית חדד מייצג את אשדוד.
2: עמית חדד של ראש הממשלה.
1: לא, אבל זה לא מולו.
2: זה צמד? זה מסי וקריסטיאנו נכנסים למשחק.
0: כנראה יריבו מכות בעולם.
2: לכאורה. כלום, אין לך.
1: לא, אבל אשדוד לא באמת צד בעניין. עמית חדד ומילשטיין שעובד איתו הם המייצגים של אשדוד. בעיקרון זה ברגמן.
3: מה קשור אשדוד?
1: בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
2: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא
0: נכון. ברור, הם נסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
2: אין בעיה, תדחוף מאחורי הקלעים, מה אתה מביא עורך דין?
0: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
1: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד, שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
2: מתי אמור להיות התשובות?
1: במיידי.
3: לא, איזה מיידי? הוועדה
1: זה לוקח זמן.
3: זה לוקח זמן.
2: לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר ממה שחושב.
3: זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד 3 שבועות, ומה יש עוד 3 שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אתה אומר, איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
2: אבל אתה רוצה לשמוע משהו, אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
3: לא משנה, וועדה לא יכולים להוריד את דברי ליגה.
1: וועדה לא יכולה בדיוק.
3: הם לא יכולים להוריד.
1: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה. יכול להיות שלא.
3: ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שמוחקים נשארים בליגה גם.
1: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
3: ברור שלא.
1: לא הסיפור.
2: ברור
1: שלא. שישארו בליגה, שיהיה להם בהצלחה, זה לא הסיפור.
2: כמה אירוע שחקן לקח לפני 3 חודשים?
3: עדי מדינה בגרשיים כפולות ומכופלות.
2: אוקיי.
3: לכאורה.
1: נהדר. אם כך, אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות ולגן.
0: פרק מרגש של כולם, אחרי רגעים, הרבה מאוד זמן.
3: מתי הם יבואו עוד פעם הטלנטים?
1: היו רגעים חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק
3: אני על... ביום, אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי לא. שנים וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
1: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
0: אני בלעדיך...
2: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
1: נכון.
2: לא. אז מתעצבנים עליך שאתה לא...
1: נכון.
2: אתה מבין?

0: זהו, אלוף בזה להפוך
1: עליך. אני רוצה... לא, לא, לא, הוא צודק. דוקטורינה.
2: הנה, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
1: מה צודק? יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
2: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
1: אתם לא מדברים.
2: אני רוצה להתקדם.
1: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
3: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא
2: רואה. אני רוצה להתקדם.
1: רואים לכם, חברים.
3: השניצלים כבר... השניצלים, השניצלים.
2: נכון.
1: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
2: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
3: מה קורה, ליאור מנדי?
2: אנחנו... מי זה? זה השף.
1: היה השף, כן. תזונאי של
2: הנושא. אני אוהב... אני אגב, נכון, ליאור מנדי, גם בליגה האיטלקית, אני מאוד אוהב, אגב, את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, השף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי מופקד בכספת נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
3: לכמה זמן אתה נוסע?
2: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. הפרק, הפרק, פרק האימורים.
1: שבא סיישל, פרק האימורים.
2: כן, כן, לא, לא, נוסע בלי סוף.
1: ברוך השם, מעצמה כלכלית, הוא לא ידעתי כך, בוא נחטוף אותו.
3: איזה מעמד.
1: שים אותו אצלי במרתף.
3: לא מעמד, כסף, הכל מהכל. היה עם האישה בסיישל, שלושה שבועות.
1: שלושה שבועות. והילדים.
3: שבוע. עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
4: לצפון יוון.
3: רק עם האישה?
4: עם הילדים, מה זה, מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט.
3: בואו, יש לך הרבה כסף.
2: בקיצור,
1: אנחנו... קראת עוד כמה הוא איף במיקונוס בחמישה ימים.
3: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. אני בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ, רק מים ולחם.
2: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
3: מתי אתה חוזר?
1: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו את הרוחם.
3: תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
2: הייתה התערבות?
1: שישייה שלי?
3: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
1: שכתר,
3: מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
4: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
3: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
1: אז זו, באליפות הפסדתם לנו.
3: כן, אני אמרתי...
1: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו בר שבע.
4: לא, יונה לא מקבל,
1: אתה אמרת מכבי תל אביב.
2: הייתה התערבות?
3: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה.
2: יאללה, בואו.
1: בואו.
3: טוב. בזה של הערוץ.
1: זה כמו באירועים, אתה יודע מה
2: עושה באירועים. אני חושב שאלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה,
1: רגע. אתה יודע מה עושה באירועים, יונתן?
2: נו, נו.
1: הוא בא לבר, באירועים, בחתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לברמן, תתני לו מה שהוא רוצה, אני משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
2: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת, בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, שתמיד היה שם.
3: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
2: שכתר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
3: אתה יודע, בגאון, למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדלות.
2: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
3: שומע, שנה שעברה לא בטוח.
2: אני לא בטוח, אני צריך לספור.
3: לא בטוח.
1: לא, לא, שומע. מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי.
2: תודה רבה.
1: לא נתבלבל לך.
2: רק נגיד שטל הצביע עליי במקום השלישי, מקובל עליי.
4: ביי, שכתר.
2: איתי, תודה רבה.
3: תודה.
2: עד כאן הפרק הזה.
1: יאללה, we love you.
2: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
4: יאללה, ביי.
5: חמש רדיו.
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
7: שלום לכם, פרק מספר 348 של הנושא המתמיד, ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית,
3: צפון אמריקה.
7: כן, אז אוזי ישבת איתי פה והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית, אבל ביחד לא הייתם פה מאז...
1: מאז פילדלפיה.
7: אז ספרו, מה היה בפילדלפיה?
3: פילדלפיה אתה לא היית.
7: לא, אתם, אחי, אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
1: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזידן, שנפגשים במונדיאל. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
7: ברור.
1: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
7: איזה משחק, נגן?
1: הייתי.
7: הייתי,
1: כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח, אחרת אני לא רוצה לראות הפסדים. אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
7: איך פילדלפיה כעיר?
8: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
7: וואלה.
8: קודם כל יש קומפלקס ספורט,
1: וואו.
8: אצטדיון הפוטבול מדהים. של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, לא זוכר איך קוראים לקבוצה של...

0: זה, וליד זה, האצטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
1: כל ביחד, אחד ליד השני.
0: כל ביחד, קומפלקס ספורט מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונאים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
1: שונאים את ניו יורק.
0: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
1: כן.
0: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי וצחוק בכניסה, הוא אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
1: מה אתה אומר?
0: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
2: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז של פילדלפיה זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם. אבל אני חוויתי את זה כבאמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה על הפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30 אלף איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60 אלף איש שכבר היינו שם.
1: אגב, סתם שאלה, הברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
2: הם מכל העולם.
1: לא, אבל נגיד...
0: לא, יש הרבה מאוד מברזיל. שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
2: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
0: לא.
2: באמת, זה מטורף.
0: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים בטח
1: באירופה,
0: אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
1: זה אנשים מבוססים.
0: זה אנשים... מבוססים פלוס נקרא לזה.
2: אני יכול להגיד לך יותר מזה, דאג. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
1: נכון.
2: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
1: מהאלפיון העליון בסנגל.
2: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
1: כן.
2: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
1: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
2: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה.
1: השכלה אמיתי. חכה, חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
2: כן.
1: 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך,
2: כן.
1: שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
0: יש גם כאלה שממשיכים למות.
1: נכון, לא הצליחו, נכון. אז נדבר.
2: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה יהיה בחלק השני, אנחנו... לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
0: זה הסיפור הכי גדול של הספורט
1: רגע,
0: השנה.
1: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
2: אני אגיד...
1: איטליה בכלל.
2: לא, מתעסקים בזה
1: בטעוף. אבל לא כדבר ראשון.
2: זה כל יום בכותר, כל יום בגזטה בכותר, כל יום. הסיפור הוא שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים תכף להיות ממש לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם, ואם הם יתקיימו בכלל, זה השפעה אדירה, ולכן אנחנו...

0: אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
1: לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור. ובטח לא בצורה מלאה
0: עמוקה. לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
1: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שהמשקיעים החיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה. הדברים פתאום נשמעו, רגע, מה קורה פה?
2: כל תיאוריות הקונספירציה הכי הזויות התבררו בעצם
1: כנכונות.
0: אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
1: מיד,
0: יעביר 20. אבל
2: מה? בדיוק, נכון. שוחד בחירות.
0: בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
2: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
0: שאחרי... הוא רוצה להיות הקומישיונר, בטח.
1: בוודאי.
2: עזוב קומישיונר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורט...
1: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
2: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, זאת אומרת, מסתורת.
1: שום, היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
2: 30-40 זה
1: מסכורת. לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שלרחם עליו.
0: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיונרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה, למה...
1: אני גם קומישיונר של הספורט מספר אחת בעולם.
0: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
1: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
2: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיונר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
1: רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
0: הוויזות.
1: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגה, תכלית, מצגת למשקיעים, לומר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
2: לגמרי.
1: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
0: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של
1: כסף. לא, זה אני
2: מדבר, הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית.
1: כן, בטח.
2: ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
1: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
2: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
1: לא, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
2: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
1: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר תיאוריות קונספירציה. רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
0: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
1: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
2: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את ה...
1: אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו... עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
2: כן, לגמרי.
1: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר, אבל זה מסריח מדי.
0: יש שתי אופציות ל-1+1, נכון? ל-1+1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
1: נגיד.
0: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
1: זה
0: הרבה מעבר
1: להרגיז.
2: לא, זה יותר מצד.
1: זה לא הרגיז.
2: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל זה מאוד דומה לסופרליג. הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
1: הוא חושב שיכול לעשות הכל.
2: עלה לו שתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין ועשה.
0: בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
1: אחרי ש... בוא נזכיר, הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו נקודת האפס, הכל בסדר.
0: אבל לא.
1: לא, לא, לא, לא, חבר'ה. לא, לא, בשום פנים ואופן. אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו מזה.
2: אחד, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ, זה, התפטר.
0: נכון.
2: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
1: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
2: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
1: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך, ואתה בסדר. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי, אסיה שלי.
2: הוא חשב ש...
1: רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שוופה תעשה מה שהיא רוצה, אי אפשר לפטר אותי.
0: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש מכתבי תמיכה.
1: בסדר, שם כולם תמכו בו.
0: מתוך 211, היו לו 201 קולות.
1: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור, בחזרה.
0: ברור, זה לא רק
1: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
2: גם קונקקף.
0: ברור.
2: משכו בחזרה. יותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקישל.
1: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
2: לא, אבל...
1: זה כוח קטן.
0: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה...
2: ברזיל, ארגנטינה, אתה יודע...
1: ועדיין זה כל אחד.
2: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, אם לא יסתפסו במונדיאל, ביחד עם וופה, אז אין מונדיאל.
1: גם ככה אין מונדיאל, בלי אירופאיות.
2: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה הלך פה. עכשיו, אם דרום אמריקאים זה, בנוסף לקונגו קפה, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסיאטים קמו עליו.
1: יש חלק... לא, ההתאחדות עצמה, בראשות השייח הבחרייני, הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
2: כן,
1: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת בו.
2: עדיין.
1: קטר תומכת בו.
2: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
1: המטוס שלו קטרי.
2: יש 47 מדינות באסיה. אז חלק... אבל תראה מה הנסיך אלי,
1: זה סיפור.
2: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
1: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
2: מועמד הנשיאות זה, הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
1: לא, הוא חשף...
2: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם באו...
1: מאיימים עליהם.
2: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף, עכשיו... אמרו להם, תצביעו בעד התוכנית שהפנינו, ואז תקבלו את הכסף, שזה כבר פלילי.
0: צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין.
1: הנשיא חאלי.
0: הנשיא חאלי, בסדר, גם הוא צריך לומר לי.
1: לא, לא, אבל בסדר.
0: האח של. אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר האחרון.
1: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
0: בדיוק.
1: ואינפנטינו היה בגמר.
0: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
1: ותקבלו.
0: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם סחיטה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת עם האנשים הקרובים אליו. אז זהו,
1: בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
0: היא רוצה את הגמר.
1: אז זהו, על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
2: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
1: וספרד היא המדינה המרכזית, ברור, עם הכי הרבה משחקים.
2: נכון, אבל יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
1: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115 אלף מקומות.
2: גם מה

0: גם מה שיש כרגע...
1: לא, לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
0: האצטדיון, בוא נגיד שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו או מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
1: לא,
0: את
1: היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
2: אחרי השיפוץ שלו,
0: כן. שספרה תקבל, ואם כן. ספרה תקבל, זה לא קמפנו או מקום אחר.
1: נכון.
0: כי זה כנראה הברנבאו.
1: לא, לא, זה רק הברנבאו.
2: אני חושב ש...
0: ועכשיו ההבטחה הזאת היא שוב, היא קצת על הקרח, זה, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליון, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
1: שבועיים, שלושה, כן.
0: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
1: שמע, האנשים, הזכרת את, את קורדרו שהתפטר, ולמור שגם כן
2: אחד מהאנשים אחרים.
1: אבל עכשיו, ארסן ונגר,
2: שישב
1: בשקט, ארסן זה איש,
2: נכון,
1: לא נעים.
2: אבל לא, אני חושב שבא יותר נגדו. גדול. זה המזכ"ל.
1: המזכ"ל, השוודי.
2: המזכ"ל של פיפה, השוודי. הוא לסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
0: זה בעצם אינפנטינו המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
2: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו, למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב, אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות, אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא האיש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
1: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
2: בדיוק.
1: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
2: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
1: מעטים, אבל ידעו.
2: כי הטיימס חשף את זה.
1: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
2: נכון, הנה יש פה עיתונאים, כנראה שיותר בן אדם אחד ידע.
1: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים על מה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו. במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבת על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה, אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
0: אנחנו לא יודעים כרגע.
1: אבל הסיכוי קטן מאוד.
0: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מסוג של אנשים שמתפטרים, שלוקחים אחריות, זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
1: זה עוד הרבה זמן.
0: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וופה על אולי הצוות שייך...
1: נאסר חלייפי, לא, הוא לא יהיה.
0: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
1: נכון.
0: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
1: וויפה לא תחכה עד מרץ.
0: יכול להיות, יכול להיות.
2: וויפה לא תחכה עד מרץ. וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר, אין עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
1: נכון.
2: שהוא נשיא קונקקף.
1: קנדי.
2: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד אמצע, עד לקראת אמצע נובמבר צריך להעמיד סופית
1: עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה בדיוק. התאריך האחרון.
2: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
1: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
2: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
0: שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. מצד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה, וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות, או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה, לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז, וויפה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וויפה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין כ...
2: זה, כשאתה שם את זה,
1: אני אגיד לך משהו. לא מושחתת כמו פיפה.
2: לא יודע להגיד לכם.
0: לא, לא.
1: אני אומר לך.
0: לא, וויפה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
2: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיובים, וויפה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, במניין הטוב. למען.
0: זה מה שאני אומר.
2: אבל גם שם לא חסר...
1: לא, לא, אף אחד לא צדיק.
2: זה לא סתם שעד

0: של האחרונה שפרינג הבין שהוא לא יכול להמשיך לרוץ.
1: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות, בסוף, אתה יודע, כשאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
2: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
1: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
2: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה.
3: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
2: מדינה של 4,300 תושבים.
1: ואחד, נולד שם מישהו.
2: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה, מדינה, שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
1: עכשיו תחשוב.
2: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
1: אבל צריך להגיד
2: אין מה... שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון, לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
1: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את הישפץ את האצטדיון.
2: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
1: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו', יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
2: אבל לא מחלקים שם כספים.
1: שנייה, שנייה, שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו, עבד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
2: יותר הגיוני.
1: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
3: אני לא בטוח.
1: 22 מתוך 24 אנשים, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק חשוב. באו ואמרו, בוא נפזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
2: נכון. תמיד אנשים ירצו
1: כסף מעבר עיני צדיקים.
2: להכניס את היד שלהם.
1: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות, קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם היא 48 או 32.
2: לא להתעסק בכסף.
1: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
3: אבל זה מה ש... אבל זה מה ש...
1: ינהל מסחרית ויהיה נפרד.
3: אבל זה מה שג'אני רצה.
2: לא, אבל ג'אני
3: זה להפריד.
1: לא, לא, ממש לא.
2: כן, אבל הוא רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
1: ממש לא.
3: אז לא היה חברים שלו.
2: אבל גם...
1: לא, לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו...
3: פיפה פורד אנטרפרייז. נדב בטוח זוכר,
1: היה ה-ISL לפני... רצו להקים איזה גוף...
2: פשטו רגל.
1: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין. גוף שיתעסק בכסף.
2: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
3: זה לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
2: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה צריך למכור את הכרטיסים ב-50,000 דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
3: יכול להיות, שוב, אלא
2: פיפה,
3: אם כן.
2: פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא צריך את הכסף הזה. להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
3: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
2: אין בעיה, אבל...
3: זה הדיסטריביושן.
1: לא, אבל...
3: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
2: נכון,
3: מאוד של רזרבות.
2: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שרוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיות, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. תראה, אין בזה צורך.
3: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
2: נו.
3: הצלחה או לא?
2: שוב,

0: תפריד...
1: אני שואל אותך. כן או לא?
0: מה, מבחינה ספורטיבית?
2: מה זה, מה?
1: קח את כל הפרמטרים.
0: אין, אין, כל דבר עומד בנפרד.
1: אין דבר כזה כל הפרמטרים.
0: בכדורגל
1: הייתה הצלחה?
0: זה כן.
1: כדורגל וואי, הייתה הצלחה?
0: כן, כן.
1: יופי.
0: מה זה קשור אבל לפיפה?
1: הקהל, מתקנים, היא אחראית גם על זה.
0: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך?
2: מתקנים לא.
1: לא היה.
2: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדלס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
1: אוקיי.
2: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל. הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה מונדיאלים.
0: תחשוב מה יהיה בספרד או בפורטוגל בעוד 4 שנים.
1: לא, אבל זה מדינות אחרות.
0: נכון,
1: אבל זה בדיוק העניין. שלושתנו היינו בקטר. בקטר היו, היה דרום אמריקאים.
0: זה גם בעייתי.
1: אירופאים לא היו שם בכלל.
0: זה גם היה בעייתי.
1: נכון.
0: זה היה בעייתי,
1: כמו שהפעם... אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
0: מה זה מתקיים? מישהו בחר, זה הרי יהיה בערב הסעודית בעוד 8 שנים.
1: אבל חבר'ה...
0: נראה לך שהבחירה בערב הסעודית הייתה בחירה ספורטיבית?
1: אבל המילה מונדיאלי עולם, לא, הכדורגל לא שייך לאירופה.
0: סבבה, בוא נעשה, למה לא עושים את זה בסין?
1: מי אמר שלא יעשו בסין?
0: אני לא יודע.
1: אם סין תיגש?
0: עוד פעם, לא. אקרמן, כל מה שאני מנסה להגיד זה... שהבחירה במקומות לא הייתה מסיבה ספורטיבית. זאת אומרת, קטר לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל מדהימה.
1: ברור.
0: סעודיה לא נבחרה בגלל שהיא מדינת כדורגל. המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
1: נכון.
0: זה הכל. כסף.
2: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל היה בדרום אפריקה. לא הייתה בעיה שם, בוודאי בברזיל. לא הייתה בעיה שהיה ביפן וקוריאה.
0: אפילו רוסיה.
2: גם פחות. אחלה
1: מונדיאל היה ברוסיה.
2: נכון. נכון.
1: אחלה,
2: אז עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה הרגע קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, עשו, זה העניין שאתה מסתכל על כסף.
1: לא, לא, אני מסתכל על כללי.
2: לא, לא אומר אתה, לא אומר אתה אסף אקרמן.
1: אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה, היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
2: העניין הוא, שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
1: נכון.
2: אנחנו לא, מה שבנינת לנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך
0: להיות... אבל הגרידיות
2: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
1: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
0: בסדר.
2: אגב, לא, לא, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית... היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018, התחייבו למחירים דומים לזה של קטר, בסוף החליטו לתמחור הדינמי שלא היה שם.
1: לא, פשוט העניין הוא ש...
0: אני רוצה להזכיר לך.
2: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו', אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייטס וזה, אתה בא ברב ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. זה, היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
0: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
1: הדברים נעשים
0: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזאת הבעיה העיקרית. איך מתמודדים עם זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר. שזה לא להאמין.
2: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה... שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר.
0: אבי אבות השחיתות.
2: לא, אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה, ובלאטר, אגב, בלאטר היה המזכ"ל של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המזכ"ל של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש. מי יודע. אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים, והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקים

0: כמו ועדת ממשל ופיקוח, יש לזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח,
1: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
0: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של, של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
1: כן. לפני עשר שנים.
0: זאת אומרת שהתפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את האורוות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
2: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדור, זה מלחמה
0: אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר, שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת,
1: כמו שאמרתי קודם, השיטה, חוקה.
0: המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות
2: חריש. אגב, אחד הדברים שבוופה, למשל, בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
1: Okay.
2: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם אני עושה את זה. שוב, אנחנו תקועים בהרבה מאוד דברים. חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
1: יהיה בכלל?
2: בדיוק. אני יודע אם יתקיים. אף אחד לא יודע איפה, כמה, הרי... למה.
1: הוא דחף את זה בכל הכוח.
2: מי הרוב ביטחון, אגב, ביטחונות גם, כלכליות.
0: גם הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל
0: וכולי, אותו. כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
2: נכון.
1: לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
0: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים. סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך, יאללה, עוד כמה מיליארדים.
2: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי הנוער פתאום, אולי אנשים לא יודעים, נערים, יש כל שנה
0: מונדיאל נערים. כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
2: בקטר, רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגת העל לנוער, ולפעמים גם יוצא לנבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף.
2: מן הסתם.
1: דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו.
0: במרוקו.
1: כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
0: נכון.
1: אתה רואה שהכל, סליחה, מכור.
2: נכון.
1: מכור.
2: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וופה, פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
2: כמה רוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי, הוא יודע.
2: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
1: נכון.
2: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
0: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
0: איך זה ייגמר?
2: או התפטרות או שהוא לא ירוץ.
0: ויותר חשוב,
1: מי יהיה במקומו?
0: מי יהיה במקומו ומה יעשו. זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה לפה... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
0: נכון.
2: אני חושב שלא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא.
2: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנאנל של טיימס, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי. מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
2: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
2: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה בריאה גם להודות שזה קיים.
1: אוקיי, בסדר.
2: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי. רוצים להגיד 64. 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות, כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קיי ורדה, הפך להיות עוזר המאמן של נבחרת מרוקו.

0: נכון?
1: שדרוג.
0: בוביסטה.
1: שדרוג.
0: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרבה רנאר, שאני כבר, הוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
1: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
0: זכה איתם
1: באליפות
0: אפריקה.
1: והעיקר הוא שהעיקר, ווזיני חתם בכל הכל.
0: זה נכון, השואר. אבל זה שואר.
2: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ביטל.
1: לא, תשמע, הוא...
0: אז בואו נדבר, אני אתן פה את הרשימה.
1: אגב, 17 מאמנים, זאת אומרת, אני אסתכל, 17 מאמנים.
0: 17
1: מאמנים. זה נשמע המון, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50%, זה אותו סדר גודל.
0: טוב, בואו ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ במקומו של יוליאן נגלסמן, צרפת, זינדין זידאן במקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל במקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, במקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה במקומו של זלאטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור, ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מאמנה של ארגנטינה לאלופת העולם, החוזה שלו עד דצמבר.
1: אלופת העולם לשעבר.
0: לשעבר. לא, אלופת עולם.
1: כן.
0: הייתה אלופת עולם.
1: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו...
0: לא, כרגע היא לא, נכון, היא כרגע סגנית, אז הוא עד דצמבר יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור, כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד, כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנה סלוט יקבל, אבל ארנה סלוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ואן חל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
1: ההרגשה היא שבהולנד, זה לואי ואן חל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
0: הוא בן 74,
1: פעם ב... נכנס איזה מישהו...
0: היה לו סרטן, הוא אמנם החלים ממנו, ואנחנו
1: קומן,
0: שמחים.
1: קומן היה 3 פעמים, ואן חל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
0: לא מאמין שיתנו.
1: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ואן חל וקומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת השם, וזה בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל וכשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז אמרתי,
0: וואו. רגע,
1: אבל זה נכון, אני דווקא, ההרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוכל שהוא שם גדול מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה,
0: נכון.
1: זידן,
0: מה?
1: זה היה ברור שזה,
0: אבל
1: שזה
0: זה עדיין.
1: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת, פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
0: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, נכון. זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
1: אבל יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
0: עכשיו הם גדולים.
1: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים בזה, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת.
0: נכון.
1: קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
0: באמת?
1: לא, לא, כס, לא
0: כ, כמה, כאישיות.
1: אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד שנתיים, ויש מונדיאל עוד 4 שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
1: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
0: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה,
1: ב-26
0: בספטמבר. תשמע, משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, זה נגד איטליה.
0: איטליה תתחיל נגד בלגיה.
2: סולד אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
1: אני חייב להגיד פה משהו.
0: וזה ליגת אומות.
1: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
1: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה נראה לי מיותר, זה.

0: טעית.
1: טעיתי.
0: גם הוא זידן טועה לפעמים.
1: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
0: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות
1: הפכו להיות באמת בדיחה. הקטע הוא שיש פה באמת, זאת אומרת, הנבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, הנבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות

0: מאוד, זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
1: נכון.
0: אז כן, אז וואפה בכל זאת יש לה קצת...
2: לוואפה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה זה, זה, זה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו מה שאומר, אנחנו נעשה את זה, זה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
1: זה רק שיתופי פעולה בין קונפדרציות, בדיוק.
2: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרתי, אמרנו, לואי ואן חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שהשיחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה. ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת אישה, וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת. ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, שלוש פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה בצורה בלתי רגילה.
1: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
2: ברמת הנבחרות.
1: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להימשניות גם מתוך המועדונים, תכף אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
2: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
1: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את
2: בגלל כסף או שהוא באמת לא ממש רצה?
1: כסף זה בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
0: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי
1: העיתונות,
0: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5. זאת אומרת...
1: הייתה מוכנה ל-10 מיליון.
0: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר. אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה למנצ'סטר סיטי.
2: וזה נבחרת כושלת.
1: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד ל... אנדריה פירלו, ירדת לשם.
2: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
1: אין, יש לו יובנטוס.
2: יובנטוס שם נכשל. הוא לא עשה שם כלום.
1: נכון,
0: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא מאמן.
2: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
1: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו. זה חבר טוב. לא הלך.
2: גם לפני זה היה חבר.
1: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם החברה, חברת האימורים הרוסית. עשה בה הרבה מאוד בלגן באיטליה. ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה עקור.
0: רגע, שנייה, שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר.
1: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד טורי דעה. הוא קצת פרסונה נון גרטה.
0: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
2: אוהד איטלקי,
0: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול. קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
1: נסביר רגע. נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
2: נכון.
1: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי זיכרונו לברכה.
2: נכון.
1: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל. ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קפנו, ביי! והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי לא נורמלי.
2: קנדידו קנבו? חברו של
0: תנבירות.
1: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונים, הוא פשוט התנצל.
2: באמת?
1: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
2: התנצל. אבל את הכסף הוא לא...

0: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שיחזר.
1: צוחק.
0: אז הוא עכשיו המאמן.
1: וקלאודיו רניארי יועץ.
0: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות. עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד מינו יפה, ג'אן פרנקו זולה, מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר, בעצם להיות אחראי החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה, גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה, ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה. ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה עיתון של יובה. יהיה סנסירו חדש, רומא כבר בבנייה, בקליארי הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
1: לא, לא, זה הכי מעניין שיכול להיות.
0: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
1: שמגיעים... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
0: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות,
2: כמו שפה. אתה לא יכול לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי,
0: נכון, נכון, נכון.
2: ובוס מנחל עליך.
0: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
2: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
0: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
1: באסטונלי.
0: לא כוכב.
1: לא כוכב?
0: לא.
2: בסטוני.
0: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
1: טונלי,
0: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי. טונלי זה הבן האהוב שלי, בתור אוהד מילאן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
1: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
0: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם שזכתה ביורו, לא היו בה איזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
1: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
0: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
0: עזוב, אבל בקה...
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי. פדרי גם כוכב, אבל פדרי היה זה...
1: לא, הוא גם לא היה בהרכב, בדיוק. אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד. לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה. תראו, צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין. כי צרפת, ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידי דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה שום דבר אחר, הוא היה יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד,
1: הוא רצה...
0: חמש שנים הוא חכה.
1: כן, כן.
0: חמש שנים בחוץ.
1: אבל גרמניה... שם לא תהיה מהפכה גדולה.
0: נכון.
1: המהפכה תהיה בגרמניה.
0: כן.
1: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל. אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו, למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנדלים.
1: לא משנה אפילו איך.
2: לא, משנה, כי פעם היא לא יפקום אותם מסודת פנדלים.
1: נכון, ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגר, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו, בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך, זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיעה לגמר.
1: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו...

0: תשמע, הוא אמר כשהוא כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
1: הוא התנצל על
0: כן,
1: זה.
0: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כן, כזה, כן, תוך, כן. כדי, תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
1: בכללי.
0: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו שעכשיו אימוני מאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
1: לא מה שהיינו.
0: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. כן. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה... הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא... מקבלת לבחרת לכמה שבועות.
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרה, אתה רואה דלפוינט, הצליח לייצר משהו.
0: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
0: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך לחצי מהשחקנים לזרוק הביתה.
1: לא לזרוק.
0: ולקחת שחקנים אחרים ולבנות את זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
0: נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
1: כן, דיברנו למשחקים של ליגת העולם.
0: צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם ייחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר שבועיים.
1: יהיו ארבעה משחקים.
0: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
2: לשלושה שבועות.
0: לשלושה שבועות במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
0: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
2: הפעם שלו אני לא זוכר.
0: אבל...
1: סרביה.
0: סרביה. עכשיו, יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זה שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
2: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה כדי...
1: סכם לנו.
2: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את תקוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן קלופ. אז הנה, גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה עבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
0: עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד.
2: אני...
1: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, היינו רגילים לשני משחקים, פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים, שכל הליגות יפסיקו.
2: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
1: לא, בסדר גמור.
2: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
1: וואו.
2: אתם מבינים? זה יכול לקרות, אין פה הרבה משחקים, שישה משחקים בסך הכל, הליגת אומות
1: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע סי, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות הגדולות.
2: זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה פה, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם ברונו גימריינש שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
1: אולי ויני עוד יגיע גם.
2: ויניסיוס? וואי, אני לא יודע מה אוזי חושב על זה, אבל...
0: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
1: יותר מהם בפה?
0: כן.
2: קל.
1: אוקיי.
2: אוהדי ריאל?
1: לא, אני...
0: אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
1: אבל הוא כבר שם.
0: נכון.

0: אבל לא רק שהוא שם, הוא
1: העוגן המרכזי.
0: בוא נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
1: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
2: לא, ריאלי היא הסיפור הזאתי הכי גדול באירופה.
1: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
2: אין משהו שמתקרב למוריניו ולמסגת, ודיומנדה גם עומד להגיע.
0: בוא נראה אם הוא יגיע.
1: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בואו נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
2: וואטה, יהיה?
1: כן.
2: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
1: כן, אפשר, נעשה את זה, ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן, כי יש עוד הרבה, אני לא רוצה, כאילו נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו. דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית,
0: זה ברור,
1: בפי 20 מכל הליגות הרות ביחד.
0: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
1: פי 20 אני לא יודע.
0: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופר ליגה האמיתי.
2: נכון או לא, צודק או לא.
1: מבחינת כספים, כן. מבחינת זכיות בתארים פחות.
2: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות, אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס, היא מגיעה במפעלים הקונפרנס ויורבלי, כל הזמן גמרים, ואפילו לוקחת את שניהם.
0: הכל נכון, בסוף סן ז'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס,
1: נכון,
0: שנתיים
1: רצוף.
0: אתה מסתכל על...
2: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
0: לא, אני לא מסתכל על משחק.
1: פריצת ג'ומן זכת.
2: אבל ארסנל הגיע לאגמר.
0: זה כמו להגיד... לא, לא.
2: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
1: שניכם צודקים.
0: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על...
1: הקבוצה הכי טובה,
0: על התואר הכי חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ז'רמן אוכלים אותה בלי בלח.
1: בסדר, זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
2: תמיד בכיף.
1: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים, ופתאום יתפטר, אני יודע, לא יודע.
2: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
1: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, 6:10, שעון ישראל, שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין, שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל, שעה טובה 6:10, נכון?
5: פעם אחת כן, פעם שנייה, יום שלישי, פעמיים כיתוב,
4: כן.
5: מה?
4: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו, פחות או יותר, משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי, יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי, בשבוע שעבר, על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביאים עמדה, מביאים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי.

0: אירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
1: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או הוא בחוכמים, או אלה שכועסים.
0: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
1: ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב. שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת ולפתח ציפיות או לספר סיפורים שאני לא יודע. אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע, אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים ואתה לא יודע איזה הוגת את זה. אתה לא יודע, גם אם על הנייר זה האופטימלי. ואני אתן לך את הדוגמה של למב בשנה שעברה בירושלים. לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים. וניסינו לייפות את זה, ונכון, גם קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו, כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנ"ל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר
0: זה רוחב. משהו מלמעלה, מעטפת.
1: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע. כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי, לוני ווקר, מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה. ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס, לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכבי תל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על חסימות. בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו אז זהו, אז זה ככה, איזה הקדמה קטנה.
0: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש עונות, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, לא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגארד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי

0: אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלאט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם מכבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים. ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלאט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלאט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלאט עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלאט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
1: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא עשתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה. אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
0: עוד פעם, הוא ימר על עצמו?
1: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה סיפור הכסף. אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
0: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
1: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
0: בינו לבין קטש? לא... בינו לבין מכבי תל אביב?
1: קטש שלי בסיטואר... זה מכבי כן. תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
0: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
1: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז... עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו... זה... קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
0: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
1: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי 2 ופי 3, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיהיה שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
0: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו, בעצם?
1: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו, לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי כליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5-3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
0: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו, יש לו שתי אופציות, אופציה אחת, זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בפועל תל אביב.
1: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, שהוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן בכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון, לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה, אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסיזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק. עכשיו תראה מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, של הפועל תל אביב. הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדה.

0: הסין, מי מהדד הסין, שהכיר לאיתוד...
1: סימנו אותו.
0: סימנו אותו והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי.
1: הוא קטן.
0: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, אנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות, כן נבחרת, לא נבחרת, אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
1: אולי הם נכוו מים הדר, ברמה הזו שהם לא רוצים, הם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות, עם אגו על הספסל, זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח, לא רק בגרדים הישראלים.
0: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
1: רשום.
0: אני מקווה, אני לא יודע.
1: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיו קולשוב, טופין, טופין הוא גם ישראלי.
0: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
1: גינת, תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
0: לא, אבל אני למשל, אני לוקח את מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיו. באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר, איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן, רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כי הרצליה, צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
1: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה עוד יכול, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
0: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג. אני לא, לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אני לא מבין, אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים? כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
1: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח. הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
0: תגיד, מה זה רצה להחתים אותו? כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל? כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך קולשוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
1: הסיפור של בלט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, במשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדל, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלט בכלל ידרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
0: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאת היכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
1: כן.
0: זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, כן. בלעדיו.
1: בעצם ההחתמה של תמיר בלט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או על לופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר. מה הוא עושה ביורוליג? מה הוא עושה ביורוליג שיש גם את בלייקני? זאת אומרת,

0: זה בכלל יכול לה... עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
1: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב ממנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד. לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
0: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
1: ש... אולי קריס ג'ונס
0: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
1: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
0: לא טוב.
1: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
0: לא טוב, דודו, לא טוב.
1: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
0: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך... עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה היה צריך לצאת החוצה ברעיון. זאת אומרת, יש פה, במרכאות, פיגוע תקשורתי.
1: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
0: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
1: יפה, הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
0: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהרציה.
1: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, יחמנו להפול תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
0: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר, לטעמי. אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל? אל תעשה ככה על הפרצוף, תקשיב רגע. תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות, שים לי איתי איינשטיין מנגינה וצא לדרך.
0: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2 ל-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2 או 3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב זה מטורף, זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, אז... שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים, זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות, וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז, או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות,
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו אוקיי. את עצמם, ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופין, גם על טופין קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם, לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל, איך הוא חוזר מהפציעה? 2, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת ביורוליג? כל השאלות האלה הם שאלות שאי אפשר לענות כרגע,

0: בטח על טופין, הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת, הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: זה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. בשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב ועל עמדת הסנטר על בייקוט. אז מאז דיברנו קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו מי יודע. זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתן כבר בפנטינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב ה... סיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על 3 סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין. 3 סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הור, דליף וגור לוי, 3 בעמדה מספר 4.
1: אז קודם כל דניאל טייס יכול לסגור גם 4?
0: יכול לסגור גם 4.
1: יכול לסגור, יכול שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל כשאתה מסק עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה. שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסרק, אז הוא מסרק עם פויט, הוא מסרק עם סטרץ' פייס, הוא מסרק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסרק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזשן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה שבפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד... לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. יש שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקור. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס... אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו. אז זו גם נקודה חשובה.
0: שחק בטידי גרדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל

0: יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
1: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קטש המון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק, אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
0: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? כאילו, זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
1: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
0: אוקיי.
1: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות, כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה אגונים.
0: כן.
1: אני על התקופה שלי ממכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזירה הזאת, השארתי לו את המשחק לבד, תוסיף לשם של טייס גם את יבוסלה.
0: גם הוא היה?
1: חכה עוד שבועים, היה עכשיו טייס, היה יבוסלה. מה שהיה עם דניאל טייס זה דבר כזה. קודם כל, מי שיודע, דניאל טייס ב-2014 העריך, אני הייתי במכבי 16-17, דניאל טייס העריך את החוזה שלו בבמברג. אני באמת לא רוצה לדבר על התקופה במכבי, כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. אני יכול לתת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו, ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טייס, שהשם הזה עלה, ושם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לו, אז אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני תשמע, יש שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
0: כן, מתחבר איתה.
1: ואחר כך הם סירקו שניהם וזה. אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים. אני לא יודע עד כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, נו, קווינסי מילר, סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
0: אוקיי, אגב, אם אתה, אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
1: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו.
1: בטח,
0: עזב, אבל זה... שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצה, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
1: שנייה, קודם כל באותו קיץ צחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ' שימן אותם, אני מכיר אותו טוב, והוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, לכיפק.
0: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הקמנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חוסר,

0: מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל. זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
1: והנדולו.
0: אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה, שאז הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה. שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל השייה של הרוסיות מאירופה. אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, אני חושב שההסתכלות של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מהריות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי, ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
1: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה. ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר שהם שילמו הון תועפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון. השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת. בארץ יש גם מי שמטריל אותם. הצד השני של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני, אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
0: אבל הם לא ביורוליג.
1: מה זה?
0: הם לא ביורוליג.
1: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
0: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מה, היא כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל אנחנו נצליח גם
1: אבל
0: בעתיד.
1: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד, אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
0: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה.

0: חברה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בין בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות. ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה, בצורה כזו או אחרת. יכול להיות שזה דרך כלכלית.
1: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר, ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו, ושני ניצחונות, וזה, איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
0: אני חושב שזה... בסדר. זה בסדר גמור.
1: פולקלור לקיץ.
0: תראה,
1: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
0: מכבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
1: אני לונדברג למשל, שלוש שנות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל המלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
0: דרך הליגה הפולנית, לא?
1: כן, שחק בז'לון אגורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוצ'יק שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה... אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
0: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים. על הנייר סוגרת היום את סגל הזרים שלה על ה... תקופה הקרובה, בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, שבעה זרים, איך יכול להיות רק שבעה זרים? זה מה שרוצים כרגע, שבעה זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי, עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים, באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה התאמה לג'ארד הרפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק שתיים, ואת האמת שבגודל שלו באירופה אולי אפילו יכול לזלוג לשלוש, כי הוא 1.96 מטר, מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן, שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
1: אתה מדבר על מילטון, על מילטון. או על לונדברג?
0: על מילטון.
1: זה אותו דבר, אתה מבין גם מול...
0: הרבה יותר צעיר.
1: בסדר, אז על אחת כמה וכמה.
0: הוא לא הרבה יותר צעיר, כן, הוא בחודש הבא הוא חוגג 30.
1: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
0: ראינו אותו, הוא שחקן NBA שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל על עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול אחרי שהרפר שחק פיק אנד רול, אז שיבושם לו.
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד הרפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן, יש גם דבורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים, והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. שלושה שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון של סוף החודש. אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים.

0: אותו כמישהו שיוצא החוצה וקולע שלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליות שלו, של הסלים שהוא קלע ביורוקאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
1: לופטון,
0: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית וויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה, ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע, הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה? זה משהו שכן אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שמה, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שהם צריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו, בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם היא מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה 4?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם 40, ה-40 האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה לבנות, עשה קצת איזה שינויים, למרות שבו, לא בולומבוי, מתיונס הגיע.
0: היה לו שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בואו, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השנה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: לא שאנחנו מעבירים ביקורת, מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם? בבניית הקבוצה, מה הדגשים, מה חשוב לכם? 3 סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על 4, רודי שיהיה 4, או נמרוד לוי 4, יש עוד מישהו 4 שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו, ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, 7 זרים, יש לה בין 5 ל-6 ישראלים, אנחנו לא יודעים מה מצבו של צ'צ'שווילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה, היורוקאפ 12 שחקנים זה מספיק? יורוקאפ וליגה 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד. הימי,
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר מ7 זרים.
0: לכבד כן. האם זה נכון? באקלים הנוכחי.

0: אחי.
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדיה היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
2: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
2: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי מקריית אתא. אשדוד החדים הסנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
2: בשולה.
1: כן.
2: שם יפה, אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון, גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אסגור את הסיפור הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דוד טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית ראשונה, ארבע עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים את השישיית זרים, הוא בן 24, קרביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה, זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
1: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
2: לא יודעים.
1: בסדר. ותראה, זה פה שאלה, מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה? קרוניץ' הראה לנו בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
2: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
1: נכון.
2: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש...
1: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בהפועל חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביד, שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
2: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, אבל... זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
1: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו הבעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה. כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל, אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
2: אוקיי.
1: זלמנסון, זלמנסון מטריד אותי, כי...
2: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
1: חוזה יש, מישהו צריך שלם, אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלה בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע על זה בפברואר. זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
2: גלילאו נחתימה גם משני שחקנים השבוע, רני בלאגה, באופן רשמי, הוא מושל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום, גלילאו סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע. אני שבוע שעבר, הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי, בסוף השבוע לא, כבר עבר. 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו ב...

0: בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ולפי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה, ש...
1: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
0: זה יצטרך, okay. עד סוף אוגוסט אגב, היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם הם בסיסיים. אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
1: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן, בעיני... אז בדיוק.
0: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, כן. תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבר שבע אומרים, יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
1: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה למקרה שהעסק יתניע.
0: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד חברים וחברות. זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה. לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על באר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
1: נתניה? פול חיפה? נהריה? מה הבא בתור?
0: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן. לא אחרי כן. עוד פעם, כרגע הסיטואציה הזאת לא, אף אחד לא בא ואומר, באר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות בליגות המקצועניות. זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט, זה כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע. ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבר שבע תעמוד של התקציב,
1: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון ההוא חד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
0: יש כל מיני דברים.
1: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
0: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב.
0: נכון, נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העונשנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח

0: שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את, לפחות, את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועם יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: הוא אומר את זה כל שידור שם שדר לבחור צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי, אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי. עומר שפר, עוד סיפור, סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינה ו, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. חזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם, שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקני NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה, 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב, והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, כוכבי על. אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים, הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת. ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט, אני באמת מתלבט.
0: בורר מילים.
1: מצד אחד, בדיוק, מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ ומתוק. אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. ישנה נבחרות שעשו עם 3 ניצחונות ו4 הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים.
0: יש שם, היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ', שהוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן, ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רגדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוטים אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו מנסות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה, והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד התקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
0: להקל ראש באליפות העולם?
1: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם, לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג, קודם כל. אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה... עד גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק חבר'ה שמאיר ינוח, שמאיר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר... הלוואי ויהיו לנו ארבע נבחרות בקיץ. במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20. זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון... גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון, ועם ה... זה יותר גבוהה, ומשחקי אימון, ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
0: אני אסיים רק ציפור הפרופורציות, okay. וזה גם טעות, שלה, טעות שלנו, בדיוק. שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושלושה שחקנים, ושני שחקני NBA.
1: נכון.
0: רגע, חבר'ה.
1: נכון.
0: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ', שמשחק בבסקוניה בגיל 17 בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית ולא עוסק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
1: אבל מה קורה אצלנו? נות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה, שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
0: זה רע בהכרח? זה לא
1: אני טוב? אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, בעיקר. שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
0: בקצה של הקצה.
1: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות, ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה... מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים, זה כדורסל נכון, ברמה הזאת. ענייני הגנה.
0: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
1: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
0: כבר ניהלנו את הדיון הזה,
1: נכון.
0: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
1: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדט עם זה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום, אתה יודע, נתתי להם פורטסטרק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו חמישה, שישה סוגי הגנות. אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית. אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפף. אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריך לבוא, פה צריך לבוא השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, לאחרון רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה. אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם מקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה, אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה, ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער, קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה שבעה סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני בודק את אחוזי הסטטיסטיקה. בשתי הנבחרות ששיחקו באליפות עד עכשיו, רק שני שחקנים אצלנו עברו את 40% משלוש.
0: בעתודה ובנוער?
1: כן. תן לי את השמות.
0: מוזה זה אחד.
1: והשני בעתודה? 50% אפילו עושה.
0: אני זכרתי את זה. נו. אני כבר לא זוכר, הראש שלי לא עובד. אבל דיברתי על זה בשידור.
1: אביב אנקין.
0: נכון.
1: יפה. נבחרת הנוער שלנו. 31% משלוש באליפות. איזה מקום היא בטורניר מבחינת אחוזי כליה משלוש?
0: די גבוה, אני חושב.
1: שני אחרי יוון. כל הילדים, זה בכל אירופה. זה בכל אירופה. אין קלעים אבסוליטיים. הבעיה אצלנו זה בחירת הזריקות. כשאביב אהרון עושה 2-7, זה רק בגלל בחירת הזריקות. רק בגלל, כי הוא יראה לנו שהוא דופק שלשות, והוא דופק שלשות גדולות גם. שלכולם רועדות הידיים, הוא דופק אותם. זה רק בחירות זריקות. גם אני אתן לך על בלגה, בנבחרת העתודה. אז זה נושא מאוד מאוד חשוב. העתודה... היו עם, מה היו עתודה? 28% משלוש. אבל זה משהו שעובר כחוט השני בגילאים האלה. הילדים מתרגשים, בוחרים זריקות לא טובות, מחליפים קצת הגנות, אז לא צריך קצת מפרופורציות. יכולים לצאת פה שחקנים בנבחרת הזאת. הנבחרת הזאת הביאה המון אתלטיות, אבל צריכים כמה דברים לטפל בהם. אחד, הרשקו. איזה עמדה הרשקו?
0: שחק ארבע.
1: מה הוא צריך להיות בכדורסל?
0: שלוש.
1: אני חושב שהוא חייב להיות שלוש. ואם אתה מסק איתו ארבע, אנחנו לא...
0: ארבע בחוץ.
1: מה זה?
0: ארבע בחוץ.
1: אבל זה לא רק ארבע בחוץ, זה לעשות דברים אחרים, הוא לא נוגע בכדור. הוא לא נוגע בכדור.
0: אבל הוא שיחק בעמק חפר, הוא שיחק חמש.
1: הנה, בבקשה. אז אני בא ואומר, ואתה תראה את זה בנבחרת הקדטים, אני אמור לשדר את נבחרת הקדטים בקמפיין הזה. נבחרת הקדטים משחקת שלושת הגרדים, 1, 2, 3, בלי הבדלים בעמדות, 4 ו-5 בלי הבדלים בעמדות. בשלב מסוים של המשחק, בגלל בעיות שיש לנו, אנחנו עוברים לשחק עם 4 גרדים סמול בול, שה-4 הוא אפילו לא 3, הוא 2 ו-1. משחקים ממש 5 גרדים. יש שיטות משחק, אתה שמעת אותי אומר את זה שנים, יש שיטות משחק שאתה יכול ללמד את כולם, שחק בכל התפקידים. ואז שאתה בא ליום ה... הגורל, יום הזה, אתה יודע, איך אומרים, שאתה מבסק עם בוגרים, אתה יודע לעשות יותר מדבר אחד, לעמוד בפינה ולחכות לכדור, לא עשה את רפי מנקו, אני אתן לי עוד איזה שם, מישהו או סכנים יותר טובים, ופה צריכה להיות העבודה. עכשיו, דבר אחד שקצת מפריע לי זה, נבחרת העתודה של אורן אהרון היא שיחקה. ככה, הנבחרת של נדב זילברשטיין, שקיבל ממני המון שבחים בשבועות הקודמים, והנבחרת של גיא קפלן בקדטים, שלושתן משחקות אחרת. אני הייתי מצפה שכל הנבחרות ישחקו ב-95% מהדברים אותו דבר, עם ספציפיקציה לתכונות השחקנים. יש לך שחקן כמו מוזס, אתה צריך לעשות איתו דברים אחרים טיפה, לנצל את היכולות שלו. יש לך, אני יודע מי, אורן סער, אתה צריך לעשות דברים אחרים לדורותיהם. אבל בסך הכל עכשיו הקדטים נכנסים לקמפיין, לא קל, הגרלה רצחנית, הצלבה לרצחנית, מטורפת, לילדים שפעם ראשונה משחקים כדורסל, הבן של ספנוליס משחק ביוון, דרך אגב. כן.
0: אנחנו פוגשים אותם בשבת, לא?
1: פוגשים, גיאורגיה, יוון, יש שם ספרד, ואז בהצלבה זה צרפת, גרמניה וסרביה נדמה לי. יש לך הצלבה בלי עין רע, אבל לא...
0: זה גם הטורניר הכי מבלבל.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הטורניר הראשון, שאתה לא יודע מה לצפות מאף אחד.
1: אני אזכיר לך שבשנה שעברה, נבחרת הקדטים שלנו, בדירוג 13 עד 16, נשארה במשחק נגד...

0: פינלנד בשנייה האחרונה משלשה של אשל לבנטל בפינה, אחרת הם הולכים ל-15-16 וירדנו דרג. אשל לבנטל זה גם סיפור. אם דיברנו בנבחרות הקודמות, אם אתה זוכר, עמיאל ואהרונוב ביחד, איך מסתדרים ביחד, לבנטל ואורלנד ביחד, פתאום לבנטל אפילו לא בסגל הזה.
1: הוא קטן, אבל בשנה.
0: הכל בסדר, אני לא, אני לא, אני רק אומר שאנחנו צריכים שהבסיס שלנו יותר עמוק, יותר רחב. אני גם חושב שאשל השנה, אתה יודע, טוב, יאללה, עזוב, נלך לטרושקין. אתה דיברת עליו. דיברו על סיפור הקליעה, אחיזת הכדור שלו לא טובה. מעניין מה יכול להיות בקריית אתא, כי אני אזכיר שגם בן שרף הלך לקריית אתא ולא שיפר את הקליעה שלו, ועכשיו הוא מדבר שב-NBA עובדים איתו על הקליעה. זה הזמן, 3 ימים חופש.
1: אני מרגישתי שטרושקין, אני מקווה שאני טועה, מרגישתי קצת גבוה בשבילו קריית אתא כרגע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, יש להם 10 שחקנים כבר, הוא השחקן ה-11 שלהם, אולי, אולי כדאי לו ללכת להיות מושאל לעונה אחת לליגה הלאומית, שם יוכל לטעות גם. כי בקריית אתא בליגת העל, מקום
0: הטעות שלו... אז שיחצה את הכביש למוצקין, מעבר לכביש, אם הוא חוזר הביתה לקריית אתא. הרשקו חתם, ראיתי בשומרון.
1: גם אורלנד חתם בנתניה.
0: אורלנד חתם בנתניה, וזו קבוצה שרצה לעלייה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כמה סבלנו, ויש שם את יוגב אוחיון, שיכול להיות מנטור על הכיף כיפק, ואת איך קוראים לו, ואת טיומקין. אני, אבל עמרי אורלנד הוא ילד בוגר, אני מרגיש במשחק שלו שהוא קצת שחק יותר בוגר מהגיל שלו, אבל האינטנסיביות והאגרסיביות שם, אני מקווה שתהיה אינטנסיביות, איפה שיוגב נמצא חייבת להיות אינטנסיביות, שרק תעזור לו, איך אומרים, להיות עוד יותר מצ'ור ומוכן. מה עוד יש לנו?
1: רק כדי לסגור את הנקודה שהתחלנו איתה, זה עניין של אחריות גם שלנו כתקשורת, בטח בגילאים האלה, להיזהר עם הסופרלטיבים. זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים דברים שאנחנו אוהבים, לזכור תמיד, לכמה הם, מה המסגרת הזו אומרת באמת, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. גם אם שחקן יהיה שחקן התקפה מעולה, אבל הגנתית הוא לא נמצא שם, זה לא יהפוך אותו, זה לא יעזור לו בעתיד, כדי להפוך את שחקן כדורסל, ובטח ובטח, אם לא נדגיש גם את הצד השני, ולא בקטע של אנחנו רוצים לפגוע בילדים האלה. לא, זה בעניין של יש פה מגבלות אמיתיות, שהן לא נובעות אגב ממגבלות פיזיות. הצד הפיזי של הכדורסלן הישראלי הצעיר הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
0: חד משמעית, אז הנבחרת שלנו עכשיו, נבחרת הנוער, הייתה אחת מהאתלטיות ביותר שיש. תחשוב, שאתה מסק עם עזריאל, אהרונוב שהוא חזק, עם טרושקין והרשקו ב3 ו4, ועומד לך מוז'יק כמו מוזס שם, ומנקה לך את הטבעות, למרות שהעבודה ההגנתית שלו...
1: גם שלו?
0: לא תאונה שיפור, היא תאונה שיפור בעליל. בעליל... אז אתה רואה שיש לנו פוטנציאל, הוא עולה ילד מהספסל כמו סטולר, שהוא בנוי טוב ומאוד אגרסיבי. אז דרך אגב, הקדטים הם קצת יותר קטנים, אתה תראה את זה, מעבר לגיל, קצת יותר קטנים בגוף, אבל בסדר.
1: הם מתחילים ביום שישי, אליפות אירופה שונה, מתחילה בשישי.
0: שישי שבת ראשון, 3 משחקים, שני חופש, שלישי המשחק הקובע, ואז מסיימים את האליפות בוויקנד הבא.
1: כן, בימים האלה גם הנערות שלנו מנסות לחזור לדרג א', כן,
0: הם סיימו... ניצחו את אוקראינה, ראיתי את הרבע הרביעי.
1: סיימו את השלב המוקדם עם 4-0, נקווה שיעלו ויחזירו גם את הנערות לדרג א', ואנחנו שוב מתקדמים במעלה הקיץ, כבר לקראת עוד מעט, לדעתי שבוע הבא, כבר נצטרך להיות עם סגל נבחרת חדש, הוא מאוד מאוד מעניין אותנו, מי בא, כמה באים, איך באים ולמה, אבל זה... שבוע הבא. ארז, תודה רבה.
0: יאללה, יום שלישי, פעמיים כי טוב.
1: אכן. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת

העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך. כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי. כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, ההגדרה התפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על, על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה, אני ועמית היינו אוהבים, אפילו פעם מכות היה.
1: אני נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני בטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי

0: באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה, שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 ועלה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו,

0: אני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביה.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה. בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית.
1: כן.
0: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'...
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה הסדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך, לקמת את זה. אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של

0: ואסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אבל...
2: היית מאמין שיכול...
0: אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה... מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורול.
1: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים עם 3 גרדים, שזה גם שיקול, לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה 2 סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
2: ביורוליג, ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון. על המשפט האחרון.

שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם

0: רווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אותו הוא בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה. בעיקר ברמה הגנתית, שזה לשמור ממש 1-5,

0: שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלייאוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז... ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הוא פתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול

0: יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
0: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
0: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן, כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בואו, כן.
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
1: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסוף

0: צפייה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, להארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מהירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפרוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי החלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ו... תבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
2: תן לנו איזה סיפור טאבה.
0: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
2: סיפור טאבה, סיפור סופר.
0: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
1: שגרי בולגריה.
0: בתור חובב אוכל ידוע.
1: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
2: כתייר כדורסל.
1: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
2: סיפור טאבה.
1: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
2: נכון.
1: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
2: וואי.
1: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
2: זו כותרת.
0: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
1: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
2: חששת לחייך?
1: לא.
2: לא, אני צריך, לא.
1: אולי היו כאלה שכן.
2: עשיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
2: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
1: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
2: והמפתח פתח, כאילו...
1: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
2: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
2: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
1: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
2: אתה.
1: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
2: כן, אבל אתה לא
1: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
0: הכבוד. אפשר להבין.
1: עם כל הכבוד.
2: כן.
1: אבל אני לא
2: מצטער... בערכת יש ויטרינה ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
1: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
2: כן.
1: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
0: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
0: זה ברור.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
2: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
0: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
0: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
0: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והאריך חוזה.
0: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
0: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
0: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזו הייתה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: אחד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא.
0: לא, איש וויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
1: שנתיים.
0: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם. שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
0: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
3: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
3: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
3: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
3: כן.
1: אני מסכים. מי מרוויח?
0: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
3: אז לכן אני תוהה.
1: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
2: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה
2: מתכוון? כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
2: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
0: והפועל. שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
2: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
2: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
0: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
1: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
1: פור תקן אותי. עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
0: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
0: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
0: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
0: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
0: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
6: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. כן, יש רק אחד כזה, וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
7: אהלן נדב.
6: מה שלומך?
7: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
6: למה?
7: במחאות כמובן.
6: למה?
7: 30 שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סקינים?
6: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
7: נכון.
6: אבל תשמע, קודם כל, אתה בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
7: זה נכון.
6: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
7: קודם כל, לשמחתי, כן, ובסוף בסוף, כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו, בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר, זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים, אז עוד יותר.
6: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, הוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם, בוא נגיד, שנה וחצי, שנתיים גדולות, ושנה אחת פעם, כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
7: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני, אני זוכר כשהייתי במחלם, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם, וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד, בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך, ובכלל במחלן הייתי ממש הגיבור של העיר, שזה עד היום אני אומר לך, ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות, אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת, המהירות שבה זה קרה, ואתה צודק, שנתיים מתוך 3 במחלן היו טובות, שנה היו קצת בעיות, שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל, ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל 2 מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
6: אנחנו תכף נגיע ונפרט, ונגיע לכל ותשמע, אני, בסך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, נסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות, ברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד סלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והיה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
7: אוקיי.
6: אלי אוחנה נולד בירושלים בראשון בפברואר 1964, כשהיה בן 11, הצטרף לקבוצת הילדים של ביתר ירושלים, אצל המאמן דוד דודוף, בגן סאקר. ארי רדלר היה המאמן שהעלה את אוחנה לבוגרים של ביתר, שהייתה אז בליגה השנייה. את הבחורה הוא עשה, לא תאמינו, נגד הפועל בית שמש, שבוע לפני שחגג יום הולדת 17. בעונה השלישית, עם דוביץ' שווייצר כבר כמאמן, ביתר את הקרובה מרחק נגיעה מאליפות ראשונה, אבל ההפסד להפועל תל אביב, משה סיני, סליחה שאני מזכיר לך את זה, הביא את האליפות למכבי חיפה.
7: אלה זיכרונות יותר כואבים.
6: כן, אבל רגע, חכה, יש זיכרונות טובים. אלי היה כבר בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, נדמה לי זה היום חם בצהריים, ממש
7: 3-2.
6: 3-2, סליחה, אבל 3-4 שלך מדהים. וגם ה-3-0 שנבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפלטון ודייוויד אולירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער נדמה לי דקה 90. כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוביץ' שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה, וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
7: רק להגיד לך, כן. לא רק שהתחלתי לחשוב על אירופה, אלא שנתיים לפני שהגעתי למחרן, הייתי מוטה לספיק ורשו.
6: אז הנה, אני מגיע לזה.
7: אוקיי.
6: אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה.
7: אוקיי.
6: קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שיאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
7: לא, אני אגיד לך, מה שהיה אז, זה בסופו של דבר, הייתי אמור להשתחרר לקייזרסלאוטרן.
6: נכון.
7: ומי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
6: כן.
7: רובי ריבלין שהיה יושב ראש נפנועת החירות בירושלים ששלטה בביתר.
6: נשיא המדינה היום.
7: כן, והוא למעשה שחרר אותי למכלן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלם את הסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
6: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזרסלאוטרן, היית שם כמה ימים, 5 ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ, נכון. הם היו מוכנים לשלם 80,000 דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200,000-250,000.
7: יכול להיות.
6: אבל תראה איזה מספרים מצחיקים, 80 אלף דולר לקנות שחקן.
7: כן, אבל אז זה היה הרבה כסף. אז לא היום המספרים האלה הם זניחים, אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא 3 זרים מכל העולם.
6: נכון.
7: לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק 3 זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שהם ראו אותי במכלן, הם קצת התחרטו.
6: קצת התחרטו, כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה גם כן ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
7: הוא התכוון לפיני זהבי, והוא התכוון לאלי עזור, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי, כן. ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי, כן. שהם הפכו ממש לשותפים,
6: נכון.
7: אבל לעולם, לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון שעניינו אותי, עניינו את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אימקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב?
6: נו.
7: באותו משחק ידוע שהפסדנו להפועל תל אביב 3-1.
6: בוב פייזלי היה במשחק הזה?
7: כן, כן. עוד, לא, רגע. או בוב פייזלי, או העוזר שלו, טיילור, משהו. לא, מישהו...
6: אחד מליברפול, היה להם, לפי דעתי, תום רובינסון או משהו כזה, זה...
7: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
6: אבל נציג של ליברפול.
7: בכיר מליברפול, okay. שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
6: רגע, אתה ידעת? אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
7: ידעתי, כמו... אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע. Okay. כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
6: תשמע, זה יכול להיות נחמד, שתף אולי עם רוני רוזנטל שם כמה שנים אחרי.
7: תראה, היום ליברפול זה מועדון ענק.
6: גם אז? אבל, אז לא, אולי אפילו יותר.
7: אבל אז הוא היה פי 10 ענק לפחות מבחינת התודעה.
6: ברור.
7: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם.
6: כן.
7: לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, לא, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי בכל מה שקשור לכדורגל האירופי, זה הכדורגל האנגלי. זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע, שהיו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב, ויראו בדרך כלל ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר, אלו היו 3 המועדונים, לפחות כילד, זה נצרב לי בתודעה, כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
6: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו לך לצאת לאירופה?
7: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה למשך שבוע, שבועיים. אבל למען האמת גם הבנתי את ביתר ירושלים. כלומר, לא כל יום גדל להם שחקן שיכולים להרוויח עליו כסף. לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי. אבל היות והתעקשתי, אז רואים, אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף, וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך, לא חשבתי שזאת יהיה מכלן, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מכלן, שאני אומר לך, נדל, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מכלן, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, זה, ההיסטוריה כבר נכתבה.
6: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קזרס לאוטן נשארת בביתרות שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמה, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
7: בהחלט, אליפות היסטורית.
6: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
7: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקזיס לאוטרן, אני... קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה שברגע שתבוא

0: פצע, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים, שלא תחשוב שהוא עשה לי הקלות כשמכלן הגיעו, הוא עשה את כל הדברים כדי למנוע ממני לצאת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה היה בלתי נמנע, ורובי נתן לי ברכת הדרך.
1: אגב, איך היחסים עכשיו בינך לבין רובי? ב-30 ומשהו שנה אחרי?
0: מאוד אהוב, אנחנו ביחסים מצוינים, תמיד שאני, כשיוצא כבר להגיע לבית הנשיא, זה תמיד חיבוק, זה תמיד, באמת, יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה. רובי, תשמע, היה גדול אז, נשאר גדול גם היום.
1: אין ספק. ואז נכנס לתמונה ישראל מעוז, שלא היה לך סוכן, נכון? כאילו,
0: לא.
1: בוא תספר לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
0: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
1: לחלקי חילוף, למכוניות.
0: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
1: לברוז'. נכון.
0: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק מחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו, אני יכול לומר לך, שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו.
1: כן.
0: כלומר, זה היה, כי באותו תקופה אני זוכר, כל יום הייתי מקבל טלפון ממישהו אחר.
1: סתם אנשים, תקופה, כלומר, כל מיני אנשי עסקים.
0: כן, אני אביא לך, אני אעשה לך, אני יוציא אותך, אני. ולא ממש ספרתי את זה, כי לא קרה כלום. וכשישראל מעוז טלפן אליי, חשבתי שזה בדיוק אותו סיפור, אם כי חשבתי שהסיכוי יותר גדול, כי הוא הוציא את רוזנטל, וככה למעשה התפתח הקשר, ואז הוא הגיע לארץ, נפגשנו, והוא הגיע אחר כך נציג של מכלן, נראה אותי במשחק, ובעוד משחק, ובסופו של דבר הם החליטו לו לצרף אותי.
1: העובדה שרוני רוזנטל, ששיחקתם ביחד בנבחרת, עבר לבלגיה וסך הכל עשה העונה הראשונה יפה מאוד בברוז', זה היה משהו שגרם לך לרצות גם כמוהו? זאת אומרת, זה היה חלק מהעניין?
0: לגמרי, כי אם היית שואל אותי אז, רציתי גרמניה, רציתי איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו על איטליה,
1: ומרדונה היה שם,
0: וחולית, וכל הגדולים עברו למילאן, לכדורגל האיטלקי. והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת, גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד, אני אלך מקסימום, שנה שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
1: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה, משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים לאירופה חושבים.
0: לגמרי, נדב, אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר...
1: 1980 גמר היורו.
0: מקום רביעי במונדיאל,
1: נכון?
0: 86, כלומר, זו הייתה ארץ של כדורגל, שחקנים גדולים, אנצו שיפו ויאן קולמנס, ושחקנים באמת בעלי שם גדול, אז לא ראיתי פחיתות כבוד, למרות שרציתי מאוד איטליה, אבל אתה יודע, זה לא הייתה תוכנית כבקשתי, וזה מה שהיה, והלכתי, לא הצטערתי בסופו של דבר.
1: ואז מציעים לך את מכלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד ש... שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים.
0: אז היית... הם היו 60 אלף.
1: כן, אבל שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט. היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה הבעלים, שהיה איש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
0: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים נדמה לי לפני זה הם עלו לליגה ראשונה.
1: כן, אבל
0: הם, התחיל... הם היו בליגה שנייה, ועלו לליגה ראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למכלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט שלמעשה בגללנו כביכול מכלן איתה מה שהייתה, זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במכלן, איזי, שיפר את כל התחילה.

0: הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווי קומה, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדם מוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מכלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את צבי האירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, אין בטוח יפלו בדרך.
1: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה בגביע המחזיקות, אבל הזכרת את אדם מוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוון הוף זה גם אדם שהיית קשור אליו.
0: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים, לעוזרי מאמן, אתה יותר קרוב, כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קורץ, זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדם מוס, כשהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות,
1: כן, כן, כן, כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
0: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי מבריקים שלך, והכי טובים והכי מדהימים, ועדיין הוא לא האמין, הוא אמר, אני חייב לראות בעיניים. אז הוא אמר, לפי, אתה תיסה, תראה אותו, הוא ראה, הוא נתן את חוות דעתו, ועד נמוס, יחד עם פיוונוב ועם עוד מישהו מהמועדון, הגיעו לראות אותי במשחק שנבחרת ישראל, לפני שהצטרפתי למכלן, מול שווייץ. בשווייץ גם נדמה להסתיים 0-0, יום גשום, לא משחק גדול.
1: כל משחק שבאים לראות אותך היה לא טוב, אתה שם לב.
0: כן, לא היה, זה היה בינוני, אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיאו באותו משחק. יש דברים, כאיש מקצוע, שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים, שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
1: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אליניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריכה זה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למחלה, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
0: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד. אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מה, מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז לא היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום, ואני לא זוכר בדיוק איך הסקתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, הם פשוט היה בלבול שם במכלן, הם חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו, איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מעוז אמר, לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש, ונפגשתי, אני זוכר, עם פיוון הוף, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא.
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון. והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם, בוודאי לא על עצמי, אני מי שמכיר.

0: ואני לא כזה, והם, הכותרת הייתה מרדונה של ישראל, ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים, ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול.
1: כן.

0: שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, והיה לנו, הייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, אני מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6-2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במכלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה ליוחנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה, עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפגעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיע אירופה.
1: רגע, רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה, אני רוצה כשאת ספר, כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור, שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו, זאת אומרת, זה משמיים וארץ,
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרום עונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות, ומכינים את הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום שני אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב, מה אני יודע, אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש, ופעמיים ביום, אני אומר לך, בשלושה חודשים הראשונים, זו הייתה תקופה מבחינה פיזית, אני לא מדבר מנטלית, גם זה היה קשה, אבל שלושה חודשים, זו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי. קשה לי היה לעמוד באומס, הברך כאב לי והקרסול כאב לי, ואני זוכר בריצות מסביב, מה שנקרא, היו גם ריצות ארוכות, היה לנו איזשהו נהר, שהיית חייב להקיף אותו, כי אם אתה לא מקיף אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להגיע עם השחקנים.
1: אי אפשר לקצר, אי אפשר, לגנוב.
0: אי אפשר לגנוב. ובאימונים הראשונים הייתי מגיע במקרה הטוב לפני האחרון, והייתי, אתה יודע, כולם היו מחכים, 7 דקות הם מחכים כבר בקצה, ואני בא לי בקצב שלי, הייתי, והם היו קצת תוחקים עליי, כאילו בכיף, כאילו צחוקים של קבוצת כדורגל, אבל השלושה חודשים הראשונים, ולאט לאט התחלתי לבנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור... שכמעט הלכת לאיבוד ביער, שרצת אחרי דפרם.
0: לא, לא שאני פחדתי ללכת לאיבוד בנער, הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם, ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם אחר דפרם, איזה 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להיצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
1: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף. אני רוצה...
0: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת. נוראית, נוראית, נוראית.
1: תכף נדבר קצת על אדמוס ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיעו לכאן, הגיע צוות של עיתונאים של המגזין של מכלן, ועשו עליך כתבה ענקית ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
0: מרים, כן, כן, כן. מרים היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
1: שזה אתה לא, בישראל לא הכרת דברים כאלה.
0: לא, זה לא היה קיים.
1: גם היום לא, אתה אוכלים בבית.
0: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בכלל שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, יום-יום, אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ, והיא הייתה, בעצם היא הייתה,

0: נדמה לי אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
1: אישה מבוגרת, נכון? לא בחורה צעירה.
0: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: לא, לא, לא במובן הרומנטי, בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15 או 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, ורצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות. אגב, כולם, כולם, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק. כן. היא פשוט הלכה לעולמה, מחלה או משהו.
1: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים רחוקים,
0: ממש, היא הייתה סוג של אימא, לגמרי, היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הכלמות.
1: בוא נגיע לאד עמוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע, פנסיונר, בן 73. אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88. והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה אז אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
0: בעולם, נכון.
1: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
0: היה שחקן נבחרת בלגיה.
1: כן, כן. הבלם והקפטן שלכם,
0: נכון.
1: אבא של קים קלייסטרס.
0: אבא של קים קלייסטרס, הטניסאית.
1: פסקל דה וילדה, ארווין קומן,
0: רוצ'ס, השחקן נבחרת,
1: רוצ'ס, נכון?
0: שנה אחר כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קונס אנדרס, מרק אמרס. אגב, הם היו שחקנים טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים, אבל עדיין הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
1: אבל דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו, נגיד, לדרור קשטן, או למאמנים בישראל?
0: תראה, מאמן באירופה, מאמן באירופה בוודאי אז, זה גם היום, הוא אלוהים. הוא אלוהים. על פיו יישק דבר. אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר לי מי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן. הוא אומר, אל תעז. אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן ושואל אותו, למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק. זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו. הוא היה עם דיסטנס מאוד מאוד גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, אד עמוס בעיניי יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול. האישיות שלו הייתה חזקה, הוא הבין כדורגל, הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית, מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית. לא סתם הגענו למה שהגענו, הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך, אני לא יודע מה. הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם, והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר, וחזר להולנד ולא הסתדר. אני לא יודע למה, אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
1: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה. אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי שניים, שלושה חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת להבקיע שערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז הוא היה השני,
1: השני בחשיבותו. נכון.
0: כן.
1: סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתם עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלנד, 0-0 בבית. אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי. המשחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה מאוד. המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה דחיקה ממטר, אבל
0: נכון,
1: משחק ענק.
0: נכון, חזר מהקורה.
1: משחק ענק.
0: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה, תראה, כשיצאנו אז לסקוטלנד, אמנם, כמו שאמרת, סנטגרן לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במחלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז

0: התחילו לקרוא לי במכלן מר אירופה, כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך באו עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה, כי ידעו באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי, היריבה היא דינמו מינסק, שעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות, אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי, בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
2: То еще мячик не доходит. Иден Бур отошел. А вот вперед выдвинулся Ахана. Положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана. Сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минчан. Да, 29-я минута. Как-то неожиданно убежал Эли Ахана. Какое-то секундное отцепенение. Даже не знаю, замешательство защитника.
1: То, вы лукях это каше. Кирилл, вот так же Динамо Мисте на цех. А вали бемифтар уси кавед. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
0: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק לא היה בטוח בכלל שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג, הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השנייה האחרונה, למעשה עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג, זה היה -8 מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
1: וגרביונים בטח.
0: כן, גרביונים וחולצות מתחת ומעל ומה לא, כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה לכדרר. אני זוכר גם בשער שהפקעתי, ממחצית המגרש כמעט התחלתי את המהלך.
1: אני חושב שזה היה מסירה של השוער של פרודום ל-50 מטר קדימה, לא?
0: מסירה של קלייסטרס.
1: קלייסטרס
0: מסר לי מעבר לכל ההגנה. אני רצתי עם הכדור, ופעמיים או שלוש הכדור כמעט ברח לי, בגלל שהשלג היה מאוד מאוד כבד, והיה קשה מאוד להשתלט על הכדור, אבל איכשהו הצלחתי להגיע מול השוער ולבעוט חזק פנימה. למעשה זה שער שהעלה אותנו, כי הם הצליחו להשרות לאחת-אחת, הם לחצו. צריך לזכור שהם היו בליגה של ברית המועצות. זו הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
1: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט. אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון,
0: נכון.
1: אחרי 7 דקות, סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופיטדנבור חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה אתה מגיע לאיטליה, אמנם בקבוצה יריבה.
0: אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן, אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת, עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה, בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזט דלה ספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת
0: נכון.
1: לפני, לקראת הגמר, אתם עולים לגמר, גמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלן משחקת באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייאקס, שכמובן הייתה פייבוריטי, כי זה
0: עולה,
1: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, באצטדיון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פיטדנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר,

0: כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן, ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה, בתקופה שבה הכדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה אלי נכון. דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה, למרות שבגומר זה בא מצד שמאל. הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הפסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה. זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
1: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי, וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה אינדיבידואלית, היחידי שהוא אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ, כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע, להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק לצד שמאל, הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה, וזה בלט, כי כמו שפית אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו, אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז', נכון. שגם הביא את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבליה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
0: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
1: לא, לגמרי, לגמרי. אני לא מתווכח.
0: גמר גביע אירופה למחזיקות, מכלן נגד אייקס. אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מכלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופידנבור, זה הרכב של מכלן. ומעבר השני, שים לב לשמות של אייקס, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, אלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ הם נבחרת הולנד הרי זכתה באליפות אירופה.
1: כן, כן, לגמרי.
0: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ון שחיפ, אגב, דניס ברקאם הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז לא כל כך הכירו אותו, אבל נכון. דניס ברקאם כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם,
1: נכון.
0: ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיע לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של אותה שנה. כמו שאמרתי, הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
1: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. הם שנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
0: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
1: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה, כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם, וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביע. לקחנו אותו, כי הגיע לנו
0: לזכות. קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
1: נכון.
0: אבל...
1: אבל לא נדע אף פעם אם...
0: זה נכון.
1: אני
0: מסכים לחלוטין, אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
1: אבינועם פורט היה, ודן דבורין היה. אני אגיד לך, התקשורת הישראלית, אולי

0: הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבו עליי שנה קודם הרבה בישראל, כן. אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
1: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
0: יואש אלרועי היה מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים. כן. והוא ארגן, בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, באצטדיון הכדורסל, אבל יואש אלרועי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
1: אתה רציני? אתה רציני?
0: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משודרים. אז גמר באירופה לא היה עניין לציבור. ואז נודע שלא ישודרו את זה, ציון תורג'מן, שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איכשהו שייך להתחבר, ואמר שעושים הקרנה באצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שהוריי גרים.
1: אוקיי.
0: והוא הזמין את הוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש, ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
1: ברור, איזה שאלה.
0: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ובשמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, אתה יודע, היום זה מצחיק לומר את זה אפילו. זה פשוט מצחיק לומר, גמר לא לשדר בישראל. זה לא יעלה על הדעת.
1: לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
0: שאין עניין לציבור, כן.
1: אגב, הגיעו, היום, אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים. הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
0: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, זוכר האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול, לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייקס.
1: זה גם נכון, זה גם נכון.
0: קבוצה שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר, זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים, אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, את הרשתות החברתיות, שמעצימים בפי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה בירושלים, וזה מה שחשוב, והייתי תזו היה מלא, מי שרצה, המלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק, ונהנו בגמלך עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בוא נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב. כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת. היום היו משדרים את זה, לפי דעתי, עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון,
1: אז זה היה בדקה 53. אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייקס, עוקף אותו ימין, השמאלה, ימין, השמאלה. אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר... דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד נכון. שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגב שמאל, ואני מנגיחת צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה היה מתוכנן, סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון, התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה, וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת, הוא היה מאוד פיזי, גבוה, עם משחק ראש מצוין,

0: קולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחקי אימון, גם במשחקי ראווה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם. הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדורגלן שיספר לך, עברתי שחקן, בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומגביע, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן, וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביע לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה, פיטנבור צריך להיות, ולשמחתי, הוא הגיע כמו טרלר, ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלגי, שים לב.
2: Maar nu we blijven sterk aan elkaar. Gewaar. Ohana. Ja, daar is hij. En daar is de goal. Die de boel heeft er. Ik hoop dat Rinus Michels meekijkt. Alle Bosman. Want dat is voor mij iemand die me minstens op de bank moet hebben. In Duitsland. Opent zoveel deuren en poorten.
0: אתה יודע, זה נחשב התלהבות.
1: זה נחשב התלהבות בלגית.
0: תאריך רק שזה לא היה בהתלהבות.
1: תשמע, פיטנבור, אני ראיתי זה רעיון איתו, לא הבנתי את הכל, אבל מצאתי את התרגום של הדברים. הוא אומר, הדבר היחיד שאני מצטער עליו מאותו רגע קסום, שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פנה ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
0: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן, ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה קולר, אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה, זה בוודאי לא היה מכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר גביע אירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
1: תגיד לי, שנגמר המשחק. דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביע, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביע, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
0: כן, מי חשב איזה שולחן? אתה יודע, הגביע גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה, אז זה היה נכון גם לגבי הגמר, ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס, פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממכלן הגיעו לשם, זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת, מי זוכר איזה שולחן, אבל אתה צודק, הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין, תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה או על שולחן יותר
1: בכוח. זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם והופך להיות כוכב והכל והכל, ושוב, אני שוב לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת אותו רעיון ענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם.
0: כן, כן, היה בר שם שאחרי כל משחק בית, כולם, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם

0: את הבירות, היו גומרים שם לפחות שלושה ארגזים, ארבעה ארגזים.
1: היית שותה כמוהם?
0: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להטיל את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, שבע, שמונה בקבוקים, שבעה, שמונה בקבוקים, קל. שבעה, שמונה בקבוקים, קל, כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך, שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
1: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
0: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושוטה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי, ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנאי אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי מכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. רוצה שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, עד באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיעה לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצאתי, שמצא חן בעיניי, הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מחלן, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה מחדש, כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות, כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות זה אף פעם לא יזיק.
1: בוא נדבר קצת על מכוניות, קודם כל הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, לחזור מאנטוורפן.
0: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן, וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר, להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום והיית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט, וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר לו, תוציא אותי לכיוון בהחלט.
1: היית משלם למונית שתהיה...
0: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם הכל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם באופן קבוע הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני אומר לו, תוציא אותי, אני נוסע אחריך כמה צריך לעלות, תוציא אותי לכביש הראשי שמוביל אותי למחלט. ואנטוורפן לעומת זה, זו הייתה עיר יותר קטנה, ששם הייתי רוב הזמן, כי היו חברים ישראלים, ויש לי עד היום חבר טוב, יעקב אביטן, שעד היום אנחנו חברים טובים, והייתי מבקר אותו, והוא מבקר אותי, ולאט לאט למדתי את הדרכים, תוך כמה חודשים כבר למדתי להסתדר טוב מאוד מבחינת הדרכים.
1: אבל מבחינת העניין של חנייה, זה כבר הסיפור אחר.
0: תשמע, החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית, אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה, אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי, מול הדלת, מניח את האוטו שם, כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, לפחות שלוש או ארבע פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, היו אומרים לי השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אומר, אתם צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו, התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור, ומזהירים אותך ומזהירים אותך. מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם הם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. לא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף, וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים.

אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה. והיה גם שיר, שיר ש... תשמע את זה, זה לא בדיוק, אבל זה היה, זו הייתה השראה.

0: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה
1: היה השיר. קודם כל, השיר הזה, באותה תקופה, היה להיט, להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Goals, אוהנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Goals, אוהנה. והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש. זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
0: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע המחזיקות, באה ומגיעה עם הצעה, על פי הפרסומים, $1.5 מיליון, שזה יותר מפי חמש ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
1: עכשיו, האגדה,
0: האגדה אומרת, אתה תגיד לי אם זה נכון,
1: אוקיי.
0: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במכלן.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שאני כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי זה גם אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אדם מוס, שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן, של ג'וני בוסמן ושל גרם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה,
0: והם כולם
1: הוא היה סוכן של שלושתה, של ארבעתם. והייתה לו השפעה אדירה, שום עסקה במכלן, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה, הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לאדם מוס, וואלה, שגרתי המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה, זה שהם הציעו $1.5 מיליון, וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו $1.5 מיליון, זה לא אגדה וזה לא מיתוס, אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים, אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם, אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, $1.5 מיליון זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים $3 מיליון. עכשיו, $3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, אטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה, הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אבל זה ההזדמנות שלי, אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
0: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
1: נכון.
0: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'יו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו,

0: Ronaldo, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Arjen Robben, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: תשמע, אתה יודע, יש הרבה רגעים מרגשים היו לי בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, זה היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
0: okay.
1: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP, ואירוח VIP, ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, היה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי יקרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה, ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים, אז זה עלה לי 1,200 או 1,300 דולר, שזה היה המון.
0: למה היום זה מעט?
1: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם, אני אומר לך, זה... אבל בפריז רציתי ככה להתגרות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה עם כל הפאר שהיה שם, והאירוח, ואגב זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חיפקו פרסים אחרים של הליגה האיטלקית ושל הכוכבים הגדולים, והיו שם כל הכוכבים הגדולים של איטליה באותם זמנים, ומאמנים ואנשי כדורגל, ערב שאני בחיים לא אשכח, לגמרי.
0: כן, זה הישג שאף שחקן ישראלי לעולם גם לדעתי לא יוכל לחזור אליו, אני מקווה שכן, אבל אני, לא נראה לי. עונת 88-9, העונה השנייה שלך, ג'וני בוסמן מגיע מאייקס בעצם, וזה הופך להיות איזה סוג של מאבק בינך לבינו על הרכב, אבל
1: לא, כמו שאמרת, זה לא מאבק ביני לבינו, אלא מאבק בין ארבעה שחקנים השלושה מקומות.
0: כן.
1: זה רוצ'ס, קומן, בוסמן, אוחנה. כלומר, ארבעה זרים, ואמרתי לך, אז היו מותרים לשחק שלושה.
0: שלושה בלבד.
1: אם היית ארבעה, אתה גם לא יכול להתלבש, אתה לא יכול להיות בספסל.
0: כן.
1: זה לא שיצא זר ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר בזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן גולים, ואני זוכר בהתחלה, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות עם דמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, אני תכף בא, ולא נתן לי לשחק, גם לא נתן לי ללכת. כלומר, אמרתי לו, מילא, אתה לא נותן לי לשחק בסדר, אתה המאמן, אני מבין שיש בעיה, ארבעה שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק שלושה. אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת? תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע אפילו. והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה, שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר ארבעה זרים.
0: נכון.
1: באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט שערים.
0: אז הנה, שים לב, משחק דרבי בגביע המחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט.
1: אנדרלכט.
0: שים לב לביצוע הזה ולרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג 5-0 ו-3-1, סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמה, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז'ה קבוצה גדולה?
1: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז'ה היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה, בבלגיה, זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי, ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה. והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בין זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
0: לא, קומן נותן איזה 30 מטר פצצה לפינה.
1: כן, ואת השער השני בישל לי למעשה פרודום.
0: כן.
1: נכון, שואר, נכון, אני הצלטתי של... עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו,

0: מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציע. וזה היה כותרת, יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול לחוש מהיום עד מחר, זו האמת, מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה לא נצחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, הוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
1: אתה
0: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת. הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על, על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נקנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס. עשית משהו שלא מוצא לך בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך ממשכורת, אתה יכול לדבר למנורה. אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום. אתה פשוט רכוש של המועדון. אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות. אז זה לא קרה.
1: לגמרי,
0: לא?
1: כן. רבע גמר אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג. מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער. חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק. אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך, אבל בחוץ מפסידים 3-0, ופה זה נגמר. סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי יוחנה, גמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם מכלן.
0: לגמרי, לגמרי, זו הייתה עונה פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגביע המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר דמוס, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני יושב על הספסל, אומר לי, בשום אופן, אתה עולה לשחק? היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת, אני זוכר את טוניניו סרזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא. הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה הם הפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו משהו גבי אירופה.
1: אין ספק.
0: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
1: טוב, אנחנו את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה להזכיר.
0: לא, אין הרבה.
1: יפה.
0: זה נכון.
1: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
0: וזה היה כבר בגבי אירופה לאלופות.
1: לאלופות, רבע גמר, כמעט הצלחתם להדיח את מילאן. ואז הגעת לברגה, עוד שנה, בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות?
0: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, שיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לאודונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי,

0: תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס. אגב, הוא אמר את זה, הטעות, אחת הטעות הגדולות שלא שחררתי איתו חנה. והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך לחמש שנים, חמש שנים ותוך שלוש שנים, אחרי שלוש שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי, אם לא תמשיך בחוזה לעוד שנתיים, ואני אומר לך, חוזה פעם וחצי לפחות, איזה, פי שתיים מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון שלי, עוד פעם לחזור למכלן, לא רוצה לחזור למכלן, גם אם זה יותר כסף, גם אם אני יכול להיות חופשי בעוד שלוש שנים, וקיבלתי החלטה לחזור לישראל, שלגמרי לגמרי אני לא מתחרט עליה. כן. אבל כן, היה קצת פספוס, אני לא מרגיש, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה ואומר, וואי, חבל לא עשיתי ככה, או חבל לא קרה ככה. מה שהיה, היה, נהניתי מה שהיה.
1: אני אגיד לך יותר כן, מזה, זה לא רק
0: היה בהחלט פספוס שיכולתי להגיע לקבוצה, לאחת הקבוצות אפילו הכי מפוארות באירופה. אני בטוח, מבחינת היכולת, הייתי שם.
1: ועדיין, עדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
0: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
1: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים. נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, כאן אדם יעקבי. יאללה ביי.

0: השווקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
1: קנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
2: הכוח לשנות את קו הרקיע מתחיל כאן. תואר ראשון באדריכלות. SCE. Future Oriented.
3: ישר ברבונה. אומנות.
4: מזדה סיקס, חמש החדשה. מאסטרפיס.
5: You will never drive alone.
6: אני הייפר, אתה הייפר. גם אתם הייפר. אדידס הייפרפוס. בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: MG 4 אומן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
7: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: שבוע טוב לכם מחיפה וברוכים הבאים למחזור הנעילה של הבית הצפוני בגביע הטוטו, למאבק ישיר על המקום בחצי הגמר בין הפועל חיפה לקריית שמונה. עם מאזן מצוין של 3 ניצחונות בשלושת משחקיהם, וכשיש רק מקום פנוי אחד בחצי הגמר, גם הפועל חיפה וגם קריית שמונה מרגישות שזה מגיע להם. אחרי עונה קשה והישרדות ברגעים האחרונים בהחלט, הפועל חיפה שואפת לגורל שונה ונצלה את הקיץ לחיזוק יקר ואגרסיבי. קריית שמונה חולמים על המשך ההצלחות מהשנים האחרונות ודאגו למלא את החוסרים כמו שצריך. הערב רק אחת תחגוג מקום ב4 האחרונות של גביע הטוטו, שבועיים לפני הליגה. קרב ראש בראש על רשות הבית הצפוני, הפועל חיפה, קריית שמונה, מתחילים. חמש דקות. שלום שלום, כמעט שבוע טוב, עוד דקות ספורות עד להופעתם של 3 כוכבים שיבשרו על צייתה של שבת הקודש. אנחנו כאן במשחק גביע הטוטו, המחזור האחרון של שלב הבתים. שלום איתי.
10: שלום.
9: שלום, שבוע טוב.
10: עוד קצת,
9: אני אחכה.
10: עוד כמה דקות, אנחנו נגיד גם שבוע טוב.
9: 100%. איך נאמר?

0: דבר, משחקי גביע טוטו הם כאלו שבעיקר נועדו להרצה, התוצאה לא קריטית, אפשר קצת, מה שנקרא, לנסות, לבדוק. היום התוצאה קריטית.
1: היום התוצאה קריטית, ובדיוק כמו שאמרת, עד עכשיו מאמנים, שינו הרכבים, נתנו מנוחה. היום גם הפועל חיפה וגם קריית שמונה עולות עם ההרכבים החזקים, עם השחקני הכרעה, רואים את טורג'מן מצד אחד, אוגריסה מהצד השני, רוצים לעלות לחצי גמר. לימדו אותי בחיים, יונתן היקר, כל תואר הוא חשוב.
0: נכון.
1: כשאתה פורש, אתה זוכר את התארים האלה כל הזמן, ואני בטוח שגם הפועל חיפה וגם קריית שמונה חולמות אולי להניף את קביעת אוטו.
0: אז שימו לב עד כמה המצב צמוד ביניהן כשלשתיהן. שלושה משחקים בגביע הטוטו עד הערב, ולשלושתן שלושה ניצחונות. אז ראש בראש, הקרב על המקום הראשון בבית, במקביל אלינו בני סכנין מול מכבי חיפה, משחק חשוב רק מבחינת הדירוג וההכנה לליגה. מחר יוכרע הבית הדרומי, אבל אנחנו כאן עם הבית הצפוני, שלושה משחקים, שלושה ניצחונות לקריית שמונה כמו להפועל חיפה. שימו לב לדבר אחד, הפרש השערים של קריית שמונה טוב בהרבה, ועל כן במצב של טייקו, קריית שמונה תסיים ראשונה, הפועל חיפה חייבת לנצח בערב הזה, אם היא רוצה להשיג את הכרטיס לחצי הגמר. אז איתי שכטר כאן, אבל לא רק הוא ולא רק אני, אלא גם עומר שרבי היקר, שנמצא על קר הדשא בינה ומקרוב את מה שקורה בשתי הקבוצות. אלן עומר, נתחיל עם הפועל חיפה.
2: שלום לכם חברים, שבוע טוב, הפועל חיפה מגיעה למשחק הזה, כפי שהזכרתם, שיודעים שחצי גמר גביע הטוטו זו מקדמה מאוד מאוד גדולה לקראת העונה הקרובה, רוצים לעשות את זה, עונה שנייה ברציפות, בפעם הקודמת הפסידו לביתר ירושלים בחצי הגמר, הפעם רוצים להגיע אולי אפילו שלב אחד קדימה, וגם לעלייה לחצי הגמר יש משמעות כלכלית מאוד גדולה, מנצחת כאן, מרוויחה חצי מיליון שקלים, ואחר כך מארחת את הפועל תל אביב, משמע הכנסה גבוהה מכרטיסים, כדי להגיע לשם חיים סילבס, עולה בהרכב החזק ביותר שהוא יכול, שינוי כפוי אחד בהרכב, דריו זופריץ' מורחק זכר לאדום מול בני סכנין במקומו ג'ורג' דיבה הערב פותח בהרכב, מעבר לכך לאלון טורג'מן מצפה משימה מורכבת, להצליח לכבוש מול ההגנה שלא ספגה עד עכשיו בגביע הטוטו, מצד שני הוא מלך שערי המפעל, כבש מחצית משעריה של הפועל חיפה. בוא נשמע את חיים סילבס מתכונן לערב הזה. חיים, כרטיס לחצי גמר גביע הטוטו על הכף, רק ניצחון מעלה אתכם לשם, איך את חושבת?
3: האמת שכן, רק ניצחון, אנחנו נגיע למשחק הזה, על אף שזה גביע הטוטו, זה מקבל פתאום משמעות טיפה יותר מעניינת. אנחנו נעשה הכל כדי כמובן לנצח ועלות לחצי הגמר, מאוד חשוב לנו, בטח לעיני הקהל שלנו כאן. אנחנו אחרי שלושה ניצחונות, יכולת טובה לפרקים, נרצה להוכיח את זה גם היום ונצח את המשחק.
2: שי אליאס, הרכש החדש שלכם, עורך בחורה בסגל, אתה צפוי להשתמש בו?
3: המטרה היא, כן, לתת לו את הדקות הראשונות שלו, אני מקווה מאוד שכשייכנס יעשה את הבחורה כמו שצריך, ושנצא מפה מחייכים כולנו.
2: בהצלחה.
3: תודה לכם.
0: אז ככה עם סילבס, והנה 11 שלו לערב הזה, החזק ביותר להוציא את ההרחקה כמובן.
1: כמובן, ג'רפי בשער, רביעת הגנה, קריצ'ק ודיבה, צמד הבלמים, מנדי ונועם כהן המגנים, שלישיית קישור של סבג, גונן וקייטה, בהתקפה חביבאללה, בימין, רוטמן בשמאל וטורג'מן, שפתח את העונה בכושר סי.
0: אז בוא נדבר עליו, בוא נדבר עליו, כי הפועל חיפה מה שנקרא מוקת טראומה מהשנה שעברה, שהסתבכה מאוד בתחתית, לקראת ינואר, ככה נפתח הכיס, יחד עם סילבס, לקח קצת זמן, בסוף הקבוצה נשארה בליגה הרבה בזכות טורג'מן הוותיק, שכבר חשבנו שאולי סיוע מאחוריו, אבל לא, האיש לא יודע סובע.
1: אלון טורג'מן, בהפועל חיפה הוא מרגיש בבית. אלון טורג'מן מבחינתי גם בהפועל באר שבע, העונה הראשונה והשנייה, הוא נתן את המספרים שהוא שיחק והוא חזר למקום שהוא יודע שהוא משחק. אלון טורג'מן מאוד מגוון במשחק שלו. הוא מסוג החלוצים שהוא לא רק גולר באופי שלו, הוא יודע להוריד קיר, הוא מבין את המשחק, הוא גם יודע את החסרונות שלו. ובגלל זה הוא כל כך חשוב בחלק הקדמי להפועל חיפה, אלון טורג'מן, שהוא יודע, מכיר את הליגה, מכיר את השחקנים, והוא פותח את העונה בצורה יוצאת מן הכלל, שימשיך ליהנות מכדורגל. בסוף כולם מגיעים לעמדה הזאת.
0: נכון.
1: או למקום אחר.
0: נכון.
1: אבל פורשים.
0: על הדרך אפשר גם לומר לך, איתי, שבוע טוב, שבוע רוח.
1: יונתן.
0: יצא השבת, ואפשר מה שנקרא להתרכז נטו בענייני הכדורגל. אז זוהי הפועל חיפה, והמשימה של טורג'מן היום גדולה, הוא צריך להבקיע מול יריבה שעדיין לא ספגה בשלושת משחקיה.
1: וצמד בלמים טובים מאוד, שכבר מכירים אחד את השני, גם נמניה וגם שי בן דוד, מחוברים מאוד, סגירות. נמניה כמובן יצוות אותו כמה שהוא יכול להוציא אותו מהמשחק.
0: שהוא יודע יותר טוב מכל אחד אחר לעשות.

0: אז אלה פני הדברים בהפועל חיפה. בוא נשמע מה קורה עכשיו בממלכה של שי ברדה בקריית שמונה. אומר
1: ממש עוד רגע יש לנו חוב קטן בהפועל חיפה, מעדכנים אותנו ממש כרגע שוואיב חביבה למותח את השריר בחימום, סארל קיים מחליף אותו בהרכב, חוסר מזל להפועל חיפה.

0: אנחנו הולכים היום על כל הקופה ומנסים לנצח ב-DNA שאנחנו הצגנו ומציגים לאורך כל התקופה האחרונה. רוצים לעלות לחצי הגמר. בוא נשמע את שי ברדה, מתכונה. שי, כרטיס לחצי גמר גביע טוטו על הכף. מה המשמעות של זה עבורכם?
1: האמת שצריכים לדעת לסיים כמו שצריך. עשינו שלושה ניצחונות שאני חושב שבעיקר בונים סוג של חוסן מנטלי, וזה בעצם הדבר שאני מאוד רוצה להשיג השנה עם, עם הקבוצה הזו. וצריכים לדעת לנצח את המשחק היום.
0: איך אתה מתרשם ממה שקורה בצד השני, הפועל חיפה, איך היא מגיעה למשחק? איך אתם מתכוננים לעצור אותה?
1: אני פחות מתייחס ל... אני כן מתייחס ליריבה, אבל אני פחות מתייחס לעובדה ש... תקו יספיק וכל זה. יש לי הרבה כבוד גם להפועל חיפה וגם למאמן שלה, אבל לקריית שמונה יש את המטרות שלה, וזה אחד הדברים שאני מאוד רוצה להשיג השנה עם הקבוצה, ליצור זהות, ומקווה שיהיה בסדר.
0: בהצלחה.
1: תודה רבה.
2: אז כך שי ברדה מאמין בכוחו כתמיד, והנה ה-11 שלו גם כן, החזקים ביותר כמעט.
3: כמעט?
2: אולי יצניה.
3: בדיוק, אז טננבאום בשער, נמניה ושי בן דוד, צמד המלמים, סבח שהגיע מראשון לציון, מגן שמאלי, דרוויש, עובדיה, מגן ימיני, שלישיית קישור שכל המשחקים ראינו אותם ביחד, זה בן בנישתי, שירצקי וסולה שישחק את השש יותר, אבדול זאדה, רופי בכינויו, בצד ימין, חלבי בצד שמאל, ואוגריסה בשפיץ, יכולים להחליף גם חלבי וגם אבדול זאדה.
2: מעטים מאוד האמינו שתאונת המשחקים 26-27 תפתח קריית שמונה כשבשפיץ של אדריאן אוגריסה, שילוב של, לא נגיד תמרות, אבל תמחור גבוה מצידו של איזי, פלס גילו של אוגריסה, גורם לכך שאין הצעות יוצאות דופן, וקריית שמונה מקבלת מתנה ענקית שהאיש הזה נשאר איתה. השאלה, עד כמה הוא רעב בתוך תוכו? כי אתה יודע, לפעמים זה יכול להוריד.
3: זה יכול, אני כבר אומר לך, שהייתי במקומות כאלה, שאתה יש לך הצעה ממקום יותר טוב,
2: וכסף לא. לא.
3: יכול להיות שהייתה הצעה, והוא יודע שהייתה הצעה, כי הסוכן לא אומר לו, לא מספיק גבוהה, אבל הוא מבחינתו יודע שהייתה הצעה. אז הוא יצטרך להרים את עצמו. אני חושב, גם בשפת בגוף, וגם איך שאני רואה, הוא עדיין מאמין וחולם שהמהלך הזה יקרה. לא יודע איך איזי שרצקי רואה את זה, אבל הוא גריסה, זה קריית שמונה. גם בשנה שעברה, ראינו את קריית שמונה מחליפה את מרטינז ובנגורה שהולך, אבל אוגריסה זה העוגן מקדימה. הוא לא סתם הגיע לכמות כזאת של מספרים בקבוצה כמו קריית שמונה, זה קשה מאוד. והוא כל כך מגוון, ורסטילי, תנועות לעומק, קיר, מהירות טובה, רגל ימין, רגל שמאל, נגיחה, בעיטות חופשיות, פנדלים, יש לו כל כך הרבה דברים. מבחינתי זה באמת שחקן לגדולות, אבל השאלה, כמו שאמרת, הגיל שלו ולשים מספר גבוה מדי, לא כולם רוצות, יהיה מעניין לראות אותו בהמשך, אבל כיף שהוא נשאר בינתיים בליגה שלנו, מקווה שימשיך לנו.
2: נגיד שראינו אותו באמצע השבוע מול בני סכנין, רעב, עובד, נלחם, לא משנה מה האנרגיה ביציע, האיש...
3: ברואני מלאים בתשוקה, יהונתן.
2: לא ירד לרגע. מבחינת קריית שמונה ואיך אתה רואה אותה בעונה הזו, שואפת לפלייאוף עליון ומתרחקת מירידה?
3: אני חושב שכן, זה מה שהם רוצים.
2: זה הטווח.
3: אנחנו צריכים לזכור שאין להם גם בית, קריית שמונה בלי בית, ויש להם חלומות שזה יקרה, הלוואי בשבילם, בשביל הכדורגל, שיחזרו לבית, הקהל, הקהילה, כל כך משמעותי. אני יכול להגיד לך בתור שחקן, שאני יותר יודע, שאני נוסע לקריית שמונה לשחק, היה קשה מאוד. זה מגרש, אמנם לא קהל שבטירוף כל המשחק,
2: אבל הנסיעה,
3: בדיוק, כמו שאתה אומר, אתה מרגיש כבר קשה בהתחלה, והרבה קבוצות איבדו שם נקודות, אבל אני חושב שקריית שמונה, גם עכשיו, כל מה שהיא עוברת, היא בונה את עצמה, יש לה סגל שחקנים ישראלים די טוב, היא תצטרך עדיין להתחזק בזר או אחד או שניים, כדי להגיע לעונה מוכנה, אבל שי ברדה מכיר את הקבוצה, מכיר את הסגל, זה נראה שיש איזה שקט ביחד עם איזי שירצקי, הם מגיעים לחיבור מעולה, שימשיכו ככה.
2: אז אלה פני הדברים שהכל מסתמן כארוך ומוכן, לקראת צאתה לדרך של ההתמודדות שתכריע את זהותה, את זו שתעפיל בסוף הערב לחצי גמר גביע הטוטו, הפועל חיפה או קריית שמונה. הודעה קצרה ומיד אחריה, הגיע זמן הכדורגל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: ביטוח הרכב של מגדל.
5: ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון. 24 בספטמבר. הרשמה באתר.

0: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: טטוסינה סינגסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
4: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.

0: שבתם אלינו, סופרים את הדקות לאחור, מיד משחק ההכרעה של הבית הצפוני בגביע הטוטו.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר? וכתום, רשמו עכשיו.
3: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהורלינק יהוד מונסון.
5: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: שבתם אלינו. הקהל האדום של הפועל חיפה, איך הוא ממלא את היציא המרכזי שלו, גם כאן לצידנו, בסמוך ליציאי התקשורת, קצת קהל של הפועל חיפה, כמה מאות, ככה מלא אנרגיה לקראת העונה שתבוא. נזכיר את מה שעומר שרבי דיווח לנו רגע לפני עליית השחקנים אל הדשא. השינוי בהפועל חיפה אחרי הפציעה של וואים חביבאלה, במקומו ברגע האחרון סער אל קיים, הצעיר בן ה-19, שחקן קבוצת הנוער של הפועל חיפה, שותף בכל המשחקים בגביע הטוטו העונה.
6: שי אליאס בסגל הראשונה,
0: אמת, אמת,
6: רכש משמעותי להפועל חיפה.
0: נכון, אנחנו עם ההמנון.

אנרגיות נהדרות כאן בחיפה, זמן לחיצות הידיים בין שחקני קירת שמונה להפועל חיפה. נשוב ונזכיר, קרב ראש בראש על המקום בחצי גמר גביע טוטו. הפועל חיפה עם הרכב החזק ביותר שלה, חסרה כמובן את ג'ופריץ' הבלם שהורחק במשחק הקודם מול סכנין, ועם שינוי של הרגע האחרון כשסער אלקאיה מספר 19 מחליף את והיב חביבאלה בעמדת הכנף בצד ימין. זוהי הפועל חיפה. בקריית שמונה רק נותנים מנוחה לעמדו סניה, פרט אליו זה ההרכב החזק ביותר שיש לשי ברדה בעת הזאת.

0: זו, כך זה בהחלט נראה. את ההתמודדות היום ינהל דוד פוקסמן, יעזרו לו יוסי בבייאוף, שחר רחמיאן, אביאל לוי, רובלו אחר, ישמש כאן כשופט הרביעי בהתמודדות הזו. הנה שני הקפטנים, אלון תורג'מן ושרצקי, ומנגד שני המאמנים בחיבוק חם. אגב, שניהם בוגרי אותו מחזור בקורס הפרו, שהיה אחד מקורסי הפרו הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. אני חושב שהיה באזור, עכשיו שידייקו אותי בשנה, 2015, משהו כזה, 2014, ג'ורדי קרויף היה בקורס הזה. גם שי ברדה, גם סילבס, גם מימר, קובי רפואה, זיו אריה, ליאור זאדה, עומרי אפק, בני בן זקן, באמת הטובים שבטובי בנינו.
1: אתה מוכן לשידור?
0: קורס פרו פנומנלי, לא היה כזה בהיסטוריה. חשוב לציין, אז כמובן השניים מכרים ותיקים, ברדה את סילבס. ברדה, לדעתי, הופך להיות המאמן הוותיק ביותר בהיסטוריה של קריית שמונה, מבחינת הרצף של עונה רביעית במועדון. באמת מדהים, וכולן הצלחה גדולה ובלי בית, כמו שאתה מתאר. סילבס פותח, בעצם עונה שנייה, הגיע באמצע עונה שעברה, התחיל את העונה שעברה באשדוד.
1: קרא לו כבר כמה פעמים.
0: קרא לו המון פעמים, ואנחנו מכאן, אתה יודע מה, בוא...
1: אשדוד, משאיר אותם בליגה ופותח את העונה, וקצת, כאילו, מקווה שעכשיו באמת יסתדר לו.
0: זהו, חיים סילבס, נגיד כך, הוכח כמאמן אדיר בין החודשים מרץ למאי, ופחות הולך לו מאוגוסט עד דצמבר כזה, אז נאחל לו שהפעם...
1: דווקא באשדוד הוא התחיל טוב,
0: ואז הקריסה.
1: ואז הקריסה.
0: אז בהצלחה חיים, בהצלחה שי, קריית שמונה מתארחת אצל הפועל חיפה, תיקו טוב לקריית שמונה, הפועל חיפה חייבת לנצח. מחזור אחרון בשלב הבתים של גביע הטוטו, יצאנו לדרך, הפועל חיפה במדים השחורים, תתקוף את שערו של דניאל טננבאום, בימין המרכז שלכם.

0: מנדי, שהגיע ממסמך אשדוד, שירד את הליגה, משחק את המגן השמאלי בהפועל חיפה.
1: נגיד, התחיל בעצם, הגיע לארץ בעונה שעברה, פתח את העונה בביתר, בינואר עבר לאשדוד. היה מאוד מעורב בשערים, בחלק ניכר מהשערים, לא מעט בישולים בפתיחה הזאת, בטרום העונה הזו של הפועל חיפה. שבמקביל אלינו עוד משחק בבית הצפוני בגביע הטוטו, כשמכבי חיפה מתארחת בדוחה אצל סכנין, משחק שאין לו משמעות יוצא דופן מבחינת ההשפעות והבית, כלומר נקרא לזה המאבק על המקום השלישי אולי, לא יותר מזה, אבל מבחינת מכבי חיפה שמה שנקרא עסוקה בלבנות את הביטחון שלה מחדש, המשחק הזה הוא כמובן משמעותי מאוד, אבל הסיפור הגדול של הערב בסופו של דבר יגיע מכאן, ג'ואן חלבי עם העבירה על שייך קייטה, שחקן הצעיר ממאלי שפותח את העונה הזו בהפועל חיפה.

0: סבח, מגן השמאלי של קריית שמונה, שהגיע מראשון לציון, שחקן מאוד מעניין, טכני, שקט על הכדור, יודע להצטרף, הוא עשה את זה הרבה פעמים שנה שעברה בליגה הלאומית. יהיה מעניין לראות את ההשתלבות שלו בליגת העל.
1: עדיין תורג'מן בעבירה לשי בן דוד, פוקסמן עם ההרצאה לתורג'מן.

0: יותר מדי מילים מצידו של השופט, אולי שיהיץ את המשחק בדקות האלו. הנה בן דוד. רואה את התנועה של סבח. כדור בורח שם לבן דוד. הכדור הזה היה שלהם.
1: צודקים.
0: אוגריסה. סגר על ידי שניים. כדור נשאר של קריית שמונה. הפועל חיפה, ההתקפה הטובה ביותר בבית הצפוני. כבשה שמונה שערים בשלושת משחקיה עד הערב. נגד קריית שמונה. ההגנה הטובה ביותר, עדיין לא ספגה. טיים אנדי חוטף שם את הכדור לשירצקי. טיים אנדי חוטף את הכדור. שמגיע לרוטמן שם, בסופו של דבר הוא נפלא. גריסה לבד לגמרי, נבלם אצל דיבה.
1: סגירה טובה. ג'ורג' דיבה, שגם הוא עשה שדרוג. שחקן מעניין, יעד גונן, שחקן מחלקת הנוער של הפועל חיפה, נתן הצגה בדרבי, תנועות לעומק, השלים את השלישייה ביחד עם קייטה ונאור סבג, שלא נגמר. מאמן על המגרש. שחקן מאוד מאוד חכם.
0: זושק קויטה, שייך קויטה, קייטה, סליחה. עמדת הקישור, גם הרשים במשחקיו הראשונים, שחקות בין 21 ממאלי. טננבאום עם כדור קדימה עד לקייטה. מרחיק יפה למנדי.
1: שקריית שמונה עם הכדור בבניסטי וסולה נפתחים להיות האחוריים ושירץ כל הזמן בעמדת העשר מחפש לקבל את הכדור בין הקווים בדיוק כאן.
0: אז הנה שירצקי מוצא את אוגריסה מנסה לקבל בחזרה. חלבי קודם לכן שריקה לעבירה. הכדור יהיה של קריית שמונה.
1: רופת אבדולזאדה,
0: אמת,
1: שכבש את שער הניצחון נגד טבריה, שחקן שמאלי, עזרי, יכול לשחק גם בשמאל וגם

0: גם בימין, עכשיו הוא מתחיל את המשחק לצד שמאל, אנחנו נראה אותו גם עובר לצד ימין עם הרגל ההפוכה, הוא מאוד אוהב לשחק שם.
1: אנחנו מתקרבים לדקה העשירית כאן, והנה טעות, וזהו רופי אבדול זדה עם הניסיון המבלם, הביתה שלו אצל דיבה. עכשיו גונן עם הכדור קדימה, פס את טורג'מן. סול אגרסיבי מאלקיים, סוחט את העבירה, מבצע את העבירה, סליחה, לאלקיים. עשר דקות מן הפתיחה כאן בחיפה. חיפה מחזיקה יותר בכדור. מעבר לזה, שום דבר, עדיין איומים על השערים.
0: מסתובב יפה ליד גונן. כל הכדורגל יונתן כהן זה מצ'אפים של אחד על אחד בהגנה, בהתקפה, בקישור. אתה מנצח את הקשר האחורי, אתה צריך לנצח את המגן השמאלי, הכנף הימיני, כל הזמן אחד על אחד. איפה שאתה מנצח יותר עימותים, סיכוי גבוה שאתה מנצח את המשחק. עכשיו ראינו את יד גונן מסתובב יפה על המקום, שם את הגוף.
1: אנחנו עם כדור חופשי לסוטה של הפועל חיפה. מנדי נותן לעצמו טווח הרצה, כאילו הולך לבנות לשער מפה.
0: רק ג'ימי טורק יכול להפקיע מכזה מקום.
1: מנדי מקפיץ את זה, נגיחה אחת, וגריסה שם כדי להרחיק, וטננבאום.
0: צועק עכשיו, אני מכיר אותו.
1: שילי? שיתפת איתו פעולה כמובן. במכבי תל אביב, בעונת השיא של הגנה ישראלית אי פעם בליגה, ובעיקר של האיש הזה, דניאל טננבאום.
0: חשבתי שתגיד עונת השיא שלי.
1: זו הייתה עונת השיא שלך, איתי?
0: לא.
1: לא, אז למה שאני...
0: עונה טובה, לא שיא.
1: בינתיים, תראו את אוגריסה בתוך הרחבה. הצליח לשחות קרן, לא, נגיעה האחרונה שלו. השתהה קצת עם הביתה, או שהיה לו קשה להוציא אותה?
0: נכנס יפה מהקו השני, מהצירה קרובה לרגל. חלבי מעקב, הוא נכנס יפה, עוד נגיעה. אני יכול להבטיח לך שאני במצב כזה מנסה לשחות פנדל.
1: בהחלט.
0: בראשון.
1: האם היית מצליח?
0: לא יודע, אין ור עכשיו.
1: אין ור עכשיו, נכון.
0: הוא דחף את הרגל למקום לא נעים.
1: דוגריסה יש לו בנימון מה שנקרא. ליים אל קיים עם הנגיחה קדימה, טורג'מן עורב. שמעניה לפני כולם, זהו שי בן דוד. נשאר של קריית שמונה. עוד עבירה על אוגריסה.
0: תורנו, מפתחים בשלישיית בלמים, בן דוד, דרוויש ונמניה, סבח על כל קו שמאל וג'ואן חלבי על כל קו ימין.

0: את בני אשתי עכשיו, נסה לשלוח את חלבי, הכדור הזה עמוק מדי.
1: יואב ג'רפי אחרי תקופה קצרה במכבי תל אביב, שוער ליגה מצוין, אבל לפעמים הלחץ במועדון גדול וכל מה שאתה מרגיש זה לא כמו שאתה משחק במועדון פחות גדול עם הקהל והתקשורת והלחץ, ואתה רואה אותו בהפועל חיפה פשוט אדיר, והיה גם בהפועל היה לו קשה וגם במכבי.
0: כן, היה שם צ'אנס, נגיד בהפועל תל אביב באמת היה צ'אנס אמיתי וזה לא עבד, מכבי תל אביב זה השנייה וחצי.
1: אז כשאתה מגיע למועדון גדול, במיוחד שוער, אין לך הרבה זמן.
0: זה נכון.
1: גם היה רכש טוב בינואר להפועל חיפה שהגיע מהפועל תל אביב.
0: כן, עשתה מתיחת פנים משמעותית הפועל חיפה באזור ינואר שעבר, בשאיפה שלה ובהצלחה בסופו של דבר להישאר בליגה. תורג'מן, ג'רפי, רוטמן היו בין אלו שהגיעו לצד עוד במהלך ינואר השתקד כדי לסייע במשימה, משימת ההישרדות. הפועל חיפה עדיין לא סיימה לבנות את עצמה העונה, יש לה עוד מקום, ועל פי כל הדיווחים מי שהיא מצליחה להחזיר לישראל אחרי היעדרות לא קצרה שכללה כמה וכמה הצלחות בעיקר ב-MLS לפני מספר שנים, וויליאם אגדה.
1: וויליאם אגדה האגדי,
0: זוכר אותו את ווילי?
1: ביודענו, הייתך שזוכר, איך אני לא אזכור.
0: אז הוא גדל, הגיע להפועל ירושלים,
1: הושאל
0: למכבי תל אביב, סייע לה לזכות באליפות, חזר לירושלים.
1: מה?
0: בוודאי.
1: הוא לא היה בנוער של מכבי תל אביב?
0: הוא היה, הוא הושאל לנוער של מכבי תל אביב. הפועל ירושלים. הוא היה עם הפועל שלהם בליגה שנייה, ואז הושאל לנוער של מכבי תל אביב, וצריכים אותו כדי לזכות באליפות.
1: אוקיי, אוקיי.
0: חזר לירושלים, עשה עונה נהדרת בלאומית, משם להפועל חיפה. בינתיים בוא נראה את תורג'מן ברחבה. משם להפועל חיפה, עבודה יפה, ואז חזר להפועל ירושלים שכבר הייתה בליגת העל, סייע לה להישאר, ואחרי הפועל ירושלים יצא ל-MLS. משחק בקנזס סיטי. היינו בקנזס סיטי, לפני זה שלושה שבועות, לא?
1: לוריאן.
0: נכון, בדיוק.
1: איזה פעולה של סולה, וגם הפעולה מקודם של אדריאנו גריסה, רק הפס בסוף לא מספיק טוב.
0: בקיצור, אגדה סיים את העונה שעברה בליגה הספרדית השנייה, ירד ליגה ועושה דרכו חזרה לכדורגל הישראלי, כך אומרים, חלוץ טוב מאוד. לפחות כך הוא עזב את הכדורגל שלנו.
1: הזכיר קצת את טוטו תמוז לפרקים. יש משהו בדבריי?
0: אפשר לומר. הגולר. הנה הפועל חיפה, המשיכה בדרכה לנסות ולמצוא כאן איזושהי פרצה, אנחנו כמעט 20 דקות של משחק, השוערים כרגע מחוסרי עבודה, להוציא איזה רבע יציאה של טננבאום.

0: טיים דרביש סוחט שם את העבירה. הגיע אל הכדור. נועם כהן פוגע בו. חלבי, דואר קדימה. נגלה מצד קריצ'אק.
1: מרטינז שהיה בקריית שמונה חתם בברטיסלאבה, נכון?
0: סלובן ברטיסלאבה. חלופת סלובקיה הנצחית, מועדון טוב. אנחנו עם כדור חופשי לקריית שמונה, 20 דקות מן הפתיחה. את הפועל חיפה מתארגנת מול המצב הנייח הזה ששירצקי הגביה. שישה שחקנים בלבן עורבים להגבהה. של שירצקי ויעד גונן מכניס את הראש ראשון. אנחנו עם קרן ראשונה הערב בזכותה של קריית שמונה.
1: הרמה טובה של אריאל שירצקי לתוך הבלגן, מה שנקרא. האוויר בסמי עופר תקופה כזאת באוגוסט עומד לא פשוט בניסיון.
0: רגע, המשחק נעצר. כן, נשוחק שוב. אתה אומר באוגוסט בשלבים האלה...
1: בסמי עופר קשה מאוד לשחק, מאוד.
0: שיש העובדה שהאצטדיון סגור?
1: האצטדיון סגור, חם מאוד, לא נכנס אוויר אחרי הספרינט.
0: אז אתה אומר, אם יש לנו... רגע, בוא נראה קודם כל כדור הקרן, ומיד אני עם שאלת המשך לדברים המעניינים שאתה אומר, שעכשיו התרגיל הזה מגיע לסולה שנבלם. יופי של הזדמנות לקריית שמונה, סולה לא מצליח להגיע אל השער, אבל זו הייתה הזדמנות ענק, הטובה במשחק בלי ספק.
1: זה תרגיל של קרן, שעושים קרן קצרה, ואז עושה את כל הסיבוב סולה, חסימה, והוא מקבל את הכדור על ה-11 מטר, בועט כמו שצריך, אבל נחסם על ידי שחקן הגנה.
0: זאת אומרת, אני עכשיו חוזר רגע לתובנה שלך, כי אתה מכיר את האצטדיון הזה ושיחקת בו גם כשחקן בית, גם כאורח בתקופות האלה של השנה. מתאים, יש לי טענות על הקצב ואיכות המשחק, אתה אומר, תן פה איזה 20-30% לאקלים, למזג האוויר, לאוויר העומד קשה.
1: קצת פחות מ-20-30, אנחנו צוענים, אבל אני אומר לך שלא פשוט. הרבה קבוצות, גם מאירופה...
0: בוא נראה את הפועל חיפה עכשיו בתוך הרחבה, סולה מרחיק. כן.
1: גם קבוצות שהגיעו לפה מאירופה לשחק, היה להם מאוד מאוד קשה, כי האוויר פה באמת עומד.
0: סער אל קיים, זה לקחת את סבח לטיול, אבל סבח חוצר אותו, הוא מחלץ.
1: אייכמן עכשיו מסביר לאוגריסה. אפשר להסביר, וזה בסדר, אבל גם שמסבירים, צריך שזה יהיה נעים. צריך ששחקן שומע משהו מהשופט, אתה לא...
0: ואנחנו רגע עם כרטיס צהוב. לאוגריסה. אז כנראה שההסברים לא עבדו. אוגריסה מתרחק כדי לשמור על איפוק, ואוגריסה שם שם יד על דיבה.
1: לצהוב. אוגריסה עצבני. אבל גם שופטים בישראל צריכים לדעת, באמת. גם כשאתה מדבר עם שחקן, גם אם הוא בא, אם זה יהיה בצורה יותר נעימה, שחקן יקבל את זה בצורה יותר טובה. אתה לא הבעלים, אתה לא הבוס, אתה לא מפקד, אתה שופט, שאתה צריך שיהיה משחק טוב, ואתה צריך לדעת גם לדבר בכבוד.
0: מה? שכטר, זיהית את ההתחממות שם בין אוגריסה לשופט עוד לפני הצהוב? שהגיע ממש שניות אחרי. ואנחנו עם כדור חופשי, לזכותה של הפועל חיפה. רוטמן עם ההגבלה, כדור עמוק מדי. נשאר לידיים של דניאל טננבאום, שעכשיו מוצא את אוגריסה. נסה לשלוח כדור ארוך לחלבי. קייטה ראשון, יחד עם נועם כהן. כהן חוזר לקדנציה שנייה בהפועל חיפה. תהיה בלא מעט קבוצות בהן גם קריית שמונה בשנה שעברה בהפועל פתח תקווה.
1: מדל מחק נוער של מכבי תל אביב.
0: נט.
1: אתה יכול להגיד לי איפה גדל שי בן דוד?
0: שי בן דוד מכבי חיפה כמובן.
1: יפה.
0: כמעט ולא שיחק במכבי חיפה, וגם נדד בהרבה קבוצות, והדבר המדהים אצלו,
1: אני לא טועה, באיטליה.
0: הוא היה באיטליה, בטרפני, בליגה השלישית, ובעיקר שיחק כל הקריירה, צריך לומר, בליגה הלאומית. ממש, קבוצה אחרי קבוצה.
1: הוא היה אחד הבלמים הטובים בליגה הלאומית שנים.
0: כן, אבל אף אחד לא חשב שהוא ראוי ליותר מזה, עד שהוא פגש את שי ברדה.
1: כן, והוא באמת, מהשחקנים הבולטים של קריית שמונה, חזק, מהיר, שדרג את עצמו.
0: היית מחלץ, מי אבדול זדה, כדור נשאר של הפועל חיפה,

הנה נאור סבג נלחץ ומאבד. שרצקי מהר למסור, הוא מדייק שם בניסיון של למצוא את חלבי.

0: רוטמן משתחרר יפה, מוצא את נועם כהן בנגיעה. יופי של התקפה של הפועל חיפה. זהו אלון טורג'מן בתוך הרחבה. טורג'מן לא מדייק ברוחב, וגונן מבצע שם את העבירה. יציאה יפה של הפועל חיפה.
1: יציאה יפה, ואנחנו רואים את הפועל חיפה מנסה כל פעם שהכדור בצד שמאל להכניס את נועם כהן מעמדת המגן הימיני למרכז, ופה אנחנו

0: רואים אותו מוצא את תורג'מן שמנסה לעבור את דרוויש ולהוציא רוחב בנבניסטי במקום מי שהתחיל את ההתקפה זה קייטה
1: עשרים ותשע דקות בקירוב כאן על הדשא בחיפה הפסקת שתייה אין עדיין שערים בין הפועל חיפה לקריית שמונה
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת
3: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית טמבור
4: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן אלדן, חברת הרכב של ישראל
5: ביטוח הרכב של מגדל כך עושים הגנה?
6: טוב שואל
5: מגדל, רואים רחוק
7: MG 4 אורבן החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה MG Made for more
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת? מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת?
8: תחזרו אחריי לינקן קול עכשיו אתם
9: אל תיתנו ליופי לבלבל
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן
11: ורוזה
10: גלו משהו חדש עם פורטה סיקס
12: למה הוא מעלה אותו לחימור?
13: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? שמה לי, פשוט לקנות מזגן
14: חכם
15: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר פילר בגלי
16: גלי, הולכים על זה ביחד
1: שי ברדה מנצל את הפסקת השתייה בדיוק כמו חיים סילבס על מנת להעביר קצת מסרים לשחקנים אז ביום הזה ממש, הפועל חיפה וקריית שמונה נאבקות על המקום הראשון בבית הצפוני בגביע הטוטו שעשוי להוביל אותן לחצי הגמר שיתקיים איפשהו בשבוע הבא או משחקי דירוג, בשבוע שלאחר מכן הליגה יוצאת לדרך דבר אחד יודעת הפועל חיפה, היא לא תפתח את העונה במחזור הראשון כי היא אמורה להתארח אצל הפועל באר שבע שבוודאות תשחק באחד הפלייאופים הלוואי בפלייאוף ליגת האלופות ואם לא, אז בליגה האירופית. ועל כן, היא תבקש בוודאי לדחות את המשחק שלה מול הפועל חיפה. קריית שמונה, פותחת את העונה, שבת, 22 באוגוסט, מול העולה החדשה, מכבי פתח תקווה. המשחק שלנו מתחדש, אנחנו בתוך הדקה 31 כאן בחיפה, במצב העניינים הנוכחי. קריית שמונה בחצי הגמר, אבל עכשיו יעד גונן דוהר קדימה מול נמניה, גונן ממהר לבעוט לתוך בין ידיו.
17: כן, אבל זה תכונה מעולה של קשר שמשחק באמצע,
1: כן.
17: שכל פעם שהכדור הולך לאזור החלוץ, הוא כבר מחפש לעשות את התנועה לעומק.
1: עכשיו אל קיים. אל קיים הולך על ביתה או על רוחב, בכל מקרה הוא פוגש את הרגל של ליובי סבליאביץ' ואנחנו עם קרן ראשונה של הפועל חיפה היום. חוזרת טוב מהפסקת השתייה הפועל חיפה?

0: אריאל מנדי יגביה את הקרן. הגן השמאלי הסנגלי. השחקנים בדבוקה אחת קצת בצד, עכשיו הם בוודאי ייפתחו כשההגבהה תגיע, יתפרסו וטננבאום מרחיק לא טוב והפועל חיפה עולה ליתרון. לירן רוטמן שובר כאן את השוויון בדקה ה-33, שער שרשום על שמו של טננבאום. הפועל חיפה 1 קריית 8-0.
1: שער רשום בענק על טננבאום, יציאה לא טובה, אגרוף לא טוב, רוטמן מגיע בטיימינג אדיר, פוגש את הכדור כמו שצריך ומעלה את הפועל חיפה ל-1-0. יופי של שער של רוטמן, טעות גדולה של טננבאום שמאגרף לו לרגליים.
0: שער ראשון שקריית שמונה סופגת בעונת המשחקים הזאת. עד כה בשלושת המשחקי הקודמים הצליחה לשמור על שער נקי. הפעם טננבאום, היציאה הייתה טובה כי הוא הגיע לכדור, כמו שאתה אומר, העדיפה עצמה הייתה הרעה, ומסדרת לרוטמן שער קל.
1: הוא לא כזה קל כמו שהוא נראה, אתה צריך במהירות כזאת לפגוש את הכדור ולהוריד אותו למטה למסגרת, זה לא כזה קל, זה טכניקה מצוינת של רוטמן שגם מרגיש טוב ובטוח בהפועל חיפה.
0: שני שערים היו לו בעונה שעברה ב-11 הופעות, מאז גם הגיע בינואר מהפועל תל אביב. סולה נעצר אצל סבג, שמקבל צהוב. פאול של צהוב.
1: קל מדי לצהוב. שוב
0: דריכה כללה, כלילה,
1: לא צריך להוציא לזה צהוב במרכז המגרש.

0: אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של קריית שמונה. בן בנישתי מגביה. נקשר עצמי שם. ג'רפי מגיב היטב. קייטה עכשיו נבלם אצל סולה, סבג, רוטמן, מנדי מבקש, מנדי מקבל, וההגבהה עוברת דרך כולם, יד גונן, נבלם, אל קיים עכשיו ברגל שמאל, החוצה.
1: דקות טובות של הפועל חיפה, עוד התקפה, תורג'מן יורד מעמדת החלוץ, מוריד קיר לסבג, שמוצא את רוטמן, רוטמן למנדי, עם הרמה טובה, יעד גונן שוב נכנס להרחבה מהקו השני, קיים עם ביתה פחות טובה.
0: זאת שתצא מנצחת בדו-קרב הזה, תפגוש את הפועל תל אביב בחצי הגמר. עם הניסיון שלו, חוצה. מצחת בבית הדרומי, תפגוש את מכבי תל אביב. נכון לעכשיו כמובן.
1: או הפועל נתניה, או מכבי נתניה.
0: נכון. זה בין שתיהן, כרגע נתניה ביתרון, אבל אם הפועל נתניה תנצח מחר את מכבי פתח תקווה, אז היא תפגוש את מכבי.
1: לא, אני חושב שהפועל רמת גן ביתרון, לא?
0: לא, לא, נתניה עם 9, רמת גן עם 7, רמת גן משחק חסר.
1: אוקיי.
0: אז אם רמת גן מנצחת מחר את מכבי פתח תקווה, היא עולה.
1: רמת גן ניצחו את נתניה.

0: כהן, איזו... וואו. איזו השתלטות מדהימה על הכדור. עכשיו יעד גונן לאל קיים. רוחב טוב, איזה 2-0. כמעט, כמעט. אם אפשר בבקשה לראות שוב את ההשתלטות של נועם כהן על הכדור, זה היה יפה. כמובן, כשהמשחק יאפשר. הופה. הופ, 1-2. מרשים מאוד זה היה נועם. עכשיו שי סבח עושה להוציא את הרוחב ונבלה. קייטה, שחקן מאוד מרשים צריך לומר. גם מחלץ, גם מסייע לבנות ההתקפות עבור הפועל חיפה.
1: תצבי, דינמי.
0: כן. איך פוקסמן ראה ממרחק כזה עבירה, הקבל סימן לו בעצם. עם סולה שם על הקרקע כואב.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: לשוער שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. עכשיו נשאר רק לבחור. SCE. Future Oriented.
0: סולה עדיין מקבל שם את הטיפול באזור ה... שנקרא מבואות הברך. שחובשים לו את זה חזק שם. מה? אפשר להזיז את הרגל ככה עם חבישה כזאת חזקה? אפשר להזיז את המפרק בכלל עם חבישה כזאת? אין לי מושג, אני שואל, כן?
1: יש לך פציעה בברך, קשה לשחק עם חבישה כזאת, לא יודע בדיוק מה, הוא מכיר את הרגל שלו.
0: לא, אתה לא מכיר את הרגל שלו, זה נכון. השאלה אם שווה להמשיך, או אולי עדיף שלא לקחת סיכון. בכל מקרה, יצטרך להיות עכשיו דקה בחוץ סולה. לראות האם קריית שמונה מאבד הקשר האחורי שלה, או שינסה לחזור עד לתום המחצית לכל הפחות. 3.5 דקות מעכשיו, בכל מקרה קריית שמונה שולחת שחקנים להתחמם.

0: מנסה לפלס את הדרך ונבלם אצל סבח. של סבח, אומר השופט. עם כדור חופשי לזכותה של הפועל חיפה.
1: זה נראה כאילו הפועל חיפה באה לנצח, וקריית שמונה אומרת טקו טוב לנו. כשאתה בא בשביל טקו, אתה הולך אחורה, אתה נהנש, ותצטרכו לצאת לחצי השני הרבה יותר טוב קריית שמונה. הפועל חיפה נראים יותר טוב.
0: מנדי מקביע את הכדור ברגל שמאל, שירות לידיים של טננבאום, מסוכן.
1: כדור קשה, שאף אחד לא נוגע, נוגע ברצפה קודם.
0: קייטה. פעם נבלם, אבל נועם כהן מחפה.
1: קל רגליים, קייטה,
0: כן,
1: רואה אותו
0: ממש.
1: מרחף באמצע.

0: שי אליאס לקח את הספרה 10. מה שנקרא ללכת על כל הקופה.
1: למה לא? יפה סבק. אמנם כהן הפעם לא מדייק.

0: לא היה כלום. פוקסמן שורק שריקות קלות. משחק כל הזמן נעצר. בסדר, יש עימותים.
1: אז אנחנו עם כדור חופשי לקריית שמונה, מיד יונף השלט שיורה על תוספת הזמן. 3 דקות מעכשיו. סבג. נגיעה אחרונה של...
0: סולה כבר...
1: זה היה סבג, נגיעה אחרונה של סבג, כן.
0: אומר, סולה כבר הוריד את החבישה.
1: נכון, נראה קליל יחסית.

אבדול זדה נשלח קדימה. נאור סבג עם סגירה טובה. פלישתי.

קיים סוחט העבירה. ושי ברדה יקבל צהוב, מחה שם לעבר הכוון. פוקסמן נראה שהוא באנרגיה גבוהה מדי יחסית למשחק, המון התערבויות, המון שיח, תן למשחק לרוץ, חבר יקר שלנו. דומיננטי מורגש מדי. קאמה בנבדל,

וההזדמנות האחרונה של קריית שמונה, סולה עם הכדור. דוד. שניות אחרונות בהחלט. הוא בורח לבן דוד. קיים לוקח. אל קיים שולח יפה את יד גונן, וזה צהוב מוצדק לסולה. נותר שם לבד, תופס את יד גונן בחולצה.

0: קריית שמונה בפיגור, זה האיש שעושה את ההבדל. הפועל חיפה 1, קריית שמונה 0, מהשאר של רוטמן בדקה 33. נכון לעכשיו, הפועל חיפה בחצי גמר גביע טוטו.
1: הפועל חיפה במחצית טובה, לוחצת, מגיעה למצבים, עולה ליתרון, כמו שאמרנו, עם...

0: לא אינטנסיבי מספיק, יהיה בטוח מענה בחצי השני, יונתן.
1: אין ספק.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. טלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
4: עכשיו בטומבר, עד 50% הנחה.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
1: זהו, מחצית כאן בחיפה, כשהפועל חיפה ביתרון 1-0 מהשער של רוטמן. אנחנו נצא לכמה הודעות מיד בסופן. תוכנית המחצית שלנו.
5: אומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: כדי להגיע הכי גרוע שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
9: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: נגל! יש!
12: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזין עשים גרזרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
14: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
15: כל מודיע ספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
16: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלאל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
17: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי, הרשמה בעיצומה. SCE, Future Oriented.

כולנו אוהבים לצחוק, זו גם העבודה שלי. אבל יש הבדל בין לצחוק עם מישהו לבין לצחוק על מישהו. ויש הבדל גדול בין פאנץ' שנגמר לבין תחושה שנשארת שנים. הילדים שלנו רואים אותנו כל הזמן. הם רואים איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו מתייחסים לאחרים. והם לומדים מאיתנו איך להתנהג בחברה. מאחורי כל הודעה, עקיצה או משפט שנזרק מבלי הרבה מחשבה, יש מישהו שעלול להיפגע. כוח אמיתי לא נמדד בכמה פוגעים במישהו. כוח אמיתי נמדד בכמה מהר מזהים מישהו שנפגע ועומדים לצידו. כי אנחנו לא משאירים אף אחד לבד. לא בבית ספר, לא ברשת וגם לא בחיים. תהיו בצד הנכון. בצד של החבר'ה הטובים.

0: כל שבת. דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער. שער גדול,
1: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער, החל משבת הבאה. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שער השבת, בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות.
2: זה קורה.
1: אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח

0: כושר רצוף, איזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: שבתם אלינו לחיפה, מחזור אחרון בשלב הבתים של גביע טוטו, קרב ישיר על המקום בחצי הגמר, והפועל חיפה כאמור יורדת להפסקה ביתרון. בוא נזכר שכטר ברגעים היפים של המחצית הראשונה, והיו כמה כאלה.
2: היו כמה כאלה, ורגע אחד שננצור.
1: בטח, והוא מגיע בדקה 33 אחרי כדור הקרן.
2: מנדי עם הרמה, טננבאום מודף לא טוב, ורוטמן. תראה איזה יופי, הוא מגיע ראשון ופוגש את הכדור כמו שצריך, כמו בספר, מוריד אותו פנימה, והולך לחגוג עם אוהדי הפועל חיפה, תורג'מן איתו, חולמים על החצי גמר, כרגע זה ביד שלהם?
1: כרגע זה ביד שלהם, וכרגע הם אלו שיפגשו את הפועל תל אביב בסוף השבוע הבא, בחצי גמר גביע טוטו. מכבי תל אביב שבחצי הגמר השני תפגוש את זו שתסיים בבית הדרומי. מה שבטוח זו לא תהיה לא הפועל ירושלים ולא הפועל פתח תקווה, אבל שתיהן תיפגשנה מחר כדי לשפר מיקומים ולהמשיך לרוץ. שתי קבוצות מעניינות, קהל טוב, ואני מניח שאתה תהנה מחר שם.
2: אני אהנה ביחד עם עמיחי.
1: איזה כיף, בטוח שתהנה.
2: קרוב לבית, אבל כמו שאמרת, אני אומר, גם גביע טוטו, כל משחק הוא חשוב.
1: בהחלט.
2: שחקנים צוברים דקות משחק. הכימיה של הקבוצה ביחד, הזרים החדשים שמגיעים. אני חושב שגם הקבוצות צריכות לקחת את גביע הטוטו קצת יותר בחשיבות, כי ניצחונות זה משמעותי, זה נותן לך שקט להמשך הדרך, אתה מרגיש יותר, זה נכון שזה לא אמור להשפיע על הליגה וזה לא קשור לליגה, אבל שאתה גורר הפסדים והסגל לא מתחבר ואתה מגיע למשחק הראשון קצת לא בטוח בעצמך, זה פוגע בך. אני יכול להגיד לך שמבחינתי כל משחק בחיי, אם זה משחק אימון, אם זה משחקון, אם זה גביע טוטו, וכל זה חשוב, זה הקריירה שלך, זה אתה רוצה לנצח בהכל. אתה לא אומר משחק הזה אני אבוא יותר רגוע, אתה רוצה לנצח כל הזמן.
1: נאום משכנע, אין לי...
2: עשיתי את המקסימום שלך.
1: וזה עבד לך איתה, זה עבד לך. מחר, 20:00 שקעת הפתיחה, הפועל ירושלים, מארחת את הפועל פתח תקווה ברחובות, יהיה מענה בטוח. זהו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות מיד בסופן, מחצית שנייה כאן בחיפה, על הזכות לפגוש את הפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו בשבוע הבא.
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: תפוזינה סינגסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
5: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כלום לא נוגע.
10: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
11: ניסן קשקאי אי-פאוור. המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
12: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות אחי טופס.

יודע מה יקרה, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז תיקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה.

ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: הליגה הלאומית, החל מ-18 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אני הייפר.
2: אתה הייפר.
1: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
3: עברנו את המונופול, אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תנדוד, תבין.
5: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
6: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר פילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: מספר אחת יש רק אחד.
0: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
0: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.

0: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבו רק ב...
2: ליקופר, New Gears Collection. ליקופר, תמדוד תבין.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
0: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: אז אנחנו כאן, ששחקני קריית שמונה ברובם כבר על הדשא, אני מניח שנראה שינויים שם, כן, כבר אפשר לראות את התנודות בסמוך לספסלים. עומר שרבי, עדכן אותנו בכל מה שצריך לדעת.
6: כן, חילוף כפול בקריית שמונה, טלס קוסטה ועמדו סניה עולים על חשבונם של אופיר בנישתי וג'ואן חלבי. אלכס סולה, שסבל מכאבים לקראת סוף המחצית, ממשיך, עושים לו איזשהו מבחן כשירות קטן. שי ברדה כמובן לא ממש מרוצה מהיכולת שהחניכים שלו הפגינו בעיקר לקראת סוף המחצית, רוצה לראות יותר ריכוז, יותר שקט בהנעת הכדור. בצד השני, הפועל חיפה לא עורכת חילופים, מנסים להמריץ את השחקנים, שמחים משאר היתרון, אבל אומרים, זה עדיין לא גמור.
5: תודה רבה, עומר. פועל חיפה עם ה-11 שפתחו את המשחק וסיימו את המחצית הראשונה. קריית שמונה מכניסה עכשיו שני זרים לדשא. עמדו סניה, מוכר לנו היטב כמובן, שחקן משמעותי, פעיל, התקפי מאוד. וקוסטה, כן, קוסטה, הופעה שנייה שלו, שיחק, נכנס כמחליף מול סכנין בגביע הטוטו. רזומה לא רע, אתה יודע, האיש הזה היה אלוף עולם כשהוא היה בן 17 עם נבחרת ברזיל. אחר כך הקריירה הלכה קצת למקומות אחרים, אבל והנה הוא כאן. חלבי ובן בנישתי הם השניים שיוצאים, סניה וקוסטה במקומה. פוקסמן נותן את האות, מחצית שנייה יוצאת לדרך, כאן בחיפה, 1-0 לפה.

הפועל חיפה מהשער של רוטמן בדקה ה-33, שער ששווה כרגע מקום בחצי גמר גביע הטוטו. מצד שני, שוויון של קריית שמונה ישלח אותה לחצי הגמר. אז כך שבשלב הזה בוודאי הכל פתוח והכל אפשרי.

0: חניה נכנס בצד שמאל כמובן. רגל הפוכה.
1: רוטמן דוהר קדימה, בינתיים מצליח לשמור על הכדור עד שנמניה שמה עליו יד, פשוט מוציא את זה. שמונה עם סניה. עדיין לא מצליחה לייצר איום אמיתי קריית שמונה.
0: עבירה מיותרת של נמניה, לפעמים אתה עם רוטמן, אתה צריך להכיר את השחקן הזה, אתה תנצח אותו באימות, לא צריך לבוא בפראות.
1: קדימה בניסיון למצוא את מנדי שחוטף, מנדי! מבלם אצל טננבאום שמציל כאן את קריית שמונה מספיגה אחרי טעות בהגנה, אריאל מנדי. מצב אדיר לעשות כאן 2-0. עכשיו קריית שמונה חוטפת, זהו אבדול זדה. אחרונה של רוטמן, אנחנו עם קרן.
0: עובדיה דרוויש עם טעות, טננבאום מזהה את זה מהר, פותח את הגוף, מנדי מנסה לתת צ'יפ קטן. ואם קריית שמונה בסוף תעלה לשלב הבא, תיזכר ברגע הזה.
1: קרן קצרה, כשהכדור הולך לשירצקי. בן דוד שוב מנסה לבעוט מרחוק. הכדור הזה אליו במרכז הרחבה, בינתיים תורג'מן נעצר אצל בן דוד. עוד חטיפת כדור של חיפה, לא לאורך זמן.

0: 5 דקות בתוך המחצית השנייה. שמונה חוזרת אל השוער שלה. סבח לחץ, מאבד, ועכשיו סבג. שניים ממתינים להגבהה שלו. לא לשום מקום עד שמנדי מגיע. מנדי מאבד. לא, זה שריקה מאוחרת.
1: פה אנחנו רואים שוב את המצב של מנדי והטעות של דרויש. טננבאום יוצא כמו שצריך.
0: מנדי על הדשא אחרי העבירה של אבדול זדה, כך אומר פוקסמן. ואנחנו עם כדור חופשי לזכותה של הפועל חיפה. מנדי ברגל שמאל עם ההקפצה, אוגריסה מעל כולם. רון כהן מנסה למצוא שם את גונן, נמניה ראשון, עכשיו מנדי. סבג של נמניה. נמניה מקבל צהוב, אומר לו פוקסמן, זו עבירה שלישית, רביעית כבר, אין ברירה. מוצב.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
4: Don't think mage.
5: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל אתר. גילת טלקום.
7: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
0: שבתם אלינו, כאמור נמניה יובי סבליאביץ' עם הצהוב. שרוטמן עדיין על הדשא. קריית שמונה נערכים לעוד חילוף, מיד ניב גבאי. ניכנס בתקווה לחזק קצת את החלק הקדמי. לא ראינו אותו משחק ביחד עם אוגריסה.
1: כן, זה יהיה מעניין, כי שי מאוד אוהב את ה-4-3-3, פתאום לעבור ל-4-4-2. הוא יודע שהוא חייב לכבוש.
0: גם מעניין לראות את ניב גבאי מנסה לשפר את משחקו מול יריבה מתגוננת ולא משחק עם שטחים ומעברים, אבל עכשיו ההזדמנות של קריית שמונה לחזור לעניינים. סניה נופל, פוקסמן אומר שום דבר, קרן לזכותה של קריית שמונה. מדו סניה עם הפריצה.
1: תקפה טובה של קריית שמונה, קיר של אוגריסה. קוסטה מוצא את סניה,

0: כהן שם. חימה הקטנה, שזווית שאנחנו רואים לא יכולים לדעת אם זו עבירה. טיים סולה מרחוק, נבלם אצל קייטה. קוסטה, דיבה איתו. קוסטה מצליח להגביע, אבל הכדור הזה חזק מדי. נמניה. מגיע איתו. מסדר קרן. הכי טוב שיכול להיות מהמצב הזה.
1: יותר טוב מזה לא יכול להוציא כלום. נמניה.
0: במשחק המקביל, מכבי חיפה עולה ליתרון על סכנין. שי בן דוד עם הקפצה לא טובה. כן, כפי שחשב, רופי אבדול זדה מסיים את חלקו בהתמודדות. עכשיו קריית שמונה תנסה לשחק עם גבאי בכנף, או בעצם שני חלוצים. מה השינוי שמנסים לעשות? או שגבאי הולך לשחק בשמאל וסניה בימין.
1: כן. שי לא עוזב את ה-4-3-3.
0: סבח עם העבירה. עכשיו רוטמן. אל קיים. עבירה של קוסטה.
1: עושה דברים יפים. הרי הוא קיים, גם מבחינה התקפית, אבל גם שצריך לעשות הגנה, הוא חוזר, נמרץ.
0: אריאל מנדי יגביע את הכדור. שחור של הפועל חיפה בתוך הרחבה, כדור חזק שיצא החוצה.

0: צריך חידון קטן?
1: תמיד טוב, למה לא?
0: שתי הסגלים, שתי שחקנים ששיחקו איתי במהלך הקריירה. אילי מיאל.
1: בכל קבוצה יש שחקן אחד ששיחק איתך בכל במהלך הקריירה?
0: כן.
1: בכל אחת מן הקבוצות יש שחקן אחד ששיחק איתך במהלך הקריירה. שיחק איתך זה אומר מספיק שהוא היה שחקן סגל בקבוצה שהתאמנת בה באותה תקופה.
0: הוא היה יותר מסגל, אבל אתה רוצה לקחת סגל, כן. הוא גם שחקן.
1: בוא נתחיל בקריית שמונה.
0: לא, לא, לא, זה אני לא... אתה צריך להגיד, תסתכל, מה, אתה רוצה לעבור שחקן-שחקן?
1: לא, בכלל לא, אני אומר, נתחיל עם השחקן בקריית שמונה
0: אוקיי.
1: ששיחק איתך.
0: אוקיי.
1: אני שזה לא שי בן דוד מכבי חיפה?
0: לא.
1: וואו, יפה מאוד. בוא נמשיך לחשוב. מי ותיק מספיק את... דניאל טננבאום כמובן, לא. קל בעצם, נו, דיברנו על זה בעצם, קל. סבק בבאר שבע אולי, תורג'מן בחיפה, תורג'מן בבאר שבע.
0: בעצם בפועל חיפה שתי שחקנים.
1: אחד אמרתי עכשיו?
0: כן.
1: אז תשחרר אותנו מזה. בוא נראה רגע את סניה, מקבל את הדאבל פאס, זו ההזדמנות של קריית שמונה.
0: פנדל.
1: ויש כדור עונשין מ-11 מטר. קייטה עם הצהוב. תשמע, הרבה זמן לא ראיתי פנדל, אם בכלל, שמקבל שחקן שבכלל לא נפל. שים לב. יש פה משיכה ברורה בחולצה.
0: פנדל.
1: תשמע, והעניינים עכשיו שם מתחממים, ממש מכות מאחורי גבו של השופט. בוא נתחיל בכותרת, כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של קריית שמונה, שריקה מפוקפקת מאוד של פוקסמן, צריך לומר, כן, הייתה משיכה בחולצה, לא יודע אם זה קריטריון אמיתי.

0: בפנדל, שחקן לא נפל, לא באמת עצרו אותו, הוא הצליח להוציא את הכדור אחרי זה, שריקה עשויה, שכתר. בבקשה, אמר פנדלים, אתה איש, אתה
1: דבר אליי. לא יודע, אני אגיד לך מה, בסוף הוא הגיע לכדור, שהוא יכול להגיע הרבה יותר טוב, יכול להיות גם לביתה לשער. הוא משך לו במכנס, אני לא יודע. חייב ליפול בשביל לקבל פנדל?
0: אתה יודע, צריך ממש, כן, צריך קריטריון, איך נקרא, גבוה, רף גבוה יותר של עבירה. בינתיים כהן וקוסטה מקבלים שם צהובים על האימות ביניהם אחרי. שימו לב לזה וטענו אתם בבית, כל אחד, האם זה פנדל? לכן משיכה בחולצה. בסוף, אתה יודע, צריך להוציא את הכדור וכאלה. קייטה, אז היה המשיכה הזאת, כן, היא מטופשת לגמרי. האם אתה רואה עוד שופטים בעולם שורקים פנדל על דבר כזה? אני בספק את זה. אני, זו סוגיה מעניינת עכשיו מה שאתה אומר, כי אני לא יודע אם ור יכול לבוא ולהתערב בסיטואציה כזאת. לא יכול לבוא להגיד, שמה, לא הייתה משיכה, כן, אבל שמה, לא יודע עד כמה זה באמת השפיע על המהלך פה. אנחנו חלוקים בינינו, זה נותן מה שנקרא קרדיט לפוקסמן פה בפסיקה הזו בעצם. בכל מקרה, אנחנו עם כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של קריית שמונה. גם באמצע השבוע מול סכנין היא קיבלה פנדל, שאז הגיע לה ב-1000%. וגם אותו, אדריאנו גריסה, כבש בטיים רגע, יש שם שחקן של הפועל חיפה שנפצע ולא יכול להמשיך. אז עוד לפני הפנדל, המשחק נעצר, גם מסמנים לספסל חילוף.
1: נאור סבג, אם אינני טועה.
0: כך זה נראה, אכן, סבג על הדשא, ומסמנים לספסל שלא יכול להמשיך. בואו נראה שוב את הפנדל. סניה עם הדאבל פאס, נכנס, נמשך בחולצה.
1: יונתן.
0: נו. בואו נראה אם שורקים נגדך דבר כזה, איך אתה מגיב. עומר שרבי יעדכן אותנו.
2: כן, הסבג לא יכול להמשיך, מכינים את סלי פחימה שיעלה במקומו. כמו כן גם ג'יידן ברף, הנבחן של הפועל חיפה, שחקן כנף הולנדי עם עבר במנצ'סטר סיטי, ינסה להרשים את חיים סילבס כדי לזכות במקום בפועל חיפה בעונה הקרובה.
0: תודה, תודה. ועכשיו הפנדל של קריית שמונה, שער שיכול להיות שווה להם, מי יכבש, מקום בחצי הגמר, אוגה ריסה, כבש בפנדל מול סכנין באמצע השבוע, ירצה לעשות זאת שוב מול ג'רפי. אוגה ריסה אל הכדור ואל הרשת, שוויון אחת, קריית שמונה חוזרת למשחק. וכרגע היא בחצי גמר גביע הטוטו ובראש הגדוד צועד אוגה ריסה המפקד.
1: כמה שקט, מחכה, מסתכל, רואה ג'רפי שהוא שוער פנדלים אדיר, בועט לפינה השנייה, חלוץ אמיתי אוגה ריסה, אבל מי שהכניס את השינוי והתנועות שלו לעומק זה סניה ביחד עם קוסטה, החילופים האלה. קריית שמונה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מסוכנת, עם הרבה יותר עומק ומהירות. ראינו את הדאבל בפנדל. סניה התחיל בשמאל, עבר לימין. עושה דברים יפים מהרגע שנכנס.
0: אנחנו עם חילוף כפול בהפועל חיפה. ג'יידן ברף ההולנדי. עם החולצה מספר 21, וסלי פחימה. עונה שווה, עונה נחמדה מאוד בהפועל אקו בלאומית. ולברף הנבחן, כמובן עוד לא התפיסו את השם על החולצה.
1: צריך לזכות בשם שלו.
0: בהחלט.

0: בב, בן 23, עבר בכל האקדמיות הנחשבות, באייאקס, בפס וכמובן גם בסיטי. אין לו, רגע, בואו נראה עכשיו שוב את סניה בתוך הרחבה, זה יורד לשירצקי שנבלם, שירצקי עכשיו ברגל שמאל, וואו! אריאל שירצקי! איזה ביצוע! ניסה בימין, לא הלך, עבר לשמאל, פצצה לחיבורים, קריית שמונה ביתרון.
1: איזה שער של אריאל שירצקי, פשוט מטורף. העיר את האצטדיון, העיר את האנרגיות, ושוב סניה, דיברנו על הכניסה שלו. נסה לעבור, הכדור חוזר לשירצקי שמנסה בימין, מכין לעצמו לשמאל וטורק את הכדור בחדר. איזה שער ענק. שוב, פעולה אדירה, איך הוא מוריד לעצמו עם ימין, העצירה, לא משאיר לג'רפי סיכוי. תראה שער אחד, איזה אנרגיות.
0: מדהים, תוך שתי דקות מצליחה קריית שמונה להפוך.
1: זה שער מהמקום, זה טכניקת בעיטה מטורפת, באמת, אלוהית. לשחרר כזאת בעיטה מהמקום עם שמאל. כל הכבוד לשירצקי שעבר פציעה ארוכה, צולבת, נלחם על השם, נלחם על מעמדו ומתחיל את העונה הזאת בצורה יוצאת מן הכלל. ראינו אותו כובש נגד מכבי חיפה, מבשל מול טבריה ועכשיו כובש שער יוצא מן הכלל.
0: אריאל שירצקי בעיני רבים במשך תקופה לא קצרה, כמו שאתה אומר, היה נחשב אולי לנטל עבור קריית שמונה, עבור מאמניה וסבא שמבקמי נטל. הבחור הזה הפך לנכס, הוא היום אחד הנכסים הגדולים של קריית שמונה, גם ברמת המנהיגות ובעיקר ברמת הכדורגל. משמעותי מאוד בקריית שמונה, כבש גם מול מכבי חיפה שער, כובש גם היום.
1: התחיל את העונה בצורה יוצאת מן הכלל, יש לו עוד הרבה הרבה מה לתת לקריית שמונה. זה נכון, זה רק גביע הטוטו, אבל כמו שאמרנו, הוא פותח את העונה הזאת בצורה יוצאת דופן.
0: כדור בורח עכשיו לברף, התחלנו ככה לספר עליו ועל דרכו בכדורגל, ואז הגיע שירצקי וקבע שם את השער הנפלא הזה שמציב כרגע את קריית שמונה בעמדה נהדרת. מצב העניינים הנוכחי, קריית שמונה בחצי הגמר, יותר מזה, הפועל חיפה צריכה להבקיע פעמיים כדי...
1: שי אליאס מתחמם, הוא כבר מסמן לחיים, די, תן לי דקה 70 תכף, ואנחנו בפיגור 2-1, הוא הולך הלוך חזור, הולך, מביא מים, רוצה להיכנס, רוצה למגרש, רוצה, רעב, לא שיחק בבאר שבע.
0: משחק מתחדש, עכשיו הפועל חיפה רודפת אחרי קריית שמונה שכאמור בהחלטת שיפוט שנויה במחלוקת, ובשער ענק מצליחה להפוך את התוצאה כאן.
1: בטוח שהיא שנויה במחלוקת.
0: לא, היא שנויה במחלוקת, ברגע שיש מחלוקת בינינו אז היא שנויה במחלוקת, זו עובדה. אני לא אמרתי שהיא שגויה, חשוב, אתה יודע, זה סמנטיקה קריטית.
1: המילה השנויה במחלוקת היא קצת...
0: מחלוקת, מחלוקת. אני לא חושב שמרבית שופטי הליגה שורקים על זה פנדל. ואני לא חושב שזה בהכרח אומר שזה נכון. כן. יאללה, קדימה.
1: אני אומר שזה פנדל.
0: סקר בזק עם עוד אנשים שככה איתם בשידור, אומרים שאתה צודק, שזה גם פנדל.
1: זה צריך להיות.
0: כדור ארוך שטנבא מצליח להרחיק.

0: עוד שחקן של הפועל חיפה על הדשא, זהו נועם כהן. האם גם הוא לא יוכל להמשיך? משחק נעצר. צולע שם, אבל המשחק מתחדש, ייתכן שיוחלף בהקדם. כשהמשחק שלנו מתחדש, אנחנו בתוך 20 הדקות האחרונות כאן, הפועל חיפה צריכה מהפך, שני שערים, כדי שהפועל תל אביב תבוא לפה בשבת הבאה לחצי גמר גביע הטוטו. צהוב גם לשי בן דוד על הדחיפה שם על תורג'מן. לשחקנים כאן עם צהוב. שמע, פוקסמן יקר, זה פאול, שריקה 100%. לא צריך להוציא על זה צהוב.
1: גם לא בטוח שזה 100%.
0: לא, לא, לא, הוא תפס אותו, בסדר.
1: הגיע. צהוב בטוח שלא.
0: אידן ברף. עכשיו קריית שמונה והכדור לגבי בנבדל ברור.
1: יכול להגיד לך שסניה באמת, גם בשער הראשון הוא סוחט הפנדל, שער השני הוא עושה תנועה לעומק, הכדור מגיע לשירצקי, אבל הוא הכניס עומק.
0: כן, ותכלס עכשיו הכדור ברח לו במקרה, אבל אין ספק שקריית שמונה הביאה פה שחקן טוב.
1: גם קוסטה שנכנס באמצע נותן ל... סולה, עוד קצת שקט.
0: שון אדרי ייכנס עוד מעט, אריאל מנדי בינתיים מאבד, רואה את התנועה של גבאי, מחפש אותו, מוצא אותו, ועכשיו הוא גריסה. כמעט מוצא שם את גבאי, עדיין קריית שמונה עם קוסטה. סבח, נפלא. שי אליאס ייכנס מיד להופעת בכורה בהפועל חיפה. ועכשיו יהיה פה צהוב לגבאי.
1: אתה יודע שעל מקרה כזה דומה, מתן מלטקסה באירופה
0: קיבל... לא מקרה כזה דומה.
1: לא, לא, תראה, רגע, היה לפני זה אחד, הוא בהתחלה השתחרר ממנו, הוא כבר תפס אותו, הוא הצליח לברוח.
0: לא, לא, זה לא אותו דבר.
1: לא מקרה דומה, אבל...
0: זה התחיל במשיכה בחולצה. אם אחר כך המשחק השופט היה נותן את היתרון, וגם היה דופק טאקל של צהוב אחרי זה, אז הוא היה מורחק.
1: אתה יודע שלא ידעתי את זה.
0: כן, לא, בטח. זה, תשמע, זה כמעט ולא קורה. אבל זה באמת היה מקרה קלאסי של חוסר ברירה. אריאל שירצקי כובש שער המהפך, השער היפה במשחק, בלי צל צילו של ספק. אחד היפים במפעל, מפנה את מקומו לשון אדרי על הדשא. עוד מבט על השער הנהדר שירצקי, רגל ימין נבלם, ורגל שמאל לחיבורים, תאווה לעיניים. בהפועל חיפה יד גונן ונועם כהן יוצאים. דור מלול לעמדת המגן הימני, שי אליאס אל הבלטה שלו במרכז המגרש. שי אליאס אחרי שנים בהפועל באר שבע הגיע לתחנה החדשה שלו.
1: שיהיה לו בהצלחה.
0: בינתיים קריית שמונה דוהרת קדימה. לא שם לאו גריסה לא מדויק. עוד ניסיון. כמעט שסניה עושה שם

0: שון אדרי עם פס יוצא מן הכלל. דיברנו על העצירה, על העצירת כדור, כמה היא חשובה וכמה היא משמעותית. הוא עוצר לא מספיק טוב, הכדור בורח לו פה, שון אדרי נותן לו פס אדיר, הכדור בורח לו, וכבר ג'רפי יוצא קדימה.
1: ועוד פעם ג'רפי, ועכשיו שון אדרי גם לא מצליח להבקיע. וואו, שורה של החמצות של קריית שמונה, אם תרצו, שורה של הצלות של ג'רפי. שון אדרי כבר היה צריך לרוץ לאבא, לאמא ביציע, לנשק אותם אחרי הגול. תראו את זה, את איבוד הכדור המהיר, או את חטיפת הכדור אם תרצו, של קריית שמונה. אדרי הוא זה שגם חוטף, הגיע לו לסיים. דק, אחד, ופה חייב להבקיע. לא רק ג'רפי, גם קריצ'ק שם. קריית שמונה מתקרבת לשלישי. הרבה יותר מאשר הפועל חיפה לשוויון. עכשיו תורג'מן מצליח להשתחרר וגם להגיע ראשון אל הכדור. שלושה חברים ממתינים לו, תורג'מן מול בן דוד, תורג'מן נבלם. נסגר טוב על ידי בן דוד, שולח את הכדור החוצה. שיילה סך הכל בן 27.
0: כן, אני יכול להגיד לך שזה הייתה סוג של הפתעה, כי היה תקופה בסיום העונה שעברה שדיברו גם על ביתר ירושלים וגם אולי חזרה להפועל תל אביב ואולי להאריך חוזה בהפועל באר שבע, ואז כשהכל נסגר הגיע הפועל חיפה ונלכת להפועל חיפה, אבל הוא היה בטוח שהוא ימשיך, הוא יקבל הצעה יותר טובה.
1: טננבאום על הדשא.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? דרופ חזק במקדונלדס. הוד הני, רוטב דבש ירוקץ חריף. פוף!
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבו רק ב...
1: אז מה קרה לדניאל טננבאום? קרוב לדקה כבר שוכב על הדשא, יושב על הדשא. המנצחת כאן, כלומר זו שתסיים ראשונה בבית, כרגע זו קריית שמונה, היא זו שתארח בוויקנד הבא את הפועל תל אביב. טננבאום מאושש, קצת מתחדש.
0: שי אליאס נכנס ליד קייטה, מחרים מה יהיה בעשר.

0: דור מלול נכנס במקום נועם כהן. חושב שהוא מתחיל את העונה 12?
1: הגיוני.
0: אני לא חושב שהיה שחקן בהפועל חיפה כל כך הרבה זמן.
1: בעשור האחרון בוודאי שלא. בשנים האחרונות, אתה יודע, אלה, כן, זה נתונים של שחקנים של פעם. כן, הגיע ב-2015. התשמונה חוזרת אל השוער שלה שנלחצת על ידי ברף, אבל טננבאום מגיב טוב. אני פשוט מעיף את זה לצד השני, ושם נמצא סניה שמצליח לנצח במאבק את קריצ'אק. סניה מוציא רוחב, דיבה מרחיק. שי אליאס, אחת מנגיעותיו הראשונות בכדור. פול תל אביב,

0: הצער בנס ציונה. תחת אמיר תורג'מן וליאור זאדה. ואז ארבע עונות בהפועל באר שבע. אליפות, גביע. עכשיו פרק חדש בהפועל חיפה. אנחנו בתוך עשר הדקות האחרונות, קריית שמונה נערכת לשינוי. אדרי, כדור לא רע בכלל. גריסה בורח. איציק שולמייסטר, אלו גריסה. סבח יעלה לשחק בכנף, ניב גבאי לאמצע.
1: בדיוק ככה.
0: כובש שער השוויון של קריית שמונה. חילוף חמישי ואחרון של שי ברדה. הגיע האחרון בכדור. קוסטה חם ושומר יפה על הכדור, נסה לשלוח עכשיו את גבאי. דורם עלול איתו, עדיין גבאי. משתחרר יפה גבאי, סוחט קרן. עושה את המקסימום מתוך מהלך מורכב.
1: פעולה טובה של ניב גבאי. דור מנסה לשים את הגוף. ניב גבאי הרבה הרבה יותר מהיר. ג'רפי נמצא במקום. כבש מול מכבי חיפה. כבש פה, אם אינני טוען, נגד מכבי תל אביב בהופעתו הראשונה.
0: באמת, אתה צודק. מקרה הרשת. צריך לקשור אותה.
1: תמונות גדולות, שחקנים כורשים בשוק. קושרים את הרשת, זה מדהים.
0: דור מלול, כשחקן ותיק, לוקח אחריות, ניגש לבצע קשר.
1: נקרא מוטוריקה קלה.
0: זה עדינה, בהחלט. מורכב גם, לא פעולה פשוטה ככה, כשהכל נורא מתוח גם. והנה, קשר שם צולח, פוקסמן צריך לאשר. לא, לא עבד. יצטרכו להביא שם איזה אזיקון, המשחק ייעצר לטובת העניין הזה, אז נלך פה להפסקת שתייה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד!
5: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
6: זרח התפרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: יש חור ברשת, כלומר נקרא שם חלק מהרשת. ובעולם מתוקן היה צריך להגיע לפה עכשיו איש החזקה מטעם האצטדיון, לטוס אל הרשת החשופה ולסדר אותה.

0: נו, ואיפה הם אנשי התחזוקה? או, הנה, מישהו רץ, האחראי על הרשתות, עושה את דרכו כעת, נותן את הספרינט הכי מהיר, יש לו, כמו שאתם רואים, ערימה של הזיקונים בידו.
1: זה נראה שהזיקו אותו מהבית.
0: הנה הזיקונים בידו, האיש עושה את המיטה, הוא יכול לרוץ דרך המגרש, זה בסדר, לקצר, כי זה כרגע מה שמפריד בינינו להמשך המשחק. בעזרת הזיקונים ינסו לחבר את הרשת מחדש. רגעים דרמטיים כאן, בוא נגיד שהפועל חיפה מבצעת חילוף, קייטה יוצא. איתי זפרני הצעיר יחליף אותו, הולך סילבס כמובן על כל הקופה. זה איש מקצוע, תקשיב, הבן אדם יודע איך בעזרת הזיקונים.
1: כן, אבל השחקנים לא היה להם את העזרה של הזיקונים.
0: לא, לגמרי, לגמרי, השחקנים עשו את המיטב, זה כמובן לא עבד. אוי, תראה, יש עובד, יש אישור. זה היה מהיר, שפו לאנשי התחזוקה של האצטדיון בחיפה, על עבודה מקצועית, יעילה, מהירה. אפשר לחדש את המשחק.
1: בקטע חזק ש... קשרו ובא פוקסמן.
0: קשרו ופוקסמן טק, שנייה פרקת, אפילו לא הוכיח לעברה. הנה המשחק מתחדש, איתי זפרני שנכנס, מושאל ממכבי תל אביב. היה גולר מצטיין אצלם בנוער בעונה שעברה. טיים, עוד כדור שקריית שמונה עולה לרחבה. אליאס וטורג'מן. מחימה, מאבד. קבל הזדמנות נוספת, מחימה, נבדל לדעתי.

שתי דקות לתוספת הזמן, שתהיה כמובן נכבדת. 2-1, קריית שמונה, שירצקי ואוגריסה תוך שתי דקות מצליחים להפוך את התוצאה. אחרי היתרון המוקדם של רוטמן והפועל חיפה.

0: אחימה. צהוב. שונדרי.
1: גם שחקן של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב.
0: כן. דור המונדיאליטו.

ריש עם העבירה שם. מנדי.

0: אדרי, משאיר את זה לשולמייסטר. זה יכול להיות מסוכן, שולמייסטר בתוך הרחבה, שולמייסטר הולך לבד. אל הידיים של ג'רפי.
1: סבח עם עוד פעולה טובה. משתחרר.
0: הדיבות כדור של הפועל חיפה. הייתה טובה יותר, קולו דובילה. מהרגע שקירת שמונה השפטה. הכל התהפך על הפועל חיפה. סניה, משאיר את זה יפה לדרביש, מחפש את גבאי, דיבה מרחיק. עכשיו רף, תראו את המהירות שלו, איך שהוא הכדור יגיע לטורג'מן, לא. בן דוד,
1: בן דוד, בן דוד עם סגירה יוצאת מן הכלל, יש לו מהירות, ניסיון, באמת הוא השתדרג הרגע שהוא הגיע לקריית שמונה. בעונה הראשונה זה היה עם חבשי ליגה לאומית.

0: כן, קריית שמונה לוקח את הזמן, פוקסמן לא כך מקפיד על הזמנים החדשים. בכל מקרה, 5 דקות מעכשיו, אליאס. קדימה, לא טוב, זהו גבאי. עובר את אליאס בקלילות. גבאי, יש שם שחקן פנוי לגמרי במרכז, הנה זה הולך אליו. זו ההזדמנות של קריית שמונה לסגור את הסיפור, סבח עושה זאת. הדגל נשאר למטה. קריית שמונה בחצי גמר גביע הטוטו. שי סבח עם הביצוע הנהדר.
1: שי סבח עם הביצוע הנהדר, אבל יותר מזה, ניב גבאי. עם דריבל, תראה, מצד ימין, עובר את שי אליאס, מוביל את הכדור, מרים את הראש, וסבח, דיברנו על הנגיעה הראשונה עם שמאל כל כך נקייה, מגלגל את ג'רפי, איזה יופי של שער,

0: יופי של שער. קריית שמונה עם חצי שני. יוצא מן הכלל. קוסטה וסניה וניב גבאי. חילופים טובים של שי ברדה.
1: כאן לקום מפיגור, להפוך לניצחון. נציג הרבה מאוד עוצמה. הניצחון היפה הזה שמציב אותה בזכות, בצדק. מקום הראשון בבית הצפוני. אירוע חצי הגמר בשבוע הבא.

0: Croatian football to be. של קריית שמונה חיזקו את קריית שמונה, החילופים של הפועל חיפה החלישו אותה. פחימה עכשיו, פחימה נופל שם לנב של פוקסמן, פחימה תופס את הראש, אני לא מאמין, הוכשלתי פה. אנחנו נשמח לראות מהילוך חוזר מהרגע שהתאפשר, אם התאפשר. חיפה שוב תוקפת, שוב זהו פחימה, מוריד לברף שמועד. שניות אחרונות בהחלט של ההתמודדות הזו, והנה שריקת הסיום שמבשרת לכולם. קריית שמונה היא הקבוצה הטובה ביותר בבית הצפוני של גביע טוטו. ארבעה משחקים, ארבעה ניצחונות ומקום בחצי הגמר, אחרי מהפך יפה היום על הפועל חיפה 3-1. רוטמן העלה את האדומים ליתרון, אוגריסה, שרצקי וסבח הפכו לניצחון גדול של קריית שמונה.
1: מחצית ראשונה שהפועל חיפה עדיפה ועולה ל-1-0 כמובן עם שער של רוטמן. חצי שני רק קבוצה אחת על המגרש, קריית שמונה, עם חילופים מעולים של קוסטה, סניה, ניב גבאי, וחוזרת למשחק ומנצחת ועולה כמו שצריך לחצי גמר. שירצקי עם שער לפנתיאון, חיים סילבס ושי ברדה מוחצים ידיים. הכנות אחרונות למאני טיים.
0: כן, אז כאמור בסוף השבוע הבא, בשבת הבא, חצי הגמר. שבוע לאחר מכן, הדבר האמיתי. אמרנו, קריית שמונה פותחת את העונה במשחק חוץ ממכבי פתח תקווה. כל חיפה אמורה לפגוש את באר שבע, זה לא יקרה, כי באר שבע תהיה בפלייאוף של אחד המפעלים האירופיים. מעריך שהיא תבקש לדחות את המשחק, כפי שכולן עושות. מיד, אנחנו עם שלב הסיכומים כאן.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: Everyone knows who the big winner is. Tamaran's new operating system.
5: העלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
6: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: כן, אז אנחנו כאן, שחקני קריית שמונה בדרכם לחגיגות עם אוהדיהם. אנחנו עם הודעה קצרה מיד אחרי הכל, הסיכומים, תקציר האירועים והתגובות והניצחון הגדול של קריית שמונה.

0: حيفا.
1: בלתי נשכח, אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
1: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
3: אלם!
1: קטוסינה סינגסרה, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
4: אזי, שדרג לבן אדם איזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
7: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: ניסן קשקאי אי-פאוור, המצאנו את ההיברידי מחדש. כמו תמיד, לפני כולם.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
11: ניגל! יש!
12: אז בעוד שחקני קריית שמונה חוגגים, אנחנו נרצה לשמוע את מאמנם מתראיין איתך עומר.
13: שי, ברכות, גם קאמבק וגם כרטיס לחצי הגמר.
14: כן, אני חושב שהרבה לפני זה, זה בעיקר אופי מנטלי מאוד חזק, כי מחצית ראשונה פשוט לא היינו במגרש. הלכנו אחורה, משהו שלא מאפיין אותנו, שחקנו בצורה פחדנית ולא טובה. ובמחצת השנייה לחצנו כמו שאנחנו יודעים ללחוץ, הרווחנו כדורים, אני גאה בהם, כי זה משחק רביעי בעשרה ימים, ולא, זה לא כולם עוברים, אנחנו פשוט היינו ברצף, זה פשוט להוריד בפניהם את הכובע, והסגל הוא די צר, אני פשוט גאה בהם, ממש, אני חושב שלבנות אופי כמו שדיברתי איתך בהתחלה, זה לדעת לנצח משחקים כאלה.
13: מה באמת אבל עשה את הסוויץ'?
14: אני חושב בחצי השני פשוט יצאנו ללחוץ, כמו שאנחנו לוחצים כל הזמן. וזה מה שהכריע, לקחת כדורים ראשונים וכדורים שניים, ושחקנו בצורה אמיצה שבעצם מאפיינת אותנו מתחילת הפלי אוף, מתחילת גביע הטוטו. וזאת קריית שמונה של השלושה משחקים הראשונים. אנחנו לא היינו במחצת הראשונה, בכלל. ואני חושב במחצת השנייה, חזרנו לשחק את הכדורגל שלנו, ובעיקר הרווחנו כדורים ראשונים ושניים.
13: עבור קריית שמונה, אתה יודע, מועדון שלא רגיל להתחרות על תארים, מה זה אומר לעלות לחצי גמר גביע הטוטו?
14: תראה, אני מתחיל שנה רביעית במועדון, בשנה הראשונה עלינו ליגה, עם כל מה שהמועדון עובר, ובשנה השנייה שרדנו ליגת על בצורה יפה, וקידמנו שחקנים, אני מאוד רוצה להפוך את המועדון הזה להיות מועדון גאה, להיות מועדון שאנשים בצפון יהיו גאים בו, ואני אעשה את הכל כדי שזה יקרה, וחד משמעית, תראה, בסופו של דבר קריית שמונה בעבר לקחה תארים, אני לא זוכר מתי פעם האחרונה הגיעה לחצי גמר גביע הטוטו, ו... לכל אלה שאומרים, זה רק גביע הטוטו, אני ממש לא מסכים. זה גביע הטוטו וצריך לדעת להיות תחרותיים, וגם להגיע לחצי גמר, זה מאוד חשוב.
13: הפועל תל אביב בשלב הבא, אפשרי?
14: הפועל תל אביב, בעיניי, זאת קבוצה שמאתגרת אותי, בלי קשר לזה שאם נקבל אותם או לא. פשוט עם מאמן יוצא דופן, ועם כדורגל, בעיניי, הכי חדשני שיש, כדורגל אחר, והלוואי, ונצליח לעשות את זה, אבל היא קבוצה פשוט אדירה.
13: תודה רבה.
14: תודה רבה.
12: תודה, עומר. שי ברדה לטובת ארכיון. פעם אחרונה של קריית שמונה בחצי גמר גביע הטוטו, 2017, עונת 17-18. באותה עונה היא גם הגיעה לחצי הגמר של הגביע. שמחנו לסייע, מה שנקרא. ועכשיו מן העבר השני, בואו נשמע את חיים סילבס איתך, עומר.
13: חיים, ערב שמתחיל טוב, אבל מסתיים בצורה מאכזבת.
15: נכון. קודם כל ברכות לקריית שמונה. עשו 4-4, שפו וכל הכבוד להם, מגיע להם. לגבינו, כן, מאכזב. הייתנו מחצית ראשונה עם דומיננטיות מוחלטת לדעתי. קצת פחות מצבים, אבל כן דומיננטיות, וכן שלטנו במשחק. אינטנסיביים, הכל. חצית שנייה, אפשר להגיד, יש ירידה קצת.

0: איזה רגע כזה שזה היה ברור שקריית שמונה תשלח יותר שחקנים. הרגע הזה של הפנדל, אני לא בטוח שהיה או לא היה, אין לי מושג. אבל זה היה נראה קל מדי קצת השריקה הזאת, ולקח לנו, או לא לקח לנו מספיק זמן כדי להתאושש מהפנדל הזה, ומיד קיבלנו גול אולי דקה אחרי כבר, וזה כבר מנטלית הכניס לנו לבור עמוק, והעלה את קריית שמונה למקום מבחינה מנטלית הרבה יותר טוב, במומנטום טוב במשחק. חילופים לא היו מספיק טובים ולא שיפרו את המשחק שלנו, וזהו, והמשחק היה כבר לא בשליטה שלנו, היה משחק קצת מבולגן, ומאכזב מאוד, כי היה מומנטום טוב, ורצינו מאוד מאוד את החצי גמר הזה. מצד שני, קודם כל היה לנו קמפיין טוב בגביע הטוטו, אנחנו רואים שיש לנו קבוצה טובה, אנחנו גם רואים את הבעיות שחוזרות על עצמם, שזה במחצית השנייה בעיקר. אפשר להוריד את הכתרים, ואפשר עכשיו להתחיל ללמוד עוד קצת ולזכור שאנחנו לא מספיק טובים ואנחנו צריכים עוד להשתפר.
1: מה עושה אתכם לא מספיק טובים? מה הבעיות? מה צריך עוד לשפר?
0: אני חושב שזה אפיין אותנו בארבעת המשחקים, שבדקות 50-55 ומעלה אנחנו מתחילים לרדת באינטנסיביות שלנו, קצת פחות בריכוז, פה טעות, פה רחוקים מהשחקן, דברים שלא מאפיינים אותנו בתחילת המשחק. אלה דברים שאנחנו צריכים להשתפר, אלה דברים שאנחנו צריכים לשפר גם מהספסל. ויש, בכל האספקטים צריך להשתפר, אבל יש קבוצה טובה, רואים.
1: מה לגבי רכש? פאזל שאתה עדיין לא מצליח להרכיב?
0: קודם כל, כולם, כל הקבוצות עדיין לא סיימו את הרכש שלהם, וזה ברור שצריך עוד עומק, אבל יש מספיק שחקנים טובים גם פה כדי לשפר את הקבוצה וללכת ולהיות קבוצה עוד יותר טובה ועוד יותר טובה, ועל אף ההפסד הזה, אני חושב שגם היום הוכחנו שאנחנו קבוצה טובה, משחקת כדורגל, האמת גם באופן יציב, אבל לא בתוך המשחק יציב, זאת אומרת, ממשחק למשחק אנחנו נראים עם אותם אספקטים, אבל בדקות של 50 ומעלה יש ירידה דרסטית, ושם אנחנו צריכים ללחוץ את עצמנו ולהשתפר. וכשמפסידים יותר קל ללמוד מאשר כשמנצחים, כשמנצחים מרגישים שאתה עושה את הכל נכון.
1: עכשיו כשהפנים לליגה, מה צריכה להיות המטרה של הפועל חיפה?
0: אנחנו כל משחק, יש לנו עוד משחק בגביע הטוטו וננסה למקסם בשבוע הבא. ואנחנו משחק, משחק אחרי משחק, משחק אחרי משחק. אין לנו מה יותר מדי להסתכל קדימה. אני חושב שיש פה שוב, אני אומר, אמרתי את זה הרבה פעמים ברעיון הזה, ואני אומר את זה שוב, על אף ההפסד, יש פה קבוצה טובה שהוכיחה את זה עם הרבה מאוד אספקטים חזקים, צריך להיות יותר אינטנסיבי ולשמור על יציבות במשחק עצמו.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: כן, כך חיים סילבס מסכם, תודה עומר. כן, סיכום כן והגון של הדברים. צריך לומר.
3: בדיוק ככה, חצי ראשון יותר טוב של הפועל חיפה, חצי שני הרבה פחות טוב. החילופים לא היו מספיק טובים, גם לא הכניסו את השינוי. צד השני קריית שמונה, חצי שני כמו שצריך.
2: או, אריאל שירצקי, כובש השער היפה במשחק, הנכס.
3: הנכס והנכד.
2: בדיוק, איתך עומר.
1: אריאל, ברכות, מקום בחצי הגמר, ושער שלא נשכח הרבה זמן.
4: תודה רבה. אתם יודעים, קריית שמונה זה מאוד חשוב לנו, אנחנו עדיין מחוץ לבית, ומקווים שימחנו את התושבים בצפון. ננסה להמשיך לעשות את זה בחצי גמר.
1: מה קריית שמונה יכולה לעשות השנה? עושה רושם לפי גביע הטוטו שיש קבוצה מיוחדת.
4: יש קבוצה מיוחדת. האמת, חצי ראשון היום לא היינו מספיק טובים. גם היה לנו משחק לפני 3 ימים. אתה יודע, כמו מונדיאל, כל 3 ימים משחק, והיינו גמורים. במחצית הבנו שאנחנו רוצים את זה ממש, את החצי גמר הזה, זה חשוב לנו. ויצאנו בטירוף, רצנו מהראש, לא מהרגליים.
1: עבורך ברמה אישית, איך אתה מגיע לעונה הזו אחרי שבקיץ האחרון היו לך התלבטויות לגבי ההמשך שלך כאן?
4: לא היה לי התלבטויות, אני מחובר למועדון הזה מגיל אפס, ואני גאה ללבוש את החולצה הזאת, ובטח את הסרט קפטן. אני שמח להיות פה. וברור תמיד שיש דברים ומחוץ ל, אתה יודע, בחול זה מעניין. אבל שמח מאוד בקריית שמונה.
1: הייתה אבל איזושהי הצעה מחול שגרמה לך לחשוב?
4: היו דברים שלא רלוונטיים עכשיו.
1: מה חסר לך בקריית שמונה שעדיין לא עשית?
4: חסר, אני כל, אתה יודע, תואר מן הסתם. גם אם זה קריית שמונה, אנחנו מתחילים את העונה מאפס כולם, אנחנו מנסים לעשות הכי טוב שלנו. מקווה שיבוא משהו.
1: תודה רבה.
4: תודה.
2: כן, ניסה קצת להיזהר בלשונו.
3: כן, בסדר, יש לו דרך ארוכה, הוא באמת עשה קמפיין טוב, פה אנחנו רואים את השער של רוטמן, מנדים הרמה, טננבאום, בעדיפה לא טובה. את הכל חיפה לחיים.

0: פה דאבל כמובן, דרוויש עם סניה, קייטה תופס למכנס, ופוקסמן על הנקודה, מורה, ופה גריסה עם השקט שלו, עם הביטחון, פנדל שני ברצף, וכובש מעלה את קריית שמונה ל-2-1. ל-1-1, סליחה. פה עוד מהלך של סניה, הולך לדריבל, הכדור מגיע לשרצקי, שבועט בימין, הכדור חוזר, עצירה טובה, ובשמאל, שער המשחק, לחיבור של ג'רפי, שלא משאיר לו סיכוי, שוב סניה, נכנס מעולה במחצית, שרצקי נכנס עם ימין, אבל שזה מגיע לשמאל, זה כבר ליגה אחרת. הולך לחגוג עם החברים, עם הקהל של קריית שמונה, פה עוד מצב של קריית שמונה, דור מלול מנסה להרחיק, הכדור מגיע לניב גבאי, ג'רפי עודף, ושון אדרי פעמיים, זה נקרא פעמיים ג'רפי, מצליחות לפסות מן הכלל. ועוד שער גדול, ניב גבאי עם דריבל, עובר את שי אליאס, מרים את הראש, סבח מהצד השני נכנס, עוצר קרוב לגוף, בין הרחוק. ומעלה את קריית שמונה לחצי גמר. איזה שער ענק. צעירה, נורמל גוף, ולרחוק.
1: אז שמענו את אנשי קריית שמונה ואת חיים סיבס, עכשיו נשמע את כובש השער שהפך למצמק. אירן רוטמן איתך אומר.
2: אירן, מצאת את הרשת, המשחק התחיל עבורכם טוב. מה השתבש?
3: כן, כמו שאמרת, התחלנו את המשחק טוב, עשינו מחצית ראשונה, אני חושב, מצוינת. ביטלנו את קריית שמונה ואת הלחץ שלהם. מחצית שנייה, אני חושב שנפלנו באינטנסיביות, ובמקום להעלות הקצב, הורדנו אותו. הפנדל קצת חלוק, אני לא יודע מה היה שם, השחקן לא נפל בכלל, אבל בסוף זו החלטה של שופט, ואנחנו לא באים להאשים את השיפוט, אנחנו רוצים, אנחנו בעצמנו, להיות הכי טובים שיש. אנחנו נשפר ונתקן את הדברים האלה, ובטוח שנגיע מוכנים לליגה.
2: עבורך ברמה אישית, אתה יודע, יש לך הרבה ניסיון בכדורגל שלנו. איך אתה מתרשם מהסגל שיש כרגע לפועל חיפה, ממה שאולי חסר לכם?
3: אני חושב שיש לנו סגל טוב. יש לנו באמת חיים והצוות, וההנהלה בנו פה משהו יפה. איזשהו תהליך שהקבוצה עוברת. אני בטוח שעם עוד איזה חיזוק נכון, שהם עובדים על זה, זה לא התפקיד שלנו. אנחנו נהיה קבוצה באמת טובה, אנחנו נעשה חיים קשים לכל קבוצה בליגה, בכל מקום. מעבר לזה אני רוצה באמת להגיד תודה לקהל שלנו, שאנחנו מרגישים את החיבור איתו עוד מסוף העונה שעברה, שמגיע לתמוך ולעודד. לא מובן מאליו גביע הטוטו לבוא ולעודד ככה. אנחנו רוצים להגיד להם תודה באמת, ונעשה את המקסימום בשבילהם.
2: תודה רבה.
3: תודה.
1: יפה, תודה רבה עומר שרבי, תודה רבה לכל מי שטרח כאן על השידור, גם במגרש בחיפה וגם באולפנים שלנו בהרצליה. קריית שמונה בחצי גמר גביע טוטו, סוף השבוע הבא, מארחת את הפועל תל אביב, מה יהיה בחצי הגמר השני? הכל מחר. תודה איתי.
0: שבוע טוב יונתן, תודה רבה.
1: שיהיה לכולכם, המשך צפייה מהנה. משובח, ביי ביי.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
2: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוצפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
4: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: חדש מקרממן, שמפו קירתים לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות,

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
2: וואלה, good to be, good to be.
1: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
2: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
1: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
2: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
2: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
2: Takes one to no one,
1: לא,
2: מה שנקרא.
1: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17.

0: 15. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
1: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
0: לא עברת.
1: עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
0: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
1: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופי הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
0: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק.
0: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקה במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
1: אריק סנו, בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיאו רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיאו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיאו רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבודת כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני. כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא, הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קציתי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבום כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. נוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו, אתה יכול, נראה לי.
1: כן, אני, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בואו, אם אני אשתף משהו אישי, אז הנה אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זוהר.
1: זוהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, המיטה מכינת אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם לא מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו, אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו, סף לא. השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: אז... כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקרייר, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון
0: כמובן... כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי
0: הבת
1: שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה,

0: פילדלפיה. זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת. אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים. על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס, ברח לי השם של האום מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו, את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי-סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון. אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדנס לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל, אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, וזה
0: כן, הקהל, משהו ש...

0: מעניין לראות איך
1: זה פתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: זה. האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה נחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די לבן.
1: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל

0: המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלנד, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלנד הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הולך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלנד. בקליבלנד הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע.

0: חיים נשמע לכם שבור, אז כמובן זיכרון רחוק לחגיגות יום ההולדת.
1: מזל טוב.
2: 37.
0: יאללה, איזה ילד.
1: תשמע, חושבים פה עם ילדים.
0: ילדים.
1: שניהם ילדים, מתנפחים, בעטו בכדור ומתנפחים עלינו ילדים.
3: תמיד תזכור, כל שנה של כדורגלן זה 5 שנים של בן אדם רגיל. עכשיו תספור בין כמה.
2: בדיוק, כמו שנים של כן.
0: באיזה מובן?
3: באיזה מובן? זה מה שאתה עובר במהלך השנה.
2: במהלך השנים, במהלך השנים,
3: אבל השנה עצמה היא מאוד ארוכה.
2: אז בעצם אני בן כמה?
3: עצמות 60-65.
0: ובאחוזי נחות כמה זה יוצא?
3: וואו, אני והוא ביחד קרוב ל-90.
2: מוכרים אגב.
3: מוכרים, מוכרים.
2: הכירה בנו המדינה.
0: לא נפגשנו, תקופה ארוכה. אני חושב שמתי הייתה פעם אחרונה איפשהו בסיום העונה, נכון? כן, לא הספקנו הרבה אחרי חגיגות האליפות של באר שבע, פרידה מהיורדות ושמחה לצד אלו שנשארו ברגע האחרון, אירופה, ועונה מעניינת מאוד לפנינו. מודה, חשבתי שנמצא את עצמנו בסיטואציה קצת יותר נוחה ויותר קלה מבחינת, לפחות התקווה הזאת ש... כבר נהיה פחות, סוגרים שנת כדורגל שלישית, פותחים רביעית, נכון? 23. 23, 24, 25, 26, כן, כן. של מלחמה, של ישראליות שלא מארחות באירופה, של משימה בלתי אפשרית להביא זרים.
2: של סכנה שכל רגע עוצרת הליגה.
0: בדיוק, של קושי כמעט בלתי אפשרי להוציא שחקנים ישראלים לחול, שזה אולי האימפקט הכי הכי משמעותי, בטח ברמת הנבחרת קדימה. אפרופו רואי רביבו בימים האחרונים, שזה מטורף, לא מדברים על איזה קבוצה הוא הולך כדי לשמור עליו. אתם קולטים את הדבר הזה כאילו?
3: אבל יש, כן, יש גם, זה לא קבוצה אחת, שזה כאילו זה ניסו כמה זה, ועכשיו
0: כן, אבל תמיד עולות השמות של הקבוצה, כאילו, ופה, מתוך, עכשיו אני מכבד מה שזה חשוב, ואני,
3: אגב, מפחדים שזה ייפול.
0: אגב, אתם יודעים את הקבוצה?
3: כן.
0: כן? אז תגידו לי אחרי זה?
3: כן.
2: לכאורה.
1: לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
3: לא, אני חושב שזה לבנטה.
2: לא. לבנטה או לבנטה?
3: לבנטה.
1: זה לא, אבל יונה צודק, זה בשביל לשמור עליו שלא ייווצר מצב שכל מיני אוהדים של אותה קבוצה.
3: מה, אתה רוצה להגיד לי פיורנטינה?
1: בספרד.
3: בספרד? אז תזרוק!
1: גם בספרד וגם באירופה.
3: אתה, אנחנו לא רוצים לשרוף אותו.
1: אנחנו לא רוצים, כי נוצר מצב ששחקן ישראלי בא לחתום. הלו, שון וייסמן, הלו אותו סיפור.
2: איתי, מה עובר לי בראש שאני שומע על סיטואציות כאלה? איזה מזל שאנחנו בתקופות שלנו, שעשינו את העונות הטובות והיינו אמורים לצאת לחול, איזה מזל שלא היינו בסיטואציה שלהם, אני לא מקנא בהם. שחקן בא, עושה עונה טובה, יש לו הצעות, הוא עולה הרבה כסף, הוא צריך להשתדרג כלכלית, מקצועית, בגלל הסיטואציה של המלחמה,
3: לא רוצים לגעת.
2: דורך במקום.
3: האולטרסים של מועדונים, קבוצות, בעלי קבוצות, לא רוצים.
1: אחי, שון וייסמן שנה שעברה, לא זוכר.
0: שון וייסמן זה סיפור אחר.
1: ברור, אבל לא משנה. אבל זה סיפור שקל משפיע על
3: כן, אבל זה בגלל כאילו אמירה שהייתה לו, והוא נכנסו לזה. אבל בכל מצב, זה סיטואציה קשה לשחקנים הישראלים לצאת
2: לליגות
3: טובות.
0: איתי שכטר שיחק בליגה הצרפתית. מי עוד ישראלים שיחקו בתקופתך בערך בצרפת?
3: בן בסט, מליקסון, אלירן עטר.
0: נכון. זה בן סער באוגזר, על רגל אחת, 5 ישראלים בקבוצות משמעותיות בצרפת, לא יכול לקרות.
2: לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות. לא יכול לקרות. וזו לא הליגה היחידה.
3: בוא תגיד לי מתי בשנים האחרונות יצא לך שחקן ישר, חוץ מדניאל פרץ, ישר מהליגה הישראלית לליגה טובה באירופה.
0: לא קרה.
1: היה צריך אותך לילי, אבל...
3: אבל לא, לא ישר הכוונה. ישר מישראל.
2: תחנת מעבר. אוסקר, בלגיה, אוסקר הלך לאוסטריה. זה לא הליגות הטובות, כמו שאתה אומר.
0: ואתם, אנחנו פה, כמובן, התפקסנו בראש ובראשונה בגלל העניינים האקטואליים על השחקנים, אבל הסיפור הוא גם המועדונים, שאנחנו רואים עכשיו, אתה יודע, עם אבו לאפה נורא חשוב לו בשבוע הבא להקליט את הפרק הקבוע, ובצדק, אגב, של התחזיות והניחושים. אין שום הצדקה לעשות הפרק הזה בשבוע הבא. מהטעם הפשוט, שלדעתי לפחות 8 קבוצות בליגה, רחוקות מלהיות סגורות בסגלים שלהם, בגלל הקושי להביא זרים, שזה פשוט מטורף.
2: כן, אבל זה גם היה לנו שנה שעברה. צריך להגיד.
0: עוד יותר.
2: לא חושב שזה יותר משנה שעברה. שנה שעברה ביוני,
0: שנה שעברה ביוני,
2: היה לנו להביא שנה שעברה.
0: היינו באווירת ניצחון.
3: אבל דווקא, אם אתה מסתכל על זה, דווקא הגדולות, אחרי הרבה שנים, שהרביעה, אלה שסיימו במקומות הראשונים, הם באו מוכנות לעונה הזאת. עם רוב הזרים...
2: כן, אבל אתה מסתכל נגיד על מכבי תל אביב, מבחינת תוצאות הם באו מוכנים, מבחינת השחקנים.
3: הרכש הם חייבים להשתדרג, אבל באו
2: מוכנות. זה נראה טוב, אלוף האלופים, אירופה, התחילו מצוין מכבי. אבל אתה מסתכל על זה, מי הם הביאו חוץ מהחלוץ?
3: גם ביתר.
2: אסתר.
3: אסתר.
2: מי הביאו חוץ מאסתר?
3: הם עכשיו מחפשים.
2: איזה זר ביתר הביאו?
1: איזה זר ביתר הביאו?
3: איזה זר ביתר הביאו?
1: חדש.
0: את האנסה בעצם.
1: זה לא זר, שחקן זר לכל דבר. הפועל תל אביב הסכימו עכשיו את הזר הראשון שלהם.
3: כן, אבל הם היו עם רשימה כמעט מלאה.
1: יונה צודק, מאוד קשה להביא שחקנים זרים לישראל עכשיו, אני אומר לך את זה.
2: אתה חושב אבל שיותר קשה משנה שעברה?
0: כן.
2: למה?
1: חד משמעית.
2: למה? שנה שעברה ביוני הלכה עם כלבי, היית בטוח שפה סיימת?
0: נוספה לך עוד מלחמה, א', כן, כפי שהציגו לנו את זה, אבל זה לא הדיון, אבל נוספה עוד מלחמה מאז.
1: וואלה,

0: אי ודאות, שמע, אתה פה כל סוף שבוע חושב שטראמפ הולך איזה, אתה
1: יודע. אגב, גם לפני, אני זוכר את זה מהחוויה האישית שלי, גם לפני שנתיים בדיוק, הייתי מנהל מקצועי מכבי פתח תקווה, גם אותה סיטואציה.
0: כן, וזה הולך,
1: פוסט שביעי לאוקטובר, מלחמות, עניינים, לבנון,
0: זה לא נגמר.
1: מה הולך להתפתח?
2: זרים חוששים להגיע, זרים רוצים לעזוב.
0: לא נגמר.
2: זה לא פשוט, לא פשוט למועדונים.
0: אז אלה ככה על רגל אחת, אני חושב שיהיה נכון להעמיק דרך העיניים שלכם. קודם כל, ספרו איזה משהו משמעותי שעבר לכם בקיץ, איזה תובנת זהב מהקיץ הזה.
2: אני הכי, הדבר הכי טוב שקרה לי בקיץ הזה, זה החופשה במיקונוס.
0: אולי נפתח את סיפור החולצות ההזויות שלכם.
3: והברמודה.
0: כן, אנשים, צריך לומר, עם סטייל,
1: אני ואתה לא תלמיד. חבר'ה, קודם כל אתם צריכים להבין, שאל תיפגעו, כן? אתם דינוזאורים. אוקיי, בוא נקרא לילד בשמות. עם דינוזאורים יש דברים שלא אמורים להבין.
0: אני ביקשתי...
1: אתה עובר גיל 42, 3, 4, 5, זה כבר לא בשביל
2: דברים. לא, פעם היה, יונתן, פעם יש לך, היה מסתובב עם אוברול אדום, ורוד, בתל אביב.
1: עכשיו הוא מתנשא עלינו.
2: וגוונים בשיער.
0: אני, בסך הכל...
2: והגיל בלשון.
0: אני לא שיפוטי, אני לא שיפוטי, אני דורש הסברים.
1: אתה מתון, היה נשמע לי קצת שיפוטי.
0: לא, לא, לא, אתה טועה, לא, אתה עוד לא התחברת. אני דורש...
1: לא בחור שיושב מולי.
0: גדולה מדי, באיזושהי או רקמה, או איור כזה מאוד זוהג.
1: יש דברים שהולכים איתם במיקונוס בקיץ.
0: רק במיקונוס?
1: שבישראל לא תראה אותנו לובשים.
0: אוקיי,
1: אוקיי, נכון. אווירת חופשה, אווירה שלי, של מסיבות, של שחרור, של... יש לזה סטייל שמתאים את עצמו.
0: עכשיו זה נגיד בגד שאתה רוכש אותו במיקונוס, או לקראת מיקונוס, או שהוא שוכל
1: את זה? לא, מסודר, במיקונוס אין זמן לחפש לוקים עכשיו. תסביר לו את הלוז שלנו, יותר עמוס ממחנה אימונים.
2: עמוס? עמוס? יצאת למחנה אימונים, עם נבחרת גרמניה. אתה יוצא, שעון מעורר, רואים לך מתי אתה קם ארוחת בוקר, מתי כוס ראשונה, מתי כוס אחרונה. אתה לא יכול לזוז מהלוז.
1: איתן, 10 דקות גם יש לבנות להתארגן, שיער, איפור, שמאלות, תקבים.
2: 20 דקות, את בלובי, אם לא, הרכבת נוסעת.
1: הבנת, זה הדבר הכי טוב שהיה לנו הקיץ, לי ולאיתי, אבל אם עכשיו, נכון?
3: בוא נדבר כדורגל, בוא נדבר.
1: אבל אם אנחנו מדברים על כדורגל, אני מבחינתי, קודם כל בעיניי, אני אתחיל, יש לי שני דברים להגיד. מונדיאל, אני התאכזבתי באופן אישי.
2: בסדר גמור.
1: יש הרבה שלא מסכימים איתי, קוראים לי קצת קטרן.
2: לא, כל אחד מה שזה.
1: קודם כל, ההגדלה הזאת, בעיניי, הרסה את המונדיאל. אוקיי, ועכשיו אני גם שומע שרוצים עוד יותר להגדיל. אני...
0: ההגדלה הנוכחית נועדה להגדיל בפעם הבאה.
1: אז אני את המונדיאל ההוא כבר לא רואה. אתה יודע, חצי גמר וגמר. אני... ועוד בכלל, שזה הפרשי שעות, כי זה באמריקה. אז יש לך שוויץ קטר ב-4 בבוקר.
2: יש לך משחקים?
1: במונדיאל רגיל אתה מתבאס לא לראות משחק. אתה רוצה לראות את כל המשחקים. רוצה לצרוך הכל. 104
2: משחקים זה הרבה, זה קשה.
1: בדיוק, כי יש לך פעם ב-4 שנים את הטורניר הזה, וזה הטורניר, זה החגיגת ספורט הכי גדולה של הכדורגל. וואלה, מבאס. כל השלב הראשון היה לא טוב, היה צולע, לא אהבתי, התבאסתי ממש. רבע, שמינית, רבע, חצי, היה יותר טוב. מן הסתם, והגמר, אכזבה שאני לא זוכר משחק גמר כזה בחיים שלי.
0: רק 8 שנים.
1: מה?
0: לא, היו גמרים מחרידים, כן, אבל לפני 8 שנים.
2: אני אגיד
1: כן, מה זה, כן, אני, כן. אני
0: אולנד ספרד היה יותר גרוע.
1: לא גרמה, חושב.
0: בטח.
1: לא חושב, וואו, לא
0: אפשר,
1: חושב.
0: אפשר לראות את זה בכלל טוב, שם.
2: רגע, תנו לי.
0: אבל קטסטרופה.
2: כן, הגמר היה לא טוב, ולא זוכר משחק שנבחרת.
1: מי עושה גמר, גמר מונדיאל באור
2: יום? בשלו, אתה יכול באור יום, אם אתה עושה את זה בדלס או באטלנטה.
0: גם בברזיל היה באור יום.
2: אבל אני אגיד לך מה, מאוד חם, אני אגיד לך את החוויה שלי. היה מונדיאל חלומי. מי שהיה חלק מזה, אני יכול להגיד לך...
1: אתה חווית את זה משם, סיפור.
2: לא, בארצות הברית עצמה, שכל האצטדיונים מלאים, שכל הרמה של ארצות הברית לארח מונדיאל, זה הטופ של הטופ. אני יכול להגיד לך שנגיד במקסיקו סיטי, זה חוויה של כדורגל, אבל הארגון שם הרבה פחות טוב. משחקים שאתה, אתה יודע, אתה פשוט נמצא באצטדיון, ואתה אומר, מי שחלק מזה, זה טירוף. כמו שאמרתי, היו הרבה משחקים בשעות לא טובות, היו גם משחקים פחות טובים, אבל ברגע שהמונדיאל הלך והגיע לקצב שהוא צריך להיות בו, ראינו כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני אומר לך שאם יש מונדיאל במקום הכי גבוה שיש, זה ארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך שכן, השעות פגעו, הגמר לא היה מספיק טוב. מבחינתי, החוויה אולי הגדולה בחיים שלי, הגמר, המונדיאל הזה.
0: אני אדייק אז משהו בהיבט הזה, ואגיד שבסוף האירוע הכי משמעותי בקיץ, כמובן, אין שאלה, היה המונדיאל, ו...
2: סכם את זה בתור הנקודה שאני יכול להגיד לך.
0: נו, אני אחבר את זה.
2: לפרשן, לשדר כמובן גמר מונדיאל, מה זה היה בשבילך?
0: מטורף. לא התכוונתי להתייחס לזה.
2: אז אני רוצה שתתייחס רגע. בשבילנו, כמובן.
0: טוב.
2: אנחנו חושבים עם בן אדם ששידר 40% רייטינג?
0: כן.
2: זה מטורף.
0: מטורף.
2: עכשיו תתן לנו את המילים שלך.
0: לא סידרתי אותם, לא באתי מוכן.

0: כמובן לזה, מצד אחד מחויבות עצומה והתרגשות לא נורמלית, זה באמת כאילו כבוד מטורף. נדרשתי, כי לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לשים את הטלפון על מצב טיסה ביומיים שלפני הגמר, כדי לא להיות מוצף גם בהודעות, לא להיות מוצף נקודה עם עצמי רגשית לקלוט, אלא באמת נסות לקיים את השגרה הרגילה שלי. ויגיד לך את האמת, ביום שבת, אתה יודע איפה היינו? אני ואתה, שבת האחרונה? היינו בנוף הגליל.
1: בנוף הגליל.
0: שידרנו טברה נגד קירת שמונה. הפי אלף יותר קשה ממשחק גמר מונדיאל. משחק גמר מונדיאל, אתה ישן טוב בלילה. אתה נערך, אתה מכיר.
2: לא, אבל ההתרגשות, אתה מכיר. יותר מרגש.
0: מתרגש.
2: אז אולי השינה פחות.
0: לא, השינה הייתה טובה, והאוכל היה טוב. 24 שעות לפני שומרים ממש. קשה לשמור על אוכל בריא בארצות הברית.
1: זה התקופה שהימים האלה, הייתי קורא לו המתבודד. הוא היה הולך, ואני אומר לו, בואו הולכים, נושבים ביחד. לא, אני עזוב אותי מכולם, תן לי את השקט שלי. רוצה להתכונן כמו בן אדם. כאילו עכשיו הוא גם עולה לשחק. זה עולה לשחק.
0: בהרבה מובנים זה ככה. אז אתה בא פרש ובא רענן ובא מוכן, ובסוף עושה את מה שאתה יודע לעשות. ואני אומר לך שלהחזיק שידור של טבריה נגד קריית שמונה, זה פי אלף יותר קשה מלהיות בתוך הדבר הזה, ותדע להביא את עצמך כמו שאפשר.
1: אחד השידורים הקשים שהיו לי בקריירה ולא עשיתי הרבה.
2: אפשר להבין, אבל.
1: כן, אתה יורד.
2: אתה רציונל.
0: כן, בוודאי, בוודאי.
2: הקצב,
0: אני חושב שבוא נאמר ככה, היה דקה שלישית, דקה ויתה מצב מעולה ללמין ימל. אם הוא נותן שם גול, כל המשחק נראה אחרת, כל הסיפור שם אחרת. בפועל זה מה שקרה. אבל באמת היה... ברמה האישית הסיפור
1: זה... הכי טובה, הכי יציבה, חוץ מהמשחק הראשון, וזכתה, כי הגיעה לה לזכות.
0: זהו, וברמה האישית, באמת, זכות ענקית וכבוד גדול, כמה זה נשמע קלישאות, זה היה... אושר אדיר.
1: הוא קיבל רק על הגמר 100,000 בנפרד, שתבין איזה...
2: נט, בביט.
1: בביט.
2: בעברות קטנות.
0: כן. כן, כן, כן. אתה לא טועה, כשאתה צודק, אתה לא טועה. אני רוצה להגיד דבר אחד בהקשר של המונדיאל, וזה אולי אפילו, כאילו, אני חושב ששכטר התכוון לזה, אני אחדד אותו, מה שנקרא. הסיפור הכי משמעותי במונדיאל, לפחות ממה שמעניין אותנו, ובטח עם משהו שאפשר באמת ללמוד ממנו לכדורגל הישראלי, זה הסיפור של החוויה של האוהד. והתחלת להגיד את זה, ואני אמשיך אותך ואגיד, איזה מדהים היה לראות כשתרבות הספורט האמריקאית שאין עוררין לגביה, אבל אין לה בדרך כלל שום קשר לכדורגל, היה מדהים לראות איך תרבות הספורט האמריקאית, כל האירוע הזה, שנקרא ללכת לראות ספורט, פוגש כדורגל. בטח ובטח, כמה זה, מאז 94?
2: כמו שאתה רגיל פה בארץ, מה?
0: כן. עד הסיפור...
1: 80,000, כל משחק.
0: עד הסיפור של החוויה.
2: בסדר, מופתי, כניסה, יציאה, אוכל, שתייה, שירותים.
0: אתה במרכז העיר.
2: שמשטרה, אבטחה, הכל.
0: אז הנה נמשיך. בוא נמנה, בוא נמנה.
1: אנשי מדיה.
0: בוא נמנה.
1: אתה נכנס כמו... יורגן קלופ איתי בתור.
0: בוא נמנה. מהרגע שאתה מגיע, אתה במרכז העיר...
1: קלופ לא.
3: לא, קלופ היה קשה.
0: הוא היה שתי שורות לפנינו בתור, זה היה קשה.
1: אחרי שראיתי את רונלדו, כבר ירד לי אוויר, כבר אלן שירי יושב לידי כבר, אני אומר לי, הצטלמת? אני אומר לו, מי זה אלן שירי?
2: אתה יודע שהוא הצטלם עם תיארי, הוא גמר לי את החיים.
0: לא הצטלמת באמת עם תיארי, נכון? מישהו שיבש?
1: לא, עם זלטן.
0: זלטן רגע אותך?
1: אתה חושב שזה לקחת סיפור על אנרי? בסוף, עזוב.
0: טוב, אז אני...
1: סיפור מעניין עם אנרי.
0: אז אני סוגר את הזה ורק אומר, הסיפור הזה של חוויית האוהד. מי העובדה שאתה נמצא בכל נקודה בעיר שמערכת, ואז יש לך שאטלים מסודרים לאצטדיון, והגישה לשם, והכניסה, או החנייה, מסתכלים עליך כל המאבטחים, או אלה שמקבלי הפנים אפילו, מחייכים, נעימים.
2: שירותיים.
0: לא רק לעיתונאים. שירותיים, לגמרי, לא רק לעיתונאים, לכל בן אדם שמגיע למגרש.
1: חוויה לצופה טופ של הטופ, באמת.
0: אתה נכנס מלא אוכל טוב, מלא שתייה, בדגש גם על אלכוהול, וקוקטיילים, ובירות, ומה שאתה רוצה, הכל מוצא לכולם. לא משנה אם אתה יושב ליד אלוהים במושב, בשורה האחרונה, כאילו הכי גרוע באצטדיון. עדיין אתה רואה נהדר, ומרווח, ונעים, והאווירה באמת היא כזאת שבמידה מסוימת מעקרת כל אנרגיה רעה שיכולה להיווצר כתוצאה מהספורט. לא ראיתי דבר כזה בשום מקום באירופה, והסטנדרט האירופאי הוא כמובן גבוה ממה שיש אצלנו, ובוודאי שלא ראיתי משהו שקרוב לזה אצלנו בישראל. הלוואי ואפשר היה ללמוד, אפרופו אירועי המושבה, אתמול או אפרופו מה שקורה בכדורגל שלנו אחת למחזור שניים.
2: אנחנו... היהודים, הכי חכמים, הכי זה ממציאים לך, סייבר,
0: אין לנו מושג,
2: איך אנחנו לא מצליחים לייצר חוויה לצופה בסדר בצדיונים, מה כזה מסובך?
1: סליחה רגע, אבו גם תכף לדבר, אבו בטירוף עוד לא אומר מילה, הוא תכף נושך אותי, אבל חכה, דווקא בישראל צריך להגיד מילה טובה גם למנהלת וגם למועדונים, האצטדיונים מלאים,
2: מלאים, ברובם, כן, אבל על מה מדברים, איתי?
1: ברובם,
2: לא מדברים מלאים או לא.
1: יחסית לאירופה,
3: למה אצטדיונים מלאים?
2: בגלל הקהל.
3: למה אצטדיונים מלאים? בגלל הרבה דברים.
4: לא, בגלל
3: ש... ולא היו מלאים פעם. ביתר

0: שאלה, הם לא היו מביאים 20,000.
1: כי הם לא היו הישגים כמו עכשיו.
0: לא, למה? אני הייתי שהם היו הישגים, אני אומר לך,
1: לא כמו עכשיו.
0: לא כמו עכשיו, אבל היו הישגים מאוד, אחי, טעם.
1: אוקיי, נו, אוקיי,
0: והפועל תל אביב מפוצצת.
1: בעונות שלכם הטובות שאני לא היה מלא.
2: האצטדיונים מלאים, כי נוצרה פה תרבות, אוהדים, פסיכית, שהיא למרות מה שקורה מסביב ולא בזכות, תזכור את זה טוב, כי הקהל של ביתה ירושלים בא בשביל לחוות הקהל של ביתה ירושלים, והקהל של הפועל תל אביב בא בשביל לחוות הקהל של הפועל תל אביב.
0: אבל זה גם המועדונים, וזה גם המועדונים, הכל.
2: אבל אל תגיד מנהלת ומשטרה והבטחה.
0: לא, זה הכל ביחד, לא, לא מדבר עכשיו על משטרה והבטחה, אני חושב שזה שילוב של כולם.
3: המנהלת שמה את המושג הזה של חוויית האוהד כמשהו שהוא בעל ערך, זה כמובן רחוק מלהיות משביע רצון, וצריך להשתפר בגזרה הזאת, בוודאי.
0: אני אומר לך, ואני שיחקתי גם בעולם, עזוב במקומות, הקהל בישראל אדיר. האנרגיות, הטירוף, שאתה בא למשחקים גדולים בישראל, אין את זה בכמעט מקומות בעולם.
1: כן, אבל על זה אין עוררין, זה לא...
0: בסדר, לא, אבל זה הולך ומשתדרג, טל. כל משחק שיש קבוצה
1: גדולה, אבל אין קורלציה בין זה שזה הולך ומשתדרג לבין החוויה של הצופה.
3: אנחנו מדברים על החוויה של הצופה, לא על מה שהצופים מספקים. ובהיבט הזה של החוויה שלהם, זה צריך להיות שילוב של שני דברים. אחד, כמובן, בסוף כל אחד עם עצמו צריך לשאוף לבוא בסבבה ובגוד וייב למגרש. כן, אתה יודע, לפעמים אנשים באים טעונים מהבית ולא צריכים איזשהו טריגר יוצא דופן כדי להיות בהמות בעצמם ביציע. לא מנקה, זה לא שאני פה מסתכל על הקהל בעיניים ורודות ואומר, כולם מלאכים. לא, יש בינינו, ולפעמים גם אנחנו...
1: אבל אתה אמרת לבד שחבל הצופה בארצות הברית היא...
0: אתה לא יכול לעשות טעות.
1: לא, אתה גם לא יכול לעשות טעות, וגם לפי מה שיונתן אומר, החוויה היא כל כך טובה שאתה גם לא רוצה לעשות טעות.
3: אתה מתנטרל, אתה מנוטרל,
1: זה מנטרל לך את האנרגיה רק, מה ששילמת
0: קיבלת.
3: אני רוצה רק על זה באמת להעמיק. שמעת המון אנשים קנו כרטיס למונדיאל ב-5,000 דולר. אני אומר לך, לא משנה לאיזה משחק הלכת, קנית כרטיס ב-4 ספרות, שווה כל אגורה. שווה כל אגורה. החוויה הייתה כזו שהצדיקה. פשוט היה אירוע מטורף. ופה התקווה היא ללמוד. אחד, קודם כל שהאוהד ודאי יגיע רגוע יותר, אבל מנגד... ברגע שהסביבה שלו רגועה יותר. נגיד סתם, אתה בא לאצטדיון המושבה אתמול. ומגיע קהל של 1,000 איש, ופותחים לו רק כניסה אחת. ואז הוא בספק לאחר.
4: עומדים לך ככה, האמריקאים, הפקחים והמשטרה, שומע, גרעין, אתה מפחד לזרוק. תעודד, תצעק הכל, אתה לא יכול לעשות טעות.
3: נכון. זה שילוב של הרתעה מצד אחד, אבל כבוד גדול מאוד שגם נותנים לך מהצד השני.
1: אני חושב שהסיפור זה מה שאמרת, זה בגלל שהפסיליטי כל כך טוב, והחווה לצופה היא כל כך טובה, זה מנטרל אנרגיה רעה, ואתה גם לא רוצה לעשות שום דבר. אתה רוצה לבוא לראות כדורגל בכיף, ליהנות, נגמר לך את
0: הביתה. וגם אם אתה בעייתי, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. ויש לך זה, אתה לא יכול לעשות כלום.
3: זה אני מסכים, אבל גם משתמשים בפסיליטי. זאת אומרת, שוב אני אומר, לא יפתחו לך
4: מהאוזן.
3: לא יפתחו לך כניסה אחת כשיש 4 ויתנו לכולם לעמוד בתור עד השריק האחרונה.
1: לצורך העניין. יתנו לך להיכנס בסבבה, באווירה טובה, לא להיכנס עצבני.
3: בוודאי.
1: אז גם...
3: בקיצור, זה האירוע המשמעותי, הלוואי ואפשר היה ללמוד, היו המוני ישראלים במונדיאל הזה, כמו כל אירוע ספורט גדול. אני מקווה שנדע, ובעיקר ידעו מי שאחראים, לאמץ את מה שאפשר לאמץ, אוקיי? קוקטיילים במושבה, אני לא בונה על זה. אבל למה שזה לא רע, נראה לי, לא? איזה מרגריטה קפואה, מרגריטה קפואה במקום...
4: וודקה רדבול, שם אתה הולך...
1: וערק לימונים.
4: וערק לימונים, שם זה כבר... זה מכות עם המרפקים.
3: אבו, הקיץ. הקיץ שלך.
2: הקיץ שלי בעיצומו.
0: יש לך עכשיו 3 דקות אצל הדרך. הקשבת כל כך שם. זה היה כיף לראות אותך.
1: קשב רב.
0: הרוח שלך, אבו, זה היה מדהים.
2: הסיכוי שלי עכשיו 3 דקות.
1: סבלנות והסובלנות.
2: עכשיו 3 שניות לא היה לי.
4: יש לך שלך.
2: לא, אני מבין שכולם מפעים על המונדיאל. אני חייב להודות שאנחנו מסתכלים. זה פודקאסט כדורגל ישראלי פעם אחרונה שבדקתי. אני מבין שחזרתם מאמריקאיה.
3: סיימנו. דיברנו על... הם לקחו את זה למקום של הכדורגל. יש במקום שחוויית האוהד, זה דבר שאפשר ללמוד ממנו, והוא קריטי לכדורגל הישראלי.
2: אני חושב שעם כל הקשיים, מלחמה וחוויית האוהד וכל הדברים, מה שקורה בקיץ בכדורגל שלנו זה משהו מאוד מאוד טוב, ואנחנו רואים מה קורה לנציגות שלנו באירופה. לא רק מבחינת הקהל שאנחנו רואים, או מטוסים של מטוסים שהולכים אחרי הקבוצות, אני מדבר כרגע מקצועית. מקצועית. אתה בא השבוע, אתה רואה הפועל באר שבע בא, עם כקבוצה רמת אימון גבוהה, לא רמת אימון של כדורגל ישראלי שכונה, גבוהה מאוד.
1: מחצית ראשונה הכי טובה שראיתי את רן, ואני רק אף עליו, כאילו, בלי סוף. הכי טובה.
2: אתה רואה את הפועל תל אביב, באה לקבוצה...
0: אתה מדליק אותי.
1: תן לו דבר, תהיה
0: בשביל.
2: 3 דקות אתה תביא.
0: סליחה.
2: יפה, סליחה. אתה רואה את הפועל תל אביב, באה לקבוצה שפי 2 בתקציב שלה, ועומדת מקצועית, ואתה פתאום אומר לה, ואתה רואה את ביתר ירושלים, אלמו כהן, בא עם רעיון, עם מימון, ואז אתה אומר, בונה, יש מאמנים טובים בישראל, יש צוותים מקצועיים.

0: בישראל האנליטיקה נכנסה לפה, הניתוחים נכנסים לפה כמו שצריך, ולא בכדי, יש לך 4 נציגות אירופאיות שמשחקות, יהיה לך 2 בבתים בוודאות, 2 כנראה יעופו כי הגרלה הייתה נוראית.
1: לא בוודאות, עוד לא, יש אחת בוודאות.
0: מכבי ובאר שבע היו בבתים, אני מתחייב לזה חד משמעית.
1: לא, רק תדייק במה שאתה אומר, כרגע הם לא.
0: בגלל הגרלה רעה, ביתה ירושלים והפועל תל אביב לא יהיו בבתים, אני מקווה ששתיהן יהיו בפלייאוף.
1: הגרלה קשה, לא רעה.
0: רע, מבחינתי זה
1: קשה,
0: רע.
1: קשה, מה אתה...
0: לי זה הגרלה רע, מה הטלנטה? מה היה מפעלת הטלנטה?
1: מדהים, לא... קיבלת הגרלה נוחה עד עכשיו, אז זה
0: הגרלה נוחה.
1: טוב, יאללה, נו, תתקדם, טרמינולוגיה. דודו, המסר ברור.
0: דודו גורץ הקבוצה הכי חזקה באותו סיבוב, ואחר כך הפולנים הגרלה הכי...
1: פולנים גרל... מתי הוא באירופה פעם האחרונה?
2: פולנים תמיד קשה, האפשרויות... תלמד, לשחקן ישראלי תמיד. פולנים יותר קשה. עדיף פולנים...
1: סקנדינבים יותר קשה, לא, שאראוס של באר שבע יותר קשה.
2: לא, הפולנים...
1: לא מצליחים אף פעם איתם. צ'כים הכי גרוע, טליה אשתה שם.
2: צ'כים, פולנים...
1: ושוודים, נורווגים...
2: עדיף 100
3: אל תופיע, אתה יודע למה, אתה עובר את החצי הם מוצאים לך חניתות
2: 100 אוסטרים ולא צ'כי אחד
3: איזה משפט מדויק אמרת עכשיו, אתה לא יודע איזה משפט
2: 100 אוסטריה וינה ולא איזה ספרטון קטן כזה שבא לי כולו קרח
3: הם לא יתקתקו לך עכשיו את הכדור יגיעו למצבים אבל בוא תעבור את החצי נגדם או בוא תעכשיו תרים קרן נגדם
0: ולכן אני אומר, הכדורגל שלנו יוצא לנקודת הנחה עם כל הקושי מסביב מאוד מאוד טובה, אני מסתכל על הליגה, ואני אומר, אוקיי, באר שבע קבוצה חזקה, וידיין לא נבנתה, מכבי תל קבוצה חזקה, וידיין לא נבנתה, הפועל תל אביב חזקים, ביתר ירושלים חזקים,
1: ועדיין לא נבנתה,
0: על מכבי חיפה לא נדבר כרגע, כי נבנתה, אלוהים ישמור איך היא נבנתה, אבל נשים את זה כרגע בצד,
3: אבל נבנתה לפחות,
0: נבנתה רע, אבל אני רואה,
3: אבל היחידה שנבנתה,
0: בלי, נבנתה, מכבי חיפה נבנתה מהפנטהאוז למטה, אתה מכיר את זה? ככה בנית את הבניין, כרגע הבניין לא עומד. אבל השורה התחתונה שאני מסתכל
3: אגב, על הליגה... אגב, מרגיש לי שזה ככה מאז שגל לא שם.
0: כן.
3: סליחה.
0: אשכרה, זה נכון, תכף נגיע למכבי חיפה. כשאתה מסתכל על מה שהולך להיות בליגה, אם קיבלנו מה שנקרא רמזים באירופה, או על אני אופטימי, חד משמעית. ובאר שבע, רן, תא, קח את זה, ראינו את באר שבע נגד הכוכב האדום. בהצגה, הצגה.
3: לא, לא, מחצית ראשונה באמת. המחצית הראשונה של הפועל באר שבע נגד הכוכב, וכולם פה יודעים, וזה לא סוד כמה אני מחזיק מרן, מאמן, מבחינתי, הכי טוב בארץ. בלי דיון בכלל. מה שבאר שבע עשתה לכוכב...
2: אחרי שיצחקי עזב.
3: מה שבאר שבע עשתה לכוכב חצי ראשון איתי, בלחץ, ומה הטיקט של רן? משחק הלחץ שלו, נכון? מה שבאר שבע עשו לכוכב, לחץ ב-45 דקות, כל כך יעיל, כל כך מסודר, כל כך מאומן, כל כך טקטי, כל כך אסטרטגי, אני לא זוכר דבר כזה מהפועל באר שבע של רן, או בכלל מרן מאז שעלה לבוגרים.
2: אני אמשיך על באר שבע? שמע טוב, אני אגיד לך משהו ולכם. אני לא אוהב להשתמש בזה, אבל הרבה פעמים שמועדונים גדולים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, עושים ניצחונות גדולים באירופה, הם מקבלים הערכה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שבאר שבע, בווליום, בווליו שלה, היא לא מפוארת מספיק, היא זה מועדון שבשנים האחרונות באמת סובר
3: קבוצה. אפשר להבין איתי.
2: אפשר להבין, אבל רגע.
1: זה אגב מה שחסר להם.
2: אוקיי.
1: זה מה שחסר להם, האירופה.
0: איך הם כל הזמן, אתם לא צריכים להתמסכן, אתם גולים, אתם נקיים.
2: אני אומר לך, אני רואה כותרות ורואה טלוויזיה ורואה...
3: לא, אבל הוא צודק.
2: אבל תקשיב, בסוף...
3: הוא צודק, אבל אפשר להבין למה.
2: אוקיי, באר שבע בא למשחק, ואם אתה מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע מול ההרכב של הכוכב האדום,
3: לא נתפס, לא נתפס.
2: זה לא נתפס, ולא כוחות, מה שרן קוז'וק עשה לסטנקוביץ', זה בית ספר לכדורגל, בשיטה, בסגנון, גם שהוציאו לו שחקן, איך הם חזרו לעמדות, איך הם ידעו שהם לא מקבלים גול, ואתה מסתכל פתאום על שחקן כמו זי אחמד טל, שאתה אומר לעצמך שבמקום אחר, אתה אומר לעצמך עם ביתר או זה, לא, ביתר הוא לא יכול להיות, אבל בהפועל תל אביב,
1: לא מצחיק, לא מצחיק.
2: בסדר, הוא לא יכול
3: להיות.
2: אתה אומר לעצמך, אני רואה את זי אחמד בגרף עלייה שהשחקן הזה, מה שעשה נגד הכוכב האדום,
3: רן מכור אליו.
2: זה פשוט לרחב, זה הגנה, זה התקפה, זה גול, זה לחץ עם איבוד כדור. אני לא יודע כמה הוא רץ במשחק הזה, אבל פשוט אתה רואה שרן קוז'וק לוקח שחקנים מהליגה הלאומית או ממקום קצת פחות טוב ועושה אותם אימפריה. עוד נושא שאני חייב לדבר עליו, זה רוטמן הבלם. חבר'ה,
0: אני מופתע מאוד.
3: אני נראה מצוין, הכל טוב ויפה.
2: שומע? זה שיר צדק.
3: שנייה רגע.
2: הנה, תבדוק אותי.
3: אני לא עובר לי...
2: זה שיר צדק.
3: אני לא עובר לי בלם נמוך, איתי. זה עובר לך? בלם נמוך?
2: הוא בלם נמוך שמשחק עם מיגל ויטור, מהרגע שהוא נכנס למשחק.
3: זוב, נראה טוב, ועשה עונה אימא
2: לבפתח תקווה. וגם במשחק הקודם.
0: נכון, שהוא נכנס מחליק נגד אסלנדים.
2: אחי, הוא מניע את הכדור, הוא דוחף בין הקווים, הסגירות שלו, הוא מבין את המשחק, הוא לא כזה נוצץ, והשם שלו גדול, רוטמן אדיר.
1: לא ידעתי שהוא כזה.
0: אני מופתע.
2: שומע איזה כיף לראות אותו.
1: מכבד וכיבדתי.
2: הוא שיחק נגד ארנטוביץ', שזה, אני אומר לך בתור אחד ששיחק נגד ארנטוביץ', זה...

0: חלוץ אחד אולי הכי קשה משחק נגדו, הוא היה שם בכל הסגירות, הוא היה שם לדחוף את הפס, הוא שחרר את הפועל, את הפועל באר שבע, רואה פעמים מלחץ, אני נהנה לראות את הפועל באר שבע, רן קוז'וק, מה שהוא עושה בפועל באר שבע, חבר'ה, כל הזמן אני אשבח ואגיד, וטל מחזיק ממנו, זה פשוט לא נתפס, עם סגל כזה, אני מסתכל על הסגל לפני המשחק, על ההרכב, אני לא מאמין שהם באים ומסתכלים בכוכב האדום.
1: אגב, אחת הקבוצות היחידות, הפועל באר שבע של רן, שהיא יותר טובה בעשרה שחקנים מאשר באחד שחקנים. כל פעם שזה קורה לה כמעט.
2: עכשיו, מה מדהים?
1: שנה שעברה אלוף האלופים, אם אתה זוכר, מדקה 16.
0: אלון אלמוג שנתן סיום את הגול.
1: כמעט כל פעם שהם בעשרה שחקנים, זה לא מוריד מהמשחק שלהם בטיפה אפילו.
3: גם בתשעה.
2: כמה?
1: גם בתשעה.
2: כמה זרים פתחו בהרכב של באר שבע?
3: איסט וזלטנוב.
2: שלושה.
3: וויטור.
0: לא, וויטור כבר לא זר.
2: עכשיו, שלושה זרים, עכשיו כל הקיץ אתה אומר, בוא נבר, שבלו התחזקה, איך הם הגיעו לא מוכנים לליגת אלופות, איך הם הגיעו בלי זרים לליגת אלופות, בוא נה, זה לא משנה כבר מי זה.
1: זה הקטע עם רע.
2: זה הכל איך.
1: זה הקטע עם רע.
0: אתה יודע שכל שחקן, אליאל פרץ, תקשיב, הבן אדם אחי, זה. אני לא יודע קודם כל, איך לא נתן לו לפתוח בהתחלה.
3: מה הקטע?
0: כאילו, לא מבין את הקטע הזה.
1: אני אגיד לך בלי לדעת.
0: זה להעיר אותו קצת.
1: לא יודע, מה זה אליאל פרץ?
0: אתה יכול לתת לאליאל פרץ לא לפתוח? אל תגיד לי, אני יודע, אתה מרגיז אותי.
3: שנת חוזה, אגב. תן לו לענות.
2: שמעת מה אמר?
1: רגע, אתה רוצה לחוס על מה שעניתי?
0: לא.
1: אז רגע.
0: כי זה מרגיז אותי. כי נתתי שנתיים טובות, ואני מתחיל לעונה, אתה תביא שחקן מליגה לאומית, שיפתח במקומי?
1: פה בדיוק הבא.
0: זה, שם אני משתגע. איפה הנפש שלי?
1: פה בדיוק הבא.
0: בוא נה, נתתי שתי עונות טובות, תכבד אותי. זה משחק ראשון של...
3: מה זה? זה לא שתי עונות טובות.
1: הוא לא נותן להשחיל מילה.
3: כוכב, כוכב, פלס נבחרת.
1: זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון מה שאתה אומר.
3: שחקן הרכב נבחרת.
1: עד שהוא הגיע לפועל באר שבע, לרן קוז'וק, הקריירה שלו הייתה בינונית.
0: נכון.
1: אז זה מה שאני בא להגיד. אני אומר אליאל פרץ, כוכב כדור רגל, שנתיים עילוי, שנה אחרונה, שנה אחרונה, לא פחות טוב מקנגו וונטור.
3: אוקיי.
1: ואיזה משפט
3: זה להגיד. נו, נו,
1: נו. אבל אליאל פרץ, יש לו בשפת גוף, אוקיי?
0: זה בלי לדעת מה שאתה אומר, או
1: ש... בלי לדעת, בלי לדעת, אני שחקתי איתו, אני שחקתי איתו. במכבי תל אביב הוא שחק איתי יותר נכון. אוקיי, עולה לבוגרים שהייתי במכבי. יש לו משהו בשפת גוף שלרן יכול להתפרש. עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה. אני אומר לך מה נראה לי.
0: כן, אבל הוא מכיר אותו כבר, הוא שנתיים איתו.
1: אין בעיה, יכול להיות שהוא יתבלבל טיפה. באתי לטרומונה, אני קצת בולבל, קנגו הולך, עכשיו אני אבא לבית, כאילו אני וונטורה באמצע, אולי אני טיפה מוריד באימונים, אולי אני טיפה שומר על עצמי, אולי אני לא עושה ככה מה שרן אומר. ואצל רן, אין את זה. טיפה זזת הצידה, שב רגע בצד. והנה הוא ייפס אותו. עזוב שלא היה לי ספק בכלל שהם יחזרו לדרך המלך, שאליאל יחזור להיות בהרכב, יחזור להיות דומיננטי ויחזור להיות משמעותי. אבל הנה אני אומר לך שבעיניי 100% זה מה שקרה. כי רן קוז'וק אחרי שנתיים מצוינות של אליאל פרץ שעושה לו בהפועל באר שבע, הוא לא בא לעונה הזאת, הוא לא בא לעונה הזאת ואמר, טוב, הוא כבר לא טוב לי להרכב, אני מעדיף את ניב יהושע.
0: לא, הוא רצה אולי לשנות משהו ולהביא. אם אני מסתכל על הנקודה של השחקן, מאוד מאוד קשה.
1: כן, אם היה לך את ונטורה וקנגו, אוקיי, אבל קנגו הלך, זה לא הזמן להזיז את אליאל.
2: ויונה נגע, שנת חוזה. ובשנת חוזה.
1: כן, אבל זה מוקדם ללכת למהלכים האלה. שנה מראש.
0: קופ חם מהתנור בידיעה.
2: אני מאשר. מה שאתה הולך לגרשם.
0: הפועל תל אביב.
2: נכון מאוד.
0: עשתה וניסתה תוך העברת מסרים לכאורה.
1: יכולה לעשות עד מחתיים, נו.
0: לעשות מעבר, לעשות מהלך, להביא את אליאל פרץ.
3: כבר עכשיו?
0: ויש אנשים שדיברו, לא רוצה להגיד שמות, שדיברו עם אליאל, ואליאל פרץ בהתחלה היה מאוד מאוד ניסר, אני לא יודע בדיוק מה...
1: ניסר מאיזה בחינה?
0: שהוציא אותו מהרכב בשתי המשחקים הראשונים, הוא בער מעצבים, או בשלושה.
3: כן, הוציא אותו
0: מהרכב. הוציאו, בקיצור היה מזה. אני יכול להגיד לך שאם יש שחקן שמוכן לשים עליו הרבה מאוד כסף, זה אליניב ברדה. הוא מכור לאליאל פרץ ברמה...
1: בצדק, בצדק, אבל יאללה, לא יכול לקרות.
0: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות לכאורה, שאם אליאל פרץ מגיע לשלישייה שלו לקישור, הוא יכול לזכות באליפות.
1: אבל תגיד, זה דבר
0: שיכול... אתה מאשר אותי?
2: מאשר.
1: אבל זה דבר שיכול לקרות?
3: לא.
1: אני לא אומר, תמכור את אליאל פרץ להפועל תל אביב.
2: לא, אבל אם בינואר, אם עד ינואר אליאל פרץ לא חותם על חוזה בהפועל באר שבע, הוא יכול לחתום בהפועל תל אביב ולהגיד לה, תודה רבה, קיבלתי חוזה לא פחות טוב. יש.
3: לעשות להם את מה שאיסט עשה להפועל חיפה. זה יהיה משעשע מאוד. זה יהיה משעשע מאוד, לא, אני לא בעד זה.
1: רק בגלל הקלוז'ר.
3: רק בגלל סגירת המעגל, כן. אבל איזה אבולאפיה מנופחת תקבל פה אם הם יעשו מהלך כזה. תתכונן, תתכונן.
2: כבר מנופח.
3: תתכונן, נכון.
2: זה כבר לא, אני מכיר את הלא.
1: אתה מנופח, כבר מנופח, כבר מנופח.
2: כי כשהפועל תל אביב...
1: על מה אתה כבר
2: מנופח? אלונה, תפתח את הכיס.
3: תקשיבו לו, תקשיבו לו.
2: לא תיתן לו ללכת. אתה רוצה למשמע על מה אני מנופח? כי מכבי תל אביב רצה את האוסו מאוד מאוד מאוד, ופעם הפועל תל אביב מסכנה הייתה רואה את מכבי תל אביב הגדולה, ואומרת, לא, לא, לא, לא, לא, תיקחו, תיקחו, תיקחו.
1: כן, פעם לא עלה בעלים, שעומד עם איץ' גולדה כלכלית.
2: אז אני אומר לך, אחד משמעית, הפועל תל אביב חזרה, לא רק על המגרש.
1: מה ניתוקס, אחי, מה? אין מה לעשות.
2: הפועל תל אביב לא חזרה רק על המגרש.
1: פעם הלכה ניסנוב מתמודד מול מיץ', היום יש לך את ספרה מתמודד מול
0: מיץ'. ראית פעם מישהו על אופנוע ים בוכה?
2: עכשיו, זה פעם ראשונה
1: אחר... איפה הבאת את האופנוע ים?
3: תודה רבה.
1: אומרים מטוס פרטי, אומרים למבורגיני, איפה הבאת

0: פעם מישהו בוחר.
1: לא, הים זה כיף. וואו, שיחקת אותה, באמת.
2: לבריאות, אחי.
1: אנחנו היינו עולים לרגל, אני חושב שאי אפשר להמשיך את הפרק אחרי הדבר הזה.
2: אתה מרשה להמשיך על הפועל תל אביב רגע?
1: איזה כיף. בבקשה, תן לו שני משפטים.
3: פותחים עונה.
1: תן לו את שני המשפטים שלו רגע.
3: מאמן, מנהל מקצועי, עושים עונה אדירה. וואלה, כיף.
1: שני משפטים.
2: אני, איך אמרת, 37? אני 45. אוקיי? 40 שנה בבלומפילד? אני לא זוכר קבוצה, מועדון, קהילה, שמחוברת ככה בהפועל תל אביב, הנהלה, צוות מקצועי, שחקנים, קהל, אולי כולל 2010, אתה שומע?
3: לא, לא, נראה לי קצת המגזים.
2: תקשיב,
4: יונה... לא, אתה אומר את זה?
2: לא, שכתר,
4: אתה יכול להגיד, כן, 2010.
2: תוציא את 2010. שכתר? הכל!
3: שכתר.
2: תוציא את 2010. אני יושב ביציע, אתה במגרש, אני אומר לך שהחיבור שיש עכשיו בכל האירוע הזה,
4: בסדר, יאללה, תתחיל את העונה 3-4 תוצאות טובות, ויאללה, תגיד את הקהילה.
2: לא, לא, יש חיבור אדיר, יש חיבור אדיר, דבר. אני אומר, יש חיבור יוצא דופן.
4: כרגע חד משמעית,
2: מסכים לך. הנהלה, שחקנים, קהל.
4: אבל אתה יודע מה אני טוען, אבל. באמת אני טוען. אגב, לא לפועל תל אביב, על כל מועדון בישראל. כל הדיבורים האלה הם יפים ונחמדים. תתחיל את העונה 2-3 תוצאות לא טובות. אין קהילה, אין חיבור.
2: זה נקרא קומיוניטי?
4: אין כלום, אין כלום. רק בלגן, ועוד פעם, המועדון נכנס לסיפור. אגב, שוב, לא על הפועל תל אביב, מדבר על כל המועדונים בליגה.
2: אז בנוגע להפועל תל אביב, אני פעם אני...
4: כרגע חד משמעית.
3: זה נראה שמתחילים להגיע...
4: איתי, אבל זה מתיישב רק עם תוצאות טובות.
3: כן, אבל
4: אתה... עם תוצאות טובות אתה רואה את זה, שיש תוצאות לא טובות אתה לא רואה את זה.
3: אבל אתה רואה שיש סדר וארגון, זאת אומרת שגם הקהל קצת זז הצידה, מבחינת, אני הייתי בהפועל תל אביב, הקהל מאוד מאוד משמעותי, היה מתערב בהחלטות, היה הכל.
4: גם בתקופתי.
2: לכן אני אומר.
3: זה נראה שעכשיו יש שם. זה נראה ש...
4: אבל הוא היה בתקופה טובה.
2: הוא היה
4: בתקופה טובה מקצועית, אבל עדיין היו לו אנשים בחדר הלבשה, בחדר כושר.
2: באותה תקופה של 2010 ששכת מדבר, היה בעלים שהלכו מכות בחדר הלבשה, אז הייתה אווירה לא טובה. אני אומר, עוד פעם, מבחינת הקהל אני אומר, כרגע יש את הריבוע הזה שלם לחלוטין, והעובדה שהוא שלם יהפוך את הפועל תל אביב, אני אומר את זה חד משמעית, אתה רוצה כותרת?
3: כן.
2: הפועל תל אביב תהיה אלופה ב3-4 שנים הקרובות, תהיה אלופה.
3: זה כותרת? זה כותרת?
4: בוא נצא.
2: בוא. שומע? בוא, יאללה, אני יוצא. ביי.
3: שומע? הנה, אני אגיד לך עוד כותרת.
2: נו.
3: מכבי תל אביב בארבע שנים הקרובות גם אולי תהיה.
2: זה לא אותו דבר אבל.
3: ביי, אחי.
2: שכתר זה לא אותו דבר.
4: אתה יודע מה זה כותרת? אתה יודע מה זה כותרת?
3: שהשנה היא רצה לאליפות.
4: לא, כן. להגיד השנה היא רצה לאליפות.
2: השנה רצה לאליפות.
4: ואם הפועל תל אביב לא עושה בשתי עונות הקרובות אליפות, זה כישלון.
2: זה לא כישלון.
4: זה גם כותרת.
2: זה אני לא אגיד, כי כשאתה רץ...
3: אם היא רצה לאליפות עד הסוף,
4: זה כותרת.
2: תקפיץ עליו. לא, אבל כשאתה רץ, כשאתה רץ עם מכבי תל אביב, כשאתה רץ עם ביתר ירושלים,
4: אבל היום אתה לא נופל מאף אחד.
2: אם אתה מצליח להביא שחקן ב2.5 מיליון יורו, אתה כבר אימפריה בישראל. אני מסכים איתך, אבל אני אומר שהפועל תל אביב, בגלל שכל המסביב שלם, בגלל שכל הדבר הזה מאוד מאוד שלם, אז הפועל תל אביב יכולה ללכת כתף לכתף, עם ביתר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אני כרגע שר מותר קצה. להגיד לך שהפועל עומד מספר אחת, לא, מבחינתי כרגע, ביתר ירושלים נראית כמו עומד מספר אחת.
1: אז זו השאלה שאני רוצה לשאול. אנחנו היום מקליטים את הפרק 6 באוגוסט 11:50, רבע שעה לפני שהשניצל נזרק אל השמן מקבוצת הכדורגל הטובה ביותר בישראל נכון לשנייה זו.
4: הפועל באר שבע.
1: טל נחרץ, הפועל באר שבע.
4: איך אפשר שלא אחרי המשחק נגד הכוכב? איך אפשר שלא? כל אחד שיגיד אחרת פושע.
2: אני אסביר.
4: יאללה.
1: אבולאפי אמר ביתר, תכף יבוא הנימוק, איתי, אתה רוצה...
4: אני יכול להבין למה, אבל אחרי המשחק של הפועל באר שבע נגד הכוכב, להגיד קבוצה אחרת שזה לא הפועל באר שבע, זה פשע.
3: אני אפתיע אתכם.
1: בבקשה.
3: אני אפתיע אתכם, הפועל רמת גן.
1: דוד הסנקה, אחלה יציא, אחלה גנבה. נראה שעם הזרים גם פגע יפה.
3: דוד הסנקה.
1: משה סמל יכול להביא מספרים קצת.
3: איזה דריבליסט.
1: הסנקה יציאה גדולה.
3: בונה, הוא לא... איזה הפתעה, איטל.
1: תזכרו, פוטנציאל לתגליטונה.
3: עם מהיר,
4: מרווח, רגליים חזקות, מחטיף לדשא.
3: שומע, הוא רק קשה להפסור אותו.
1: מליגה א', הקפיצה שלו.
3: אם תגיד לי איפה היה בליגה א', אני קם והולך.
2: אני לא יודע.
1: למה שידעו? למה שידעו?
3: נורדיה.
2: נורדיה? לא יודעת.
1: תמשיכו.
4: רגע,
2: אז הקבוצה, אני לא אמרתי שהקבוצה הכי טובה...
1: אני ידעתי את זה.
3: שומע, זה לא יודע.
1: השאלה לא הופנתה
3: אליי. שומע, זה שאלה קשה, כי לא ראינו אותם עדיין. כל אחד ביתר ירושלים מבחינתי, כיף לראות אותה, היא אדירה.
2: אני יכול להוסיף לך את הכוכבית למשוואה?
1: תנמק.
2: ברגע שבאר שבע ומכבי תל אביב הולכות לקמפיין אירופי של טיסות,
4: לא, אבל זה לא שאלה.
3: לא מי תזכה באליפות.
4: זה לא שאלה שחזקה.
1: שאלתי מי הכי טובה כרגע.
2: הכי טובה בהחלט באר שבע. אני אומר, מבחינתי מעומד מספר אחת כרגע, זו ביתר מכיוון.
1: אוקיי, אז התקדמנו למעומד מספר אחת.
3: אז אני אומר מכבי תל אביב.
1: אז רגע.
4: וואי, אני כל כך לא מסכים איתך.
1: נוסיף, רק שנייה.
2: בלי רביבו?
1: נוסיף לתיאורים.
2: בלי רביבו.
3: אין רביבו, נגמר רביבו.
1: אסור לדבר ביחד.
4: הוא עזב?
2: לא עם מכבי תל אביב.
1: בואו ננסה רגע, לא לעלות אחד על השני, לתת רגע לאבולאפה לסיים את הטיעון שלו. אני פשוט אחדד את מה שאתם אמרתם. לא אחדד, אני אחזור על מה שאתם אמרתם. ביתר הכי

0: טובה, אולי בגלל שבבאר שבע אין את קנגווה, ומכבי תל אביב לא יהיה את רביבו, ואולי את הסנטה, ובית"ר שמרה על הסגל שלה כמעט אחד לאחד.
1: ראינו מה קרה למכבי תל אביב בשנה שעברה, בקמפיין האירופי שאתה לא מערך בבית, ואתה כל היום, ואתה דיברת על זה יפה, כל היום בטיסות, אתה לא יודע איזה יום היום, אתה לא יודע איזה מדינה אתה נוחת, מאוד קשה לרוץ האליפות במצב כזה, ואני חושב שאם באר שבע...
2: זה היתרון של בית"ר.
3: אם אתה שואל את קוזוק עכשיו לעשות שלב הבתים אלופות והוא מוותר על אליפות,
1: בטח, בטח שהוא לוקח את זה,
2: חד משמעית הוא לוקח את זה, וגם בצדק, אבל
1: יהיה לה מאוד קשה להחזיק
2: אחרי שהוא ייקח אליפות, הוא יתאבד על אליפות. אחרי שהוא ייקח, שהוא יעלה לאלופות, הוא יתאבד על אליפות.
3: שראי, אתם ליגת אלופות, אחי?
2: הוא לא יכול לעשות ליגת אלופות.
3: הוא יכול לעשות ליגת אלופות. אם הוא עובר את הכוכב,
1: הוא לא יכול לעשות?
3: הוא בשלב הבא יש לו הגרלה יותר נוחה.
0: יש לו הגרלה יותר נוחה. על פניו.
2: איך להם את הדירוג, הכל בסדר.
3: לא, יש כבר הגרלה.
0: הרא אוסדנית.
2: להגיד לך שאני...
1: או סבח שהדיחה את מכבי חיפה.
2: להגיד לך שאני מסתנבר מה-1-0 הזה של באר שבע, שאני יודע שהם הולכים למרקנה, לא מסתנבר. להגיד לך שאני חושב שהפועל באר שבע יעברו אותם, לא חושב.
1: שיחקתם שם?
2: שיחקתי שם פראג.
1: נו.
2: התעללו בי.
0: תגיד לי שאלה. יש לי שאלה.
2: הרביצו לי, הרביצו לי.
0: זה מגרש שאתה לא רוצה לשחק בו, אוקיי, ולא יונה, רוצה להיות בו
1: יש
0: נקודה.
1: יש לי שאלה אמיתית בשבילך, כי אתה שיחקת שם. טדי מלא לא יותר מפחיד?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה מרגיש שהוא עלה וסכין ביד.
1: כן, כזה?
2: לא, הוא גם שבוע, הוא שבוע לא אמר בוקר טוב לאשתו בשביל לשמור את הכל המשחק. יש רעש באצטדיון, אתה לא יכול להבין.
0: יש מעט, אתה יודע מה, מבלי להקל ראש לרגע בטדי מלא של בדר.
2: לא, טדי לא בלום פילה, סמי לא בלום.
0: באמת לא מקל ראש, כי באמת, כמו שהם אמרו פה בתחילת הפרק, זה באמת האווירה במגרשים בישראל.
3: אבל זה רק שם במרקנה, כל השאר בסרביה זה...
0: לא, לא, זה מרקנה ופרטיזן בלגרד, אבל פרטיזן לא פוגע כבר עשור, אז זה גם לא זה. רדניצקי, אבל אתם לא יכולים לדבר אחד על השני, כי לא ישמעו אותנו. זה כאילו כל הזמן אנשים אומרים לי, כשאתם באים ארבעה, אתם מדברים כל הזמן אחד על השני.
2: בגלל זה הם לא באים.
0: אז נסה להתאפק. נכון? זה הסיבה. אני מעדיף לשמוע אתכם בנחת, מאשר לא להצליח להבין את מה ששכתר אומר. לא, אז אני אומר, זה מגרש ביתי קיצוני, על אף המרחק, זה לא נורמלי מה שהולך שם. לא יודע גם להסביר את זה. הוא לא סגור, הוא מיושן, זה כמו איצטדיון רמת גן מבחינת המבנה.
2: ועדיין
0: האדמה רועדת שם. וזה מאוד מאוד קשה, ומבוצה מאוד ביתית ומאוד איכותית, אבל יש, לא יודע, אלמנטים של קרמה, לא הולך להם עם ישראלים. הלוואי באר שבע יעשו נס, זה יהיה מדהים. בהיבט הזה, אז סיכוייהם בעיניי נמוכים מאוד, אבל הלוואי ויקרה נס. בואו ננצל את הזמן רגע, נגענו באמת על רגל אחת בכל
1: הקבוצה. קבוצה אחת צריך לגעת, אבל חייבים לגעת בקיץ הזה.
0: והיא?
1: למכבי חיפה.
0: אז קדימה.
1: למכבי חיפה.
0: האם אתם, בוא נתחיל בשאלת השאלות, האם יש מקום באמת לדאגה? האם הפאניקה סביב המועדון הזה
2: היא מוצדקת? האם יש מקום באמת לדאגה?
0: אני שואל, האם באמת הפאניקה שמוצגת...
2: מקום ארבע שהתחבקו, נו. מה אתה רוצה?
0: שהתחבקו עם עצמם. אז בואו תסבירו.
2: מה?
3: אני חושב שכל מה שקורה במכבי חיפה בשנתיים האחרונות, זה פרסה אחת גדולה.
2: ויש לי גם סיבה, אם אתה רוצה.
0: אני מאוד רוצה, אבל...
3: תגיד, אתה רוצה להגיד את הסיבה? תתחיל
2: לחשיב. הסיבה שלי היא אחת. גל אלברמן.
3: ותנמק.
2: בן אדם שלוש שנים, קודם כל בנת עצמו יפה, הוא הגיע לשם.
3: עוזר מאמן, אנליסט.
2: נהיה עוזר מאמן, נהיה אנליסט, סקאוט, לא יודע בדיוק, נהיה מנהל מקצועי. שלוש שנים אליפות, באליפות השלישית אתה עושה גם ליגת אלופות. אז הייתה עונה פחות טובה, אוקיי? למה? מה כל הבעיה של מכבי חיפה זה שזה מועדון אימפולסיבי? יש איזו תוצאה לא טובה, עונה לא טובה, בום, חותכים בבשר החי. על מה פיתרתם את גל אלברמן? ספר לי רגע. על מה?
3: אני אגיד לך איך שאני...
2: על עונה אחת פחות טובה, אחרי מה שהיה לפני?
3: אני חושב שהוא עשה... אני רואה את זה מבחוץ, גל אלברמן עשה עבודה יוצאת מן הכלל במכבי חיפה, היו לו גם טעויות גדולות, הוא הביא זרים טובים, אבל בסוף הוא גם הביא את מסיידגו שעשה עונה טובה במכבי חיפה.
2: נכון.
3: לא הצליחו לזכות בעליכות.
2: נכון, מקום שני, לאירופה, אוקיי.
3: החליטו שמחזירים את ברק בחר, וממה שאני יודע, גל אלברמן חושב שזה לא היה נכון.
2: נכון.
3: מלכתחילה, והחליטו שיש לך ברק בחר שהביא את האליפויות והיה משמעותי, ואז הם נכנסו...
2: עונה לא טובה.
3: עונה לא טובה, ומשם הם נכנסו לסחרור. ראו שגל וברק ביחד לא עובד, שלחו את שניהם, ומאז... שהגיע ליאור, איציק עובדיה וברק בחר, משהו שם לא מתחבר. זה נראה שכאילו המועדון לא מצליח לצמוח. השחקנים והזרים, הזהות שלהם לא מתאימה למועדון. זה לא שחקנים עם קרקטר חזק. לא הצליחו להחזיר ישראלי אחד שיהיה במכבי חיפה משמעותי. גם מצילי, שכל כך רצה לחזור, הם עשו הכל כדי שלא יחזור.
2: צריכו לעשות הכל בשביל שזה לא יקרה.
3: לכאורה, איך שמוע
2: בלגיד. לכאורתיץ'.
3: לכאורתיץ', לא רצו שהוא יחזור, הוא באמת נלחם כדי לחזור. היחיד שרצה שהוא יחזור באמת, זה היה ינקל שחר. אחרי זה גל דיבר, אחרי זה קצת, אני לא יודע, איציק עובדיה, חלק מהם, לא יודע מי דיבר. בסוף, מכבי חיפה לא מצליחה להחזיר לפה שחקנים עם זהות.
2: לא דין דוד, לא נטע לוי.
3: אבו פאני.
2: ההתנהלות עם חזיזה, תסלח לי, תסלח לי.
0: מה הבעיה עם חזיזה?
2: אני חושב, תגיד.
0: אני שואל, אני לא...

0: אני שואל,
1: אז אני אענה לך בשאלה. חזיזה, מעבר לסי, אין על זה דיון, אוקיי? תסתכל על מכבי חיפה של היום. איזה שחקנים יש לך בחדר הלבשה? מנהיגים. וחזיזה, מעבר לסי, הוא יודע שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, הוא יודע שהוא לא הולך לשחק 75-80% מהדקות, הוא יקבל את זה ויחיל את זה והכל בסדר.
2: תעל, מי הקפטן של מכבי חיפה?
1: יפה, למכבי חיפה קפטן. יאללה, חזיזה, הלך מי קפטן?
0: אני אגיד לכם משהו.
1: מה היה דחוף שחרר את חזיזה? תסביר לי. לא, מה היה דחוף?
0: תעל, שחררו אותנו ושחררו שחקנים. אין בעיה, אין בעיה. אני חושב שההתנהלות, שאם ידעת בסוף שנה שאתה לא רוצה את חזיזה, אתה לא מחכה לשבוע.
1: קודם כל, חד משמעית צודק. חד משמעית צודק.
0: אם אתה וברק יודעים שחזיזה לא בתוכניות המקצועיות, הוא לא מתאים לכם גם הגישה שלו, זה יכול לקרות.
1: אז ידעת את זה בסוף העונה, אתה לא צריך לחכות לשלושה ימים לפעמים.
0: אתה יכול להזמין אותו 3-4 אחרי שמסתיים את העונה, דולב, חשבנו על זה, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, אנחנו מכבדים אותך. ההתנהלות הייתה, וזה מה שקורה במכבי חיפה, מהלך אחרי מהלך, שזה נראה כפריזה. לא, בוא נשחרר את זה, בוא נביא את זה, וגם כרגע זה נראה שמה שם לא מתחבר.
3: לא יכול לעבוד?
1: לא יכול לעבוד. מכבי חיפה העונה לא יכול לעבוד.
2: אני חייב להתחבר לשכטר, כי התחושה זה שהם גם מכניסים את עצמם לסחרור שלילי כל הזמן. עכשיו, אני נזכר את התקופה שאתה סיפרת שאתה מכבי חיפה. לא רק אתה, גם קנדיל ישב פה וסיפר על התקופות הלא טובות של מכבי חיפה. תגיד לי, אתה מסתכל על מכבי חיפה משחקת, אתה רואה שחקן מחייך? אתה רואה שחקן נהנה?
1: איך תחייך שהקבוצה נראית ככה 30
2: אלף? אבל הקבוצה בסך הכל טל הפסידה שני משחקים בגביע הטוטו, איזה טיר לו, לא, אני לא מוכן לקבל את זה.
1: אל תגיד לי.
2: היא עדיין לא שיחקה.
1: תקשיב, 3-0 נגד הפועל חיפה.
3: 8 שערים בשלושה משחקים ספגו. לא,
1: עזוב, הגעת למצב שני משחקים ראשונים, 30 אלף בסמי, 3-0 הפועל חיפה, באת אחרי 4 ימים, 3-0 קריית שמונה, חצי ראשון.
2: 3-2-3-0. אתה רואה, אתה רואה ברק אומלל, אתה רואה ירין לוי אומלל, אתה רואה את הזרים, היחידי שמחייך שם זה קנג'י וזה דיפולט, הוא מחייך כל הזמן.
0: קנג'י מחייך כל הזמן, קנג'י מנצח מפסיד
2: ומחייך. אז נוצר מצב שמכבי חיפה מכניסה את עצמה לסחרור, לפאניקה של עצמה, ובסופו של דבר יש כרגע למכבי חיפה, אותם נקודות כמו באר שבע, כמו ביתר ירושלים, כמו מכבי תל אביב. מצד שני, דיברתם על הבנייה, שאני מסתכלתי על הסגל של מכבי חיפה, תגידו לי עמדה אחת שמכבי חיפה יכולה להגיד, יש לי פה את השחקן הכי טוב בארץ, בעמדת שדה, מגן ימני, לא, כנראה זה אנטווי. בלמים?
4: לא יודע, לא, לא, אלה דברים שאנחנו נדע תוך
0: כדי. לא, לא, זה נכון שבמכבי חיפה...
1: לא, כרגע אתה לא יכול להגיד.
2: יפה, בלמים, שכת בלמים...
1: לא ישראלים, לא זרים, כלום.
2: יש לך 6-7 זרים, או בלמים יותר טובים. מגן שמאלי...
0: מוריניו, הוא גם, הוא תחילת, אי אפשר לדעת...
1: אתה רואה את מכבי חיפה מסיימת טופ 4? כן או לא?
0: לא חושב שזה...
1: תודה רבה, זה כישלון קולוסלי, מועדון 120 מיליון שקל תקציב. לא עושים טופ 4.
2: שכטר, תענה לי שוב, עמדה עמדה, מגן ימני לא, בלמים אין להם, מגן שמאלי.
1: אני חושב
3: שהשיחות האלה הן מוקדמות מדי.
2: עובדתי, לא עובדתי,
3: אין עובדה, איזה עובדה.
0: לא, יכול להיות שאלי מוחמד, כן, נגיד בסיום.
2: אוקיי, לפני ונטורה? לפני פלקאו? לפני סיסוקו? לא, אלי
0: מוחמד כן לפני פלקאו.
2: חכה, חכה, לפני אינו? לפני קרייב, לפני דור פרץ, קיצוניים, יש להם אצילי, יש להם טוריאל, יש להם שוע, אין להם עמדה אחת, שאתה אומר, בוא נשתי וורד קלאס.
0: אין
2: להם כרגע, תוסיף לזה את הלחץ העצום בתוך המועדון, ואז אתה מגיע למה שטל אומר, ואומר באמת, איך מכבי חיפה לא מדברת על רביעה בכלל? איך זה יכול להיות?
0: מה אתה אומר על מכבי חיפה? מהנקודת מבט שלך.
3: שבעיניי ההרס...
0: זה מוקדם, נכון? אבל אתה...
3: שההרס מסביב, כלומר, השיח הנגטיב מסביב
2: מחולל... ההרס באלף, נכון?
3: בחלקו גם. ההרס באלף. מחולל את הקריסה המקצועית. אני חושב שמקצועית המצב הרבה פחות גרוע, מבחינת חומר, יבש, פוטנציאל.
1: איך אתה אומר את זה? אתה רואה אותם מבחינת הסגל והחומר היבש, כמו שאתה אומר, יותר טוב ממכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב?
3: כשסביבם...
0: אין להם ישראלים בשורה ראשונה.
3: כשסביבם האקלים...
0: אז היה מכבי חיפה.
3: לא צריך...
0: נטע לביא, עומר אצילי, דולבל...
3: הכל נכון, הכל נכון. אבו פאני. הכל נכון.
1: ג'אבר, ג'אבר.
0: ג'אבר, ג'וש כהן שהיה יהודי
3: בשער. הכל נכון.
1: שון גולדברג.
3: היום במבנה של כמות הזרים והמתאזרחים זה פחות קריטי, הסיפור הזה של הישראלים.
0: זה
3: פחות קריטי.
0: זה לקבוצות הקטנות הגדולות חייבות ישראלים משמעותיים.
3: בסוף, בסוף, בסוף, שוב, אני לא... תן
0: ישראלים משמעותיים במקום שחקה.
3: תן ישראלים. שנייה רגע, תן להשלים משפט. אני לא יוצא באופן גורף נגד מה שאתם אומרים. אני לא טוען שאתם טועים. אני לא בא להציג פה דעה ששונה ב-180 מעלות. אני רק אומר שהאקלים מסביב מחולל חלק גדול מהכאוס. כלומר, האנרגיה מסביב, הביקורתיות, השיפוטיות, האנרגיה הרעה מהיציע, התקשורת שעוטפת את המועדון שם, מוסיפים עוד 10-20% של קריסה לעסק הזה. אני חושב שאם המועדון הזה היה יודע לעבוד בשקט ולעטף בשקט על ידי הקהל שלו, קצת יותר תמיכה והכלה של סיטואציות מהסוג הזה, הם היו במצב יותר טוב, ואז אולי כן באמת יכולים להעריך.
2: אבל אתה חשבתי שאל.
1: איך אבל אתה יכול...
2: ישראלי מוביל,
3: אופי. אופי ואישי.

0: איך אתה יכול לבקש מהקהל של מכבי חיפה להכיל?
1: הקהל של מכבי חיפה הוא כל משחק
0: בבית. איך אפשר לבקש מהם גם להכיל
1: טרחות כאלה? הם רואים שאין חיבור בין המנהל המקצועי למאמן כרגע. הם רואים שדברים לא מתחבים. הם באים למשחק ראשון, ממלאים את האצטדיון, מקבלים שלישייה מחצית ראשונה.
0: הפועל חיפה, שמה יש בהפועל חיפה? תגיד, על מה 3-0.
2: אבל רגע, טל, הם שיחקו את המשחק בדרבי עם אולי שני שחקנים שישחקו בהרכב בליגה.
0: אבו, אתה מפספס משהו. מכבי חיפה הגדולה, המועדון עם התקציב של 120 מיליון שקל, מועדון עם טופ 2 היום בישראל, נכון? קפיטן מכבי חיפה?
1: אמת.
0: אוקיי, או ההפך, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. לא יכולים להגיע למשחק הראשון, זה לא משנה מה שאתה אומר לי. זה לא משנה מה שאתה אומר לי על, על זה שלא כל ההרכב שלהם, ועל להם הרבה שחקנים חסרים. לא יכולים להגיע למצב שיש להם משחק ראשון של העונה.
1: דרבי.
0: יש להם, דרבי, יש להם 30 אלף צופים, בו עם כל הכבוד להפועל חיפה, מה יש בהפועל חיפה? ושדקה 50 יש 3-0. ואוקיי, קרה, אתה לא יכול לבוא אחרי 3 ימים, ושיהיה את אותו מצב עם קריית 8 חצי ראשון. זה לא יכול לקרות מכבי חיפה, סליחה.
3: אוקיי, הנקודות עברו, אנחנו נשארים עם עוד כמה רגעים ספורים, אז בואו, דיברנו ונגענו ברובן, יש עוד אירועים משמעותיים לקראת העונה שיש לכם...
1: אני חושב שצריך להתייחס לביתר ירושלים,
3: אז קדימה, תתייחס.
1: שפתחת העונה עם אלמוג כהן, שסימן שאלה כביכול גדול, אבל אתה רואה...
0: למה סימן שאלה?
3: כי זה עונה ראשונה שלו כמאמן. לא עבד כמאמן, מעולם.
1: מבחינתי זה לא סימן שאלה.
3: מה? על הקווים.
0: גם לא הכי מדויק.
3: לא, מה לא מדויק? האם הוא עמד על הקווים?
0: כי זה לא ג'ורדי קרויף, שהיה במכבי תל אביב, מנהל מקצועי.
3: הוא עדיין לא עמד על הקווים.
0: הוא היה בפרונט אופיס למעלה, מה שנקרא. אלמוג על הדשא.
3: הוא עדיין לא הדריך קבוצה.
0: לא יודע אם זה סימן.
1: לא ניהל קבוצה. לעמוד מול כוכבים ביום-יום או שחקנים, זה קצת שונה. אני אומר לך, אלמוג, יש לו את האופי, אבל הוא צריך זמן, הוא צריך לדעת, הוא צריך, תקשיב, בסוף ברק זה שעמד מול השחקנים.
0: אני לא רואה סרט שאלמוג לא מצליח השנה בביתר. לא רואה סרט.
2: אני מסכים איתך,
3: אבל זה לא רואה סרט. רגע, שנייה, מה זה הצלחה? אליפות?
1: אליפות.
0: אז עוד פעם אני אומר, זה יכול להתאפס בעיני הקהל של ביתר ובעיני אברמוב, בעיני כל מי שקשור לביתר ירושלים, ואולי גם בעיניכם, שאם הם לא עושים אליפות זה כישלון.
3: מאבק אליפות.
0: בעיני ביתר ירושלים, אם מפסידה אליפות במחזורי הסיום כמו השנה, זה לא כישלון, אדוני. זה לא כישלון. אז אני אסביר לך, והיה לנו שיחה על זה, אתה ואני, אוקיי? צריך לזכור שהשכר שחקנים של ביתר ירושלים הוא איפשהו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פי 2.5 שכר שחקנים, והפועל באר שבע פי 1.5, 1.75 מביתר ירושלים שכר שחקנים. אז לא משנה מה יהיה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי שאם ביתר ירושלים לא עושה אליפות, זה כישלון.
1: אוקיי, אין בעיה.
3: מאבק אליפות.
1: מאבק אליפות זה...
0: זה אחד משמעית, אז אני אומר, אז אני לא רואה סרט שביתר ירושלים של אלמוג כהן תפסיד אליפות לפני הפלייאוף או בתחילת הפלייאוף.
3: איך אצילי ושוע נתפסים בתוך הרעיונות המקצועיים ולא רק המקצועיים?
0: אין הרבה שינוי.
1: אני חושב שקיבלת במשחק הראשון באירופה שבדקה 60 הוא מוציא את שניהם. אין לו אלמוג באופי שלו.
2: אין לו, יפבידיוק.
1: אין לו, הוא ימשוך את כולם לקצה. אני אגיד לך משהו על אצילי. אצילי בעונה הזאת בא הרבה יותר מוכן ממשהו בעונה הקודמת.
0: תגיד, מה זה
1: הגול
0: הזה שהוא נתן?
1: תסביר. הוא עשה הכנה טובה מאוד. גם יש לו בעיה בברך לעומר. ואם הוא לא עושה הכנה טובה כמו שצריך, אז יותר קשה לו להיכנס לעניינים. המשחק הראשון השני הוא נכנס לקצב, ועומר אצילי במחצית נגד לארנקה השנייה, הוא חזר להיות אצילי של הדריבל.
0: של הפריים.
1: של הפריים. הוא פשוט עשה, עזוב את השחיטת פנדל, עזוב את הגול, זה דברים שיש לו. אתה רואה אותו עובר שחקנים ומוציא רוחב, המשיכה המפורסמת שלו, והוא מרגיש טוב פיזית, ועומר אצילי השנה, אם ייתן את העונה הזאת, כמו שנתן עונה שעברה, ויעזרו לו החבר'ה, ויביאו את, אני חושב ששון וייסמן יצטרך לתת את המספרים שלו, ושוע ייתן עונה כמו שנה שעברה, וטיפה יותר, ביתר ירושלים מועמדת לאליפות.
0: יונתן, תן לי רגע להתעכב על, על, על הגול הזה של אצילי נגד לארנקה.
1: כי זה
2: מהמקום.
1: זה רק הוא יכול לתת.
0: לא, כי הוא ושבע. הוא ושבע, אירן לוי, יחידי סגולה. אלה שיש להם את המכה הזאת ברגל. לקבל את הכדור בין הקווים, עכשיו, הוא בעט מאיזה יותר מ-25 מטר.
1: 27.
0: הכדור, הוא עומד פה, הכדור פה. אין לך איפה להניף בכלל את הרגל. הוא עצר את הכדור והזיז אחד בשמאל והניף, אתה יודע, איתי ואני מנסים לבוא את הביטה הזאת, אנחנו לא מגיעים למשקוף.
1: לא, אתה לא יכול לבוא את השאר.
0: לא מגיעים למשקוף.
1: אני רוצה להגיד משהו, לא מרצילי.
0: אתה יודע שזה יחידי סגולה שיש להם מנוף כזה ברגל?
1: ואני אומר את זה הרבה, וגילוי נאות, אני מאוד אוהב את הבחור הזה. היה לנו פה את ערן זהבי 7, שב-15 שנה האחרונות בטוח, זה הישראלי הכי גדול בליגה שלנו בטוח. ואחריו,
0: לא,
1: זה עומר...
0: לא, מה זה ואחריו? היחידי שמדגדג. בוא נקרא לילד בשמו.
1: היחידי
0: שמדגדג.
1: עומר אצילי זה הישראלי הכי גדול מכולם, תאהב אותו, תסנה אותו, יש לו משחקים פחות טובים שאתה אומר לעצמך, שמע, הוא לא בסיפור בכלל, אבל ווינר וכדורגלן מהשורה הראשונה,
0: ומפלצת מספרים, לא
1: זה שחקן היחיד שיכול לא לשחק ולתת גולים.
0: חד משמעית.
1: לא, הוא לא צריך לשחק.
2: אבל סימן השאלה העיקרי בבית,

0: טוב, וזה צריך להכין את זה.
1: זה גם החיבור של שואה ואצילי.
0: אופס.
1: של שואה ואלמו כהן.
0: כן, כן, כן.
1: צריך לזכור, שאלמו כהן יש לו
2: פגישות בסיום קום. שלפני העונה אמרנו, יכול להיות נפיץ הסיפור הזה.
1: הוא עדיין נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
1: בואו נעצור, חבר'ה. זה עדיין סיפור שיכול להיות נפיץ.
3: בגלל זה שאלתי.
0: אצילי אלמוג או שואה אלמוג?
1: לא, לא.
2: אצילי אלמוג לא, וגם אצילי שואה לא.
0: אצילי ושואה אלמוג.
2: שואה אלמוג.
1: שמה זה נפיץ.
2: אבל כרגע זה נראה טוב.
1: נראה טוב. ואם דברים לא יתחברו ולא יסתדרו, זה יכול ללכת למקומות פחות נעימים.
0: האובססיה של ביתר ירושלים.
2: ואנחנו אומרים את זה מראש.
1: ואנחנו אומרים את זה מ-day one.
3: זה נאמר, זה נאמר.
0: אז הסגל, היא שדרגת הסגל שלה, יש לה בעיה אחת אקוטית בעמדת השוער. האובססיה שלהם למיגל סילבה, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב ביתר צריכים בדומה מאוד.
1: תודה רבה, תמבי, זורק לך פצצה.
3: נדב זמיר.
1: תודה רבה.
3: איסוס, ברור.
1: תודה רבה. אם אני ישראלי, אהלן, נדב זמיר. אם אני. נדב זמיר, טלפון, הוא צריך לעבור כביש.
3: לא יקרה, יאללה.
1: למה לא יקרה?
3: נראה לך.
1: כסף.
3: לא, אין דבר כזה.
1: המצב כלכלי יותר.
3: יש ערכים.
1: לא יקרה.
3: ערכים.
1: מי השחקן האחרון שעבר מהפועל ירושלים לביתר?
3: שאלה טובה, אתה יודע?
1: שאלת השאלות.
0: לקבל את ההחלטה הזאת, כמו שמכבי תל אביב עלתה לליגת אלופות, ואמרו לחואן פבלו שהשוער מצוין, תודה רבה, והביאו את רייקו.
1: אבל נפגעו באותה עונה ראשונה, רייקו היה קטסטרופה, שנה אחרי.
0: לא משנה, המהלך,
2: כי נבינו ש... זה לא היה מהלך חכם נקודה, בתור אחד שעה במכבי.
0: לא, אבל אני אומר...
1: אני קיבלתי אותו שנה אחרי...
2: פנטסטי.
1: אדיר.
0: בוא, זה היה מהלך.
2: שנתיים אחרי.
0: לא, כוונתי מבחינת האומץ של המהלך, לבוא ולנסות לשדרג את העמדה הזאת, כי זה עמדה שיכולה לעלות לביתה ירושלים בהרבה נקודות.
1: אני רוצה לדבר על עוד שחקן, בבקשה, תן לי אחרון.
3: אין בעיה, ותוריד את המיקרופון.
1: סליחה?
3: כן.
1: הרבה פעמים שחקנים מגיעים מליגה לאומית למועדון גדול.
0: וורקו, וורקו, וורקו.
1: אתם לבד.
0: וורקוהוליק.
1: זה להיכנס, להיות בשלישייה של ביתר אחרי שעזב ירין לוי ודור מיכה, שהיו כל כך משמעותיים. אתה רואה כדורגלן עם כושר גופני, עם ביטחון עצמי, שחקן שעושה הגנה והתקפה, פשוט כיף לי לראות שחקנים כאלה.
2: אני חייב להגיד משהו על וורקו ועל אלמוג, ולחבר את זה גם לסילבה. אלמוג יודע לגעת בשחקנים, ירין לוי, סיב בן שימול, וורקו עכשיו, הכל בומבה. אוקיי, אני מסכים איתו, אתה יודע כמה אני מעריך את אלמוג מקצועית ומחזיק ממנו.
1: צריכים להביא עוד שמונה אבל.
2: יפה.
0: שש.
2: מסכים? מסכים?
1: הנה, יכול לשחק את השש.
2: מסכים?
1: אני אוהב את אינו.
2: כל ההחלטות של אלמוג, כמעט אני להוריד את הכובע, למעט שתי החלטות, סילבה ומיכה. אוקיי? איך, ובוא תעזור לי, אני שואל אותך שאלה עכשיו, תעזור לי. איך בן אדם שאתה מסתכל על 95-96% מההחלטות שהוא לוקח, ואתה אומר, מה זה אתה אומר? במבחן התוצאה זה ימלא.
1: נכון. אוקיי?
2: איך הוא מתעקש?
1: הם לקחו את ביתר ירושלים, גם הוא וגם יצחקי, בתחתית הם עשו ביחד עם ברק אברמוב, אימפריה.
2: איך הוא מתעקש? איך הוא מתעקש על סילבה, שפתאום אלמוג, שמה שכולם רואים הוא לא רואה. תסביר לי את זה.
0: הוא מת עליו.
2: אתה יודע שזה שוער, ובגלל זה גם אמרתי. בגלל זה גם אמרתי, זה שוער. אני אגיד משפט קשה.
3: תגיד.
2: אי אפשר לעשות איתו אליפות. אי אפשר לעשות עם שואר כזה אליפות. אוקיי? אתה יורד לסוף דעתי, זה משפט קצת קשה להגיד.
1: הוא קשה.
2: אבל מה אתה מבקש משואר? מה אנחנו רוצים משואר?
0: יציבות.
1: קודם כל. אל תהיה שמונה ואל תהיה
2: שלוש. לא, תן לי שקט, בחיית רבק. תן לי, אני הולך
3: לי שקט. שקט זה אומר, תביא לי פה ושם נקודות, אל תעשה לי טעויות.
2: אל תביא לי נקודות.
3: זה מה שאתה צריך. קח את הכדורים שאתה צריך,
1: איך אמר יובל נעים, היה לו שואר שלישי בקבוצה? אז בעטו לו לשער ובעטו החוצה מהמסגרת. אז הוא עדף והכדור נכנס. הוא אמר לו, מה שבפנים בפנים, מה שבחוץ אל תכניס פנים. כאילו, אמר לו, כבר הכדור יצא מהמסגרת.
3: מיצינו את הדיון הזה, אי אפשר להתקדם מהפסגה הזו. טוב, והדבר באמת מעניין מכל, שבנוגע ליתר הקבוצות רבות מהן, קשה מאוד להיות נחרץ. גם הפרק בשבוע הבא הוא מאוד מאוד בסימן שאלה.
1: גם נוכח העובדה שאמרנו, דברים יכולים להשתנות.
3: נוכח העובדה
1: לא
3: שאתה קבוצות בממוצע חסרות בין 3-4 שחקנים בממוצע.
0: אנחנו נגיע לסוף החלון.
3: שאנחנו פחות משבועיים לליגה.
0: נגיע לסוף החלון.
3: 3-4 שחקנים זה כמעט חצי הרכב, אוקיי? זה מטורף.
1: 3-4 זרים זה מאוד מאוד משמעותי.
3: אם זה זרים אז זה יותר מחצי הרכב.
0: אנחנו נגיע לסוף החלון ששחקנים שנתקעו יגידו טוב, בסדר, בוא נלך לליגה הזאת ונראה מה שווה שם. זה האירוע, אני מסכים, יונתן, אבל זה היופי, אבל זה...
3: בשולי של הליגה אי אפשר להתעלם, זה באמת לא שולי, זה שולי בתפיסה של האנשים כחלק מהזלזול שלהם בפריפריות וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסיפור המזעזע של טבריה. וקודם כל כואב לי על העיר טבריה ובעיקר על האוהדים, כלומר אלה האנשים התמימים שמוליכים אותם שולל ומשחקים ברגשות שלהם, מעמיסים אותם בספינים ושקרים כבר שנתיים שכאילו רודפים אותם וכל העולם נגדם ומחפשים אותם, אבל בתכלס זה לא המצב. טבריה, וזה הולך ומתברר שנה אחרי שנה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כנראה נמצאת בבעלות של אנשים רעים,
1: לכאורה.
4: בהחלט.
2: לכאורה טיץ'.
0: ערב טוב עורך הדין.
4: בהחלט.
2: איך אתה שתיים בתקשורת, אכל טרחות משפטיות.

0: אז נהיה זהיר.
1: שלמרית עין, למרית עין, לא, זה שלמרית עין קידמו...
2: אחת לכאורה.
1: למרית עין קידמו את המועדון הזה מליגה א' לליגת העל.
0: אבל רבא נסתר על הגלוי, מסתבר.
1: לא, הוא לא נסתר.
0: עכשיו לא.
1: מה שנראה, רבים כתבי האישום על הנסתר, רבים כתבי האישום...
2: לא, אבל אין בעיה, אתה לוקח נגיד את הזה של החוזים הכפולים, אין בעיה, אבל אתה לוקח גם...
1: זה אין בעיה.
2: לא, זה אין בעיה, זה קטסטרופה.
1: לא, זה הבסיס להכל.
2: כן, אבל אתה לוקח גם את העירוי,
1: זה הבסיס
2: להכל. גם את העירוי לבעלים?
1: בוודאי. בוודאי.
2: ליש גולדהר, אם יתנו עכשיו עירוי, הוא...
1: בוודאי.
0: הלו, הלו, אתה ראש, אתה
1: השם. לא, לא, לא, שנייה, שנייה, רגע, רק שנייה.
2: לא אמרת את זה על ביבי.
1: רגע, רגע, לא אמרת את זה על ביבי, אלוהים, רגע, לא, אל תיקחו אותנו לשם. זה היה נהדר, אגב. אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: אתה מכיר את זה שאין לך מה להגיד, ידיים למעלה?
1: יש כתב אישום. לשאלתך, לשאלתך, יש כתב אישום, ובכתב האישום מופיעה מעורבות של הבעלים, של ביטן, חד משמעית. אותו ביטן אגב, שבהסדר הטיעון של עסקת החוזים, לא אמור להיות חלק מהמועדון, והנה הוא פה חלק פעיל בסיפור האירועים. שוב, כתב אישום, לא אני, לא זה, לכאורות, whatever, כתב אישום. זאת אומרת, הוא גם הפר את ההסכם שהיה קודם, וגם היה מעורב בסיפור הזה.
0: זה שיוצא... כאילו אתה מורחק, קיבלת אדום, ואז אתה משחק ומקבל עוד אדום.
2: כן. איפה זה מתחיל ונגמר? התאחדות לכדורגל.
1: רגע, אני מיד, מיד, מיד, אני... יפה. מי
2: שאגב... מי לחתחיל
1: האופרים? אני אחדד עוד רגע, למרות שאני מאוד אוהב את זה. אני רציתי להגיד עוד משפט, שמי שמאוד מתלכלך בסיפור הזה, וגם בסיפור של החוזים, אבל במיוחד פה, זה אלירן חודדה.
2: שנה בחוץ.
1: איש מקצוע?
2: כן. לפי מה שהבנתי, שנה בחוץ. לא פחות.
1: איש מקצוע טוב, התבלבל.
2: מוועדה? בוודאי.
1: רק שנייה.
2: וועדה?
1: רגע, תן. איש מקצוע טוב, התבלבל כנראה בדרך. אין ויכוח לגבי הקבלות גם שהוא יצא, אבל משהו שם משתבש אצלו.
2: מבחינה מקצועית הוא אדיר.
1: אלירן, אתה צריך לעבור פה ניקוי וגמילה.
0: מבחינה מקצועית הוא אדיר. אבל אם עזרה חיצונית, אז כנראה הוא לא כזה אדיר.
1: כנראה.
0: הבנת, הוא לא שיחק לפני הכללים.
2: אם אתה לא שיחק לפני הכללים...
0: לכאורה.
2: אם אתה לא משחק לפי הכללים, אתה צריך להענש.
3: אבל שכטר, אמרת התאחדות. גם לא יכול להיות שהסיפור הזה נמשך כל כך הרבה זמן. הליגה מתחילה עוד שבועיים.
0: אבל זה היה ברור, זה היה ברור. מדינת ישראל, זה היה ברור. מערכת המשפט עכשיו עוד יקחו ויקחו ויקחו ויקחו. ויש שירורים, ויקחו את זה עד בגץ. איך תאם עם זה?
2: לבין אנגליה, שזה הטופ של העולם. שחקן, בא, עוזר מאמן גרמני, בא, הציץ, הציץ בחלון.
3: החלטה עכשיו.
2: הציץ.
0: עם האייפון, ואם הוא עשה סלפי בכלל.
2: הציץ.
1: זה לא הציץ, זה היה קצת יותר חמור, אבל עדיין.
0: אין בעיה.
1: תוך יומיים. תוך יומיים.
2: יומיים להתראות, תודה רבה.
0: תראה זה מערכת
2: אחוז. 100 מיליון יורו.
1: עכשיו, זה בדיוק הסיפור. 200 מיליון פאונד עונש בעצם, וזה יגמור את סיפור הריגול בכדורגל האנגלי. לא יהיה, אף אחד לא יעז. אבל פה, על, באמת, שערוריית שערוריית החוזים של השנה שעברה, שהייתה אמורה למחוק את טבריה בו במקום, אבל לא רוצים שזה יפגע בתחרותיות של הליגה, ולא רוצים
0: שהזקיין לא יהיה מה לראות,
1: ולא, ומה, יהיה פחות תקציר בשער השבת. אבל הנה הבאתם על עצמכם את האירועים.
2: חוק זה חוק.
1: אין מה לעשות, וצריך להיות קשה ונחרץ בדברים הללו, ופה ההתאחדות עצמה עיניים, ברור שכל האחריות היא של טבריה, אבל הטעות בהתנהלות של סיפור החוזים, היא זאת שהביאה אלינו את סיפור האירועים, והעניין המשמעותי הוא, ואחרון, שהתאחדות, התאחדות, התאחדות, בסוף יש את הוואדה, שזה ארגון עצמאי לחלוטין,
2: שבעצם
1: גמר קריירה לשיר צדק ולאחרים על טעויות, לא, בוודאי, לא, זה דוגמה שמוכרת לנו בכדורגל אצלנו, גמר קריירה לשיר צדק על משהו שהיה נראה פעות, על תרופה לצינון, פה קחו בחשבון שהענישה של ההתאחדות לכדורגל, היצירתיות הזאת של לדחות העונש, 6 נקודות פה, 4 נקודות שם, כדי שלשמור על התחרותיות, אצל הוואדה אין משחקים. חדידה, טפר, קלטינס, סמביניה, זה 4, יחד עם חודדה והבעלים, עשויים להיות...
3: אלי, בלילתי אני חושב? 5? שאני טועה?
1: יכול להיות, הוא פשוט כבר לא בקריאת, כבר לא מטבריה. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות.
3: נדמה לי.
1: זה יכול להיות מאוד מאוד, אני שם מאוד מאוד משמעותית.
3: ומה ששכטר אמר,
1: שאלה,
3: כן. ההחלטה הייתה צריכה להיות מהירה, הדיון היה צריך להיות מהיר. זה שעכשיו הם הביאו ציון אמיר.
0: אבל עוד פעם, היה צריך, היה צריך, היה צריך, זה כמו לך, והיה את הצביעה בארצות הברית, אז גם היה צריך פה וצריך פה. למה כל הדברים שצריך לא קורים אצלנו?
3: כי אנחנו שכונה, בגלל זה אתה אומר, אתה מדבר איזה יופי.
1: שמע ציון אמיר, אפרופו גם, אז זה היה.
3: מה אתה עושה שם? מה אתה יש לך? ציון אמיר נכנס.
2: אם אני אגיד לך עכשיו להרוויח 100,000 שקל לדבר בפודקאסט על, על זה, חברת תעופה.
1: לא, אליו... ציון אמיר, אין לי טענות לא. לציון אמיר.
2: מה אתה רוצה ממנו?
1: לא, אליו אין לי בעיה.
0: ציון, אתה בסדר גמור, ציון.
1: תגיד, אחלה
0: ציון.
2: ציון. ציון זה אחד היחידים בעולם שלא עשית כלום, לא יכול לדבר אותך.
1: אחלה ציון.
0: ציון, אתה הלב הפועם, אנחנו אוהבים אותך, תשחרר אותם.

0: בעיקרון זה ברגמן.
1: מה קשור אשדוד?
2: בעיניי? בעיניי? לא קשור אשדוד. לא קשור אשדוד בשום צורה.
3: למה מתערבים?
2: לא קשור.
4: אז זה למה? כי הם רוצים להיות ליגת העל. וגם בצדק. בוא.
3: אתה חושב שהם צריכים להתערב? אבל זה לא נקודת.
4: ברור, הם נסים לדחוף את עצמם לליגת העל.
3: אין מה, תדחוף מאחורי הקלעים, אתה מביא עורך דין.
4: מה זה מאחורי הקלעים? ג'קי יעשה הכל בשביל להיות השנה בליגת העל, ואפשר גם להבין אותו.
2: אני חושב שאשדוד לא צד בעניין, אני יכול להבין לגמרי את מה שאשדוד עושה. הסיפור פה בסוף זה שני דברים, זה התביעה וכמובן בית הדין של ההתאחדות, כלומר ברגמן והבית דין של ההתאחדות, וכמובן הוועדה בנפרד שתשית עונשים כבדים, אני מניח.
3: מתי אמור להיות התשובות?
2: במיידי.
1: לא, איזה מיידי? הוועדה
2: זה לוקח זמן.
3: זה לוקח זמן. לא, הוועדה אמור להיות יותר מהר ממה
1: שחושב. זה ייקח זמן, והדיון הבא אמור להיות עוד שלושה שבועות, ומה יש עוד שלושה שבועות? מתחילה הליגה, זה פרסה אחת גדולה, אתה מצד אחד אומר איזה יופי, מתנהלות כל הגדולות.
3: אבל אתה רוצה לשמוע משהו, אבל כרגע, ברגע שוועדה זה שלהם, כל מה שההתאחדות תגיד זה לא מעניין בכלל.
1: משנה, וועדה לא יכולים להוריד את דברי ליגה.
2: וועדה לא יכולה בדיוק.
1: הם לא יכולים להוריד.
2: אני לא יודע אם הם לא יכולים לסגור את המועדון באיזשהו אופן, אני לא סגור על זה.
1: יכול להיות שלא, ואתה רוצה לשמוע משהו, גם אם השחקנים שיורחקו, אני אומר לך, דברי מינוס 6, והשחקנים שמוחקים נשארים בליגה גם.
2: זה לא הסיפור, זה לא הסיפור.
1: ברור שלא,
2: אתה יכול לדעת שישארו בליגה שיהיה להם בהצלחה, זה לא הסיפור.
3: כמה עירוי שחקן לקח לפני 3 חודשים?
1: עדי מדינה בגרשיים כפולות מכופלות.
3: אוקיי.
1: לכאורה.
2: נהדר. אם כך, אני חושב שהיה לנו הרבה מאוד על השולחן, ועשינו את המיטב לנסות ולגע.
4: פרק מרגש של כולם, אחרי רגעים, הרבה מאוד זמן.
1: מתי יבואו עוד פעם הטלנטים?
2: היו רגעים אומר? חזקים מאוד. אני לא רואה סיבה להקליט בשבוע בפרק
1: אני על... ביום, אני ב-16 לחודש, ממריא לחופשת הקיץ שלי. אם אתם רוצים לעשות את הפרק בלעדיי, אחרי לא. שנים וטל מחזיקים באותה עסק כבר שנה, בזמן שהברסתם, אז תעשו.
2: אני מזהה הרבה תסכול, אתה יודע, שכתר, הרבה תסכול.
4: אני בלעדיך...
3: הם קובעים שעות שרק נוח להם.
2: נכון.
3: לא. מתעצבנים עליך שאתה לא.
2: נכון.
3: אתה מבין?
4: זהו, אלוף בזה להפוך עליך. אני רוצה...
2: לא, לא, לא, הוא צודק, הוא צודק, הנה, הנה, אני נקי, ואיתי פה צודק בכל מילה.
4: מה צודק, יש קבוצה? רגע, יש קבוצה?
2: כל מה שאני רוצה לומר זה כזה דבר.
4: אתם לא מדברים.
2: אני רוצה להתקדם.
4: לבוא, אז איך נקבע בשעה שנוח לך?
1: אתה מריח? הם יוצאים מהארוחה, אתה לא...
2: אני רוצה להתקדם.
4: רואים לכם, חברים.
3: השניצלים כבר... השניצלים, השניצלים...
2: נכון.
4: אבל הוא לא אוכל שניצלים יותר חבר שלי, הוא איש בריא.
2: זה נכון. אני רוצה אבל לומר כזה דבר.
3: מה קורה, ליאור מנדי?
2: אנחנו... מי זה? זה השף.
4: היה השף, כן. תזונאי של
2: הניסיון. אני אוהב... אני אגב... נכון, ליאור מנדי, גם בליגה האיטלקית. אני מאוד אוהב, אגב, את מה שעושות בני יהודה וקריית שמונה, שלוקחות את אבי אליאס, האיש מעמוד השווארמה המוצלח, השף שלהן למחנות אימון בחול, בא לי לנסוע למחנה אימון של בני יהודה, ואלה רק בזכות הבישולים שם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד זה כזה דבר. אסף, אתה תשאיר לי, מופקד בכספת, נייר, עם התחזית שלך ונימוקים, אוקיי?
3: לכמה זמן אתה נוסע?
2: הוא לא יהיה, הוא לא יהיה. הפרק, הפרק, פרק האימורי, פרק האימורי, כן, כן, לא, לא, נוסע בלי סוף, בלי סוף.
4: מעצמה כלכלית, הוא לא יודע תיקח, בוא נחטוף אותו.
3: איזה מעמד?
4: שים אותו אצלי במרתף.
3: לא מעמד, כסף, הכל מהכל. נכון. היה עם האישה בישראל של שלושה שבועות.
2: שלושה שבועות.
4: והילדים.
3: שבוע. עכשיו, לאן אתה נוסע עכשיו?
1: לצפון יוון.
3: רק עם האישה?
1: עם הילדים, מה זה? מה נעשה עם הילדים? זה אוגוסט.
3: בואו, יש לך הרבה כסף.
2: בקיצור, אנחנו...
4: קראת אותו כמה הוא איף במיקונוס בחמישה ימים.
3: מה יש לך? אני פתחתי את המסגרת. אני בנק אמר לי מפה, עכשיו אתה חוזר לארץ רק מים ולחם.
2: מחזור הפתיחה של הליגה הוא ב-22 באוגוסט. אנחנו כאן נפגשים ביום חמישי, ה-20 באוגוסט, להקליט את פרק התחזית שלנו. אבל רגע לפני העונה, זה שאתה בוחר לנסוע, זה לא... אין אחריות.
1: נעלבתי.
3: מתי אתה חוזר?
4: אני לא מקליט איתם שום דבר, עד שאתה לא מוציא מהארכיון את שנה שעברה, שהם הפסידו לנו והם משלמו
3: את הרוחה. תגיד, מי השישייה שלך הייתה שנה שעברה?
2: הייתה התערבות?
4: שישייה שלי?
3: של הפלייאוף העליון, זה הייתי רוצה להוציא.
1: שכתר, מוקלט, הכנתי לכם הכל, כתוב אחד אחד.
3: השישייה הראשונה שלי מוקלט?
1: הכל, לא, התערבות מוקלטת.
4: אז זו, באליפות הפסדתם לנו.
3: כן, אני אמרתי...
4: שניכם התערבתם איתנו, אנחנו אמרנו באר שבע.
1: לא, יונה לא מקבל, יונה.
4: אתה אמרת מכבי תל אביב.
2: הייתה התערבות?
3: אין, הייתה התערבות, עכשיו אני מזמין אותם פה למטה.
2: יאללה, בואו.
3: בואו. בזה של הערוץ.
4: זה כמו באירועים, אתה יודע, אתה יודע.
2: אני חושב שאלה בדיוק מסוג הרגעים שבהם אנחנו נודה לכם על ההזנה. רק שנייה, רגע,
4: רגע.
2: נו, נו.
4: הוא בא לבר באירועים, בחתונה. הוא בא, מצביע עליי, אומר לברמן, תתני לו מה שהוא רוצה, אני משלם. ככה הוא ישלם לנו את הארוחה.
2: אני רוצה לומר למאזינים שלנו שזה הזמן להיפרד מהם. אנחנו נמשיך לדבר פה, נראה לי, אבל הפרק הגיע לקיצו. היינו עולים לרגל סוף סוף במהדורה מרוגשת, מכובדת, מורחבת, בנוכחות כולם. אבו, אין עליך, תודה על החזקת הגחלת לאורך הימים הקשים, גם לטל, שתמיד היה שם.
3: תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
2: שכתר, אמנם בהופעות דלות, אבל כל הופעה שווה זהב.
3: אתה יודע, בגאון, למה? הוא גם בדלות, אז הוא מפיל עליי את הדולות.
2: לא, אני עדיין יש לי יותר ממך.
3: שומע, שנה שעברה לא בטוח.
2: אני לא בטוח, אני צריך לספור.
3: לא בטוח.
4: לא, שומע.

0: מקום ראשון,
1: בטח.
0: מקום שני,
1: נכון.
0: מקום שלישי, מקום רביעי.
1: תודה רבה.
0: לא נתבלבל לך.
1: רק נגיד שטל הצביע, הצביע עליי במקום השלישי, מקובל.
0: אתה שלישי ואיתה רביעי.
1: מקובל עליי.
2: ביי, שכתב.
1: איתי, תודה רבה.
3: תודה.
1: עד כאן הפרק הזה.
0: יאללה, we love you.
1: חייבים ללכת לאכול צהריים, בואו.
2: יאללה, ביי.
4: ב-2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: שלום עומר.
6: שלום עודי.
5: מוכן לצאת למסע בזמן?
6: מוכן ומזומן.
5: יפה. אז אחרי שביקרנו בדרבי של חיפה, ואפילו בדרבי של פתח תקווה, הגיע תורו של הדרבי הגדול מכולם, הדרבי של תל אביב.
7: שלב המוקדמות. מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
5: שלום לכם וברוכים הבאים לאצטדיון המכביה. השנה היא 1948 ויותר מ-5,000 צופים התכנסו כאן כדי לראות את הדרבי התל אביבי הגדול בין מכבי להפועל. אני מודי ברון, לצידי הפרשן עומר עינב, שיסביר לנו עכשיו במסגרת איזו ליגה הדרבי הזה נערך.
6: זו ליגת החירום המלחמתית שהחלה בינואר 1948. היא החליפה את הליגה הרגילה שנפתחה באוקטובר 1947 והופסקה בגלל המלחמה שפרצה.
5: מה ההבדל בין הליגה הרגילה לליגת החירום?
6: בעיקר בגלל הקושי לנוע בדרכים, בעקבות המצב הביטחוני, אז ליגת החירום משחקות בה בעיקר הקבוצות שבמרכז הארץ, יותר פשוט לנוע בכבישים אחת לשנייה, ומן הסתם גם התל אביביות.
5: ועל מנת להסביר באילו נסיבות הדרבי הזה מתקיים, נציין שהוא ייפתח בדקה דומיה.
6: דקת הדומיה שעתידה לדעת במשחק היא לזכרו של אברהם ברזובסקי, שחקן הפועל תל אביב, לא כוכב, שחקן צעיר, עלה מהנוער, ערך הופעה בכורה עונה קודם לכן, והוא בין הרוגי שיירת הדסה בירושלים.
5: ומערב הדמים לשיירה אל בית החולים הדסה הנצור בהר הצופים, הוא אחד מרגעי השפל והחרדה הגדולים ביותר של היישוב העברי במלחמת העצמאות.
6: נכון, בכלל כל רגעים מאוד דרמטיים עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל, שיירת הדסה תמיד גם מוזכרת בסמוך לטבח דיר יסין, שאירועים שהיו סמוכים, ותחושת הבהלה הייתה גדולה, כי באמת הרגישו שהפחד גדול.
5: בעצם הבריטים עדיין בארץ, ובכל זאת המלחמה כבר בעיצומה.
6: כן, אז בהקשר הכולל, באמת זה דבר ששווה להתעכב עליו. אנחנו נמצאים בעיצומה של תוכנית ד', אנחנו מדברים על חודש אפריל 1948, ספציפית השבת הזאת, 17 באפריל, תוכנית ד' של ההגנה, שיקרה כיבוש חלקים מסוימים של הארץ, הדרך לירושלים, קרבות בצפון, שהיו כמה ימים לפני ועתידים להיות כמה ימים אחרי, כלומר מלחמה.
5: מלחמה זה אומר חילופי אש גם על קו התפר בין תל אביב ליפו, אבל על גדות ירקון כמו מאומה לא קרה, אותן הקבוצות ואותו הדרבי.
6: בעיר העברית הראשונה שותים אספרסו והולכים לראות כדורגל בזמן המלחמה, אבל נגיד ברצינות, באמת יש פה איזשהו רצון, קודם כל תל אביב למרות קרבות שהיא חוותה אחר כך וקרבות גם שהיא תחווה לא הרבה זמן אחרי המשחק הזה, זו עיר גדולה ומטרופולין תוסס וכן היו בו חיים תוך כדי המלחמה, כדורגל זה חלק מרכזי מהחיים, וזה היה מספיק מרכזי בשביל 5,000 צופים לפקוד את המגרש, וצריך לומר שזה גם לא סתם עוד משחק, זה המשחק הכי גדול שיש לעיר, ואולי ליישוב היהודי אז להציע.
5: לפני שנעבור על מצבן של הקבוצות ועל ההרכבים, מילה על האצטדיון שמארח אותנו.
6: אצטדיון המכבייה, שהוא אי אפשר לפסוח על האזכורים שלו, כאן גם אצלנו, זה הייט סטדיון של תל אביב, ובכלל של היישוב היהודי בתקופת המנדט, הוא קם לכבוד המכבייה, כשמו, המכבייה הראשונה ב-1932, הוא תוכנן לשם כך על ידי ג'ני אברבוך, מדריכלית הידועה שגם תכננה את כיכר דיזינגוף, ועוד הרבה מקומות מוכרים לאז. הצדון הזה נבנה, התחולה שלו הייתה די גמישה, כי היו בו גם יציאי עץ, יש מספרים על משחקים שהיו שם 20,000 איש, נגיד שהיו שם 10,000 מקומות ישיבה ועמידה, משהו כזה, וזה בהחלט היה ההיכל של הכדורגל הארץ ישראלי.
5: ניתן לומר, האצטדיון היחיד בארץ בתקופה הזו שראוי לשם אצטדיון.
6: נכון, המתחרה העיקרי שלו מגיע, היה בירושלים, אצטדיון אימקה, שהיה באמת אצטדיון חדש יותר בשנה, והמרכז הבריטי בארץ, אצטדיון מאוד יפה, שיכולו להידחק אליו גם כמה אלפי צופים, והוא היה מתחרה, אבל מבחינת גדלים זה באמת אין מה להשוות, אצטדיון המכבייה היה הגדול ביותר, וגם הוא עירך מועדוני פאר בתקופת המנדט, כמו אל-הלי, קהיר שדיברנו עליהם, ואיידוק ספליט, ואמטק בודפשט, אצטדיון חשוב בקנה מידה אזורי.
5: נזכיר את שאר המגרשים של תל אביב, היינו כבר במגרש הדקלים, היינו במגרש הסמוך לנחל איילון, עדיין לא היינו באצטדיון הבאסה.
6: אצטדיון הבאסה שבתקופה ההיא באמת הוא המרכז, אם אצטדיון המכבייה הוא המרכז של כדורגל היהודי בארץ, אצטדיון הבאסה ביפו, אדמת הביצה, הוא המרכז של הכדורגל הפלסטיני. עוד מ-34 שיחקו שם כדורגל, אבל במהלך שנות 40 זה המרכז, כל הגמרים הגדולים של התאחדות הספורט הפלסטינית משוחקים שם. אצטדיון גדול גם, כמה אלפי אנשים יכולים להיכנס שם ביום נתון, וזה באמת המרכז שנמצא בדיוק בקצה השני של העיר.
5: והאם גם באצטדיון הבאסה בשבת הזו נערך איזה משחק במסגרת איזו ליגת חירום, אני מתאר לעצמי.
6: הפעילות הכי מעניינת שיכולה להיות בבאסה בשלב הזה, זה אולי כשטח הערכות או שטח שהוסף לפעילות צבאית אחרת, כי כדורגל פלסטיני לא שוחק בארץ מאז, עקבותיו נעלמו מאז כנראה סוף נובמבר, תחילת דצמבר 47, פרוץ מלחמת האזרחים, השלב הראשון במלחמת 1948. ההתאחדות פשוט חדלה מלפעול, הרבה מהשחקנים גויסו, ולא היה כדורגל פלסטיני.
5: והנה שחקני שתי הקבוצות עולים לחימום לפני המשחק, ומצב החירום ניכר גם בהרכבים. הפועל תל אביב לא בהרכבה החזק ביותר היום.
6: חיסרון משמעותי אחד בעמדה אולי הכי חשובה מול התקפה המתנית של מכבי, עמדת השוער. יעקב חודורוב, הכישרון הצעיר שהגיע מהפועל ראשון לציון, נהדר, כי הוא נלחם עכשיו בכוחותיו של חסן סלאמה באזור שפלת יהודה.
5: פזצת, חודורוב יודע לעשות.
6: כן, זאת לא תהיה הבעיה שלו, אני לא יודע איך הוא פוגע, אבל כן, משחק הקרבה לבטח כן.
5: אז מי יחליף אותו היום בשער הפועל?
6: מחליף אותו בחור בשם מאיר מליקה.
5: אה?
6: כן.
5: השם מוכר.
6: השם מוכר לחובבי הכדורגל.
5: ומן העבר השני של הרחוב התל אביבי הספורטיבי.
6: גם, כן, ומכל מיני גפיים ושחקנים זרים אוקראינים.
5: כן, גם בחיפה זוכרים את השם מאיר מליקה.
6: כן, לא נקבתי בשם רומן פץ, אבל כנראה שזה השם הראשון שעולה לנו בראש.
5: אבל זה מאיר מליקה אחר.
6: זה הסבא. מאיר מליקה שאנחנו מכירים, הוא הנכד. מאיר מליקה המקורי, הסבא, שוער ותיק כבר באותה תקופה, היה גם שוער נבחרת ארץ ישראל, והפועל תל אביב, שוער טוב מאוד. משחק קרקע די טוב, ככה שהפועל תל אביב כן בידיים טובות במפגש היום, מבחינת השוער. גם בחוליית ההגנה, יש לה על מי לסמוך, משה מלמד ואברהם פלמן, שיודע יותר בשם בוצ'קה. בלמים אחד צעיר, אחד ותיק, אבל אמורים להצר את צעדיהם של חלוצי מכבי תל אביב.
5: בקישור יש עוד שם שאנחנו מזהים, וגם אוהדי הפועל ביציע מזהים אותו, אם כי לא מקבוצת הכדורגל של הפועל תל אביב.
6: כן, הכל מתערבב בשנות המלחמה, ומי שדיברת עליו הוא הגרזן התורן, בחור צעיר בשם דוביד שווייצר. הוא אמור להיות מקשר באמצע המגרש, להידבק לאלי פוקס, עוד נגיע אליו, ולהיות, לא יודע מה זה היה 50-50, אבל התפקיד שלו בעיקר יהיה להרוס את מה שמכבי תל אביב עושה, ואולי גם לנסות לארגן קצת דברים קדימה בהתקפה של הפועל. חודורוב, סליחה, שווייצר, אני פה מבלבל,

0: פועל בין ענקים. שווייצר התחיל בכלל בקבוצת כדורסל של הפועל תל אביב, הוא נפצע בפעילות צבאית, ביטחונית, עשה הסבה לכדורגל, הפועל תל אביב צפון, והתגלגל איכשהו לקבוצת הבוגרים, קבוצת הדגל של הפועל תל אביב, והיום בדרבי יש לו תפקיד חשוב מאוד.
1: מי המאמן של הפועל תל אביב?
0: גם המאמן, השם שלו לא אולי מוכר, משפחתו פול יעקב, משה מוסטה פול יעקב, מאמן כבר יותר מעשור, עשור וחצי את הפועל תל אביב.
1: איזשהו קשר לישראל פול יעקב מן הגשש?
0: ממש כן, אחיו של מוסטה שלומו היה יחד מהמקימים של קבוצת אלנבי תל אביב, שהפכה להיות הפועל תל אביב בסוף שנות ה-20. אותו שלומו גם אימן את הפועל תל אביב, והוא אביו של ישראל פול יעקב פולי מהגשש.
1: שתרם גם הוא את תרומתו לכדורגל הישראלי לימים, אם כי במסגרת ביתר ירושלים דווקא. באיזה מערך פול יעקב ישחק היום?
0: הוא ישחק ב-WM הידוע, שזה קצת שונה באמת מה שאנחנו מכירים היום מכל המערכים, אנחנו מכירים את המערכים של ה-4-5-1, 4-4-2, 4-3-3 וכו' וכו', כל וריאציה אחרת על 10 שחקני כדורגל. אז בעצם מדובר על 3 שחקני הגנה בקו אחד, עוד 2 שחקנים בקישור מקשרים, ו5 רצים בהתקפה שמסודרים בצורת M, וקראו רצים, היום היינו קוראים להם חלוצים.
1: אז אפשר לקרוא לזה 5-3-2 הפוך, אבל 2-3-5.
0: כן, כן, כן. במונחים של היום זה היה תרגום הכי נאמן.
1: עוד פעם שנבין, 2 מגינים, 3 קשרים ו5 חלוצים.
0: כן.
1: נהדר. ומכבי תל אביב, באיזה מערך היא תעלה מול המערך הסופר התקפי הזה של הפועל תל אביב?
0: היא תעלה במערך דומה, רק שהוא יהיה הרבה יותר התקפי, מכיוון שמכבי היא אימת הגנות הליגה, באמת לא נרחיב כאן את הדיבור על המועדון הכי גדול גם אז בכדורגל הארץ ישראלי.
1: בוא נרחיב את הדיבור.
0: זה קשה למי שאוהד את הקבוצה מהצד השני של הכביש, אבל אני אתגבר על עצמי, מכבי תל אביב, אגודת ראשון לציון שהוקמה ב-1906 והפכה להיות מכבי תל אביב, מועדון הספורט וכדורגל הראשון בארץ, ממקימי ההתאחדות, ושנמנה השיגו הרבה אליפויות וגביעים בשנות המנדט, ויור בשחקנים נבחרת ארץ ישראל, וגם מחזיקי האלופים ומחזיקי הגביע של שנת 47 במשחק גביע שערורייתי מול ביתר תל אביב, אבל זה פרק אחר. מכבי תל אביב מגיעה כפייבוריטית, כקבוצה חזקה.
1: תחת שרביתו של מי?
0: תחת שרביתו של אגון פולק, המיתולוגי, שחקנה של הכוח וינה.
1: שמופיע בכל פרק של הפודקאסט שלנו.
0: זה הפרט המוכמן של המאזינים שהם צריכים לעקוב אחריו, מיודענו אגון פולק. גם המאמן נבחרת ארץ ישראל, נבחרת ישראל לימים, הוא הגיע לכאן פעם ראשונה עם הכוח וינה, בפרק אחר שלנו ב-1924, נשאר והיה מבנה יסוד של ההתאחדות ושל מכבי תל אביב.
1: וגם מכבי תל אביב היום לא בהרכבה החזק ביותר, גם היא חסרה את אחד מכוכביה, וגם היא חסרה את אחד מכוכביה עקב אירועים אלימים.
0: אירועים אלימים והפעם על המגרש. יוסלם מרימוביץ', שם גדול ומוכר, החליט בזמן ניצחון 5-0 על מכבי אבשלום פתח תקווה שבוע קודם לכן ללכת מכות, חטף על זה כרטיס אדום, את הדרבי הוא יראה מהיציע.
1: אז מי יחפה על חסרונו?
0: לא אלמן ישראל. מכבי תל אביב יש לה הרכב חזק, אני נעבור עליו ממש במהירות. בשער יש לנו את אברהם בנדרסקי, בן דורי, ברוח העברות של 1948, שוער צעיר ומבטיח.
1: לימים מנהל נבחרת ישראל הנצחי.
0: כן, כן, בהחלט, הרבה גם, באמת מהדור הזה גם הפכו להיות מאמנים, מנהלים, סקני כדורגל בעשרות שנים קדימה. נעבור למקשר, השחקן המרכזי, הבונה, הפנטזיסט של מכבי, אלי פוקס, שמשחק במרכז המגרש, אחיו יונה משחק בחוליית ההתקפה. בחוליית ההתקפה יש לנו עוד הרבה שמות נוצצים, אהרון סידי וצביקה סטודינסקי, אבל נתמקד בשניים. האחד צעיר, שיה גלאזר שמו, שעובר חניכה באמת כחסית שחקן מאוד מאוד צעיר בשלב הזה. רואים כבר את הכישרון שלו בגיל הזה, הוא יגדל להיות משהו, שם דבר בקרוב.

0: הכדורגל הישראלי. את החניכה הוא עובר עם חלוץ שנמצא בסוף הקריירה שלו, ושמו נתן פנץ.
1: נתן פנץ, גם הוא שמוכר למאזיננו האדוקים.
0: כן, כן, נתן פנץ זה גם שם שעובר כחוט השני בסיפור המנדטורי של הכדורגל בארץ.
1: ובעצם אנחנו פוגשים אותו כאן בעונת החזרה שלו הביתה?
0: כן, כי הוא התחיל במכבי תל אביב, עבר לביתר תל אביב מסיבות אידיאולוגיות ואחרות, וכאן בגיל 31 כבר, שבמונחים מהם באמת זה כבר קשיש, למרות שבהרכב הפועל יש מי שיותר קשיש, זה צבי ארליך, דוקטור, שהוא כבר כמעט בן 40,
1: ולכן דוקטור.
0: ולכן הוא דוקטור. כוחות במותנה, אבל פנץ בן 31, זה כבר דמדומי הקריירה, הוא גם יודע את זה, הוא חוזר למכבי בגלל הסירוב שלו לשחק בביתר, בקבוצת נורדיה, תל אביב, כי נורדיה זו התרפסות בפני השלטון הבריטי והאיסור שלו להשתמש בשם ביתר, זה לא מצוחן בעיניו, הוא חוזר למכבי, ואולי כנגד כל הסיכויים, הוא עושה עונה לא רע, כלומר הוא מוכיח שכוחו עדיין במותניו, צריך לזכור, הוא היה אחד הכוכבים הגדולים, בסוף שנות ה-30, התחילת שנות ה-40 בארץ, באמת כוכב ענק, אני נזכר בציטוט של, של, של, של יורם קניוק, אני חושב שהוא היה ילד, שהוא מספר באמת ש... שהוא, כוכבים היו בשמיים, אבל, אבל, אבל היה את פנץ שהיה כוכב, כאילו בתור ילד הוא זוכר אותו, כאיזה משהו נשגב כזה בתל אביב. אז פנץ חוזר לעונה הזאת, והוא מגיע באמת לליגת החירום הזאת, כשהוא בחוד של מכבי תל אביב.
1: אוהדים שלא הצליחו להגיע לאצטדיון המכבייה השבת, כמובן אין שידור ישיר של המשחק הזה, לא ברדיו, לא בטלוויזיה, כיצד חודורוב לצורך העניין יוודע על היכולת של מחליפו בשער של הפועל תל אביב?
0: זהו, אני לא הדלפות וגם לא, ואין אינסטגרם, אז אני מניח שבמברק או בדיווח עיתונאי, הרבה עיתונות ספורט מאוד תוססת כבר קיימת באותה תקופה במדינה שעתידה לקום, היא צבועה בצבעים פוליטיים מן הסתם, דבר ועל המשמר האדומים של, של תנועת העבודה מצד אחד, המשקיף מצד שני, הארץ והבוקר האזרחיים באמצע, והדיווח בהתאם לפוזיציה כידוע במחוזותינו.
1: אז כן, גם אנחנו לצערנו לא נשדר את המשחק, הנה הקבוצות כבר מסתדרות על קו האמצע, הכרוז יכריז מיד על דקת הדומיה שבה ייפתח המשחק, אבל מכיוון שזכויות השחזור לא מצויות בידינו, ניתן עכשיו לדמיון לעבוד ונתראה בפוסט גיים.
0: נתראה.

0: תם ונשלם הדרבי הגדול של ליגת החירום. הקהל מפנה את יציאי אצטדיון המכבייה, חלקם ילכו לקנח את המשחק באיזה כוס אספרסו או אפילו משקה אלכוהולי בקפה גלינה הסמוך, רובם יצעדו חזרה למרכז תל אביב לאורך רחוב בן יהודה וידברו על הדרבי שהם ראו. איך הם יעריכו את הרמה של הדרבי הזה, עומר?
1: עצבים יש בדרבי גם בלי לשלם כסף, אבל הפעם עצבים היו גבוהים במיוחד, כי המשחק נפתח באיחור של חצי שעה בגלל משחק מוקדם שהיה חלק מצגה כפולה, משחק רעבה בין ביתר בין נורדיה תל אביב לנבחרת נתניה. אז אחרי שעברו את המסכת המייגעת הזאת, נפתח המשחק, מכבי תקפה לשער הדרומי כשהרוח בגבה, שזה התנאים האופטימליים לקבוצה התקפית שרוצה לדרוס, אבל דווקא הפועל בהפוך על הפוך פתחה חזק, צביר לכדוף.
0: הפוך על הפוך, משום שהפועל תל אביב כבר אז ידועה כקבוצה בונקריסטית.
1: בהחלט, כבר ציינו את ההגנה שלה החזקה.
0: חמשת החלוצים סוגרים את המגינים.
1: חמשת החלוצים הכי הגנתיים שאי פעם היו, אבל הם כן יודעים לשחק, ודוקטור ורובן הללוב שמשחקים בהתקפה, מנסים לתקוף את השאר גלים גלים, עד שבדקה ה-15 דוקטור מעביר כדור מהאגף למרכז הרחבה, ונפתלי שבל ברכש מהפועל רמת גן,

0: כאן משתלט על הכדור, לפני שבן דורי בכלל מספיק להבין מה קורה, 1-0 הפועל, הלם ביציע המכבייה, האולטרס של הפועל ביציע החוץ חוגגים, וזה בעצם הרגע שבו המשחק מתהפך, כי מכבי מקבלת את, את, את השעון המעורר שהיא חיכתה לו. אלי פוקס, סטודינסקי ופאנץ מתחילים לתקוף גלים גלים, בדקה 28 סטודינסקי מרים קרן לרחבה, ומי אם לא פאנץ דוחק פנימה 1-1.
1: והשער הזה של פאנץ הוא בעצם השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראלי.
0: אמת, השער הזה השער האחרון במשחק, לא נרחיב על מה שקרה בהמשך הדרבי, כי זה היה בעיקר עצבים, אלימות וכמעט מצבים. הדרבי מסתיים ב-1-1 ופאנץ כובש את השער הארץ ישראלי האחרון לפני שקמה מדינת ישראל בחלוף פחות מחודש.
1: כלומר, זה המשחק האחרון של ליגת החירום, תוך כמה ימים המצב מידרדר למצב שכבר אי אפשר לשחק כדורגל.
0: כן, כי גם במרכז, דיברנו על הקרבות בכל רחבי הארץ, וגם בתל אביב, שבעיית שקט רגעי באפריל, אז כבר ממש בסוף אפריל יש את הקרבות לכיבוש יפו.
1: וזה לא רק השער האחרון בתולדות הכדורגל הארץ ישראלי, זהו גם השער האחרון של נתן פאנץ.
0: נתן פאנץ, רמזנו ודיברנו על אותו רוויזיוניסט, וגם חבר באצל, ביתר והאצל, וכשמתחיל הקרב על יפו הוא מגויס לאצל, למרות כוכבותו על המגרש, הוא לובש מדי טוראי, ובקרב עם הבריטים, בסמטאות שכונת מנשיה, יפו, הוא מוצא את מותו.
1: לימים נתן פאנץ הופך להיות, לדעתי, פסל הכדורגל הישראלי הראשון.
0: נכון, הוא פשוטו כמשמעו הוא פוסל, יש פסל שלו ברחוב על שמו ביפו, לקח הרבה זמן, רק ברחוב בסוף שנות ה-90 אני חושב הרחוב נקבע והפסל הוצב שם. יכול להיות שזה לקח זמן מכיוון שהוא היה
1: בקבוצה הלא נכונה. בקבוצה הנכונה, מכבי תל אביב, אבל בארגון הלא נכון.
0: כן, ההנצחה שלו אגב כל השנים שאחרי היו טורנירים לזכרו בביתר, ובתנועה הפוליטית שלו הוא הונצח, אבל מבחינה ארצית, כלל פוליטית או א-פוליטית נקרא לזה, אז באמת הרחוב שנקבע לשמו ביפו והפסל זה ההנצחה שהגיע לו ובחלוף יותר מ-50 שנה ממותו.
1: פסל יפה שבו הוא מבצע חצי מספרת לאחור.
0: כן, אגב, הכינוי שלו היה טנק, הוא שחקן מאוד עוצמתי, חם מזג, והפסל הזה מייצג יפה את הכוכבות שלו.
1: אבל קצת חבל שבישראל כדורגלן צריך להרג במלחמה על מנת לזכות בפסל.
0: נכון, אולי עוד נגיע לימים כמו בארצות הברית או כמו דרכים שבהם פסלים של שחקנים חיים מחוץ לאצטדיונים.
1: עם המחשבה האופטימית והאומנותית הזו נסיים הפעם. תודה עומר.
0: תודה מודי.
1: וניפרד עם הלהיט הגדול של אפריל 1948, השיר שתיאטרון לילה לא הספיק לפרסם לפני שהמלחמה סגרה גם אותו. במקור שרה אותו כוכבת הלילה לא, שושנה דמארי, אבל אנחנו נשמע את הגרסה של מי שבאביב 1948 היה רק בן 9, אבל כבר אוהד של הפועל תל אביב. בואו נניח שאריק איינשטיין הצעיר הלך באותה שבת לראות את הדרבי האחרון של תל אביב לפני שהליגה הופסקה והתחילה המדינה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכם. פרק מספר 348 של הנוסע המתמיד. ומאז שחזרנו כולנו מארצות הברית, ואוזי גם את חזרת ממקסיקו, ואני גם חזרתי מקנדה, אבל בעיקרון מארצות הברית, מאמריקה הצפונית.
3: צפון אמריקה.
2: כן, אז אוזי ישבת איתי פה, והקלטנו פרק או שניים, אקרמן, גם אתה עשית. אבל ביחד לא הייתם פה מאז?
4: מאז פילדלפיה.
2: אז ספרו, מה לא, היה בפילדלפיה?
3: פילדלפיה אתה לא היית.
2: לא, אתם, לכן אני שואל, כי אני לא הייתי שם.
4: נוצר משהו שנקרא מסורת אצלי ואצל אוזי דן, שנפגשים במונדיאל. Okay. כבר מונדיאל שלישי שאנחנו נפגשים, כמובן תמיד, זה למשחק של נבחרת ברזיל.
2: ברור.
4: אז גם הפעם זה היה לפני המשחק של ברזיל, הייתי, בילינו בוקר ביחד.
2: איזה משחק, נגד נורבגיה?
4: הייתי.
2: הייתי.
4: הייתי, כן, 3-0, נפלא. אני בא למשחקים שסיכוי יותר גבוה לנצח,
2: אחרת
4: אני לא רוצה לראות הפסדים.
2: ברור.
4: אבל היה כיף, ישבנו, בית קפה, איזה סנדוויץ' טוב, זה היה נחמד מאוד.
2: איך פילדלפיה כעיר?
3: נחמדה, האמת, שאני הייתי שם לפני המון שנים לרגע, הופתעתי לטובה מפילדלפיה.
2: וואלה.
3: קודם כל יש קומפלקס ספורט,
4: וואו.
3: סדון הפוטבול של האיגלס, ששם בעצם שחקו במונדיאל, אצטדיון הבייסבול של, לא זוכר איך קוראים לקבוצה של זה, וליד זה האצטדיון של ה-76ers וקבוצת האוקי, זה שלושה אצטדיונים.
2: כל ביחד, אחד ליד השני.
3: כל ביחד, קומפלקס ספורט וואו. מדהים, עם רכבת תחתית שמגיעה עד לשם, לא 50 דקות נסיעה, אלא באמת 15 דקות נסיעה ממרכז העיר, מתוקתק, ואנשים, כאילו, אנשים סבבה, שונים את ניו יורק ברמה שאתה לא מבין.
2: שונים את ניו יורק.
3: לא, באמת, ברמה, אתה יודע, הסתובבתי עם כזה, עם כזה של ניו יורק.
2: כן.
3: עצר אותי אחד במאבטח, כאילו חצי בצחוק בכניסה, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס.
2: מה אתה אומר?
3: בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה, אתה יודע. אבל לא, אני דווקא פילדלפיה, אחד המקומות שהפתיעו אותי לטובה בארצות הברית.
4: אני מתחבר גם. ניו יורק היא מנהטן, זה הכל ענקי, בגדול, כל הבניינים המטורפים האלה, ובמרכז יש לפילדלפיה, זה קצת אחר. יותר כיף, חנויות סטייל קצת יותר פשוט נקרא לזה כך. כמובן גם שם יש אזורים שפחות כדאי להגיע אליהם.

0: אבל אני חוויתי את זה כבאמת כאוהד אמיתי, גם דיברנו בנגיעה לפודקאסט, עקבתי אחרי נבחרת ברזיל, ליוויתי אותה למלון שלה ביחד עם עוד 30 אלף איש, הלכתי אחר כך לרקוד סמבה במדרגות של רוקי עם 60 אלף איש שכבר היינו שם.
1: אגב, סתם שאלה, ברזילאים זה ברזילאים מברזיל או ברזילאים מארצות הברית?
0: הם מכל העולם.
1: לא, אבל נגיד...
2: לא, יש הרבה מאוד מברזיל. שאתה רואה שזה אנשים שיש להם כסף.
0: לא, זה מונדיאל רק עם כסף.
2: לא.
0: באמת, זה מטורף.
2: בדרך כלל הדרום האמריקאים שמגיעים למונדיאלים במתח באירופה, אבל פה, בגלל שזה באמת היה נורא יקר, אז ראית, עזוב אמריקאים, מי שהגיע מאקוודור, מקולומביה, מברזיל...
1: זה אנשים מבוססים.
2: זה אנשים... מבוססים פלוס, נקרא לזה.
0: אני יכול להגיד לך יותר מזה, דאג. אני ראיתי את נורווגיה, סנגל. עכשיו, סנגל זאת לא מדינה עשירה בלשון המעטה.
1: נכון.
0: אבל הסנגלים שהגיעו לשם וישבו איתי ולידי ביציע ובדרכים שראית, אתה מבין, זה אנשים שיש להם.
1: מהאלפיון העליון בסנגל.
0: ממש כך, כן, זה ממש כך. אתה לא רואה, במרכאות, אנשים פשוטים שמגיעים למשחקים האלה. אתה לא רואה, זה קשה מאוד, פשוט קשה.
1: כן.
0: אבל היה חוויה נפלאה וכיפית.
1: טוב, אבל זה כבר מאחורינו, ואנחנו כבר עמוק בתוך הדברים ה...
0: עכשיו הגיע הזמן להתעסק בשכלה. השכלה
1: אמיתית. חכה, חכה, יש דברים טובים. יש גם דברים טובים, לא רק דברים רעים. קודם כל, אנחנו, בואו ניתן את נקודת הזמן, כי היא מאוד חשובה. אנחנו מקליטים יום רביעי, 7:15, נכון? עכשיו 7:15 בערך, משהו כזה?
0: כן.
1: 7:15 בערב, כאשר ממש ברגעים אלה, מתכנסת ברבת מרוקו, ישיבה שלא מן המניין של ראשי פיפה, תכף נדבר על זה. קודם כל, במה נעסוק בפרק הזה? הפרק הזה בעצם, אנחנו מדברים פה, עם כל הכבוד, פיפה, וופה וכל הסיפור הזה, דנו בו בהרחבה, אבל זה נמשך, ולכן אנחנו נדבר עליו גם היום, גם על התפתחויות ועל כל מיני הערכות שלנו, וגם הצעות לשיפור יש לי. לא שישמעו, אבל אולי מישהו יאזין. אבל נדבר גם על קדימה, על הנבחרות קדימה. אוקיי, המונדיאל הסתיים. אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מדינות, בעיקר מדינות שנכשלו, כן? מי שספרד לא תחליף את המאמן שלה, אבל במדינות שלא הצליחו, תרתי משמע או יותר מזה, הרבה מאוד מאמנים חדשים בצרפת ובגרמניה ובאיטליה שלך,
0: כן.
1: שלא הייתה במונדיאל, אבל נדבר גם על נבחרות שלא במונדיאל. סליחה.
2: יש גם כאלה שממשיכים למונדיאל.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אז נדבר.
0: קרלטו.
1: נדבר גם על הדברים האלה, אבל זה יהיה בחלק השני. אנחנו לצערנו או לא לצערנו, נדרשים לפרשת פיפה וופה, שכולנו מתעסקים בזה, אנחנו, אנשי הכדורגל העולמי, אני יודע ואני חייב להגיד, ואני מבין את זה, שבגלל שהסיפור הוא טיפה מסובך, והוא לא נטו ספורט, אז בגופי התקשורת, בחלק בגופי התקשורת הישראלים, זה לא בטופ, אוקיי? אבל אם אתה פותח היום...
2: זה הסיפור הכי גדול של הספורט העולמי השנה.
1: אבל, אני רוצה להגיד, מי שעוקב אחרי תקשורת ספורט עולמית, יודע שיש הבדלים גדולים. למשל, באנגליה, BBC, Guardian, Times, זה למעלה, זה הכי גדול, הכי חזק. תלך לספרד, מקום שלישי רביעי, זה לא תמיד פותח.
0: יש להם מתעסק, אני אגיד...
1: איטליה בכלל.
0: לא, מתעסקים באיזה
1: בטרוף. אבל לא כדבר ראשון.
0: זה כל יום בכותר, כל יום בגזדה בכותר, כל יום. הסיפור שאנחנו באמת מתעסקים בתוך הפוליטיקה של הכדורגל העולמי, אבל זאת מלחמת עולם, וההשפעה הכל כך גדולה של ההחלטות שהולכות להיות, היא על כל אוהד ואוהד בכל מקום ובכל נקודה בעולם. ההשפעה של מי יהיה בטופ, מי יחליט, מה יחליט, כמה יחליט, ברמה שתכף ניגע בזה, עוד ממש על טורנירים קרובים שעומדים נכון, תכף להיות ממש נכון. לידינו, שאנחנו אפילו לא יודעים איפה הם ואם הם יתקיימו בכלל, זו השפעה אדירה, ולכן אנחנו מאוד מאוד על הדבר הזה, וגם עניינים של החלטות גדולות, וזה המון כסף. זה במיליארדים מטורפים של דולרים, כסף שאמור ללכת לכדורגל עצמו, לפיתוח שלו, להתחלה שלו, לגרסוץ, ללמטה, ולכן אי אפשר לרדת מסדר היום, וזה לא יורד.
1: לא, לא, לא עניין שזה יורד מסדר היום, אבל אנחנו ננסה קצת לפשט את זה, כי אני חושב שחלק מצרכני תקשורת הספורט בישראל לא מקבלים את כל הסיפור. ובטח לא בצורה מלאה ועמוקה.
0: לא, זה פוליטיקה, זה קשה, נכון?
1: כן, בסדר, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו מתעסקים בזה, וכמו שאמרת, זה נוגע לכל אוהד ולכל קבוצה, וכל שחקן וכל נבחרת וכל קבוצה. זה משפיע וישפיע. עכשיו, בוא נעשה סדר, קודם כל, בעניין. זה התחיל עם אותה הצעה, פרויקט של ג'אני

0: אינפנטינו נשיא פיפה, שאומנם הודלפה תחילה לטיימס והפיננשל טיימס באנגליה, אבל אושרה מיד אחר מכן, שאכן כן, הוא רוצה למכור 20% מהטורנירים הגדולים, שזה בעיקר מונדיאל הגברים, אבל גם הטורנירים האחרים, למשקיעים חיצוניים, ואז התברר שהמשקיעים החיצוניים זה לא סתם משקיעים חיצוניים, זה אחיו של חתנו של דונלד טראמפ, ואז הכל מסתדר, מה פתאום? רגע, דונלד טראמפ קיבל ממנו את פרס השלום, ובלוגון ביטלו את הכרטיס האדום שלו, כי טראמפ ביקה, הדברים פתאום נשמעו, רגע, מה קורה פה?
1: כל תיאוריות הקונספירציה הכי הזויות התבררו בעצם
2: כנכונות. אז נגדיל עוד טיפה את זה ונפשט אולי עוד טיפה. בעצם הסיפור שג'אני אינפנטינו רצה למכור את הזכויות המסחריות של המונדיאל, 20% תמורה להרבה מאוד כסף, והוא אמר, אני אעביר לכל התאחדות 20 מיליון דולר.
0: מיד, בינואר.
2: מיד, יעביר 20.
1: אבל מי שישר.
2: בדיוק, נכון.
1: שוחד בחירות,
2: אנחנו דבר עניין. בדיוק, זה הסיפור, זה שוחד.
1: דיברנו על זה ביום חמישי, נדב ואני. יש פה עוד עניין. ג'אני אינפנטינו, מישהו צריך לנהל את הדבר הזה. חלק מהעניין זה
2: שאחרי... הוא רוצה להיות קומישיונר, בטח.
0: בוודאי.
1: עזוב קומישיונר. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש...
0: אחרי שהוא מסיים את תפקידו.
1: וזה עניין של הערכות זהירות, 30-40 מיליון דולר בשנה, זאת אומרת, מסתובת.
0: שהוא היום מרוויח 6 מיליון, שזה לא מספיק. זה ממש מעט, מסכן.
1: 30-40 זה
0: מסכורת. לא, לא, אני אומר, היום הוא מרוויח 6 מיליון, שצריך לרחם עליו.
2: הוא בעצם ראה קצת את המסכורות שמרוויחים הקומישיונרים של ה-NFL, ה-MLB, ה-NBA, והוא אמר, חבר'ה, למה...
0: אני גם קומישיונר של הספורט מספר אחד בעולם.
2: בדיוק, מה זה 6 מיליון?
0: כן, אבל יש פה דבר נוסף.
1: אבל זה בדיוק העניין, שזה לא קומישיונר, שכדורגל זה לא ספורט אמריקאי.
0: אבל רגע, אני רוצה לגעת פה בנקודה. אנחנו דיברנו גם בפודקאסט בשבוע שעבר, וגם... ואז פתאום אתה מבין, רגע, כל מה שראינו בעצם במונדיאל, מחירי הכרטיסים הגבוהים.
2: הוויזות.
0: הוויזות, בסדר. הביטול הכרטיס האדום של בלוגון. הפסקות השתייה. שאתה אומר, לכל דבר מזה, כל אחד מהצעדים האלה, יש איזה הסבר מסוים, אבל כשאתה מסתכל על הכל, אתה אומר, רגע, הוא עשה פה תצוגת תכלית, מצגת למשקיעים, לאמר להם, הנה, אני יכול לגרום לכם להרוויח יותר כסף. הוא השתמש במונדיאל,
1: לגמרי.
0: כדי לעשות מצגת למשקיעים.
2: אבל הוא גם במונדיאל הזה הוא כבר עשה סי של כסף.
0: לא, על זה אני מדבר,
1: הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. הוא מדבר על מה שקרה בארצות הברית. ושוב, בלי להיכנס לתיאוריות קונספירציה, הוא גם הראה שלפחות עד גבול מסוים, הוא יכול להזיז את ה...
0: אני אגיד לך יותר מזה, אודי.
1: לא רוצה להגיד מי זוכה, אבל אתה יודע מי מגיע רחוק.
0: לא, עזוב את זה. את זה אני שם בצד.
1: ואקרמן יבין מה שאני מתכוון.
0: עזבו אתכם. בוא, אמרנו, לא נדבר על קונספירציה. רגע. אני רוצה להגיד דבר נוסף. חוקת הכדורגל קובעת שהפסקת משחק יכולה להיות מקסימום 15 דקות. והנה, בגמר המונדיאל, ההפסקה הייתה חצי שעה. זאת אומרת, חוקים זה דבר אחד, אני יכול לשנות את החוקים.
2: גם הכרטיס האדום, זה חוקת הכדורגל לגמרי.
0: נכון, ואני נלך איתכם אפילו לפני כן, הסיפור של קריסטיאנו רונלדו.
1: נכון, למרות שהוא כן, זאת אומרת, זה היה פחות חמור, כי הוא כן ריצה את
0: הזה. אני לא נכנס לחמור. אתה יודע שיש תמונה שפורסמה, ששבועיים שלושה לפני הסיפור של קריסטיאנו רונלדו, שבוטלה לו השעיה, הם נפגשו בבית הלבן ביחד, קריסטיאנו רונלדו ואינפנטינו היו... עם אילון מאסק גם, באותה תמונה מופיע.
1: כן, לגמרי.
0: אז שוב, אני לא... יכול להיות שאין קשר, אבל זה מסריח מדי.
2: יש שתי אופציות ל-1 פלוס 1, נכון? ל-1 פלוס 1 יש או 2, או 11, אם אתה מאוד יצירתי במחשבה שלך.
0: נגיד.
2: וג'אני אינפנטינו הוא בחור מאוד מאוד יצירתי במחשבה שלו, אבל פה הוא הלך צעד אחד קדימה, והוא הרגיז אנשים עם המון המון כוח.
0: לא,
1: זה יותר מזה.
0: זה לא הרגיז.
1: אנחנו דיברנו על זה, זאת אומרת, לא רוצה להגיד שחזינו את זה, אבל... זה מאוד דומה לסופרליג. הוא לא מתח את החבל, הוא קרא את החבל, הוא חשב...
0: הוא חשב שיכול לעשות הכל.
1: עלה לו השתן לראש בעקבות זה שהוא, כל הדברים שנדב ציין
2: ועשה... בוא נספר אבל מאז מה קרה, מאז יום שישי בעצם שהקלטתם, לאחר מכן בעצם כבר יוצאת הודעה רשמית של וופה, שהוא קוראת לו להתפטר, שהוא נכשל בתפקידו, ואם אנחנו מפתחים...
0: אחרי ש... בוא נזכיר... הוא אחרי שהוא הבין, הוא ביטל. אז לכאורה הוא חשב, אוקיי, ביטלתי, חזרנו לנקודת האפס, הכל בסדר.
2: אבל לא.
0: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, לא, לא, בשום פנים ואופן, אף אחד, שוב, אף אחד, בוופה, בפיף, לא רק בוופה, גם במקומות אחרים, אמרו, עד כאן, זה לא רק שהתוכנית הזאת בוטלה, כל מה שקרה, כל ההליך הזה, שהכל נעשה במחשכים, שאף אחד לא ידע, אפילו הסגנים שלו לא ידעו.
1: אגב, העוזר הכי קרוב שלו, יד ימינו, יועץ איזה, התפטר,

0: נכון.
1: וזה גם חלק למה שהוא חזר בו. עכשיו, הוא לא התפטר כי הוא לא...
2: כי הוא הבין שהוא מאבד את השליטה במצביעים.
1: לא, הוא לא ידע, זאת אומרת, העוזר הכי קרוב שלו לא ידע על התוכנית הזאת, אז זה מראה עד כמה...
2: לא, אבל עוזי, יש פה דבר נוסף, וזה פה פוליטיקה הפשוטה ביותר. יש 211 מדינות בפיפה. כל מדינה יש לה כל אחד. ההצבעה מאוד פשוטה, צריך רוב פשוט. זאת אומרת, אתה צריך 106 אנשים שיתמכו בך, ואתה בסדר. הוא עשה חשבון פשוט, אפריקה שלי... אסיה שלי.
1: הוא חשב ש...
2: רגע, הוא חשב. אפריקה שלי, נכון. אסיה שלי, דרום אמריקה שלי, שאופה תעשה מה שהיא רוצה, נכון. אי אפשר לפטר אותי.
0: זה לא הלך ככה, זה פשוט לפני המונדיאל, הוא כבר עשה את הבדיקה, והוא ביקש, לפני המונדיאל, הוא ביקש מכתבי תמיכה.
2: בסדר, שם כולם תמכו בו.
0: מתוך 200, גם האירופאים תמכו בו. מתוך 211, היו לו 201 קולות.
2: בסדר, אבל בינתיים האירופאים מושכים את זה אחור, בחזרה.
0: ברור, זה לא רק
2: האירופאים. לא, אבל אני חוזר ואומר.
1: גם קונקקף.
0: ברור.
1: משכו בחזרה. נכון. ויותר מזה, אפילו דרום אמריקה, שכביכול, כמו שנדב אומר, הייתה בקישל,
2: טוב, דרום אמריקה זה 10 מדינות.
1: לא, אבל...
2: זה כוח קטן.
1: כן, אבל אם אתה מוסיף את זה... ברזיל, ארגנטינה, אתה יודע...
2: ועדיין זה כל אחד.
1: עדיין. אם ברזיל וארגנטינה יגידו, הם לא יסתפסו במונדיאל, ביחד עם אופה, אז אין מונדיאל.
2: גם ככה אין מונדיאל, בלי האירופאיות.
1: ופתאום אפילו דרום אמריקה באה ואמרה לו, היא לא אמרה לו, אנחנו נגד, אתה לא בסדר, אתה מושחת. היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה הליך פה. עכשיו, אם דרום אמריקאים, זה, בנוסף לקונקקף, פתאום הוא נשאר, אגב, גם האסייתים קמו
2: יש
1: אליו.
2: יש חלק... זה... לא, ההתאחדות עצמה בראשות השייח הבחרייני הודיע שהם נגדו באופן מוחלט כהתאחדות נכון, קונפדרציה. אבל מדינות בתוך אסיה תומכות בו.
1: כן,
2: אבל... לבנון תומכת בו, כי אשתו לבנונית. סרי לנקה תומכת
1: עדיין,
2: בו. קטר תומכת בו.
1: קטר זה ברור, הוא אזרח קטרי. זאת אומרת, הוא גר בקטר.
2: המטוס שלו קטרי.
1: יש 47 מדינות באסיה. כן. אז חלק טוב. אבל תראה מה הנסיך אלי.
2: או, זה סיפור.
1: למשל, בן אדם שהיה סגן נשיא פיפה ומועמד...
2: סיים מקום שלישי בבחירות ב-2016.
1: מועמד הנשיאות זה. הוא בא ואמר, הוא לא רק אמר, הוא לא אמר שאנחנו מתנגדים לו,
2: לא, הוא חשף...
1: הוא חשף את העובדה שבעצם הירדנים שהשתתפו במונדיאל לא קיבלו את הכסף שמגיע להם מפיפה, וכשהם...
2: מאיימים עליהם.
1: שבאו ואמרו, הם אמרו איפה הכסף, אמרו להם, תצביעו בעד...
2: ואז קבלו את הכסף.
1: ואז קבלו את הכסף, שזה
0: כבר פלילי. צריך קצת לסדר את הדברים מה שאמרת. בעצם ההתאחדות הירדנית, נשיא ההתאחדות הירדנית, שהוא גם אח של המלך חוסיין. נשיא חלי. נשיא חלי, בסדר, גמור, צריך לומר לי. האח של... אז הוא בעצם זה שעוד יצא החוצה ואמר, מעבר לעובדה שפיפה הקשתה להם, לא עזרה להם באמת בכל עניין הוויזות של האנשים שלהם ושל האוהדים שלהם שלא נכנסו, חייבים להם כסף מגמר הגביע הערבי שמשתתפו נכון, בדצמבר
2: שזה
0: האחרון.
2: שזה טורניר שפיפה מארגנת אותו.
0: בדיוק.
2: ואינפנטינו להם... היה בגמר.
0: חייבים להם כסף והכל. אבל אמרו להם, לפני המונדיאל, תתמכו,
2: ותקבלו.
0: ואז זה נעזור לכם קצת יותר. בעצם שחיתה לחלוטין, וזה גם הכותרות בכל העולם, שג'אני אינפנטינו תכלס עושה. היום, עכשיו, הוא נפגש באמת ברבת
2: אז עם האנשים הקרובים. בוא נעשה עכשיו סדר, כי אנחנו כרגע נמצאים, אנחנו מקליטים בשעה שמתקיימת ישיבה ברבת מרוקו. שאגב, מרוקו היא התומכת הגדולה ביותר של אינפנטינו כרגע.
0: היא רוצה את הגמר.
2: אז זהו. על פי הדיווחים האחרונים, ממש נכנסנו לאולפן, אינפנטינו אומר למרוקאים, תתמכו בי, או כל אפריקה תעזרו לי, כי כל אפריקה צריכה לעזור למרוקו, ואז גמר המונדיאל יתקיים באצטדיון החדש שמקימים בקזבלנקה.
1: צריך להזכיר למי שלא יודע, 2030, כן. המונדיאל בספרד פורטוגל, עזבו את הפתיחה בארגנטינה, כן. ספרד פורטוגל ומרוקו, ויש מאבק גדול.
2: בספרד היא המדינה המרכזית,
1: ברור,
2: עם הכי הרבה משחקים.
1: נכון, יש מאבק, אצטדיונים במרוקו מדהימים, מה שבנו.
2: לא, בונים עכשיו אצטדיון הגדול בעולם, 115,000 מקומות.
1: גם מה שיש כרגע...
2: לא, הכוונה היא שזה האצטדיון שבו יתקיים הגמר.
1: אצטדיון, בוא נגיד, שהוא יותר יפה, חדש, ויהיה מהברנבאו, מהקמפנו, ממה שאתה לא רוצה, כולל אחרי השיפוצים. ועל פניו היה ברור שהברנבאו יקבל את ה...
2: לא היה ברור, אבל בוא נגיד ש...
0: אחרי השיפוץ שלו.
1: שספרד תקבל, ואם ספרד תקבל, זה לא קאמפ נו או מקום אחר.
2: נכון.
1: זה כנראה הברנבאו.
2: לא, זה רק הברנבאו.
0: אני חושב ש...
1: ועכשיו ההבטחה הזאת היא, שוב, היא קצת על הקרח, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 4 שנים, אבל אני חושב שזה מראה כמה שאינפנטינו נואש. זאת אומרת, הוא מבין... שמיליון, הוא היה בגג העולם לפני כמה שבועות.
2: שבועיים, שלושה, כן.
1: ופתאום הוא מוצא את עצמו בגלל ה...
2: שמע, האנשים, הזכרת את קורדרו שהתפטר, ולמור שגם כן...
0: יש יותר מזה.
2: אבל עכשיו, ארסן ונגר,
0: לדעתי יש יותר.

0: ישב בשקט, לא נעים.
1: אבל אני חושב שהבעיה יותר גדולה. זה המזכ"ל. המזכ"ל. המזכ"ל של פיפה, השוודי. הוא לסיפור הכי גדול. כי אם הוא יוצא נגדו, זה האיש מספר 2 בפיפה.
2: זה בעצם אינפנטינו, המזכ"ל של בלאטר צריך להזכיר.
1: זה לדעתי, שם לו באמת הראש על הגרדום לאינפנטינו. למרות שוב, אנחנו תכף נפתח את זה יותר, מה עתידו האמיתי, מה כל אחד חושב. אבל כשהמזכ"ל שלך יוצא החוצה, ואל תתפלאו אם הוא זה שגם מדליף לו מהדברים לתקשורת, זה גם יכול לקרות. אז הוא בבעיה מאוד חמורה, כי המזכ"ל באמת הוא איש שאמור לדעת הכל, והכל נמצא בו, וכל המיילים עוברים דרכו, וענייני החשבונות, הכסף,
0: הוא טען שהוא גם לא ידע מזה.
1: בדיוק.
0: אתה יכול להאמין לו? אני, סליחה, לא בטוח שאני מאמין לו.
1: אני לא מאמין לו, כי מישהו, מעבר לאינפנטינו, עוד אנשים ידעו מהדבר הזה.
0: מעטים, אבל ידעו.
1: כי הטיימס חשף את זה.
0: בדיוק, ולא אינפנטינו מסר להם את זה.
1: נכון, יש פה עיתונאים, כנראה שיותר מבן אדם אחד ידע.
0: מישהו חשף את זה, מישהו הדליף את זה. אבל רגע, שנייה, רק דבר אחרון לומר. שוב, אנחנו מתבססים על מה שמתפרסם בתקשורת העולמית, בתקשורת האנגלית בעיקר, שהיא מוליכה את הדבר הזה, וקראנו ממש לפני שנכנסנו. במסגרת הכתבות לגבי דברים שקורים עכשיו, האם אינפנטינו יודיע במהלך המפגש הזה ברבט על התפטרותו? רוב האנשים אומרים שזה לא יקרה, אנחנו לא יודעים, כי זה עדיין לא קרה.
2: אנחנו לא יודעים כרגע.
0: אבל הסיכוי קטן מאוד.
2: ההרגשה היא שאינפנטינו לא מהסוג של אנשים שמתפטרים, שלוקחים אחריות, זאת אומרת, יכול להיות שהוא כן יעשה את זה. השאלה היא, אמורות לו את בחירות במרץ.
0: זה עוד הרבה זמן.
2: נכון. עכשיו, דיברו, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, זה נראה עכשיו, דיברו וופה על אולי הצוות שייך...
0: נאסר חלייפי? לא, הוא לא יהיה.
2: לא, אני אומר, זה כבר חדשות ישנות.
0: נכון.
2: השאלה מה כן יהיה, אני חושב שאינפנטינו, הוא באיזה קרף מאסף, הוא מבין שהוא הפסיד. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא ירוץ. אני חושב שהוא יגבור את הקדנציה הזאת, ינסה לסדר לעצמו.
0: וויפה לא תחכה עד מרץ.
2: יכול להיות.
1: וויפה, באופן מאחורי הקלעים, הרי לא הרבה אנשים יודעים אולי, אבל צ'פרין ופיפה וויפה, זה מריבות מטורפות. מריבות מטורפות הרבה פעמים על ענייני תחרויות. לוויפה יש את התחרות הכי גדולה בעולם ברמת מועדונים, ליגת האלופות, שמכניסה להם 4.5 מיליארד כל שנה, לא כל 4 שנים של מונדיאל. אז המריבה היא שם מאוד גדולה גם על העניינים הכלכליים. וויפה אומרת, אתה צריך להתפטר. אין, עכשיו להתפטר. היא גייסה גם את קונקקף, את מרכז וצפון אמריקה, ששם רוצים אולי להעמיד את ויקטור מונטליאני,
0: נכון.
1: שהוא נשיא קונקקף.
0: קנדי.
1: בדיוק, קנדי מוצא איטלקי במקור. ויכול להיות שהוא זה שירוץ. עד אמצע, עד לקראת אמצע נובמבר, צריך להעמיד סופית
0: עד ה-19 בנובמבר, נכון, זה התאריך האחרון.
1: ואנחנו נמצאים בסיטואציה, יש לי להגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם להגיד לכם, ג'אני אינפנטינו התפטר, אני חושב שהוא ינסה לעשות איזשהו מהלך אחרון, אבל...
0: שמענו שהוא מנסה לגייס את טראמפ שיבוא ולעזור לו.
1: כן, אבל טראמפ מתעלם ממנו.
2: שמע, צריך להגיד, מה שאתה אומר על וויפה זה נכון. מצד שני, וויפה, בטח יחסית לפיפה, וגם לקונפדרציות יבשתיות אחרות, או חלקן, היא גוף אחראי. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מספיק ביקורת על וויפה, אבל כשאתה מסתכל על הניהול של וויפה, לעומת פיפה, זה... וויפה גם דואגת... בסוף, שוב, אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מדי משחקים בצ'מפיונס, כל מיני שהלוז... וויפה כן דואגת ברמה מסוימת לשחקנים, לאוהדים, זאת אומרת, וויפה כן מסתכלת על הכדורגל עדיין כ...
1: זה, כשאתה שם את זה, אני אגיד לך משהו.
0: וויפה לא מושחתת כמו פיפה.
1: לא יודע להגיד לכם.
2: לא.
0: אני אומר לך.
2: לא, וויפה לא מושחתת כמו פיפה ולא מושחתת כמו כף ולא...
1: תראה, כשאתה שם על כף המוזניים בטבלה עכשיו, את הפלוס, את העניין, את המרכאות, השחיתות או הדברים החיוביים, וויפה תנצח את פיפה, כן. לא במניין הרע, בעניין הטוב. למען.
2: זה מה שאני אומר.
1: אבל גם שם לא חסר...
0: לא,
1: אף
2: בלי להיכנס ליותר מדי פוליטיקות, בסוף, אתה יודע, שאתה הולך עכשיו לבחור לכנסת, לא משנה זה, זה לא שהפוליטיקאי שאתה בוחר בו, לא משנה מי אתה בוחר.
0: בדרך כלל זה הרע במיעוטו.
2: זה בדיוק, בדרך כלל אתה אומר, זה פחות גרוע מאשר השני.
0: לא, בוא אני אתן לכם את הדעה שלי, מאיפה כל הבלגן הזה מגיע. שחיתות, כשיש הרבה כסף יש שחיתות, אוקיי? אבל... מוקד, לפי דעתי, מוקד העניין שגורם לכל הסיטואציות הבלתי אפשריות האלה, זה השיטה הקלוקלת שבה למדינה, כמו מונסרט, דיברנו על זה פעם שעברה,
1: אנשים לא יודעים איזו המדינה הזאת.
0: מדינה של 4,300 תושבים.
2: ואחד, נולד שם מישהו.
0: יכול להיות. כמעט לא נולדים שם אנשים. 4,000, זה מדינה שיש לה התאחדות לכדורגל, שיש לה אצטדיון

0: לאומי עם 1,000 מקומות, שלא ממלאים אותו אף פעם כמובן, כי יש שם רק 4,000 אנשים שגרים.
1: עכשיו תחשוב.
0: יש לה כל אחד על הבחירה של נשיא פיפה, כמו לסין, מדינה של 1.5 מיליארד אנשים.
1: אבל צריך להגיד...
0: אין שום היגיון בעולם, ושנייה אחת שאני רק אסיים, החלוקה הזאת גם של הכספים, שהיא שוויונית, היא כל כך לא הגיונית. אנגליה לא צריכה את ה-20 מיליון או את ה-100 מיליון, היא לא צריכה לקבל כסף בכלל. אנגליה לא צריכה לקבל, ברזיל לא צריכה לקבל, צרפת לא צריכה, גרמניה לא צריכה לקבל. המדינות באפריקה ובמקומות האלה בעולם השני צריכות לקבל, אבל בהיגיון, לא יכול להיות שמונסרט, מדינה של 4,000 תושבים, תקבל פתאום 20 מיליון דולר. מה הם יעשו עם זה?
1: אני אגיד לך מה יעשו עם זה. נשיא ההתאחדות, אח שלו הוא הקבלן שיבנה את הישפץ את האצטדיון.
0: אתה מבין, זה יוצר שחיתות, השיטה.
1: צריך להגיד משהו, גם באום לצורך העניין, נכון, יש מועצת הביטחון וכו', יש לישראל כל אחד, למונסרט כל אחד, לסין כל אחד.
0: אבל לא מחלקים שם כספים.
1: שנייה. העניין, הרי זה לא היה ככה. עד 2011, עד הבחירות האחרונות שהיו, הוועד הפועל של פיפה בחר את נשיא פיפה. זאת אומרת, היו 24 אנשים שבחרו והיה צריך זה.
0: יותר הגיוני.
1: יותר הגיוני, אבל מה קרה?
2: אני לא בטוח.
1: 22 מתוך 24 אנשים, לפחות הוא אשמו בשחיתות חלק כלשהו. באו ואמרו, בוא נבזר את זה, בוא ניתן, אתה יודע. היה היגיון בזה, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל השאלה, אני חושב שהבעיה המרכזית, גם מה שאתה אומר זה בעייתי. הבעיה המרכזית, כמו שיאקרמן אומר, ברגע שיש כסף גדול, לא יעזור כלום.
0: נכון. תמיד אנשים ירצו...
1: כסף מעבר עיני צדיקים.
0: להכניס את היד שלהם.
1: בסוף פיפה, היא הרגולטור של הכדורגל, צריך לעשות, קצת כמו שיש במנהלת ליגה והתאחדות לכדורגל, פיפה צריכה להיות ההתאחדות, פיפה צריכה להחליט אם יהיו 48 או 30...
0: לא להתעסק בכסף.
1: או 64 או לא יודע מה. וצריך להיות גוף, זאת אומרת, צריך להיות גוף שינהל מסחרית,
2: אבל זה מה ש... אבל זה מה ש...
1: מסחרית ויהיה נפרד.
2: אבל זה מה שג'אני רצה.
0: לא, אבל ג'אני
2: זה להפריט.
1: לא, ממש.
0: כן, אבל הוא רוצה להכניס את החברים שלו פנימה.
1: ממש לא.
2: אז לא היה חברים שלו.
0: אבל גם...
1: לא, סליחה, הגוף הזה היה אמור להיות של פיפה. כמו שאם אתה זוכר בזמנו...
2: פיפה פורד אנטרפרייז.
1: נדב בטוח זוכר, היה ה-ISL לפני... רצו להקים איזה גוף...
0: פשטו רגל.
1: פשטו רגל, שידורי טלוויזיה בזמנו במודל ב-2006 בגרמניה. בתקופת, אני חושב שזה היה כבר בלאטר, אבל אולי ניסו לעשות איזה משהו, זה פשט רגל ברעש גדול, וגם שם משהו. החוכמה זה להקים גוף נפרד לחלוטין, גוף שיתעסק בכסף.
0: אבל להקים אותו בצורה נקייה, לא מאחורי הגב של כל העולם.
2: לא יכול להיות נקי כשמדובר על 15 מיליארד דולר בטורניר. לא יהיה נקי.
0: למה זה צריך להיות 15 מיליארד דולר? מי צריך את הכסף הזה? למה היה צריך למכור את הכרטיסים ב-50,000 דולר? לא צריך. דרך אגב, במונדיאל הבא, הכנסות יורדו למשהו סביר, 6-7 מיליארד.
2: יכול להיות, שוב, אלא
0: פיפה,
2: אם כן.
0: שוב, פיפה, הם שכחו, אינפנטינו שכח. המטרה של פיפה זה לא להרוויח כסף ולהיות עשיר. זו לא המטרה. זה לא צריך את הכסף הזה. להם מספיק. הם לא צריכים להרוויח.
2: אני יותר מזה, פיפה באופן כללי צריכה לחלק את כל הכסף שלה.
0: אין בעיה, אבל...
2: זה הדיסטריביושן.
1: לא, אבל...
2: אגב, ויותר מזה נגיד, נוסיף, בתוך החשבונות כרגע של פיפה, יש כמה מיליארדים טובים
0: נכון,
2: מאוד של רזרות.
0: נכון, ולכן אתה לא צריך את כל ה... לכן, המחירי הכרטיסים זה היו שערוריה, לא צריך את זה. הפסקות השתייה, שוב, אם זה מצורך ספורטיבי, אני מסכים, אבל כדי לייצר עוד הכנסות לטלוויזיה, לא צריך את זה. כל ההופעות וכל הדברים האלה שמביאים עוד ועוד כספים, לא צריך את זה. אין בזה צורך.
2: תראה, בסופו של דבר, בואו נסתכל מהמקרו על המונדיאל האחרון.
0: נו.
2: הצלחה או לא?
0: שוב, בוא תפריד.
2: אני שואל אותך, כן או לא?
0: מה, מבחינה ספורטיבית?
1: מה?
2: קח את כל הפרמטר.
0: אין, כל דבר עומד בנפרד.
2: אין דבר כזה כל הפרמטר. בכדורגל הייתה הצלחה?
0: זה כן.
2: כדורגל וואי, זה הייתה הצלחה?
0: כן, כן.
2: יופי.
0: מה זה קשור אבל לפיפה?
2: הקהל, מתקנים, היא אחראית גם על זה.
0: לא, פיפה לא אחראית לרמת הכדורגל. מה קשור לך? מה זה קשור?
1: מתקנים לא.
2: לא היה.
1: תלוי איזה, הצטקה זה הצטקה. האצטדיון ביוסטון ובדאלאס, האצטדיונים מדהימים. האצטדיונים במזרח ארצות הברית. אחר האצטדיונים טובים לפוטבול, לא טובים לכדורגל.
2: אוקיי.
1: המזג אוויר היה גרוע. זה שהיה קהל, נכון שהיה תפוסה, זה... בסוף, זה כדורגל. היו יותר תיירי כדורגל מאוד. מזל שהיו את הדרום אמריקאים. מבחינת אווירה, אתה יודע, הדבר הראשון, אני הגעתי למקסיקו סיטי, שזה מקום זה, ונדב היה בלוס אנג'לס, שנינו סימסנו אחד לשני, יום לפני המונדיאל, הרחובות מתים, אין אווירה של מונדיאל, והיינו בכמה...

0: המונדיאלים.
1: תחשוב מה יהיה בספרד ופורטוגל בעוד 4 שנים.
2: לא, אבל זה מדינות אחרות.
1: נכון,
2: אבל זה בדיוק העניין. שלושתנו היינו בקטר. בקטר היו, היה דרום אמריקאים.
1: זה גם בעייתי.
2: אירופאים לא היו שם בכלל.
1: זה גם היה בעייתי. נכון. זה היה בעייתי, כמו שהפעם...
2: אבל כשזה מתקיים במקום כזה, זה ככה.
1: מה זה מתקיים? מישהו בחר.

0: המדינות האלה נבחרו בגלל שהם הסכימו להוציא מהכיסים שלהם מיליארדים לטובת פיפה.
1: נכון.
0: זה הכל. כסף.
2: לא הייתה בעיה כשהמונדיאל בדרום אפריקה, לא הייתה בעיה שם בוודאי בברזיל, לא הייתה בעיה ביפן וקוריאה.
0: אפילו רוסיה.
2: גם פחות. אחלה
1: מונדיאל היה ברוסיה.
2: נכון, נכון.
1: אחלה מונדיאל.
2: עזוב שהם קיבלו זה, גם גרמניה אגב קיבלו הרי בהצבעה הזה. פה זה משהו אחר. עכשיו, אז אתה אומר, כדורגל היה הצלחה מבחינת אצטדיונים, בסוף, אסור... זה העניין, שאתה מסתכל על כסף.
1: לא, לא, אני מסתכל
2: על כללי. לא אומר אתה, אסף
1: הקרבה. אני מסכים איתכם שבמונדיאל הזה היו כמות בעיות שלא היו במונדיאלים אחרים.
2: העניין הוא שאנחנו לא בספורט אמריקאי.
1: נכון.
2: אנחנו לא, מה שבעניין אותנו זה לא כסף. פיפה אמורה לנהל את הכדורגל. עכשיו, ברור שיש בזה גם כסף, ברור שלא צריך להיות, אנחנו לא בשנות ה-50. אבל צריך להיות...
0: אבל הגרידיות
2: הזאת. הדברים צריכים להיות בפרופורציה.
1: אני מסכים איתכם, אבל אחד הדברים שבעצם כשאתה עושה את זה במדינה כמו בארצות הברית, אתה מחויב גם לחוקי ארצות הברית.
0: בסדר.
2: אגב, לא, לא, לא. אתה טועה. כי ארצות הברית היה ביד מאוד מאוד מפורט, כמו שזה ב-2018. התחייבו למחירים דומים לזה של קטר. בסוף החליטו על התמחור הדינמי שלא היה שם.
1: לא, פשוט העניין הוא ש...
0: אני רוצה להזכיר לך.
2: הדברים האלה, יכול להיות שבתהליך ביד נורמלי, שכמו שנעשה בוועד האולימפי הבינלאומי וכו'. אז ארצות הברית לא הייתה מקבלת, אבל פה זה היה משחק מחור, זה היה ברור שהם יקבלו. הגישו ביד ולא עמדו, לא עמדו בשום דבר הזה של הביד. תחשוב עכשיו שאתה, אסף אקרמן, חתמת בטראבזונספור. בסוף מוחמד סלח לא חתם, הביאו אותך. באו וזה, במקום 15 מיליון יורו לשנה, במקום אימג' רייטס וזה, אתה בא ברור ואתה אומר, לא, הוא מקבל 7 מיליון. אז אתה קם והולך. זה, היו צריכים לקום וללכת, אבל לא אפשר, אי אפשר לעשות את זה.
0: תראה, בסופו של דבר, התחושה היא שהדברים לא נעשים לטובת הספורט.
1: הדברים נעשים
0: לטובת הכיס של אנשים כאלה ואחרים. וזו הבעיה העיקרית. איך מתמודדים זה? שאלה גדולה. מה שבטוח, ותכף עוזי אולי ירחיב, כי הוא דיבר עם בן אדם שאולי נתן לו גם נקודות נוספות, אינפנטינו התברר כמושחת אפילו יותר מבלאטר, שזה לא להאמין.
2: עזוב, זה שבלאטר פעמיים הוציא הודעה, גם במהלך המונדיאל על הכרטיס האדום לבלוגון, וגם עכשיו עם הזה, שזה לא בסדר, עכשיו זה באמת, זה כאילו בלאטר...
0: אבי אבות השחיתות.
2: לא, אבלנש היה מושחת, אבל אבלנש עשה דברים עם קלאסה ו... בלאטר, אגב, בלאטר היה המסכן של אבלנש, ירש אותו, היה יותר מושחת ממנו. אינפנטינו היה המסכן של בלאטר, ירש אותו, אולי השוודי שירש אותו. מי יודע? אבל אני אספר לך משהו, אסף, שסיפרתי לנדב לפני השידור. ראיינתי היום, זה התפרסם ביום שישי בארץ, בן אדם בשם פרופסור יוסף ויילר, מומחה עולמי למשפט בינלאומי, למשפט אירופי, ישראלי לשעבר, זאת אומרת, עדיין אזרח ישראלי, אבל יושב בניו יורק הרבה מאוד שנים. והוא מונה ב-2016, כשעשו את השינויים בפיפה, הקימו ועדת ממשל ופיקוח, יש לי איזה שם מאוד ארוך באנגלית, ועדת ממשל ופיקוח, כאילו ועדה חיצונית, שתהיה אחראית, סוג של ועדת ביקורת המדינה, מבקר המדינה, שתהיה אחראית, מינו לה אנשים מאוד מאוד רציניים, כולל הבחור הזה, נציבת זכויות האדם של האום לשעבר, כל מיני אנשים. והם באו, ופרופסור ויילר אומר לי, זה לא שהבן אדם אחרי חודש, אחרי שנים, שבעמדות כוח...
0: שהוא הגיע, הוא היה 100%, ולאט לאט הוא אינפנטינו.
2: תוך חודשים הם ראו שכל מה ש... כל ההתחייבויות שלו, הוא לא עומד, לא מקיים סעיף אחד של הזה, מצפצף על החוקה של פיפה, משנה דברים, וקמו והתפטרו תוך כמה חודשים, ארבעת האנשים הכי רציניים שם בוועדה, התפטרו. עכשיו, אני מדבר איתך על 2016-2017.
0: כן. לפני עשר שנים.
2: זאת אומרת שהפנטינו זה, שכאילו הוא ניקה את העורבות של בלאטר אחרי כל ה-FBI וכל הזה. ומאז דברים רק הלכו והחמירו.
1: אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה בכדורגל, זה מלחמה
2: ואגב, אמיתית. ואגב, אותו פרופסור ויילר אומר שהחלפת אינפנטינו לא תשנה שום דבר, שהמבנה, כמו שאמרת, המבנה הוא הבעייתי, צריך לעשות
1: חריש. אגב, אחד הדברים שבוופה למשל בודקים, זה גם קראתי איזשהו דיווח, זה לנסות לשנות או לגרום לשינוי בתוך פיפה, של התפקיד הנשיא ישתנה, יוגדר שם אחר, אבל הכוח שלו יהיה הרבה פחות.
0: Okay.
1: בעצם. הכוח שלו יהיה ממש הרבה פחות ממה שיש לו עכשיו. ויכול להיות שגם הנושא הזה... שוב, אנחנו תקועים.

0: בהרבה מאוד דברים, חבר'ה, מונדיאל המועדונים 2029.
1: יהיה בכלל?
0: בדיוק, מתקיים? אני יודע אם יתקיים, אף אחד לא יודע איפה, כמה, הרי... למה.
1: הוא דחף את זה בכל הכוח.
0: מי הרוב ביטחון, ביטחונות כלכליות. גם
2: הקטע של מונדיאל המועדונים, שאפשר להתווכח אם צריך את המפעל הזה או לא צריך את המפעל הזה, ואם צריך אותו, אם הוא צריך להיות כזה גדול
1: עוד רוצים להגדיל אותו.
2: וכולי, כן. אבל בסוף זה כסף, זאת אומרת, יש שם זכויות שידור.
1: נכון. לא מכרו את זכויות השידור עד שבוע לפני, עד שמצאו את דזן.
2: נכון.
1: שבעצם גם זה רק בזכות הזרמה של כסף סעודי, שבלי זה זה לא היה קורה. זאת אומרת, אתם מבינים שבלאטר עם החברים שלו, עם כל הקשרים, עם כל הדברים. סליחה, זה אותו דבר. אינפנטינו עשה הכל כדי שזה יקרה, ויש לו את האנשים בסעודיה, בקטר, שאם צריך... יאללה, עוד כמה מיליארדים.
0: יש הרבה דברים שקורים, חבר'ה, אתם צריכים לשים לב גם מה קורה בגילי נוער פתאום. אולי אנשים לא יודעים. נערים, יש כל שנה...
2: כל שנה מונדיאל של 48 נבחרות בקטר.
0: בקטר. רק בקטר. יותר מזה, אני בתור מי שמשדר ליגות, ליגת העל לנוער, ולפעמים גם אצלית נבחרת הנערים, להגיע למונדיאל הנערים, הרבה יותר קל מלהגיע ליורו הנערים. באמת, כל כך הרבה יותר קל. אז זה באמת, ושוב, כמו שאוזי אמר, הכל בקטר, 5 שנים רצופות, קטר שלך.
1: זה מטורף. מן הסתם. דרך אגב, גם כל אליפויות אפריקה לנשים במרוקו. במרוקו. כל שנה, כל שנה, כולל עכשיו.
2: נכון.
1: אתה רואה שהכל, סליחה, מכור.
0: נכון.
1: מכור.
0: לאינטרסים, זה פוליטיקה, ככה עובדת, עם המון המון כסף, ואנחנו תקועים איתה. אמרת את המספר 106, 106 קולות צריכים, אם אתה מחבר את וויפה, פלוס קונקקף, פלוס
1: רוב אסיה.
0: גם הרוב אסיה, לאינפנטינו אין סיכוי.
1: כן, אבל זה רק יהיה במרץ, והוא כרגע, לפי התחזיות, מנסה לקושש ולהחזיר ועוד ולתת. ובכל זאת, הוא פוליטיקאי,
0: ממה שאני מנסה לקרוא את השטח וקשה, כי אנחנו לא יודעים עוד איך מה אינפנטינו פועל.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהוא יכול עוד לשרוד את זה.
2: אני חושב שהוא גמר את הסיפור שלו. השאלה איך זה...
1: איך בדיוק זה ייגמר?
0: איך זה ייגמר? או התפטרות או שהוא לא ירוץ.
2: ויותר חשוב...
1: מי יהיה במקומו.
2: מי יהיה במקומו ומה יעשו. זאת אומרת, הנזק נעשה, צריך לתקן.
1: טוב, לפחות הדבר הזה נמנע. ואם התוכנית הזאת הייתה עושה את הפועל... דרך אגב, יש אנשים שקראתי גם פרשנות, שאומרת, אינפנטינו שנחשב לפוליטיקאי ממולח, למה הוא יצא עם זה עכשיו? הוא יכול היה לחכות עד מרץ, במרץ להיבחר, ואז להפציץ, ואז לך תעיף אותו.
2: נכון.
0: אני שלוח שלא לא חושב שהוא רצה להוציא, זה פשוט...
1: לא.
0: הרי הכיוון של, כשאתה קורא את הפנן של טעם, אתה חושב קצת יותר ברמה העיתונית, לדעתי זה יצא מהכיוון של הממשל האמריקאי, מהכיוון של האזור הזה.
1: אנחנו לא יודעים.
0: כי הרי יש מעורבות גם.
1: אנחנו לא יודעים.
0: אנחנו לא יודעים, אבל אני משער, ולכן לאינפנטינו לא הייתה ברירה גם להודות שזה
1: קרה.
0: סיפור, חבר'ה, סיפור.
1: הסיפור הזה ממשיך, כמובן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. בואו נעבור לנושא הבא, נרגיע קצת, כי בכל זאת. היה מונדיאל, היו 48, אני כבר שכחתי, כי רוצים להגיד 64, 48 נבחרות, ולפי החישוב האחרון שראיתי, בין 17 ל-19 נבחרות כבר החליפו את המאמנים שלהם. אגב, המאמן של קייפ ורדה, הפך להיות עוזר המאמן של נבחרת מרוקו, נכון?
2: שדרוג.
1: בוביסטה.
2: שדרוג.
1: בוביסטה. והמאמן החדש של חוף השנהב, הרווה רנאר, שהוא כבר בעצמו לא זוכר את מי הוא מאמן.
2: הוא כבר אימן את חוף השנהב.
1: זכה איתם
2: באליפות
1: אפריקה.
2: והעיקר הוא שהעיקר, ווזיני חתם בכל הכל.
1: זה נכון, השואל.
0: היו לו הצעות מטורקיה כבר, כמעט ויטל.
2: לא, תשמע, הוא...
1: אז בוא נדבר, אני אתן פה את
2: הרשימה. אגב, 17 מאמנים, זה נשמע המון, אבל זה מתוך 48, זאת אומרת, אחרי רוסיה, 10 מאמנים הלכו הביתה מתוך 32, שזה אותו סדר גודל, כאילו אתה מוסיף 50%, זה אותו סדר גודל.
1: טוב, בוא ניתן את הרשימה, ואחרי זה נדבר על החשובים שביניהם, כי לא כולם חשובים. אז כמובן, גרמניה, יורגן קלופ מקומו של יוליאן נאגלסמן, צרפת, זינדין זידאן מקומו של דידיה דשאן, ז'ורז'ה ז'זוס בפורטוגל מקומו של רוברטו מרטינס, מרק ון בומל, ההולנדי, מקומו של רודי גרסיה כמאמן נבחרת בלגיה, מרסלו ביאלסה התפטר מנבחרת אורוגוואי, כרגע אלברו רקובה אבל מאמן זמני, במקסיקו חביר אגירה גם פוטר, גיג'רו אלמדה כנראה יחליף אותו, סלאבן ביליץ' מאמן החדש של נבחרת קרואטיה, מקומו של זלטקו דליץ', סטיב קלארק התפטר מנבחרת סקוטלנד, ודוברים אולי דיוויד מויס, עדיין לא ברור. ליונל סקלוני, שזה הסיפור הכי גדול אולי כרגע, מענה של ארגנטינה לאלופת העולם. החוזה שלו עד דצמבר.
2: אלופת העולם לשעבר.
1: לשעבר. לא, אלופת עולם.
2: כן.
1: הייתה אלופת עולם.
2: הוא אלוף עולם, אבל היא עכשיו
1: סגנית. לא, כרגע היא לא. נכון, היא כרגע סגנית. אז הוא עד דצמבר.

0: יישאר, החוזה שלו עד דצמבר, מה יקרה אחרי זה לא ברור, כנראה יעזוב, אבל זה עדיין לא בטוח. יש סיפור גדול עם נבחרת הולנד, כי קומן התפטר, ואז חשבו שארנס לוט יקבל, אבל ארנס לוט אמר, לא, אני לא רוצה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן קבוצה ולא נבחרת. אז עלו שמות, אריק תנח לא רוצה, הוא ממשיך במנהל מקצועי בטוונטה, פטר בוס לא רוצה, הוא ממשיך בפס ואיינדובן, אז לואי ון חל פתאום חוזר, אחרי שהוא בעצם פרש מפעילות.
1: ההרגשה היא שבהולנד, זה לואי ון חל וקומן, זאת אומרת, מחליפים אחד את השני, ופעם ב...
0: הוא בן 74,
1: הוא עבר... נכנס איזה מישהו...
0: היה לו סרטן, הוא אמנם הוא החלים ממנו, ואנחנו
1: קומן,
0: שמחים.
1: קומן, קומן היה שלוש פעמים, ון חל לדעתי, אם הוא יהיה איזה קדנציה רביעית שלו,
0: אני לא מאמין שיתנו.
1: אבל אני אומר, הרגשה, זאת אומרת, תמיד זה איכשהו ון חל וקומן.
2: האמת שכשחשבתי לפני הפודקאסט הזה, שעברנו לשמות בהכנה, אמרתי לעצמי, וואלה, איזה מגניב שמאמן כמו יורגן קלופ הולך לאמן נבחרת, השם הזה. בדרך כלל לא שמות הגדולים גדולים באמת הולכים, אבל וכשאמרת עכשיו את כל אלה שלא רצו, אז
0: אמרתי, וואו. אבל רגע, רגע.
1: אבל זה נכון, אני דווקא, זה, הרגשה שלי, אנחנו התרגלנו שבשנים האחרונות, מאמני נבחרות הם לא המאמנים הכי גדולים, זה לא כמו פעם, שרינוס, מיכלס וכאלה. אבל פתאום, אנצ'לוטי, הבן אדם הכי מאותר בכדורגל האירופי, מאמן את ברזיל, טוכל שהוא שם גדול מאמן את אנגליה, קלופ עכשיו הולך לגרמניה.
0: נכון.
1: זידן,
0: מה?
1: זה היה ברור שזה יקרה.
0: אבל זה עדיין.
1: אבל עדיין, זידן מאמן נבחרת צרפת. פתאום, מנצ'יני חוזר לאיטליה, זה גם...
0: תכף נדבר על איטליה, כי דיברנו על נבחרות שהיו במונדיאל, זה נבחרת שלא הייתה, זה נבחרת קטנה.
1: אבל יש הרגשה, יש הרגשה, שפתאום מאמן נבחרת, נכון שדלפואנטה וסקלוני, המאמנים הכי מצליחים, לא, הם לא שמות גדולים כביכול, למרות שהם אלופי עולם.
0: עכשיו הם גדולים.
1: נכון, אבל זה דווקא סימן טוב, זאת אומרת, ברגע שבגרמניה, אפו על זה שקלופ יאמן את הנבחרת, לא רק בגלל שזה כנראה נותן סיכויים, עצם זה הקפיץ את העניין בנבחרת קלופ. קלופ היום, לפי איזשהו סקר זה, הוא הגרמני הכי ידוע בעולם.
0: באמת?
1: לא כאישיות. אישיות, כאילו גרמני הכי ידוע בעולם. טוב. אז כנראה שזה נכון.
0: אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים על נבחרות, ואוקיי, הם יגידו לנו, בסדר, יש יורו עוד שנתיים, ויש מונדיאל עוד ארבע שנים. לא, בספטמבר יש כבר ליגת אומות. Mm-hmm. יש כבר, תראו איזה משחקים. ב-24 בספטמבר, גרמניה נגד הולנד.
1: משחק הראשון של קלופ בארנה באמסטרדם נגד הולנד.
0: כן. ספרד נגד אנגליה, או שם לא החליפו מאמנים, אבל ספרד נגד אנגליה,
1: גמר היורו.
0: בספטמבר. שמע, משחקים גדולים.
2: אחרי זה לדעתי גם איטליה, המשחק הראשון של זינדין זידן בבית שלו, בסטאד דה פראנס, זה נגד איטליה.
0: נכון. איטליה תתחיל נגד בלגיה. סולד
2: אאוט תוך 24 שעות, 80,000 איש בסטאד דה פראנס.
1: אני חייב להגיד פה משהו.
0: וזה ליגת אומות.
1: על הדבר הזה, אני זלזלתי בליגת אומות.
2: מדהימה.
1: שהציעו אותה. זאת אומרת, זה היה נראה לי מיותר הזה.
0: טעית.
1: טעיתי.
0: גם הוא זידן טועה לפעמים.
1: הצלחה פנומנלית. באמת, באמת, אתה יכול להתווכח על החיבור הזה.
0: לא, כי זה החליף את משחקי הידידות. משחקי הידידות הפכו להיות באמת בדיחה.
1: הקטע הוא שיש פה באמת, זאת אומרת, הנבחרות הגדולות משחקות אחת נגד השנייה, הנבחרות הקטנות מקבלות הזדמנות
0: להפיל לטורנירים.
1: לא רק זה, פתאום סן מרינו מנצח משחקים.
0: הנה שוודיה, שוודיה ליגה לקומות.
1: דווקא זה היה קצת בעייתי.
2: אתה יודע מה, בוא נפרגן לוופה בעוד משהו. היא הביאה את ליגת האומות, היא גם הולכת לשנות את המוקדמות. ליגת אלופות.
1: נכון.
2: זה יכול להיות גם שוס מאוד גדול.
0: נכון, מסכים איתכם.
1: אגב, בנשים זה עובד לא רע, זה משהו שכבר עובד עכשיו במוקדמות של מונדיאל נשים.
2: אני אומר, יש פה, פה יש מחשבה יצירתית.
1: אגב, ליגת האומות זה דבר שחיכו בקונקקף ומחכים בכל העולם, גם אסיה הזה.
2: נכון.
1: אז כן, אז וופה בכל זאת יש לה קצת...
0: לוופה יש גם רעיון לעשות ליגת אומות עולמית, שזה במגירה כרגע. יש, התוכנית קיימת, היא במגירה, אבל זה כאילו שוט נגד פיפה. אם אתם לא תעשו משהו, אנחנו נעשה את זה, וזה תחליף למונדיאל. תעצרו אותנו. אי אפשר לעצור אותנו.
2: זה רק שיתופי פעולה בין קונפדרציות, בדיוק.
0: אני רק אשלים לגבי הולנד, ואז נעבור באמת לשמות הגדולים שהזכרתם. אז אמרתי מי שלא, אז אמרנו, לואי ון חל אולי חוזר. יש עוד שני מועמדים מאוד מעניינים. אחד הוא מיכל רייזיכר. אנחנו זוכרים אותו כמובן, המגן שישחק כאן בברצלונה, מאמן נבחרת הצעירה, וסרינה ויכמן, מאמנת של נבחרת אנגליה, ואם תהיה לנבחרת ברמה של הולנד, נבחרת לאומית, מאמנת,
1: מדהים,
0: אישה,
1: זה מדהים.
0: וואו, זה יהיה פריצת דרך מטורפת.
1: זה מדהים.
0: ומדברים על זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא איזה

0: המצאה. אני רוצה להתחיל דווקא עם איטליה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כי אמנם איטליה, מצטער שאני חייב להזכיר את זה, 3 פעמים ברציפות לא הפילה למונדיאל, אבל היא אלופת אירופה ב-2021, ואותו מאמן שאימן אותה והוליך אותה לזכייה, מנצ'יני, מקבל את המינוי, אבל בדרך עקומה, בצורה בלתי רגילה.
1: נכון, זה התחיל עם כך שקודם כל, בעצם הכדורגל האיטלקי רוצה לעשות מהפכה אמיתית בכל מה שנוגע מלמטה עד למטה, בהתאחדות.
0: ברמת הנבחרות.
1: נבחרות, כן, אבל זה, אין מה לעשות בשביל שההצלחה תהיה, זה צריך להימשניות גם מתוך המועדונים, תכף אני ארחיב לך על זה. אז בעצם קודם כל החליפו את נשיא ההתאחדות. הלך גרבינה, הביא בת ג'ובאני מלאגו, ג'ובאני מלאגו היה יושב ראש הוועד האולימפי האיטלקי, עם הצלחה פנומנלית במה שהוא עשה שם ברמה הארגונית והתוצאות.
0: מדליות, המון מדליות אולימפיות.
1: בלי סוף, הכפילו את כמויות המדליות שלהם. גם חורף, גם קיץ, אגב, איטליה. מעבר לאירוח של מילאנו קורטינה באולימפיאדה האחרונה. לביא את פאולו מלדיני ולאונרדו. אמר לו, פאולו, אתה מנהל מקצועי, אתה יועץ למנהל מקצועי. אז אמרו, טוב, בוא ננסה את פפ גוארדיולה. היה ברור לכולם שאי אפשר להביא את פפ גוארדיולה.
0: בגלל כסף או שהוא באמת לא ממש רצה?
1: כסף זה, בוא נגיד ככה, זה חלק מהדבר, אבל זה בעיקר זה שפפ נורא רוצה שנייה לנשום, לנוח, והוא מבין, וזה לא לנוח.
2: לא, אבל צריך להגיד, פפ דרש, לפי
1: העיתונות,
2: 17 מיליון יורו, זאת אומרת, 17 מיליון יורו, כשפירלו כמעט מונה, לא מונה, תכף אתה תדבר על זה, הציעו לו 1.5, זאת אומרת...
1: הייתה מוכנה 10 מיליון.
2: בסדר, אוקיי, בוא נזכיר, אנצ'לוטי מקבל בברזיל, שזה הסכום זה, מקבל בערך 10 מיליון דולר, 9 מיליון יורו. אז פתאום 17 מיליון, עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, זה מנצ'סטר סיטי.
0: וזה נבחרת כושלת.
1: וזה נבחרת בדיוק שלא מעפילה לטורנירים, אז גם לא מקבלת הכנסות. ובעצם אין פפ גוארדיולה, ואז מפפ גוארדיולה אתה יורד ל... אנדריה פירלו, ירדת לשם.
0: סליחה, איזה רקורד שלו יש לו כמאמן?
1: אין, יש לו יובנטוס.
0: יובנטוס שם נכשל.
1: נכון,
2: לא הצליח ביובה, נכשל בטורקיה, שחקן עצום, אבל לא מאמן.
0: לא, שחקן גדול, אין שאלה.
1: זה ממש הייתה התפשרות מסוימת. העניין הוא שפאולו מלדיני רצה את הכוח אצלו לשמור, ושיהיה לו הרבה מאוד השפעה שם, ולהביא גם את החבר שלו, זה חבר טוב. לא הלך...
0: גם לפני זה היה חבר.
1: תמיד, תמיד גם נשאר חבר. אגב, אחלה יקב יש לו לפירלו, שווה לבקר. ולא עבד, אז ירד מהפרק גם בגלל פירלו, בגלל סיפור השותפות שלו עם חברת האימורים הרוסית, עשה הרבה מאוד בלגן באיטליה, ירד, מונה מנצ'יני. עכשיו, גם מנצ'יני זה הקורא.
2: שנייה, אתה אומר מונה מנצ'יני, אתה שכחת להזכיר.
1: שנייה, אני באתי להגיד את זה, מה שהיה איתו. עכשיו, מנצ'יני, אצל חלק מהאנשים, וגם ברמה התקשורתית, יצאו בהרבה מאוד טורי דעה, הוא קצת פרסונה נון גרטה.
2: אני אומר לך שאם אני, אם הייתי
0: איטלקי,
2: אני הייתי אנטי מנצ'יני, הוא הביא יורו, הוא היה שחקן גדול, מאמן גדול, קמת והלכת בשביל הכסף הסעודי.
1: נסביר רגע, נסביר. מנצ'יני עשה יורו מדהים, הפך להיות מלך העולם.
0: נכון.
1: לצידו של ג'אן לוקה ויאלי זיכרונו לברכה.
0: נכון.
1: היה מדהים, איזה כיף. פתח קמפיין, נכשל בקמפיין כדי להביא את איטליה למונדיאל, ואז קיבל הצעה של 20 מיליון דולר להיות המאמן של ערב הסעודית, ופתאום באמצע קפנו, ביי! והלך לאיטלקים. אז כן, לא סלחים, אבל יש בעיה מאוד גדולה שאין הרבה אחרים. אני אומר לכם שוב, הגזטה דלו ספורט, העורך הראשי יצא בטור אנטי-לא-נורמלי.
0: קנדידו קנבו?
1: כן.
0: חברו של תנברת.
1: אבל באמת יצא נגדו בצורה מדהימה. המנהלת הליגה העדיפה את קונטה כמישהו, אבל קונטה זה פרסונה שמאוד קשה להתנהל איתה. אז הביאו את רוברטו מנצ'יני, מה שנקרא, והוא גם במסיבת עיתונאים, הוא פשוט התנצל.
0: באמת?
1: הוא התנצל מעמקי נשמתו, הוא אומר, זה הטעות הגדולה של חיי. הוא ממש
0: אבל
1: התנצל.
0: אבל את הכסף הוא לא החזיר.
1: לא, בסדר, אף אחד לא ציפה שהחזיר. אבל...
0: צוחק.
1: אז הוא עכשיו המאמן.
0: וקלאודיו רניארי יועץ.
1: הוא בא ל... לא, הוא יוצר מיועץ. הוא המנהל הטכני של הנבחרות.
0: אוקיי.
1: עכשיו, ולפני שנכנסנו לאולפן, עוד ידיעה שעוד דמינו יפה, ג'אן פרנקו זולה,
0: אופה.
1: מונה להיות האיש שהמקשר בעצם בין מחלקות הנוער בהתאחדות לבין הקבוצות הנבחרות הבוגר. בעצם להיות אחראים החטיבה הצעירה של הנבחרות באיטליה. וזה התפקיד הקריטי באמת. ג'אן פרנקו זולה גם למי שלא יודע, בימים אלה גם משמש כסגן נשיא של הליגה השלישית באיטליה. הוא רואה המון שחקנים צעירים, הוא הרבה מאוד מכיר שמות של שחקנים צעירים שמסתובבים ברחבי איטליה ולפעמים אין להם איפה, לאן ללכת ולאן לצמוח ולגדול. הפרויקט הזה גם מתחבר להשקעה מאוד גדולה של המדינה, שהולכת להיות 4.5 מיליארד יורו בתשתיות. איטליה, למי שלא יודע, מארחת את יורו 2032 ביחד עם טורקיה.

0: טורקיה.
1: ולאחרונה נבחרו כמה ערים שבעצם להם הולכים לעשות פרויקטים. אז יש כמה אצטדיונים שהם כרגע עוד בסדר. היחידי כרגע זה אצטדיון של יובה. יהיה סנסירו חדש, רומא כבר בבנייה בקליארי, הולך להיות אצטדיון חדש. המרדונה, תוך שנה וחצי, אין מסלול אתלטיקה, ממש אצטדיון שעובר איזשהו מהפכה. ויש עוד כמה אצטדיונים שיקבלו עוד ועוד שיפוצים כדי לשנות את התשתיות, כי הן גרועות ברמות בתור מי שמטייל במדינה הזאת. תוסיפו לזה את הדבר, אבל הכי חשוב שאמור להיות בכדורגל האיטלקי, וסליחה שחפרתי.
0: לא, לא, זה הדבר, הכי מעניין שיכול להיות.
1: הדבר הכי חשוב בכדורגל האיטלקי, כדי שבאמת היא תצליח לצמוח לאנשהו, זה מה שדיברנו מקודם והזכרתי, המועדונים. כי המועדונים צריכים לתת לשחקן האיטלקי לשחק. כי הליגה האיטלקית כרגע, העונה שעברה היא על 72% זרים. וזה בעיה. וכשהשחקנים
0: שמגיעים... אתה לא יכול לחייב מועדונים.
1: אתה לא יכול לחייב. אתה יכול רק לבקש, ואתה יכול לנסות להתוות מדיניות מסוימת בנבחרות הצעירות, לקדם, לעשות עוד אקדמיות, כמו שפה.
2: אתה לא יכול לחייב בגלל שאתה חלק מהאיחוד האירופי,
1: נכון, נכון, נכון.
2: ובוס מנחל עליך.
1: הם יודעים. אנחנו יכולים לחייב. לא, זה לא רק זה, זה גם חופש העיסוק.
2: לא, לא, זה בעיה, זה בעיה.
1: הם לא יכולים לחייב, אבל גם המועדונים האיטלקיים צריכים להבין שהם חלק מתוך הדבר הזה. וזה הסיפור הגדול. השחקן האיטלקי צריך להיות בפרונט. כי אם עכשיו אני ואתם, בואו שנייה נסתכל על הסגל שנבחרת איטליה, זה שהולך לשחק עוד מעט נגד בלגיה. איזה כוכבים יש לו? לדעתי יש כוכב אחד בלבד בנבחרת איטליה.
0: אשטונלי.
1: לא כוכב.
0: לא כוכב?
1: לא.
2: בסטוני.
1: לא כוכב. כוכב אחד. ג'אן לואיג'י דונרומה. זהו.
0: טונלי,
1: טונלי לא כוכב, כי הוא שיחק בקבוצה שלא אפילו באירופה לא הגיע אליה, הוא באמצע טבלה פרמייר ליג, חבר'ה. אז עכשיו הוא נמכר לטוטנהאם כדי לנסות להרים אותה למעלה, מחירים מאוד גבוהים, זה בסדר. אני מת על טונלי, טונלי זה הבן האבוד שלי בתור רועד מילן. אבל כוכב, הוא עדיין לא, הוא לא במקומות האלה.
0: כי איטליה לא הגיע לשום דבר בשנים האחרונות. אם היא הייתה מגיעה, אז הוא היה גם הוא משתדרג.
1: יכול להיות, אבל גם הנבחרת אז של מנצ'יני, גם שם של זכתה ביורו, לא היו בה איזה כוכבי על גדולים. שוב, חוץ מג'אן לואיג'י דונרומה.
0: גם נבחרת ספרד הנוכחית, שים את רודרי בצד.
1: לא, לאמין ימל, כוכב, סטאר, סופר.
2: אבל לא עשה כלום במונדיאל.
1: עזוב, אבל בקה...
2: בסוף חוץ מרודרי, חוץ מרודרי, פדרי גם כוכב, אבל פדרי לא, היה זה...
0: לא, הוא גם לא היה ברכב, בדיוק.
2: לא, בדיוק.
0: אבל עזבו, עזבו, לא נדבר על ספרד, לא נדבר על ספרד. אוקיי, אז זה לגבי איטליה, תראו. צרפת וגרמניה זה שני סיפורים שונים לחלוטין, כי צרפת ידענו שלא משנה מה יקרה, גם אם צרפת תזכה במונדיאל, גם אם לא, דידיה דשאן מסיים אחרי 14 שנים, ויגיע זידן, זה היה די ברור, וזידן זה סיפור גדול עם כל הרזומה שלו כשחקן וכמאמן.
2: וגם הגיע... לא נהיה אותו שום דבר אחר, הוא היה יכול לקבל מנצ'סטר יונייטד, הוא רצה...
1: חמש שנים הוא חכה.
0: כן, כן.
1: חמש שנים בחוץ.
0: לא, אבל גרמניה... שם לא תהיה מהפכה גדולה.
1: נכון.
0: המהפכה תהיה בגרמניה.
1: כן.
0: כי גרמניה נכשלת כבר הרבה מאוד שנים, היא גם מדורגת באיזור מקום עשירי בדירוג פיפה, שזה לא יאמן בכלל, אפילו לא נחשבה כמועמדת, כפייבוריטית, וגם ראינו, הפסידה, למי הפסידה? לפרגוואי. שרוריה.
2: בפנדלים.
0: לא משנה אפילו
2: לא, משנה, כי פעם היא לא, היא פעם לא תם עושה את הפנדלים.
0: ושחקנים לא רצו לבות. זאת אומרת, הכל שם סוג של... ויש כישרונות, יש כישרונות אדירים, ומה לעשות שנגלסמן, לא משנה בין כמה הוא צעיר, מבוגר, זה לא עבד, ומגיע יורגן קלופ, והתחלתם, נגעתם ביורגן קלופ. יורגן קלופ הוא אגדה, והוא לוקח על עצמו פה תפקיד שהוא יכול גם להתרסק בו. כלומר, אם הוא יצליח, אז כולם יגידו, וואו, איזה גאונים, הבאתם את קלופ, אחרי מה שעשה בליברפול ובדורטמונד וכן הלאה. אבל אם הוא יקשה, להגידו בסדר, אז גם קלופ לא יכול לעזור.
2: אבל הוא בא כשהנבחרת במקום נמוך. זאת אומרת, הוא לא לוקח אותה שהיא עכשיו לקחה יורו, לקחה, הגיע לגמר.
0: אבל הציפיות ממנו זה להגיע לגמרים.
2: הציפיות ממנו, תשמע, הוא אמר כשהוא כפרשן טלוויזיה, במהלך המונדיאל, אז קודם כל הוא ביקר את נגלסמן.
0: הוא התנצל על זה.
2: כן, הוא התנצל על זה, אבל הוא אמר, מזל ש... שתכף נגלסמן לא יבחר את הסגל, משהו כזה, תוך כדי משחק. אבל מה שהוא אמר, הוא דיבר על המאמן הבא של גרמניה, כאילו באיזה...
0: בכללי.
2: בכללי, כשהוא יודע שזה כנראה הוא, ואמר, אנשים יצפו, שעכשיו אם מונה מאמן, יש עוד שנתיים יורו, ישאלו אותו מה הציפיות, הוא יגיד, מה זאת אומרת? אם הוא לא יגיד, אנחנו רוצים לקחת את אליפות אירופה, אז איזה מין דבר זה? אנחנו גרמניה, אנחנו זה. ואז הוא אומר, אנחנו גרמניה, אבל אנחנו כבר לא מעצמה שהיינו.
0: לא מה שהיינו.
2: אנחנו צריכים לבנות את זה מחדש. הוא הכין את זה. עכשיו, זה נכון. אני חושב שהשאלה בגבי קלופ, זה, זה...

0: הרי זה לא קבוצה שאתה יכול לקנות שחקנים, שאתה יכול לאמן, להכניס את השיטות שלך במהלך עונה שלמה וזה. אתה בא, מקבל את הנבחרת לכמה שבועות,
1: כן, אבל אתה רואה, למשל בספרה, אתה רואה דלה פוינטה, הצליח לייצר משהו.
0: אז בסדר, לא, וזה לוקח זמן.
1: בוודאי.
0: עכשיו, השאלה, אם יורגן קלופ, בשביל לשחק בגנג פרסינג, בשיטות שלו, הוא צריך לחצי מהשחקנים לזרוק הביתה, ולקחת שחקנים אחרים, ולבנות זה. השאלה אם באמת יעשה את זה, אני מעריך שכן, כי...
1: הוא יעשה את זה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז מה עשינו בזה?
0: אז נכון, אז זה ייקח זמן. עכשיו, אנחנו כבר עוד חודש, חודש וחצי, נכנסים ל...
1: כן, דיברנו למשחקים של ליגת העמוד.
0: עכשיו, צריך להגיד שמהפגרה הקרובה, בעצם ייחדו שתי פגרות, במקום שיהיה בספטמבר
1: שבועיים. יהיו ארבעה משחקים.
0: במקום שיהיה בספטמבר שבועיים, באוקטובר שבועיים, בנובמבר שבועיים, הפגרה של ספטמבר ואוקטובר מאוחדת.
2: שלושה שבועות.
0: שלושה שבועות במקום פעמיים זה.
1: ארבעה משחקים ברצף, ואחרי זה בנובמבר עוד שניים.
0: נכון, שהוא משחק נגד הולנד בחוץ, הוא משחק נגד יוון פעמיים, ואני לא זוכר מי ה...
2: הפעם שלו אני לא זוכר.
0: אבל...
1: סרביה.
0: סרביה. עכשיו, יש לו פה... יש לו פה זמן להתחיל להראות גם בבחירות שחקנים, וגם בכל זאת שלושה שבועות ביחד בנבחרת, זה יפה, כשזה לא טורניר, לראות, להתחיל לנסות לעשות יורגן קלופ בנבחרת.
2: רוצים לסכם את דיון יורגן קלופ בעצם במה שהוא עשה?
1: סכם כדי, לנו.
2: אז אחד הדברים שיורגן קלופ עשה, כצד שהוא קצת איזשהו משהו אחר, הוא מינה, האמת שזה הסוכן שלו אמנם, אבל הוא מינה את הסוכן שלו, את, נכון. את קוזיקה, והוא בעצם יועץ החדשנות של יורגן
1: אופה,
2: קלופ.
1: נכון. כן? או,
2: גם מרגן לו עבודה, אבל אם הוא יביא באמת רעיונות אחרים, כי זה מה שאנחנו מצפים עכשיו מיורגן קלופ לעשות בסיטואציה שיש לו בגרמניה, יכול להיות שזה יעבוד, כי העולם הולך לכיוונים של החדשנות, של הדברים האחרים, של לצאת מהקופסה, של הדאטה המטורפת שאנחנו מקבלים, ויורגן קלופ הוא בן אדם שעשה כמה דברים גם בנושאים האלה, ויודע להביא את זה.
0: עוזרי מאמן, הביא את הצוות שלו, אנשים שהיו איתו בליברפול, אנשים שהיו איתו בדורטמונד,
2: אני...
1: הולך להיות מסקרן מאוד, כשנגיע לספטמבר למשחקים האלה של הנבחרות, וכמו שאמרנו, בגלל שיהיו לנו שלושה שבועות של משחק אחרי משחק, זאת אומרת, לא, היינו רגילים לשני משחקים, נכון. משהו, פתאום יהיה תקופת משחקים בינלאומיים,
0: נכון.
1: שכל הליגות יפסיקו.
2: אבל יש שם לחץ מאוד גדול.
1: לא, לא, בסדר גמור.
2: כי גרמניה בטעות, אם בבית כזה מוצאת עצמה למטה, היא נופלת דרך, כן, לבי, זה בכלל כישלון.
1: וואו.
2: אתם מבינים? זה יכול לקרות. אין פה הרבה משחקים. שישה משחקים בסך הכל. הליגת האומות
1: הזאת. אנחנו נסיים את הפרק הזה, אבל רק אני אזכיר, עוד מעט הליגות, חלק מהליגות כבר נפתחו, חלק הגדולות עדיין לא, זה יקרה ממש בקרוב. הפרמייר ליג, לא יודע אם אתם מודעים לעניין הזה, נקבע סי, 9 מועדונים באנגליה החליפו מאמנים בקיץ. מעולם לא התחילה ליגה אנגלית, פרמייר ליג עם 9, היו בעבר 8 ו-7, אבל 9 מאמנים חדשים, כולל בכמה מהקבוצות הגדולות ביותר, אם זה מנצ'סטר סיטי, אם זה ליברפול, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק מכין את המאזינים שלנו, שאנחנו בקרוב נתכנס כאן כדי לדון בפתיחת הליגות
2: הגדולות. זאת הולכת להיות עונה מרתקת מאוד באנגליה, כי בגלל מה שציינת, כי הדברים הראשיים, המאמן בעצם הוא מתווה הדרך, והיו פה כמה כאלה שהם... בפפ גוארדיולה בו, זה חתיכת תקופת זמן שהוא היה שם, עם שליטה טוטלית גם בליגה מבחינת כמות התארים שלו, וזה אחרי הרכש האחרון שעשתה כאן ממש לדעתי היום, בעצם ברונו גימריינש שמגיע לארסנל, אולי זו התקופה של התותחנים ללכת קדימה.
1: אולי ויני עוד יגיע גם.
2: ויניסיוס? וואי וואי. נחכה. אני לא יודע מה עוזי חושב על זה, אבל...
0: אני רוצה אותו בריאל מדריד עד סוף הקריירה.
1: יותר מהם בפה?
0: כן.
2: קל.
1: אוקיי.
2: או עדי ריאל?
1: לא, אני שואל.
0: אני לא הייתי מביא את אמבפה לריאל.
1: אבל הוא כבר שם.
0: נכון, לא רק שהוא שם, הוא
1: האוגן המרכזי.
0: בואו נראה, תשמע, מוריניו בריאל,
1: אנחנו בשבת, למאזיננו, אני אזכיר שבשבת אנחנו משדרים את משחק הידידות של ריאל מדריד נגד פרנץ ורוש, אז גבי קניקובסקי נגד ויניסיוס, הולך להיות מעניין.
2: לא, ריאלי היא הסיפור לדעתי הכי גדול באירופה.
1: יש הרבה סיפורים, יש הרבה סיפורים.
2: אין משהו שמתקרב למוריניו
1: ולמוסגת,
2: ודיומנדה גם עומד להגיע.
0: בוא נראה אם הוא יגיע.
1: אז רגע, רגע, יש את ריאל מדריד סיפורים גדולים, יש את ברצלונה, שדברים קורים ועוד יקרו, בוא נראה מה קורה עם חוליאן אלוורז, זה בספרד, אז אנחנו נעשה פרק הכנה על הליגה הספרדית, נעשה פרק הכנה על הליגה האנגלית, נעשה פרק הכנה על הליגה האיטלקית.
2: וואטה, יהיה?
1: כן.
2: אפשר לקרוא לו הנושא המתמיד מקף רדיו אזורי?
1: כן, אפשר, נעשה את זה. ויהיה גם פרק לסיכום חלון העברות, אבל יש עוד זמן.

0: זמן, כי יש עוד הרבה, אני לא רוצה לך, כאילו נחכה עד שהוא יסתיים, ויש עוד זמן, ואז נסכם אותו, דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות, הליגה האנגלית, תסיים במקום הראשון מבחינת ההוצאה הכספית, בפי 20 מכל הליגות הרות ביחד.
1: זה תמיד ככה כבר 10 שנים אחרונות.
0: פי 20 אני לא יודע.
1: לא, לא פי 20, אבל אקרמן אוהב להגיד, זאת הסופרליגה האמיתית.
2: לא, נכון או לא, צודק או לא.
0: מבחינת כספים, כן. מבחינת זכיות בתארים פחות.
2: לא, זכיות בתארים פחות, אבל אתם תראו, איפה אני מסתכל על זה באמרה הזאת, אתם רואים ששנה אחר שנה, וזה כבר עכשיו מתפוצץ, היא אוספת את כמות הנקודות האירופאיות.
0: כן, כן, כן.
2: אבל זה אומר שכל שנה יהיו לה 5 נציגות של צ'אמפיונס.
0: נכון.
2: היא מגיעה במפעלים, הקונפרנס, ויהיו בלי כל המנגמרים, ואפילו לוקחת את שניהם.
1: הכל נכון, בסוף סן ג'רמן לקחה השנה את צ'אמפיונס.
0: נכון, טיים רצוף.
1: את הצ'אמפיון. אתה מסתכל על...
2: אבל אתה מסתכל על משחק, אל תשכח.
1: לא, אני לא מסתכל על משחק. אני לא מסתכל על משחק.
0: פריס סן ז'רמן זכתה.
2: אבל ארסנל הגיע לגמר.
1: זה כמו להגיד... לא, לא.
2: אבל כמות פער הנקודות ממקום ראשון לשני, היא מטורפת.
0: שניכם צודקים.
1: זה שהליגה האנגלית היא הליגה הכי טובה, הכי עשירה, הכי זה... אין ספק בכלל. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל על...
0: הקבוצה הכי טובה.
1: על התואר הכי חשוב, אז הספרדיות ואפילו סן ג'רמן לא יכולים עוד בלי בלח.
0: בסדר, אז זה דברים שעוד יכולים להשתנות, וטוב שאנחנו מתווכחים, כי יש לנו הרבה על מה לדבר. עוזי דן, תודה רבה. אסף אקרמן, תודה רבה.
2: תמיד בכיף.
0: תעקבו אחרי מה שקורה במרוקו, כי יכול להיות שעד שאנחנו נסיים פה את ההקלטה, יקרו דברים,
2: פתאום
0: יתפטר, אני יודע, לא יודע.
2: אם הוא יתפטר, ערד, תוריד את הפרק.
0: ערד ירושלמי, גם לך, תודה רבה. וסוף שבוע נהדר לכולם.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 340, עוד פרק של שעות אחר הצהריים, בין הארבעים, 6:10, שעון ישראל, שלום למי שצופה בנו עכשיו, וגם למי שמאזין, שלום ארז אדלשטיין, שלא תתרגל, שעה טובה 6:10, נכון?
4: פעם אחת כן, פעם שנייה יום שלישי, פעמיים כיתוב,
3: כן.
4: מה?
3: בפגרה מותר, בפגרה מותר, אין עוגנים, אין משחקים, אז אפשר, אתה יודע, לבחור פשוט לחתוך את השבוע לשניים, ובאמת לדבר על כל מה שקורה בכדורסל הישראלי, וגם השבוע, כמו בשבועות האחרונים, קורים דברים. אני חושב ששלוש הקבוצות הגדולות שלנו, פחות או יותר משלימות את הסגל שלהם, עוד חיזוק אחד כאן, חיזוק אחד לשם, גם אפילו חולון כבר לדעתי, יש לי כמעט את הסגל שלה, או חסר לה עוד חיזוק ישראלי, ואני אתחיל איתך במשהו גדול, ואז אולי נלך לדברים יותר קטנים. שאלו אותי, בשבוע שעבר, על שחקנים מסוימים, לדוגמה, למה אתם לא מביאים עמדה, מביאים דעה לרודי, או לופטון, מה הם יכולים להביא מקצועית לקבוצות האלה. עכשיו, יש שחקנים, ואני רוצה גם, אתה יודע, זה איזשהו טייק של איך מתייחסים לדברים בטח בקיץ. יש שחקנים שאנחנו מכירים וראינו אותם באירופה, זאת אומרת, BCL, יורו-קאפ, יורו-ליג, אפילו בליגה שלנו, ומאוד מאוד קל, או לא קל, אתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו מה התכונות שלו בכדורסל הזה, ואנחנו יכולים להגיד עליו דברים מסוימים. אבל יש שחקנים בליגות מסוימות, כמו סין, והג'י ליג, פורטו ריקו, לבנון, סתם לדוגמה, שמאוד קשה להשליך ממה שראינו, על מה שהם יכולים להביא לכדורסל הישראלי או הכדורסל האירופי, וללכת עכשיו ולנסות לחפש אולי את התכונות שלהם, מימי הקולג' זה כבר מרגיש קצת ארכאי, כי גם הקולג' זה כדורסל אחר.
4: האמת היא שהתפרצת לדלת פתוחה, כי גם אני קיבלתי הודעות מאנשים שמאזינים קבועים שלנו, וגם אנשים שאני מאוד מעריך. אנשי כדורסל, אתה רואה, גם השיח הוא לא שיח עוקצני, או בחוכמים, או אלה שכועסים.
3: הם באים מרצון לדעת, כאילו לקבל מידע.
4: אתה יודע, ברגע שאחד אומר לך, יאללה, הוא העביר ביקורת, הוא מעביר ביקורת על הפועל, והשני אומר לך, הוא מעביר ביקורת על מכבי, אתה יודע שאתה במצב טוב, שאם שניים טוענים, ושבאמת, תראה, אני לא מתיימר פה לשבת, ולפתח ציפיות, או לספר סיפורים שאני לא יודע, אני הייתי בצד הזה של לבנות קבוצה, ואתה אף פעם לא יודע

0: אתה יודע, אתה מכין את כל החומרים, ואתה לא יודע איזה הוגה תצא. אתה לא יודע. גם אם על הנייר זה האופטימלי, ואני אתן לך את הדוגמה של למב, בשנה שעברה בירושלים. לא היה אחד שאמר שהוא לא מתאים. וניסינו לייפות את זה, ונכון, גם קיבלנו אינפורמציות, זה לא בושה, קיבלנו אינפורמציות גם איך רואים את התפקיד שלו. כי לבוא ולהגיד שהפועל ירושלים רוצה ארבע נמוך, כי פה המאמן שלהם ימין כזה, ופה הג'נרל מנג'ר שלהם ימין כזה, אתה הבנת את ההיגיון, אבל אנחנו אמרנו בקטנה, אני חושב שכדי ללכת רחוק, צריך פאור פורוורד שמביא עוצמה. צריך ארבע שיכול להחליף חמש, וכל הדברים האלה. ולמב, ראית שזה לא התחבר וזה לא עזר כלום בסוף. אז כנ"ל גם פה, לבוא ולתת היום דברים נחרצים, ולהגיד ולפתח ציפיות, או הפוך, אנשים עבדו כל הקיץ, ולבוא ולהגיד, בונה, זה לא יכול להיות, איך הם בנו את הקבוצה, לא ככה בונים קבוצה, ובסוף, לא בגלל שזה אם זה יתפוצץ, אלא אני לא מפחד שאני אגיד משהו וזה לא יצליח והסתרו אותי, זאת לא הבעיה שלי. אבל אנחנו יכולים לתת, אתה יודע, יותר
1: זה רוחב. משהו מלמעלה, מעטפת.
0: יותר רוחב, יותר זה, יותר משהו שקשור ללא איזה סגנון משחק הם צריכים לשחק כרגע, כי אתה יודע איזה סגנון משחק. מאמנים בדרך כלל מביאים לקבוצות שלהם שחקנים שמתאימים למה שהם רוצים. אלא, אם תבוא ותגיד לי למשל, תראה, אחרי שיהיו לו את השחקנים הוא יעשה התאמות. אבל כשאתה אומר לי לוני ווקר מכבי תל אביב, אמרנו את זה בשנה שעברה, ועכשיו פתאום, אני לא יודע, הכל לפי ארמוני ברוקס לא. אז איך ארמוני ברוקס כן מתאים למכבי תל אביב? כי גם הוא לא פיק אנד רול ולא בול אנדלר, והוא יוצא על
1: חסימות. הרבה יותר קצ'ן שוט, כן.
0: בדיוק, אני עוד זוכר את משחק האימון של ארמני מילאנו נגד הפועל ירושלים, שביקשתי מאנשי ירושלים, תנו לי עליו רגע לפני שאנחנו מתחילים את עונת היוליג, ואז הדברים נחרטים לך, ואתה רואה את זה לאורך השנתיים ביורוליג, ו אז זהו, אז זה ככה, זה הקדמה קטנה.
1: אז אם מדברים על שחקנים שלא בהכרח מתאימים למאמנים שלהם, אני חושב שזה דרך טובה לפתוח עם תמיר בלט, שאתמול חותם בהפועל תל אביב באופן רשמי עד 2029, זאת אומרת לשלוש שנים, אבל על פי כל מה שהדיווחים שיש כאן גם בערוץ מינוע, אמור להיות מושאל בעונה, לפחות בעונה הקרובה, לא אמור לשחק בהפועל תל אביב. אז יש פה כמה דברים. אחד, כתבתי את זה אתמול גם ברשתות, אני אגיד את זה שוב, תמיר בלט אימר על עצמו, ומבחינה מקצועית הפסיד. כי הייתה לו הצעה במהלך העונה האחרונה, הצעה להאריך את החוזה במכבי תל אביב, הוא, לפי הדיווחים, רצה סכום יותר גדול ממה שמכבי תל אביב הציע לו, קרה מה שקרה עם ים הדר, נפתחה האופציה למכבי תל אביב להביא את ים הדר, החליטה שהיא הולכת על ים הדר, גם בסכום גבוה יחסית, הביאה אותו, שחררה את תמיר בלט, ותמיר בלט אז נשאר בעצם עם סיטואציה מקצועית פחות טובה מבחינתו, כלכלית הוא בסדר, זאת אומרת, המשכורת שהפועל תל אביב, לפי הדיווחים, משכורת יפה מאוד, שתמיר בלט יקבל בהפועל תל אביב, גם אם לא ישחק אצלה אפילו דקה אחת בקריירה שלו. יש לו שלוש שנים עם חוזה מאוד מאוד יפה, אז מקצועית נדמה שתמיר בלט נמצא במקום בעייתי, כי הוא עכשיו מגיע לקבוצה, שעוד פעם, אנחנו מסתמכים על אלך הרוחות והדיווחים מסביב, שלא רואים לו שם את התפקיד המקצועי, לפחות כרגע. וכשאתה מסתכל על הפועל תל אביב, ואתה צריך לנתח אותה משני מקומות. אחד זה המקום של היורוליג, והמקום השני זה המקום של הליגה. ביורוליג ברור יש לך את סטורנסקי ומיציץ', אלו שני, או מיציץ' וסטורנסקי, הביאו עכשיו את ג'רמן כגארד נוסף בעצם, רכז שלישי, שאולי אפשר גם לתהות על קנקנו, אבל אולי אחר כך, ויש שם עוד את בלייקני ואת קרינגטון ובריינט, ואתה רואה שמבחינת הגארדים, לא ברור איפה תמיר בלט נכנס בתוך ה-12 האלה אפילו. מצד שני, בליגה, כשאתה מחפש אופציות איך אתה רושם במשחק מסוים, לדוגמה, שני סנטרים זרים, אודיאסי ואוטור, או אם היית רוצה להתמודד עם הקאבי או הפועל ירושלים בשלבים המכריעים, אתה צריך עוד גארדים ישראלים, ולא בטוח שקרינגטון ממלא לך דווקא את הבוקסה הזו. אז ברור שאם תמיר בלט היה מסכים, או לא ברור, אני מניח שאם תמיר בלט היה מסכים להישאר כשחקן ליגה, הפועל תל אביב הייתה משאירה אותו כשחקן ליגה, כי ברור שהוא גם רכז ישראלי מהטובים שיש פה. אבל אני לא חושב שבלט

0: את עכשיו במקום שהוא רוצה מסגרת אחת ולנסות להילחם על פירורים. ולכן, ככל מה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא ישחק בהפועל תל אביב, למרות שיש סיטואציות שהפועל תל אביב אולי כן הייתה צריכה רכז בדמותו של תמיר בלט, או רכז ישראלי, נקרא לזה כהגדרה.
1: אז קודם כל דיברנו על זה כבר. דיברנו כשזה היה איכשהו באוויר, ובאמת אני לא הבנתי למה הוא לא לוקח את ההצעה בסיטואציה שהייתה לו במכבי תל אביב, שהיא עשתה סיטואציה, מה שאנחנו ראינו בשלוש שנים האחרונות, הכי טובה בשבילו. גם אם מכבי תל אביב לא הגיעו להישגים, ויש כאלה שקושרים את זה, שאולי זה לא מספיק טוב, הפורמט הזה, אני לא מבין למה הוא לא לקח את ההצעה. באמת שאני לא מבין. אני...
0: עוד פעם, הוא אימר על עצמו?
1: שנייה, אבל לא, יש פה גם, יש פה שני דברים. אחד, זה סיפור הכסף. אם זה מה שרק מנחה אותך, או מנחה אותך הנישה המקצועית.
0: אני לא חושב שבתקופת הזמן הנוכחית, ההיא, שבלט התחיל את המסע המתן עם מכבי תל אביב, אני לא חושב שהוא חשב שיש אלטרנטיבה.
1: אז רגע, אבל שנייה, שנייה. אני לוקח את זה יותר רחוק, ורמזנו על זה בדרך, בהשערות, לא במשהו מוצק בידיעה. יש לי תחושה שקרה משהו.
0: בינו לבין קטש? לא... בינו לבין מכבי תל אביב?
1: קטש בשבילי זה מכבי תל אביב בכל הסיטואציה. אז יכול להיות שלאנשי מכבי תל אביב זה הכספית, למאמנים, לצוות המקצועי, זה משהו מקצועי, אני לא יודע לפרוט את זה.
0: היה שלב בעונה שאתה באמת אמרת את זה, שהרגשת כל מיני דברים.
1: אני במשחק בויטוריה, פה נדלקה לי הנורה האדומה. הרבע השלישי, שם נדלקה לי. ואז, עוד פעם, אני לא אוהב להשתמש בספקולציות או ברכילויות שאמר לי זה, ששמע מזה, וזה אמר לי כמו דברים של... הוא לא... עזוב, לא, באמת, אני לא רוצה לרדת לשם, אז אני מעדיף שלא, ואל תצחק אולי שאני כאילו... זה קרה משהו, ואחר כך זה שהוא לא שחק גם בסדרת הגמר מעקב הפציעה, זה גם כן לא הוסיף לכל האירוע.
0: שמכבי הסתדרה בלעדיו בעצם.
1: אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא חושב שאתה הולך לקבוצה, שאתה רואה את מה שקורה שם, גם אם הכסף הוא פי שתיים ופי שלוש, והישראלים הוא לא הדבר הראשון שיהיה שם, וגם אם הוא דיבר עם המאמן או עם המנהל המקצועי, זה נעשה אחרי שהתהליך הזה כבר יצא, כי אני מעריך שכל השיח היה מול הבעלים בהתחלה. אז ככה אני רואה את זה. במקום שלא רוצים אותך, אל תהיה. ככה אני רואה את זה.
0: אבל איזה אלטרנטיבה עכשיו נותרה לו, בעצם?
1: תראה, הוא לקח סוכן בכיר, והוא היה מסתדר. הוא היה מסתדר. אז עכשיו... לקבל את הסכום העתק הזה, נגיד, וללכת לכל מיני השאלות, לכל מיני יצורי קיליים, רק כדי להגיד שזה וילרבן וזה יורליג בסיטואציה שלה, או שתי האיטלקיות שיש שם 2.5, 3 שחקנים בכל קבוצה, ולא יודע מה להגיד לך, אני...
0: מה בעצם, בוא נגיד, אנחנו לא ממקום לתת עצות, אבל יש פה עכשיו שלוש שתי אופציות, אופציה אחת זה לבוא ולהילחם על המקום שלו בהפועל תל אביב.
1: אז זהו, שאני היום גם קראתי באיזשהו מקום, הוא רוצה להראות את יכולתו במחנה האימון, ובצד שני הוא לא מוכן מכלל להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה נכון. לא דיברתי איתו, אני לא מתעסק בזה, אבל אני רק אומר דבר כזה. אני מקום תמיר בלט, אם כבר זו הסיטואציה, אני סומך על היכולות שלי. אני בא לפריסזן ומראה לכולם שאני רכז היותר טוב מכולם. שאני מנוסה, שאני עם כליה, שאני עם הבנת משחק, עכשיו תראה, מה הולך לאנשים בצד השני של מכבי, הם של הפועל תל אביב, הם כשהם שיחקו נגדו, מי מהדדסים, שהכיר לאיתוד...
0: סימנו אותו.
1: סימנו אותו והלכו עליו על יכולות הגנתיות, וגם מיצ'יץ' יכולות הגנתיות, אז הם לא רוצים להוסיף שם יותר מדי.
0: הוא קטן.
1: סגנון המשחק שלו, שצריך פיק אנד רול עם המון תנועתיות, וזה לא בינתיים מה שהפועל תל אביב עושה, אלא אם הם יעשו דברים אחרים בקיץ הזה, אבל אני כן נרגש לראות פיק אנד רול בינו ובין אוטורו. למשל, אנשים שפים לטבעת. אז אני לא יודע מה להגיד לך, למה זה ואיך זה הולך. הפועל תל אביב אולי לא רוצה אחרי המקרים. תראה, תמיר יש לו לובי לא קטן. יש לו לובי לא קטן, אנחנו הרגשנו את זה גם כן בכל מיני סיטואציות, כן נבחרת, לא נבחרת, אולי הפועל תל אביב, הצוות המקצועי בכלל לא רוצה להיכנס לזה.
0: אולי הם נחוו מים הדר, ברמה הזו שהם לא רוצים רכז, אני אגיד את זה במרכאות,

0: אגו על הספסל. זאת אומרת, הם רוצים שמי שעכשיו נשאר, בטח לא רק בגרדים הישראלים.
1: עכשיו, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, כמות הישראלים שיש להפועל תל אביב, בוא נלך רגע. קרינגטון, תומר גינת, אני מקווה בשביל הפועל תל אביב שברטימור יהיה שם.
0: רשום.
1: אני מקווה, אני לא יודע.
0: יש להם כרגע תימור פלטין, סגב, בלייזר, זיב, קולשוב, טופין, טופין הוא גם ישראלי.
1: אבל בוא נראה שהוא יקבל.
0: גינת, תמיר בלט וקרינגטון הם 10 ישראלים כבר.
1: לא, אבל אני למשל, אני לוקח אתכם מה שהיה בשנה שעברה, אני לא רואה שאיתי סגב עוזב, ואני ראיתי אתמול את יפתח זיב, באדר יוסף, עובד בעבודה אישית, החלפנו מילה, אמר לי, אני בפות לביב, אני סקר שנה, ואתה רואה כולם, אתה לא רואה את הראש למטה, ואהבתי את זה דרך אגב, גם אם אני סקפטי ואומר, איך זה יכול להיות שכולם ישחקו, אז, ואני לא נכנס לסיפור איידיגר, כן, רוצים אותו על תמיר בלט, לא רוצים אותו על תמיר בלט, זה איזה סיבוב שאולי כהרצליה, צריכים לעבור דרכו, אבל נעשה פה תרגיל, הוא כאילו...
0: אני חושב שברגע שבלט חתם, אתה רוצה להשאיל אותו ולהביא את היידיגר, זה רק אם בלט לא רוצה להישאר.
1: אני משאיל ילד בן 22 שיקבל דקות משחק, אני לא משאיל בחור בן 29 עם 5 שנות יורוליג, אני לא... לא יודע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אני לא מבין אבל למה בהפועל תל אביב אין סינכרון בין הצוות המקצועי לבעלים. כי זה גם היה עם ג'ונתן מוטלי, ואתה ראית איפה ג'ונתן מוטלי.
0: אבל במקרה הזה, אם אנחנו שופטים על פי הדיווחים, עופר ינאי במרכאות, אני לא יודע אם הוא ניצח, הוא רצה להחתים אותו. אולי כדי לעשות איזושהי קונטרה למכבי תל אביב על ההחתמה של ים הדר.
1: תגיד, מה זה רצה להחתים אותו? כמה כסף אפשר לשפור, גם אם יש לך, וגם אם יש אנשים שיחסו, שותפים והכל? כמה? בוא, אתה רוצה שנתחיל עוד פעם מבינגם, דרך קולשוב? אתה רוצה שנמשיך את כל הכספים של ליווי רנדול ושחקנים מיותרים שהגיעו? למה? Less is more.
0: הסיפור של בלט הוא באמת אחד המוזרים. זאת אומרת, אם אתה מביא אותו כבר, במשכורת כזו, אתה כן מצפה שהוא יהיה חלק מהסגל שלך. הוא רכז ישראלי, השני הכי בכיר שיש, או מהשניים יחד עם ים הדר, ואתה מביא אותו בסכום של יותר ממיליון דולר, כדי להשאיל אותו לקבוצה אחרת. האם בסגל, בצורה הנוכחית שהפועל תל אביב מתנהלת, לא בטוח שתמיר בלט בכלל לדרוך על הפרקט כשחקן הפועל תל אביב.
1: אני לפני שלושה או ארבעה פרקים, כשדיברנו על מכבי תל אביב, אמרתי לך שאת היכולת הטובה של מכבי, הפינה של מכבי, את הטאצ' היפה, זה הוא נותן.
0: כן.
1: זה הוא נותן עם האינטנסיביות שלו, עם המהירות שלו, עם זה שהוא מסוכן בכלייה בכל סיטואציה, גם אם לפעמים אני לא אוהב את בחירת הזריקות שלו, והייתי מנקה לו אותה. אבל יכולת המסירה ויכולת להפעיל אנשים ולעשות את הדברים יותר קלים. בוא נראה את אורד ואת רומן סורקין, בוא נראה אותם, בלעדיו.
0: בעצם ההחתמה של תמיר בלט הייתה ההחתמה השלישית של הפועל תל אביב מאז הפרק האחרון שלנו. החתימה גם את יוג'ין ג'רמן, וגם את ג'ייקוב טופין. עכשיו, ג'רמן הוא גם החתמה, שאני לא חושב שיש עליה קונצנזוס כללי, אני לא מדבר על הצוות של הפועל תל אביב, שאתה מסתכל, אתה אומר מה ג'רמן מביא, ג'רמן מרגיש כמו בלייקני, אבל כאחד, או יותר נכון, וגם הוא שחקן, שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו, דיברנו בתחילת הפודקאסט על רודי, או על לופטון, או כל מיני שחקנים כאלה, הוא שחק בסין, והוא הגיע למשימות מיוחדות באירופה, במרכז פנדי שאנחנו כל כך אוהבים, להיות ה-go to guy, לשים את ה-20 נקודות, 25 נקודות כל משחק, וללכת הביתה. שחקן אחד על אחד מדהים, הכל בסדר, מה הוא עושה ביורוליג, שיש גם את בלייקני, זאת אומרת, האם זה בכלל יכול... עוד פעם, זה סימן השאלה, אני לא יודע, אין לי תשובות.
1: יש אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה ויודעים יותר טוב איתנו, לבוא ולנחש ולהגיד זה יהיה ככה וככה, אנחנו לא יודעים. אני מאוד בעד, לא על כמות הזרים, לא על כמות השחקנים, אבל אני בעד לצאת מהקופסה ולהביא שמות חדשים, שטרנד פורס הגיע לבס... אני יכול לתת לך עוד שחקנים.
0: לא היה להם ג'רמן בשנה שעברה. זאת אומרת, כי מה שקרה עכשיו זה בעצם
1: ש... אולי קריס ג'ונס
0: כזה? לא, אבל סטורנסקי בא על חשבונו של ג'ונס, אוקיי? כרכז השני, נכון?
1: סטורנסקי, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותו. קראתי את הרעיון שלו.
0: לא טוב.
1: אני רוצה לבנות קבוצה תחרותית.
0: לא טוב, דודו, לא טוב.
1: אני לא רוצה אנשים שעובדים חצי שבוע. אני רוצה קבוצה תחרותית, אני רוצה תשוקה, אני רוצה...
0: אני יותר הדיג אותי, דיברנו על הסיפור הפיזי של סטורנסקי, שהוא מדבר על הבעיות שלו, על הבעיות הגב שלו, על העובדה שאמרו לו שהוא לא בכך

0: עכשיו, אוקיי, זאת, אני מקבל את ההבטחה הזאת, זה משהו שיכול להיות שאמרו לו, שמע, אנחנו הולכים לסגל של 20 שחקנים, אתה לא תשחק. אני לא בטוח שזה צריך לצאת החוצה ברעיון. זאת אומרת, יש פה במרכאות פיגוע תקשורתי.
1: אני גם אלך יותר גדול. יצא הודעה שאנחנו, הבסיס שלנו, איפה השנה?
0: היה בהתחלה בישראל, חזר לסופיה.
1: הנה, מפה הכל מגיע. אני לי קשה לקבל את זה.
0: אז בסוף, מבחינה מקצועית, סטורנסקי אמור להיות על חשבונו של קריס ג'ון, ואז מגיע ג'רמן, שהוא כאילו טיילר אניס, אבל יש גם טיילר אניס. עדיין, לא יודע איך הוא יחזור מהפציעה.
1: ימים יגידו, יש מחנה אימון, יצטרכו לצמצם, אבל אתה יודע, החמנו להפועל תל אביב שנה שעברה בתחילת הדרך, המון על ניהול הסגל. בואו נקווה שיבואו ימים ששלום, והכל יהיה בסדר, ויוכלו גם לחזור לארץ, וגם לשחק בארץ, והכל, ואז נהיה יותר זמינים וקרובים כדי לשאול את השאלות.
0: אני עדיין מעלה שאלה אחת. מכיוון וכרגע הפועל תל אביב עומדת על 21 שחקנים, שאני חושב שעוד גם צריך להגיע סנטר, זאת אומרת, עוד סנטר זר. לטעמי, אם אני מסתכל על הסגל של הפועל תל אביב, יכול להיות שחסר להם בעמדה הזו, אלא אם כן הם מדברים על אידי בתור 4 שהולך ל-5, אבל אני חושב שהם חסרים בעמדה הזאת, זאת אומרת שיכולים להגיע ל-22 שחקנים. וכשיש 12 מקומות ביורוליג, אני עשיתי לי רשימה, מי אני חושב שכרגע הולך להיות בסגל היורגל? אל תעשה ככה על הפרצוף, תקשיב רגע, תקשיב ותגיב. אלה השחקנים מבחינתי הבטוחים.
1: ואלה שמות, שים לי איתי קיינשטיין מנגינה וצא לדרך.
0: מיציץ', סטורנסקי, בלייקני, קופי, בריינט, ויינרייט, לידי, אודיאסי, אוטורו, זה 9 שחקנים בטוחים. אני שם, אם יש סנטר זר נוסף, כ-10, הוא העשירי שלי, ואז זה משאיר לי, מבחינתי, 6 שחקנים, מהסגל הנוכחי כרגע, שמתמודדים על בין 2-3 מקומות. זה ג'רמן, אניס, קרינגטון ובלט, טופין וגינת. יש פה עוד 6 שחקנים שמתמודדים על 2-3 מקומות. אפילו המקום של קדין קרינגטון, כרגע, ביורוליג, לא מובטח בעיניי. בטח לא בסגל שכולם בריאים. איזה מלחמה על העמדות פה בהפועל תל אביב, זה מטורף, זה הרבה, זה דומה גם לקבוצות הגדולות של אירופה, פנדינאיקוס ואולימפיאקוס, שהולכות למקומות המאוד מאוד רחבים, זה סגל מפלצתי של הפועל תל אביב, גם ברמת הכמות, וגם ברמת האיכות שיכולה להשאיר בחוץ.
1: אז קודם כל אני ראיתי אתמול, נדמה לי בבסקט ניוז, או באיזה אתר אחר, שכבר התחילו לחלק קבוצות,
0: בטירס, בדרגות, דירוגים?
1: לא, לא בדירוגים, איך קבוצות בנו את עצמם, ואתה פתאום רואה שכל קבוצה עם 3 רכזים, עם 3 סקנד גארדים, עם 3 סמול פורורדים, עם 3 פאוור פורורד ו3 סנטרים, משהו שלא היה. כולם הגיעו להכרה שצריך על כל עמדה 3 שחקנים, לפחות. אני לא נכנס עוד לשחקנים שיכולים לסגל ביותר מעמדה. אז ראיתי את זה אפילו על ולנסיה, ראיתי את זה על ז'לגיריס, ראיתי ממש קבוצות עם הפירוט הזה, אתה מבין? כולם מגיעים למסקנה שהפועל תל אביב הגיעו בתחילת העונה הקודמת, עומק, עומק, עומק.
0: אנחנו קצת על טופינג, גם על טופינג קשה מאוד לדבר, כי הוא גם הוא בעצם לא ראינו אותו כל כך מאז הימים שלו בקנטקי, ראינו אותו בג'י ליג, היה פצוע כמעט כל העונה האחרונה, אז צריך לראות קודם כל איך הוא חוזר מהפציעה. 2, באמת עניין הישראליות, אם הוא מקבל אזרחות ישראלית, תוספת כוח אדירה להפועל תל אביב לליגה, והאם הוא באמת יש לו, האם הוא נכנס לעמדה מספר 4 על חשבונו של תומר גינת באירוליג? כל השאלות האלה הן שאלות שאי אפשר לענות כרגע, ובטח על טופין הייתי רוצה לראות אותו משחק לפני שאנחנו חורצים לגביו איזושהי דעה. זה באמת הוא יותר קיצוני אפילו מלופטון. מישהו שלא, קשה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עליו ברמה הזו.
1: שזה יש אנשים שמקבלים החלטות, אנשים שעובדים בשוק הזה, עם צוות בכיר של סקאוטרים וחיבור לסוכנים ואנשי מקצוע, וזה מה שיפה. אני יכול לתת לך עשרות שמות של שחקנים שנכנסו ליורוליג בשנים האחרונות, שבאו מנוואר, ושוב אני אחזור לסיפור הזה. אין שמות, כל השחקנים נגמרים, לא נגמרים כלום. שני בו היה באלת, חשבת שהוא יהיה שחקן יורוליג ל$3 מיליון? זהו.
0: זה מה שקורה בהפועל תל אביב בשבוע החולף. לשבוע שעבר דיברנו על מכבי תל אביב, על עמדת הסנטר, על בייקוט. אז מאז דיברנו.

0: קצת על וילרבן, אז וילרבן בנתה על תקציב X, ואז המשקיעים לא הגיעו, ולכן התקציב שלה הוא עכשיו, מי יודע? זאת אומרת, כל השחקנים, פרנסיסקו ברח, חתן כבר בפנתינייקוס, ברוקס הושאל לוולנסיה, ומכבי תל אביב, על פי רוב הסיכויים גבוהים, נקרא לזה ככה, סיכמה כבר עם דניאל טייס, הסנטר הגרמני, שיגיע אליה בעצם ויסגור את מצבת הסנטרים. טייס בעונה שעברה היה במונקו, אחרי 8 עונות ב-NBA, חלקן טובות מאוד בבוסטון, אנחנו זוכרים אותו בתחילת דרכו בבמברג, כשבמברג הייתה קבוצת יורוליג בין 2014-2017, אין עוררים לגבי העובדה שדניאל טייס הוא סנטר יורוליג, גם בגיל 34, יותר טוב ממה שדיברנו בשבוע שעבר שנשאר בשוק. אוקיי? אני אתחיל את זה, את ההגדרה הזאת ככזאת. זאת אומרת, דניאל טייס הוא סנטר יורוליג טוב מאוד, ויוסיף למכבי תל אביב, גם אם הוא נפל בטעות, וזה לא היה כוונת המשורר, היא באה ואספה מישהו שיכול לעזור לה, ולסגור באמת את, דיברנו על שלושה סנטרים, אז זה הסנטר, יש טייס, יש בייקוט, יש סורקין, שלושה סנטרים, שאחד מהם הוא סורקין, הוא ישראלי, אבל הוא סנטר לגיטימי ביורוליג, ואז הור, דליף וגור לוי, שלושה בעמדה מספר 4.
1: אז קודם כל דניאל טייס יכול לסגור גם 4?
0: יכול לסגור גם 4.
1: יכול לסגור, יכול להיות שהוא איבד טיפה מהאתלטיות שלו, אבל שאתה מסגור עם סורקין זה מאוד מעניין, עם האתלטיות של בייקוט זה מאוד מעניין, גם בנבחרת גרמניה. שאנחנו ראינו אותו, ראית שהוא מסרק, אז הוא מסרק עם פויט, הוא מסרק עם סטרץ' פייס, הוא מסרק בכל מיני אופציות, טימן, הוא מסרק בכל מיני אופציות אחרות.
0: ומתאים, כשאתה מסתכל, עשיתי את הפילוח של המהלכים שלו, העונה, מתאים למה שמכבי תל אביב הייתה רוצה. 27% מהמהלכים שלו הוא הרולר בפיק אנד רול, משיג 1.23 נקודות לפוזיישן, זה הרבה. יש לו 17% מהמהלכים חיתוכים, מכבי תל אביב, הרבה תנועה בעמדות הפנים בין העמדה 4 לעמדה מספר 5. מה שקצת הפתיע אותי זה שאני הייתי מצפה בפיק אנד פופ הוא יהיה יותר. כי אנחנו, כשאתה מסתכל, אתה רואה אותו עושה את זה הרבה, אבל בסוף זה 8-9% מהמהלכים שלו.
1: אוקיי, אז יקבל פה... בוא, אני רוצה להאמין שמכבי התקפית מכמות העבודה ומהדגש של המאמן שלהם, הם יותר מיינדד... לכל הניואנסים האלה, עם כל הכבוד למונקו. שם עוזרי מאמנים, ומייק ג'יימס, ואוקובו, זה סגנון אחר. דניאל טייס חוסם טוב. קודם כל הוא חוסם. הוא יוצר לך את ההפרדה, הוא מנתק אותך. פה ידפקו לו איזה שני מתקיף בקו. הוא חוסם, הוא חכם, הוא מנוסה, הוא יודע את המשחק, הוא יודע לפתוח גם החוצה, אז דיברת על כמות המהלכים שלו, הוא גם יכול לקלוע, הוא יכול גם לתת את ה-second side pick and roll, יש פה הרבה ציוותים מעניינים, איתו ועם עוד, איתו ועם סורקין, עם בייקוט, אני, אוקיי, גיל 34, קצת פציעות, כמו סטורנסקי, כמה הוא רעב למשחק, באיזה גישה הוא מגיע, מאוד חשוב יהיה אם אנחנו חוזרים לשחק כדורסל בארץ, זה סיפור אחר. כי אם חוזרים לשחק בארץ, הקהל פה יכול להכניס... אתה הולך לשחק בבלגרד, בלי קהל, עם קהל, זה גם כן סיפור אחר. מבחינת מישהו שבא לארגון כזה, בכל אופן, במונקו, עם העולם הקטן הזה, שעם המחיאות כפיים, זה לא כמו ששחק ביד אליהו, אז זו גם נקודה חשובה.
0: הוא שחק בטידי גרדן, אתה יודע, בוסטון בימים גדולים, אז זה לא אותו דבר. אין... הוא לא שיחק, גם במברג, למרות שבמברג הייתה פריק סיטי והכל, אבל יד אליהו, עם כל הכבוד, בטח, מכבי תל אביב, הקהל שלה הוא הרבה יותר משמעותי. גם לה, וכמו שאמרת, אולי זה משהו שיכול להרים גם שחקנים שמגיעים בשלב כזה בקריירה שלהם.
1: תראה, הוא יכול לקבל, אני נותן לו עוד את קאטה שמון קרדיט, הוא יכול להעיר לו, איך אומרים, את החדווה של המשחק ב... אתה יודע, עם היצירתיות שלו, עם הדברים המיוחדים שמכבי עושה בכל מה שקשור למשחק ההתקפה.
0: ארז, אתה בתקופתך, היה לך עניין בטייס? כאילו, זה משהו שעלה מבחינתך? רצית אותו במכבי תל אביב?
1: לא, הבנתי. אתמול נשאלתי על ידי מישהו שאני יום לפני חתימת החוזה תרפדתי את החתימה שלו. כדי שזה יקרה, אני צריך לדעת מזה.
0: אוקיי.
1: אני אוסיף לך עוד שם לבורסת השמות,

0: כי במסגרת ה... אתה יודע, בוא נהיה הגונים.
1: כן.
0: אני על התקופה שלי ממכבי תל אביב עוד לא דיברתי מילה. זה ש... אתה יודע, מישהו היה צריך להסביר ולתרץ ולהשמיץ והכל, השארתי לו את הזה.

0: כי בניית הקבוצה זה... בניית קבוצה שם זה מונחה בהרבה זרמים. יכולת לך אפילו דוגמה, בלי שמות, שחקן שסיכמנו בערב שאנחנו הולכים עליו ובבוקר, לא, אנחנו לא חותמים עליו. כי? לא רוצה בכלל להיכנס לסיבות האלה. סיפור עם דניאל טאה, שהשם הזה עלה, והשם הזה עלה, והסוכן אומר שאפשר להוציא אותו $500,000 buyout מבמברג. עכשיו, אני, בכמה מקומות אחרים, קיבלתי תשובה מההנהלה שלילית, כי צריך לתת לרוצ'סטי, לצאת מהחוזה של רוצ'סטי, מהחוזה של ג'ורדן פארמר. שאלתי, איך זה מסתדר? אמרו לי, לא, תעשה את השיקול, שאם נחתים אותו לשלוש שנים, אז תחלק את ה-500 לשלוש, משהו בסגנון הזה, זה משהו ארטילאי, אבל לבוא ולהגיד שאני, לילה לפני חתימת החוזה שהיה מוכן, אמרתי לו, אז אני לא יודע מזה. באמת שאני לא יודע מזה. עכשיו, סתם דוגמה, יכול להגיד לך לזכות אחד מאנשי הצוות המקטועי שם, אני תשמע, שחקן בשם יבוסלה. יש שחקן בשם יבוסלה. הכרנו את יבוסלה, כי באותו, זאת אומרת, הוא שחק ברואן, אבל באותו קיץ הוא נבחר דראפט גם של בוסטון, דרך אגב.
1: כן, מתחבר איתה.
0: ואחר כך הם סירקו שניהם וזה, אבל הוא הלך לסין בכספים גדולים, ואתה יודע, אני מכיר גם איך זה עובד פה. פה רצו שמות גדולים, אני לא יודע עד כמה במכבי היה, איך אומרים, היה, אז היה קבוצת חלומות, כמה היו סבלנים כדי לפתח פרוספקטים כאלה, נגיד כמו יבוסלה, אם היינו נכנסים אז למהלך הזה. אני אזכיר לך שטייס, שעלה השם הזה כבר זירבס, קווינסי מילר, סוני ווימס ודי-ג'יי סילי כבר היו חתומים מפברואר. תכניס את זה למרקם, אז זה נושא יפה, אבל זה, איך אומרים, לספר הזיכרונות.
1: אוקיי, אגב, אם אתה יודע, כל הנושא שאתה, כן?
0: ואני דרך אגב את טייס מאוד אוהב. אני יודע שאתה אוהב אותה.
1: אני אומר לעצמי, שאם הייתה לך את האופציה, זאת אומרת, שאם הקבוצה, אם זה היה הולך מלמעלה, אתה היית מביא אותו.
0: שנייה, קודם כל באותו קיץ שחקנו איתם בטורניר במברג, נבחרת ישראל, אמיר מוטפצ'יץ', אם אין אותם, אני מכיר אותו טוב, הוא יצא מאז מבמברג, לפני שהוא עשה את הקפיצה הגדולה, שמעניין, אבל זה לא היה ברוח הדברים, אתה יודע, כבר היה, זה לא היה ברוח הזה, אבל אוקיי, אבל מי שזה טוב לו להראות שהוא יודע, ומשהו מבפנים שמישהו הדליף לו, אז יאללה, על הכיפק.
1: אני אפתח פה שנייה סוגריים. בשבועות האחרונים, מאז שמכבי תל אביב בעצם, אתה יודע מה, זה התחיל עוד לפני, פתאום נכנס פה שם חדש לתוך האירוע הזה, וזה אריק שטילמן. זאת אומרת, לא, אנחנו הכרנו אותו בתור ספונסר, אבל הוא היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים, ומהרגע שהוא נכנס כנציג של פדרמן, פתאום הוא התחיל לדבר ומדבר הרבה. ועכשיו, זה משפחת רקנטי, גילוי נאות, חלק מהבעלים של ערוץ הספורט, כמובן, הם קנו את החלק של פדרמן, ושטילמן ממשיך עכשיו באיזשהו מסע תקשורתי, שבו הוא, נקרא לזה, חושף מאחורי הקלעים של איך מכבי תל אביב מתנהלת ביום-יום. עכשיו, אני לא יודע מה מהדברים שלו נכון, מה לא נכון, פחות מעניין אותי כרגע. אני חושב שגם אנחנו, במהלך השנים האחרונות, שם כרגע את התקופה שלך במכבי תל אביב בצד, הבנו שיש איזושהי בעיה בהתנהלות של מכבי תל אביב. בעיה בהתנהלות ברמת איך בונים את הקבוצות. כל הזמן נזרק את המילה הזאת, אימפריה. אימפריה, אימפריה, אימפריה. אימפריה, מכבי תל אביב הייתה, אולי בשנות ה-80, בתקופה של 2004-2005 כמובן, ולאחר מכן, גם 2014, וגם הקבוצה הגדולה של בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו, זה מקרים שלא מעידים על הכלל. זה היה יוצא מן הכלל. באופן כללי, אימפריה בכדורסל האירופי, כשאתה מסתכל על כל ה... איך זה עובד, זה בא בגלים. אין קבוצות שמחזיקות מעמד כאימפריות כל כך הרבה שנים. אפילו פנתינייקוס.
0: והנדולו.
1: אולימפיאקוס. פנרבחט, שעד הייתה אולקר, היו בשנים אחרות. ריאל מדריד, היו שנים שהיא בכלל לא הייתה ביורוליג. לא הייתה ביורוליג. זאת אומרת, שאין היום בכדורסל האירופאי, היחידה שהיית יכול להגדיר אותה, שתמיד הייתה שם אולי, זו צסקה מוסקבה, שכמובן לא משחקת כבר כמה שנים בגלל ההשעיה של הרוסיות מאירופה.

0: אז כל ההסתכלות הזאת על מכבי תל אביב כאיזושהי אימפריה, כ... אני חושב שההסתכלות של, של פעם, נורא כיף להתרפק על העבר. זה נורא כיף. אבל יש דבר אחד, שאני חושב ששטילמן, לא משנה כרגע מי אומר את זה, צודק. כשעד שמכבי תל אביב לא תחליט כמה כסף היא מוכנה להשקיע, כמה כסף היא מוכנה להשקיע כדי להיות אחת מהריות היבשת, כשמחפשים עדיין כל הזמן עם הפנס מתחת לסלע, זה יכול להצליח פעם ב, זה לא יכול להצליח באופן יציב וסיסטמטי ביורוליג. אני רואה שאתה מרים גבה.
1: אני הכסף לא עושה עליי רושם. לא בגלל שז'לגיריס הוא הדוגמה. ותבוא ותגיד לי, הם שילמו על נייג'ל גוס וויליאמס ועל על הביגמן, על מוזס רייס, מי היה שם? טריק ג'ונס? מוזס רייס. כבר, שהם שילמו הון תואפות כסף וזה איבא אותם. אוקיי. לא יודע, אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, יש פה איזה שיגעון. השתוללות כספית מטורפת ביורוליג פעם אחת. בארץ יש גם מי שמטריל אותם. הצד השני של, של הירקון משגע את מה שקורה במכבי ומכניס עוד יותר לחץ בריאקציה בין אוהדים לבעלים שרוצים שהם ישקיעו. מצד שני אתה רואה שבפועל ירושלים, גם אם הם כאילו לא מצליחים ויש להם את האופציות, אז לא יוצאים מגדרם.
0: אבל הם לא ביורוליג.
1: מה זה?
0: הם לא ביורוליג.
1: הם צריכים להיות, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג.
0: אין בעיה, אבל אתה יודע, זה מקרה בוחן מעניין. אם וכאשר ירושלים תגיע ליורוליג, איך אז תתנהל הפועל ירושלים מבחינה כלכלית? כי אם אתה רוצה, עכשיו, אחד הדברים הלא טובים בכדורסל האירופי, זה שקבוצה כמו מכבי תל אביב יכולה לא להצליח. לא להצליח ביורוליג. 3-4 שנים, לא משנה כמה זמן, וזה לא משנה כלום. זאת אומרת, איזה לחץ מופעל פה, מעבר ללחץ של הקהל, איזה לחץ מופעל על מכבי תל אביב כמועדון? מאי, כמו בכדורגל שאם היא מסיימת מקום שלישי, היא הולכת למוקדמות הקונפרנס במקום ללכת למוקדמות ליגת האלופות? לא. היא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, גם אם תסיים מקום שישי בליגה הישראלית, ומקום 19 ביורוליג. אז הלחץ הזה, וגם הדרייב הזה, הוא צריך לבוא באמת מאיזשהו מקום מבפנים, מבערה פנימית, ולא מאירוע ספורטיבי של אנחנו נהיה טובים, כן, ואז אבל, אנחנו נצליח גם
1: אבל
0: בעתיד.
1: אבל סכומי הכסף ללא פרופורציה, אובדן ההכנסות עקב חוסר הביתיות, גם להפועל, גם למכבי, גם לירושלים, מאוד משמעותי, גם לבעלים עשירים מאוד, אפשר להבין את זה, אז זה לא נחרצות להשתולל, אבל בסדר.
0: הדבר היחיד שאני באמת תוהה לעצמי זה, שוב, כל הסיפור של הבעלות במכבי תל אביב הוא מורכב, אנחנו שומעים עוד דיווחים שרוצים, שמשפחת רגנטי רוצה להביא לג'ייסון לוין, זה איזשהו שם שעלה. בסוף, האם העובדה שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים ביקורת אמיתית, אמיתית על הבעלים של מכבי תל אביב, על קבוצת הבעלות, ביקורת, זאת אומרת, גם אם זה נכון וגם אם זה לא נכון, זה משהו שמזיז את הספינה, שבדרך כלל היא מאוד מאוד סגורה בתוך עצמה. גם אם היו סכסוכים בתוך קבוצת הבעלות, זה לא היה זולג החוצה. הגיעה מחאת האוהדים, שגם עשתה פה זעזוע, ועכשיו מגיע שטילמן שהוא מזעזע ממקום אחר, ויש פה חוסר יציבות, ואולי זה כן נותן איזשהו דרייב, או לפחות אומר למי שכרגע מנהל את העסק, טוב, יש פה את האיום הזה, ויש את האיום הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך ולנהל את הקבוצה, או להמשיך להיות הבעלים, אנחנו חייבים להתגבר על האיומים האלה בצורה כזו או אחרת, יכול להיות שזה בדרך כלכלית.
1: עוד החתמה טובה של גארד, בין אם זה לוני ווקר ואו יוצאים מהחוזה שלו ועושים משהו ושני ניצחונות, וזה איך אומרים, זה פולקלור לקיץ. ככה אני רואה את זה.
0: אני חושב שזה בסדר. זה בסדר גמור.
1: פולקלור לקיץ.
0: תראה.
1: ניצחונות זה הפתרון הכי טוב לכל ה...
0: קבי תל אביב עשתה הערכות חוזה שאנחנו שיבחנו בשנה שעברה. זאת אומרת, גם הורד וגם קלארק הצליחה להשאיר את לונדברג, החזירה את קולסון.
1: אני לונדברג למשל, שלוש שנות בסכומים האלה, בגיל הזה, עם הרמת פציעות שלו, לא נופל המלכודת. עם כל זה שאני חושב שהוא מאוד חשוב. ואפרופו, איפה לונדברג, אתה זוכר איך הוא הגיע לצ'סקה?
0: דרך הליגה הפולנית, לא?
1: כן, שחק בז'לונה גורה שם. אנחנו מכירים אותו טיפה מנבחרת דנמרק, שארז ביטמן אימן אותו, אבל זה גם כן היה כמו הבחוצ'יק שהגיע עכשיו, וזה איתודיס היה שם, אז גם כזה... אנחנו מקבלים בברכה כל שם חדש שבא.
0: סגור סוגריים. הסוגריים ארוכים. הפועל ירושלים.

0: על הנייר, סוגרת היום את סגל הזרים שלה לתקופה הקרובה. בסדר? העירו לי, אמרו לי, מה, שבעה זרים, איך יכול להיות רק שבעה זרים? זה מה שרוצים כרגע, שבעה זרים. יכול להיות שעוד מעט זה ישתנה, אבל לפחות כרגע, זאת הגדרת העבודה של הפועל ירושלים. אני מחתימה היום את דושן מילטיץ', הסנטר הסרבי, עוד מוקדם יותר השבוע, החתימה את שייק מילטון, שבעצם סגר לה את הקו האחורי. אז בואו נחלק את זה רגע לשניים, באמת קו אחורי וקו קדמי. אתה דיברת ואתה אומר את זה כל הזמן, שהשאלה הגדולה בסוף זה התאמה לג'ארד הרפר. עכשיו מילטון, שהוא יכול לשחק שתיים, ואת האמת שבגודל שלו באירופה אולי אפילו יכול לזלוג לשלוש, כי הוא 1.96 מטר, מגיע אחרי עונה בעייתית לפרטיזן בלגרד, כי גם היה פצוע. הרבה מאוד זמן. שחק בסך הכל 35 משחקים בשתי המסגרות.
1: על מי אתה מדבר? על מילטון, על מילטון. או על לונדברג?
0: על מילטון.
1: זה אותו דבר, אתה מבין גם מול...
0: הרבה יותר צעיר.
1: בסדר, אז זה על, על אחת כמה וכמה.
0: הוא לא הרבה יותר צעיר, כן, הוא בחודש הבא הוא חוגג 30.
1: לא צריך להקיש, אמר מי שאמר, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. אז מילטון היה בסיטואציה, קבוצה שלא התחברה, ריבוי זרים, אגו, קהל, מאמן הלך. אתה תראה אותו בירושלים, יכול לפרוח. חד משמעית יכול לפרוח.
0: ראינו אותו, הוא שחקן NBA, שהיו לו כמה עונות טובות מאוד, בטח בפילדלפיה, כאינסטנט אופנס מהספסל. העונה האחרונה, כמו שאמרנו, פחות טובה. כשאתה מסתכל על עוד פעם, אני אוהב את פילוח המהלכים, זה נותן לי סדר קצת. אז הוא עשה כמעט 29% מהמהלכים שלו כיוצר בפיק אנד רול, אבל יצר 0.62 נקודות לפוזשן. זה מעט מאוד. מצד שני, בקאץ' אנד שוט, 17% מהמהלכים, כמעט נקודה וחצי לפוזשן. שייק מילטון, אם אנחנו נכניס אותו לאיזושהי בוקסה, הוא המחליף של קדין קרינגטון. הרבה יותר מאשר ג'יילן סמית. נכון?
1: אמור לשמור יותר טוב.
0: אמור.
1: גודל. אם יישארו מהלכי פיק אנד רול, אחרי שהרפר שחק פיק אנד רול, אז שיבו שם לו.
0: כן.
1: אבל בסדר, יש שם, אנחנו יכולים לבנות את ה... אתה יודע, ג'יילן סמית, אנחנו חשבנו שהוא בא אולי ליד הרפר, פתאום אנחנו גם שומעים...
0: שהוא האחד המחליף.
1: בדיוק, אבל יש גם אובר, בוא נראה איך אובר השתלב עם המאמן, יש גם דבורק, בוא נראה את סיפור הישראלים, כי יש שבעה זרים, והמפתח מבחינתי מעבר לרודי ולופטון, שדיברנו בשבוע שעבר, והסנטר שתכף אני רוצה לגעת בו, זה איך זוסמן ונמרוד לוי וצ'צ'שווילי חוזרים לעונה הזאת. 13 שחקנים שהיו פצועים, כל אחד ב... איך אומרים?
0: סדר גודל אחר.
1: סדר גדול אחר, כי זוסמן הושבט כל החלק האחרון של העונה, צ'אצ'ה הושבט מ-day one כמדומני, נמרוד לוי חזר וביקש ונח כרגע, גם מעניין אם הם יהיו בנבחרת בחלון של סוף החודש, אם זו הכנה לעונה, בדרך כלל הכנה לעונה יותר ארוכה, מה הם עושים עכשיו? יש פה הרבה עניינים שגם כן יהיו מאוד משמעותיים. לגבי הביגמן... סרבי, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, אתה יודע, אני אגיע למגרשים, אני לא... המאמן רצה אותו, כי הוא סרבי, רצה שיהיה לו מישהו גם בתוך חדר הלבשה, מישהו איש קשר, האם זה שם שבא מהארגון, מהג'נרל מנג'ר, מה זה, דרך סוכנים, זה יכול לבוא, ואז בגלל שהוא מכיר אותו, הוא הסכים, אני לא יודע, מאוד חשוב... ניסיון יש לו קצת, שחק בכל אופן בקלוז'נה פוג'ה.
0: בין 28... העונה באירו-קאפ 12.5 בממוצע. אני, היה לי...
1: כמה ירושלים יודעים להשתמש בביגמן בגודל הזה?
0: אז אני ארחיב את זה. אני הייתה לי את התחושה שאני זוכר אותו כמישהו שיוצא החוצה וכל השלשות. ואז הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, לא, זה לא כזה. הוא עשה 5 מ-16 העונה מ-3, ועזוב את זה. 2 מ-11 מחצי מרחק. זאת אומרת, מתוך 102 קליעות שלו, של הסלים שהוא קלע באירו-קאפ, 95 בתוך הצבע. עכשיו,
1: לופטון,
0: 159 מ-238 סלים העונה בסין, בתוך הצבע. קאקוק, 202 מתוך 240 הסלים של העונה, בתוך הצבע. ואני חוזר אחורה למה שאתה אמרת, זה שם פה את הדגש על שני דברים שהיו גם בשנה שעברה. סמית ווויילי יכולים לשחק ביחד, לא הצליחו להגיע לזה. נמרוד לוי הוא הפוך מכל מה שיש פה, כי הוא יוצא החוצה. הוא קלה השנה 50 סלים,

0: סלים בתוך הצבע, מתוך 110 סלים שהוא קלה. אז, אחד הדברים, האתגרים שיהיה להפועל ירושלים, זה קודם כל לשלב בין הגבוהים שלה, ולראות, וזה כבר סוגיה שאנחנו נצטרך לראות אותה בהמשך, האם לופטון, שכן יכול לקלוע שלשות, אבל לא עושה את זה בצורה מספיק יציבה, האם באירופה לופטון כן יכול לברוח החוצה, ולייצר את המרווח שהפועל ירושלים תצטרך בתוך הצבע. זה לא משנה כרגע אם עולה קאקוק או מילטיץ', אבל כשהארבע, הוא שוב, הארבעים שהיא מציגה, למעט ג'סטין סמית, הם ארבעים שמתמקדים לשחק פנימה, זה יוצר עבור המאמן את הצורך להתאים את תוכנית המשחק שלו למה שיש לו בעמדות הפנים. זאת הסוגיה. יש שם שחקנים מוכשרים ופיזיים, ואני כרגע שם בצד את סיפור ההגנה שהוא מאוד חשוב לו, ברדוביץ', אבל אנחנו מסתכלים גם על הצד ההתקפי. אז איך אתה משחרר את הפקק הזה בתוך הצבע עם שחקנים שלאו דווקא רוצים לברוח החוצה? זה משהו שכן, אתה מסתכל פה איזושהי משימת רוחב שיש להפועל ירושלים בעונה הזו.
1: מעריך שהם חשבו על זה. מה שאתה אמרת עכשיו, ברור שאנשים שם, אנחנו אומרים, יודעים, יש להם ניסיון בבניית קבוצות, יש להם ניסיון בהכרת השוק. בוא, ימים יגידו, אין לנו, מה אנחנו צריכים להגיד עכשיו, שצריכים לשחק 4-3-3, מה? הם יודעים מה הם עשו, בוא נראה מה המשורר התכוון.
0: לא, כי באמת זה פשוט, מכיוון וירושלים עמדה בסיטואציה הזאת, בדיוק באותה סיטואציה בשנה שעברה, אומנם עם מאמן אחר, שזה משמעותי, כי יונתן אלון לא הצליח, אולי אלה השחקנים ספציפית סמית וויילי לא מתאימים, לא יודע. בסוף לא ראינו את זה קורה בפועל, וזאת הייתה העמדה הכי בעייתית של הפועל ירושלים.
1: תראה, בואו ניתן גם קרדיט לאוברדוביץ', לך רגע למונקו, מה היה לנו שם? ג'ייטה, מי היה ארבע?
0: בלוסום גיים?
1: אוקיי, גם טייס לפעמים.
0: הטייס לא היה.
1: מירוטיץ' באיזשהו שלב הגיע?
0: כולם ארבעים, הארבעים האלה, גם בלוסום גיים כן יכולים לפתוח החוצה ולקלוע שלשות?
1: כן, אוקיי. בוא, אני נלך לכוכב האדום, למרות שבכוכב האדום הוא הגיע כבר לקבוצה שמתחילה לבנות, עשה קצת איזה שינויים, למרות שבו, לא בולום בו, מתיונס הגיע.
0: שם מונקה או...
1: כן, שיחקו גם סמול בול, גם שיחקו שכוננו עם כל הזה, אבל בסדר. בוא, ימים יגידו מה אנחנו צריכים לתת אייצס ל... הם החליטו, הם בנו, זה מה שהם עשו, יש היגיון. תהיה הזדמנות השנה שהם יהיו מול מיקרופון, יצטרכו להישאל על השאלות האלה, מה ההיגיון בבניית הקבוצה, כאילו, לא...
0: איך אתם רואים את זה? לא, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של איך אתם... אוקיי, יש פה סוגיה.
1: לא שאנחנו מעבירים ביקורת, מה ההיגיון, אנחנו יודעים ככה ואתם ככה.
0: גם זה בסדר אם תעביר ביקורת.
1: לא, מה קו המחשבה שלכם בבניית הקבוצה? מה הדגשים? מה חשוב לכם? שלושה סנטרים, עוצמה, אתם מסתמכים על ארבע, רודי שיהיה ארבע, או נמרוד לוי ארבע. יש עוד מישהו ארבע שם כבר?
0: חנוכי.
1: חנוכי, אוקיי.
0: אגב, שוב, הם עכשיו, ירושלים סגרה את הסגל שלה למעשה, על הנייר, שבעה זרים, יש לה בין חמישה לשישה ישראלים, אנחנו לא יודעים מה מצבו של צ'צ'שווילי, אני כרגע לא בונה עליו, לפחות לא בתחילת העונה, בטח לא ליורוקאפ, אולי לליגה. היורוקאפ, 12 שחקנים זה מספיק? יורוקאפ וליגה, 12 שחקנים זה מספיק בעיניך?
1: לא.
0: אתה רוצה עוד?
1: אני לא רוצה עוד, הימי...
0: אתה צריך עוד?
1: אתה ראית שפציעות, אתה חייב עומק, אז אני לא נכנס לאיזה כיוון עומק.
0: העומק הוא בישראלים?
1: יש להם... אני יכול לכבד את זה שלא רוצים יותר משבעה זרים.
0: לכבד כן. האם זה נכון? באקלים הנוכחי?
1: תראה, אני ראיתי אתמול בלילה, בגולד אצלנו, חמישיית אליפות אירופה. זוסמן נבחר MVP של אליפות אירופה לעתודה. דני אבדי היה בחמישייה, אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: זה הכל, אז אני רוצה שזוסמן ייתן לי תפוקה של טופ, טופ, טופ, כמו שאנחנו מצפים ממנו, שחזר מהפציעה, חד, אסרטיבי, שירוויחו עוד שחקן בכיר.
0: אוקיי. מה עוד קרה השבוע? לא הרבה, אבל שוב, דיברנו פה די הרבה על מה שקרה בקבוצות הגדולות. דיברנו שבוע שעבר על טרושקין, הוא חתם באופן רשמי בקריית אתא. אשדוד החדים הסנטר, קודוס והאב.
1: שידרנו אותו השנה.
0: בשולה.
1: כן.
0: שם יפה. אחלה שם, קודוס והאב. והפועל חולון גם היא מחתימה את הזר השישי שלה, ברנדון ג'ונס ג'וניור. ודיברנו קצת בשבוע שעבר על הפרופילים של הפועל חולון, אז אני אעשה, אני רק, אני אסגור את הסיפור.

0: הזה עם גילאים וקבוצות מאיפה הגיעו הזרים של הפועל חולון השנה. אז ברנדון ג'ונס ג'וניור הוא בן 26, מגיע מספורטינג ליסבון, שחק בשנה שעברה יורופ קאפ. דרו טלוול, בן 24, בא מפורטז, ליגה צרפתית, שנייה. קלודל הריס ג'וניור, בן 23, פרומיטיאס פטרס, BCL. גרג לי, 28, הוא היה בלפורטה, ליגה צרפתית השונה, ארבע עונות באירופה, לא שיחק במסגרות מחוץ לליגות המקומיות. ריבלדו סוארס, 26, בא מוורשה, כן היה ב-BCL לפני שנתיים בבון, וסונוגו, משלים את השישיית זרים, הוא בן 24, קרביץ, שחר אמיר, ארצי. ארצי השחקן הכי מבוגר בקבוצה, בן 29. אז דיברנו על השינוי כיוון הזה שחולון עשתה לעומת השנה שעברה, זה ידרוש עבודה, האירוע הזה.
1: אז קודם כל, אני רק מכניס לשאלה, זלמנסון לאן?
0: לא יודעים.
1: בסדר. ותראה, זה פה שאלה, מי היה דומיננטי בבניית הקבוצה? קרוניץ' הראה לנו בסוף העונה, שהוא יכול להביא שחקנים רעבים ומחויבים מליגות לא הכי בכירות באירופה. ואולי זה גם פותר בעיות כלכליות, אם יש או אין, גם אם יבואו ויגידו לי עוד פעם, זו הקבוצה הכי יקרה שהייתה של חולון אי פעם.
0: קרוניץ' שיחק רק מסגרת מקומית, בסוף. הוא הגיע לחולון בסוף ה-BCL, שזה כבר לא היה רלוונטי,
1: נכון.
0: ושיחק מסגרת מקומית עם מה ש...
1: אבל אתה בא מציע לשחקנים צעירים שכאלה, לא מנוסים, לבוא ולקבל במה בהפועל חולון, לקבל במה ב-BCL, לקבל במה בארגון שיש לו רקורד גביע ואליפות פה במדינה עם קהל, כדי שזה יתחבר. נוסיף למשוואה את המנהל המקצועי רביד שהיה בבאר שבע, ואולי הוא מתמחה להביא שחקנים מתחת לרדאר בכסף, איך אומרים, בינוני ומטה, לא בכסף גדול, בלי להשתולל.
0: זה לא הוביל את באר שבע להצלחות, אבל... זה הוביל את השחקנים האלה למקומות יותר טובים.
1: שנייה, יש הבדל גדול לקבוצה שמביאה שישה זרים, לקבוצה שמביאה שלושה קצת יותר בכירים, עם פרופיל יותר טוב, ועוד איזה שלושה ש... איך אומרים? במקרה שתהיה... אוקיי, יכול להיות שאז היו הבעיות בבאר שבע, היו אחרות. בבאר שבע בכל אופן אין את המסורת, אין את הישראלים האלה, אין את הקהל הזה, אין את מה שיש בחולון, את המחויבות הזו, וחבל. אז אני לא יודע מה... זו גם שאלה שאנחנו צריך לשאול, נבוא למגרשים, או במסיבת עיתונאים בפתיחת עונה, ולהבין איך הקבוצה נבנתה, כי אתה זוכר, בשנה שעברה הגיעו רק שמות גדולים, וולטון ומנפורד ומקרי, אפרופו שחקני פנסיה, ראית לאן זה הוביל, אז אני דווקא יכול לכבד שבאים שמות חדשים.
0: אוקיי.
1: Okay. זלמנסון, זלמנסון מטריד אותי, כי...
0: אין שם, אין לו כרגע קבוצה. כאילו, חולון לא...
1: חוזה יש, מישהו צריך שלם, אבל השאלה איך עושים את הדרך חזרה. אני חושב שזלמנסון עשה טעות שלה בנבחרת בקמפיין האחרון, גם אם הוא הודיע זה בפברואר, זה רק יכל היה לעשות לו טוב.
0: גליל אליון נחתים אגמי שני שחקנים השבוע, רני בלאגה, באופן רשמי, הוא מושאל בעצם מהפועל ירושלים, ומוריס קמפ, דיברנו על מוריס קמפ קשישה, אבל ראינו אותו בנתניה בסוף העונה, מוריס קמפ, עוד... בטח בליגה שלנו, במסגרת אחת, יכול לתרום. גליל עליון, סגל ישראלי מאוד מאוד צעיר, ומנסה לפצות את זה לפחות בעמדות הזרים. דיברנו לרגע על באר שבע. אני שבוע שעבר, הבטיחו לי התפתחויות בסוף השבוע, ואנחנו כבר ביום שלישי, בסוף השבוע לא, כבר עבר. 4 באוגוסט, אין מאמן, אין שחקנים. יש פה משהו בירוקרטי, יש פה משהו בירוקרטי, בהעברת הכספים, מקנדה לישראל, שכרגע תוקע את כל התהליך. ופי מה שאני מבין, הבעלים הנוכחי, כפיר הרזי, לא מוכן להמשיך כל עוד הוא לא רואה שהכסף עובר באמת. אני אגב מבין אותו לגמרי. עם כל הכבוד, אבל זה יוצר בעיה לקבוצה, ש...
1: למנות מאמן, להחתים שחקנים שנשארו.
0: זה יצטרך... Okay. עד סוף אוגוסט, אגב, היא צריכה להציג תקציב, לבקרה, דברים שהם... הם בסיסיים אגב, בעיניי זה כבר מאוחר.
1: כי וילרבן, עד סוף, ראית מה קרה בוילרבן, בעיני, אז בדיוק.
0: מונקו, עכשיו אמרו להם חברים, אתם לא יכולים לשחק בליגה הצרפתית בכלל, כן. תלכו לחפש את החברים שלכם. אצלנו זה מאוד מאוחר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. זה שבבר שבע אומרים,

0: יהיה בסדר, או אתה יודע, לפעמים הם אופטימיים יותר, לפעמים אופטימיים פחות, זה לא אמור לעניין את הקברניטים הכלכליים של האירוע הזה, שמישהו צריך לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, אנחנו כבר עוד מעט עוד חודש משחקים גביע ווינר. אתם לא יכולים לבוא לי ב-31 באוגוסט ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קבוצה. לא, זה מאוחר מדי. הם צריכים מישהו, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ככה קורה.
1: אולי יש תוכניות מגירה, כי בכל אופן אני מישהי מאמנים, כן נוצרו קשרים, יש אולי איזה שחקן שניים, שלושה ששמרו על אש קטנה, למקרה שהעסק יתניע.
0: מקובל, אש קטנה, אם זה לא הולכים למקולת. מישהו צריך להגיד, עוד פעם, חוזרים לסיפור המבוגר האחראי, אני מקווה שזה קרה, ליצור קשר עם אנשי באר שבע ולהגיד חברים וחברות. זה מאוחר. האם אתם יכולים להעמיד או לא יכולים להעמיד קבוצה? ולעצור את זה. לפני שתהיה פה פרסה. כי אחרי זה יבואו ויגידו, איך לא אמרתם? לא, אז אנחנו כל שבוע מסתכלים על באר שבע ואומרים, אוקיי, עוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר ועוד שבוע עבר.
1: נתניה, פול חיפה, נהריה, מה הבא בתור?
0: אגב, בשביל ההגינות, הקבוצות האלה מחתימות כרגע זרים, שהם זרים של ליגה לאומית. טובים, אבל של ליגה לאומית. ואם הם צריכות להיות בליגת העל, אז מישהו צריך לבוא ולהגיד להם את זה לפני כן. לא אחרי כן. עוד פעם, כרגע הסיטואציה הזאת לא, אף אחד לא בא ואומר, באר שבע לא תוכל להקים קבוצה, אלא זה קורה מאוחר. אבל שוב, זה נוגד את הניהול התקין של קבוצות, בליגות המקצועניות, זה לא יכול לעבור באף ליגה שבאוגוסט זה כבר אין עדיין שחקנים. זה צריך להעמיד, זה צריך לנורה אדומה שמרחפת מעל האירוע, ולפני שזה יהיה מאוחר מדי, אני מקווה שמישהו יתעורר ויעצור את זה. אני אגב מקווה שבאר שבע תעמוד של התקציב,
1: ושתהיה קבוצה. יבואו ויגידו לך, אתה זוכר מה קרה בשנה שעברה בטרפני, ובסוף ימצאו לך את הדוגמאות, ויש בליגה הזאת שקבוצה נפסלה. נכון, זה לא בסדר. היה צריך כבר מזמן להציב תקציבים וללכת לכיוון ההוא חד משמעית. אמצע יוני, ממש, אתה יודע, חודש אחרי לחלק מהקבוצות.
0: יש כל מיני דברים.
1: ראשון, יולי, אפילו חמישה, נגמור את זה כבר.
0: כן, העונה הסתיימה בסוף יוני, והעונה הסתיימה מאוחר, נכון, אוקיי, אז ניתן להם עוד תקופת גרייס, כן. אפילו עד הראשון באוגוסט. אתה מבין? אפילו עד הראשון באוגוסט, אבל לא. מה עוד קרה השבוע?
1: כדורסל נבחרות.
0: כדורסל נבחרות.
1: הדבר הכי חשוב.
0: נכון, נבחרת הנוער מסיימת את אליפות אירופה במקום השביעי, שלצערנו לא מביא אותה לאליפות העולם. אבל אני חושב שהדיון שלנו היום יהיה דיון פרופורציות לגבי נבחרת הנוער ובכלל. בארבע מחמש השנים האחרונות נבחרת הנוער הישראלית עולה לרבע גמר אליפות אירופה. וזה אחרי שמאז 2009 עד 2022 היינו כל העונשנים בדרג ב' למעט שנה אחת. אז זאת פרופורציה ראשונה. נבחרות הנוער שלנו בשנים האחרונות מצליחות הרבה יותר ממה שהתרגלנו באליפות שנחשבת כאליפות הגילאים הקשה והיוקרתית ביותר.
1: המשמעותית ביותר.
0: היוקרתית, המשמעותית, אליפות שבדרך כלל באים אליה כל השחקנים, בני הגיל הזה.
1: כי רוצים להראות את עצמם.
0: נכון.
1: כמות הסקאוטרים שהייתה עכשיו באיטליה, אומרים לי אנשי האיגוד, אנשי הנבחרת, מטורפת.
0: ואני אומר, קודם כל, לכף זכות. זה חייבים להגיד לגבי נבחרות הנוער. לנבחרות האלה, ואנחנו חוזרים על זה, יש תפקיד. לא לפתח שחקנים, אבל מהשחקנים שמגיעים לנבחרות, אנחנו נראה אותם אחרי זה מרכיבים את הנבחרות העתידיות שלנו, נכון? או את לפחות את הפירמידה, את בסיס הפירמידה של ליגת העל בכדורסל. אז אני הלכתי קצת, הסתכלתי, לא, שנייה, לפני שדבר על הנבחרת הנוכחית, הלכתי קצת אחורה לנבחרות האחרונות שהגיעו באמת לרבע הגמר, לראות קצת מה קרה שם. זה מרחב בדיקה מצומצם, אבל לפחות ב-2022 סיימנו מקום שמיני. היה שם נועמי יעקב, הכוכב של הנבחרת הזו, דולינסקי שהיה צעיר, מיכאלי שהיה צעיר, ויואב ברמן, ועמית מנחם, שהשנה חתם בהרצליה. אבל שים לב לשמות האחרים בנבחרת הזאת.
1: אני אומר את זה, כל שידור שם שדר לבחור צעירות. בחירת השחקנים זה המפתח.
0: שים לב לשמות האחרים. מאור נקרשביץ, אופי

0: אנחנו דברים ב-2022, שחקנים שהיום אנחנו לא בכך רואים אותם. בן אונצ'ה, עידו מנצ'ל, ניב אבידן, ניב למפרט, לא הוגן, הייתה שם פציעה מאוד קשה בדרך. יאיר דוברת, הוא משחק בישיב האוניברסיטי, עומר שפר, עוד סיפור, סיפור אחר.
1: חוזר,
0: ואנחנו מריעים על כך ושמחים, ואנחנו מחכים לראות אותו במגרשים. אבל יש פה כמה שחקנים שהם אפילו לא ליגה לאומית עכשיו, והם נבחרת נוער של 2022. אתה הולך שנה אחת קדימה אחריהם, 2023, פה כבר אתה רואה משהו אחר. יש לך עומר מאיר, שחר דורון, מיכאלי, ויטלם, פרינה ו, פילוננקו, בלאגה, דולינסקי, כולם ליגת העל או מכללות. מחזור טוב, שגם כבר מניב פירות בליגה. וגם שלושה שמות אולי קצת אחרים, קוקוטק, אורי כהן ואבנרי. אבנרי, שחקן ליגה לאומית, אולי אפילו גם נראה אותו בליגת העל מתי.
1: עבר קבוצה עכשיו, גם אורי כהן עבר קבוצה.
0: ואז מגיעים ל-2024, שם יש את שרף, גם את מאיר, בלאגה, אורן סער, סלע, קרם, גולדמן, ארטמנקו, עוד פעם, מכללות, ליגת העל, שחקן NBA. אז הדבר החשוב באמת, לראות שמתוך השחקנים האלה שמגיעים לנבחרות, לא נאבד אותם בדרך, או שהבחירה תהיה באמת נכונה. ב-2022 זה לא היה ככה. 2025 לא התייחסתי כזה שנה אחת, זה לא נחשב. והנבחרת הנוכחית, אז היא מאוד דומה לנבחרות קודמות שלנו, שיש לה את, באמת את הכוכבי, את הכוכבי על. אחד מעל כולם זה מוזס, שהצדיק את ההייפ מלפני הטורניר. הצדיק את ההייפ. מסיים פה שני בטורניר בנקודות, ראשון בריבאונדים, 40% משלוש. אם הוא לא היה בפנקסים לפני כן, בטוח עכשיו הוא כתוב טוב טוב בפנקסים של כל מי שצריך, מי שיודע לכתוב בעת. ובאמת, הוא הרשים. הוא הרשים בצורה יוצאת דופן. מוזס, זה היה כיף לראות. אם העניינים שיודעים, אוקיי, קצת פיזיות, צריך אולי ללמוד קצת יותר לנעול מתחת לסל, הוא שיחק אליפות אינטנסיבית בקצב גבוה, והוא היה מעולה. מעולה, מוזס. והוא שחקן שאתה אומר, שם יש משהו לכדורסל הישראלי לבנות עליו. גם מבחינה אישית, כמובן שלא.
1: אז קודם כל לגבי מוזס, אני מבין שהתשוקה שלו והרצון שלו ללמוד והמחויבות שלו מטורפת. ככה אני מבין מאנשי הצוות המקצועי של איגוד הכדורסל והנבחרת הספציפית הזו. אני מתלבט. אני באמת מתלבט.
0: בורר מצד מילים.
1: אחד, בורר מילים. מצד אחד אתה אומר פרופורציות. מצד שני, הנבחרת הזו, כל כך רצינו שתצליח, והיא גם רק קצת חמוץ מתוק, אבל כשאנחנו מתחילים לנתח את הנתונים, לצלול יותר פנימה, אנחנו רואים, קודם כל, הנבחרת הזאת עשתה 5 ניצחונות ושני הפסדים. יש שני הנבחרות שעשו עם 3 ניצחונות וארבעה הפסדים, בגלל השיטה הזאת, הישג יותר גדול מבחינת המיקום. אז להעמיד דברים על פרופורציה. פעם אחת. פעם שנייה, סלובניה מאוד הרשימה באליפות הזאת. אתה ראית שחקן על אחד, וגם השחקנים האחרים.
0: יש שם, היה שחקן על שהוא יוקסימוביץ' הוא פוטנציאל NBA, יש שם עוד 2-3 שחקנים פוטנציאל יורוליג ומעלה.
1: 7-11, כן. ואתה גם מחבר את זה שסלובניה בעתודה רקדה ולקחה אליפות בבית, ואתה מבין שיש משהו בסלובניה, אבל כשאתה מסתכל על המשחקים של סלובניה, המשחק הכי קשה שלהם, בנוקאוט, אם אני מדבר, שמינית, רבע, חצי, וגמר זה נגד ישראל. ואנחנו יצאנו מאוכזבים במשחק הזה.
0: כי הרגשנו שהיינו שם.
1: כי היינו 35 דקות והוא פתאום נפצע, וחשבנו שאנחנו מנסות, ודווקא בלעדיו הם נשארו שקטים ועשו את זה. והכתנו כמה כדורים בהתקפה, שאם אנחנו קולים אותם, אני לא יודע איך הם מגיבים, והם שלטו בריבונד ההתקפה. הם לקחו עוד ריבונד ההתקפה, ועוד גם ראית כישרון. שחקנים שמרווחים את המגרש, לוקחים את הכדור, אז אפשר להבין את האכזבה. מבחינת הנקודה הזאת, כי כל כך רצינו להיות באליפות העולם, ומי שמקל ראש באליפות העולם, כי גם שמעתי את הקולות האלה.
0: להקל ראש באליפות העולם?
1: אני שמעתי את הקולות גם מתוך איגוד הכדורסל, אליפות העולם, לא מעניין אותנו. חשוב להישאר בדרג ב', בדרג א', לא לרדת דרג, קודם כל. אני אזכיר לך מה היה בשנה שעברה. נבחרת הנוער שיחקה בלוזן, ולעתודה,
0: עד 19.
1: עד כן.

0: גיל 19, ולעתודה אחר כך היה קמפיין, וכל הזמן רק, חבר'ה, שמייר ינוח, שמייר לא ישחק היום, יש לו טורניר בשבוע הבא, צריך שער דרג, יותר חשוב שער דרג, שמעתי את הכל. אז אני הפוך, אני אומר, הלוואי ויהיו לנו 4 נבחרות בקיץ, במקום שיהיה לנו מכלול של 36 שחקנים, אני לא אומר שיהיו 48, כי יש כאלה שב-19 יעשו גם 20. זה עוד שחקנים שמקבלים חשיפה ובמה וניסיון ואימון. עם כל הכבוד לכל מה שקורה באגודות, אני רוצה להאמין כשאתה בא להתחרות בנבחרות, רמת האימון, גם אם יש לך מאמנים טובים באגודה, רמת האימון בנבחרות, עם התחרות באימון ועם ה... זה יותר גבוה, ומשחקי אימון ואינטנסיביות, כל הדברים האלה, אז זה מאוד חשוב. אני רוצה לדבר על נושא ההגנה.
1: אני אסיים רק סיפור הפרופורציות, okay. וזה גם טעות, שלה, טעות שלנו, בדיוק. שלנו, שלי, של כולנו. אנחנו אחרי שלב בתים, טוב ככל שיהיה, ממליכים שחקנים וממליכים נבחרות, זו הנבחרת הכי טובה, ויש פה פוטנציאל, ושלושה שחקנים, ושני שחקני NBA.
0: נכון.
1: רגע חבר'ה.
0: נכון.
1: בואו ננשום כולנו, נזכור שמדובר באליפות אירופה לנוער, ואנחנו... צריך גם להבדיל בין יוקסימוביץ' שמשחק בבסקוניה בגיל 17 בליגה ספרדית, לבין, עם כל הכבוד, גם למוזס וגם לארונוב, שאחד משחק ברמת השרון וחתם בפלורידה אטלנטיק, וארונוב שבא מהתיכונים בארצות הברית ולא עוסק באיסטרן מישיגן, שאלו מכללות יחסית קטנות.
0: אבל מה קורה אצלנו? קטנות. מה קורה אצלנו? קודם כל יש תופעה אחת שההורים מאוד מעורבים, וכמעט כל ההורים נוסעים לאליפויות אירופה. שאתה לא רואה את זה בכל הנבחרות.
1: זה רע בהכרח? זה לא
0: אני
1: טוב?
0: אני שומע מאנשי הצוותים המקצועיים בשנים האחרונות, שזה עושה קצת בעיות. אני שומע מהאנשים שזה עושה קצת בעיות. לא כולם, כמו זופי אבדיה, שיכול לשבת שם.
1: בקצה של הקצה.
0: ולא להתערב. ולא להגיד מילה, ולא לעשות גם פרצוף. אז זה דבר אחד. אבל פה מה קורה? אבא אחד מתראיין, סוכן אחד מתראיין, המאמן של אחד מהילדים בקבוצה כבר כולם מתראיינים וכולם מספרים אגדות, והילדים קצת התבלבלו. לי הייתה תחושה בחלק מהמשחקים, ואני חסיד ללמד לסק כדורסל נכון. לסק כדורסל נכון, שילדים מכריחים פעולות ולא מוסרים, כי הם משחקים בשביל הסטטיסטיקה שלהם, ואו לא שומרים בהגנה, ואחרי שהם לא שומרים בהגנה, גם לא עושים עבירות שצריך כדי לא לצאת, כי הם צריכים דקות משחק, זה מעלה לי נקודות אדומות. בלי לנקוב בשמות, זה לא עניין. התפקיד הוא, איך אומרים, ללמד את הילדים, זה כדורסל נכון ברמה הזאת. ענייני הגנה.
1: לא חדש. אתה אומר את זה על כל נבחרת, כל קיץ. ודווקא פה. אחרי שאתה רואה את המשחקים גם בליגת העל לנוער. או בליגת העל לבוגרים.
0: ובליגה לאומית. כי בעתודה למשל זה כמעט כולם, 8-9 שחקנים, משחקים בליגה השנייה.
1: כבר ניהלנו את הדיון הזה.
0: נכון.
1: שאני אמרתי לך, מה אפשר לעשות? האם אפשר לבקש שבליגות הצעירים לא ישמעו הגנות שהן לא אישית?
0: אז נכנסת פה הבעיה ששופטים לא ידעו לזהות את זה פעם אחת, וגם עכשיו שמעתי בשבוע הזה בשיח שאנחנו מנהלים, אני בא לאימונים של הקדטים וזה, אז אנשים אומרים לי, אולי רק ברבע האחרון אפשר יהיה לשחק הגנות כדי לנצח, אבל הייתי באימון של אחת הנבחרות, ולא אמרתי את זה עד היום. אתה יודע, נתתי להם פרצרק מהשתיים, שאלתי למה יש לנו 5-6 סוגי הגנות? אזורית כזאת, אזורית כזאת, אזורית, אמרו לי, בוא, אל תתייפף. אל תתייפייף, אנחנו נמדדים על הישארות בדרג, כן או לא. ופה צריכה לבוא, פה צריך לבוא השינוי בחשיבה. בחשיבה הזאת לא יקרה כלום, נכון, רוצים להיות בדרג א', זה הבמה הגבוהה, אבל אותם סקאוטרים שהגיעו לטרנטו, הגיעו מקרואטיה, מדרג ב', וקרואטיה גמרו שם המקום שביעי, והולנד היו מקום ראשון. אז יש לנו הכל. אז זה דבר אחד לגבי סיפור הגנה. אנחנו חייבים להתחיל להשקיע בהגנה. ללמד הגנה באימונים של הילדים, נערים, נוער. קצת יותר פשוט, קצת פחות תחכום. לא כל מאמן צריך לראות שהוא ראה 7 סרטי יוטיוב, והוא יודע מה זה זה ומה זה זה. בייסיק, בייסיק, בייסיק. סיפור הקליעה. אני רואה את השידורים, אני שומע את השידורים, אני...